0: این چون مدام در تونل بوده نسبتش با واقعیت بیشتر داره قطع میشه. البته نکته دیگه که در صحبتاش بود عقده‌ایه که اینا عقده حقارتیه که نسبت به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده دارن. 48 سال از انقلاب 57 میگذره، هنوز که هنوز صحبت میکنن میگن قبل از انقلاب اینجوری بوده، بعد از انقلاب اینطوری بوده. و اون نسل 57 چون دیگه الان خیلی هاشون زنده نیستن و یک نسل جدید اومده، اینو باور نمیکنه. مردم میگن که ما چیزی که داریم میبینیم جهنم جمهوری اسلامیه و چیزی که از زمان شاه به ما گفتن یا دیدیم فیلم ها تصاویرش دیدیم، حکومتی بوده که در مجموع به مسیر درستی میرفته، ایراداتی هم داشته ولی در مجموع ریالش معتبر بوده، پاسپورتش معتبر بوده، جایگاهش در منطقه معتبر بوده، مردم راحت‌تر خونه اجاره میکردن، راحت‌تر خونه میخریدن، راحت‌تر خرید میکردن، راحت‌تر مهمونی میرفتن و در مجموع مسیرش درست بوده. بنابراین به نظرم مقامات جمهوری اسلامی یه عقده حقارتی نسبت به شاهزاده و خاندان پهلوی دارن و الان هم چون پیوند قوی مردم و شاهزاده رو دیدن در خیزش دیما و فراخوان شاهزاده و پاسخ مردم به اون، به شدت میترسن چون در موقعیت شکننده قرار دارن و شاهزاده رو ارتباطش رو با مردم میدونن، به شدت میترسن که سرنگون بشن و شاهزاده رو به دلیل حمایت مردم یا آلترناتیو جدی میدونن، به همین دلیل یه عقده حقارتی هم نسبت به اون دارن.
1: برگردیم به اون بخش توهم در مورد اینکه ابرقدرت اول جهان هستیم. خب یه موقع یه نفر خودش متوهم هست، ممکنه فکر کنه بال داره از بالکنی بپره و بمیره، اما سرنوشت میلیون ها ایرانی متوسل هست بالاخره به نظام جمهوری اسلامی فعلا. اگر واقعا با همین توهمی که ما ابرقدرت جهان هستیم بخوان پیش برن، چه عواقبی به نظرتون میتونه متوجه ایران بشه؟
0: فکر میکنم خب زندگی و درد و رنج مردم سخت‌تر میشه و عواقبش برای مردم روز به روز داره بیشتر میشه دیگه. مثلا خب با این جنگ طلبی ها نفت نمیتونن بفروشن، محاصرن، پروازا لغو میشه، همه اینا درد و رنج مردم بیشتر میکنه. من اعتقادم اینه که اینا به این توهمشون ادامه میدن و یه جاهایی هم خودشون میدونن توهمه ولی ادامه میدن، چون به طرفداراشون میخوان بگن که ما وضعمون خوبه، اینا در حالی که وضعشون خوب نیست. و میگن حکومت‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از سقوط ظاهر همه چیز خوب به نظر میرسه. در شوروی یک موقع از گورباچوف سوال کردن، گفتن از کی دوچار ایراد شدیم؟ گفت دقیقاً از 1917، یعنی موقعی که انقلاب پیروز شد. خودشون هم در جمهوری اسلامی میدونن که این وضعیتی که میگن توهمه، ولی میگن برای که نمیخوان واقعیت رو بپذیرن و مردم میخوان اینا کنار برن ولی نمیپذیرن. و به نظرم هر چقدر ادامه پیدا بکنه درد و رنج مردم بیشتر میشه، ایران بیشتر نابود میشه و ایرانیای بیشتری کشته میشن اگر جمهوری اسلامی بمونه. و بهترین راه و منطقی ترین راه اینی که زودتر جمهوری اسلامی سرنگون میشه و مردم ایران هم در این راه هستن، یعنی به قطعیت رسیدن که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد و مردم مصممی هم هستن. مردم ایران در 9 سال گذشته 4 بار خیزش کردن و منتظرم نموندن، فعال هم هستن و بالاخره سرنگونش میکنن. ولی این سرنگونی به دلیل اینی که جمهوری اسلامی مثل کنه به ایران عزیز چسبیده، کندنش از ایران عزیز با درد و رنج همراهه.
1: ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. رسانه ها در اسرائیل گزارش دادن بنیامین نتانیاهو یک شنبه برای دیدار با رئیس امارات متحده عربی مخفیانه و با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته. اسرائیل هیوم نوشته رئیس موساد هم در این سفر نخست وزیر اسرائیل رو همراهی میکرد. بر اساس گزارش ها ایران موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده. این سفر بعد از گزارش ها درباره هشدار امارات به اسرائیل پیش از حمله 7 اکتبر انجام شده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، این الان دومین بار هست که حرف از یک سفر مخفیانه به امارات زده میشه. یک بار هم پیشتر تکذیب شده بود، این دفعه هم اماراتی ها هنوز تایید نکردن. ولی با فرض اینکه درست باشه، چقدر به نظرتون نشان دهنده نزدیکتر شدن اورشلیم و ابوظبی هست در مقابل جمهوری اسلامی؟
2: خیلی نزدیک هست، ولی در این حال این مسافرت نشون میده که چقدر فشار بر نتانیاهو افزایش پیدا کرده. ما کمتر از 3 هفته به انتخابات اسرائیل نزدیکیم و در این 3 هفته داره فشار بر نتانیاهو افزایش پیدا میکنه، به خصوص به خاطر اون خبری که از امارات متحده عربی آمده که 1 هفته قبل از 7 اکتبر شیخ زاید به نتانیاهو تلفن میزنه و میگه که یحیی سنوار میخواد دست به کاری بزنه که اگر این کار انجام بگیره خونریزی بزرگی در منطقه خواهد بود، به اصطلاح وضع منطقه عوض میشه و حتی پیمان ابراهیم در خطره. اینو تنها روزنامه های اسرائیلی ننوشتن، هارتس و یودت اخارنوت. در این میان نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و دیگران هم نوشتن. یعنی اوضاع داره خیلی برای نتانیاهو تنگ میشه که علارغم این که این خبر رو براش بهش گفته بودن، به مقامات امنیتی اسرائیل اطلاع نداده چنین چیزی. حالا چرا این کار کرده یه بحثی جداگانه. و این دومین مسافرتی است همونطور که شما گفتید که با هواپیمای شخصی به امارات رفته. اولش که با همین هواپیما هم رفت، مسافرت اولش در طول جنگ ایران بود، یعنی موقعی بود که هواپیماهای اسرائیلی داشتن ایران رو بمباران میکردن و نتانیاهو با هواپیمای شخصی به امارات رفت. این به بیان نزدیکی بسیار زیاد اسرائیل با امارات هست، ولی من فکر میکنم برای امارات خیلی سخت خواهد بود که بیاد و یک اعلام موذی بکنه نتانیاهو رو از این که وضعی که هست نجات بده، یعنی بگه که چنین تلفنی صورت نگرفته بین بن زاید و نتانیاهو. امروز وزارت امور خارجه امارات از این سوال کردن نسبت به این مسافرت که 4 ساعت طول کشیده، در حقیقت پاسخی نداده، گفته ما خودمون کانال های مستقیمی داریم با اسرائیل و باز هست و ارتباط برقرار میکنیم، دیگه راجع به این مسئله حرفی نزده. و منم مشکل میبینم برای امارات که بیاد و این مسئله رو تکذیب بکنه، چون منابع دیگری این سفر این مسئله خبر دادن 1 هفته قبل از 7 اکتبر به نتانیاهو رو تایید کردن. علاوه بر این رئیس سازمان امنیت مصر اسماعیل کامل، عباس کامل معذرت خواهم، همون موقع هم اصولا رفته به اسرائیل و این خبر رو داده که حماس چنین برنامه‌ای داره. بنابراین نتانیاهو با این سفرش میخواد که یه اتمسفری به وجود بیاره که شاید بشه از این فشاری که در جریان مبارزات انتخاباتی در اسرائیل هست نجات پیدا کنه.
1: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ما. میخواستم با آقای صدزاده بیشتر صحبت بکنم، اما تصاویر زنده داریم از اتاق بیزی کاخ سفید، جایی که دونالد ترامپ داره صحبت میکنه. یک اشاره کوتاهی تا این لحظه به ایران کرده آقای ترامپ، گفته که این جنگ، اشارهش به جنگ با جمهوری اسلامی، تمام خواهد شد و ما در این جنگ پیروز میشیم و قیمت گاز یا در واقع انرژی، منظورش بنزین هست، با سرعت زیادی پایین خواهد آمد، بنابراین هیچ کس دیگری نمیتواند چنین کاری رو انجام بده. عمده سوالها تا این لحظه در مورد مسائل داخلی و صنایع آمریکاست. هم اجازه بدید برای لحظاتی بریم به اوول آفیس یا اتاق بیزی، ببینیم آیا خبرنگاران نکته دیگری در مورد ایران از او خواهند پرسید یا نه.
3: ما خودم در آمریکا هم داریم این وثیقه ها رو لغو میکنیم. ببینید، بریتانیا با ما داره خوب همکاری میکنه، ما در جریان هستیم، ولی خب ما با وثیقه آزاد نمیکردیم اینا رو. خب نمیخوام وارد جزئیات بشم اینجا، ولی اگه دست ما بود اینا رو آزاد نمیکردیم. چیز دیگر هست که بتونید به ما بگید؟ نه. ببینید، ما پیروز خواهیم شد و قضیه خیلی سریع حل و فصل خواهد شد.
4: that there will be a steel plant that will be set up in southern Louisiana.
3: سال پیش گفته بودن که یک کارگاه فولاد هم در جنوب لوئیزیانا احداث میشه. آیا نتایج انتخابات پارلمان کنگره ممکنه که تأثیر بذاره روی این پروژه فولاد؟ ببینید، ما میلیارد سرمایه‌گذاری جذب کردیم، حالا اگر کس دیگری باشه خب باید که دنبالش رو بگیره. اینها ضمانت‌هایی دریافت کردن که میدونید وقتی که این همه پول سرمایه‌گذاری میشه 100% قضیه جلو میره.
4: Purdue said that you suggested to President Xi that the U.S. would sell U.S. military equipment to China. Is that accurate? Did you make such a suggestion?
3: سفیر ما در چین به فاکس نیوز گفته که شما به پرزیدنت شی گفتید که سلاح‌های آمریکایی رو به چین می‌فروشید. ما هم چیزی نشنیدیم. حالا ببینید اونا احتمالاً مایل باشن که بخرن، چون تجهیزات و تسلیحات ما خیلی بهتره.
1: خب همونطور که می‌بینید دنیل اصلا آقای ترامپ در مورد موضوعات داخلی داره حرف می‌زنه، ولی همون لحظه اولی که اومدیم روی صحبت‌هاش و گفتش که اگر ما بودیم با وثیقه آزاد نمی‌کردیم، اشارهش به آزادی مشروط 5 مظنونی است که در جنوب غربی بریتانیا در نزدیکی یک پایگاه هوایی که مورد استفاده ارتش آمریکا هم هست بازداشت شدن صحبت می‌کرد. این 5 مظنون که همگی شهروند بریتانیا هستند، مظنون هستند که ممکنه در تلاش بودند تا خرابی یا انفجاری در نزدیکی این پایگاه که مورد استفاده آمریکاست در جنگ با جمهوری اسلامی ایجاد بکنند. مقامات بریتانیایی در ساعات گذشته این 5 نفر رو با قرار وثیقه آزاد کردند، اما تحقیقات در مورد اونها ادامه داره. آقای ترامپ پیشتر برخلاف آن چیزی که مقامات بریتانیا گفته بودند اشاره کرده بود که مدتی بوده که ایالات متحده در جریان طرح توطئه‌ای بوده و گفت اگر آمریکا جای بریتانیا بود اونها رو با قرار وثیقه آزاد نمی کرد. هنوز منتظر هستیم تا ببینیم طرف بریتانیا چه جزئیات بیشتری در مورد این عملیات نزدیک این پایگاه هوایی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد یا نه. بیشتر سوالات هم تو که می‌بینید در مورد موضوعات داخلی است. اگر دوباره در مورد ایران حرفی زده بشه حتما شما رو در جریان می‌ذاریم. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244,000 تومان هم گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات دوشنبه تا 244,700 تومان به فروش رفت و قیمتش نسبت به روز یکشنبه بیش از 9,000 تومان افزایش داشت. همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما به ما پیوسته. محمد، با این ادامه فشارهای اقتصادی، اگر این چانه‌زنی‌های احتمالی عراقچی و طرف‌های میانجیگر با آمریکا هم به جایی نرسه، چه چیزی در انتظار ارز ایرانه؟
5: متاسفانه بررسی روند تاریخی به ما نشون میده که شرایط بسیار نگران کننده ای در پیشه. من بخوام به زبان ساده و غیر فنی توضیح بدم، داغ شدن تورم، یعنی تورم امسال، موتور تورم امسال بیش از دو برابر داغ‌تر از تورم سال گذشته است. پارسال اتفاقا در 6 مهر ماه روز خاصی بود، روزی بود که اسنپ بک برای تازه فعال شد، دقیقاً 1 سال پیش، و اون موقع دلار از مثلا حدود 103,000 تومان به 110,000 تومان رسید و در اون زمان نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها یه چیز حدود 53.4% بود. حالا این پیشفرض رو داشته باشید تا پایان سال با اون تورم 54% نرخ دلار تا آخر سال به 160,000 تومان رسید. امسال همون عدد 54% به 118% رسید. یعنی الان نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها برای آخر شهریور ابتدای مهر ماه 120% حدودن. اگر همون روند بخواد تکرار بشه، اوضاع از اینی که هست بدتر نشه، و شرایط در همین حالت کجدار و مریض، نه جنگ نه صلح ولی نه آینده روشن ادامه بخواد پیدا کنه، تا آخر سال ما به راحتی، یعنی دلار 300 تومانی که سهله و خیلی زودتر از اینها اتفاق خواهد افتاد، دلار 300، یعنی آمار به ما میگه که دولت دلار 355 360 هزار تومانی رو باید تا پایان سال انتظار بکشیم. اما به هر حال به طور کلی این به نظر من خیلی نکته مهمیه که پارسال موتور رشد نرخ دلار اتفاقات سیاسی بود و حالا اینی که اسنپ‌بک فعال شده بود و بعدش جنگ اتفاق افتاد و اینها. امسال تا حدی اون رویه معکوس شده، یعنی این تورم، موتور داغ تورمی که داره دلار رو به دنبال خودش میکشه. و اگر هم بخوایم محاسبه کنیم از اون موقع تا الان، ملاحظه میکنیم که عرض کردم 110 هزار تومان رو اگر فرض بگیریم، از اون موقع تا الان نرخ تورم رو اگر همین 118 در نظر بگیریم، میبینیم که دلار واقعا باید همین الان باید 240-244 هزار تومان باشه و نرخ بازار دقیقا همینه. بنابراین میخوام بگم که هیچی الان جز نرخ تورم به دلار اضافه نشده و همین رویه بخواد ادامه پیدا کنه، متاسفانه متناسب تورم دلار بالا خواهد رفت.
1: ممنونم از همکارم محمد ماشینچیان از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. یک بار دیگه اجازه بدید بریم به کاخ سفید. انتظار داریم که آقای ترامپ احتمالاً در جریان صحبت با خبرنگاران به موضوع جنگ با ایران هم اشاره بکنه. اگر همکاران من تصاویر زنده را داشته باشن از اتاق بیزی یا اوال آفیس، میتونیم دوباره به صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گوش بدیم.
6: And then the worst part now is that they bed با کانادا خیلی مشکل داشتیم و حالا دارن یه جوری چین رو علیه ما میشورونن و خب از نظر سیاسی شاید که انتقاد رجسمانی از دونالد ترامپ براشون منفعت داشته باشه. ببین الان خیلی از نقاط مختلف دنیا دارن راهی کانادا میشن و هیچ کنترلی روی پیشینشون اینها نیست. این از نظر امنیتی مشکل داره. خب آخرش چیم شاقه رئیس جمهور؟ ببینید چیزی که میفته اینه که اتفاقی که میفته اینه که در 3-4 هفته آینده اونها به ما برخواهند گشت و خواهند گفت که ما این تعرفه ها رو نمیخوایم. ما حالا حتی دریچه آنتاریو رو اسمش عوض کردیم دریچه آمریکا. خب اونا برمیکردن و اون وقت میکردن آقای رئیس جمهور ما اشتباه کردیم، ما خیلی بد با آمریکا رفتار کردیم.
1: خب الان آقای ترامپ دوباره در مورد کانادا داره حرف میزنه، ولی دفعه پیشی که گرفتم اگر به یاد داشته باشید اشاره کرد به 5 مظنونی که در بریتانیا در ارتباط با عملیات احتمالاً تروریستی در نزدیکی یک پایگاه هوایی بازداشت شده بودند. سفارت ایران در لندن اتهام ارتباط احتمالی با طرح بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورت رو البته رد کرده و اون رو تبلیغاتی خونده و گفته که ایران هراسی است. همین بوده که آقای ترامپ به اون کمی پیشتر اشاره کرده بود و گفته بود که اگر ایالات متحده جای بریتانیا بود اونها رو آزاد نمی کرد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا بعد از بازداشت 5 مرد جوان در این رابطه اعلام کرده که در حال بررسی ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش پلیس ضد تروریسم، مظنونان این پرونده به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و بعد از بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده، تاکید کرده آزادی این افراد به معنای پایان تحقیقات نیست. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم گفته قرار نشست امنیتی اضطراری کبرا برگزار بشه. در واکنش به این تحولات، ناجل فراج سیاستمدار راستگرای بریتانیایی هم در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفته این مسائل نتیجه سهل‌انگاری در کنترل مرزها و عدم برخورد بریتانیا با سپاه و خواستار ممنوعیت ورود افرادی شده که با قایق از کانال مانش عبور می‌کنند. The attempted terrorist attack at Fairford
7: may come as a surprise to many people, but not to the. حمله تروریستی نافرجام در فرفورد ممکنه برای بسیاری از مردم غافلگیر کننده باشه، اما برای رئیس جمهور آمریکا چنین نبود. او بسیار بسیار روشن گفته که این افراد مدت‌ها زیر نظر بودند و قطعاً برای منم غافلگیر کننده نبود. من می‌دونم که طی چند سال گذشته نیروهای ضد تروریسم تحقیقات گسترده‌ای درباره اتباع ایرانی ساکن این کشور آغاز کرده بودند. چون نگران بودند اتفاقی شبیه طرح فرفورد رخ بده. من بارها هشدار داده بودم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار بگیره. اطلاعاتی در اختیار داشتم که نشان می‌داد رژیم ایران از قایق‌هایی که از کانال مانش عبور می‌کنند برای وارد کردن عوامل خود به بریتانیا استفاده می‌کنه. یعنی ما عملاً اجازه می‌دادیم افرادی وارد کشور بشن که ممکنه در نهایت بسیاری از مردم خودمون رو بکشن. من بارها و بارها درخواست کردم که وضعیت اضطراری ملی اعلام بشه. اما چنین چیزی رخ نداده و صادقانه باید بگویم که فکر می‌کنم فرفورد به زنگ بیدارباشی برای همه ما تبدیل خواهد شد. دولت باید اقدام کنه. ضمناً من حتی پیش از دولت محافظه‌کارم از دولت خواسته بودم در موضوعاتی مانند سپاه پاسداران قاطع‌تر عمل کنه. اما البته تا اینجا هیچ کاری انجام ندادن. فکر نمی‌کنم امنیت ملی ما هرگز در دست افرادی بوده باشه که اینقدر کم به امنیت ملی اهمیت بدن و اینقدر زیاد نگران نظر افکار عمومی بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی باشند. این باید یک زنگ بیدار باش باشه. همین حالا دوباره میگویم هر کسی که با قایق از کانال مانش عبور میکنه نباید اجازه داشته باشه آزادانه در این کشور رفت آمد کنه و هرگز نباید اجازه اقامت بگیره.
1: امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن به ما پیوسته. آقای شمسی، کم غریب نیست آزاد کردن اونها با قرار وثیقه؟ یه نفر تو گوش یکی هم میزنه به این راحتی ها با وثیقه آزادش نمیکنن، یا به نظر یک خطای اطلاعاتی خیلی بد بوده، یا اگر واقعا مظنون یک حمله به قول اونها تروریستی بوده باشن، آیا مسبوق به سابقه هستش که اتهامی به چنین سنگینی رو با قرار وثیقه 24 ساعت بعد آزاد بکنن؟
8: درود بر شما. این مهمترین تحولی که تو این پرونده اتفاق افتاده نشون دهنده دو مسئله هست. اتهاماتی که ذیلش این افراد دستگیر شدن، یعنی مواد منفجر و طراحی عملیات تروریستی، بسیار سنگین است. در نتیجه مدارک و شواهدی هم که باید براش ارائه بشه همین اندازه سنگین هست. به اعتقاد من دلیل آزادی این افراد به غیر وثیقه این هستش که پلیس در شرایط فعلی مدارک لازم رو برای اینکه اونها رو همون لحظه چارج کنه یا به همون لحظه تفهیم اتهام بکنه نداشته. این به معنی نیستش که این افراد از این اتهام مبرا شدن، یا اتفاق به معنی که اون مدارک لازم وجود نداشته، یا یک سری تصمیمات امنیتی گرفته شده که ما ازش مطلع نیستیم، به ویژه در رابطه با پیدا کردن شواهد و شبکه‌ای که در این دخیل بوده. این مسئله مهمی است. همزمان خب گمانه‌زنی‌هایی هست اصلا درباره اینکه چه اتفاقی افتاده. تقریبا میشه گفت به طور قطع یک حادثه مرتبط با عملی تروریستی بوده با توجه به نوع قوانینی که این افراد بر اساسش دستگیر شدن. گزارشی که اون کشاورز ارائه داده و گزارشی که پلیس میگه قبلتر از اون ارائه شده نشون دهنده این هستش که اینها بسیار نزدیک شده بودند به محل فرپورت، و کسانی که ذیل این مسئله مظنون هستند در ردیف اول جمهوری اسلامی به دلایل نقش فرپورت در عملیات های نظامی اخیر و همینطور تهدید سپاه از هر شکلی از تنش بین ایالات متحده امریکا و یعنی ایالات متحده بریتانیا و ایران سود میبره. با این حال به هیچ وجه تقریبا همه تحلیلگران متقاعدن دیوانگی است اگر مستقیما روسیه در این نقش داشته باشه، مگر اینکه در واقع کمک هایی به جمهوری اسلامی کرده باشه. اما نقش گروه سومی هم در میان هست با اون طرفداران فلسطین و گروه های ضد جنگ هستن که سابقه دارن. 2003 اینها حمله کردن، تجهیزاتی رو در فرپورت از بین بردن. در مسئله در واقع بریزن نورتون هم این کار کرده بودن قبلا، بنابراین این احتمال وجود داره که اونها هم نقش داشته باشن به نیابت از جمهوری اسلامی یا به صورت مستقل.
1: ممنونم از شما امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ما. استارشیپ نسل جدید اسپیس اکس در 14 پرواز آزمایشیش از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید، نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این ماموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو در مدار زمین قرار داد. این نخستین باریه که این فضاپیما برای انتقال ماهواره‌های استارلینک به مدار زمین به کار گرفته میشه. همکارم پیام دریابی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پیام، به نظر میسه که ماموریتش یکم زودتر از موعد قرار بود، 10 ساعتی فکر میکنم ماموریت طول بکشه، به 3 ساعت کاهش دادن. چه اتفاقی افتاد و چقدر نقطه عطفی است برای شرکت اسپیس ایکس این پرواز؟
9: ببینه، نکته‌ای که وجود داره اینه که یک زمانی که زمان پرتاب یکی از موتورها با مشکل برخورد کرد، ولی اسپیس‌ایکس تصمیمش گرفتش که این موضوع انجام بشه و در نهایت این پرواز موفقیت‌آمیزی بودش. قرار بودش که خب در مدار اولا که نکته‌ای که مهم هستش این که همونطور که گفتین نقطه عطفه، به خاطر اینکه قبل از این پرواز همیشه پروازهای استارشیپ زیرمداری بود و فقط برای تست خود فضاپیما بود، اما این بار اسپیس‌ایکس اومد این کارو کرد و فضاپیمای استارشیپ رو در مدار زمین قرار داد، یعنی در یک فاصله 275 کیلومتری، و اون چیزی که پلان شده بود

0: گزارش هایی که داره میاد اینه که پرواز موفقیت آمیز بود. خود استارشیپ در اقیانوس آرام در سواحل شیلی اومده روی اقیانوس نشسته و خود بوستر برخلاف دفعه پیش که بوستر رو اون برج مچازیلا، همون برجی که همیشه هستش، این رو به شکل بغل میکنه، این دفعه در خلیج مکزیک پایین اومده. در کل اگه بخوام بهتون بگم، این با این عملیاتی که امروز انجام شد، استارشیپ میره برای مرحله بعدی که و اون مرحله عملا قرار گرفتن استارشیپ به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای سفر به ماه و ارزان تر کردن سفرهای مداری هستش. اسپیس ایکس خیلی به این موضوع امید داره و من فکر میکنم که به زودی شاید موشک فالکون 9 اش رو، همونطور که اسپیس ایکس داره میگه، بازنشست بکنه و استارشیپ رو جایگزین بکنه، به خاطر که هزینه ها رو خیلی کم میکنه و همونطور هم که گفتم استارشیپ به عنوان یکی از مهمترین گزینه ها برای سفر انسان به ماه و مریخ و ساخت پایگاه هستش، به خاطر حجم باری که این فضاپیما میتونه حمل بکنه.
1: ممنونم از تو پرمه دریابی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. با ما دقایق پایانی برنامه است. اشاره بکنم که در این لحظات گذشته خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی دیدار رئیس حکومت امارات با بنیامین نتانیاهو رو در روز یکشنبه در ابوظبی تایید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در دقایق گذشته در مورد ایران صحبت‌های متفاوتی کرده که جزئیات بیشتر اون رو میتونید در وبسایت ما iranintel.com و شبکه‌های اجتماعی ما ببینید. ممنونم که همراه برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم میتونید ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور قوا در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

امداد به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تکذیب ترامپ درباره لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ برای طرح 7 ماده است. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تأثیر فشار اقتصادی بر سقوط ارزش ریال. بسنت میگوید واشنگتن محدود کردن توان مالی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. تداوم صادرات نفت عربستان سعودی از مسیری خارج از تنگه هرمز. همزمان سنتفا میگوید بیش از 1 میلیارد بشک نفت طی ماه‌های گذشته از تنگه هرمز عبور کرده. و جایزه معتبر حقوق بشر واتسلاو هاول به نسرین ستوده رسید. مجمع پارلمانی شورای اروپا از مبارزه او علیه مجازات اعدام و حجاب اجباری تقدیر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت گزارش‌های منتشر شده درباره پیشنهاد او برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی صحت ندارد. ترامپ تاکید کرد که هیچ پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش خبرگزاری آکسیوز اتخاذ شده. آکسیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شده بود

0: که ترامپ آماده است در ازای گام‌های مشخص در برنامه هسته‌ای با کاهش تحریم‌ها موافقت کند. بر اساس گزارش آکسیوس این پیشنهاد شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده هم می‌شد، اما رئیس جمهوری آمریکا این ادعاها را به طور کامل رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
1: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
2: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
1: آره، صحبت کردن.
2: از طریق میانجی ها؟
1: آره، همینطوره.
2: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
1: نه.
2: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
1: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: پس از گمانه‌زنی های روز دوشنبه درباره دور تازه رایزنی های تهران و واشنگتن در نیویورک، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح هفت ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و جمهوری اسلامی همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتن است. عراقچی گفت یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده. او افزود این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته می‌شود و ابراز امیدواری کرد پاسخ نهایی واشنگتن تا روز سه‌شنبه به تهران منتقل شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هر گونه انعطاف تهران در پرونده هسته‌ای را رد کرد و گفت هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشده. او تاکید کرد گفتگوهای فعلی فقط درباره تنگه هرمز است و بازگشایی این آبراه به تحقق شروطی بستگی دارد که تهران به طرف‌های مقابل اعلام کرده. عراقچی همچنین گزارش‌های منتشر شده درباره تغییر موضع هسته‌ای جمهوری اسلامی را فضاسازی رسانه‌ای توصیف کرد. پیشتر رویترز به نقل از یک مقام مطلع از مذاکرات گزارش داد میانجی‌های قطری قرار است دوشنبه یا سه‌شنبه به طور جداگانه با عباس عراقچی در نیویورک و طرف آمریکایی گفتگو کنند. محور این رایزنی‌ها نسخه اصلاح شده پیشنهاد هفت ماده‌ای جمهوری اسلامی اعلام شده بود، پیشنهادی که شامل توقف درگیری‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، کاهش تحریم‌های نفتی و رفع محاصره در برابر بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. پرس تی‌وی شبکه خبری انگلیسی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام آگاه ایرانی گزارش داد مطالب منتشر شده درباره انعطاف جمهوری اسلامی در موضع هسته‌ای صحت ندارد. این مقام گفته موضع تهران در پرونده هسته‌ای تغییری نکرده و در حال حاضر هیچ گفتگویی در این زمینه در جریان نیست. او همچنین آمریکا را متهم کرد که برای منحرف کردن توجه‌ها از وضعیت تنگه هرمز موضوع هسته‌ای را برجسته می‌کند. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، اصولا توافقی بر سر تنگه هرمز بدون توافق بر سر مسئله هسته‌ای امکان پذیر هستش؟
3: ببین رکسانا، سوال بسیار خوبی است، به دلیل اینکه آقای ترامپ امروز به چه چیزی اشاره کردند؟ اون خبری که آکسیوس آمده بود داده بود که آقای ترامپ قرار هستش که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده را آزاد بکنن، تحریم‌ها رو کم بکنن، در مقابل باز شدن تنگه هرمز را آمدن گفتن که نه، همچین چیزی من نگفتم و به کامل به طور بسیار قطع این رو تکذیبش کردن. چرا تکذیب کردن؟ برای اینکه این اتفاقاتی که در تنگه هرمز افتاده دلیلش این بوده که جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ایش بنابر اطلاعات میدانی از طریق منابع انسانی، از طریق منابع ماهواره‌ای، از طریق منابع محلی به ایالات متحده اطلاعاتی داده شده که جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای داره به جایی میرسه که اگر جلوش گرفته نشه خطرساز خواهد بود، هم برای امنیت جهان، هم امنیت ایالات متحده، هم امنیت اسرائیل. بنابراین ایالات متحده آمده حمله کرده، مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی رو زده، اون کسانی که به حال نقشی داشتن در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داده و اهدافش بوده. بنابراین تنگه هرمز که باز بوده، اختلالی هم در اون نبوده، رفت آمد کشتی‌ها هم که در داخل تنگه هرمز بالات عادی جریان داشته. تمام این ماجرای تنگه هرمز از آنجایی شروع شده که ایالات متحده به این مرز رسیده که اگر حمله نظامی انجام ندهد، اون وقت باید در آینده با یک کره شمالی دیگه‌ای، این بار دیگه در یک گلوگاه استراتژیکی به نام خلیج فارس و در مرکز خاورمیانه بخواد بیاد و مقابله بکنه. بنابراین اومده رفته حمله نظامی کرده. بنابراین هیچ گونه تفاهمی یا توافقی بر سر نتنگه هرمز، بر سر هیچ چیزی بجز این که جمهوری اسلامی از شروط هسته‌ای ایالات متحده پیروی بکنه، امکان پذیر نیستش. خود جمهوری اسلامی هم این رو میدونه، عباس عراقچی هم این رو میدونه. اگر نمیدونست انقدر این شروط هفتگانه رو که اون سه تا شرط اصلیشون که دارایی های بلوکه شده هستش، کاهش تحریم ها هستش، رفع محاصره بنادر جنوبی ایران هستش رو هی مرتبا جاهاش رو عوض نمی کردن، چون مدتی است که جمهوری اسلامی جای این شروط رو هی تغییر میده، چهارمین رو میبره اول مینویسه، اولمین رو دفعه بعد میبره دوم مینویسه و فکر میکنه که حالا مثلا با تغییر این جای شروط سیاست آمریکایی‌ها تغییر میکنه. و بعد عباس عراقچی تا امروز اونجا نمیمونه. الان تازه عباس عراقچی در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفته من ساعت دیگر میخوام برگردم به ایران و بعد میانجیان قطری به من خبر خواهند داد، امیدوار هستم تا سه شنبه آمریکایی‌ها جواب ما رو بدند. بنابراین جمهوری اسلامی تا همین لحظه حداقل، عباس عراقچی تا همین دقایقی پیش هم داشته رایزنی های خودش رو از طریق واسطه های قطری انجام میداده تا به یک تفاهمی برسن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی پول میخواد. آقای ترامپ هم اینو فهمیده، برای همینم اسکات بسنت همین دقایق پیش خبرش اومد در دیداری که با مسئولین مالی لبنان داشته، گفته راه‌های رسیدن جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان رو برای به پول باید در اون منطقه ما کنترل بکنیم.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بسنت در شبکه ایکس نوشت عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال رو به پایین‌ترین سطح تاریخی رسونده و آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریست و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اظهارات او در حالی مطرح شد که قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه به حدود 245 هزار تومان رسید و سکه امامی هم از 247 میلیون تومان عبور کرد. و ما برای بررسی بیشتر برگان نظامی اقتصاددان از واشنگتن همراه ما هستند. آقای نظامی، سقوط ریال و جهش همزمان قیمت دلار و طلا تا چه اندازه نتیجه مستقیم فشارهای مالی و محدود شدن مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به ارز و چه شاخصهایی میتونن نشون بدن که این فشار از یک شوک ارزی به بحرانی عمیق‌تر در اقتصاد ایران تبدیل شده؟
4: درود به شما و بینندگان محترمتون. بازار ارز آزاد خب بازاری هستش که دیدش به آینده است، میخواد ببینه که انتظاراتی که در بازار وجود داره نسبت به آینده کشور چطور هست، آینده تأمین ارزی کشور از دید بازار چطور دیده میشه. منتها یک بازار نازکی هست به اصطلاح و دچار نوسانات شدیدی هست و برای همین هم ما در هفته های اخیر دیدیم که قیمت بارها بالا میره، یکم میاد پایین باز دوباره بالا میره و اینکه آیا مثلا قیمتی که الان شده 244 هزار تومان، آیا این حتما در این حد باقی خواهد موند یا ممکنه بازم یک مقدار بیاد پایین، بین عنوان که این یا یک شوک کوتاه مدت هست یا نه، تنها از این بازار نمیشه متوجه شد. منتها چیزی که هست اینه که شما بازارهای عمیق‌تری دارید، بازاری که اصل مبادلات تجاری ایران از طریق اون بازارها تأمین ارز میشه، بازار مبادله، بازار ارز نیمایی. در اون بازار ما میبینیم که قیمت ارز مثلا در 3 ماه گذشته 18% افزایش پیدا کرده، یعنی این به صورت سالانه اگه بخوایم حساب کنیم بالای 93% میشه، یعنی تقریبا 2 برابر شدن در عرض یک سال، و این 3 ماه گذشته است. در هفته گذشته این افزایش قیمت 3% بوده در اون بازار. باز دوباره افزایش 3% در هفته اگه با همین منوال ادامه پیدا بکنه، یعنی سالانه قیمت 4.5 برابر خواهد شد قیمت ارز. خب اینها نشانگر این هستش که این ماجرا یک شوک کوتاه مدت نیست. طبیعتاً اخبار که میاد بیرون بازار به اون به صورت یک شوک واکنش نشون میده، منتها اتفاقات جدیدتری داره میفته، راه‌های تأمین ارز کشور داره به شدت محدود میشه و این خودش رو در بازارهای عمیق‌تر مثل بازار مبادله و بازار نیمایی داره نشون میده.
0: جناب نظامی، هم توی الان شما هم اشاره کردین، آمریکا که میگه که هدف این عملیات طرد اقتصادی محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی هستش، ادامه این فشار چطور، چگونه میتونه توان حکومت برای تامین ارز، حالا پرداخت هزینه های جاری و تامین مالی اون فعالیت های منطقه‌ای و نظامی رو تحت تاثیر قرار بده و در کنارش چه هزینه‌ای به معیشت مردم تحمیل میکنه؟
4: نگاه کنید، خب این طرحی که الان داره اجرا میشه این گوشه‌ای از اتفاقاتی است که برای اقتصاد ایران افتاده. ما به اتفاق دو تن دیگه از همکارانم هم که با هم در پروژه شکوفای ایران به خصوص بخش دوران گذارش با هم همکاری میکنیم، سال گذشته در شهریور ماه در نشریه فریدون ما موقع بعد از به اصطلاح اون اجرای شدن مکانیزم معاشه سازمان ملل نوشتیم که اقتصاد ایران از دوران رکود چند دهه‌ای که بیشتر از 2 دهه اقتصاد ایران رشد اقتصادی سرانش صفر بود، یعنی درآمد سرانه ایرانی ها ثابت مونده بود به مدت بیش از 2 دهه، وارد دوران سقوط شده و از شهریور ماه پارسال تا شهریور امسال طبق آمار رسمی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و حتما اونقدر صحتش هم نمیشه مطمئن بود، اقتصاد ایران 10% کاهش پیدا کرده. یعنی ما حالا بحث درآمد سرانه که از اون هم بیشتر خواهد بود بخاطر اینکه جمعیت هم افزایش پیدا کرده، یعنی ما با الان در دوران سقوط اقتصادی متاسفانه به سر میبریم و خب این فشارهایی هم که وارد میشه اینها طبیعتاً اضافه خواهد کرد. منتها بحث اساسی اینه که اقتصاد ایران بنا به دلیل طولانی مدت این که حاکمان ایران دنبال بهبود معیشت نیستند، دنبال اهداف ایدئولوژیک خودشون هستند و طریقه دنبال کردن این اهداف ایدئولوژیک هم از طریق آزاد گذاشتن یک سیستم فساد هست و این باعث شده که اقتصاد ایران اصلا توان تاب‌آوری در برابر فشارها رو هم نداشته باشه و ما وارد دوران سقوط اقتصادی شدیم و متاسفانه در اون داریم جلو میریم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم برگان نظامی، اقتصاددان که از واشنگتن همراه ما بودید. مشابه خامنه ای در پیامی جمهوری اسلامی رو قدرت اول جهان خوانده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بود و دیگر تکرار نخواهد شد. مشابه خامنه ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب را پر از عقب ماندگی، خاری، وابستگی و بدنامی و شرایط امروز کشور رو پر از پیشرفت، عزت و اعتبار توصیف کرده. او گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلاب هستند، اما به تعبیر او آن روزها دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه ای گفته برخلاف کسانی که جمهوری اسلامی را ابرقدرت چهارم جهان می دانند و بر اساس آنچه که او محاسبات الهی خوانده کشور امروز قدرت اول جهان است. مجتبی خامنه ای در بخش دیگری از این پیام از آمادگی های مسلحانه در داخل کشور برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی گفته. و همکارم کامیار بهرنگ از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، با وجود تمامی کمبودها و مشکلات در کشور، چطور مجتبی خامنه ای ادعا کرده که جمهوری اسلامی قدرت نخست جهانه؟
5: ببین، برای بررسی این موضوع باید نگاه بکنیم که اساسا قدرت در جهان به چه معنی تعریف میشه. موقعی که قدرت رو شما توان نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت دیپلماتیک، توسعه اجتماعی، عوامل مختلفی رو در نظر بگیرید، قدرت پاسپورت و و و و رو در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی شاید ابرقدرت از انتهای جدول باشه. اما خب معجزه جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای اگر وجود داشته باشه، اینه که این جدول رو از ته نگاه میکنه و موقعی که نمیتونه با معیارهای دو تا چهارتایی که در جهان مرسوم هست این رو تعریف بکنه، ناگهان ماشین حسابش رو میذاره کنار و الهیات رو به میان میاره که میگه که خیلی ها میگن ما قدرت چهارمیم، اما از بعد الهی نگاه بکنید ما قدرت نخست هستیم. این قدرت نخست بودن رو همونطور که پیشتر داشتید خودتون مصاحبه میکردید با کارشناس برنامه، در بعد اقتصادی ما دیگه اصلا بحث دیروز و یک سال گذشته و سه سال و ده سال گذشته نیست. دیگه روز به روز باید وخامت اقتصاد جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم. هر روز بدتر از دیروز میشه. در بعد بین المللی جمهوری اسلامی هر روز تنها تر میشه. در بعد توسعه اجتماعی هر روز مناسبات اجتماعی و پروژه های اجتماعی مردم، توسعه فرهنگی ایران کمتر و کمتر میشه. اگر دستاوردی هم در این دوران بوده، اون رو باید به مردم ایران متعلق بدونیم. اگر شما نگاه بکنید توسعه‌ای در داخل هست، این مردم بودن که این کار کردن. جمهوری اسلامی اگر کاری رو کرده، مجبور به عقب نشینی شده و اون امتیاز رو به مردم داده. بنابراین جمهوری اسلامی در حالت کنونیش ابرقدرتی که نیست، هیچ در هر شکلی حساب بکنیم در بدترین حالت خودش قرار داره. وای به حال اینکه بخوایم اون رو مقایسه کنیم با کشورهای دیگه.
0: کامیار، با وجود تمام مواردی که اشاره کردی، مجتبی خامنه‌ای دوران پهلوی رو دوران ذلت خونده، این کینه از دوران پهلوی از کجا میاد؟
5: ببین، در جمهوری اسلامی گویی 85 ساله که همچنان پادشاه فقید ایران داره حکومت میکنه و جمهوری اسلامی یک اپوزیسیونیه که میخواد بیاد و عیب‌ها و ایرادهای اون رو بگه. تمام آنچه که ما داریم میبینیم تلاش جمهوری اسلامی است برای اینکه 40 و اندی سال پهلوی ستیزی در ایران رو که ترویج کرده و در دیماه با خروش مردم ایران از بین رفت به طور کامل. در تمام سالهای گذشته، البته از سال 96 به این سمت، ما این روحیه رو دیده بودیم، اما در دیماه آنچه که دیدیم نشون داد که تمام دروغ‌ها و تمام آنچه که جمهوری اسلامی بافته بود به یک حرکت مردم ایران از بین رفت. وقتی مردم ایران معترضان به خیابان میان و علیه جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب اسلامی سال 57 هست شعار جاوید شاه میده، در واقع دیگه جمهوری اسلامی چیزی برای دفاع کردن نداره. حالا میاد خودش رو در مقابل حکومتی قرار میده که به اذعان اونها 47 سال پیش از بین رفته. به طنز خیلی از دوستان میگن که مقایسه هایی که جمهوری اسلامی انجام میده در جایی مثلا به این شکل هستش که 47 سال پیش مردم ایران اینترنت نداشتند و الان اینترنت در بسیاری از روستاهای ایران وجود داره. چنین چیزی رو واقعا باید به دید طنز نگاه کرد. وقتی که شما میایین میگین که سواد آموزی پیشرفت کرده، لوله کشی آب و گاز انجام شده و اینها رو دستاوردهای خودتون میدونید، در صورتی که میبایست خیلی زودتر از اینها انجام میشده و هنوز که هنوزه خیلی از شهرهای ایران، خیلی از روستاهای ایران آب لوله کشی ندارن و باید با کامیون آب جابجا بکنید. این دیگه واقعا یک طنز تلخ تاریخی است. من نمیخوام بیام وارد این ماضی بشم که در دوره پادشاهان پهلوی چه اتفاقهایی افتاد، چه دستاوردهایی وجود داشت و جمهوری اسلامی چگونه اونها رو از بین برد. مسئله بر سر این هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه و نمیتواند از دوران پهلوی عبور بکنه و این سایه سنگین پادشاهان پهلوی و خواست مردم در دیماه بالا سر او خواهد موند.
0: ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که همراه ما بودی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تأثیر فشار اقتصادی بر سقوط ارزش ریال. بسنت می‌گوید واشنگتن محدود کردن توان مالی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد اظهارات یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران درباره کنترل کامل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز صحت ندارد. سنتکام تاکید کرده نیروهای آمریکایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی را غرق کردند و دیگر نیرویی برای آن باقی نمانده. این فرماندهی افسوده عبور آزادانه هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی کنترل تنگه را در اختیار ندارد. بیشتر حیب الله سیاری از کنترل کامل نیروهای سپاه و ارتش در دو سوی هرمز سخن گفته بود. به گزارش بلومبرگ عربستان سعودی پس از تعمیر خط لوله انتقال نفت شرق به غرب، صادرات نفت از این مسیر جایگزین را از سر گرفته. این خط لوله مهم در جریان حملات پهپادی از خاک عراق در 19 شهریور آسیب دیده بود و انتقال نفت از آن متوقف شد. شرکت ملی نفت عربستان سعودی آرامکو در روزهای گذشته آزمایش این خط لوله و افزایش فشار اون رو آغاز کرده بود. اکنون با تکمیل موفقیت آمیز این آزمایش ها جریان نفت خام در این مسیر دوباره برقرار شده. این خط لوله استراتژیک مسیر اصلی و جایگزین عربستان سعودی برای صادرات نفت بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه این کشور در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار کرد. دو طرف درباره تحولات امنیتی و سیاسی منطقه و وضعیت یمن گفتگو کردند. در بخش‌های پیشین خبر، محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل درباره شرایط بازار نفت با توجه به شرایط تنگه هرمز توضیح داد.
6: وضعیت دشواریه، گرچه که روایت آمریکایی‌ها میگه که 20 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز عبور میکنه، ایرانی‌ها میگن صفر، اما من منابع مستقلی مثل کپلر رو مبنا قرار میدم که میگن نزدیک به 7.5 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز داره عبور میکنه. عربستان ظرفیت خودش رو توی بندر ینبع که در دریای سرخ هست افزایش داده و حتی اگر حوثی‌ها تنگه باب المندب رو محدود کنن، عربستان میتونه از طریق کانال سوئز و دور زدن قاره آفریقا با طی مسافت بیشتر اما در نهایت نفت رو به دست مصرف کننده برسونه و اماراتی هم در بندر فجیره که در خارج از تنگه هرمز ظرفیتشون رو از یک چیزی اولوش 700 هزار بشکه رسوندن به نزدیک 2.5 میلیون بشکه نفت. همه اینها مفهومش اینه که اون در واقع ظرفیت یا اون اهرمی که ایران میخواد که در مذاکره با آمریکا ازش استفاده کنه، میگه من تنگه هرمز رو باز میکنم در قبالش تحریم‌ها برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و توقف آتش در تمام جبهه‌ها باشه. آمریکایی‌ها در پاسخ میگن که تنگه هرمز الان بازه و این ارزش این در واقع رقمی که ایرانی‌ها می‌گذارن برای فروش رو این معامله نداره. بنابراین ارزش این اهرم پایین‌تر اومده، گرچه هنوز دیپلماسی در جریانه. اما اگر که این دیپلماسی قطع بشه، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی احتمالاً به سمت این شاتل هایی که این 7.5 میلیون بشکه نفت رو دارن جابجا میکنن. قبلا فقط اماراتی بودن، الان شرکت آرامکو و کویتی هم دارن از این شاتل ها استفاده میکنن و چیزی که قبلا 11 شاتل بوده الان به یک چیزی بالاتر از در واقع 116 شاتل رسیده، به شکل شبانه روز دارن نفت رو جابجا میکنن. جمهوری اسلامی میره به سمت اینکه احتمالاً به سمت اینها به شکل جدی‌تر شلیک کنه و احتمالاً دوباره از سمت عراق به سمت خط لوله‌ای که از شرق به غرب نفت عربستان رو حمل میکنه به اون هم حمله خواهد شد.
0: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای پایگاه فرفورد که شهروند بریتانیا و ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش پلیس این 5 تن که بین 23 تا 25 سال سن دارند به ضمن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و دادگاه مهلت بازداشتشان را تا امروز تمدید کرده بود. پلیس همچنین از کشف سرنخ‌های تازه خبر داد اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان چیزی نگفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود از آزادی 5 مظنون حادثه امنیتی در پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا ابراز شگفتی کرد و گفت که اگر او بود این افراد رو آزاد نمی کرد.
1: بذارید بهتون بگم، من اگر جای اونا بودم میگفتم نباید بهشون وثیقه بدی. اصلا از وثیقه بدون پول تعجب میکنم، مگر سیستمشون وثیقه بدون پوله؟ این یکی از همون مشکلاتی بود که ما داشتیم و کل این افتضاح جرم و جنایت را انداخت و ما داریم بساط وثیقه بدون پول رو جمع میکنیم، ولی اونجا من تعجب میکنم که آزادش کردن. من هیچ وقت چنین کاری نمیکردم. ببینید اونا خیلی خوب کار کردن، خیلی نزدیک با ما همکاری داشتن، ما همه چیز رو درباره شون میدونیم. ما محال بود که آزادشون کنیم.
0: همکارم حسین آقایی از مقابل پایگاه فرفورد گزارش میدهد.
7: ما در پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا هستیم، دقیقا در جنوب شرق این پایگاه هوایی. اگر به منطقه این جاده نگاه بکنید، حدود 3 کیلومتر که در واقع در این جاده حرکت بکنید به یک روستایی میرسید به نام ولفورد. در 12:45 دقیقه بامداد روز یکشنبه 3 ون بزرگ سفید رنگ اینجا مشاهده شدند و 5 فرد مرتبط با اون ون سفید رنگ هم بازداشت شدند. هر 5 نفر به ظن ارتکاب جرایمی مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا دستگیر شدند و الان بازداشت هستند. چیزی که بسیار مهم هستش این هستش که همین دقایق پیش من از خانم روز ساویج که نماینده پارلمان بریتانیا در حوزه ساوت کاتسوود هستش سوال کردم که تحقیقات پلیس در چه مرحله ای هستش و آیا علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم گمانه‌زنی وجود داشته باشه که نقشی داشته باشه. گفتن که پلیس در حال بررسی همه سناریو هستش و فعلا چیزی که براشون مهمه این هستش که امنیت ساکنین اینجا کاملا برقرار بشه، چون 85 خانوار هم اینجا تخلیه شدن به خاطر این حادثه و سناریوی زیادی مطرح هستش. ممکنه که طبق گفته وزارت دفاع بریتانیا جمهوری اسلامی به عنوان محتمل ترین بازیگری هستش که میتونه در این حادثه نقش داشته باشه و البته تحقیقات در رابطه با احتمال نقش داشتن روسیه هم در جریان هستش یا یک بازیگری مثل اسلامگرایان تندرو. با توجه به صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام داده بودن در از جویه گذشته که تهدید کردن که عملا میتونن یک حمله رو در همین پایگاه فرفورد بریتانیا انجام بدن، یا خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که در اواخر اوت رسما و صراحتا تهدید کرده بودن که یکی از مراکز نظامی بریتانیا رو در خود بریتانیا یا حتی فراتر از اون مورد حمله قرار بدن، به هر حال الان همه نگاه ها به مسکو و تهران هستش و اینکه ممکنه که اونها دست داشته باشن. سرنخ‌هایی رو پیدا کردن ولی هنوز از هویت تمامی اون 5 فرد اطلاعی در دسترس نیستش، ولی چیزی که مهمه اینه که به نظر میرسه در بوده دست کم تحلیلی میشه گفتش که بریتانیا یا کشور اروپایی ناتو الان که جنگ اوکراین در جریان هستش و جنگ ایران در یک جنگ هیبریدی از سوی جمهوری اسلامی و روسیه به سر میبرند.

0: در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جزو مناطقی بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد و بیرحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایات علیه بشریت خوانده. گزارشی ببینیم در این مورد با این توضیح که تصاویر اون ممکنه برای برخی آزاردهنده باشه.
1: دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
2: گلوله جنگی برای مردم بیدفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، جسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهای تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
0: مجمع پارلمانی شورای اروپا اعلام کرد نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل برجسته زندانی در ایران، برنده جایزه معتبر حقوق بشر واتسلاو هاول در سال 2026 شده. این جایزه معتبر که به پاس فعالیت‌های برجسته در دفاع از حقوق بشر در جهان به افراد یا سازمان‌ها اعطا می‌شود، در مراسمی رسمی در مقر شورای اروپا به نمایندگان این وکیل مدافع حقوق بشر اهدا شد. نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های حقوق بشر خود بارها از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده. در همین ارتباط جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای برزگر، ابتدا از اهمیت این جایزه برای ما بیشتر بگید.
3: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب جایزه حقوق بشر واتسلاو هاول از معتبرترین و مهمترین جوایز حقوق بشری در اروپا و البته جهان هست، در کنار جوایز دیگری مثل جایزه ساخاروف که متعلق به پارلمان اروپا هست، که اتفاقا همون جایزه رو هم خانم نسرین ستوده در سال 2012 از آن خودش کرده بود. یعنی خانم ستوده چهره شناخته شده برای مجامع حقوق بشری است که سالهاست در حوزه‌های مختلف در دفاع از حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان، بحث مخالفت با حجاب اجباری و همینطور دفاع از حقوق کودکان و مخالفت با اعدام کودکان در جمهوری اسلامی فعالیت کرده و بارها هم خود او و هم همسرش به این دلیل بازداشت شدن. خود خانم ستوده آخرین بار 12 فروردین امسال بازداشت شد، بعد از 6 هفته با قرار وثیقه آزاد شد. همسر او که آذر ماه سال گذشته بازداشت شده همچنان در بازداشت به سر میبره. بنابراین به جایزه‌ای که به او اهدا شده و برندگان قبلی این جایزه و همینطور خود فرد واسلاو هاول که این جایزه به نام او در واقع تعیین شده، اهمیت این جایزه رو کاملا مشخص میکنند و جای تبریک داره به خانم ستوده برای دریافت چنین جایزه.
0: جناب برزگر، این جایزه و امثال این جایزه چه تأثیری میتونن بر فعالیت‌های حالا فعالان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بذارن؟
3: یعنی در پیام خود خانم ستوده به این نکته اشاره شده بود. تردیدی نیستش که چون این جوایزی به نوعی در واقع قدردانی کردن و شناسایی اقدامات و فعالیت کسانی است که در حوزه حقوق بشر، اون هم در شرایط بسیار دشواری که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای وکلا و فعالان حقوق بشر، خب به اونها در واقع دلگرمی میده، امیدواری میده و این خب نکته مهم و حائز اهمیتی است. اما واقعیت این هستش که فراتر از این جنبه، متاسفانه آنچه که در عمل اتفاق افتاده در این سالها محدود بوده حمایت‌های حقوق بشری به اهدای جوایز یا در واقع صحبت‌هایی که اون هم عمدتاً از سوی نهادهایی مطرح میشه که صحبت‌هاشون ضمانت اجرایی چندانی نداره، مثلا پارلمان اروپا که در این زمینه پیشرو بوده. اما دولت‌های غربی متاسفانه همواره حقوق بشر رو به تابعی از روابط و مناسبات خودشون با جمهوری اسلامی تبدیل کردن. نمونه بارز همین وضعیت رو ما در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همین روزهای گذشته شاهد بودیم. با اینکه بسیاری از کشورها، شاید اغلب کسانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کردند، از کشورهای کوچک و بزرگ و به ویژه کشورهای غربی که از اونها خب طبیعتاً انتظار و توقع بیشتری میره به دلیل تأکیدی که خود اونها بر لیبرال دموکراسی، بر مسئله حقوق بشر و آزادی و حق بیان و آزادی بیان دارن، خب توقع بیشتری میره. اما دیدیم که برعکس تأکیدی که به عنوان مثال بر سر بازگشایی تنگی هرمز داشتن، مطلقاً اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نکردند و به سادگی از کنار کشتار بی‌سابقه تاریخی شهروندان ایرانی در دیماه گذشتند، جز دو مورد استثنایی که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و همینطور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صحبت‌های خودشون به اون نکته اشاره کردند و به هر حال خواسته و توقع شهروندان ایرانی رو تا حدی برآورده کردند که این یأس و ناامیدی که و در واقع ناخرسندی که باید به صراحت مطرح کرد که کشورهای غربی این نوع مسائل رو در عمل پیگیری نمی کنند، از اهرم‌های فشار خودشون برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی کمتر استفاده می کنند. به هر حال اهدای این جوایز مهم هست، اما مهمتر از اون اقدامات عملی است که این کشورها برای وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر در ایران باید در واقع جمهوری اسلامی رو وادار بکنند که این کار کمتر اتفاق می افته.
0: بله، بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و ما در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از موشک استارشیپ شرکت اسپیس ایکس که برای نخستین بار به مدار زمین رسیده. این 14th پرواز آزمایشی استارشیپ بود که موشکش رو در مدار زمین قرار داد. ابر موشک استارشیپ که بزرگترین و قدرتمندترین وسیله پرتاب ساخته شده در جهان به شمار میره، در جنوب ایالت تگزاس پرتاب شد و پروازی موفق رو پشت سر گذاشت.

بله، بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. پنجره بامداد با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130 درصد گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهند یک چهره ارشد سازمان اطلاعات سپاه به نام مصطفی احدی شبکه بزرگ فساد این نهاد در فروش نفت ایران رو سازماندهی می‌کنه. او همراه محمد جواد باوند، دستیار ویژه وزیر در فروش نفت، و عبدالله زیغمی معروف به سردار مشفق در یک جلسه محرمانه دستور حذف خبرهای مربوط به فساد تراستی ها رو صادر کردند. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.
1: تصور کنید میلیاردها دلار پول مردم ایران داره به نام فروش نفت دزدیده میشه و در رسانه ها فقط نام دلال های نفتی گفته میشه. اما اگه بدونیم یه تشکیلات بزرگ در سازمان اطلاعات سپاه این شبکه سرقت پول از جیب مردم رو سازماندهی و هدایت میکنه و بعد خودش بازی موش و گربه برخورد قضایی را میندازه، عمق فاجعه بیشتر دیده میشه. در سومین قسمت از مجموعه افشاگری درباره فساد در فروش نفت ایران، امروز در ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت و عکس پدرخوانده این بازی رو فاش میکنم. مصطفی احدی، مردی برای تمام فصول فساد در سپاه.
2: فرمان ایست به افشاگری رسانه‌ها درباره تراستی‌ها در جلسه سردار مشفق، احدی و باوند، اطلاعات اختصاصی از روابط مخفیانه دستیار ویژه وزیر نفت با یکی از فاسدترین تراستی‌ها، سفر باوند و مؤمنین به چین و قلم قرمز روی بدهی 700 میلیارد تومانی به بانک کارآفرین با کمک مدیر عامل دست نشانده، سند محرمانه شورای عالی امنیت ملی درباره واگذاری پرونده دزدان پول نفت به شاه دوست، مأمور اعزامی سپاه پاسداران با پوشش ویژه به اجلاس بریکس در روسیه و برزیل و معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه. مصطفی احدی کیست و چگونه پول نفت ایران را می‌دزدد؟
3: با این زحمتی احیاناً بالاخره حالا چه گاز، چه برق، چه نفت، چه میانات گازی و غیره صادر میشه و بعد پولش بر نمیگرده، اینا یک طرف. اون مقدارش که احیانا میاد و توسط تراستی ها چه بلایی سرش میاد، اینا رو من فکر نمی کنم که با یه حرکت های عادی و یک حرکت های مثلا فرض کنید کند به نتیجه برس. ببینید کی مقصره بالاخره؟ درسته یک تعدادی پرونده تشکیل دادید، این پرونده ها هنوز خیلیش به حکم نرسیده، سریعتر تصمیم میگیرید.
2: درخواست رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی سریعتر به پرونده فساد در فروش نفت که ایران اینترنشنال در دو ماه اخیر اعضای دو شبکه سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم به نام دور زدن تحریم ها را فاش کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن دامان خود از یک رسوایی بزرگ که بر اساس اسناد موجود شماری از مقام های نظام تا گردن در آن فرو رفته. اما ایران اینترنشنال به سندی محرمانه از شورای عالی امنیت ملی دست یافته که در آن معاون اقتصادی این نهاد تایید کرد نهادهای نظارتی با دست بردن در ارقام بدهی تراستی ها به فراخور منافع خود بدهی برخی را بزرگ نمایی یا کوچک نمایی می کنند. این نهاد از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته گزارشی از وضعیت پولهای گمشده ارائه کند، حکمی که دسترسی مهمترین نهاد دخیل در فساد و فروش نفت به این پرونده را راحت می کند. پیشتر در سندی که ایران اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراستی بدهکار پرده برداشت. حالا دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند در حال حاضر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پرونده تراستی ها را دنبال میکنه، اما با مهندسی یک مقام ارشد امنیتی و با حکم شورای عالی امنیت ملی در حقیقت پرونده به میز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگشته.
4: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده.
2: این مقام ارشد امنیتی که ایران اینترنشنال برای اولین بار عکسش را منتشر می‌کند، مصطفی احدی نام دارد. او حالا معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. احدی قبلا معاون اقتصادی این نهاد امنیتی بود. او در طول یک دهه گذشته با حضور در اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی نبض فروش نفت ایران را در اختیار گرفته. احدی از چند ماه پیش با حکم سردار مهدی سیاری معاون واحد 600 شد. سیاری سالها جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که پس از کشته شدن مجید خادمی سرپرستی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور را بر عهده گرفته. مصطفی احدی از اواخر دهه 1390 زمانی که فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد به عنوان معاون اقتصادی به شعام رفت تا نفوذ اطلاعات سپاه بر عالی ترین شورای کشور را حفظ کند. او بیان که هویت امنیتیش در نهادهای بین المللی فاش شود دوبار در اجلاس بریکس در کشورهای روسیه و برزیل حاضر شد. تسلط او بر تجارت نفت ایران تا حدی زیاد است که در بازدید مدیران وزارت نفت از پایانهای نفتی جزیره خارک هم حضور پیدا کرد. احدی همزمان با حضور در شورای عالی امنیت ملی محمد جواد باوند قائم مقام پیشینش را به عنوان نماینده سازمان اطلاعات سپاه به کمیته پوششی شعام فرستاد تا ظاهرا بر فروش نفت تحریمی نظارت کند. اما مسئولیت اصلی او حفظ سود فساد در تجارت نفت برای شبکه اطلاعات سپاه پاسداران بود. باوند که در دولت رئیسی دستیار ویژه وزیر در فروش نفت بود از حدود 4 ماه پیش دوباره به این سمت برگشت و فروش محموله بزرگ 86 میلیون بشکه نفت را به 4 تراستی بدهکار سپرد، یکیشان محمد هادی مومنی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد روابط این دو بسیار نزدیک‌تر از این پرونده فساد بود. 6 سال پیش محمد هادی مومنی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت. او صدها میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات صنعت کاغذ دریافت کرد اما برنگرد. آن موقع این محمد جواد باوند بود که با اعمال نفوذ پرونده او را مختومه کرد. مومنین هم بلافاصله لطف باوند را جبران کرد. او که یکی از سهامداران خاص هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان است، باوند را به نمایندگی از خودش بعد یکی از سیت‌های مدیریتی نشان. سهامدار اصلی هلدینگ ماهان بانک گردشگری است.
5: راستیایی که نفت رو از کشور بردن و در بانک گردشگری 300 میلیون دلار معادل 69 همت دزدیدن و بعد متاسفانه عوامل نفوذ این رو برمی‌دارن میارن بانک مرکزی، میگن بانک مرکزی خط اعتباری 45% جریمه به اینا بده. خب معلومه که در طول از به اصطلاح یک ماه قبل دلار از 160 تومن رسیده به 230 تومن، یعنی اینا تو همین دو هفته بارشون رو بستن بردن.
2: سه ماه بعد مومنین بار دیگر بازداشت با اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی. اما باز هم باوند توانست سر و ته پرونده را هم بیاورد. در بخشی از گزارش بازپرس پرونده از محمد هادی مومنی نقل شد که از طریق کارمندانش تعداد زیادی شرکت سوری در چین، تایوان، سنگاپور و امارات ثبت کرده که عمرشان بین 3 تا 14 ماه است. در بخش دیگری از پرونده فاش شد که هلدینگ مومنین از بانک‌های ملت، رفاه، کارگران، کارآفرین، صنعت و معدن، سامان و خاورمیانه وام‌های کلانی دریافت کرده. اما به طرز شگفت‌انگیزی هیچ بانکی از او شکایت نکرد. تیرماه امسال بانک مرکزی فهرست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد و مشخص شد که محمد هادی مومنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است. بانکی که مدیر عاملش می‌گوید برای پرداخت وام بودجه ندارد.
6: ما توقعی از اقتصادمون داریم که نمیتونه برآوردش کنه، چون شرط کافی محقق نشده، یعنی شرط کارایی در اقتصاد محقق نشده. همچنان چاله چولای فراوانی داریم در اقتصاد که امکان آربیتراژ درش فراوانه.
2: احمد بهاروندی که از 5 سال پیش مدیر عامل بانک کارآفرین شده، در واقع نیروی باوند در اطلاعات سپاه پاسداران بود. هر دو دانش آموخته دانشگاه امام صادق. از قضا مصطفی احدی هم در همون دانشگاه حکومتی درس خوانده و عضو بسیج دانشجویی این دانشگاه بوده. بهاروندی به فرموده باوند پیگیر بدهی محمد هادی مومنی نشد. در عوض این ابر بدهکار بانکی باوند را با خود به سفر چین بود. مومنی یکی از اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت موسوم به شایان بود، کسی که 2 میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند.
1: با بازگشت باوند به وزارت نفت، مومنین تراستی مورد اعتماد او برای فروش نفت شد، به رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور. در یک ماه گذشته و بعد از انتشار 3 گزارش ایران اینترنشنال، محمد هادی مومنین و باوند برخلاف میلشون به سرخط خبرها برگشتند. اما مصطفی احدی، پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با سمت جدید برای حل این مشکل دست به کار شد.
2: دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند دو هفته پیش جلسه محرمانه در قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران تشکیل شد با حضور عبدالله زیغمی با نام مستعار سردار مشفق، محمد جواد باوند و مصطفی احدی. با دستور جلسه جلوگیری از انتشار خبر فساد تراستی‌ها در رسانه‌ها که یکی از نتایجش حذف خبر مربوط به این رسوایی در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران، همزمان مصطفی احدی از طریق شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به پرونده تراستی‌ها را به سازمان اطلاعات سپاه برگرداند تا چرخه سود این نهاد امنیتی از فساد فروش نفت برقرار بماند.
7: نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه.
2: خامنه ای 9 اسفند ماه 1404 کشته شد، اما سیستم فاسد او همچنان زنده است. با بازگشت معماران اصلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به قدرت، یعنی حسین طائب و مشتبه خامنه ای، در فصل تازه ای از فساد در جمهوری اسلامی با نقش آفرینی مصطفی احدی، آل کاپونی با آرم اختصاصی سپاه پاسداران، مشتبه پور محسن، لندن.
0: سپاس از همراهی همیشه شما. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس هست. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
3: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
4: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
5: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
4: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
6: معادله
7: افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن.
4: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد دبقه افزایش قیمت لوازم تحریر.
8: حداقل های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
9: 1-2-3-1-2-3
10: صدای من میاد الان؟
11: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
12: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
13: No boats have gotten into Iran.
14: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
15: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
16: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
17: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیو واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
1: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
2: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
1: آره، صحبت کردن.
2: از طریق میانجی ها؟
1: آره، همینطوره.
2: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
1: نه،
2: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
1: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: پس از گمانه‌زنی های روز دوشنبه درباره دور تازه رازنی های تهران و واشنگتن در نیویورک، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح 7 ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و جمهوری اسلامی همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتن است. عراقچی گفته یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده. او افزوده این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته می‌شود و ابراز امیدواری کرد پاسخ نهایی واشنگتن تا روز سه‌شنبه به تهران منتقل شود.
3: امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه، چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد در نیویورک که بودند، مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت آن چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد، مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. نپذیرفت آقای ترامپ که آقای عراقچی هم در گفتگویی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال گذشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی کنار گذاشتن. آن چیزی که الان داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روز است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری‌ها آمدن ارائه دادن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دست کم 23 زن زندانی در زندان اوین از 3 تا 9 هفته از ملاقات با خانواده های خود محروم شدند. به گزارش هرانا این محرومیت ها عمدتاً در واکنش به اعتراض زندانیان به شرایط بند، رفتار ماموران و محدودیت های اعمال شده از سوی مسئولان زندان یا حمایت آنان از همبندیان خود اعمال شد. رضا دورمیشیان نویسنده و کارگردان سینما با دریافت ابلاغیه قضایی به شعبه 7 دادگاه انقلاب تهران احضار شده. دورمیشیان با انتشار تصویری از این ابلاغیه در شبکه‌های اجتماعی خبر احضار خودش را تایید کرده. بر اساس دستور قضایی صادر شده این سینماگر باید در تاریخ 28 مهر 1405 جهت رسیدگی به پرونده در شعبه مذکور حضور یابد. گروهی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و عدم تعیین مدیر برای این مجموعه دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش هرانا این کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات شغلی خود شدند. همزمان جمعی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای اهواز و اصفهان هم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار اجرای متناسب سازی حقوق خود شدند. دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی در گفتگو با رسانه‌ای ترکیه میگوید انتظار می‌رود تمامی پروازهای ایران به ترکیه از 3 روز دیگر لغو شود. یک منبع نزدیک به صنعت هوانوردی ایران هم لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده. توقف پروازهای ایران به ترکیه در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش محدودیت‌ها علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران در منطقه مطرح شد.
4: گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که دامنه محدودیت‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران در حال گسترش است و موضوع فقط یک یا دو شرکت هواپیمایی نیست. بر اساس گزارش تازه‌ای که ترکیه توده با نقل از دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی ترکیه و جمهوری اسلامی منتشر کرده در روز دوشنبه، قرار است تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران از تهران به استانبول و مقاصد دیگر در این کشور از اوایل ماه اکتبر یعنی 3 روز آینده لغو شوند. اقدامی که در پی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در فرودگاه‌های منطقه خواهد بود. یک فرد نزدیک به شرکت صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی هم این موضوع را تایید کرد، اما تا همین اکنون مقام‌های رسمی دولت ترکیه در مورد این تحولات تازه اظهار نظر رسمی نکردند. می‌دانیم که ترکیه یکی از محدود کشورهایی در منطقه است که همچنان برخی از شرکت‌های کوچک هواپیمایی جمهوری اسلامی پروازهای خودشان را روزانه به این کشور دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خودشان به مقاصد این کشورها را لغو کردند. پیشتر دولت ترکیه پروازها از طریق شرکت ماهان را بر استانبول و آنکارا به گونه کامل متوقف کرده بود و مشخص نیست این تحریم ها تا چه زمانی ادامه پیدا کنند.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. استارشیپ نسل جدید اسپیس ایکس در 14th پرواز آزمایشی خود از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید. نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این ماموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو هم در مدار مستقر کرد و اولین بار است که این فضاپیما برای انتقال ماهواره های استارلینک به مدار زمین می رود. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد وزیر دفاع این کشور به طور رسمی از معاون نخست وزیر امارات متحده عربی دعوت کرده تا به ریاض سفر کند. هدف این سفر دیپلماتیک مقام ارشد امارات متحده عربی به عربستان سعودی که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده، گفتگو درباره مسائل دو جانبه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور اعلام شده. نشریه پولیتیکو گزارش داد مارک زاکربرگ مدیر عامل متا و داریو آمودی مدیر عامل آنتروپیک برای شرکت در یک نشست ویژه درباره هوش مصنوعی به کاخ سفید دعوت شدند. این نشست با هدف بررسی آینده فناوری هوش مصنوعی، خطرات احتمالی و چارچوب‌های نظارتی آمریکا برگزار می‌شود. فرانسه میگوید ماموریت نظامیش برای حفاظت از بندر نفتی ینبو در عربستان صرفاً دفاعی است. ژان بوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با اشاره به حفاظت از متحدان منطقه در برابر حملات ایران تاکید کرده پاریس طرف جنگ نیست. او این ماموریت را راهی برای تامین امنیت صادرات نفت و کاهش فشار قیمت سوخت در فرانسه دانسته.
5: فرانسه میگه که حفاظت از صادرات نفت عربستان با امنیت شرکای منطقه و معیشت مردم فرانسوی خودش گره خورده. ژانوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرده که موضع پاریس از ابتدای جنگ ایران دفاعی بوده، استقرار نیرو و تجهیزات که در منطقه نصب کرده برای حفاظت از متحدانش انجام شده. میگه که مأموریت حفاظت از بندر ینبو در عربستان هم در همین چارچوب قرار داره. این بندر در ساحل دریای سرخ است و به گفته مکرون تا چند هفته پیش روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت از اون صادر می‌شده. حالا این بندر هدف حملات روسیه قرار گرفته، ملیشیاهای جمهوری اسلامی. پاریس برای این تصمیم دو تا دلیل مطرح کرده: حمایت از عربستان، شریک دیرینه فرانسه، و حفاظت از جریان نفت. چون اختلال در صادرات قیمت سوخت رو بالا میبره و به زندگی روزمره فرانسوی ها آشکارا فشار وارد میکنه. بنابراین دولت فرانسه این حضور نظامی را اقدامی دفاعی با پیامدی ملموس برای مردم خودش معرفی میکنه. تأمین امنیت صادرات نفت برای کاهش فشار بر هزینه زندگی مردم فرانسوی.
0: و در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از سفر پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان به فرانسه که در معبد مذهبی لوردز حضور یافت و در سکوت به نیایش پرداخت. این سفر 4 روزه با هدف دیدار با پیروان آیین کاتولیک و ترویج پیام صلح انجام شده. او در این مراسم برای برقراری صلح دعا کرد و خواستار طرد منطق جنگ در مناسبات جهانی شد.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کنیم. هفته ها را هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها را هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
1: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: فکر میکنم که عراقچی و در مجموع دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از اون روشی که در مذاکرات کلاسیک معمولا استفاده میشه، یعنی ترکیب تهدید و پیشنهاد دارن استفاده میکنن. معمولا در این روش اصطلاحش اینه که دیپلماسی رو با چاقویی که روی میز قرار داده میشه انجام میدن. مسئله اینه که معمولا چاقوهایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه دست خودش رو در اغلب موارد هم میبره. پیام تهران خیلی روشنه بر مبنای این استراتژی، این که اگر فشار رو ادامه بدید ما هزینه رو بالا میبریم. جمهوری اسلامی میخواد در برابر افزای تشدید فشار امریکا هزینه این مناقشه رو برای آمریکا بالا ببره. در عین حال میگه که اگر بخواید معامله کنید مسیر معامله بازه. این ترکیب همون ترکیب چیزی هست که عرض کردم براتون، به تهدید و پیشنهاد هست. در کنار اینا باید توجه داشته باشیم که دو تا هدف رو هم سعی میکنه دنبال بکنه. یک، یعنی عراقچی با این حرفاش دو تا مسئله رو دنبال میکنه. یکی در برابر به طرف مقابل، طرف امریکایی، سعی میکنه رجزخانی انجام بده با هدف بازدارندگی. برای همین از عبارت آخرالزمان، جنگ آخرالزمانی استفاده میکنه تا مثلا به واشنگتن این پیام رو داده باشه که مسئله فشار اقتصادی، تداوم محاصره و مثلا تهدیدهای نظامی باعث نمیشه که ما از مواضع خودمون عقب نشینی کنیم. و فکر میکنم همین رجزی که داره میخونه نشون دهنده اینه که همچنان با پیشنهادهای جمهوری اسلامی، با پیشنهادهای آمریکا سر موافقت نداره و نمیخواد به اونها تن بده. یک مسئله دیگه هم که عراقچی دنبال میکنه اینه که در وجه داخلی در واقع کشور به طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران داخلیش، این پیام رو مخابره میکنه که ما اگر در مورد مذاکره حرف میزنیم مسئله با مثلا وادادگی نیست و مثلا آماده ایم مذاکره کنیم، اما این مذاکره رو از سر تسلیم نمیخوایم انجام بدیم. این هم نوعی از تبلیغات و پروپاگاندایی هست که جمهوری اسلامی در خطاب به هواداران خودش معمولا از اون استفاده میکنه.
1: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن رو مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار دواقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسنت گفتن دو هفته، احتمالاً خوب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محمولا سریعتر دارن تحویل میدن. حالا همونجور که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پول هم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه، چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت رو
2: در واقع داره دست تو جیب ملت میکنه. دولت جمهوری اسلامی مثل دزدی شده که شبانه به دارایی های مردم دست برد میزنه. مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن، میبینن که به دلیل تورمی که دولت ایجاد کرده، به دلیل سقوط هر روزه ارزش ریال، ارزش دارایی های مردم روز به روز کاهش پیدا میکنه و کار به جای رسیده که دولت حتی حقوق و مزایای کارمندا و بازنشسته ها رو هم درست حسابی و به موقع نمیده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان داره برای توافق سریع با آمریکا التماس میکنه و ترامپ میگه نه، نمیخوام توافق. اگر میخوای فقط اون توافقی که من میخوام. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان میگه حاضرم مذاکره مستقیم کنم، حاضرم تنگه هرمز رو باز کنم، حتی حاضرم در برنامه هسته‌ای هم امتیاز بدم و از همه اینها عقب برم و عقب نشینی کنم و عقب نشینی کنم، فقط توی آمریکا به من اجازه بده نفت بفروشم، پولای محسوس شده منو آزاد کن که از بی پولی و بی ارزی دارم از پا در میام. ولی آمریکا براش ناز میکنه، میگه حالا ببینم، عجله‌ای برای توافق ندارم. چون میدونه این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان در ضعیفترین دوران خودشه و داره از پا در میاد. این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان هنوز میگه تنگه هرمز دستمه، در حالی که همه میبینن دست جمهوری اسلامی نیست. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان نه فقط با خطر حمله مشترک آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی روبروه، که مهمتر از اون با خطر خیزش میلیونی مردم ایران روبروه. مشتبه در حالی متوهمانه میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که خودش تنها رهبریه در جهان که رهبریش رو از ته تونل ها شروع کرده، همچنان از ته و عمق تونل ها رجز میخونه و مثلا رهبری میکنه و دوران رهبریش رو داره در تونل سپری میکنه و این احتمال جدی هم وجود داره که دوران رهبریش بالاخره در ته ته یکی از این تونل ها به پایان برسه. مشتبه متوهم تر از پدرشه و همین توهمی که سر باباش رو و خیلی از سرداره باباش رو به باد داد، میتونه سر این رو هم به باد بده. و این رهبر متوهم عقده خاندان پهلوی، عقده دوران پهلوی و عقده شاهزاده رضا پهلوی رو هم داره و در پیام امروزش گفته ما یعنی جمهوری اسلامی از دوران پهلوی بهتریم. نشانه ای از ترس شدید جمهوری اسلامی، ترس شدید مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین، از پیوند عمیق مردم و شاهزاده رضا پهلوی. میترسن از احساس مثبت مردم به این خاندان و احساس منفی مردم به رهبران جمهوری اسلامی. حملات مقامات جمهوری اسلامی به شاهزاده و خاندان پهلوی بعد از 48 سال هنوز ادامه داره. هنوز از احساس مثبت مردم به دوران شاه احساس خطر میکنن. هنوز از علاقه مردم به پهلوی احساس ترس میکنن. از علاقه مردم به پهلوی و عمیق‌تر شدن این علاقه احساس خطر جدی میکنن. به همین دلیل تمرکز حملاتشون رو بر پهلوی و زدن شاهزاده گذاشتن و این نشان دهنده ترس. و جالبه که مردم ایران با این نگاه حکومت

0: هیچ همراهی ندارن. حتی برعکس، روز به روز علاقه مردم به خاندان پهلوی بیشتر و بیشتر میشه. اکثریت مردم روایتی رو که جمهوری اسلامی از دوران شاه میگه باور ندارن. بسیاری از مردم این باور رو دارن که قبل از جمهوری اسلامی حکومتی بوده که در مجموع ایران رو در مسیر پیشرفت و ترقی اداره میکرده و به جلو میبرده. مردم تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی را میبینن و قضاوت میکنن. حکومت جمهوری اسلامی از این میترسه که الان مسئله اول ایرانی ها، مسئله اولشون سرنگونی جمهوری اسلامیه و بخش زیادی از این مردم به این باور رسیدن که با شاهزاده سرنگونی جمهوری اسلامی شدنی تره. حکومت از این ترسیده، شدید هم ترسیده. حکومت از این ترسیده که پیوند بین شاهزاده و مردم از 18 دی به بعد عمیق‌تر شده. مردم برای اولین بار و با فراخوان شاهزاده قدرت خیزش میلیونی خودشون رو باور کردند. و شاهزاده هم بعد از فراخوان 18 دی میزان اعتماد و باور مردم به خودش رو به شکل عمیق‌تری احساس کرد و این پیوند بین مردم داخلش آزاده در کنار تبدیل شدن ایرانیان خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر، جمهوری اسلامی رو به شدت ترسونده. در کلام امثال مجتبی اینو میشه دید. چون این رابطه بین بخش بزرگی از ایرانیان و شاهزاده به جریان غالب و گفتمان غالب هم تبدیل شده و این حکومت رو به شدت ترسونده و عصبانی کرده. جمهوری اسلامی به دلیل فشار خارجی و بحران‌های اقتصادی و عدم مشروعیت سیاسی و اجتماعی خطر سقوط رو بیخ گوش خودش احساس کرده و به همین دلیل تمام توان خودش رو گذاشته که به مردم بگه دنبال پهلوی نرید و چه تلاش عبثی از سمت حکومت. عمده پروژه‌های تبلیغاتی حکومت متمرکز بر تخریب خاندان پهلوی و شاهزاده بوده، چون خطر رو از این سمت جدیتر میدونسته و میدونه، چون شاهزاده رو انتخاب بخش بزرگی از ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی و آلترناتیو اصلی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی میدونه. من معتقدم سنگین‌ترین پروژه پروپاگاندا، سنگین‌ترین پروژه تخریب تبلیغاتی در کل تاریخ ایران پروژه تخریب خاندان پهلوی بود و این پروژه موفق نبوده. پروژه تخریب خاندان پهلوی شامل تخریب طولانی مدت رضا شاه، تخریب سازمان یافته محمد رضا شاه و تلاش برای تخریب سنگین شاهزاده در 48 سال گذشته ادامه داشته. ولی این پروژه که به مدت 48 سال و با استفاده از تمام امکانات یک حکومت نفتی رخ داده و کانون تبلیغات و اقدامات حکومت بوده جواب نداده. روز به روز در بین ایرانیان خمینی و خامنه‌ای و بقیه مقامات جمهوری اسلامی منفور و منفورتر شدن و خاندان پهلوی و شاهزاده محبوب و محبوبتر. مردم نسل 57 مرگ بر شاه میگفتن، مرگ شاه رو میخواستن، خمینی رو فرشته میدیدن. ولی الان بعد از 48 سال بخش عمده‌ای از نسل فعلی و مردم فعلی ایران به شاهزاده و خاندان پهلوی برای رهبری گذار از جمهوری اسلامی اعتماد کردند. و این رهبران جمهوری اسلامی هم از خمینی و خامنه‌ای و مجتبی هستند که روز به روز منفور و منفورتر میشن. امروز مردم ایران بیش از همیشه از رهبران جمهوری اسلامی متنفرند و به خاندان پهلوی علاقه نشون میدن و این دستاورد بزرگیه که ملت از اشتباه و فاجعه 57 به اینجا رسیده و نشون میده تمام تبلیغات و پروپاگانداهای 48 سال گذشته نظام بی اثر بوده و شکست خورده، نتونسته مردم فریب بده. و الان پیام ها و صحبت های امثال مجتبی از ته تونل ها برای تخریب چهره خاندان پهلوی بی خاصیت تر از همیشه است. ولی نشون میده که مقامات مختلف جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و از رهبری تا نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران و تحلیلگرای وابسته به اونها چقدر از این محبوبیت شاهزاده نزد مردم میترسن، چقدر از این پیوند بین شاهزاده و مردم که از 18 دی قوی و قوی تر شده و به اوج خودش رسیده میترسن. و این ترس یک ترس واقعی و فوریه و این ترس حالا تبدیل به عقده حقارت امثال مشتبه از خاندان پهلوی و شخص شاهزاده شده که بعد 48 سال در پیامشون هنوز میگن ما بهتر پهلوی بودیم و نبودن. حکومت به شدت از سقوط و فروپاشی میترسه، به دلیل احتمال بالای حمله خارجی، به دلیل بحران‌های متعدد اقتصادی و به دلیل اینکه میدونه مردم چقدر از این حکومت خشمگین و متنفرن، مخصوصا بعد از جنایت بزرگ دیما. به همین دلیل این روزا هر کسی که از جانب جمهوری اسلامی صحبت میکنه، مصاحبه میکنه، پیام میده، اظهار نظر میکنه، ترسش رو از این رابطه عمیق شاهزاده و مردم نمیتونه پنهان کنه. حتی مشتبه حتما یه حمله در صحبتاشون به شاهزاده میکنن با این امید که به چهره عمومی شاهزاده آسیب بزنن، ولی همه اینا آب در هاون کوبیدنه. به قول ما کرموشایی ها آبیاری زله، یعنی آبیاری نی، منظور کار بی حاصل کردن. وقتی امروز مشتبه پیام میده و تلاش میکنه بگه حکومت پهلوی حکومت بدی بود و جمهوری اسلامی حکومت بهتریه، مردم خودشون وضع رو میبینن، میدونن مشتبه داره دروغ میگه، دروغی میگه که خیلی از مردم دیگه باورش نمیکنن. این مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی که هنوز 48 سال مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه خودشون انجامش میدن دیگه نه فقط کار نمیکنه، بلکه اتفاقا این مقایسه به ضرر جمهوری اسلامیه. این حرفا ممکنه 30-40 سال پیش مردم رو فریب میداد، ولی اون نسلی که فریب این حرفا رو میخورد الان عمدتاً دیگه زنده نیستن، یا اگر هستن اکثریت جمعیت فعلی ایران نیستن. الان نسل فعلی و اکثریت ایرانی ها به یمن عصر اطلاعات و عصر اینترنت، به یمن فیلم ها و تصاویری که از زمان شاه داره میبینه و جهنم جمهوری اسلامی رو با چشمش دیده، اینا رو با هم مقایسه میکنه. اصلا خود این نسل فعلی در این جهنم جمهوری اسلامی به دنیا اومده و توش زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده و بزرگ شده بدون این که زندگی کنه. داره میبینه که جمهوری اسلامی زندگی چندین نسل رو تباه کرده و به رغم اینی که باعث نابودی زندگی خیلی از ایرانی ها شده، حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای موندن در قدرت ده ها هزار تن از مردم رو بکشه. واقعیت اینه که مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارن و این نسل، نسلی که الان در ایران اکثریت داره، از جمهوری اسلامی و رهبرانش متنفره، داره با نگاهی واقعی و عملی خاندان پهلوی رو ستایش میکنه و با شاهزاده همراه شده برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این کار رو هم خواهد کرد. و این نسل برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نمیخواد به گذشته برگرده، اتفاقا نگاهش به آینده است و میخواد همراه با شاهزاده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با بازگشت به جهان نقش و جایگاه شایسته ایران در جهان رو احیا کنه. ما از جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد و حکومتی خواهیم ساخت شایسته و سزاوار ایرانیان، حکومتی منتخب ایرانیان، مبتنی بر جدایی دین از حکومت برای همیشه، مبتنی بر حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران عزیز. ما از این جمهوری اسلامی متوهم خواهیم گذشت. ملت ایران گام اول رو که غلبه بر ترس از تغییر بوده محکم برداشته و به عقب بر نخواهد گشت. ما فرزندان امیدیم، نه ترس و هراس. جمهوری اسلامی یه بیماری کوتاهیه در تاریخ طولانی ایران. ما از این بیماری سخت به اسم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. ایران با تکیه بر فرزندانش دست بر زانو خواهد زد و دوباره قد علم خواهد کرد. ایران عزیز، ما دوباره به دماوند تکیه خواهیم کرد. ایران عزیز ما دوباره برخواهد خاست. با تکیه بر یکی از فهیمترین و شجاعترین نسلهای فرزندان خود، نسلی که میدونه چی رو نمیخواد و چی رو میخواد. ما فرزند امیدیم، نترس و هراس. ما فرزند امیدیم، نترس و هراس.
1: صبح ما از خونه میزنیم بیرون، میایم کرکره میدیم بالا، این جنس رو برمیداریم میفروشیم، میگیم آقا یه مقدار سود کردیم، میریم بخریم، میبینیم آقا سودی که هیچی، عجیبمون هم بعد بذاریم روش همون جنس رو بخریم. آقای مسخره بازی ها رو جمعش کنید دیگه، یا بذارید برید مملکت درست شه، یا بمونید و درستش کنید دیگه، یه ذره غیرت داشته باشید دیگه بابا، بس دیگه به قرآن، خسته شدید.
2: من یه دانش آموز پایه نهمی ام و اینا رو به تازگی خریداری کردم، اما همین چند قلم 1,000,000 تومان شد. خواستم اعلام کنم که دیگه درس خوندنم شده واسه قشر مرفع جامعه، چون علاوه بر اینا هزینه مدارس، سرویس برای رفت و آمد، لباس، فرم، کفش، کوله و ده ها چیز دیگه هم هست. طرف صحبتم با مسئولینه، کاش فقط یه ذره به فکر خانواده هایی باشید که دارن به سختی خرج بچه‌هاشون رو میدن، چون هر دانش آموزی حق تحصیل داره.
3: رفتم بیرون خودکارو یه بسته جلد خریدم، فعلا همین رو فقط خریدم، 1,150,000. هنوز نه دفتر، نه کیف، نه مانتو، نه لباس، چیزی نخریدیم، فقط همین رو خریدم، این شده این قیمت.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادا احترام کنید. امشب قبل از خوندن اسامی جاویدنامه‌های دیما میخوام اسم یک جاویدنام رو از خیزش مهسا بخونم. از مادرش به من پیام دادن که مادرش منتظر اسم فرزندش خونده بشه، مربوط به جاویدنامه 1401 که من اسامیشون رو جمع کردم بعد از جاویدنامه دیما، حتما اونا رو میخونم. ولی مادر دیگه پای تلویزیون نشسته میگه فلانی اسم پدرشون پسر منو بخونه. چشم، میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یوسف قنبرزادگان، 24 ساله، اهل داراب عزیز، 3 آبان 1401، شیراز عزیز. این عزیز ما همطوری که گفتم مربوط به خیزش 1401 که بعداً اسامی اونا رو میخونم، اسامی جاویدنام های امشب خیزش دیما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فاطمه سادات موسوی، پزشک متخصص بیهوشی، 37 ساله، اهل مرودشت عزیز، 18 دی 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید ابوالفضل موسوی فر، 18 ساله، 19 دی مقابل ساختمان دادگستری فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن موگویی، 23 ساله، ورزشکار، علاقمند به موتورسواری، 18 دی گلدشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد ملاوردی خانی، 34 ساله، مهندس الکترونیک، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین مولایی، 37 ساله، 19 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود مهدی نشان قرتپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی 8 گرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی خوشندام، 36 ساله، 19 دی میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام لقمان آقایی، 47 ساله، 19 دی فلکه بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود جلیلی، 34 ساله، 18 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام احمد شراره، 35 ساله، 18 دی، ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رضا حسینی، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پیمان کوروش هارون رشیدی، 32 ساله، 19 دی، جوی آباد اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندرعباس عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش جذب کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم دیگه زمان وسط بازی نیست، امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان هست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره؟
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
9: برای عکس آقا،
10: عکس آقامونو ببر بالا.
11: میشنم آیا چه بفهمید؟
12: میدونید من اینجا الان باستادم اسلام رئیس جمهوره.
13: گرانی هست ولی خب فشار زیاده،
14: ولی خب مردم ها ایستادگی میکنن.
15: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
16: دشمن راه به جایی نمیبره
17: برای توسعه این جنگ،
18: بلکه در بابلمنده
19: ما پنجه در پنجه
20: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
21: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
22: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
23: ما مقابله میکنیم،
24: شروطمون رو با آمریکا تعمیل بکنیم،
25: وقتم تلف نکنن.
26: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
29: در سن 21 سالگی گروه هکر

0: و در هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که نه داستان بوی دروازه
2: این شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسند. تکذیب گزارش احتمال لغو تحریم های جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ برای طرح هفت ماده است. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تأثیر فشار اقتصادی بر سقوط ارزش ریال. به سنت میگوید واشنگتن محدود کردن توان مالی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. گزارش ها از استفاده جمهوری اسلامی از رمز ارز برای دور زدن تحریم ها. تتر به راه نجات مالی جمهوری اسلامی تبدیل شده. در ادامه نگرانی سازمان ملل از روند اعدام ها در ایران. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار توقف فوری اجرای اعدام ها تا لغو کامل این مجازات شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده با انباشت موشک و پهپاد یک سپر نظامی بسازه تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببره. به گفته او دولت دونالد ترامپ مانع شکل‌گیری چنین وضعیتی شده. روبیو تاکید کرد دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتوانست امنیت همسایگان با انتقال انرژی در تنگه هرمز را تهدید کند. او گفت مشکل واشنگتن مردم ایران نیست، بلکه حکومت حاکم بر این کشور است. روبیو وضعیت اقتصادی ایران را فاجعه توصیف کرد و گفت حکومت جمهوری اسلامی منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها را به جای ساخت بیمارستان و جاده و بهبود زندگی مردم صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای می‌کند. او گفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دسترسی حکومت به منابعی را که برای این فعالیت‌ها استفاده می‌کند محدود کرد. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن دی سی همراه منه. امیر، صحبت‌های روبیو با فاکس نیوز چه پیامی رو برای جمهوری اسلامی داره؟ چه سیگنالی رو به مردم ایران مخابره میکنه؟
1: ببین سیما، مهمترین سیگنالی که مخابره میکنه به مردم ایران این هستش که آقای روبیو دارن علنا این رو اعلام میکنن، میگن بین جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران ایالات متحده تفکیک قائله و اینها رو از هم جدا میدونه. آقای روبیو داره میگه این کشور غنی با یک پشتوانه تا

0: تاریخی بسیار زیاد و یکی از متمدنترین کشورهای دنیا پیش از انقلاب سال 57 در تحت حاکمیت یک گروه مذهبی و روحانیون مذهبی که تفکرات آخر زمانی دارند و میخوان قیامت رو خودشون رقم بزنند به اینجایی رسیده که اقتصادش انقدر ویران شده و از بین رفته و این نتیجه حاکمیت این روحانیون تندرو هستش در ایران. آقای روبیو در بخش دیگری از صحبتاش اشاره میکنه به ماجرای تنگه هرمز. میگن ما نمیتونستیم اجازه بدیم که همین روحانیون تندرو، اینهایی که تفکرات آخر زمانی دارند، اینها بیان و بخوان در تنگه هرمز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن و اون زمان دیگه برای ما دیر شده باشه. مجددا اشاره میکنن به همون صحبتی که پیشتر هم کرده بودند که در دهه 80 میلادی ایالات متحده در مورد کره شمالی یک غفلتی کرد از ترس اینکه مبادا حملاتی انجام بشه به کشورهای همسایه از سوی کره شمالی، به خصوص به کره جنوبی، و بعد نتیجه شد کره شمالی هسته‌ای. و آقای روبیو میگن این بار دیگه آقای ترامپ نمیخواستن اجازه بدن که یک جمهوری اسلامی هسته‌ای حالا ما در خاورمیانه داشته باشیم. اشاره میکنند به اینکه آقای ترامپ چرا نمیخواد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، چرا که اگر اینها سلاح هسته‌ای داشته باشن با توجه به تفکراتی که دارن در همان ساعات اول و ثانیه های اول از اون استفاده میکنن. آقای روبرو در بخش دیگری از صحبت هاشون اشاره میکنن به کشتار وسیعی که جمهوری اسلامی در طول سالیان سال ماشین کشتارش از معترضین در مورد معترضین انجام داده و اعلام میکنه، میگه حکومتی که میاد مردم خودش رو به دلیل اینکه معترض هستن به برخی سیاست هاش در خیابان قتل عام میکنه، چگونه میخواستیم ما اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اشاره میکنن به چتری که جمهوری اسلامی میخواسته، چتر دفاعی که به وسیله پهپادها و موشک هایی که تولید میکرده در مورد برنامه هسته‌ای خودش انجام بده، و اعلام میکنن که اگر جمهوری اسلامی از طریق برنامه پهپادی و موشکیش میتونست این چتر رو به وجود بیاره، اون وقت دیگه ضربه زدن به برنامه هسته‌ایش برای ایالات متحده کار سختی بود. خلاصه این که آقای روبیو شناختی که جمهوری اسلامی داره و این تفاوتی که بین مردم ایران و ایران به خصوص با جمهوری اسلامی قائل هستش، نشان میده که دولت فعلی آقای ترامپ که دستگاه دیپلماسی و دستگاه وزارت امور خارجه از دست آقای روبیو هستش، دست خوب کسی است چون بهترین شناخت رو از جمهوری اسلامی و حاکمان ایران داره.
1: ممنون است. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد و تأکید کرد هیچ پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقام‌های آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در برنامه هسته‌ای خبر داده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد مقام های دولت او از طریق میانجی ها با تهران گفتگو کردند.
2: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
3: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
2: آره، صحبت کردن.
3: از طریق میانجی ها؟
2: آره، همینطوره.
3: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
2: نه.
3: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
2: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
1: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح هفت ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و تهران همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتنه. عراقچی گفت یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده. به گفته او این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته می‌شود و تهران امیدوار است پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت شود. عباس عراقچی هر گونه تغییر در موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای رو رد کرد و گفت گفتگوهای فعلی تنها درباره تنگه هرمزه. و تاکید کرد بازگشایی این آبراه به تحقق شروطی بستگی داره که تهران به طرفهای مقابل اعلام کرده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. گزارش ها درباره پیشنهاد کاهش تحریم ها که رد کرده ترامپ، گفتگو با تهران از طریق میانجی ها و اینکه آمریکا به زودی در جنگ پیروز میشه، این مجموعه پیام ها چه تصویری از راهبرد واشنگتن میان فشار نظامی، اقتصادی و مذاکره با جمهوری اسلامی میده؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب از نظر راهبردی در واقع اینها شکل دهنده اون چیزی هستند که تعریف کننده فشار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فشار همه جانبه او هست بر جمهوری اسلامی. بعد از اینکه جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه زیر تفاهم نامه زد و حاضر نشد که به جای حمله کردن به کشتی هایی که از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور می کردن، بره از پاراگراف 12 که همین پزشکیان به دروغگویی در فاکس نیوز ازش صحبت کرد استفاده بکنن در مورد تفاهم نامه و یک کمیته حل اختلاف تشکیل بدن. بر اون اساس دونالد ترامپ داره میگه که بله، ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم جلو، ودیعه‌ای پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها، مسائلی هست که طبیعتا توی همه مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم، برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه، جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی میبینه.
1: تهران میگه همچنان منتظر پاسخ واشنگتن به طرح 7 ماده‌ای درباره تنگه هرمز. ترامپ میگه هیچ پیشنهادی برای لغو تحریم ها نداده. اختلاف روایت ها چه چیزی درباره فاصله دو طرف تو مذاکرات نشون میده؟ تنگه هرمز چند اندازه به اهرم اصلی جمهوری اسلامی برای رسیدن توافق تبدیل شده؟
4: بسیار خوشبختم که در این پرسش مسئله تنگه هرمز رو در محور پرسش قرار دادید. در واقع باید گفت که اگر تنگه هرمز به دیده جمهوری اسلامی یک در باغ سبز و یک کارت برنده ای بود که میتونست یک مدتی ازش استفاده کنه برای این کشورهای عربی خلیج فارس رو وادار بکنه که فشار بیارن با آمریکایی ها که در موضع خودشون تجدید نظر کنند و راه مصالحه در پیش بگیرن، الان آشکار شده که چه 13 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور بکنه، چه 8 میلیون بشکه عبور بکنه، چه 5 میلیون بشکه عبور بکنه در روز، یک واقعیت رو نباید نادیده گرفت. اون کس که تنگه هرمز رو میخواست به روی دیگران ببنده، الان خودش پشت در تنگه هرمز حبس شده و حتی یک قطره نفت نمیتونه صادر بکنه یا چیزی رو وارد بکنه، و اون جمهوری اسلامیه. بنابراین در باغ سبز تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی یک زمانی نشون میداد، از نظر پرزیدنت ترامپ در یک باغ سوخته است از نظر مسائل مذاکراتی و امتیازات مذاکراتی و بدبستان مذاکراتی. مسئله اعتبار کاملا نابود شده ای هست که به نظر من جمهوری اسلامی از ابتدا نداشته. و اگر پرزیدنت ترامپ میگه که باید جمهوری اسلامی مشخص بکنه که اون کارهایی رو که ما ازش انتظار داریم اول انجام بده، ما نمیایم که مثل جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی بکنیم. جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی کرده و ترتیب اجرا هم مسئله عدم اعتبار جمهوری اسلامی و عدم توانایی جمهوری اسلامی برای شفاف بودن و راستی آزمایی هست.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. سپاس از همراهیت. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بسنت در شبکه ایکس نوشت عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال رو به پایین ترین سطح تاریخی رسانده و آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اسکات بسنت از دیدارش با نواف سلام، نخست وزیر لبنان، و جابر یاسین، وزیر دارایی این کشور خبر داده. او در حساب ایکسش نوشت در این دیدار در مورد ضرورت اقدام قاطع برای مختل کردن شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و حزب الله و اهمیت اصلاحات کلیدی در بخش مالی برای بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی لبنان گفتگو کردند. بیشتر از بزرگان نظامی، اقتصاددان درباره پیامدهای طرد اقتصادی آمریکا بر توان مالی جمهوری اسلامی و تأثیر فشارها بر معیشت مردم پرسیدی.
5: خب این طرحی که الان داره اجرا میشه، این گوشه ای از اتفاقاتی است که برای اقتصاد ایران افتاده. ما به اتفاق دو تا دیگه از همکارانم هم که با هم در پروژه شکوفای ایران به خصوص بخش دوران گذارش با هم همکاری میکنیم، سال گذشته در شهریور ماه در نشریه فریدون ما موقع بعد از به اصطلاح اون اجرای شدن مکانیزم ماشه سازمان ملل نوشتیم که اقتصاد ایران از دوران رکود چند دهه‌ای که بیشتر از دو دهه اقتصاد ایران رشد اقتصادی سرانش صفر بود، یعنی درآمد سرانه ایرانی ها ثابت مونده بود به مدت بیش از دو دهه، وارد دوران سقوط شده و از شهریور ماه پارسال تا شهریور امسال طبق آمار رسمی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و حتما اونقدر صحتش هم نمیشه مطمئن بود، اقتصاد ایران 10% کاهش پیدا کرده. یعنی ما حالا بحث درآمد سرانه که از اون هم بیشتر خواهد بود بخاطر اینکه جمعیت هم افزایش پیدا کرده، یعنی ما با الان در دوران سقوط اقتصادی متاسفانه به سر میبریم. و خب این فشارهایی هم که وارد میشه اینها طبیعتاً اضافه خواهد کرد. منتها بحث اساسی اینه که اقتصاد ایران بنابه دلیل طولانی مدت این که حاکمان ایران دنبال بهبود معیشت نیستند، دنبال اهداف ایدئولوژیک خودشون هستند و طریقه دنبال کردن این اهداف ایدئولوژیک هم از طریق آزاد گذاشتن یک سیستم فساد هست و این باعث شده که اقتصاد ایران اصلا توان تاب‌آوری در برابر فشارها رو هم نداشته باشه و ما وارد دوران سقوط اقتصادی شدیم و متاسفانه در اون داریم جلو میریم.
1: اعضای دموکرات کمیته فرعی تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمز ارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن شناسایی شده که 84% اونها تراکنش‌های خود رو با رمز ارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر رو بخش سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرده. در واکنش به این گزارش، شرکت تتر اعلام کرد با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیر قانونی همکاری می‌کند و تا کنون به مسدودسازی نزدیک به $550 میلیون تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. پیشتر هم دادستانی نیویورک خواستار مصادره حدود $61 میلیون تتر شده بود که اون را حاصل فروش نفت تحریم شده ی ایران می دانست. همکارم سامان رحمتیان اینجا همراه ماست تا ببینیم نقش تتر تو دور زدن تحریم ها چه اندازه اهمیت داره. بخشی از شبکه مالی جمهوری اسلامی شده.
6: بله سیما، همونطور که توی گزارش شما بهش اشاره کردیم، پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن و در نتیجه که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش، مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه، تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت‌ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. یه نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه این گزارش اومده نتیجه گرفته که تتر بخشی سیستم میشه به اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم، یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر، یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردن. حالا با تمام این اوصاف، نکته که حائز اهمیته خود تتر برای جابجایی نیست، این که این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه. این شرط نشون میده که آمریکا خیلی عزمش جدیه، یعنی سیستم‌هایی که قبلا مد نظرش نبود برای تحریم‌ها رو هم به صورت جدی داره دنبال میکنه و میخواد کوچکترین روزنه ها رو هم ببنده،
1: حتی بانک و دلار در سایه.
6: دقیقا.
1: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای پایگاه فرفورد که شهروند بریتانیا و ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شد. به گزارش پلیس این 5 نفر که بین 23 تا 25 سال سن دارند به ضمن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و دادگاه مهلت بازداشتشون رو تا امروز تمدید کرده بود. پلیس از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان چیزی نگفته.
7: ما در پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا هستیم، دقیقا در جنوب شرق این پایگاه هوایی. اگر به منطقه این جاده نگاه بکنید، حدود 3 کیلومتر که در واقع در این جاده حرکت بکنید به یک روستایی میرسید به نام ولفورد. در 12:45 دقیقه بامداد روز یکشنبه 3 ون بزرگ سفید رنگ اینجا مشاهده شدند و 5 فرد مرتبط با اون ون سفید رنگ هم بازداشت شدند. هر 5 نفر به ظن ارتکاب جرایمی مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا دستگیر شدند و الان بازداشت هستند. چیزی که بسیار مهم است این هستش که همین دقایق پیش من از خانم روز ساویج که نماینده پارلمان بریتانیا در حوزه ساوت کاتسوود هستش سوال کردم که تحقیقات پلیس در چه مرحله ای هستش و آیا علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم گمانه‌زنی وجود داشته باشه که نقشی داشته باشه. گفتن که پلیس در حال بررسی همه سناریو هستش و فعلا چیزی که براشون مهمه این هستش که امنیت ساکنین اینجا کاملا برقرار بشه، چون 85 خانوار هم اینجا تخلیه شدن به خاطر این حادثه و سناریوی زیادی مطرح هستش. ممکنه که طبق گفته وزارت دفاع بریتانیا، جمهوری اسلامی به عنوان محتمل ترین بازیگری هستش که میتونه در این حادثه نقش داشته باشه و البته تحقیقات در رابطه با احتمال نقش داشتن روسیه هم در جریان هستش یا یک بازیگری مثل اسلامگرایان تندرو. با توجه به صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام داده بودن در از ژوئیه گذشته که تهدید کردن که عملاً میتونن یک حمله‌ای رو در همین پایگاه فرانکفورت بریتانیا انجام بدن، یا خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که در اواخر اوت رسما و صراحتا تهدید کرده بودن که یکی از مراکز نظامی بریتانیا رو در خود بریتانیا یا حتی فراتر از اون مورد حمله قرار بدن، به هر حال الان همه نگاه‌ها به مسکو و تهران هستش و اینکه ممکنه که اونها دست داشته باشن. سرنخ‌هایی رو پیدا کردن ولی هنوز از هویت تمامی اون 5 فرد اطلاعی در دسترس نیستش، ولی چیزی که مهمه اینه که به نظر میرسه در بوده دست کم تحلیلی میشه گفتش که بریتانیا یا کشور اروپایی ناتو الان که جنگ اوکراین در جریان هستش و جنگ ایران در یک جنگ هیبریدی از سوی جمهوری اسلامی و روسیه به سر میبرند.
1: همکارمون حسین آقای از روس سویج، نماینده پارلمان بریتانیا، در مورد نقش احتمالی روسیه و جمهوری اسلامی در انجام اقدامات خرابکارانه در بریتانیا هم پرسید.
8: Much as I would love to discuss international foreign policy with you.
9: هر چقدر هم که دوست داشته باشم درباره سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی با شما صحبت کنم، احساس می‌کنم در شرایط فعلی چنین کاری مناسب نیست، چرا که هنوز چیزهای بسیار زیادی درباره این وضعیت نمی‌دونیم. من هر کاری که بتونم انجام میدم تا واقعیت‌ها مشخص بشن و بر اساس شواهد و واقعیات به نتیجه‌ای درباره اونچه اخیراً در اینجا اتفاق افتاده برسیم. مقداری سرخوردگی و استراب وجود داره. استراب که طی 6 ماه گذشته در پس زمینه وجود داشت حالا کاملا به سطح اومده. همونطور که گفتم، فقط فکر کردن به این که چه اتفاقی ممکن بود در اینجا رخ بده واقعا خون رو در رگ‌های من منجمد میکنه. مطمئنم همین فکر از ذهن ساکنان محلی هم میگذره، اما در حال حاضر اونا فقط میخوان زندگیشون دوباره به حالت عادی برگرده. نمیخوام درباره تحقیقی که همچنان در جریان گمان زنی کنم، اما این یکی از مهمترین پرسشایی که ذهن من رو به خودش مشغول کرده، چرا که به وضوح اختلاف بزرگی بین اون چه رئیس جمهور ترامپ میگه و اون چه از پلیس محلی در اینجا در بریتانیا میشنویم وجود داره. هنوز خیلی زوده که بدونیم آیا ماجرا ناشی از یک اشتباه بوده یا با یک توطئه روبرو بودیم. امیدوارم واقعیت‌ها در زمان مناسب روشن بشن، چرا که همونطور که گفتم، اولویت مطلق من اینه که از این پس امنیت ساکنان حوزه انتخابی هم تأمین بشه. بنابراین قطعا باید بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سند عرضه اولیه که سهام شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک نشون میده، این شرکت با وجود چشم انداز گسترده با هزینه های بسیار سنگینی مواجهه. در سال 2025 زیان خالص معادل 42 میلیارد دلار ثبت کرده. آنتروپیک قصد داره در سالهای آینده 518 میلیارد دلار برای خدمات کلاود و زیرساخت‌های محاسباتی هزینه کنه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بیش از 8000 سرباز کره شمالی هم‌اکنون در روسیه حضور دارند و پیونگیانگ برای اعزام 10000 نیروی دیگر آماده می‌شود. به گفته زلنسکی، نیروها برای آموزش و اعزام به جبهه جنگ اوکراین انتخاب شدند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد از زمان تشدید درگیری ها در سواحل غربی یمن در ماه ژوئن بیش از 145 هزار نفر در 8 استان این کشور آواره شدند. شمار آوارگان تنها در یک هفته گذشته بیش از 15 هزار نفر افزایش یافته که معادل 12% رشده.

0: مجمع پارلمانی شورای اروپا روز دوشنبه ششم مهر جایزه حقوق بشر واتسلاو هاول سال 2026 رو به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کرد. مهراب خندان، دختر نسرین ستوده، این جایزه رو در مراسمی در استراسبورگ فرانسه به نمایندگی از مادرش دریافت کرد. نسرین ستوده در پیام ویدئویی ابراز امیدواری کرد روزی خورشید آزادی بر ایران بتابد و حقیقت راه خود را به کشور پیدا کند. شورای اروپا از فعالیت های ستوده در دفاع از فعالان، روزنامه نگاران، اقلیت ها و کودکان محکوم به اعدام و همچنین مخالفت او با حجاب اجباری و مجازات اعدام تقدیر کرده. بیشتر با جمشید برزگر روزنامه نگار گفتگو کردیم و از او درباره اهمیت جایزه حقوق بشر به نسرین ستوده پرسیدیم.
1: در کنار جوایز دیگری مثل جایزه ساخاروف که متعلق به پارلمان اروپا هست که اتفاقا همون جایزه رو هم خانم نسرین ستوده در سال 2012 از آن خودش کرده بود، یعنی خانم ستوده چهره شناخته شده برای مجامع حقوق بشری است که سالهاست در حوزه‌های مختلف در دفاع از حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان، بحث مخالفت با حجاب اجباری و همینطور دفاع از حقوق کودکان و مخالفت با اعدام کودکان در جمهوری اسلامی فعالیت کرده و بارها هم خود او و هم همسرش به این دلیل بازداشت شدن. خود خانم ستوده آخرین بار 12 فروردین امسال بازداشت شد، بعد از 6 هفته با قرار وثیقه آزاد شد. همسر او که آذر ماه سال گذشته بازداشت شده همچنان در بازداشت به سر میبره. بنابراین جایزه‌ای که به او اهدا شده و برندگان قبلی این جایزه و همینطور خود فرد واسلاو هاول که این جایزه به نام او در واقع تعیین شده، اهمیت این جایزه رو کاملا مشخص میکنن و جای تبریک داره به خانم ستوده برای دریافت چنین جایزه.
0: در ایران آمارهای وزارت بهداشت از افزایش سریع موارد ابتلا به کووید 19 و عبور شاخص ابتلا از آستانه هشدار حکایت دارند. نسبت نمونه های مثبت کووید که هفته گذشته نزدیک به 9% بود، در هفته منتهی به سوم مهر تقریبا 2 برابر شده و به بیش از 17% رسیده. بیش از 8% مراجعان سرپایی علائم شبه آنفولانزا داشتند و علائم شدید تنفسی در بیش از 10% بیماران بستری مشاهده شده. دکتر پانتئار رضاییان، متخصص پزشکی کاردیومتابولیک و استاد دانشگاه چارلز آردرو از لس آنجلس مهمان ما هستند. وقتتون بخیر. افزایش نسبت نمونه های مثبت کووید از نزدیک 9% به بالای 17% و عبور از آستانه هشدار از نظر پزشکی دقیقاً چه معنایی داره؟ این ارقام برای صحبت از آغاز یک موج تازه بیماری کافی هست؟
2: درود بر شما بانو و درود بر تمام هممیهنان ایران زمین، چه داخل و چه خارج از ایران. حقیقتش اینه که از نظر به لحاظ آماری، هرچند که این یک هشدار اپیدمیولوژیک مهم تلقی میشه، ولی هنوز ما اطلاعات بیشتری احتیاج داریم که اون رو بخوایم به عنوان یک در واقع سطح خطر یا موج جدید بیماری اعلام کنیم. ما احتیاج داریم که اعداد دیگه‌ای داشته باشیم، مثل اینکه موارد بستری رو باید داشته باشیم، موارد مرگومی رو باید داشته باشیم و همچنین ویروس های در گردش رو داشته باشیم. این آمار به ما کمک میکنه که ما بتونیم در واقع اعلام کنیم که آیا ما یک موج جدید بیماری کووید رو داریم یا فقط در حد افزایش سطح هشدار در سطح اپیدمیولوژیک هستش به لحاظ آماری.
0: با توجه به افزایش موارد کووید و همزمانی اون با فصل بیماری‌های تنفسی و پاییز که ما می‌دونیم میزان آلودگی هوا خصوصاً در کلان شهرهای ایران به شدت افزایش پیدا می‌کنه، چه گروه‌هایی بیشتر تو معرض ابتلا شدید قرار دارن؟ چه علائمی باید باعث مراجعه سریع‌تر بیماران به پزشک یا مراکز درمانی بشه؟
2: بسیار سوال خوبی رو مطرح کردید. ببینید، ما معمولا همه افراد جامعه، چه افراد جوانتر، چه کودکان و چه افراد مسن، همه در معرض کووید قرار میگیرن. حتی افرادی که واکسن هم گرفتن البته با خیلی درصد کمترین احتمال وجود داره، اما افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن، افراد مسن، افراد سالمند بالای 60 سال هستن، به خصوص افرادی که از بیماری های زمینه‌ای مثل بیماری های قلبی عروقی رنج می‌برن، بیماری های کلیوی، بیماران دیابتیک یا بیماران قند، در واقع بیمارانی که به علت حالا سرطان ها یا بیماری های روماتولوژیکی که دارن تحت درمان هایی هستن که خود اون بیماری ها یا در واقع درمانی که میگیرن سطح ایمنی این افراد رو میاره پایین. همچنین خانم های باردار احتمال بیشتری رو از در واقع خطر رو برشون مطرح میشه و افرادی که دچار شاقی هستن، این خیلی مسئله مهمیه، بسیار دیده میشه افرادی که دچار شاقی هستن این رو به عنوان یک در واقع خطر و افزایش ریسک بیماری در نظر نمیگیرن. چاقی بیماری هست و باید به عنوان یک عامل زمینه در نظر گرفته بشه. نکته که مهم هست، با وجود افزایش تعداد در واقع موارد کووید امسال نسبت به سال گذشته که در واقع 17% نسبت به 9% حساب میشه، هرچند که این هنوز در سطح هشدار هست و به عنوان موج جدید حساب نمیشه، اما ما باید در نظر بگیریم که ما همچنان باید با توجه بیشتری بهش در واقع نگاه کنیم، وحشت نکنیم اما بی توجهی هم نکنیم، مراقبت و آمادگی رو باید بیشتر انجام بدیم، به خصوص در این افرادی که عرض کردم خدمتتون. یه نکته ای رو هم اینجا عرض کنم خدمت شما و اون اینه که این 17% به این معنا نیست که 17% جامعه ایران دچار کووید هستن، نه، این به این معنا هست که از افرادی که علائم بیماری رو داشتن، علائم بیماری تنفسی رو داشتن و آزمایش برشون انجام شده، 17% اینها تستشون مثبت شده. این رقم نسبت به رقم مشابه در سال گذشته که 9% بوده یک افزایش قابل توجه محسوب میشه. نکته که شما اشاره کردین قبل از اینکه این سوال این جواب رو ببندم این هستش که سرما و همچنین در واقع آلودگی های هوا، آلودگی هوا به خصوص در کلان شهرها، خطر بیماری های تنفسی رو من جمله کووید و آنفولانزا افزایش میده. اگر افراد همچنین بیماری دیگه تنفسی داشته باشن، مثل اینکه همزمان بیماری آنفولانزا داشته باشن یا بیماری دیگه تنفسی یا بیماری های زمینه تنفسی، اینها هم در واقع افزایش خطر بیماری کووید رو در این افراد ما داریم. پس بنابراین با کوچکترین علامتی از بیماری تنفسی لطفاً تشریف ببرید و پزشکتون رو ببینید، به خاطر اینکه اگر در واقع چند روز اول دیده بشه، در عرض 5 روز اول دیده بشه، هم راحت تر میشه کنترل بشه و همین که اگر احتیاج به داروی خاصی داشته باشین، اگر در اون 5 روز اول شروع بشه، احتمال در واقع درمان و پاسخ به اون درمان خیلی خیلی بالاتر هست.
0: بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. دکتر پانتا رضاییان، متخصص پزشکی کاردیو متابولیک و استاد چارلز آردرو از لس آنجلس. مایل ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران تا زمان لغو کامل مجازات اعدام شد. ساتو با اشاره به 2 سال فعالیت خود در این سمت گفت ضرورت توقف اعدام ها در ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. او اعلام کرد تا 18 مهر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هر روز درباره پرونده های محکومان به اعدامی که با مقام های جمهوری اسلامی مطرح کرده اطلاع رسانی خواهد کرد. محبوب شعبانی، زندانی سیاسی محبوس در وکیل‌آباد مشهد که به دلیل انتقال مجروحان اعتراضات دیماه به بیمارستان به اعدام محکوم شده، در پیام صوتی پیش از انتقال به سلول انفرادی درباره خطر اجرای حکم خود و دیگر زندانیان سیاسی هشدار داد و درخواست کمک کرد برای چند زن دیگر از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دیماه که با خطر فوری اجرای حکم اعدام روبرو هستند و تحت فشار شدید روانی قرار دارند.
3: امروز حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم، این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدامن. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چطوری از همه مردم درخواست دارم از سازمان ملل حقوق بشر برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یک کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه.
0: شاهین صادق زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر. مایساتو از فاصله احکام اعدام صادر شده با استانداردهای دادرسی عادلانه میگه. در پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیما چه الگوی مشترکی تو روند بازداشت، محاکمه و صدور حکم اعدام دیده میشه؟ چه عواملی خطر اجرای سریع این احکام رو افزایش میده؟ جناب صادق
4: من صدام
0: خواهش میکنم بفرمایید.
4: اینترنت قطع، اینترنت من خلاصه خوب نیستم، عذر میخوام.
0: صداتون رو کاملا واضح داریم، میتونیم پرسش رو پاسخ بدیم. شما پرسش من رو شنیدین؟
4: داری صدای منو؟
0: بله بله به وضوح.
4: عذر میخوام، واقعا معذرت میخوام.
0: خواهش میکنم بفرمایید جناب صادق زاده.
4: ضعیف متاسفانه نمیتونم صحبت بکنم.
0: همکارم تلاش میکنن مجددا این ارتباط رو برقرار بکنن، ظاهرا مشکلی پیش اومده. اما تو این فاصله در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جز مناطقی بودند که بیشترین سرکوب و کشتار رو تجربه کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان رو سیستماتیک، با الگوی واحد و بی‌رحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان رو جنایت علیه بشریت خوانده. گزارشی ببینیم در این مورد با این توضیح که تصاویر اون ممکنه برای برخی بسیار آزارنده باشه.
5: جنگ، دیوانه‌دار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله می‌کنن.
6: گلوله جنگی برای مردم بیدفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند.
0: سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. هفته صبح تهران با دیگر تحولات ایران، منطقه و تأثیرات جهانی اون با شما خواهیم بود و دیگر گزارش ها آخرین واکنش.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید، به همه.
2: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
3: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
2: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
4: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
5: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
3: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
6: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
7: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: ترامپ به دنبال تأمین منافع ایالات متحده است. این منافع، منافع کوتاه مدت نیست، منافع دراز مدته. این تأمین این منافع گره خورده با تأمین منافع متحدان ایالات متحده در منطقه، از اسرائیل تا عربستان و امارات متحده عربی. و طبیعتاً وقتی یک دولتی پا میذاره به جنگ، وقتی ورود نظامی میکنه به آبهای منطقه در این سقفی که شاهدیم، محاصره میکنه جمهوری اسلامی رو، فشار حداکثری رو در دستور کار خودش قرار میده، و همه اینها یک اقدامات، یک پروژه هایی است در راستای تامین اون منافع تعریف شده اولیه، منافع ایالات متحده. و تمام اظهار نظرهای ترامپ در هفته های گذشته، در روزهای اخیر، در راستای همینه. یعنی یک فرضی وجود داره که با حداقل هزینه حد اکثر فایده رو کسب کنه ترامپ. الان در هفته های گذشته از مسیر تشدید جنگ اقتصادی، تشدید معاصره جمهوری اسلامی به دنبال تامین یک چنین منافعی هستش، و البته بدیهی که به دنبال رسیدن به یک توافق با فشار حداکثری، یعنی کسب یک امتیاز حداکثری پای میز مذاکره اگر ممکن باشه. اما این یک آزمون و خطایی رو هم به دنبال داشته، یعنی طبیعتاً یک پینگ پونگی ترامپ داره بازی میکنه با جمهوری اسلامی و پیغام هایی میگیره از اونها. اون پیغام ها بخشش در تنگه هرمز با ناامنسازی تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی داره پاسخ داده میشه، برخیش با تاکید بر ادامه غنیسازی اورانیوم، و البته در نهایت موضوع داخلی انتخابات در ایالات متحده که همه راه ها حالا ختم میشه به دونالد ترامپ که آیا فرصت بده به این فشار حداکثری برای اینکه ما به ازای اون رو در داخل ایران، اهم از حکومت و واکنش مردم، ببینه به اون فشار حداکثری، یا اینکه نه پیش از انتخابات به این نتیجه برسه که باید با یک مداخله نظامی هم تعیین تکلیف کنه با جمهوری اسلامی. در نهایت تفاوتی نمیکنه. اون چیزی که تاکید میکنم مفروضه اینه که دونالد ترامپ به دنبال تامین منافع ایالات متحده است، و با اطمینان میشه گفت تا زمانی که تضمین لازم نداشته باشه برای اینکه تنگه هرمز در امنیت کامل هستش، جریان تردد کشتی ها برمیگرده به قبل از جنگ، و به ویژه از جهت برد داخلیش در ایالات متحده تعیین تکلیف کرده باشه با جمهوری اسلامی، به این وضعیت پایان نخواهد داد، چه از طریق ادامه فشارهای اقتصادی، چه از طریق اثرگیری یک جنگ مجدد، اون هم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو دوباره بیاره پای میز مذاکره، وادارش کنه به تسلیم، یا تغییر جمهوری اسلامی یا تسلیم جمهوری اسلامی. به نظر من راه سومی وجود نداره. کسانی که جنگ ستیز هستن در داخل ایران، در خارج ایران، به گمان من بیش از اون که گریبان دولت ترامپ رو بخوام بگیرن یا نتانیاهو رو، باید گریبان سپاه پاسداران و حاکمان در ایران رو بگیرن که چرا حاضر به پایان این وضعیت نیستن، حاضر به یک مصالحه نیستن، و چطور حاضرن که اونچنان که علی اکبر ولایتی گفته مثل حوثی های یمن لنگ ببندیم و نان خشک بخوریم، چرا حاضرن یک چنین وضعیتی به جا بذارن، ایران رو درگیر یک جنگ آخرالزمانی کنن اما قدرت رو نه به آمریکا، به مردم ایران واگذار نکنن؟ چرا حاضر نیستن حتی یک رفراندوم برگزار کنن در رابطه با تغییر رفتار با ایالات متحده؟ چرا حاضر نیستن به توهم نابوسازی اسرائیل پایان بدن؟ این اونجاییست که وضعیت رو به شدت نگران کننده میکنه، و مبنای اون، من تاکید کنم، اصل ماجرا برمیگرده به حاکمیت جمهوری اسلامی، یک رژیم غیر دموکراتیک، غارتگر، که منافع حاکمان، منافع باندهای قدرت متاسفانه ترجیح داره به مصالح و منافع مردم ایران.
1: اون عوامل اصلی و بنیادی که باعث رشد قیمت دلار شده همچنان سر جای خودش باقیه، مثل وضعیتی که در از بین رفتن درآمدهای نفتی و کاهش عرضه دلار توی بازار ایجاد شده، و همینطور میتونیم به خبر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی آقای ترامپ اشاره بکنیم که کلن فضای بازارهای جهانی رو هم دوباره به سمت ریسک و ریزی برد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم به تازگی یک موضوع بسیار مهمی رو فاش کرده. ببینید به فاکس نیوز گفته که چیزی از اون محموله های نفت ایران که روی آبهای آزاد قرار داشت باقی نمونده و احتمالاً ایران آخرین محموله رو تا دو هفته آینده به چین تحویل میده و بعدش دیگه چیزی برای فروختن نداره. خب از قبل میدونستیم که بعد از برقراری دوباره محاصره در عمل ایران صادرات قابل توجهی از تنگه هرمز نداشته و فقط بحث سر این بود که اون نفت خارج از محدوده محاصره میتونه به فروش برسه یا نه، که الان این اظهارات مهم بسنت نشون داده که این محموله ها رو به اتمام هستن و میتونیم بگیم این تقاضایی که از امروز صبح برای دلار و طلا توی بازار ایران شکل گرفته بیشتر میتونه متاثر از این اخبار باشه. خب میدونیم که اون عوامل بنیادی که در نهایت میتونه باعث افزایش تورم بشه و ارزش ریال رو لحظه به لحظه کمتر بکنه همچنان سر جای خودش هست، یعنی اون فشاری که روی انتقال منابع مالی هست، اون بحران تجارت که الان از هوا و دریا کاملا همه چیز به روی ایران بسته است، تجارت زمینی هم به شدت با کندی و مشکل مواجه شده، اینها مسائلی هستن که به طور طبیعی روی قیمت‌گذاری دلار و طلا توی ایران تأثیر داشتن. و جالبه با وجود اینکه اونس جهانی بعد از بازگشایی بازار از نیمه شب دیشب یک ریزش قابل توجهی رو تجربه کرده، یه چیزی حدود 3% از ارزش طلا کم شده، ولی قیمت سکه در ایران داره رکورد شکنی میکنه که بیشترین دلیلش همون رشد نرخ دلار.
2: برخوردهای اخیری که با معلمان و در واقع فرهنگیان داشتن به نظر من جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش ایران نیست و این یه پیام غیر مستقیم داره، اونم اینه که فعالیت صنفی مطالبه گری مدنی مشمول هزینه میشه، اونها میخوان ترس رو جایگزین اعتمادی کنن که معلمان و کارگران به تشکل‌های صنفی خودشون دارن. ولی جامعه ای که نهاد مستقل صنفی و مدنی خودش رو داره و امکان گفتگو ایجاد میکنه به نظر من از این بحران ها عبور میکنه. در کوتاه مدت شاید بتونن ترس ایجاد بکنن، اما به هر حال در بلند مدت هم معلمان هم کارگران نشون دادن که یه بازیابی در همبستگی خودشون خواهند داشت. به نظر من ادامه کار برای معلمان با یک زندگی شرافتمندانه به هر حال بسیار دشوار شده، به خاطر اینکه حقوق و دستمزد با هزینه های واقعی مسکن و درمان و آموزش فاصله های جدی داره و ما در واقع با یک فرسایش اجتماعی و نهادی مواجه هستیم در آموزش عمومی. شما به موج احضارها، پرونده سازی ها، اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، کسر از حقوق در کنار فشارهای امنیتی که بر فعالان صنفی میان، به نظر من فضای آموزش و پرورش رو ناامن کرده. فعالیت صنفی نباید با برخوردهای امنیتی مواجه بشه. من اگه بخوام خلاصه کنم، ما 4 تا مشکل خواهیم داشت: کمبود معلم، کاهش کیفیت آموزشی، افزایش نابرابری و فرسایش اعتماد عمومی.
3: رفتم 2 تا دفتر و 1 دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. 700,000 تومان فقط همین 3 تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنین مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم؟ البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
4: خیلی پیام از دانش آموزا و والدین از شهرهای مختلف به ما رسیده و واقعا یه تصویر کلی میشه از وضعیت مدارس و وضعیت آموزش که چه خبره در شهر و به ویژه در مورد تهران به ما میده. میتونیم داشته باشیم به وضوح. یکی خیلی پیام در موردش میرسه الان به ما، این که کتابای درسی هنوز به دست بچه‌ها نرسیده. موضوع این هستش که نبود یا دیر رسیدن کتابای درسی یه موضوع جدید نیست، سال هاست که آموزش پرورش با این مشکل مواجه هستش. مدارس رو باز میکنه ولی کتابای درسی چند ماه بعد میرسه. اصلا بعضی وقتا نمیرسه و به ویژه در شهرستان‌ها و روستاها از رو همدیگه کپی میکنن بچه‌ها کتاب‌ها رو. این مشکل کاغذ هست در ایران و یک مدت‌ها هست و به ویژه بعد از جنگ هم ایران وارد کاغذ نداشته و کیفیت کاغذهای داخلی هم انقدر نامرغوب هستش که اصلا نمیشه باش کتاب در واقع چاپ کرد. این مشکل این هست، خیلی برام پیام فرستاده شده، مردم میگن به ویژه از شهرستان‌ها میگن الان معلوم نیست، میگن که 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه از تهران کتابا میرسه. همچنین میگم کمبود کاغذ خیلی مسئله یه بحران فراگیرم شده. حالا بعضی از والدین دانش آموزا به ما پیام دادن که بعضی از مدیران مدارس به ویژه دولتی ها بچه‌ها رو زیر فشار قرار دادن که باید هر کدومتون بردارید یه بسته کاغذ آچار بخرید بیاید برای مدرسه، کمک کنید، ما کاغذ نداریم، تهدید هم کردن اخراج میکنیم. الان یکی از والدین صبح به ما پیام داده که هر بسته کاغذ آچار 1,200,000 تومانه. چرا اینقدر هزینه های اضافی میتراشین تو این وضعیت اقتصادی روی مردم؟ علاوه بر این هم میگن بعضی از مدارس فشار آوردن که برید کتابایی که حالا به دستتون هم رسیده برید سیمی کنید، برید جلد کنید. اینم سیمی کردنش 700,000 تومان پول هست برای بچه. این وضعیت اقتصادی مردم خیلی شاکی هستن که حالا مدرسه هر جور تیغش ببره میخواد در واقع از ما پولی بگیره. علاوه بر حالا نبودن کتابای درسی و دیر رسیدن، نبود امکانات هم هست. مثلا از بعضی از مناطق سرسی به ما پیام رسیده که وسایل گرمایشی وجود نداره تو مدارس، مریض شدیم. یا از کرمان مثلا پیام رسیده که گرم اونجا و وسیله سرمایشی وجود نداره، امکانات بهداشت نیست. 180 تا مدرسه کانکسی هست در کرمان و بچه‌هایی که میرن تو کانکس به ویژه در روستا درس میخونن به وسایل سرویس بهداشتی هم دسترسی ندارن. و خب به هر حال پیام‌هایی از والد از دانش آموزا به ما رسیده که خب امسال خیلی از نوجوان‌ها نتونستن برن مدرسه، بعضیاشون جاوید نام هستن و نیمکت ها خالی مونده و خیلی هم به خاطر مسائل اقتصادی ترک تحصیل کردن و از مدرسه باز موندن.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
7: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن

0: هفت صبح سه‌شنبه بیننده ی تحولات هفت مهر هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسد اما ترامپ مانع شد. تکذیب ترامپ درباره لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ به طرح هفت ماده‌ای است. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تأثیر فشار اقتصادی بر سقوط ارزش ریال. بسنت میگوید واشنگتن محدود کردن توان مالی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. گزارش‌ها از استفاده جمهوری اسلامی از رمز ارز برای دور زدن تحریم‌ها. تتر به راه نجات مالی جمهوری اسلامی تبدیل شده. در ادامه گزارش وزارت بهداشت از جهش دو برابری موارد تنفسی در ایران. نسبت نمونه های مثبت کرونا از آستانه هشدار بالا عبور کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده با انباشت موشک و پهپاد یک سپر نظامی بسازه تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببره. به گفته او دولت دونالد ترامپ مانع شکل گیری چنین وضعیتی شده. روبیو تاکید کرد دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتونه امنیت همسایگان و انتقال انرژی در تنگه هرمز رو تهدید کنه. او گفت مشکل واشنگتن مردم ایران نیست، بلکه حکومت حاکم بر این کشوره. روبیو وضعیت اقتصادی ایران رو فاجعه توصیف کرد و گفت حکومت جمهوری اسلامی منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها رو به جای ساخت بیمارستان، جاده و بهبود زندگی مردم صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای می‌کند. و افزود فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دسترسی حکومت به منابعی رو که برای این فعالیت‌ها استفاده می‌کنه محدود کرد. مسئولیت نظامی با انباشت تسلیحات. همکارم امیر گیتی با تحلیل صحبت‌های مثل همیشه دقیق روبیو برگرفته از شناختی که از جمهوری اسلامی داره با ماست. از تو بشنویم امیر.
1: سیما، آقای روبیو در مصاحبه‌ای که امشب با فاکس نیوز داشتند یک سطح دیگری از اطلاعات خودشون رو در خصوص جمهوری اسلامی نشان دادند. اینکه تحلیل دقیقی از این ارائه دادند که اولا بین جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران، ایالات متحده و به خصوص دولت آقای ترامپ و شخص آقای مارکو روبیو تفاوت قائل هستند. دوم از این که چه اتفاقی اصلا بر سر مردم ایران داره میاد. این که آقای روبیو اشاره کردن به این که یک سری روحانیون در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که اینها تفکرات آخر زمانی دارن، میخوان قیامت رو به پا بکنند و میخوان نوعی رستاخیز رو داشته باشند در جهان. و بعد اشاره کردن به این که هر پولی هم که آزاد بشه و در اختیار جمهوری اسلامی حاکمانش قرار بگیره، فکر نکنید میره در داخل ایران، میشه جاده و مدرسه و

0: دانشگاه و وضعیت اقتصادی مردم ایران رو بهبود میده. خیر، اینا این پولها رو میگیرن میکنن پهباد و موشک و به گروه های نیابتیشون در منطقه میدن و به جای اینکه وضعیت اقتصادی مردم ایران رو درست کنن از پیش وعدهش رو به بسیار گروه های نیابتیشون دادند. از سوی دیگر اشاره کردن به اینکه آقای ترامپ نمیخواستن اشتباه ایالات متحده رو بکنن در مورد کره شمالی و دیگر این بار فرصت ندادن که همین حاکمان روحانی بسیار با افکار آخر زمانی خطرناک، حالا دیگه سلاح هسته‌ای هم دستشون باشه که اگه دستشون بود اصلا نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان خطرناک بودن. برای همین هم هستش که آقای روبیو اشاره کردن که آقای ترامپ و تیم ایشون اجازه ندادن که این افراد در تنگه هرمز، حالا دیگه بخوان به سلاح هسته‌ای هم در اون منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که منطقه بسیار استراتژیکی هم هستش، به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنن. آقای روبیو در بخش دیگه از صحبتاشون اشاره کردن به اینکه ایران و مردمش در پیش از انقلاب سال 57 کشور بسیار متمدن با یک پیشینه بسیار اقتصادی قوی بودند و بعد از جمهوری اسلامی که به قدرت رسید رفته رفته اقتصاد این کشور رو به نابودی رفت، چرا که اینها داشتن به این شکل برای اون کشور تصمیم می‌گرفتن و ایران و مردمش رو به بیراهه بردن. آقای روبیو در بخش دیگر از صحبتاشون بسیار دقیق و موشکافانه به اون سپر دفاعی که جمهوری اسلامی با ساخت پهباد و موشک برای تأسیسات اصلی خودش میخواست فراهم بکنه اشاره کرد و گفتش که ما برای همین آقای ترامپ به اونها حمله کرد پیش از این که بخواد این اتفاق بیفته و دیگه سلاح‌های هسته‌ای یا تأسیسات اصلی جمهوری اسلامی بخواد خارج از دسترس ایالات متحده قرار بگیره. آقای روبیو بارها و بارها ثابت شده بود برای به خصوص ما ایرانی‌هایی که در ایران زندگی کردیم و بعد به بیرون اومدیم که چه شناخت دقیقی از جمهوری اسلامی داره، انگار در کف تهران ایشون دبیرستان رفته اینقدر خوب جمهوری اسلامی رو میشناسه.
1: سپاس است و امیر گیتی همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی رو رد و تأکید کرد، پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقام‌های آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در برنامه هسته‌ای خبر داده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ همچنین تأکید کرد واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام‌های واشنگتن از طریق میانجی‌ها با تهران گفتگو کردند.
2: ما کاری می‌کنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
3: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
2: آره، صحبت کردن.
3: از طریق میانجی ها؟
2: آره، همینطوره.
3: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
2: نه.
3: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
2: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
1: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح 7 ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و تهران همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتنه. عراقچی گفت یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگه با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده. به گفته او این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته میشه و تهران امیدواره پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت بشه. عراقچی هر گونه تغییر در موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای رو رد کرد و گفت گفتگوهای فعلی تنها درباره تنگه هرمز و بازگشایی این آبراه به تحقق شروطی بستگی داره که تهران به طرف‌های مقابل اعلام کرده. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره راهبرد واشنگتن در بکارگیری همزمان فشار نظامی و اقتصادی در مذاکره با جمهوری اسلامی پرسیدم.
4: از نظر راهبردی در واقع اینها شکل دهنده اون چیزی هستند که تعریف کننده فشار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا فشار همه جانبه او هست بر جمهوری اسلامی. بعد از اینکه جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه زیر تفاهم نامه زد و حاضر نشد که به جای حمله کردن به کشتی هایی که از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور می کردن بره از پاراگراف 12ی که همین پزشکیان به دروغگویی در فاکس نیوز ازش صحبت کرد استفاده بکنن در مورد تفاهم نامه و یک کمیته حل اختلاف تشکیل بدن. بر اون اساس دونالد ترامپ داره میگه که بله ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم جلو جلو، ودیعه ای پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها مسائلی هست که طبیعتا توی همه این مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی میبینه.
1: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بسنت در شبکه ایکس نوشت عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال رو به پایین‌ترین سطح تاریخی رسونده و آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اظهارات او در حالی مطرح شده که قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه به حدود 245,000 تومان رسید و سکه امامی هم از 247 میلیون تومان عبور کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده از دیدارش با نواف سلام، نخست وزیر لبنان، و جابر یاسین، وزیر دارایی این کشور خبر داد. حسین در حساب ایکسش نوشت در این دیدار در مورد ضرورت اقدام قاطع برای مختل کردن شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و حزب الله و اهمیت اصلاحات کلیدی در بخش مالی برای بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی لبنان گفتگو کردند. از برگان نظامی اقتصاددان پیامدهای طرد اقتصادی آمریکا بر توان مالی جمهوری اسلامی و تأثیر فشارها بر معیشت مردم رو بیشتر پرسیدیم.
5: خب این طرحی که الان داره اجرا میشه این گوشه ای از اتفاقاتی است که برای اقتصاد ایران افتاده. ما به اتفاق دو تا دیگه از همکارانم هم که با هم در پروژه شکوفای ایران به خصوص بخش دوران گذارش با هم همکاری میکنیم، سال گذشته در شهریور ماه در نشریه فریدون ما موقع بعد از به اصطلاح اون اجرای شدن مکانیزم ماشه سازمان ملل نوشتیم که اقتصاد ایران از دوران رکود چند دهه‌ای که بیشتر از دو دهه اقتصاد ایران رشد اقتصادی سرانش صفر بود، یعنی درآمد سرانه ایرانی ها ثابت مونده بود به مدت بیش از دو دهه، وارد دوران سقوط شده و از شهریور ماه پارسال تا شهریور امسال طبق آمار رسمی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و حتما اونقدر صحتش هم نمیشه مطمئن بود، اقتصاد ایران 10% کاهش پیدا کرده. یعنی ما حالا بحث درآمد سرانه که از اون هم بیشتر خواهد بود بخاطر اینکه جمعیت هم افزایش پیدا کرده، یعنی ما با الان در دوران سقوط اقتصادی متاسفانه به سر میبریم. و خب این فشارهایی هم که وارد میشه اینها طبیعتاً اضافه خواهد کرد. منتها بحث اساسی اینه که اقتصاد ایران بنابه دلیل طولانی مدت این که حاکمان ایران دنبال بهبود معیشت نیستند، دنبال اهداف ایدئولوژیک خودشون هستند و طریقه دنبال کردن این اهداف ایدئولوژیک هم از طریق آزاد گذاشتن یک سیستم فساد هست و این باعث شده که اقتصاد ایران اصلا توان تاب‌آوری در برابر فشارها رو هم نداشته باشه و ما وارد دوران سقوط اقتصادی شدیم و متاسفانه در اون داریم جلو میریم.
1: اعضای دموکرات کمیته فرعی تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمز ارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن شناسایی شده که 84% اونها تراکنش‌های خود را با رمز ارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر رو بخشی از سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. در واکنش به این گزارش، شرکت تتر اعلام کرد با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کنه و تاکنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. پیشتر هم دادستانی نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار تتر شده بود که اون رو حاصل فروش نفت تحریم شده ایران میدونه. سامان رحمتیان همکارمون درباره نقش تتر در شبکه مالی جمهوری اسلامی و پیامدهای احتمالی دور زدن تحریم ها توضیح داد.
6: پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن و در نتیجه که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه، تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. یه نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه این گزارش اومده نتیجه گرفته که تتر بخشی سیستم میشه به اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی‌های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردند. حالا با تمام این اوصاف نکته که حائز اهمیت خود تتر برای جابجایی نیست، اینکه این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه. این شرط نشون میده که آمریکا خیلی عزمش جدیه، یعنی سیستم‌هایی که قبلا مد نظرش نبود برای تحریم‌ها رو هم به صورت جدی داره دنبال می‌کنه. و
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسد، اما ترامپ مانع شد. تکسی به گزارش احتمال لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ طرح هفت ماده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر پنج مرد بازداشت شده در ماجرای پایگاه فرفور که شهروند بریتانیا ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش پلیس این پنج نفر که بین 23 تا 25 سال سن دارند به ضمن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و دادگاه مهلت بازداشتشون رو تا امروز تمدید کرده بود. پلیس از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده، اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان چیزی نگفته.
7: ما در پایگاه هوایی فرفور بریتانیا هستیم، دقیقا در جنوب شرق این پایگاه هوایی. اگر به منطقه این جاده نگاه بکنید، حدود 3 کیلومتر که در واقع در این جاده حرکت بکنید به یک روستای میرسه به نام ولفورد. در 12:45 بامداد روز یکشنبه 3 ون بزرگ سفید رنگ اینجا مشاهده شدند و 5 فرد مرتبط با اون ون سفید رنگ هم بازداشت شدند. هر 5 نفر به ظن ارتکاب جرایمی مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا دستگیر شدند و الان بازداشت هستند. چیزی که بسیار مهم هستش این هستش که همین دقایق پیش من از خانم روز ساویج که نماینده پارلمان بریتانیا در حوزه ساوت کاتسوود هستش سوال کردم که تحقیقات پلیس در چه مرحله ای هستش و آیا علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم گمان زنی وجود داشته باشه که نقشی داشته باشه. گفتن که پلیس در حال بررسی همه سناریو هستش و فعلا چیزی که براشون مهمه این هستش که امنیت ساکنین اینجا کاملا برقرار بشه، چون 85 خانوار هم اینجا تخلیه شدن به خاطر این حادثه و سناریوی زیادی مطرح هستش. ممکنه که طبق گفته وزارت دفاع بریتانیا جمهوری اسلامی به عنوان محتمل ترین بازیگری هستش که میتونه در این حادثه نقش داشته باشه و البته تحقیقات در رابطه با احتمال نقش داشتن روسیه هم در جریان هستش یا یک بازیگری مثل اسلامگرایان تندرو. با توجه به صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام داده بودن در از ژوئیه گذشته که تهدید کردن که عملاً میتونن یک حمله‌ای رو در همین پایگاه فرفور بریتانیا انجام بدن، یا خانم ماریا زاخاروبا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که در اواخر اوت رسماً و صراحتاً تهدید کرده بودن که یکی از مراکز نظامی بریتانیا رو در خود بریتانیا یا حتی فراتر از اون مورد حمله قرار بدن، به هر حال الان همه نگاه‌ها به مسکو و تهران هستش و اینکه ممکنه که اونها دست داشته باشن. سرنخ‌هایی رو پیدا کردن ولی هنوز از هویت تمامی اون 5 فرد اطلاعی در دسترس نیستش، ولی چیزی که مهمه اینه که به نظر میرسه در بوده دست کم تحلیلی میشه گفتش که بریتانیا یا کشور اروپایی ناتو الان که جنگ اوکراین در جریان هستش و جنگ ایران در یک جنگ هیبریدی از سوی جمهوری اسلامی و روسیه به سر میبرند.
1: همکارم حسین آقایی اشاره کرد از روز ساویج در مورد نقش احتمالی روسیه و جمهوری اسلامی در انجام اقدامات خرابکارانه در بریتانیا پرسیده. بشنویم پاسخ نماینده پارلمان.
8: Much as I would love to discuss international foreign policy with you.
9: هر چقدر هم که دوست داشته باشم درباره سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی با شما صحبت کنم، احساس می‌کنم در شرایط فعلی چنین کاری مناسب نیست، چرا که هنوز چیزهای بسیار زیادی درباره این وضعیت نمی‌دونیم. من هر کاری که بتونم انجام میدم تا واقعیت‌ها مشخص بشن و بر اساس شواهد و واقعیات به نتیجه درباره اونچه اخیراً در اینجا اتفاق افتاده برسیم. مقداری سرخوردگی و استراب وجود داره. استراب که طی 6 ماه گذشته در پس زمینه وجود داشت حالا کاملا به سطح اومده. همونطور که گفتم، فقط فکر کردن به این که چه اتفاقی ممکن بود در اینجا رخ بده واقعا خون رو در رگ‌های من منجمد میکنه. مطمئنم همین فکر از ذهن ساکنان محلی هم میگذره، اما در حال حاضر اونا فقط میخوان زندگیشون دوباره به حالت عادی برگرده. نمیخوام درباره تحقیقی که همچنان در جریان گمان زنی کنم، اما این یکی از مهمترین پرسشایی که ذهن من رو به خودش مشغول کرده، چرا که به وضوح اختلاف بزرگی بین اونچه رئیس جمهور ترامپ میگه و اونچه از پلیس محلی در اینجا در بریتانیا میشنویم وجود داره. هنوز خیلی زوده که بدونیم آیا ماجرا ناشی از یک اشتباه بوده یا با یک توطئه روبرو بودیم. امیدوارم واقعیت‌ها در زمان مناسب روشن بشن، چرا که همونطوری که گفتم اولویت مطلق من اینه که از این پس امنیت ساکنان حوزه انتخابیم تضمین بشه. بنابراین قطعاً باید بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
1: ولادیمیر زلنسکی هشدار داد روسیه در حال جذب نیروهای تازه است و کره شمالی برای اعزام 10,000 سرباز دیگه به این کشور آماده میشه. او همچنین گفت حملات پهپادی روسیه به اوکراین دست کم 9 کشته بیش از 80 زخمی به جا گذاشته. این اظهارات در حالی مطرح میشه که سئول به افشا انتقال دو اسیر کره شمالی از اوکراین اعتراض کرده. کره جنوبی پس از رد وجود توافق محرمانگی از سوی منبعی در دفتر ریاست جمهوری اوکراین، دیپلمات این کشور رو احضار و خواستار توضیح و عذرخواهی شد. برای اینکه ببینیم ماجرا به کجا کشیده، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، رئیس جمهور اوکراین درباره نیروهای تازه روسیه و کره شمالی چه هشداری داده؟ ارتباطش با این تنش اخیر بین کیف و سئول چیه؟
10: سیما، آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه هشدار دادش که روسیه داره نیروهای بیشتری رو برای ارتش خودش جذب میکنه. کره شمالی هم آماده میشه که 10,000 سرباز دیگر رو به روسیه بفرسته. آقای زلنسکی البته با استناد به اطلاعات تازه سازمان اطلاعات نظامی اوکراین این خبر رو مطرح کرده و گفته که هنوز بیشتر از 8,000 نیروی کره شمالی در روسیه حضور دارن، نیروهای جدید هم دارن برای آموزش و بعد هم اعزام به روسیه انتخاب میشن. آقای زلنسکی از کشورهایی که خب روسیه از بین شهرونداشون داره سرباز جذب میکنه خواسته که جلوی این روند رو بگیرن. این هشدار هم همزمان شده با ادامه حملات گسترده روسیه به اوکراین. رئیس جمهور اوکراین گفته که حملات پهپادی 28 سپتامبر در نقاط مختلف این کشور دست کم 9 کشته بیشتر از 80 زخمی بر جا گذاشته. در کیف هم خب برخورد یک پهپاد به ساختمان آکادمی علوم دست کم 2 نفر رو کشته. اونطور که آقای زلنسکی گفته اوکراین برای سرنگون کردن پهپادهای جت موتور روسیه که در ارتفاع بالا پرواز میکنن مشکل داره، کمتر از 60%شون رو رهگیری میکنه. با این حال رهگیری های جدید به گفته زلنسکی برای مقابله با اونها در حال آزمایش هستش و به گفته رئیس جمهور اوکراین از 120 پهپاد شلیک شده 90 فروند جت موتور بودن. در مقابل رئیس جمهور روسیه هم گزارش‌ها درباره بسیج نیروهای تازه رو کاملا بی اساس دونسته. با این حال آقای پوتین در 28 سپتامبر فرمانی رو برای افزایش 15500 نفری شمار نیروهای ارتش روسیه امضا کرده که چهارمین فرمان از این نوع در سال جاری میلادی هستش. اظهارات آقای زلنسکی درباره این نیروهای اعزامی کره شمالی به جنگ اوکراین در حالی مطرح شده که کیف و سئول بر سر انتقال اون دو اسیر کره شمالی به کره جنوبی با هم اختلاف پیدا کردن. آقای زلنسکی این انتقال رو در سازمان ملل علنی کرده، اما خب سئول گفته که قرار بوده که برای حفظ امنیت این دو سرباز موضوع محرمانه باقی بمونه. بعد از اینکه رسانه‌های اوکراینی به نقل از یک منبع در دفتر ریاست جمهوری این کشور گزارش دادن که توافقی برای محرمانه موندن این انتقال وجود نداشته، وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشنبه آندری ویشکین سرپرست سفارت اوکراین در سئول رو احضار کرده. معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی هم در این نشست موضع قاطع سئول رو به طرف اوکراینی ابلاغ کرده، گفته که افشای این موضوع میتونه امنیت این دو اسیر رو به خطر بندازه و انکار توافق هم به اعتماد و روابط دو کشور آسیب میزنه. کره جنوبی از کیف خواسته که درباره انکار توافق توضیح رسمی بده، عذرخواهی بکنه. دیپلمات اوکراینی هم گفته که موضع سئول رو به دقت به مقام های کشورش منتقل خواهد کرد.
1: سپاس از همراهیت. علیرضا محبی همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. در ایران گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماری‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت اعلام کرد نسبت نمونه‌های مثبت کووید 19 در هفته منتهی به 3 مهر به بیش از 17% رسیده و نسبت به حدود 9% هفته قبل میشه گفت 2 برابر شده. این گروه تاکید کرد شاخص از آستانه هشدار بالا عبور کرده. بر پایه داده‌های دیده‌بری 8.1% مراجعان سرپایی علائم شبه آنفولانزا و بیش از 10% بستری‌ها علائم شدید تنفسی داشتند. با پانتا رضاییان، متخصص پزشکی کاردیومتابولیک و استاد دانشگاه چارلز آردو گفتگوی داشتیم و از او درباره گروه‌هایی پرسیدیم که با افزایش موارد کووید و همزمانی اون با فصل بیماری‌های تنفسی بیشتر در معرض ابتلا به نوع شدید بیماری هستند و اینکه چه علائمی باید باعث مراجعه سریع‌تر به پزشک یا مراکز درمانی بشه.
11: این ما معمولا همه افراد جامعه، چه افراد جوانتر، چه افراد چه کودکان و چه افراد مسن، همه در معرض کووید قرار میگیرن. حتی افرادی که واکسن هم گرفتن، البته با خیلی درصد کمترین احتمال وجود داره، اما افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن، افراد مسن، افراد سالمند بالای 60 سال هستن، به خصوص افرادی که از بیماری های زمینه ای مثل بیماری قلبی عروقی رنج میبرن، بیماری های کلیوی، بیماران دیابتیک یا بیماران قند، در واقع بیمارانی که به علت حالا سرطان‌ها یا بیماری‌های روماتولوژیکی که دارن تحت درمان‌هایی هستن که خود اون بیماری‌ها یا در واقع درمانی که می‌گیرن سطح ایمنی این افراد رو میاره پایین. همچنین خانم‌های باردار احتمال بیشتری رو از در واقع خطر رو برشون مطرح میشه و افرادی که دچار شاقی هستن. این خیلی مسئله مهمیه، بسیار دیده میشه افرادی که دچار شاقی هستن این رو به عنوان یک در واقع خطر و افزایش ریسک بیماری در نظر نمیگیرن. چاقی بیماری هست و باید به عنوان یک عامل زمینه در نظر گرفته بشه. نکته که مهم هست، با وجود افزایش تعداد در واقع موارد کووید امسال نسبت به سال گذشته که در واقع 17% نسبت به 9% حساب میشه، هرچند که این هنوز در سطح هشدار هست و به عنوان موج جدید حساب نمیشه، اما ما باید در نظر بگیریم که ما همچنان باید با توجه بیشتری بهش در واقع نگاه کنیم، وحشت نکنیم اما بی توجهی هم نکنیم. مراقبت و آمادگی رو باید بیشتر انجام بدیم، به خصوص در این افرادی که عرض کردم خدمتتون. یه نکته ای رو هم اینجا عرض کنم خدمت شما و اون اینه که این 17% به این معنا نیست که 17% جامعه ایران دچار کووید هستن، نه، این به این معنا هست که از افرادی که علائم بیماری رو داشتن، علائم بیماری تنفسی رو داشتن و آزمایش برشون انجام شده، 17% اینها تستشون مثبت شده. این رقم نسبت به رقم مشابه در سال گذشته که 9% بوده یک افزایش قابل توجه محسوب میشه. نکته که شما اشاره کردین قبل از اینکه این سوال این جواب رو ببندم این هستش که سرما و همچنین در واقع آلودگی های هوا، آلودگی هوا به خصوص در کلان شهرها، خطر بیماری های تنفسی رو من جمله کووید و آنفولانزا افزایش میده.
1: گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی پس از تعمیر خط لوله انتقال نفت شرق به غرب، صادرات نفت از این مسیر استراتژیک که جایگزین عبور از تنگه هرمز رو از سر گرفته. این خط لوله مهم در جریان حملات پهپادی از خاک عراق 19 شهریور آسیب دیده بود و انتقال نفت از اون متوقف شد. شرکت ملی نفت عربستان سعودی آرامکو در روزهای گذشته آزمایش این خط لوله و افزایش فشار اون رو آغاز کرد. اکنون با تکمیل موفقیت آمیز آزمایش ها جریان نفت خام در این مسیر دوباره برقرار شد. وبسایت العربیه جدید به نقل از سه مقام عراقی گزارش داد تحقیقات درباره حمله به خطوط لوله شرق به غرب عربستان به مراحل پایانی رسیده. بر اساس این گزارش عاملان این حمله غیرقانونی از ایران وارد عراق شدند پس از شلیک پهپادها از استان مرزی میسان به ایران برگشتند. منابع عراقی همچنین به این پایگاه خبری گفتند بغداد اطلاعات و شواهد این پرونده رو به تهران ارائه کرده اما جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به گزارش ها نداده.
12: وبسایت قطری العربی الجدید روز دوشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از سه مقام عراقی فاش کرده که تحقیقات بغداد درباره حمله 10 سپتامبر به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی به مراحل پایانی رسیده و بر اساس همین گزارش تحقیقات عراق به این نتیجه رسیده که گروهی مرتبط با سپاه پاسداران و حوثی‌های یمن در این حمله دست داشتند و بیش از 15 پهپاد انتحاری از منطقه مرزی التی طیب در استان میزان در عراق به سمت عربستان سعودی و مشخصا این خط لوله نفت شلیک شده. این گزارش میگه که در واقع افرادی که در عملیات مشارکت داشتند چند روز پیش از حمله به صورت غیرقانونی از ایران وارد خاک عراق شده بودند، یعنی از منطقه میزان، و بعد از آماده سازی و پرتاب پهپادها دوباره تونستن به ایران برگردن. منابع عراقی به این رسانه گفتند که شبکه‌ای در داخل عراق به این افراد کمک کرده که از ایران وارد عراق بشن، عملیات صورت بگیره و اون شبکه نزدیک به یکی از گروه‌های مسلح شناخته شده در داخل عراق هستند. با این حال منابع عراقی گفتند که رهبری این گروه شناخته شده در جریان این عملیات نبوده و فقط به هر حال گروهی از ایران به همراه حوثی‌ها و گروهی در داخل خود عراق این حمله رو انجام دادن. نکته مهم گزارش این هستش که بغداد مستقیم ورود کرده به پرونده. این منابع به العربی الجدید گفتن وزارت خارجه عراق تمامی اطلاعات مرتبط به تحقیقات، هویت افرادی که از ایران وارد عراق شدن رو به طرف جمهوری اسلامی داده. با این حال طرف ایرانی هیچ پاسخ روشنی در رابطه با دست داشتن در این حمله به دولت عراق نداد. قراره که گزارش نهایی بر اساس این خبر به علیزدین نخست وزیر عراق ارائه بشه. پرونده در حال حاضر از مرحله شناسایی به مرحله تصمیم گیری سیاسی و امنیتی و واکنش دولت رسید.
1: سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد تیم ردیابی نفتکش‌های این سازمان در ماه جاری به صورت مخفیانه از دریای جنوبی چین بازدید و فعالیت ناوگان پنهان جمهوری اسلامی را از نزدیک بررسی کرده. این سازمان گفت نفتکش‌ها، کشتی‌های باری و فلبرهای مرتبط با جمهوری اسلامی تو این منطقه فعالیت می‌کنند و شناورهای سوخت‌رسان مالزیایی با وجود تحریم‌های آمریکا سوخت مورد نیاز اونها رو تأمین میکنه.
13: We're leaving Singapore right now, headed towards the OPL, which operates as the hub for Iran's dark fleet vessels, where they generate billions of US dollars in revenue, revenue that directly feeds the Islamic Revolutionary Guard Corps, that's the IRGC, for its terror at home and abroad.

0: Behind us is the Malaysian port of Pengerang. We believe that that is a flashpoint of support for the Ghost Fleet and for cargo vessels by Iran and Ghost Fleet sanctioned tankers. That is a lifeline to the lifeline of the Iranian regime, which is the EOPL.
1: Definitely.
0: And that's a Malaysian hydrocarbon port.
1: Yes.
2: Yeah, there's a network of the vessels and the support vessels, the bunker ships like this one that refuel them, and supply vessels that also pick up supplies from ashore.
0: The Hornet is providing the lifeblood to the Iranian regime to oppress its own people and to engage in terror. But bunker ships coming out of Malaysia provide the lifeblood to the Hornet. Malaysia's got to stop that.
1: Absolutely.
2: Hornet is well known. It's been blacklisted on the Iwani Ghost Armada list for many years. And subsequently, it was sanctioned by the United States OFAC. However, here it is openly anchored. So we might see some of the crew come out. They looked at us on the other side, but they're probably back inside, decided to stay.
0: Taking pictures. They didn't want to get paid.
2: They decided to stay inside.
3: MV Kashan, MV Kashan.
4: Do you have me? Hassin Kapitan. Ma MTV, Yuani Hassin.
3: Selam alaikum, Kapitan.
0: SOGL, SOGL, please come in.
4: Dismantling the Iranian regime's terrorist proxy networks means dismantling the dark fleet smuggling networks in the EOPL. We're going to review all the evidence and intelligence that we've gathered out in the EOPL on Iran's dark fleet, this dark fleet that funds Tehran's terror at home and abroad.
5: بروکسل در نشستی در پارلمان اروپا درباره پروژه شکوفایی ایران و آینده ایران پس از جمهوری اسلامی موضوع افزایش فشار اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی مطرح شده. نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا کافی نیست. این فشارها باید ادامه پیدا کند. مشخصاً خواستار محدودیت‌های مالی و تجاری برای حتی اعضای خانواده افراد وابسته به سپاه در اروپا شد.
6: امروز اینجا در پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل یک نشستی برگزار شد به نام انقلاب شیر خورشید و معرفی پروژه شکوفایی ایران. این نشست به میزبانی نماینده پارلمان اروپا چارلی وایمرز و همینطور با هماهنگی چهره‌های اپوزیسیون ایرانی از جمله شبکه بین‌المللی دانشجویان ایرانی برگزار شد. در این نشست موضوعات مختلف در پنل‌های متنوعی مورد بحث قرار گذاشته شد، از جمله اینکه بازوهای امنیتی جمهوری اسلامی چطور در اروپا به ناامنی می‌پردازند و همینطور تلاش شد تا پروژه شکوفایی ایران رو به نمایندگان پارلمان اروپایی معرفی بکنند.
7: اینی که کشورهای اروپایی مطمئن نیستن که پس از براندازی جمهوری اسلامی چه خواهد شد و برای همین پشتیبانی نمی‌کنند، برای همینی که این برنامه امروز پر اهمیته، چون ما از پروژه شکوفایی صحبت میکنیم و توضیح میدیم که چه برنامه هایی وجود داره، چه افرادی هستن، متخصصینی که کار میکنن و کاملا آماده این هستیم که بعد از جمهوری اسلامی بتونیم کشور رو در دست بگیریم و با کمک ملت ایران کشور رو بچرخونیم.
6: در این نشست نماینده اتحادیه اروپا به نام توماس زدخوفسکی به ما گفتش که اتحادیه اروپا ابزارهای بیشتری داره برای اینکه فشار بیشتری به جمهوری اسلامی وارد بکنه.
8: I am absolutely happy that we have it Islamic Revolution Guard on our.
9: از اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی قرار گرفته خیلی خوشحالم، اما باید این مسیر رو ادامه بدیم. فکر می‌کنم فشار بر اعضای خانواده افراد وابسته به سپاه می‌تونه به ایجاد تغییر در رژیم کمک کنه. اونا باید بدونن که در اینجا دیگه فضای آزادی برای داشتن حساب‌های بانکی یا دارایی یا فعالیت‌های تجاری نخواهند داشت. به نظر من این بهترین پیامیه که میتونیم به جامعه ایران بدیم، اینکه اتحادیه اروپا در کنار آزادی و دموکراسیه.
8: The European Union is on the side of freedom and democracy.
6: این پروژه شکوفایی ایران از این نظر معرفیش و در پارلمان اروپا اهمیت داره، برای اینکه به نمایندگان پارلمان اروپا و به دیپلمات‌های اروپایی میخواد این اطمینان رو بده که در فردای آزادی ایران و گذر از جمهوری اسلامی گروهی از متخصصان آماده هستن تا اداره کشور رو به دست بگیرن. لیلی نیکفر، بروکسل.
5: سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. میدونین همیشه میتونین برای دریافت آخرین ها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنین. نظرها، مستندها، تفسیرها، گفتگوهای کوتاه شده ما با کارشناسان و میهمانان برنامه های مختلف، بازتاب تحولات در نقاط مختلف جهان از دوربین خبرنگاران ما، حتی تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تحولات ایران باز با شما خواهیم بود. نگرانی سازمان ملل از روند اعدام‌ها در ایران. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار توقف فوری اجرای اعدام‌ها تا لغو کامل این مجازات شد.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. گزارش از افزایش صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازگشت آن به نزدیکی سطوح قبل از جنگ، همزمان عبور نفت ایران از محدوده محاصره دریایی به محدوده صفر رسید. ثبت رکورد جدید برای نرخ دلار آمریکا با گذر از 244,000 تومان. گزارش ها از کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت کالاها در پی تشدید بحران در تجارت خارجی خبر می دهند. وضعیت تنگه هرمز و عبور نفت از این آبراه در هفته‌های اخیر خبرساز شده، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی کنترل کامل بر ترددها در این تنگه هستند. مقامات آمریکایی از افزایش عبور نفت از مسیر عمانی خبر می‌دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس نوشته عبور هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در ماه‌های اخیر ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز را رد می‌کند. آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت تحلیل داده‌های بخش انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز به بیش از 90% سطح قبل از جنگ رسیده. بر این اساس در 7 روز منتهی به شنبه هفته جاری، میانگین روزانه عبور نفت خام این کشورها از این آبراه حدود 12,400,000 بشکه بوده. این شاخص قبل از جنگ در حدود 13,500,000 بشکه در روز برآورد شده. در حالی است که میزان بارگیری نفت در پایانه‌های اصلی ایران در هفته‌های اخیر صفر بوده است، میزان صادرات نفت ایران از محدوده محاصره دریایی هم در حدود 80,000 بشکه در روز برآورد شده. حجم نفت شناور ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی هم به کمتر از 20 میلیون بشکه کاهش یافته. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من هستن. آقای مصلحی، عرض به شما از این گزارش رو درباره افزایش صادرات نفت کشورهای عربی به ویژه از طریق تنگه هرمز رو میشنویم.
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که میتونیم بگیم که کشورهای صادرکننده منطقه تقریبا به تدریج تونستن راهی برای ادامه تجارت نفت پیدا بکنن. یعنی عربستان سعودی با اینکه اون خط مسیر ینبع آسیب دیده بود در زمینی که دیروز بازگشاییش کرده، ولی اون میزانی که باعث از ینبع بره رو داره از طریق تنگه هرمز با اون مسیری که به هر حال ارتش امریکا برقرار کرده که با تانکرهای کوچکتری ببرن به اون سمت تنگه هرمز و اونجا تانکر به تانکر بکنن، به سوپر تانکرها انتقال بدن و به مشتری‌ها برسونن، تونستن تا یه حد زیادی به اون میزان صادرات قبل از این درگیری ها برسن. یه چیز حدود در حد ماه فوریه رسیده و همونطور که شما گفتی چیزی حدود 12 میلیون بشکه نفت، 12.4 میلیون بشکه نفت در روز داره صادر میشه، که خب یه مقداری هنوز همونطور که گفتیم کمتره، ولی داره این رو بازار داره پیدا میکنه. یعنی هم خریدار و هم صادر کننده دارن راه های متفاوتی رو پیدا میکنن. به این ترتیب میشه گفت که همسایگان ایران دارن در حال بازیابی صادرات نفتشون هستن و دارن به اون میزانی میرسن که قبل از این درگیری ها رسیده بودن و متاسفانه تو اینجاست جمهوری اسلامی عقب مونده و اون که فکر میکردن که نفت 200 دلار بشکه برسه یا 400 دلار بشکه برسه، کاملا این مسئله مشخص شد به اونجا نمیرسن.
0: آقای مصلحی، همونطور که اشاره کردیم سطح صادرات نفت ایران از تنگه هرمز ظاهرا به حد صفر رسیده. فروش نفت تنها از طریق ذخایر شناور خارج از محدوده محاصره در جریانه.
1: بله، چیزی که هستش این که محمول تازه از برحال از در حال حاضر از بنادر ایران و اون دو تا بیشتر هم نیستش، خارک و هنوز نتونسته بره از اینجا و تنها حد زده میشه، گمان داده میشه که مبادا در مسیر نفتکش‌های عراقی هستش که از مخازن مشترک با عراق یک مقدار خیلی کمی، اونم وقتی میگن کم یه چیزی زیر 100,000 بشکه نفت در روز رو اگه بتونن بفرستن، این میزانی بوده. ولی در ضمن در نظر بگیریم اون میزانی که قبل از اون تو دوران یک تفاهم محدودی که با امریکا داشتن ارسال کردن و روی در بنادر در آبهای چین هستش، از اونم چیز حدود 15 میلیون بشکه نفت بیشتر نمونده. ولی در ضمن اینم در نظر بگیریم که دو تا سوپر در حال حاضر سه تا سوپر تانکر نفت ایران، یکی تیفانی ماجستیک ایکس و یکی دیگه، اینها بودن که مصادره شدن توسط ارتش امریکا و به مسیر دارن میرن به سمت خلیج مکزیک. و این چیزی شما در نظر بگیرید 600 میلیون دلار حداقل این ارزش این سوپر تانکر هست، با همزمان با اون نفتی که درش هستش، و این رو دارن از جیب ملت ایران داره میره و هیچ کسی تو ایران پاسخگوی این چنین هزینه‌ای که بر مردم ایران آمده پاسخگو نیست. من نشیدم که کسی بگه که کی مسئولش هستش که 600 میلیون دلار رو تو اینجا مردم ایران از دست دادن و در نهایت هزینه از دست رفتن روی دوش مردم ایران خواهد بود.
0: خیلی ممنونم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من بودین.
1: متشکرم.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه تا 244700 تومان به فروش رفت و قیمت‌ها نسبت به روز یک شنبه بیش از 9000 تومان افزایش یافت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 248 میلیون و 500 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24 میلیون و 500 هزار تومان رسید. در همین حال و در ادامه گزارش از وضعیت بحرانی تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته اختلال در تردد از مرزهای زمینی شدت گرفته و مدت زمان توقف کامیون‌ها در نقاط مرزی مختلف ایران به حداقل 16 تا 17 روز رسیده. احسان ملک‌زاده گفته حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور هم تقریباً معادل سال گذشته است، زیرا این بنادر در مقایسه با بنادر جنوبی دارای ظرفیت محدودی هستند. تعبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفت فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارج ایران به ویژه در مبادلات با عراق پیچیده تر شده. جهانبخش سنجابی شیرازی اضافه کرده که افزایش حساسیت بانک‌ها و الزامات مربوط به شفافیت مالی، هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش داده است. رئیس انجمن قطعه‌سازان هم میگوید محدودیت‌های حمل و نقل دریایی و هوایی تأمین مواد اولیه را برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر دشوار کرده. محمد رضا نجفی منش گفته افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید قیمت قطعات خودرو را نسبت به پارسال حداقل دو برابر کرده است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این وضعیت بحرانی تجارت خارجی و التهاب در بازار ارز از شما بیشتر می‌شنویم.
2: خب این روزها در واقع وضعیت به گونه‌ای شده که ما هر روز داریم با یک سری اخبار جدید در باره جنگ، محاصره، محدودیت‌های تجاری و اینها مواجه میشیم. از اوضاع وخیم تجارت توی ایران بگیرید تا بیانیه‌های خزانه‌داری ایالات متحده و مخرج مشترک همه این اخبار، کاهش بیشتر دسترسی جمهوری اسلامی به ارز. و خب بازار ارز این وضعیت رو داره قیمت گذاری میکنه در واقع، و گویا ایران یک پیشنهادی داشته برای بازگشایی تنگ هرمز، ولی دیدیم که ترامپ نه این پیشنهاد رو پذیرفت و نه حاضر به همکاری شد، حتی توی سازمان ملل هم از انزوای کامل اقتصاد ایران صحبت کرد. بنابراین همچنان امید به یک گشایش سریع سیاسی بسیار ضعیفه و در سوی دیگه احتمال وقوع درگیری نظامی دوباره شدت گرفته. توی همین مقطع زمانی ما یه سری اخبار دیگه داشتیم که نشون میداد فشارهای ایالات متحده وارد که معاون خزانه‌داری آمریکا شخصا به منطقه سفر کرده برای جلب همکاری‌ها علیه جمهوری اسلامی و نتیجه‌اش رو هم داریم می‌بینیم. در واقع کشورهای منطقه به طور سازمان یافته دارن با ایالات متحده همکاری می‌کنن و حلقه محاصره رو اومدن و تنگ‌تر کردن و می‌بینیم که خب مسیرهای جایگزین برای تجارت هم چندان کارآمد نبودن. خبرها از فروش نفت کاملا منفی بوده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که ذخیره نفت ایران روی آب تا دو هفته دیگه تموم میشه و بعد از نفتی که برای فروش به چین در واقع میفرستن دیگه نفتی باقی نمیمونه اساسا. مجموعه این وضعیت باعث شده که بازارهای ایران به سوی ریسک گریزی برن و خب دلار تا مرز 245 هزار تومان رفت. و نکته جالب این که امروز اونس جهانی با یک ریزش حدود 4% همراه بود و به قاعده توی چنین وضعیتی قیمت طلا باید توی بازار ایران کاهش پیدا میکرد، اما فشار در واقع افزایش نرخ ارز و ریسک‌گریزی به اندازه بالا بود که نرخ طلا توی ایران نه تنها کاهشی نبود بلکه افزایش هم پیدا کرد. حالا با توجه به همه این وضعیت ممکنه که این سوال پیش بیاد که چه چشم اندازی از نرخ ارز پیش رو داریم؟ و ببینید اگه واقعیت‌های سیاسی و همینطور اجماع کارشناسان رو در نظر بگیریم، الان سناریوی پایه اینه که فعلا گشایشی در کار نیست و همین وضعیت یعنی محاصره، اختلال در تجارت خارجی، محدودیت انتقال پول و تورم بالا همچنان ادامه خواهد داشت.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین در این بخش. ممنونم از همراهیتون. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. ممنونم.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: کیانا تهران،
1: رویا از ترکیه،
2: رضا از کرج،
1: فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: هشت صبح تهران با تحولات روز همراه شما هستیم. استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسد. ترامپ مانع شد. تکذیب رئیس جمهوری آمریکا درباره لغو تحریم‌ها علیه تهران. ترامپ میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ به طرح 7 ماده است. و نگرانی سازمان ملل از روند اعدام‌ها در ایران. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار توقف فوری اجرای اعدام‌ها تا لغو کامل این مجازات شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده با انباشت موشک و پهپاد یک سپر نظامی بسازد تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. به گفته او دولت دونالد ترامپ مانع شکل‌گیری چنین وضعیتی شده. روبیو تاکید کرد دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتوانست امنیت همسایگان و انتقال انرژی در تنگه هرمز را تهدید کند. او گفت مشکل واشنگتن مردم ایران نیست، حکومت حاکم بر این کشور است. روبیو وضعیت اقتصادی ایران رو نیز فاجعه توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها رو به جای ساخت بیمارستان و جاده و بهبود زندگی مردم صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای می‌کنه. فشار اقتصادی بر تهران دسترسی حکومت به منابعی رو که برای این فعالیت‌ها استفاده می‌کنه محدود کرده.
1: آقای روبیو در مصاحبه‌ای که امشب با فاکس نیوز داشتند یک سطح دیگری از اطلاعات خودشون رو در خصوص جمهوری اسلامی نشان دادند. اینکه تحلیل دقیقی از این ارائه دادند که اولا بین جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران، ایالات متحده و به خصوص دولت آقای ترامپ و شخص آقای مارکو روبیو تفاوت قائل هستند. دوم از این که چه اتفاقی اصلا در بر سر مردم ایران داره میاد. این که آقای روبیو اشاره کردن به این که یک سری روحانیون در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که اینها تفکرات آخر زمانی دارن، میخوان قیامت رو به پا بکنند و میخوان نوعی رستاخیز رو داشته باشند در جهان، و بعد اشاره کردن به این که هر پولی هم که آزاد بشه و در اختیار جمهوری اسلامی حاکمانش قرار بگیره، فکر نکنید میره در داخل ایران میشه جاده و مدرسه و دانشگاه و وضعیت اقتصادی مردم ایران رو بهبود میده. خیر، اینا این پولها رو میگیرن میکنن پهباد و موشک و به گروه های نیابتیشون در منطقه میدن و به جای اینکه وضعیت اقتصادی مردم ایران رو درست کنن از پیش وعدش رو به بسیار گروه های نیابتیشون دادند. از سوی دیگر اشاره کردن به این که آقای ترامپ نمیخواستن اشتباه ایالات متحده رو بکنن در مورد کره شمالی و دیگر این بار فرصت ندادن که همین حاکمان روحانی بسیار با افکار آخر و زمانی خطرناک، حالا دیگه سلاح هسته‌ای هم دستشون باشه که اگه دستشون بود اصلا نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان خطرناک بودن. برای همین هم هستش که آقای روبیو اشاره کردن که آقای ترامپ و تیم ایشون اجازه ندادن که این افراد در تنگه هرمز، حالا دیگه بخوام به سلاح هسته‌ای هم در اون منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که منطقه بسیار استراتژیکی هم هستش، به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنن. آقای روبیو در بخش دیگه از صحبتاشون اشاره کردن به اینکه ایران و مردمش در پیش از انقلاب سال 57 کشور بسیار متمدن با یک پیشینه بسیار اقتصادی قوی بودند و بعد از جمهوری اسلامی که به قدرت رسید رفته رفته اقتصاد این کشور رو به نابودی رفت، چرا که اینها داشتن به این شکل برای اون کشور تصمیم می‌گرفتن.

0: ایران و مردمش رو به بیراهه بردن. آقای روبویو در بخش دیگر از صحبتاشون بسیار دقیق و موشکافانه به اون سپر دفاعی که جمهوری اسلامی با ساخت پهباد و موشک برای تأسیسات اصلی خودش میخواست فراهم بکنه اشاره کرد و گفتش که ما برای همین آقای ترامپ به اونها حمله کرد پیش از این که بخواد این اتفاق بیفته و دیگه سلاح‌های هسته‌ای یا تأسیسات اصلی جمهوری اسلامی بخواد خارج از دسترس ایالات متحده قرار بگیره.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی رو رد و تأکید کرد. پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقام‌های آمریکایی از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در برنامه هسته‌ای خبر داده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ تأکید کرد واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام‌های آمریکا از طریق میانجی‌ها با جمهوری اسلامی گفتگو کردند.
2: ما کاری می‌کنیم که ایران هیچ‌وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
3: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
2: آره، صحبت کردن.
3: از طریق میانجی ها؟
2: آره، همینطوره.
3: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
2: نه.
3: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
2: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
1: در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح 7 ماده‌ای تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و جمهوری اسلامی همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتنه. عراقچی گفت یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و ایده‌هایی برای راهگشایی در شروط جمهوری اسلامی مطرح شده. به گفته او این ایده‌ها با طرف آمریکایی هم در میان گذاشته میشه و تهران امیدواره پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت بشه. عراقچی هر گونه تغییر در موضع جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای رو رد کرد و گفت گفتگوهای فعلی تنها درباره تنگه هرمز. بازگشایی این آبراه به تحقق شروطی بستگی داره که تهران به طرف‌های مقابل اعلام کرده. از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پیشتر درباره راهبرد واشنگتن در بکارگیری همزمان فشار نظامی و اقتصادی در مذاکره با جمهوری اسلامی پرسیدیم.
4: از نظر راهبردی در واقع اینها شکل دهنده اون چیزی هستند که تعریف کننده فشار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فشار همه جانبه او هست بر جمهوری اسلامی. بعد از اینکه جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه زیر تفاهم نامه زد و حاضر نشد که به جای حمله کردن به کشتی هایی که از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور می کردن بره از پاراگراف 12ی که همین پزشکیان به دروغگویی در فاکس نیوز ازش صحبت کرد استفاده بکنن در مورد تفاهم نامه و یک کمیته حل اختلاف تشکیل بدن. بر اون اساس دونالد ترامپ داره میگه که بله، ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم جلو ودیعه‌ای پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها مسائلی هست که طبیعتاً توی همه مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملاً استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی می‌بینه.
1: اعضای دموکرات کمیته فرعی تحقیقات سنای آمریکا می‌گویند رمز ارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی اون شناسایی شده که 84% اونها تراکنش‌های خود را با رمز ارز تتر انجام دادن. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر رو بخشی از سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. در واکنش به این گزارش، شرکت تتر اعلام کرد با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کنه و تاکنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. پیشتر هم دادستانی نیویورک خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار تتر شده بود که اون رو حاصل فروش نفت تحریم شده ی ایران می‌دونست. سامان رحمتیان درباره نقش تتر در شبکه مالی جمهوری اسلامی و پیامدهای احتمالی دور زدن تحریم ها از طریق تتر توضیح داد.
5: پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن و در نتیجه که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش، مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه، تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت‌ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. یه نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه این گزارش اومده نتیجه گرفته که تتر بخشی سیستم میشه به اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم، یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی‌های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردند. حالا با تمام این اوصاف، نکته‌ای که حائز اهمیت خود تتر برای جابجایی نیست، این که این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه. این شرط نشون میده که آمریکا خیلی عزمش جدیه، یعنی سیستم‌هایی که قبلا مد نظرش نبود برای تحریم‌ها رو هم به صورت جدی داره دنبال می‌کنه.

0: در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی است، استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جز مناطقی بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد بیرحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایت علیه بشریت خوانده. گزارشی ببینیم در این مورد با این توضیح که برخی تصاویر آزارنده است.
1: جنگ دیواندار جنگ مامورای بی شرف دارن حمله میکنن.
2: گلوله جنگی برای مردم بی دفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، جسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک‌تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
0: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران تا زمان لغو کامل مجازات اعدام شد. ساتو با اشاره به 2 سال فعالیت خود در این سمت گفت ضرورت توقف اعدام ها در ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. تا 18 مهر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هر روز درباره پرونده های محکومان به اعدامی که با مقام های جمهوری اسلامی مطرح کرده اطلاع رسانی خواهد کرد. محبوب شعبانی، زندانی سیاسی محبوس در وکیل‌آباد مشهد که به دلیل انتقال مجروحان اعتراضات دیماه به بیمارستان به اعدام محکوم شده، در پیام صوتی پیش از انتقال به سلول انفرادی درباره خطر فوری اجرای حکم خود و چند زن دیگر از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه که با خطر فوری اجرای حکم اعدام روبرو هستند و تحت فشار شدید روانی قرار دارند، درخواست کمک کرد.
3: امروز حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم امروز، این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدامند. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا خیلی از همه مردم درخواست دارم بازمونم حالا حقوق بشر برای من، برای تمام بچه هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یه کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میهمان ما هستند. خانم بنی هاشمی وقتتون بخیر. مای ساتو از فاصله احکام اعدام صادر شده با استانداردهای دادرسی عادلانه میگه. تو پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیما چه الگوی مشترکی در روند بازداشت، محاکمه، صدور حکم اعدام مشاهده میشه و حتی بررسی اون در دادگاه‌های تجدید نظر که عوامل خطر اجرای سریع این احکام رو افزایش داده؟
4: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید من یه مقدار اینو هم وسیع تر میکنم، چون خود مای ساتو به این اشاره میکنه که در طول این مدتی که دو سالی که من دارم روی پرونده های ایران کار میکنم، بنابراین در واقع به طور ضمنی منظورش به اینی که از زمان شروع ماموریتش که به پیش از حتی اعتراضات دی ماه 1404 هم برمیگرده، ایشون در جریان بسیاری از پرونده های حقوق بشری بوده و اشاره مستقیمش این هستش که این پرونده هایی که در خطر اعدام فوری هستن، حالا چه مربوط به اعتراضات 404 باشن و چه مربوط به پرونده های زندانیان سیاسی پیش از اون باشه، به صورت مشخص و صراحتا اشاره میکنه که باید توقف فوری داشته باشن در روند اجرای حکم. و در به اصطلاح اون صحبت خودش مسئله این که یک فر ترایال صورت نگرفته رو مطرح میکنه. ببینید در روند پرونده های اعدام در کشورهایی که مجازات اعدام رو هنوز حذف نکردن، واقعا مسئله روند رسیدگی به یک همچین مجازات بسیار سنگین که در واقع سنگین ترین نوع مجازات نوع بشریه، چون دیگه حق حیات یک بشر رو میاد ازش میگیره، واقعا در باید در یک پروسه درست شفاف و کامل قضایی صورت بگیره، به این ترتیب که باید به اصطلاح وکلای بسیار قدر یا وکلای خبره طرف متهم باید بتونن کاملا به دیتیل و جزئیات پرونده دسترسی داشته باشن، باید بتوانن دفاع خودشون رو به صورت دفاع بسیار خوبی رو بتونن در محکمه ارائه بدن و تازه به اصطلاح بعد از این خود سیستم قضایی ایران هم این رو قبلا تعبیه کرده، اینو قبلا تصویب کرده و گذاشته در نص صریح قانون که در مرحله بعدی داریم تجدید نظر داریم و احتمالاً در واقع حتی بره به دیوان عالی کشور. بنابراین اینها مراحلی نیستش که در عرض 4-5 ماه خیلی به سرعت بخوان مدل دادگاه‌های جنگی بخوان این مسئله رو پیش بکشن و اینم مسئله یه که به اصطلاح گزارشگر سازمان ملل بهش به خوبی اشاره کرده که هیچ کدوم از این رویه‌ها در مسئله مجازات‌های اعدام برای زندانیان سیاسی صورت نگرفته.
0: محبوبه شعبانی از داخل زندان هشدار داده چند زن زندانی دیگر هم با خطر فوری اعدام روبرو هستند. تو چنین شرایطی میبینیم حتی تو گفتمان افرادی مثل ترامپ صرفا به این اشاره میکنن که ببینیم با مردم خودشون چنین میکنن با جهان چه خواهند کرد و در واقع این تعاملات و تلاش‌های دیپلماتیک ما اثری از این نمیبینیم که بخوان فشار باره و هزینه سیاسی اعدام ها رو برای جمهوری اسلامی اونقدر بالا ببرن که حداقل قدری از صدور این احکام جلوگیری بشه، قدری اعدام ها این اندازه فوری اجرا نشه.
4: کاملا همینطوری که شما میفرمایید، متاسفانه واقعا وضعیتی که تقریبا نزدیک به نیم قرن در داخل ایران داره اتفاق میفته که تازه چند سالی هست که یک نورافکن به خاطر مسئله دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به شبکه‌های آزاد اطلاعات هست که تازه فاجعه داخل ایران رو داره نشون میده و خیلی از سازمان‌های حقوق بشری بسیار تلاش کردن تا توانستن اون مخوف بودن داخل زندان‌های ایران رو کمی به نمایش بذارن برای عرصه جهانیان. و خب بله، همینطوره، متاسفانه مسئله این هستش که ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که کشوری که تمام قدرت رو در دست داره، قدرت در واقع قاهره رو دست داره، این از این منظر که در واقع سلاح رو در دست داره، نیروهای برتر رو در دست داره، ما و مردم عادی، و از طرف دیگه کشورهایی که منافع سیاسی رو به اصطلاح همیشه دنبال میکنن و خب به اصطلاح منافع خودشون رو در اولویت قرار میدن. بنابراین از این جهت واقعا صدای این زندانی هم بسیار ناراحت کننده است، برای اینکه در حالی که خودش زیر حکم اعدام هست، محبوب شعبانی نگران بقیه زندانی است. و خب واقعیت اینه که در صحبت‌های گفته، اگر به وایس صدای اون گوش بکنیم، صحبت از اینه که کسانی که احکامشون قابل اجرا شده و قطعی شده، واقعا در یک نگرانی و وضعیت بسیار سختی به سر میبرن. و میدونید این مسئله اینه که همیشه در مورد اعدام هم صحبتی که میکنن اینه که این یک حکم غیر قابل برگشته، در واقع طرف جان خودش رو از دست میده. و حتی اگر در فردای ایران آزاد که امیدوارم زود باشه ما بتوانیم این پرونده ها رو بازبینی کنیم، متاسفانه کسانی که اعدام شدن رو هرگز نمیتوانیم برگردانیم. بنابراین امیدوارم در این روزها تا به اصطلاح 10 مهر هم چون که مایستاتو اشاره کرده بتوانیم تغییراتی در این اجرای اعدام ها داشته باشیم.
0: امیدواریم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، سپاس از همراهیتون. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. با ما بمونید.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
5: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
6: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده میکرد، یعنی تنگه هرمز.
5: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
7: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا.
8: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
9: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
8: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
5: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
4: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
10: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند.
5: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد دغدغه افزایش قیمت لوازم تحریر.
8: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
11: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
12: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
11: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
13: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
14: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
12: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مجتبی متوهم تر از پدر. مجتبی خامنه ای اینقدر متوهمه که میگه اونایی که ما را ابرقدرت چهارم جهان میدونن اشتباه میکنن و بر اساس محاسبات الهی ما ابرقدرت اول جهانیم. علی خامنه ای میگفت داریم به قله میرسیم. مجتبی مثل این که از قله هم عبور کرده، از ته تونل، از عمق تونل ها میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. پسر متوهم تر از پدر. به نظر میرسه موندن طولانی مدت در تونل نسبتی مستقیم با میزان متوهم شدنش داره.
1: روم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعیه. یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوام بریم قله توچال یا قله دماوند، در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه. اگه میشه، اما داریم میریم. عمده اینه.
0: علی خامنه ای که میگفت ما داریم به قله میرسیم، در حالی کشته شد که هواپیماهای اسرائیل در آسمان بیدفاع تهران داشتن جولان میدادن. حالا پسرش از عمق تونل ها و از ته تونل ها داره میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. همطور که گفتم، مثل این که طولانی موندن توی تونل یه نسبتی میتونه با متوهم شدنش داشته باشه. مجتبی متوهمانه در حالی میگه نگید ما ابرقدرت جهانیم و بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان امروز هر دلار شد 245,000 تومان. در واقع هر دلار شد 2,450,000 ریال واحد پول ایران. هر دلار در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، برق که امروز مبنای هر کاری مدام قطع میشه و دولت مونده که برق رو به صنایع بده یا به خونه های مردم، در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان حتی گاز هم به قدر کافی نیست، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر گاز جهانه. جلسه اضطراری برگزار کردند که در زمستان در هفته ها و ماه های پیش رو گاز رو بدن به منازل یا بدن به صنایع. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان حتی نمیتونه نفتشو صادر کنه، در حالی که بقیه صادر میکنن. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان بنادرش کاملا تحت محاصرن و واردات و صادرات به اونا قطع شده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان ذخایر کالاهای استراتژیکش رو به اتمام و به گفته اقتصاددانا با خطر قحطی روبروه. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان پروازهای مسافربریش یکی یکی داره قطع میشه، نه فقط به آمریکا و اتحادیه اروپا که سالهاست قطع شده، حتی پروازها به همسایه‌هاش هم داره یکی یکی قطع میشه. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان گرانی و تورم به جایی رسیده که مردم که هر دفعه که میرن سوپرمارکت سر کوچه قیمت‌های جدید میبینن و تورم و گرانی امان مردم رو بریده و اقتصاددانا از احتمال تورم 2000% صحبت میکنن. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان که مهر ماه شده و فصل بازگشایی مدارس، مردم احساس امنیت نمی‌کنن که بچه‌هاشون رو بفرستن مدرسه. قیمت لوازم تحریر به جایی رسیده که خیلی از پدر مادرها رو شرمنده بچه‌هاشون کرده که نمیتونن وسایل اولیه مدرسه رو برای بچه‌هاشون تهیه کنن. بچه‌ها هم با شرم و خجالت از پدر و مادرها میخوان که ضروریات مدرسه رو براشون تهیه کنن، در حالی که نه تقصیر پدر و مادره، نه تقصیر اون بچه است. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان خزانش خالی شده. ته صندوق ذخیره ارزشو در آوردن پولای نسلای آینده هم که تو اون صندوق بوده خوردن و ته صندوق رو جارو کردن. دولت با کسری بودجه شدید روبروه، مدام داره از بانک مرکزی قرض میگیره، در واقع داره دست تو جیب ملت میکنه. دولت جمهوری اسلامی مثل دزدی شده که شبانه به دارایی های مردم دست برد میزنه. مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن، میبینن که به دلیل تورمی که دولت ایجاد کرده، به دلیل سقوط هر روزه ارزش ریال، ارزش دارایی های مردم روز به روز کاهش پیدا میکنه و کار به جایی رسیده که دولت حتی حقوق و مزایای کارمندا و بازنشسته ها رو هم درست حسابی و به موقع نمیده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان داره برای توافق سری با آمریکا التماس میکنه و ترامپ میگه نه، نمیخوام توافق، اگر میخوای فقط اون توافقی که من میخوام. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان میگه حاضرم مذاکره مستقیم کنم، حاضرم تنگه هرمز رو باز کنم، حتی حاضرم در برنامه هسته‌ای هم امتیاز بدم و از همه اینها عقب برم و عقب نشینی کنم و عقب نشینی کنم، فقط توی آمریکا به من اجازه بده نفت بفروشم، پولای محسوس شده منو آزاد کن که از بی پولی و بی ارزی دارم از پا در میام. ولی آمریکا براش ناز میکنه، میگه حالا ببینم، عجله‌ای برای توافق ندارم، چون میدونه این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان در ضعیفترین دوران خودشه و داره از پا در میاد. این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان هنوز میگه تنگه هرمز دستمه، در حالی که همه میبینن دست جمهوری اسلامی نیست. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان نه فقط با خطر حمله مشترک آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی روبروه، که مهمتر از اون با خطر خیزش میلیونی مردم ایران روبروه. مشتبه در حالی متوهمانه میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که خودش تنها رهبریه در جهان که رهبریش رو از ته تونل ها شروع کرده، همچنان از ته و عمق تونل ها رجز میخونه و مثلا رهبری میکنه و دوران رهبریش رو داره در تونل سپری میکنه و این احتمال جدی هم وجود داره که دوران رهبریش بالاخره در ته ته یکی از این تونل ها به پایان برسه. مشتبه متوهمتر از پدرشه و همین توهمی که سر باباش رو و خیلی از سرداره باباش رو به باد داد، میتونه سر این رو هم به باد بده. و این رهبر متوهم عقده خاندان پهلوی، عقده دوران پهلوی و عقده شاهزاده رضا پهلوی رو هم داره و در پیام امروزش گفته ما یعنی جمهوری اسلامی از دوران پهلوی بهتریم. نشانه ای از ترس شدید جمهوری اسلامی، ترس شدید مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین، از پیوند عمیق مردم و شاهزاده رضا پهلوی. میترسن از احساس مثبت مردم به این خاندان و احساس منفی مردم به رهبران جمهوری اسلامی. حملات مقامات جمهوری اسلامی به شاهزاده و خاندان پهلوی بعد از 48 سال هنوز ادامه داره. هنوز از احساس مثبت مردم به دوران شاه احساس خطر میکنن، هنوز از علاقه مردم به پهلوی احساس ترس میکنن، از علاقه مردم به پهلوی و عمیق تر شدن این علاقه احساس خطر جدی میکنن. به همین دلیل تمرکز حملاتشون رو بر پهلوی و زدن شاهزاده گذاشتن و این نشان دهنده ترس. و جالبه که مردم ایران با این نگاه حکومت هیچ همراهی ندارن، حتی برعکس، روز به روز علاقه مردم به خاندان پهلوی بیشتر و بیشتر میشه. اکثریت مردم روایتی رو که جمهوری اسلامی از دوران شاه میگه باور ندارن. بسیاری از مردم این باور رو دارن که قبل از جمهوری اسلامی حکومتی بوده که در مجموع ایران رو در مسیر پیشرفت و ترقی اداره میکرده و به جلو میبرده. مردم تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی را میبینن و قضاوت میکنن. حکومت جمهوری اسلامی از این میترسه که الان مسئله اول ایرانی ها، مسئله اولشون سرنگونی جمهوری اسلامیه و بخش زیادی از این مردم به این باور رسیدن که با شاهزاده سرنگونی جمهوری اسلامی شدنی تره. حکومت از این ترسیده، شدید هم ترسیده. حکومت از این ترسیده که پیوند بین شاهزاده و مردم از 18 دی به بعد عمیق‌تر شده. مردم برای اولین بار و با فراخوان شاهزاده قدرت خیزش میلیونی خودشون رو باور کردن و شاهزاده هم بعد از فراخوان 18 دی میزان اعتماد و باور مردم به خودش رو به شکل عمیق‌تری احساس کرد و این پیوند بین مردم داخل شاهزاده در کنار تبدیل شدن ایرانیان خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر، جمهوری اسلامی رو به شدت ترسونده. در کلام امثال مجتبی اینو میشه دید، چون این رابطه بین بخش بزرگی از ایرانیان و شاهزاده به جریان غالب و گفتمان غالب هم تبدیل شده و این حکومت رو به شدت ترسونده و عصبانی کرده. جمهوری اسلامی به دلیل فشار خارجی و بحران‌های اقتصادی و عدم مشروعیت سیاسی و اجتماعی خطر سقوط رو بیخ گوش خودش احساس کرده و به همین دلیل تمام توان خودش رو گذاشته که به مردم بگه دنبال پهلوی نرید و چه تلاش عبثی از سمت حکومت. عمده پروژه‌های تبلیغاتی حکومت متمرکز بر تخریب خاندان پهلوی و شاهزاده بوده، چون خطر رو از این سمت جدیتر میدونسته و میدونه، چون شاهزاده رو انتخاب بخش بزرگی از ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی و آلترناتیو اصلی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی میدونه. من معتقدم سنگین‌ترین پروژه پروپاگاندا، سنگین‌ترین پروژه تخریب تبلیغاتی در کل تاریخ ایران پروژه تخریب خاندان پهلوی بود و این پروژه موفق نبوده. پروژه تخریب خاندان پهلوی شامل تخریب طولانی مدت رضا شاه، تخریب سازمان یافته معمر رضا شاه و تلاش برای تخریب سنگین شاهزاده در 48 سال گذشته ادامه داشته. ولی این پروژه که به مدت 48 سال و با استفاده از تمام امکانات یک حکومت نفتی رخ داده و کانون تبلیغات و اقدامات حکومت بوده جواب نداده. روز به روز در بین ایرانیان خمینی و خامنه‌ای و بقیه مقامات جمهوری اسلامی منفور و منفورتر شدند و خاندان پهلوی و شاهزاده محبوب و محبوبتر. مردم نسل 57 مرگ بر شاه میگفتند، مرگ شاه رو میخواستند، خمینی رو فرشته میدیدند. ولی الان بعد از 48 سال بخش عمده‌ای از نسل فعلی و مردم فعلی ایران به شاهزاده و خاندان پهلوی برای رهبری گذار از جمهوری اسلامی اعتماد کردند و این رهبران جمهوری اسلامی اهم از خمینی و خامنه‌ای و مجتبی هستند که روز به روز منفور و منفورتر میشن. امروز مردم ایران بیش از همیشه از رهبران جمهوری اسلامی متنفرند و به خاندان پهلوی علاقه نشون میدن و این دستاورد بزرگیه که ملت از اشتباه و فاجعه 57 به اینجا رسیده و نشون میده تمام تبلیغات و پروپاگانداهای 48 سال گذشته نظام بی اثر بوده و شکست خورده، نتونسته مردم رو فریب بده و الان پیام ها و صحبت های امثال مجتبی از ته تونل ها برای تخریب چهره خاندان پهلوی بی خاصیت تر از همیشه است، ولی نشون میده که مقامات مختلف جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و از رهبری تا نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران و تحلیلگرای وابسته به اونها چقدر از این محبوبیت شاهزاده نزد مردم میترسن، چقدر از این پیوند بین شاهزاده و مردم که از 18 دی قوی و قوی تر شده و به اوج خودش رسیده میترسن. و این ترس یک ترس واقعی و فوریه و این ترس حالا تبدیل به عقده حقارت امثال مجتبی از خاندان پهلوی و شخص شاهزاده شده که بعد از 48 سال در پیامشون هنوز میگن ما بهتر از پهلوی بودیم و نبودن. حکومت به شدت از سقوط و فروپاشی میترسه، به دلیل احتمال بالای حمله خارجی، به دلیل بحران‌های متعدد اقتصادی و به دلیل اینکه میدونه مردم چقدر از این حکومت خشمگین و متنفرن، مخصوصا بعد از جنایت بزرگ دیما. به همین دلیل این روزا هر کسی که از جانب جمهوری اسلامی صحبت میکنه، مصاحبه میکنه، پیام میده، اظهار نظر میکنه، ترسش رو از این رابطه عمیق شاهزاده و مردم نمیتونه پنهان کنه. حتی مشتبه حتما یه حمله در صحبتاشون به شاهزاده میکنن، با این امید که به چهره عمومی شاهزاده آسیب بزنن. ولی همه اینا آب در هاون کوبیدنه. به قول ما کرموشایی ها، آبیاری زله، یعنی آبیاری نی، منظور کار بی حاصل کردن. وقتی امروز مشتبه پیام میده و تلاش میکنه بگه حکومت پهلوی حکومت بدی بود و جمهوری اسلامی حکومت بهتریه، مردم خودشون وضع میبینن، میدونن مشتبه داره دروغ میگه، دروغی میگه که خیلی از مردم دیگه باورش نمیکنن. این مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی که هنوز 48 سال مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه خودشون انجامش میدن، دیگه نه فقط کار نمیکنه، بلکه اتفاقا این مقایسه به ضرر جمهوری اسلامیه. این حرفا ممکنه 30-40 سال پیش مردم رو فریب میداد، ولی اون نسلی که فریب این حرفا رو میخورد الان عمدتا دیگه زنده نیستن، یا اگر هستن اکثریت جمعیت فعلی ایران نیستن. الان نسل فعلی و اکثریت ایرانی ها به یمن عصر اطلاعات و عصر اینترنت، به یمن فیلم ها و تصاویری که از زمان شاه داره میبینه و جهنم جمهوری اسلامی رو با چشمش دیده، اینا رو با هم مقایسه میکنه. اصلا خود این نسل فعلی در این جهنم جمهوری اسلامی به دنیا اومده و توش زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده و بزرگ شده بدون این که زندگی کنه، داره میبینه که جمهوری اسلامی زندگی چندین نسل رو تباه کرده و به رغم اینی که باعث نابودی زندگی خیلی از ایرانی ها شده، حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای موندن در قدرت ده ها هزار تن از مردم رو بکشه. واقعیت اینه که مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارن و این نسل، نسلی که الان در ایران اکثریت داره، از جمهوری اسلامی و رهبرانش متنفره، داره با نگاهی واقعی و عملی خاندان پهلوی رو ستایش میکنه و با شاهزاده همراه شده برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این کار رو هم خواهد کرد. و این نسل برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نمیخواد به گذشته برگرده، اتفاقا نگاهش به آینده است و میخواد همراه با شاهزاده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با بازگشت به جهان نقش و جایگاه شایسته ایران در جهان رو احیا کنه. ما از جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد و حکومتی خواهیم ساخت شایسته و سزاوار ایرانیان، حکومتی منتخب ایرانیان، مبتنی بر جدایی دین از حکومت برای همیشه، مبتنی بر حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران عزیز. ما از این جمهوری اسلامی متوهم خواهیم گذشت. ملت ایران گام اول رو که غلبه بر ترس از تغییر بوده محکم برداشته و به عقب بر نخواهد گشت. ما فرزندان امیدیم، نه ترس و هراس. جمهوری اسلامی یه بیماری کوتاهیه در تاریخ طولانی ایران. ما از این بیماری سخت به اسم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. ایران با تکیه بر فرزندانش دست بر زانو خواهد زد و دوباره قد علم خواهد کرد. ایران عزیز، ما دوباره به دماوند تکیه خواهیم کرد. ایران عزیز ما دوباره برخواهد خواست، با تکیه بر یکی از فهیمترین و شجاعترین نسلهای فرزندان خود، نسلی که میدونه چی رو نمیخواد و چی رو میخواد. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس.
2: صبح ما از خونه میزنیم بیرون، میایم کرکره میدیم بالا، این جنس رو برمیداریم میفروشیم، میگیم آقا یه مقدار سود کردیم، میریم بخریم، میبینیم آقا سودی که هیچی، از جیبمونم بعد بذاریم روش همون جنس رو بخریم. آقای مسخره بازی ها رو جمعش کنید دیگه، یا بذارید برید مملکت درست شه، یا بمونید و درستش کنید دیگه، یه ذره غیرت داشته باشید دیگه بابا، بس دیگه به قرآن، خسته شدی.
3: من یه دانش آموز پایه نهمی ام و اینا رو به تازگی خریداری کردم، اما همین چند قلم 1,000,000 تومان شد. خواستم اعلام کنم که دیگه درس خوندنم شده واسه قشر مرفع جامعه، چون علاوه بر اینا هزینه مدارس، سرویس برای رفت و آمد، لباس فرم، کفش، کوله و ده ها چیز دیگه هم هست. در صحبتم با مسئولینه، کاش فقط یه ذره به فکر خانواده هایی باشید که دارن به سختی خرج بچه هاشون رو میدن، چون هر دانش آموزی حق تحصیل داره.
4: رفتم بیرون خودکار و یه بسته جلد خریدم، فعلا همین رو فقط خریدم، 1,150,000 تومان. هنوز نه دفتر، نه کیف، نه مانتو، نه لوای، چیزی نخریدیم، فقط همین رو خریدم، این شده این قیمت.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادا احترام کنید. امشب قبل از خوندن اسامی جاویدنامه‌های دیما میخوام اسم یک جاویدنام رو از خیزش مهسا بخونم. از مادرش به من پیام دادن که مادرش منتظر اسم فرزندش خونده بشه. مربوط به جاویدنامه 1401 که من اسامیشون رو جمع کردم بعد از جاویدنامه دیما حتما اونا رو میخونم، ولی مادر دیگه پای تلویزیون نشسته میگه فلانی اسم پدرشون پسر منو بخونه. چشم، میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یوسف قنبرزادگان، 24 ساله، اهل داراب عزیز، 30 آبان 1401، شیراز عزیز. این عزیز ما همطوری که گفتم مربوط به خیزش 1401 که بعداً اسامی اونا رو میخونم، اسامی جاویدنام های امشب خیزش دیما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فاطمه سادات موسوی، پزشک متخصص بیهوشی، 37 ساله، اهل مرودشت عزیز، 18 دی 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید ابوالفضل موسوی فر، 18 ساله، 19 دی، مقابل ساختمان دادگستری فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن موگویی، 23 ساله، ورزشکار، علاقمند به موتورسواری، 18 دی، گلدشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد ملاوردی خانی، 34 ساله، مهندس الکترونیک، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین مولایی، 37 ساله، 19 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود مهدی نشان قرتپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، 8 گرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی خوشندام، 36 ساله، 19 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام لقمان آقایی، 47 ساله، 19 دی، فلکه بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود جلیلی، 34 ساله، 18 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد شراره، 35 ساله، 18 دی، ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا حسینی، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پیمان کوروش هارون رشیدی، 32 ساله، 19 دی، جوی آباد اصفهان عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندر عباس عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش جذب کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم دیگه زمان وسط بازی نیست، امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخصی پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
6: یک دو سه
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
14: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
15: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: 9 صبح سه‌شنبه بیننده رویدادهای 7 مهر هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار روبیو درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران میخواست با انباشت موشک و پهپاد به مسئولیت نظامی برسد، ترامپ مانع شد. تکذیب رئیس جمهوری آمریکا درباره لغو تحریم‌ها علیه تهران، ترامپ میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. عراقچی میگوید تهران در انتظار پاسخ واشنگتن به طرح 7 ماده است. نگرانی سازمان ملل از روند اعدام‌ها در ایران. گزارشگر ویژه حقوق بشر خواستار توقف فوری اجرای اعدام‌ها تا لغو کامل این مجازات شد. و گزارشی از ناوگان سایه جمهوری اسلامی در دریای جنوبی چین. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای فعالیت این نفتکش‌ها و کشتی‌های باری را از نزدیک بررسی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده با انباشت موشک و پهپاد یک سپر نظامی بسازه تا برنامه هسته‌ای خود را پیش ببره و دولت دونالد ترامپ مانع شکل‌گیری چنین وضعیتی شده. روبیو تاکید کرد دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتوانست امنیت همسایگان و انتقال انرژی در تنگه هرمز را تهدید کنه. او گفت مشکل واشنگتن مردم ایران نیستند، بلکه حکومت حاکم بر این کشوره. روبیو وضعیت اقتصادی ایران رو فاجعه توصیف کرد و گفت حکومت جمهوری اسلامی منابع حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها رو به جای ساخت بیمارستان، جاده و بهبود زندگی مردم ایران صرف اهداف نظامی و حمایت از فعالیت‌های منطقه‌ای می‌کند. روحانیون آخر زمانی کشور ایران رو به سوی فاجعه می‌برند.
1: آقای روبیو در مصاحبه‌ای که امشب با فاکس نیوز داشتند یک سطح دیگری از اطلاعات خودشون رو در خصوص جمهوری اسلامی نشان دادند. اینکه تحلیل دقیقی از این ارائه دادند که اولا بین جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران، ایالات متحده و به خصوص دولت آقای ترامپ و شخص آقای مارکو روبیو تفاوت قائل هستند. دوم از اینکه چه اتفاقی اصلا در بر سر مردم ایران داره میاد، اینکه آقای روبیو اشاره کردن به اینکه یک سری روحانیون در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که اینها تفکرات آخر زمانی دارن، میخوان قیامت رو به پا بکنند و میخوان نوعی رستاخیز رو داشته باشند در جهان، و بعد اشاره کردن به اینکه هر پولی هم که آزاد بشه و در اختیار جمهوری اسلامی حاکمانش قرار بگیره، فکر نکنید میره در داخل ایران، میشه جاده و مدرسه و دانشگاه و وضعیت اقتصادی مردم ایران رو بهبود میده. خیر، اینا این پول ها رو میگیرن میکنن پهباد و موشک و به گروه های نیابتیشون در منطقه میدن و به جای اینکه وضعیت اقتصادی مردم ایران رو درست کنن از پیش وعدش رو به بسیار گروه های نیابتیشون دادند. از سوی دیگر اشاره کردن به اینکه آقای ترامپ نمیخواستن اشتباه ایالات متحده رو بکنن در مورد کره شمالی و دیگر این بار فرصت ندادن که همین حاکمان روحانی بسیار با افکار آخر زمانی خطرناک، حالا دیگه سلاح هسته‌ای هم دستشون باشه، که اگه دستشون بود اصلا نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان خطرناک بودن. برای همین هم هستش که آقای روبیو اشاره کردن که آقای ترامپ و تیم ایشون اجازه ندادن که این افراد در تنگه هرمز، حالا دیگه بخوان به سلاح هسته‌ای هم در اون منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که منطقه بسیار استراتژیک هم هستش، به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنن. آقای روبیو در بخش دیگه از صحبتاشون اشاره کردن به اینکه ایران و مردمش در پیش از انقلاب سال 57 کشور بسیار متمدن با یک پیشینه بسیار اقتصادی قوی بودند و بعد از جمهوری اسلامی که به قدرت رسید رفته رفته اقتصاد این کشور رو به نابودی رفت، چرا که اینها داشتن به این شکل برای اون کشور تصمیم می‌گرفتن و ایران و مردمش رو به بیراهه بردن. آقای روبیو در بخش دیگر از صحبتاشون بسیار دقیق و موشکافانه به اون سپر دفاعی که جمهوری اسلامی با ساخت پهباد و موشک برای تأسیسات اصلی خودش میخواست فراهم بکنه اشاره کرد و گفتش که ما برای همین آقای ترامپ به اونها حمله کرد پیش از اینکه بخواد این اتفاق بیفته و دیگه

0: سلاحهای هسته‌ای یا تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بخواد خارج از دسترس ایالات متحده قرار بگیره.
1: دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی در گفتگو با رسانه ترکیه تودی میگویند انتظار می رود تمامی پروازهای ایران به ترکیه از 3 روز دیگر لغو شود. یک منبع نزدیک به صنعت هوانوردی ایران هم لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده. توقف پروازهای ایران به ترکیه در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش محدودیت‌ها علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران در منطقه مطرح شده.
2: گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که دامنه محدودیت‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران در حال گسترش است و موضوع فقط یک یا دو شرکت هواپیمایی نیست. بر اساس گزارش تازه‌ای که ترکیه توده به نقل از دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی ترکیه و جمهوری اسلامی منتشر کرده در روز دوشنبه، قرار است تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران از تهران به استانبول و مقاصد دیگر در این کشور از اوایل ماه اکتبر یعنی 3 روز آینده لغو شوند. اقدامی که در پی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در فرودگاه‌های منطقه خواهد بود. یک فرد نزدیک به شرکت صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی هم این موضوع را تایید کرد، اما تا همین اکنون مقام‌های رسمی دولت ترکیه در مورد این تحولات تازه اظهار نظر رسمی نکردند. می‌دانیم که ترکیه یکی از محدود کشورهایی در منطقه است که همچنان برخی از شرکت‌های کوچک هواپیمایی جمهوری اسلامی پروازهای خودشان را روزانه به این کشور دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خودشان به مقاصد این کشورها را لغو کردند. پیشتر دولت ترکیه پروازها از طریق شرکت ماهان را بر استانبول و آنکارا به گونه کامل متوقف کرده بود و مشخص نیست این تحریم‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا کنند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن به تهران برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت هیچ پیشنهادی به تهران نداده. این موضع‌گیری در واکنش به گزارش اکسیوس مطرح شد. به نقل از مقام‌های آمریکایی، از آمادگی ترامپ برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در ازای گام‌های مشخص در توقف برنامه هسته‌ای خبر داده بود. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام‌های آمریکا از طریق میانجی‌ها با جمهوری اسلامی گفتگو کردند.
3: ما کاری می‌کنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
4: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
3: آره، صحبت کردن.
4: از طریق میانجی ها؟
3: آره، همینطوره.
4: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
3: نه.
4: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
3: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
1: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت طرح 7 ماده تهران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل شده و جمهوری اسلامی همچنان منتظر پاسخ رسمی واشنگتنه. عراقچی افزود یکی از میانجی‌های قطری روز دوشنبه بار دیگر با او دیدار کرده و پیشنهادهایی برای راهگشایی در شروط تهران مطرح شده و آمریکا در جریان این پیشنهادها قرار گرفته و تهران امیدواره پاسخ واشنگتن تا روز سه‌شنبه دریافت بشه. عراقچی در پایان سفر خود به نیویورک گفت هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی رخ نداده و موضوع گفتگوها فقط تنگه هرمز با شروطی که پیشتر مطرح شد.
5: یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثی رو انجام دادیم، روی ایده‌های صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه که امیدوار هستم تا فردا این کار انجام بشه. شروط ما برای بازگشایی تنگه

0: مشخصه. در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست. هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه. بحث ما روشن هست. در حال حاضر فقط موضوع تنگی هرمز هست. اگر باشه تنگی هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی هست که ما به طرف اعلام کرد.
1: از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره راهبرد واشنگتن در بکارگیری همزمان فشار نظامی و اقتصادی در مذاکره با جمهوری اسلامی پرسید.
2: از نظر راهبردی در واقع اینها شکل دهنده اون چیزی هستند که تعریف کننده فشار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، فشار همه جانبه او هست بر جمهوری اسلامی. بعد از اینکه جمهوری اسلامی به صورت یک جانبه زیر تفاهم نامه زد و حاضر نشد که به جای حمله کردن به کشتی هایی که از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور می کردن، بره از پاراگراف 12ی که همین پزشکیان به دروغگویی در فاکس نیوز ازش صحبت کرد استفاده بکنن در مورد تفاهم نامه و یک کمیته حل اختلاف تشکیل بدن. بر اون اساس دونالد ترامپ داره میگه که بله، ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم، جلو ودیعه پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها، مسائلی هست که طبیعتا توی همه این مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم، برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه، جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه ها، در همه حوزه ها در حال پیروزی میبینه.
1: اعضای دموکرات کمیته فرعی تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمز ارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه های نیابتی تبدیل شده. بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی این کمیته منتشر شد، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی اون شناسایی شده که 84% اونها تراکنش‌های خود رو با رمز ارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر رو بخش سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. در واکنش به این گزارش، شرکت تتر اعلام کرد با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کنه و تا کنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. دادستانی نیویورک هم پیشتر خواستار مصادره حدود 61 میلیون دلار تتر حاصل از فروش نفت تحریم شده ی ایران شده بود. سامان رحمتیان درباره نقش تتر در شبکه مالی در سایه جمهوری اسلامی و پیامدهای احتمالی دور زدن تحریم ها با تتر توضیح داد.
3: پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن و در نتیجه که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش، مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه، تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. این نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه این گزارش اومده نتیجه گرفته که تتر بخشی سیستم میشه به اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکی کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردن. حالا با تمام این اوصاف نکته که حائز اهمیته خود تتر برای جابجایی نیست، اینکه این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه. این شرط نشون میده که آمریکا خیلی عزمش جدیه، یعنی سیستم‌هایی که قبلا مد نظرش نبود برای تحریم‌ها رو هم به صورت جدی داره دنبال میکنه. و
1: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق گزارش داد با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ، مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ جلسه حضوری و عادی برگزار نکرد. پارلمان جمهوری اسلامی تو این مدت به صورت غیر حضوری اداره شده و جلسات علنی و کمیسیون های اون همچنان در بستر مجازی تشکیل میشن. غلام حسین اژه‌ای در جلسه رسمی با مقامات قضایی از دادستان کل کشور خواست تا مقابله با حجاب اختیاری زنان رو در دستور کار شورای امنیت قرار بده. او پوشش اختیاری زنان در ایران رو برهنگی خواند و مدعی شد. مسعود پزشکیان نیز اعلام کرد این وضعیت قابل تحمل نیست. مجمع پارلمانی شورای اروپا اعلام کرد نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل برجسته زندانی در ایران، برنده جایزه معتبر حقوق بشر واتسلاو هاول در سال 2026 شده. این جایزه معتبر که به پاس فعالیت‌های برجسته در دفاع از حقوق بشر در جهان به افراد یا سازمان‌ها اعطا میشه، در مراسمی رسمی در مقر شورای اروپا به نمایندگان این وکیل مدافع حقوق بشر اهدا شد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواستار توقف اجرایی احکام اعدام در ایران تا زمان لغو کامل مجازات اعدام شد. ساتو با اشاره به 2 سال فعالیت خود در این سمت گفت ضرورت توقف اعدام ها در ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. تا 18 مهر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هر روز درباره پرونده های محکومان به اعدامی که با مقام های جمهوری اسلامی مطرح کرده اطلاع رسانی خواهد کرد. در بخش پیشین خبر از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، درباره فاصله احکام اعدام با استانداردهای دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی و خطر اجرای سریع احکام اعدام پرسیدیم.
4: آقای ساتو به این اشاره میکنه که در طول این مدتی که دو سالی که من دارم روی پرونده های ایران کار میکنم، بنابراین در واقع به طور ضمنی منظورش به اینه که از زمان شروع ماموریتش که به پیش از حتی اعتراضات دیماه 1404 هم برمیگرده، ایشون در جریان بسیاری از پرونده های حقوق بشری بوده و اشاره مستقیمش این هستش که این پرونده هایی که در خطر اعدام فوری هستن، حالا چه مربوط به اعتراضات 404 باشن و چه مربوط به پرونده های زندانیان سیاسی پیش از اون باشه، به صورت مشخص و صراحتا اشاره میکنه که باید توقف فوری داشته باشن در روند اجرای حکم. و در به اصطلاح اون صحبت خودش مسئله این که یک فر ترایال صورت نگرفته رو مطرح میکنه. ببینید، در روند پرونده های اعدام در کشورهایی که مجازات اعدام رو هنوز حذف نکردن، واقعا مسئله روند رسیدگی به یک همچین مجازات بسیار سنگین که در واقع سنگین ترین نوع مجازات نوع بشریه، چون دیگه حق حیات یک بشر رو میاد ازش میگیره، واقعا در باید در یک پروسه درست شفاف و کامل قضایی صورت بگیره، به این ترتیب که باید به اصطلاح وکلای بسیار قدر یا وکلای خبره طرف متهم باید بتونن کاملا به دیتیل و جزئیات پرونده دسترسی داشته باشن، باید بتوانن دفاع خودشون رو به صورت دفاع بسیار خوبی رو بتونن در محکمه ارائه بدن و تازه به اصطلاح بعد از این خود سیستم قضایی ایران هم این رو قبلا تعبیه کرده، این رو قبلا تصویب کرده و گذاشته در نص صریح قانون که در مرحله بعدی داریم تجدید نظر داریم و احتمالاً در واقع حتی بره به دیوان عالی کشور. بنابراین اینها مراحلی نیستش که در عرض 4-5 ماه خیلی به سرعت بخوان مدل دادگاه‌های جنگی بخوان این مسئله رو پیش بکشن و اینم مسئله‌ایه که به اصطلاح گزارشگر سازمان ملل بهش به خوبی اشاره کرده که هیچ کدوم از این رویه‌ها در مسئله مجازات‌های اعدام برای زندانیان سیاسی صورت نگرفته.
1: سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد تیم ردیابی نفتکش‌های این سازمان در ماه جاری به صورت مخفیانه از دریای جنوبی چین بازدید کرده و فعالیت ناوگان پنهان جمهوری اسلامی را از نزدیک بررسی. این سازمان گفت نفتکش‌ها، کشتی‌های باری و فعلبرهای مرتبط با جمهوری اسلامی در این منطقه فعالیت می‌کنند و شناورهای سوخت‌رسان مالزیایی هم با وجود تحریم‌های آمریکا سوخت مورد نیاز ناوگان سایه را تأمین می‌کنند.
5: We're leaving Singapore right now, headed towards the EOPL, which operates as the hub for Iran's dark fleet vessels, where they generate billions of US dollars in revenue, revenue that directly feeds the Islamic Revolutionary Guard Corps, that's the IRGC, for its terror at home and abroad.

0: مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده
2: ردی؟
3: مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: نفس بر آمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما برنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
15: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
16: این آدم‌کشی جنایی اسلامی
15: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
17: صدای ما رو به همه برسونید.
18: صدا هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
19: میشه که رعداسا بوی دروازه.
20: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
21: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
22: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
23: 9 ماه تاخیر بندازیم برای

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

پرنسس داینا یک اشرافزاده زیبا، پرنسس ولز، همسر پرنس چارلز، مادر دو فرزند و زنی بسیار محبوب بین مردم به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه‌اش. سوژه داغ و تمام نشدنی روزنامه‌ها و تلویزیون. آدمی که هر جا می‌رفت همیشه یه جن خبرنگار و عکاس هم دنبالش می‌رفتن که فقط از روزمرگی‌هاش عکس و خبر منتشر کنن. کسی که شاید بیشترین عکس پورتره در تمام قرن 20 از اون گرفته شده باشه. شخصیتی که هم مراسم ازدواجش و هم مراسم تدفینش به پربیرنده ترین برنامه های پخش شده از تلویزیون تبدیل شد. آدمی که هیچ چیز نمیتونست اونو محدود کنه، ولی با این وجود همیشه تو زندگیش احساس تنهایی میکرد.

سلام، من ایمان نژادعت هستم و شما به 43 اپیزود رافکست گوش میکنید. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم رو میشنوید و در این قسمت قراره که برای شما از پرنسس دایانا، چهره محبوب بریتانیا در دهه 1990 و ماجرای مرگ پرسر و صداش بگم. آخرین اپیزود هم میخوام یه پیج فروشگاهی خیلی باحال تو اینستاگرام بهتون معرفی کنم که با حال هوای الان که داریم به عید نزدیک میشیم هم خیلی همخونی داره. پس از دستش ندید. اپیزود 43، بدرود دایانا. دایانا اسپنسر متولد 1 جولای 1961 در نورفوک انگلستان بود. دایانا دو تا خواهر بزرگتر و یه برادر کوچیکتر به اسمای سارا، جین و چارلز داشت. یه برادر دیگه هم داشت که 1 سال قبل از به دنیا اومدن دایانا تو بچگی مرد. مادرش که دایانا رو باردار بود، امیدوار بود که این بچه‌شون پسر باشه، ولی نشد. واسه همین تا 1 هفته بعد از تولدش خانواده همچین دل و دماغ اسم گذاشتن واسه دایانا رو نداشتن. هنوز هیچ اسمی واسش انتخاب نکرده بودن. 7 سالش که بود، پدر مادرش به خاطر خیانت مادرش از هم جدا میشن. مادرش با همون آدمی که باش خیانت کرده بود ازدواج میکنه و بعد یه مدت هم معلوم میشه که پدرش با یه زن دیگه ازدواج کرده. دایانا اول پیش مادرش تو لندن زندگی میکرد تا وقتی که پدرش تونست حضانتش رو بگیره و بیارتش تو قصر خودشون، قصر خانوادگیشون. خونه پدری دایانا حدود 10,000 متر مربع وسعتشه. از این قصرهای قرن 18 و 19 که نسل به نسل بهشون ارث رسیده. الان هم دست برادر دایانا چارلز که داره ازش نگهداری میکنه. 31 اتاق خواب داره، 88 شومینه داره، یک کتابخونه بزرگ با حدود 1,000 جلد کتاب توشه. توی این کتابخونه چند تا از دستخطهای شکسپیر رو هم حتی نگهداری میکنن. حدود 600 تا تابلو قدیمی توی این قصره که بسیار با ارزش و نفیسن. تقریبا خونه پدری دایانا یه چیز تو مایه‌های موزه است. انقدر ارزش تاریخی داره که اونجا رو تابستونا برای بازدید مردم باز میذارن اصلا. چارلز برادر دایانا که الان خونه بهش ارث رسیده و ازش نگهداری میکنه میگه از 12 سالگی شغل تابستونم این بود که وقتی توریستا برای بازدید میومدن خونمون به عنوان لیدر میبردمشون، قدم میزدیم و براشون توضیح میدادن که مثلا این کره‌ای که الان توی کتابخونه است مال قرن 16 میلادیه، یا فلان تابلو واسه قرن 14 واسه قرن 15 یه همچین خونه ایه. رابطه دایانا با نامادریش اصلا خوب نبود. انقدر بد بود که یه بار از بالای پله‌ها پرتش کرد پایین اصلا. دایانا کلاً بچگی خیلی خوبی نداشت. تا 7 سالگی که شاهد دعوای پدر مادرش بوده، بعدش هم که با نامادریش به مشکل می‌خوره. واسه همین تو نوجوانی همیشه یه استرسی تو وجودش بود که نکنه منم اگه یه روز بخوام ازدواج کنم همچین داستانی سرم بیاد، کارم به طلاق و خیانت بکشه. حتی یه بار به شوخی به خواهرش گفته بود که من بعد با یکی از پسرای خانواده سلطنتی ازدواج کنم، چون اونا هیچ وقت نمیتونن زنشونو طلاق بدن. با همچین طرز فکری بزرگ شد. توی دوران مدرسه هم دختر همچین درس خونی نبود. اکثر درساشو همیشه رد میشد. ولی به جاش استعداد خیلی خوبی توی رقص و آواز و موسیقی داشت. خیلی خوب پیانو میزد. تو مراسم‌های مختلف هم چند تا جایزه هم تونسته بود بگیره. رابطه خیلی خوبی هم اتفاقا با بچه‌ها داشت. یه مدت که اصلا پرستار بچه بود، تو مهد کودک کار میکرد. خیلی سعی میکرد فعالیتایی که انجام میده به نوعی با بچه‌ها درگیرش کنه. با اینکه از یه خانواده اشرافی میومد، ولی اصلا تو بند این حرفا نبود که من پدرم اینو داره و اونو داره و تو اداره کار نمیکنم و تو خونه فلانی کار نمیکنم. تو 18 سالگی هدیه تولد یه خونه توی لندن بهش دادن، ولی همزمان همون موقع تو مهمونی ها مراسم مختلف به عنوان پیشخدمت کار میکرد. یه مدت هم شد مربی رقص. خلاصه تمام تلاشش این بود که مستقل از خانوادهش باشه، مستقل از اونو بخواد زندگی کنه. و این فاصله طبقاتی و فاصله اجتماعی هم اصلاً چیزی نبود که براش اهمیت داشته باشه. یه بخشی از شهرتش هم به خاطر فعالیت‌های خیرخانه‌اش و جمع کردن پول برای خیریه‌های مختلف بود. از شهرتش استفاده می‌کرد تا بتونه پول دارو و مخارج این انجمن‌های خیریه رو بده. بیشتر هم حامی خیریه‌ها و سازمان‌های خصوصی بود که با بی‌خانمان‌ها، جوان‌ها، معتادان به مواد مخدر و سالمندان کار می‌کردند. از سال 1989 تا زمان مرگش هم رئیس بیمارستان تخصصی اورموند بود. با کمک خیریه‌های دیگه بیمارستان می‌ساخت، برای نیازمندها خونه می‌خرید، برای مبارزه با سرطان و افسردگی کمک می‌کرد. اوج فعالیتش هم فرهنگ‌سازی برای برخورد با بیماران جذامی و ایدزی بود و کمک به درمان این افراد. به خصوص وقتی که فعالیتش رو توی کمپین‌های صلیب سرخ شروع کرد.
اون موقع دیگه تمرکزش از کودکان و سالمندان معطوف شد به تمام اقشار آسیب پذیر. میرفت توی کشورهای محروم آفریقایی با بیماران مبتلا به ایدز معاشرت میکرد، بهشون دست میداد، بغلشون میکرد، چون میدونست الان همه دورگونه دارن این لحظه ها رو ثبت میکنن، دارن شکار میکنن و اینجوری میتونست به همه نشون بده که دست دادن با بیمار مبتلا به ایدز یا حتی بغل کردنش هیچ مشکل ایجاد نمیکنه واقعا. تمام تلاشش این بود که ذهنیت بدی که از بیماران اچ‌آی‌وی داشتن رو تغییر بده و تنها راهی هم که به ذهنش میرسید همین بود که از شهرتش و علاقه خبرنگارها به عکاسی ازش استفاده کنه و به همه نشون بده که میشه با بیماران تماس فیزیکی داشت ولی مبتلا نشد. جدا از اینا، دایانا رو به خاطر لباسایی هم که میپوشید و استایل خاصی که داشت یه جورای لیدر مود لندن هم میشناختنش. البته این فعالیتش به خصوص فعالیتایی که در زمینه ایدز و سرطان داشت اصلا مورد قبول ملکه نبود. بارها ازش خواست که فعالیتاشو توی زمینهای دیگه پیگیری کنه که یکم قشنگتر باشن. دکورش خوب باشه که خدایی نکرده اون تصویر قشنگ و شیک و پیک سلطنت مخدوش نشه. ولی دایانا کار خودش ادامه داد و حتی توی جنوب لندن هم یه بیمارستانی افتتاح کرد که کارش درمان و حمایت از بیماران اچ‌آی‌وی بود. دایانا با همچین فعالیت‌هایی در کنار اینکه همسر پرنس چارلز هم بود و یه روزی هم قرار بود ملکه بشه به شدت بین مردم محبوب شده بود. واقعا از ته دل دوستش داشتن. هر جایی که میرفت کلی آدم دورش جمع می‌شدن. خودش هم خیلی خوش برخورد بود با مردم. اصلا تو رفتارش نشون نمیداد که الان از طبقه اشرافه و بقیه از طبقه سطح پایین اجتماع مثلا. یکی از خانواده‌ای که دایانا زمانی پرستار بچه‌شون بود میگفت اون تا چند سال بعد از اینکه از پیش ما رفت هنوز برامون نامه میفرستاد، حالمون رو میپرسید. تو مهمونیایی که میداد یه ایل آدم دعوت میکرد و تمام سعیش رو میکرد که بهشون واقعا خوش بگذره، نه که فقط یه نمایش باشه. همه اینا روز به روز محبوب ترش میکرد و این علاقه وقتی قشنگ خودشون نشون داد و همه رنگش به دهن کرد که خبر مرگش منتشر شد. حالا بریم سراغ این که ببینیم چی شد که دایانا شد پرنسس و وارد خاندان سلطنتی شد.

پرنس چارلز پسر بزرگ ملکه زمانی که طرفای 30 سالش بود با کلی زن رابطه داشت که خیلی هم مورد انتقاد رسانه ها و خانوادش بود این موضوع و دیگه فشار افکار عمومی و ملکه برای ازدواج روش زیاد شده بود. این آقا از قبل یه دختری به اسم کمیلا شان رو دوست داشت. کمیلا هم از یه خانواده سطح بالا اشرافزاده بود، ولی چیزی که سد راه ازدواج این دوتا بود و ملکه رو راضی نمیکرد به ازدواجشون روابطی بود که کمیلا از قبل و مردهای دیگه داشت. ملکه شدیداً پایبند به سنت‌ها بود و معتقد بود که به خاطر همین سنت‌ها پسرش باید با یه دختر آفتاب مهتاب ندیده و باکره ازدواج کنه، با کسی که پسرش بشه اولین تجربه رابطش با یه مرد. به خاطر همین رضایت نمیداد. بعد اومدن چارلز رو با خواهر بزرگتر دایانا یعنی سارا آشنا کردن. البته آشنا که از قبل بودن، چون خانواده اسپنسرها همطور که گفتم از قدیم با خانواده سلطنتی رفت و آمد داشتن. حالا به واسطه همین آشنایی و شناختی که ملکه از این خانواده داشت، چارلز و سارا با هم صمیمی‌تر شدن که ببینن میتونن ازدواج خوبی با هم داشته باشن یا نه. که دیدن نه، کلا با اینکه دوستای خوبی هستن واسه هم، ولی برای ازدواج زیاد با هم جور در نمیان. بعد یکم بیشتر فکر کردن، دیدن چرا دایانا نه؟ هم یه اسپنسره، هم هیچ رابطه‌ای با مرد دیگه نداشته اون موقع، چون سنش هنوز پایین بود. هم یه دختر سربزیر و خجالتیه که از نظر اونا نشونه یه دختر نجیبه. یه مدت این دو نفر یعنی پرنس چارلز و پرنسس دایانا با هم قرارمدار می‌ذاشتن تا اینکه شاهزاده چارلز دایانا رو برای آخر هفته و مسافرت با کشتی دعوت کرد و بعد بردش به یکی از اقامتگاه‌های سلطنتی توی قلعه بالمورال تا با خانواده ملاقات کنند، با خانواده سلطنتی. تو این دیدارم ملکه الیزابت دوم، همسر شاهزاده فیلیپ و ملکه الیزابت اول، ملکه مادرم حضور داشتند. بالاخره 6 فوریه 1981 چارلز از دایانا خواستگاری کرد و نامزدی اونها هم توی 24 فوریه رسما اعلام شد. دایانا به آرزوش رسید. یادتونه که گفتم به خواهرش گفته بود من دوست دارم با یکی از پسرای ملکه ازدواج کنم دیگه، چون زناشون رو طلاق نمیدن. حالا به همون چیزی که میخواست رسیده بود. حلقه نامزدی پرنسس دایانا و شاهزاده چارلز یکی از معروفترین حلقه‌ها در طول تاریخه. 14 تا الماس بسیار زیبا با یه یاقوت کبوت 12 قیراتی. البته خب خاندان سلطنتی باید هم یه همچین حلقه‌ای هدیه بده. بعد از نامزدی دایانا از شغلش به عنوان معلم مهد کودک استعفا میده و تا زمان عروسی تو کاخ ملکه مادر زندگی میکنه. ازدواج دایانا 20 ساله با شاهزاده ولز یعنی پرنس چارلز 33 ساله تو تاریخ 29 ژوئیه 1981 در کلیسای جامعه سنت پل برگزار شد که میلیون ها نفر در تمام دنیای مراسم به صورت زنده از تلویزیون دیدن. لباس 9000 پوندی عروسی پرنسس دایانا یه دنباله 8 متری داشت. چند نفر آدم فقط این دنباله‌شو نگه داشته بودن. دایانا لقب شاه دخت ولز رو دریافت کرد. همه فکر میکردن که دایانا دیگه خوشبخت‌ترین دختر روی زمینه. اما خود دایانا بعدها گفت که روز عروسیش بدترین روز زندگیش بوده. چون چارلز یادش رفته بود که دایانا رو ببوسه. تازه وقتی که میان بیرون و برای مردم دست تکون بدن چارلز یادش میفته. اونجا دایانا رو میبوسه و اینم تبدیل میشه به رسم که بعدها هم همه این کارو میکنن. از کلیسا میان بیرون بعد تازه مثلا عروس رو میبوسن. بعد از شاه دخت ولز شدن دایانا به عنوان سومین زن عالی رتبه بریتانیا پس از ملکه و ملکه مادر شناخته میشد. بعد از چند سال ملکه به دایانا نشانهای سلطنتی مختلف رو هم برای واضح کردن عضویت اون توی خاندان سلطنتی اهدا کرد. نیمتاج‌های مختلفی بهش داد و مدال عضویت در خاندان سلطنتی الیزابت دوم بهش اهدا کرد و ثمره این ازدواج هم شد دو تا پسر، شاهزاده ویلیام و شاهزاده هری، بچه‌ای که تمام زندگی دایانا بودند و تمام تلاشش رو برای خوشحالی اون انجام میداد. حالا تا اینجا هر کس از بیرون به داستان نگاه کنه و به این خانواده نگاه کنه، به دایانا اگه نگاه کنه میگه خب یه زندگی عالی، یه زندگی اشرافی، محبوبیت که داره، عکاسا و خبرنگارا که واسش سر و دست میشکنن، مردم که عاشقش هستن، تو خاندان سلطنتی داره زندگی میکنه، یه روزی قرار ملکه بشه، همسر پرنس ولز. ولی این ازدواج و روزهای خوش دایانا تقریبا از یک سال بعد وارد حاشیه شد، حتی شاید از قبلترش، چون دایانا توی ماه عسلش عکسایی از کمیلا شان رولای سرنسید چارلز پیدا میکنه که اعصابشو کلا به هم میریزه. یه بارم سر میز شام چارلز با لباس میبینه که روی دکمه‌اش حرف سی هک شده بود. چارلز بهش گفته بود که این لباسو چند سال قبل از یه خانومی کادو گرفته.
حالا بازم با این وجود سالهای اولیه ازدواج دایانا و چارلز با اینکه حاشیه‌هایی هم داشت ولی به طور کلی به نسبت سالهای پایانیش با آرامش خیلی زیادی سپری شد. به مرور چارلز هم عاشق دایانا شد و توی تمام مراسم‌ها مشخص شده بود، اما دایانا اون حسی رو که باید دریافت نمی‌کرد هنوز. حس می‌کرد کمه، یه چیزی کمه این وسط. تا اینکه دوباره شایعاتی در مورد رابطه چارلز و کمیلا به وجود اومد و دایانا می‌فهمه که در تمام این سال‌ها چارلز هیچ وقت رابطهش با این زن رو به طور کامل قطع نکرده بوده، حتی با اینکه کمیلا هم ازدواج کرده بود. یه عده روانشناس میگن که دایانا از پرستار بچه بودن توی مدت کوتاهی شده بود پرنسس دایانا. براش قابل هضم نبود هنوز این شخصیت جدید. و از طرفی هم میدید چارلز همچنان با یه زن دیگه در ارتباطه و فکر میکرد که اونو بیشتر از اون دوست داره. و همینا باعث میشد که مشکلات روحی دایانا هی بیشتر و بیشتر شه. به گفته خود دایانا زمانی که توی ماه عسل بودن، چارلز میزنه به شکم دایانا میگه شکم درآوردی یا. همین باعث میشه دایانا دچار وسواس بشه. زمانی که یه ذره پرخوری میکرد، بعدش سری میرفت انگوش مینداخت تو گلوش که بالا بیاره که مثلا چاق نشه، وزنش بالا نره. به خاطر فعالیتاش با خود خانواده سلطنتی هم یکم به مشکل برخورده بود. دایانا دوست داشت قاطی مردم باشه، باهاشون صحبت کنه. ولی ملکه از جلب توجه رسانه‌ها و خبرنگارهایی که دور دایانا بودن خوشش نمیومد. روحیه دایانا هم هی بدتر و بدتر شد. فاجعه. حتی تو موقع بارداریش خودش رو از پله‌ها پرت کرد پایین که یه سری هم میگن حالا واقعا می‌خواسته خودکشی کنه، یه سری هم میگن که واسه جلب توجه پرنس چارلز این کارو کرده. ولی دلیلش هر چی که بوده نشون میده که این آدم چقدر از نظر روحی شکسته شده بود. سال 1987 تقریبا 6 سال بعد از ازدواجشون، سالی بود که مشکلات و سردی رابطه این دو نفر رفت توی روزنامه‌ها و دیگه همه چی علنی شد. دایانا اینقدر رفت تو تنهایی خودش که چند بار دست به خودکشی زد. شاید جدی نبوده باشن، ولی میگم قشنگ نشون میداد که چقدر شرایط روحیش خرابه، چقدر توی افسردگی غرق شده. شهرتی که این دو نفر داشتن باعث شده بود پاپاراتزیا و خبرنگارها کوچکترین مسائل شخصی که ازشون پیدا میکردن و منتشر کنن. هیچی هم که نداشتن میرفتن سراغ گذشته چارلز و رابطهش با کمیلا. دیگه واقعا یه جورایی میشه گفت آرامشی براشون نذاشته بودن. توی یکی از مصاحبه‌هاشون ازشون میپرسن که شما واقعا عاشق هم هستید؟ بعد دایانا لبخند میزنه و میگه معلومه که عاشق همیم. ولی چارلز میگه که تا عشق رو چی تعریف بکنیم؟ و این پاسخ چارلز همیشه تو ذهن دایانا میمونه. دایانا از اغلب دوران زندگی درباری خودش با عنوان روزگار سیاه یاد میکنه. وقتی که فهمید چارلز هنوز با کمیلا رابطه داره، اونم شروع کرد به خیانت کردن. گفتون خیانت میکنه، چرا من نکنم؟ منم خیانت میکنم. اول یه چند سالی با یکی از نظامیهای انگلستان وارد رابطه شد، بعدش هم رفت سراغ رابطه با یه دلال ماشین. همینجور آدم عوض میکرد. رابطه بین این دوتا زوج دایانا و چارلز هی بدتر و بدتر میشد. هر روز از همدیگه دورتر میشدن و دایانا با افسردگی و پرخوری هم درگیر شده بود. گزارشایی هم از خیانت هر دوتاشون توی رسانه‌ها منتشر شده بود. حتی توی یه فاصله کوتاه دو تا فایل صوتی از تماس‌های این دو نفر با معشوقه‌هاشون توی رسانه‌ها منتشر شد که مثل بوم صدا کرد. تازه تو دورانی هم که خبری از شبکه‌های اجتماعی هم نبود. ماجرایی که اصلاً برای سلطنت وجه خوبی نداشت. دایانا به خاطر ارتباطش با رسانه‌ها به صورت ناشناس اطلاعات رو از داخل کاخ به رسانه‌ها می‌داد که مثلاً تو این جنگ بتونه یه ضربه‌ای بهشون زده باشه. حتی میاد با کمک یه روزنامه‌نگار بدون اینکه اسمی ازش برده بشه کتابی رو منتشر میکنه به اسم دایانا زندگی واقعی او. تو این کتاب از اذیت آزارهایی که دیده و خیانتهای چارلز میگه و از خانواده سلطنتی هم بدگویی میکنه که اینم باز خیلی سر و صدا کرد. حالا از اون طرفم کمیلا از شوهرش جدا شده بود و دیگه مجرد به حساب میومد. دیگه دستش برای رابطه با چارلز بازتر بود. هرچند که همون موقعش هم خودش با چارلز رابطه بود، هم شوهرش با زنهای دیگه. خلاصه اینجوری بهتون میگم، داستان واقعا مثل این فیلمای ترکی شده بود، مثل این سریالای ترکی، هر کدومشون با یکی بودن. خلاصه جنگ پرنسس دایانا و پرنس چارلز هم با طلاقشون توی اوت 1996 28 اوت 1996 دیگه تموم میشه. یه جورایی کاخ سلطنتی هم یه بیانیه صادر میکنه که ازدواج این دو نفر با وجود تمام تلاشایی که برای حفظش انجام دادن به صورت دوستانه تمام شد. با این طلاق عنوان سلطنتی دایانا یکم پایین اومد. یه سری از مناصبش ازش گرفتن. ولی چون هنوز مادر دو تا از شاهزادگان بود، تا آخر عمرش یه جورایی به این خانواده وصل بود. هنوز پرنسس ولز صداش می‌زدن. دایانا بعد از طلاقش

طول نمیکشه. ولی خود این آقا میگه که رابطه ما به خاطر یه نفر سومی به اسم دودی الفایت به هم خورد، شخصیتی که از اینجا وارد داستان ما میشه و تا آخر عمر کوتاه دایانا هم همراهشه.

داینا تو اواخر زندگیش تصمیم گرفته بود که دوباره ازدواج کنه. کسی که میخواست باشه ازدواج کنه دودی الفاید میلیونر مصری بود. این خبر حتی از ماجرای رابطه دوباره چارلز و کمیلا هم داغ‌تر بود. چون اگه این ازدواج انجام میشد داینا القاب سلطنتیشو که از دست میداد هیچ، دیگه عضوی از خاندان سلطنتی هم به حساب نمیومد هیچ، و از اونجایی هم که دودی الفاید مسلمون بود شایعه مسلمون شدن پرنسس هم همه جا پخش شده بود و ملکه خیلی مخالف این موضوع بود، چون این اولین باری میشد که در تاریخ انگلستان شاهزاده‌ها میتونستن خواهر یا برادر مسلمون داشته باشن. حالا این آقای دودی الفاید کی بود؟ ایشون پسر محمد الفاید میلیاردر مصری بود. اینا خانواده خیلی جالبی بودن. حالا گوش کنید با دقت که براتون میخوام بگم دقیقاً چی به چیه. این آقا از سمت مادری نوه محمد خاشقچی بود. پدر بزرگ جمال خاشقچی، همون روزنامه‌نگار معروف عربستانی که صحیح و سالم رفت تو کنسولگری عربستان توی ترکیه و رنده شده اومد بیرون. دودی فاید میشد پسر عمه جمال خاشقچی. حالا از اون طرف هم داییش عدنان خاشقچی کسی بوده که زمان جنگ ایران و عراق واسطه بین ایران و آمریکا برای فروش سلاح‌های آمریکایی به ایران بوده. که همچین خانواده خاصی بودن. تازه خالش هم یه نویسنده مشهور مصری بوده. حالا چی میشه که رابطه دایانا و دودی الفاید لو میره؟ دایانا خودش رابطهش با رسانه‌ها یه مدت خیلی خوب بود. هر جا میرفت با حوصله با خبرنگارا حرف میزد، اجازه میداد ازش عکس بگیرن. هم خودش عاشق دوربین بود، هم دوربین عاشق اون. یه جورایی خودش قرار عکاسی میذاشت باهاشون. با اونایی که صمیمی‌تر بود خبرای دست اول میداد بهشون. ولی یوهو ورق برگشت. به خصوص بعد از طلاقش از پرنس چارلز و موقعی که رابطهش با دوست پسرش علنی شد، یعنی همین آقای دودی. و اینکه چند بارم عکاسا بهش بد و بیرا گفته بودن که بتونن در حالت عصبانیت ازش عکس بگیرن که مثلا عکسای متفاوت ازش منتشر کنن. دایینا دیگه اصلا تحمل دوربینا رو نداشت. تو خیابون عکاسا رو میدید پشتش رو میکرد بهشون. عقب عقب راه میرفت که نتونن از صورتش عکس بگیرن. باهاشون درگیر میشد. حس میکرد دیگه هیچ حریم شخصی از دستشون نداره. به خصوص وقتی که با دودی تو رابطه بود. چون نمیخواست بیشتر از این توی زندگیش فضولی کنن. بالاخره هم همین خبرنگارا کار دستشون میدن و داستان لو میره. اونم درست وقتی که دودی هنوز با یکی از مدل‌های معروف کروین کلین نامزد بود. واسه همین مجبور میشه که خیلی سری نامزدیشو با این خانم به هم بزنه و خودشو زودتر برای خواستگاری از داینا آماده کنه که حواشی و شایعات دورشون از این بیشتر نشه. دودی برای اینکه داینا رو تحت تاثیر قرار بده با کشتی تفریحی یه سفر چند روزه میرن رو آب و بعدش هم میرن پاریس تو یکی از هتل‌های پدرش. و اونجا برنامه ریزی میکنه که با داینا نامزد کنه. حتی میره یه حلقه بسیار گرون قیمت رو هم به یکی از طلافروشوی مشهور پاریس سفارش میده که کارو تموم کنه. شبی که قرار بود داینا برگرده لندن، یعنی آخرین شبشون توی پاریس، تو هتل با دودی قرار شام داشتن. وارد هتل که میشن میبینن بله، طبق معمول دو جین خبرنگار ریختن و دنبال عکس و خبرن از این دوتا. دودی تصمیم میگیره که خبرنگارا رو بپیچونه از هتل بزنن بیرون. میاد به لیدر تیم حفاظتش میگه که یه ماشین از در اصلی بفرسته بیرون. بعد خبرنگارا که رفتن دنبال اون ماشینه از در پشتی هتل اینا رو سوار بنز دودی کنه و ببرتشون. همین کارو میکنن و دودی الفاید و پرنسس داینا و این آقای سر تیم حفاظتی و یه محافظ دیگه از در پشتی میزنن بیرون. اونم در شرایطی که این سر تیم حفاظتیش خیلی بیشتر از اون چیزی که باید الکل خورده بود. از هتل میزنن بیرون و همون آن هم لو میرن. و اتفاقا همونجا آخرین عکس‌های زندگی دایانا هم تو ماشین ازش گرفته میشه. در شرایطی که از دست دوربین خبرنگارا خم شده به سمت پایین و دودی هم داره از شیشه عقب ماشین بیرون رو نگاه میکنه. راننده ماشین هم همون محافظ مست داستان برای اینکه از دست خبرنگارا فرار کنن با سرعت تخت گاز ماشین رو میرونه. 31 آگست 1997 روزی بود که تمام بریتانیا رو توی شوک فرو برد و خاندان سلطنتی رو با یه چالش بی نهایت بزرگ درگیر کرد. طرف های ساعت 12:20 شب راننده و محافظ مست دودی برای فرار از دست خبرنگارها

با پاپاراتزی ها گازشو میگیره و تخت گاز میره، اما شاید سرعت بالای ماشین، شاید مست بودن بیش از حد راننده، هر دلیلی باعث میشه که توی یکی از تونل های پاریس ماشین از کنترل خارج بشه و بعد از برخورد با این ماشین دیگه کوبیده بشه به یکی از ستون های تونل و تقریبا از وسط نصف بشه. حتما عکسای این تصادف رو توی پیج اینستاگرام رافکست میذارم که ببینید. بعد از حادثه هم طبیعتا اول از همه همون خبرنگارا میرسن بالا سر ماشین له شده دایانا و دودی و چند عکس هم میندازن. آمبولانس که میرسه سر حادثه مشخص میشه که راننده و دودی در دم کشته شدن، ولی انگار تو نگاه اول دایانا مشکل خاصی نداره، فقط چند تا جراحت سطحی داشته. ولی یه ربع بعدش وقتی داشتن میبردنش تو آمبولانس دچار حمله قلبی میشه، سکته قلبی میکنه. حالا یه سری هم میگن این سکته قلبی به خاطر آمپول فنتانیلی بوده که به عنوان مسکن بهش تزریق کرده بودن، چون این دارو عوارض قلبی هم ایجاد میکنه گاهن. دلیلش هرچی که بود 20 دقیقه عملیات احیا رو روی دایانا انجام میدن تا بتونن دوباره برش گردونن. طرفای ساعت 2 صبح که میرسن بیمارستان دایانا دوباره سکته قلبی میکنه و این سری مشخص میشه که خونریزی شدید داخلی داره و قلبش هم به خاطر شدت ضربه‌ای که بهش وارد شده جابجا شده. دوباره عملیات احیا انجام میشه، ولی این بار دیگه کاری از دست تیم پزشکی بر نیامد. ساعت 4 صبح اون خبری که هیچ کسی براش آماده نبود اعلام شد. پرنسس دایانا بعد از عمل جراحی و 2 ساعت ماساژ قلبی به خاطر جراحات سنگین کشته شد. در 36 سالگی درست چند ساعت قبل از اینکه برگرده لندن و خبر ازدواجش رو اعلام کنه.

تو حادثه تصادف فقط محافظ دودی که کنار راننده نشسته بود زنده میمونه، ولی اونم به خاطر فراموشی که گرفته بود هیچ چیه داشته میومد. در مورد این تصادف و تلاشایی هم که برای انتقال و زنده نگه داشتن دوینو شد حرف و حدیث خیلی زیاده. یه سری که اصلا علنا داستانو جنایی میکنن و میگن ملکه یا پرنس چارلز برای اینکه از دست دوینو خلاص بشن این کارو کردن. میگفتن ملکه که از فعالیت‌های دوینو و رابطش با یه مسلمان ناراضی بود، چارلز هم که می‌خواست زودتر از دست دوینو راحت شه، واسه همین با MI6 زد و بند کردن که دوینو رو بکشن. که اینا بیشتر حرفای بی اساسیه که هیچ وقت مدرکی هم براش پیدا نشد. ولی یه سری هم معتقدن که شاید کادر درمانی که بالا سرش بود خیلی بهتر از اینا میتونست عمل کنه، که شاید دوینو زنده میمون. مثلا همون دارویی که بهش تزریق شد، یا اینکه بیمارستانی که دوینو رو بهش منتقل کردن مجهزتر بود ولی نزدیکترین نبود، با اینکه حدوداً 10 دقیقه بیشتر با محل حادثه فاصله نداشته. حالا زمان حادثه خاندان سلطنتی و پسرای دوینو کجا بودن؟ اون موقع ملکه الیزابت و پرنس چارلز و پسرها تو اسکاتلند و تفریگاه سلطنتی بالمورال بودن. خبر تصادف و نزدیکای یک شب منشی مخصوص ملکه بهش میگه اولین واکنش ملکه اینه که یکی ترمزا رو دستکاری کرده. خبر فوت دوینو رو هم سفیر بریتانیا در پاریس اول از همه به پرنس چارلز میده. اطرافیان چارلز میگن وقتی خبر رو بهش دادن انگار یوها از درون پاشید. ولی فقط خاندان سلطنتی نبود که شوک میشد. خبر خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو کنید در زمانی که خبری از شبکه‌های اجتماعی نبوده تو تمام بریتانیا پخش میشه. شوکه کنندگی این خبر مثل خبر ترور جان اف کندی برای آمریکایی‌ها بود. هر دو نفر از شخصیت‌های بسیار محبوب و دوست داشتنی برای مردمشون بودند و هیچ کس هم اصلا آماده مرگشون نبود. رسانه‌های انگلیسی تا خود صبح مرتب سرود ملی پخش می‌کردن که بتونن احساسات مردم رو کنترل کنن. همه منتظر بودن که خانواده سلطنتی برگرده لندن تا ببینن واکنششون به این خبر چیه، به این اتفاق چیه. مردم از همون لحظه‌ای که خبر کشته شدن دوینو رو شنیده بودن جمع شده بودن جلوی قصرهای سلطنتی. تو بالمورال پرنس چارلز میدونست که دوینو به شدت بین مردم محبوبه و میترسید که مردم مرگش رو از چشم اون ببینن یا بخوان قضاوتش کنن. تازه هم از هم جدا شده بودن و ملکه هم سال قبلش لقب اولیا حضرت رو ازش گرفته بود. همه اینا ممکن بود باعث عصبانیت مردم از سلطنت بشه. واسه همین تصمیم گرفت که خودش با هواپیمای سلطنتی بره پاریس که جسد دوینو رو برگردونه لندن. ولی این شد اولین چالش خاندان. ملکه با این موضوع مخالفت کرد و اجازه استفاده از هواپیمای سلطنتی رو نمیداد. کلی بحث و جدل کردن تا راضی شد. چارلز بهش گفته بود انتظار نداری که جسدشو بندازم پشت ون با خودم بیارم. صبح اول وقت چارلز اسپنسر برادر دوینو هم اولین کسی بود که از خانواده اسپنسرها در مورد این اتفاق واکنش نشون داد و مصاحبه کرد. اون تو خونش توی آفریقای جنوبی با خبرنگارا مصاحبه کرد و یه تنه همشون رو شست و پنگ کرد. مستقیما مطبوعات و عکاسان خبری رو مسئول کشته شدن خواهرش معرفی کرد. گفت این آدم‌ها از این که خواهرم رو بکشتن دادن باید شرمسار باشن. نفر بعدی که از مقامات رسمی مصاحبه کرد تونی بلر بود، نخست وزیر وقت بریتانیا. اون حرفی زد که دقیقاً حرف مردم بود. دوینو رو پرنسس محبوب مردم خطاب کرد و دقیقاً هم همین بود. دوینو تو برخورد با مردم تمام مرزهای نژادی و مذهبی و طبقاتی رو زیر پا گذاشته بود و مستقیماً با خود آدم‌ها برای رفع مشکلاتشون رو در رو می‌شد. و این یکی از نکاتی بود که تضادش با خانواده سلطنتی رو که به شدت درگیر سنت و تشریفات بود و نشون می‌داد و دوینو رو تو رقابت محبوبیت به مراتب از ملکه و خانواده‌اش جلوتر برده بود. حتی بعد از طلاقش از چارلز هم خیلی بیشتر از قبل دیده یک رقیب بهش نگاه می‌کردن توی خانواده سلطنتی. صبح روز یک شنبه ملکه و پرنس فیلیپ پسرای دوینو رو برداشتن و عین یک شنبه عادی دیگه رفتن کلیسا. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. با دستور ملکه هیچ صحبتی هم از مرگ دوینو نشد. این کار ملکه تو انگلیس خیلی عجیب و منزجر کننده بود. این همه بی‌تفاوتی واقعا برای همه عجیب بودش. مردم از صبح خیلی زود گروه گروه دستگل می‌بردن می‌ذاشتن جلوی کاخ باکینگهام، ولی ملکه خیلی بی‌تفاوت رفته بود کلیسا و کوچکترین حرفی هم در مورد دوینو نزد. اطرافیان ملکه میگن که اون به خاطر نوه‌هاش دستور داده بود که کسی در مورد دوینو صحبت نکنه. حتی گفته بود که تمام تلویزیون‌های بالمورال رو هم جمع کنن که بچه‌ها نخوان توی اخبار چیزی بشنون. از داستان خبر داشتن ولی خب میخواست که مثلا بیشتر از این اذیت نشن. از اون طرف هم پرنس شارلز هم همراه خواهران دوینو رفت پاریس.
اونجا ژاک شیراک رئیس جمهور اومد استقبال و بهش تسلیت گفت و مقدمات کار رو برای انتقال جسد دایانا به لندن انجام داد. اینجا چارلز برخلاف قوانین و سنت‌ها پرچم سلطنتی رو روی تابوت دایانا انداخت. می‌خواست حداقل الان با همسر سابقش مثل یک پرنسس واقعی برخورد کنه. نزدیکای هفته بعد از ظهر یک شنبه 16 ساعت بعد از حادثه جسد دایانا رسید لندن و در سکوت محض تابوت رو برای انتقال به قصر گذاشتن تو ماشین و رفتن سمت مرکز لندن و از صحنه که تو مسیر دیدن شوکه شدن. تا چشم کار میکرد ماشینی بود که وسط اتوبان پارک کرده بودن که از دایانا استقبال کنن. مردم همه جا بودن. تازه این فقط یه بخشی از آدمایی بودن که برای استقبال اومده بودن. گفته میشه هر ساعت حدود 6-7 هزار نفر میومدن سمت کاخهای سلطنتی. مردم جلوی در کاخا و خونه دایانا کوهی از دستگل درست کرده بودند، به خصوص جلوی کاخ باکینگهام. تا 10-12 متر اطراف در کاخ فقط دستگلای مردم بود که رو هم چیده شده بود. سلطنت با یه چالش بسیار بزرگ برخورد کرده بود. دایانا از خانواده سلطنتی نبود، جدا شده بود. از طرفی هم نمیتونستن که به خاطر محبوبیتش براش مراسم نگیرن. به شدت هم با خانواده دایانا یعنی اسپنسرها درگیر بودن. اونا همش می‌خواستن دایانا رو یک اسپنسر معرفی کنن، نه یکی از اعضای خانواده سلطنتی. روز دوشنبه جسد دایانا رو تو قصر سنت جیمز گذاشتن و دفترهای یادبود رو برای مردم گذاشتن تو قصر که هر کی خواست بیاد متن یادبودی بنویسه. مردم 10-11 ساعت تو صف وای می‌ایستادن تا نوبتشون بشه که تو این دفتر یادگاری بنویسن. لحظه به لحظه هم خشم مردم نسبت به خبرنگارا و رسانه‌ها بیشتر می‌شد. علنا به خبرنگارایی که برای پوشش خبری اومده بودن بد و بیراه میگفتن. میگفتن اگه تو اون عکسای کوفتی که شما ازش میگرفتید پول نبود، راه نمیافتادید تا پاریس برید دنبالش که علنا میخواد همچه اتفاقی بیفته. واکنش عجیب غریب و گسترده مردم به این ماجرا باعث شد تا هم خانواده اسپنسرها و هم خانواده سلطنتی تصمیم بگیرن که یه مراسم خاص و درست درمون با حضور مردم برگزار کنن. فوراً یه جلسه توی کاخ باکینگهام برگزار میشه و نماینده‌های تمام کاخ‌های سلطنتی، نماینده خانواده دایانا و مشاوران سلطنتی دور هم جمع میشن تا برنامه‌ریزی کنن. تو اتاق هم یه جعبه چوبی گذاشته بودن روی میز که یه خط تلفن مستقیم بود به اسکاتلند و بالمورال، تفریحگاه سلطنتی، تا ملکه و خانواده‌اش هم از تصمیمات و صحبت‌های این جلسه باخبر باشن. برادر دایانا میگفت مال ماست. زمانی که عروس شما بود بهش بی‌توجهی کردید، بعدش هم که مجبورش کردید طلاق بگیره و تمام القابش هم ازش گرفتید. این میگفت دایانا مال ماست، اونا هم میگفتن دایانا مال ماست. از طرفی هم برادرش گفت من بعد پشت تابوتش حرکت کنم، مشاوره سلطنتی مخالفت میکردن. از اون طرف هم پرنس شارلز میگفت منم که بعد پشت تابوتش برم و خانواده اسپنسر مخالفت میکردن. اصلا یه وضعی بود. حالا هر دو طرف هم کسایی بودن که وقتی دایانا زنده بود در حقش واقعا بی‌انصافی کرده بودن. چارلز که اصلا بهش خیانت کرد، ملکه هم لقبش رو ازش گرفت، برادرش هم که وقتی دایانا میخواست از دست خبرنگارها تو املاک خانوادگی خودشون زندگی کنه باش مخالفت کرده بود. میگفت اینجوری خبرنگارا رو با خود میکشونی به املاک خانوادگی، آرامشمون رو به هم میزنی. حالا الان هر دو طرف مدعی شده بودن. اوضاع بین مردم عزادار خیلی عجیب غریب بود واقعا. مردم از همه جای بریتانیا میومدن لندن که فقط یه دست گل اهدا کنن. شاید عجیب باشه ولی آمار تماسا به اورژانس پیشگیری از خودکشی چند برابر شده بود. خیلی جالب بود. خیلی از این مردم تا حالا دایانا رو از نزدیک ندیده بودن و تمام شناختی هم که ازش داشتن از عکس ها و مقالات و اخباری بود که توی رسانه ها و روزنامه ها میخوندن و میدیدن. و حالا خود این مردم از همین رسانه ها شاکی بودن که دایانا رو به کشتن دادن. حتی یکی از این خبرنگارا علنا به یکی از این آدمایی که بهشون اعتراض میکرد گفت خود شماها بودید که این روزنامه ها رو از ما میخریدید. خود شماهایید که دنبال این عکسایید. تقاضا بود که ما این کارا رو انجام میدادیم. سه روز بعد از مرگ دایانا خشم مردم رفت سمت خاندان سلطنتی. سه روز گذشته بود و اونا هنوز برنگشته بودن لندن و حتی کوچکترین مصاحبه‌ای هم انجام نداده بودن. تعجب رفت سمت پرچمی که جاش روی کاخ باکینگهام خالی بود. به خاطر مرگ دایانا تمام پرچم‌های بریتانیا در تمام کاخ‌های سلطنتی نیمه برافراشته بود. ولی در کاخ باکینگهام طبق قانون سلطنتی هیچ پرچمی جز پرچم سلطنتی اون هم در زمان حضور ملکه در کاخ برافراشته نمی‌شد. یعنی نه پرچم انگلستان، نه پرچم خود بریتانیا، هیچی. حالا مردم اینو گذاشته بودن کنار عدم واکنش خانواده به ماجرا و متهمشون کرده بودن به سنگدلی و خونسردی و این حرفا. ملکه هم به خاطر وابستگیش به سنت‌های خاندان آدمی نبود که بخواد این قوانین رو زیر پا بذاره.
ولی بالاخره فشار مردم و افواد دولت و واسطه ها و اینا بالاخره جواب داد و تصمیمات مهمی گرفته شد. برای اولین بار در تاریخ بریتانیا پرچم بریتانیا در کاخ باکینگهام برافراشته شد و اعلام شد که خانواده سلطنتی جمعه 24 ساعت قبل از تشییع جنازه برمیگرده لندن و ملکه برای اولین بار در تاریخ سلطنت با مردم از تلویزیون صحبت میکنه. تصمیماتی که هیچ کدومشون سابقه نداشتن، اون هم برای کسی که دیگه عضوی از خانواده سلطنتی نبود.

قرار بود که مراسم در کلیسای وستمینستر ابی برگزار بشه که جا برای آدمای بیشتری باشه. حداقل 2000 نفر به این مراسم دعوت شده بودند. تخمین زده شد که 2 میلیون نفر برای شرکت توی این مراسم لندن میاد. پلیس بریتانیا با بزرگترین چالش امنیتی تاریخش مواجه شده بود. 35000 نیروی پلیس برای انجام مراسم نیاز داشتند. مرخصی تمام نیروهاشون رو لغو کردن، از واحدهای مختلف دیگه هم درخواست نیرو کردن. همزمان تشییع کننده ها هم داشتن توی کلیسا برای مراسم تمرین میکردن. تابوت داینا رو با صبح پوشونده بودن که باعث شده بود وزنش به 300 کیلوگرم برسه. برای تمرین یه تابوت خالی رو با سنگ پر کرده بودن، بعد باهاش کلیسا رو میرفتن و میومدن که بتونن به راه رفتن روی زمین لیزش عادت کنن. مسئولین برگزاری مراسم تمام تلاششون داشتن میکردن که یه مراسم بی‌نقص اجرا بشه، چون بدون شک میلیون ها نفر در سر تا سر دنیا میخواستن این مراسم رو زنده ببینن. روز جمعه بالاخره ملکه برگشت لندن. هیچ ایده‌ای هم نداشت که مردم الان قراره چجوری واکنششون بدن. وقتی رسید باکینگهام و از ماشین پیاده شد، هیچ کس هیچ واکنشی نشون نداد. نه حرفی، نه صوتی، نه دستی. سابقه نداشت ملکه از جای رد بشه و مردم واکنش نشون ندن. اول رفت سمت دستگلا و یادبودهایی که جلوی در کاخ بود و اونا رو یکم نگاه کرد. بعد رفت سمت جمعیت و یکم با مردم صحبت کرد. صحبتش با مردم که تموم شد، 3 ساعت بعد برای اولین بار رفت جلوی دوربین و با مردم مستقیما از تلویزیون صحبت کرد. اول به داینا ادای احترام کرد، بعد کارهایی که در زمان زندگیش انجام داده بود ستایش کرد و آخرم از مردم خواست روز تشییع جنازه از هر جایی که هستن در سوگواری برای داینا مشارکت داشته باشن. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her 2 boys. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death. I hope that tomorrow we can all, wherever we are, join in expressing our grief at Diana's loss and gratitude for her all too short life. ورق برگشت. مردم کم کم روی خوش دوباره بهش نشون دادن. انگار همه منتظر این بودن که حضورش رو ببینن، حرفاشو بشنون، باهاش صحبت کنن، واکنشش رو ببینن. ملکه اینجا تازه نفس راحت کشید. خیلی واقعا نگران این بود که واکنش تندی از مردم ببینه، ولی الان تونسته بود تا حد زیاد این شکافی که درست شده بود پر کنه. جمعه ساعت 8 جسد داینا رو بردن به خونش در کاخ کنزینگتون. این آخرین شب داینا در کنار پسرش بود. بعد از چند ساعت که با مادرشون خلوت کردن، پیشخدمت رسمی داینا تمام اتاق با گل‌های مردم و شمع تزیین کرد و تا خود صبح کنار تابوت نشست. اون شب 30000 نفر شب رو تو خیابونای لندن خوابیدن که فردا صبح زود به مراسم برسن. صبح شنبه ساعت 8 ناقوس کلیسای وستمینستر به صدا در اومد و مراسم شروع شد. هر 1 دقیقه ناقوس کلیسا زده می شد که برگزار کننده های مراسم زمانبندی از دستشون در نره. همه جا ساکت ساکت بود. تو لندن به خاطر حفظ آرامش مراسم منطقه پرواز ممنوع اعلام شده بود. تابوت داینا رو با یه تاجگال از طرف پسراش و یه کارت پستال که روش نوشته شده بود مامان از دروازه کاخ آوردن بیرون و به محض بیرون اومدن صدای گریه‌زاری مردم بلند شد. 5 میلیون نفر تو خیابونای لندن بودن. کاروان رو افتاد سمت کلیسا و تو مسیرم از کاخ باکینگهام رد شد و در کمال تعجب همه دیدن که ملکه با خانواده‌اش بدون هماهنگی قبلی از دروازه کاخ اومدن بیرون و از کاروان حمله تابوت استقبال کردند. و موقعی هم که تابوت از جلوی در کاخ رد شد، عجیب ترین حرکت ممکن رو از ملکه دیدن. اون منشانه احترام به تابوت داینا تعظیم کرد. همه فکشون چسبید زمین. همچین چیزی شاید در تاریخ بریتانیا بی سابقه بود. پشت سر تابوت پسرهای داینا، برادرش، پرنس چارلز و 500 نفر از اعضای خیریه‌های داینا حرکت می‌کردند. پلیس اون وسط خیلی نگران امنیت پرنس چارلز بود، چون محبوبیتش بین مردم کم شده بود و توی تشییع جنازه هم چند بار مردم بهش بد و بیرا گفته بودن. بهش میگفتن تو لیاقت داینا رو نداشتی، تو بودی که اصلا اونو کشتی. کلی نیروی لباس شخصی بین مردم و چند تا تکتیرانداز روی پشت بوم‌ها گذاشته بودن که بتونن امنیت پرنس چارلز رو تامین کنن. حدود 30 میلیون نفر در بریتانیا و 2 میلیارد نفر در تمام دنیا این مراسم از تلویزیون نگاه می‌کردن که رکوردی در تاریخ بود برای خودش.
دوربین ها برای ادای احترام از خانواده اسپنسر و خانواده سلطنتی فیلمبرداری نکردند. تابوت که وارد کلیسا شد، برادر دایانا رفت که برای خواهرش نطق کنه و چه نطقی هم کرد، چه طوفانی هم رو انداخت. هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که همچه حرفایی بزنه. طبیعتاً اول از خواهرش تعریف کرد و از خوبیاش گفت و بعدش هم گفت که تو برای انجام این کارهایی که کردی هیچ نیازی به حمایت سلطنت نداشتی و ما به عنوان خانواده خونی تو قول میدیم که پسرانت رو به دور از سنت‌ها اونجوری که تو دوست داشتی تربیت کنی، یعنی آزاد. She would want us today to pledge ourselves to protecting her beloved boys William and Harry. I pledge that we, your blood family, will do all we can to continue the imaginative and loving way in which you were steering these two exceptional young men, so that their souls are not simply immersed by duty and tradition, but can sing openly as you planned. بعد از سخنرانی صدای کف زدن چند صد هزار نفر از پشت دره کلیسا مثل یه موج وارد کلیسا شد. برادر دایانا جلوی چشم ملکه و خانوادهش خاندان سلطنتی رو شست گذاشت کنار. و مهمتر از همه این که کلی آدم به خاطر این حرفاش تشویقش هم کردن. البته این سخنرانیش از طرف خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، ولی حرفش زد دیگه. به هر حال بعد از مراسم حالا نوبت این بود که داینا رو برای دفن در املاک خانوادگیشون که 120 کیلومتر از کلیسا فاصله داشت ببرن. تو مسیر کلی آدم خیابونا رو بند آورده بودن تا آخرین خداحافظی رو با اون داشته باشن. اینقدر دستگاه رو ماشین حمله تابوت ریختن که تو مسیر مجبور شدن ماشین رو نگه دارن که گلار از روی شیشه ماشین خالی کنن که دید راننده گرفته نشه. 8 پلیس موتور سوار که همشون داینا رو از نزدیک میشناختن شده بودن اسکورت ماشین حمله تابوت. به مقصد که رسیدن، خانواده اسپنسر پرچم سلطنتی رو از روی تابوت برداشتن و پرچم خانوادگی خودشون رو گذاشتن و تصمیم گرفتن تابوت رو توی یه جزیره خیلی کوچیک وسط یه دریاچه توی املاکشون دفن کنن. یه جای ساکت و آروم که دیگه خبری از هیچ خبرنگاری هم نباشه. تو مراسم خصوصی که گرفتن فقط پیشخدمت و منشی مخصوصش رو دعوت کردن. مجسمه و یادبودی هم بالا سر قبرش گذاشتن و یه موزه هم درست کردن که اموال داینا رو اونجا نگهداری کنن. از اون موقع تا حالا هر سال توریستای زیادی میرن اونجا که حدود 2 میلیون دلار تا حالا ازش درآمد داشتن که همه این پول رو هم به خیریه‌های داینا اختصاص دادن. داینا با مرگش خاندان سلطنتی رو مجبور کرد که خیلی از سنتاشو کنار بذاره، مثل پرچم بریتانیا در کاخ باکینگهام که از اون چند روز پرتنش مراسم خاکسپاری به بعد بالای کاخ برافراشته است. چه ملکه تو کاخ باشه چه نباشه.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeyuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeyuelson بیگ آبه.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوش‌طعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشتم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی ویب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: پایان پیام های بازرگانی.
4: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمن‌ها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستاف سگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد فر. خوش آمدید.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. ببخشید امروز برنامه های رادیو پیام یه چند دقیقه دیر شروع شد، معذرت میخوام. یه 5-6 دقیقه دیر آغاز کردیم ولی خودمون رو رسوندیم به شما که بتونیم برنامه ها رو اجرا بکنیم. امیدوارم حالتون خوب باشه، روز خوبی رو آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. عرض به حضورتون که تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039. منو ببخشین، این میکروفون ما امروز بساط در آورد. و شماره موبایل 07-222-620، دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شما هست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید، گزینه یه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید و با کلیک بر روی اون صدای رادیو پیام رو به سادگی خواهید شنید. تا ساعت 11 که بنده در خدمت شما هستم در رادیو پیام، بعد از ساعت 11 تا ساعت 14 شما از طریق اینترنت رادیو پیام و همچنین FM شهر گوتنبرگ شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود. دوباره در اینترنت رادیو پیام این چرخه تکرار میشه تا فردا صبح که در خدمت شما باشیم مجددا. بله، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با رادیو پیام در میون بگذارید. رادیو پیام گوتنبرگ رو در هر کدوم از پلتفرم‌های اینستاگرام، فیسبوک و عرض به حضور شما که تلگرام جستجو بفرمایید و به جمع ما بپیوندید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید که بسیار هم برای ما مهم هست و با ارزش. امروز سه‌شنبه 29 سپتامبر سال 2026 هست. دومین روز کاری هفته 40 در سال 2026 که مطابق است با سه‌شنبه 7 مهر 1405 یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:14 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:44 دقیقه هست. درجه هوا در شهر گوتنبرگ سوئد امروز و همکنون، چیزی که این برنامه هواشناسی ما میگه 11 درجه بالای صفره، ولی فیلینگش یا اون چیزی که حس میشه 16 درجه بالای صفره. 1 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه، حد اکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم همین 11 درجه بالای صفر بوده و هوا ابری است. شاید که در واقع یکی دو ساعتی بگذره کوچولو هم ابرها برن کنار، یه خورده آفتاب بشه. طبق این برنامه من میگه بارندگی نداریم، ولی خب حالا شاید هم دروغ بگه دیگه، خیلی نمیشه به هوای سوئد به طور کلی اطمینان کرد. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا 11 درجه بالای صفر تا 21 درجه بالای صفر خواهد بود با آسمانی از تقریبا آفتابی و همراه با لکه‌های ابر. دیگه از این هواها گیرمون نمیاد، این هواهای مطبوع این روزها رو قشنگ لذتش رو ببرید که در شاید دو سه هفته آینده دیگه نتونیم همچین هوایی رو فعلا تجربه بکنیم تا مدت ها. بله، برنامه های امروز رو با رافکست آغاز کردیم و رفتیم سراغ اپیزود در واقع عجیب و غریبی با نام بدرود دایانا، راجب پرنسس دایانا که خب همه میدونیم که حرف و حدیث راجبش خیلی زیاد بود و به بررسی در واقع این موضوع پرداخت در رافکست که امیدوارم دوستان عزیزی که شنیدن خوششون اومده باشه. رافکست رو در کست باکس میتونید که دنبال بکنید و اپیزودهای زیادی منتشر کرده که ما هم از میون اونها انتخاب میکنیم و با توجه به رویکرد برنامه‌های رادیو پیام برای شما پخش می‌کنیم. هم اکنون به اتفاق سری می‌زنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی. من خبرها رو می‌خونم، شما هم اگر دوست داشتین می‌تونین روی خط بیاین و صحبت کنیم با هم دیگه، نظرات خودتون رو مطرح کنید و در بخش آخر پایانی برنامه امروز هم از ساعت تقریباً 10 و شاید 4-5 دقیقه ارتباط میگیریم با سرکار خانم دکتر سهیلا دادخواه و صحبت میکنیم با ایشون. ایشون از انجمن سرومی صدای ایران هستند و توضیحاتی رو در ارتباط با برنامه های خودشون و اصولا مباحث روحی ما و چگونه میتونیم مدیریت بکنیم این مسائل رو با ما صحبت میکنن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. ایشون روی خط خواهند آمد و با شما صحبت خواهند کرد. اما اطلاعی ها قاعدتا خب همه میدونیم که دیگه پای ثابت برنامه های آخر هفته ما روزهای شنبه اعتراضی هست. شنبه تجمع اعتراضی برگزار میشه در یوتا پلاتسن کماف سابق در اصل همون ساعت 13 و اگر زنده باشم بنده هم که در خدمتتون هستم، در کنار هم خواهیم بود روز شنبه و دوباره کنار هم هستیم. این که بر نکته دیگری هم ندارم برای گفتن فعلا، تا اینکه یکی دو تا مورد هستش که بایستی در واقع متوجه بشم و بعد از اون خدمت شما عرض میکنم تک به تک رو. بریم یه ترانه بشنویم و پیام های بازرگانی رو ببخشید، بعدم بریم سراغ خبرها. من چقدر امروز حواسم پرته. اجازه بدید که بشنویم.
1: هر قدم ما صدای کسانی است.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما مجدداً به خیر باشه. اجازه بدید خبرها رو میگم خدمتتون و براتون میخونم تک به تک. فقط همین که گفتم یک نکته هست که میخواستم باهاتون در میون بگذارم. دیروز یک شنوندهی با من تماس گرفتن و من منتظر بودم که ایشون خودشون روی خط بیان و با شما صحبت کنن، که همین الان پیغام گرفتم ازشون که نیستن، دم دستو نمیتونن روی خط تشریف بیارن. باعث اینم شد که کلی من توپق بزنم دیگه برای حرف زدن. برترتیب نکته این هست که ایشون پیشنهادی داشتن که من این پیشنهاد رو با شما مطرح میکنم. میگفتن که خب همه میدونیم که در آغاز سال تحصیلی و با توجه به گرانی لوازم و تحریر که به شدت خانواده ها رو تو فشار میبره در همین ابتدای سال تحصیلی برای اینکه فرزندانشون رو بتونن لوازم و تحریر کافی براشون تهیه بکنن و اینها، پیشنهاد داشتن که به جای اینکه بیایم پول جمع بکنیم و فقط برای عده خاصی این کار رو انجام بدیم، همه ماها تو خونمون یه کیسه داریم که پر از لوازم و تحریره، پر از کاغذ و پر از مداد و خودکار و نمیدونم این چیزا هست، و اینها رو میتونیم در واقع بالاخره حالا دوستانی چه از طریق زمینی، هوایی، نمیدونم اینها به سمت ایران میرن دیگه، کار دارن، بایستی برن و هر جوری هست خودشون رو میرسونن به ایران. میگفتن قبول زحمت بکنن و اینها رو یه جا جمع‌آوری بکنیم و هر کس به میزان توان خودش در ارتباط با انتقال این لوازم و تحریر و برای رسوندن، مثلا اگه یه نفر اهل شیرازه، بعد از اینکه وارد ایران میشه میره شیراز، خب طبیعتاً در بین کسانی که خودش میشناسه و بنا به صلاح دید خودش میتونه که این مثلا لوازم و تحریر رو بین دانش آموزا تقسیم بکنه. همینطور حالا مثلا یه نفر اهل شمال ایران هست، میتونه اونجا این کار رو انجام بده. یکی اهل تهران هست، خب توی تهران این کار رو انجام بده. و در واقع به اینجوری میشه که یه بخشی حداقل هر چند کوچک از مشکلات و فشاری که روی مردم هست رو کاهش داد. این پیشنهادی بود که ایشون دادن. حالا شما هم اگر که بتونید این پیشنهاد رو پخته بکنید و به قولی نوعی مطرح بکنید که انجام پذیری بتونه داشته باشه، مثلا اینی که خب حالا کجا جمعش کنیم، نمیدونم این لوازم و تحریر رو کجا ببرن تحویل بدن، کی قبول مسئولیت میکنه، نمیدونم همه اینها، اگه بتونیم با هم دیگه مشورتی داشته باشیم طبیعتاً کار بهتر و بزرگتری میتونیم انجام بدیم و راهکارهای بهتری شاید به ذهن شما برسه. برترتیب من این پیشنهاد رو خدمت شما عرض کردم. راجبش هم میتونیم بعد از خبرها و البته برنامه‌های بعدی صحبت بکنیم. اما خبرهای امروز، محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 که به تازگی به اعدام محکوم شده، امروز دوشنبه، یعنی دیروز دوشنبه 6 مهر 405 به سلول انفرادی زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده است. خبرگزاری هرانا گزارش داده مسئولان زندان با اعمال خشونت محبوبه شعبانی را از بند آرامش خارج و به سلول انفرادی منتقل کردند. دلیل این اقدام تا کنون مشخص نیست. همه باید صدای محبوبه شعبانی باشیم. من نمیدونم که خبر دیگری هم آمده یا نه، جدیدتر چیزی نیومده، که اگر آمده بود قطعا در خبرگزاری های مختلف این هم بازتاب پیدا میکرد. امیدوارم که اتفاق بدی نیفتاده باشه. خب محبوبه شعبانی به حکم اعدام محکوم شده و هر لحظه ممکنه جانش رو بگیرن، صداش باشیم. اما قیمت ارز در بازار آزاد ایران روز دوشنبه ششم مهر ماه تنها در چند ساعت بیش از 6000 تومان افزایش یافت و دلار از 236000 تومان به 242500 تومان رسید. سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران همزمان با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و در حالی که تحریم‌های همه جانبه و بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد، وارد مرحله جدیدی شده است. سایت‌ها و کانال‌های اعلام قیمت ارزهای خارجی گزارش می‌کنند که روز دوشنبه یورو به مرز 276000 تومان رسید و پوند بریتانیا هم رکورد 318600 تومان را شکست. قیمت دلار در بازار آزاد ایران ظهر روز دوشنبه از مرز 243000 تومان هم عبور کرد و رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت. اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران افزایش نرخ ارز را به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، کانال‌های تلگرامی و فعالیت دلالان نسبت داده است. دلار صبح دوشنبه از مرز 240000 تومان گذشته و تا 240500 تومان افزایش یافته بود، اما تنها چند ساعت بعد قیمت آن از 243000 تومان نیز فراتر رفت. به نوشته هم‌میهن، قیمت سکه معروف به امامی نیز روز دوشنبه در کانال 243 میلیون تومان قرار گرفته است. اینی که میاد مثلا سپاه اعلام میکنه میگه آقا فعالیت کانالای تلگرامی و دلال، شما که ارزه ندارید به قول خودتون جلوی فعالیت 4 تا دلالو بگیرید که قیمت دلار مثلا، البته که خب موضوع این نیست، ولی واقعا اگر که نمیتونید انقدر قدرت ندارید که بتونید جلوی 4 تا دلال بیستید برای اینکه قیمت دلار رو توی مملکت دست نزنن و تکون ندن، چرا بی خودی ادعاتون میشه؟ اصلا چرا به طور کلی ادعاتون میشه؟ اصلا چرا حرف میزنید اصلا؟ بله، مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملی ملل متحد گفته است واشنگتن پیشنهاد 7 روزه ایران برای آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز را به دلیل شروط تهران از جمله دسترسی به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده و لغو تحریم ها نپذیرفت. والتز روز یک شنبه گفته بوده که NBC نیوز درباره دلایل مخالفت دولت دونالد ترامپ با پیشنهاد ایران گفت آنها میلیاردها دلار پول مسدود شده میخواهند و خواهان لغو تحریم ها هستند. و در خبری دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای قاتل، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ششم مهر از دادستان کل کشور و مقام‌های قضایی خواسته که تا با آنچه او وضعیت برهنگی توصیف کرد قاطعانه و با برنامه‌ریزی مقابله کنند. اژه‌ای خطاب به مدیران قضایی گفت نباید از هیاهوها ترسید. رئیس جمهوری هم با مقابله با برهنگی موافق است. مجلس هم قطعاً موافق است که این بساط برهنگی جمع شود. جمهوری اسلامی در زمان اوج جنگ تصاویر زنان بدون حجاب حاضر در تجمعات شبانه حکومتی را به عنوان حضور ایرانیان از اقشار و افکار مختلف پخش می‌کرد و در اختیار رسانه‌های بین‌المللی قرار می‌داد. بله، همیشه کارش همین بوده که از این، متاسفانه هنوز عده‌ای در کشور ما حضور دارند که به اینها میان بها میدن و باعث میشن که در واقع اون پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی موقع

که واقعا داره اتفاق میفته رو دوچار بازی میشن هنوز و من نمیفهمم. ترامپ در ازای امتیازهای مشخص هسته‌ای به ایران پیشنهاد گشایش اقتصادی می‌دهد. اکسیوس نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده است در ازای برداشتن گام‌های مشخص از سوی ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای به ایران تخفیف تحریمی بدهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. مقام‌های آمریکایی این موضوع را اعلام کردند. پیام آمریکا به ایران در حالی مطرح می شود که میانجی‌های قطری و پاکستانی این هفته بار دیگر تلاش می کنند میان دو کشور در حال جنگ به توافقی دست پیدا کنند. در حال حاضر دو طرف بر سر مسائل کلیدی فاصله زیادی با یکدیگر دارند. ایران می خواهد، یعنی جمهوری اسلامی می خواهد، مذاکرات بر تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا متمرکز باشد، در حالی که دولت ترامپ خواستار آن است که ایران با امتیازدهی در زمینه هسته‌ای موافقت کند. با این حال این پیشنهاد پس از آن که ترامپ آخرین پیشنهاد ایران را رد کرد، روزنه ای از امید برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک ایجاد می کند. میانجی ها روز در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کردند تا درباره پیشنهادی از سوی قطر گفتگو کنند که طرف‌ها طی چند روز گذشته مشغول مذاکره درباره آن بودند. انتظار می‌رود میانجی‌های قطری اواخر روز دوشنبه یا روز سه‌شنبه با مقام‌های دولت ترامپ دیدار کنند تا برای دستیابی به یک گشایش تلاش کنند. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات غیر مستقیم این گفتگوها را مثبت و سازنده توصیف کرد و گفت ایران نشان داده است که در مسائل هسته‌ای انعطاف‌پذیر است. اما این مقام همچنین گفت هنوز اختلاف‌های وجود دارد و تأکید کرد تا زمانی که به مسائل هسته‌ای پرداخته نشود توافقی در کار نخواهد بود. او اضافه کرد طرف‌ها همچنان درباره زمانبندی تعهدات و اینکه چه کسی باید ابتدا کدام گام را بردارد اختلاف دارند. این مقام گفت تردد در تنگه هرمز همچنان در حال افزایش است و محاصره و تحریم‌ها همچنان موقعیت ایران را تضعیف می کنند. موضع آمریکا هر روز قوی تر می شود و رئیس جمهور ترامپ همچنان صبور است و کاملا به هدف خود مبنی بر اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند متعهد است. این مقام افزود در که کاخ سفید نسبت به وعده های ایران بدبین است و ایرانی ها را متهم کرد که با شلیک به کشتی های تجاری در تنگه هرمز در ماه ژوئیه آخرین تفاهم نامه را نقض کردند. این مقام گفت آمریکا این بار به تضمین‌هایی نیاز دارد که نشان دهد ایران جدی است و صرفاً تلاش نمی‌کند از شرایط دشواری که در آن گرفتار شده خارج شود. این چیزی بود که روزنامه اکسیوس چاپ کرده بود و جالب توجه این که ترامپ هم در همین فاصله یک صحبت‌هایی داشته که خب می‌دونید نزدیک انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هست و طبیعتاً بسیاری از صحبت‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کنه، اما در ارتباط با این گزارش اکسیوس ترامپ یه پاسخی داده که توجه شما رو به این پاسخ هم جلب می‌کنم. حالا دیگه اینی که کی راست میگه کی دروغ میگه رو شما تشخیص بدید. دونالد ترامپ نوشته که اکسیوس همین الان گزارشی منتشر کرده که مدعی است ترامپ به ایران پیشنهاد کاهش تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی مسدود شده را داده است. این حقیقت ندارد. من به آنها هیچ چیز پیشنهاد نکردم. گزارش اکسیوس مثل بیشتر گزارش‌های دیگر یک حقه و دروغ است که فقط برای ارضای سندروم جنون ترامپ آنها منتشر شده است که فقط برای ارضای سندروم جنون ترامپ آنها منتشر شده است. آنها باید این گزارش جعلی را فوراً پس بگیرند. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. این پاسخی بوده که دونالد ترامپ به این گزارشی که الان براتون خوندم داده و یه خوردم عصبانیه راستش از این قضیه. قطعا اونهایی که خبرها رو خیلی لحظه به لحظه پیگیری میکنن در جریان این موضوع بودند، ولی به هر حال من بایستی این خبر رو و اون خبر اکسیوس رو میخوندم. و در خبری دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید گفت آمریکا خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از پایان جنگ قیمت بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت این جنگ تمام خواهد شد
و ما در اینجا

جنگ پیروز می شویم و قیمت بنزین با سرعت زیادی پایین خواهد آمد. هیچ کس دیگری نمی توانست چنین کاری را انجام دهد. او درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفت آمریکا مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده است و افزود جمهوری اسلامی این موضوع را می داند و حاضر است به آن اذعان کند. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما خیلی زود در آن جنگ پیروز خواهیم شد. آن جنگ تمام می شود و دوباره همون تکرار. اگر دموکرات ها سر کار بیایند مرز فوراً باز خواهد شد و میلیون ها نفر درست مثل قبل سرازیر خواهند شد. این وحشتناکترین چیزی است که در عمرم دیدم. بله، آنها حاضر نبودند جلوی ایران را بگیرند که سلاح هسته‌ای داشته باشد. گفتند بگذارید یک نفر دیگر این کار را بکند. البته این را درباره خیلی های دیگر هم می توانم بگویم. ما جلوی دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای را گرفته ایم. آنها هرگز سلاح هسته‌ای نداشتند و این را می فهمند و حاضرند آن را بگویند. وقتی جنگ تمام شود دو اتفاق خواهد افتاد. اتفاق اول در واقع همین حالا هم افتاده است. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این موضوع بسیار بزرگی است، چون اگر می خواهید آشوب و فاجعه ببینید بگذارید آنها یک شهر را با سلاح هسته‌ای نابود کنند. فقط درباره اسرائیل و بخش‌های بزرگی از خاورمیانه صحبت نمی‌کنم. نباید بگذاریم با سلاح هسته‌ای به ما حمله کنند. برای همه آن آدم‌های احمقی که فکر می‌کنند اشکالی ندارد، من با آنها سر و کار دارم و آنها دیوانه‌اند. هیچ تردیدی در این نیست. آنها آدم‌های بسیار دیوانه‌ای هستند. همیشه این را به خودشان می‌گویم. می‌گویم مرد تو دیوانه‌ای. اما آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند و ندارند. پس این موضوع بسیار بسیار مهم است که ما در چنین وضعیتی قرار داریم. این کاری است که سالها پیش باید توسط رؤسای جمهور مختلف یا کشورهای دیگر انجام می شد. لازم نبود حتما ما باشیم، اما ما با فاصله قدرتمندترین کشور جهان هستیم. بهترین تجهیزات نظامی جهان را داریم. و ضمناً اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ کشورمان تجهیزات نظامی تولید می‌کنیم. چاره‌ای جز این نداریم. شرکت‌های بزرگ دفاعی در حال گسترش فعالیت‌هایشان هستند. مثلا لاکید 5 تا می‌سازد، ریتیان هم تعداد زیادی می‌سازد. همه‌شان دارند مقدار زیادی تولید می‌کنند. اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ کشورمان تجهیزات در راه داریم و به زودی واقعا تولیدشان شروع می شود، چون این کارخانه ها قرار است شروع به کار کنند. قیمت بنزین خیلی پایین خواهد آمد و همین حالا هم می دانید. اگر نگاه کنید فکر می کنم پیتر این 100% است. حالا احتمالا یا آقای پیتری هم بغل دستش بوده. پس ما ارتش ایران را از بین بردیم، تقریبا هر چه داشتن را از بین بردیم و هیچ کس درباره این واقعیت صحبت نمی کند که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هیچ کس درباره این واقعیت صحبت نمی کند که ما بدترین تورم تاریخ را داشتیم. هیچ کس درباره این واقعیت صحبت نمی کند که در دوره بایدن شما برای بنزین خیلی بیشتر پول می دادید. بیایید درباره همه این چیزها، میدانید همه چیز صحبت نکنیم. در دوره بایدن شما خیلی بیشتر برای بنزین پول میدادید تا الان، و کاری که من کردم این بود که وارد جنگ شدم تا جلوی چیزی را بگیرم که میتوانست یکی از بدترین اتفاقها برای جهان، برای ما و برای بقیه جهان باشد. اسرائیل الان نابود شده بود. دیگر اسرائیلی وجود نداشت، دیگر خاورمیانه‌ای وجود نداشت، و بعد موشک‌ها و بمب‌ها و به سمت ما و اروپا آمدند و من جلویش را گرفتم. و این آقا داشت 18 میلیارد دلار در آیووا سرمایه گذاری می کرد. او می گفت من می خواهم از آمریکا صرف نظر کنم. نمیدونم منظورش که قرار نیست 18 میلیارد دلار خرج کنم، چون ما یک دیوانه و یک کشور دیوانه داشتیم که با سلاح‌های هسته‌ای این طرف و آن طرف می گشتند، چون قدرت بسیار زیاد است. من حقیقتش اینه در واقع جملات ترجمه شده رو دارم براتون میخونم که وقتی صحبت‌های ترامپ ترجمه میشه این شکلی معنی میده. اما هیچ کس درباره اش حرف نمیزند. هیچ کس درباره همه آنها آن کارهای باور نکردنی حرف نمیزند. باز هم خیلی از شما نمیخواهم بپرسم، چون میگویید اوه ما قرار نیست این را گزارش کنیم. ما رسانه اخبار جعلی هستیم، اجازه نداریم گزارشش کنیم. همه شما حساب کو 401 دارید. لازم نیست چیز دیگری درباره شما بدانم.
حساب K401 شما در مدت کوتاهی دو برابر شده است. دو برابر شده. ثروت شما دو برابر چیزی است که مدت کوتاهی پیش بود. تک تک شما و این به خاطر من است. خوش بگذرد. به همه خیلی ممنون. به هر حال صحبت انتخاباتی بود که دونالد ترامپ داشت، در این فاصله بخشیش در ارتباط با وضعیت معیشتی مردم آمریکا، بخشیش در ارتباط با بمب هسته‌ای که میتونست توسط جمهوری اسلامی در واقع تولید بشه. همین خبرها هم به صورت خیلی زیر مثلا متنی میاد، یه گوشه یه دفعه یه خبری میاد که بعدن اگر واقعیت داشت بگن آقا ما اولی بودیم که چیز کردیم، که میگن که همین الان هم یک کلاهک هسته‌ای و یا بمب هسته‌ای از کره شمالی جمهوری اسلامی خریداری کرده. آکسیوس همین الان گزارشی منتشر کرده، آره اونم که خوندم براتون. و آخرین خبرم بگم، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 7 مهر امروز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رژیم ایران پولی را که به دستش میرسد خرج مردم نمی‌کند، بلکه آن را صرف ساخت تسلیحات و صدور انقلاب می کند. او با اشاره به عملکرد تهران طی 3 دهه گذشته افزود مسئله صرفاً تحمل هزینه های اقتصادی بر این رژیم نیست. پای هر دلاری که ایران در اختیار دارد در میان است. آنچه آنها در 30 سال گذشته انجام داده اند این است که هر زمان پولی به دستشان رسیده، چه در چارچوب رفع تحریم ها در دوره اوباما و چه از مسیر فروش نفت و گاز، آن را برای ساخت بیمارستان، جاده یا بهبود زندگی مردم ایران خرج نکردند. روبیو در ادامه گفت آنها این پول را تنها برای 2 هدف استفاده می کنند. ساخت تسلیحات برای خودشان و صدور انقلاب. آنها این منابع مالی را برای تأمین مالی حزب الله، حماس و شبه نظامیان شیعه در عراق به کار می گیرند. آنها این پول را برای حمایت مالی از تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان خرج می‌کنند و بنابراین هر پنی که به دستشان می‌رسد پولی است که برای مقاصد این فعالیت‌های مخرب استفاده می‌شود. به نظرم آقای ترامپ نباید دیگه حرف بزنه. آقای ترامپ باید بنویسه بگه آقا این رو آقای مارکو روبیو بیاد بگه. ببین چه قشنگ ترجمهش میشه. روبیو در ادامه گفت آنها این پول را، این رو که گفتم خدمتتون، مارکو روبیو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با تاکید بر اینکه نباید ایران را با حکومت فعلی آن یکی دانست گفت مردم اغلب این اشتباه را می کنند که ایران را معادل یک کشور عادی می دانند. بله ایران یک کشور است، اما مشکل ما کشور ایران نیست، مشکل انقلاب و سیستمی است که بر آن کشور حکومت می کند. او با اشاره به مقامات جمهوری اسلامی که با پوشش‌های دیپلماتیک در رسانه‌ها ظاهر می‌شوند افزود کسانی که در ایران تصمیم گیرنده هستند روحانیون تندرویی با دیدگاه‌های آخرزمانی‌اند که باور دارند رسالت دینیشان رقم زدن روزهای پایانی جهان است. روبیو همچنین هشدار داد که دستیابی چنین رژیمی به سلاح هسته‌ای یک خطر غیرقابل قبول برای جهان خواهد بود، چرا که از آن برای باجگیری و کشتار استفاده خواهند کرد.

0: آغاز پیام های بازرگانی. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری.

هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته آلمن تندوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پایان پیام‌های بازرگانی. آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی، صدای ایران، با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر، ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان، شماره 54 به لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد غرب. خوش آمدید.
2: صدای کسانی است.

0: صبح شما شنوندگان عزیز محترم رادیو پیام مجدداً به خیر باشه. روی خط موبایل و البته روی در واقع پلتفرم اینستاگرام به صورت لایو در خدمت خانم دکتر سهیلا دادخوا هستم. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: درود بر شما. صدای من میپیچه؟
0: صدای شما برای خودتون میپیچه. بله، ولی برای ما خوبه.
1: عجیبه، چرا
0: الان شما خودتون شما راحت باشین، توجهی نکنید، صداتون توی رادیو و البته لایو اینستاگرامی خوبه، بقیهش دیگه مهم نیست.
1: اوکی. درود عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، شنوندگان عزیز و بچه‌هایی که در لایو هستن. خب امروز برنامه‌مون در مورد سوگ و بیشتر چرا ما نمیتونیم از اون بحران بیرون بیایم، چرا خبرهای بد میشنویم و خانواده ها نزدیکان نمیتونن در واقع این مسئله رو مدیریت کنن و چه راهکارهایی میتونیم به دیگران بدیم.
0: بسیار عالی. خانم دکتر، قبل از اینکه حالا برنامه رو شروع بکنیم، خوبه که در ارتباط با سمیناری که 10 اکتبر هست و مرتبا داره اطلاعیش هم از رادیو پخش میشه، یه توضیحات مختصری بدید که اگر بعضی از شنوندگان ما راجبش پرسشی داشته باشن، که چه فضایی خواهد داشت، چگونه برگزار خواهد شد، حالا وضعیت مثلا اصلا رایگانه رایگان نیست، ثبت نام کنن ثبت نام نکنن، چیکار کنن و اینها رو یه کوچولو توضیح بدید تا برای بچه های شهر گوتنبرگ. و البته فکر کنم که شما میتونیم که امکاناتی رو فراهم بکنیم که لایف همون برنامه رو از طریق اینستاگرامتون جداگانه در فضای اتحادیه سراسری داشته باشید که دوستانی که خارج از شهر گوتنبرگ هم هستن بتونن در این برنامه شرکت بکنن.
1: بله، سمینار روز 10 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در اتحادیه برگزار میشه و موضوعش هم اتحاده. ما چجوری ساختارهای اصلی روابط رو درست کنیم که بتونیم همه انجمنها، همه آدمها حالا در جاهای مختلف با همدیگه اتحاد داشته باشیم و یک اتحاد ساختاری. حالا چه تفاوتی داره؟ این که ما بدونیم که برای چی کنار همدیگه قرار گرفتیم و چطوری چه استراتژی هایی برای ادامه مبارزه و ساختن ایران آزاد میتونیم داشته باشیم. و همونطور که گفتید در اتحادیه برگزار میشه. دعوت میکنم از دوستان گوتنبرگ که همیشه به ما لطف داشتن، هم به من هم به آقای شجاع هم به اتحادیه، بیاین ما رو حمایت کنین و مطالب بسیار عالی داریم، بازی داریم، مسابقه داریم، قول نمیدم شاید موسیقی هم داشته باشیم و بله به صورت لایف برای بچه های سراسر دنیا و خصوص بچه های ایران که دوست دارن لایف های ما رو ببینن، برنامه های ما رو ببینن برگزار میشه ساعت 6 بعد از ظهر و رایگانه. نیاز به ثبت نامم نداره و منتظر حضور گرمتون هستیم.
0: بسیار عالی. ما مرتبا این اطلاعیه رو پخش میکنیم از رادیو پیام و شنوندگان هم امیدوارم که حضور پیدا بکنن. خوبه که در واقع یک شماره تلفنی هم اعلام بکنید که دوستان اگر که مایل باشند ثبت نام بکنند زودتر این کار رو انجام بدن، چون ظرفیت محدوده دیگه بالاخره.
1: بله، ظرفیت محدوده. ما به ثبت نام فکر نکردیم آقای شجاع، ولی حتما چشم اگر نیاز باشه که ثبت نام کنن شماره تلفن هم حتما میدیم. شماره تلفن آکادمی هم هست، در وبسایت هم میتونن شماره تلفن ما رو داشته باشن.
0: بسیار عالی. خب بریم سراغ موضوع مهم سوگ.
1: بله، خب همیشه در مورد این مسئله حرف زدن خیلی سخته، یعنی انگار که این داغ هیچ وقت خاموش نمیشه، مثل آتشیه که فروزان شده و مدام داره ما رو میسوزونه. من قبل از این داستان همیشه برای دانشجوام و حتی یادآوری خودم این قصه رو برای بچه‌ها تعریف می‌کردم. در اون دهی که قبرسونا سناشون کم بود، آدم‌هایی که مرده بودن، و وقتی که اون رهگذر میاد سوال می‌کنه که چرا اینجا همه زود مردن، بهشون میگن که در ده کیفیت سنش، کیفیت مفید سنش، سنش رو روی قرم زنیم 3 سال 4 سال هر چیزی که خودش فکر میکرده یا خانوادهش فکر میکردن، و من فکر میکنم این داستان تقریبا برای همه ما اتفاق افتاد، یعنی هیچ کدوممون نشدیم آدم قبل از 18 و 19 دیمان. و حالا تجربه خود من و فکر میکنم اکثریت همین جور بود، با که من خودم مدیریت احساسات رو درس میدم، کار میکنم، مدیتیشن رو بلدم و هر چیز دیگه ای، مدت زیادی اصلا اون کنترل مدیریت که اصلا حرفش رو نزن، کنترل از دست من رفته بود. کابوس، بیخوابی، اشکهای بی پایان، باید من در 3 ماه نزدیک 20 کیلو کاهش وزن داشتم و واقعا نمیدونستم که راهکار چیه. مگه میشه از نوزاد تا کهنسالان در این داستان رفته بودن؟ مگه یعنی هنوزم که داریم در مورد حرف میزنیم، ما نمیتونیم تصور کنیم که چه جوری با این داستان کنار بیاد، چه برسه به خود خانواده ها. الان واقعا من باید مدیریت کنم که چطوری واقعا اشکم نریزه. پوست اندازی بود، یه پوست اندازی بسیار سخت بود، خیلی وحشتناک بود و اینکه من نمیدانم چه کنم، این بیشتر ما رو اذیت میکرد. ولی این برای من یک نتیجه داشت، اینکه اول توانم رو جمع کنم. یعنی اینقدر داستان دیگه جدی شده بود که فقط به یک چیز فکر میکردم، هر کاری که میتونم انجام بدم، مبارزه کنم برای آزادی ایران و قوام رو جمع کنم برای ساختن ایران آزاد. یعنی ما 2 مرحله بسیار بسیار سنگین رو مقابل رومون داریم. ایران آزاد میشه، من مطمئنم که آزادی در ایران است، ولی بعد از آزادی ایران ما خیلی آسیب دیدیم. مثلا ممکنه، حالا من نمیدونم، با استفاده از سیاست های دولت جدید و شاهنشاه بزرگوارمان مشکلات معیشتی مردم در مدت کوتاهی حل بشه و فکر میکنم اینطوریه، ولی آسیبی که از لحاظ روحی، اجتماعی، احساسی مردم خوردن با هیچ پولی نمیتونه جایگزین بشه. چی میخوایم به خانواده ها بدیم؟ چطور میخوایم مرهم دلشون باشیم؟ و این داستان خیلی برای ما سخت‌تره و من فکر میکنم که یه مقدار باید همونطور که از اول گفتم قدرتمون رو جمع کنیم، کنار هم قرار بگیریم، منها رو بذاریم کنار، ما باشیم و ادامه بدیم، چون خیلی خیلی خیلی کار داریم در ایران. پیشنهاد من از روز اول برای همه این بود که کوچ‌ها، درمانگرها، که ما کوچ‌ها و درمانگرهای بسیار ماهری در سراسر اروپا و آمریکا و کانادا و سراسر جهان داریم که معجزه‌های درمان رو دارن و شفا رو دارن. ما این تجربه رو بعد از جنگ‌ها داشتیم و تکنیک‌های بسیار زیادی وجود داره که در NLP و کوچینگ اینها جمع‌آوری شده برای کسانی که دچار شکنجه شدن، برای کسانی که عزیزشون رو از دست دادن. و این داستان، داستان تخصصیه، داستان احساسی نیست که مثلا من بیام فقط همدلی کنم. اینجا یه طیف گسترده از مردم آسیب دیدن، بچه ها آسیب دیدن. الان یکی از بچه های خود دانشجوهای من توی جریان جنگ، اینقدر این بچه، شاید دختر 4-5 ساله است، اینقدر استرس شده بود که تمام ناخوناشو زخم شده بود، اینقدر خورده بود. خب از این بچه ها ما کم نداریم، من نمیدونم، شاید بیش از 10,000، 50,000، 100,000 کوچ و ما روان درمان لازم داریم که امرجنسی به مردم کمک کنن. و حتی از الان، اون دفعه هم گفتم من خیلی فراخوان دادم برای روان درمان، یک تیمی تشکیل بشه، مردم با استفاده از تلگرام، واتساپ در خدمت خانواده ها، حالا چه جاویدنام ها و چه خانواده های معمولی باشن، ولی من یه نفرم و کمک زیادی نمیتونم بکنم و زمان زیادی هم ندارم. و مهمترین مسئله، چیزی که من فکر میکنم خانواده های جاویدنام در حال حاضر نیاز دارن، حمایت اجتماعی و احساسیه، احساس امنیتی کتاب حال نداشتن. ببینید توی هر بحرانی که برای ما پیش میاد یک کمیته حقیقتیاب داریم دیگه، درسته؟ در حال حاضر من فکر میکنم همه ما آدم ها، همه ما انسان ها و به خصوص ایرانی ها، هر کدوم باید یاد بگیریم، تمرین کنیم، بشیم کمیته حقیقتیاب. یعنی پشت حقیقت باشیم، هر جا که حقیقت باشه ما هم باشیم، و این رو در زندگیمون باید تجربه کنیم، در رابطه هامون، تا بتونیم به مردم ایران کمک کنیم. یعنی وقتی یک داستانی پیش میاد، ما اول نگاه میکنیم که آسیبی به من نرسه، من داستانی برام پیش نیاد، اون روابطی که وجود داره همه از دست من راضی باشن. خب اینجا من نمیتونم حقیقت رو بیان کنم، اینجا حقیقت من باید عریان باشه، حقیقت با هیچ کس رو درواسی نداره. و فکر میکنم خانواده های جاویدان و ایرانی ها همین رو میخوان که من از این میکروفون حقیقت رو بگم. اگر کمی هست، کاستی هست، الان انتقاد من به روان درمان ها هست، چرا؟ چون من روان درمان بارها گفتم دارم، به جای اینکه وقتم رو به جای در اخبار بذارم، بیام ببینم چند تا همکار دارم، با مردم ایران ارتباط برقرار کنم و بهشون کمک کنم. من یک ویدیو گذاشتم، یعنی عمق فاجعه رو میخوام بهتون بگم، که میخواستم یک کتاب مستند بنویسم در مورد جاویدنام ها و ایمیل های زیادی از این خانواده ها گرفتم، نتونستم. واقعا خیلی سخت بود، داشتم خورد میشدم در مقابل این همه داستان های وحشتناک. و یه چیزی در همشون مشترک بود، اینکه همه تشکر میکردن با اون ناراحتی، با اون زخمی که داشتن تشکر میکردن که مرسی که ما رو به یاد داشتین و داستان ما رو میخواییم بیان کنیم. پس من فکر میکنم چیزی که دل خانواده های جاوید نام رو آرام میکنه در موردشون حرف زدنه، زندگی نامه هاشون رو پیدا کردنه، حمایت اجتماعیه، حمایت احساسیه. پیداشون کنیم، دنبالشون بگردیم. وظیفه اونا نیست که دنبال ما بگردن و کمک بخوان، وظیفه ما هست که بگردیم، پیداشون کنیم و هر کمک از دستمون در بر.
0: خانم دکتر، اولا که اینترنت شما به فاصله های منظم فکر میکنم قطع و وصل میشه، یه جاهایی در واقع صدا رو یهو فریز شده داریم. نمیدونم حالا در دفعه های بعدی که با هم لایف داریم این رو با استقامت بفرمایید که یه جورایی نمیدونم از یه اینترنتی استفاده بکنید که شاید بهتر باشه. نکته که میخوام بگم در ارتباط با قضیه سوگ، حالا تیگه نزدیک به 50 سال گذشته که، یا حالا اصلا کلن در طول تاریخ اگر بخوایم، در تمام حکومت‌های اقتدارگرایی که بر مردم زور گفتند، دچار آسیبشون کردند، که در ایران ما هم کم نبوده، در از گذشته های دور تا کنون که همچنان داریم میبینیم، شاید جزو معدود کشورهای جهان باشیم همچنان که نیم قرن با زور برمون مسلط شدند، چیره شدند و یه جورایی اشغال کردند کشور ما رو و با زورگویی تمام و ببخشید با قدار کشی اومدن وایسادن و در واقع دارن خون مردم رو توی شیشه میکنن. خب این اتفاقها و این بحرانهایی که میفته اونجایی که مردم قیام میکنند در دوره های مختلف، حالا از سالهای از 60، از دهه 60 بگیریم همجوری بیایم جلو، دهه 70 به حادثه کوی دانشگاه، جنبش سبز، دی 96، آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی و البته انقلاب شیر و خورشید که 18 و 19 همه دی ماه رو به دنبال داشت. نکته همه یک چیز هست، یعنی یک مشترکاتی بینشون وجود داره و اون اشتراکشون خشمی هست که در دل مردم ایجاد شده. این خشم هست، یعنی هر دفعه ما میبینیم که میزان خشم مردم بیشتر از گذشته است. و هر بار از شعارهایی که میشنویم، از رفتاری که میشه در دل جامعه چه بعد از این اتفاقات و اینها، متوجه این خشم میشیم. حالا میخوام این رو در واقع بهش برسم که همه ما میدونیم که هیچ درمانی تقریبا برای یک آدم سوگوار اینچنینی وجود نداره. هم ماهایی که هموطنانمون رو از دست دادیم به نوعی بیمار این قضیه هستیم، و هم اونایی که خودشون عزیز از دست دادن. یعنی همه ی جامعه نیاز به درمان داره واقعیتش، چه خارج از کشور و داخل کشورم نداره راستش بهتون بگم. همه بایستی این قضیه، یعنی در واقع یه دوره تراپی واجب چیزی باید باشه اصلا برای همه که یه دوره تراپی بره. ولی میخوام بگم اون روزی که در صحن علنی یک دادگاهی رو اگر تصور بکنیم که عاملان و باعثان این جنایات نشسته باشند، چه میزان از اون بخش روحی آدمهای سوگوار ممکنه درمان بشه؟ اون جایی که در واقع خود جانیان نشستن و دارن به جنونشون اعتراف میکنند و از مردم درخواست بخشش میکنن احیانا، و مثلا میگن ما مأمور بودیم معذور، یا نمیدونم در شرایط اینجوری ما مجبور شدیم چنان دستوری رو صادر بکنیم، یا نمیدونم اینها. قطعا این اتفاقا خواهد افتاد و ما در رسانه ها خواهیم دید اون اتفاقا رو بعد از آزادی ایران. خب اون موقع چقدر از مردم همچنان به روال زندگی عادی برمیگردن و نیاز 100% دیگه به تراپی پیدا نمیکنن، و چه میزانی از مردم همچنان نیاز دارن که باز هم در واقع با روانشناسان مختلف، با روان درمانگرهای مختلف در ارتباط قرار بگیرن؟
1: خیلی سوال سخته، چون افراد مختلف عکس العمل ها و واکنش های مختلف در اتفاقات زندگیشون نشون میدن. ولی این چیزی رو که گفتید و این چشماندازی رو که دادید، من فکر میکنم بهترین تراپی برای همه مردم ایران باشه. یعنی شاید من میتونم بگم 60% حال همه ما خوب میشه، به خاطر اینکه فقط داستان این جریان انقلاب شیر خورشید یا تمام مبارزاتی که در این 57 سال مردم داشتن نبوده. مسئله ظلم بوده، مسئله گرفتن فرهنگ، آزادی، جنسیت. اصلا من یادم یه چیز کوچولو بگم بعد برمیگردم سر اصل داستان. اینکه من مثلا فکر کن 13 سالم بود، از مدرسه اومده بودیم توی میدون سبزی نشسته بودیم، خسته و پرت ساندویچ می‌خوردیم، می‌خندیدیم، چند تا کمیته لات اومدن با اون دقای تفنگ می زدن ما رو که چرا دارید می خندید. ببینید ما تو این داستان ها بزرگ شدیم، یعنی از همون اول فشار، اختناق، سانسور، ظلم، ستم و خیلی قربانی ها دادیم. شما می دونین که در سال بین 59 تا 61 چقدر ما قبرهای بینامونشان و جاویدامهای بینامونشان داریم که اون موقع حتی خانواده هاشون جرأت نداشتن عزاداری کنن، هر شدن. چقدر دختران و پسران به اسارت رفتن و به کشورهای مختلف همون موقع فروخته شدن. خب این یک داغیه که فقط با آبادی، آبادانی و مجازات این بیشرمان انجام میشه، و بعد چشمندازی که از آینده به مردم داده میشه، اون ایران آبادی که ساخته میشه. و اونجا فکر میکنم پدرها، مادرها، اونایی که خواهرها، برادرها، اونایی که واقعا عزیزانشون از دست دادن، احساس میکنن که خونبهای بچهشون گرفته شده، به هر حال نتیجه میبینن. بعد در جریان این داستان ما میبینیم خانواده های شجاعی مثلا پدر سپر که شد یک اسطوره، محکم وایستادن، و مادران دیگه که من حالا اسمشون رو یادم نیست وایستادن و دارن مبارزه. اصلا اون داستانه درست وجود داره، ولی اون داغه تبدیل شده به قدرت و داره می جنگه، مبارزه میکنه، درک کرده اون مسیر رو. و من فکر میکنم اگر این مسیر درک بشه خیلی بیرحمانه است، ولی اگر ما درست فکر کنیم، اگر که این جوانها اینجوری نمیرفتن، الان ما به پایان جمهوری اسلامی نمیرسیدیم. شاید اینها ارواح پاکی بودن که انتخاب کرده بودن ایران رو از این کثافت، از این لجد، از این ظلم بیارن بیرون. این ستودن
0: میگه عاقبت روزی مست و خرامان، در واقع خسته ولی رقص کنان، در واقع روی جنازه شماها در این پیروزی رو جشن میگیریم. از این مسیر، مسیر خیلی چالشی بود، خیلی مسیر چالشی هست، همچنان هم تموم نشده و پرقدرت بایستی ادامه پیدا بکنه. من میدونم که بسیاری از شنوندگان ما، بسیاری از کسانی که باهاشون در ارتباطم یا خود شما در ارتباطین، در این مسیر خسته شدن، ناخودآگاه کم آوردن، و حتی من خیلی ها رو میشناسم که از فضای مثلا حالا سوشیال میدیا یا فضای مجازی به قول امروزی ها، بعضی هاشون اصلا دور شدن برای اینکه خبرها رو نشنون و فاصله گرفتن یه جورایی، برای اینکه حالا بتونن خودشون رو دوباره تقویت بکنن، حالا چه داخلی چه خارج از کشور اصلا فرقی نمیکنه. روی همین اساس من فکر میکنم که واقعیتش اینه که نسل آگاه امروز ایران که تونسته تیه علارغم اون اختناقی که توی کشور هست، علارغم اون فیلترینگ، مسیر خودش رو با تعامل با دنیا پیدا بکنه، این یک موضوعه. و موضوع دومش اینه که دو تا شعار داشته که غیر قابل مصادره بوده همیشه، یعنی تونسته حداقل خودش رو متمایز بکنه از جنبش های قبلی با این دوتا شعارش. یکی شعار جاوید شاهیشه، یکی شعار پهلوی برمیگردشه. این دوتا شعار غیر قابل مصادره است، یعنی در حالا زن زندگی آزادی شعار بسیار پیشرفته و خوبی هم بود، ولی قابل مصادره بود. یا شعارهای قبلی که برابری، آزادی، همه اینها چیزهاییه که قابل مصادره است، ولی این دوتا نکته از نظر جمهوری اسلامی غیر قابل مصادره است، یعنی نمیتونه اونم بیاد بگه جاوید شاه. بنابراین اینجا اگر که در واقع بخوایم خوب دقت بکنیم، معنی کامل این شعار روشن فکر، روشن فکر در واقع مشخص میشه که چرا ما اصلا فریاد میزنیم جاوید شاه، چرا در داخل ایران این فریاد رو زدن و بعد ما دنبالش رو گرفتیم و آمدیم. میدونین موضوعی نیستش که حالا ما اصلا میگیم جاوید شاه به معنای اینی که اصلا حکومت شاهنشاهی برقرار بشه، نه، موضوع اینه که این غیر قابل مصادره است، خیلی ساده است. بفرمایید، خواهش میکنم، من برنامه شماست، من دارم
1: خواهش میکنم. حرفاتون منو به هیجان میاره، به من کلی نوشتم ریختم چور، اصلا اینقدر جذاب بحثو میبرید پیش. ببین من فکر میکنم واقعا این شعار هر ایرانی شاهه عمیق، شاهنشاهی در خون ماست. ببینید شما، حالا من نمیخوام زیاد به اصطلاح ناسیونالیستی برخورد کنم، ولی شما وقتی به ایرانی ها نگاه میکنید، حتی نشستنشونم یه حالت خاص داره، گردن ها بالاست، افتخار، یه چیزی هست که ما از یک خانواده بسیار کهنیم که توی خونمون جریان داره و به غیر از این نمیتونه چیزی ما رو نجات بده. من برام فقط این خیلی جالبه که این نسل پاسارگادی چطوری رسیدن به اینجا با این همه سانسور، خفقان، و واقعا دم اونایی که آگاهی رو از نسل قبل به این نسل جوان انتقال دادن و اینا شجاعانه براش خون دادن، براش خون مقدس دادن. اینجا چقدر مسئولیت ما بزرگ، تک تک ما. یعنی من فکر میکنم هر وقت به خودم برمیگردم نگاه میکنم میگم حواست باشه سهیلا، حواست باشه، تمام وجودت از عشق خانواده شاهنشاهی و دولت شاهنشاهی و پاینده پهلوی و خون جوانانه. اتفاقا اینجاست که همه چیز کمرنگ میشه، سلیقه‌های شخصی، اختلافات، من، تو، اینجا ما با هم نزدیکتر میشیم، بیشتر به هم میچسبیم، از توانایی های مهارت همدیگه استفاده میکنیم و همش قشنگه.
0: و اینها همه در واقع حرف هایی هست و سخنانی هست که در زمان سوگ برای مثل یه باتری اعمال میکنه، کارشو انجام میده که آدم ها بتونن انرژی خودشون رو نگه دارند، آدم ها بتونن بر خستگی خودشون چیره بشند و بتونن به مقاومت خودشون ادامه بدن. اگر من این بحث شعار رو به طور مثال پیش کشیدم به خاطر همین بود که این قشنگ یعنی یه باتری عمل میکنه، یعنی وقتی که طبق حالا مبارزات مختلفی که در پنج دهه گذشته ما شاهدش بودیم، هر بار جنبش های مختلف سرکوب شده، شعارش هم مصادره شده، در واقع کلی آدم سرخورده شدن دیگه. ولی این جنبش چجوری شده که ادامه پیدا کرده؟ به خاطر همین غیر قابل مصادره بودن شعارشه و این از هر جایی بخوابه از یه جای دیگه ای دوباره بلند میشه. ما شاهد این بودیم که همچنان علارغم این همه سرکوب و اختناق و فریاد کشی های شب و نمیدونم اینها، همچنان دانشجویان ما از دیروزم خبراشو خوندیم که در خیابان ها بودند، آمدن بیرون، نمیدونم هزاران فعالن. اصلا این نسل یه نسل متفاوتی از نسل ما و روی همین اصل من فکر میکنم آینده روشنی وجود خواهد داشت که این نسل آگاه اگر بتونه کنار همدیگه همچنان اتحادش رو حفظ بکنه، که قطعا هم همینطوره، راه درازی دیگه نداره. به پایان راه تقریبا

0: بحث باز کرد، من فقط باید یه چیز بگم که چون به هر حال شغل من اینجوریه که تجزیه و تحلیل زیاد میکنه و دنبال همیشه دنبال راهکاره. ببینین و واقعیت ها رو ببینه. واقعیت اینه که ما هیچ مسئله نیم، هممون میدونیم، شنیدیم، کووید شاه رو شنیدیم و بودیم و هستیم. ولی یه داستان هست، زیربنا در ایران پوسیده، خالیه و ما از الان باید حرف و راه و راهکار آماده داشته باشیم. باز من تأکید میکنم ما تیمهای کمک رسانی روحی روانی رو باید داشته باشیم، چون خود من چند سال ایران زندگیم و میدونم چه خبره و میدونم مردم چقدر آسیب دیدن. بله ما میدونیم، ما آزاد در ایران است، هممون میدونیم که پهلوی بر میگرده، ولی ما باید استراتژی داشته باشیم، همونطور که شاهنشاهمون استراتژی داره و الان سراسر اروپا، کانادا، آمریکا داره برای آینده ایران تلاش میکنه، مهرهاشو چیده به عنوان اون پادشاه ما. من به عنوان یک روان درمان یا به عنوان یک رئیس انجمن و یا به عنوان یک رسانه آیا مهرهامو چیدم؟ چقدر متحد دارم الان؟ چند نفر با من و با دیگران هماهنگن؟ این نکته بسیار مهمیه که هممون باید متوجه بشیم. شاهنشاه ما داره کار خودش رو میکنه، باید کار خودمون رو بکنیم خیلی جدیتر. اون موقعی که دیگه شعاردهی تمام میشه، ما باید راهکار تو دستمون باشه و باید بشینیم فکر کنیم خب الان قدم بعدی من بعد از آزادی ایران که میدانم به آسمان ها قسم میدانم که آزادی در ایران است، به زودی میخوام چه کار کنم، چه توشه ای دارم برای خونبهای جاویدنام ها. این مهمه،
1: قطعا همینطوره. بله این امیددهی یکی از بخش های مهمی هست که در جریان مبارزات بایستی مرتباً تکرار و تکرار بشه، یعنی برای اینی که آدم ها بتونن به مبارزه خودشون ادامه بدن باید امید داشته باشن، باید یک چشم‌اندازی داشته باشن و وظیفه رسانه ها، وظیفه فعالان اجتماعی این هست که امید رو در دل مردم بکارند، اصلا غیر از این هم نیست. جریانات همراه رو عرض میکنم، اونهایی که کارشون اینه که خب جنبش ها رو خراب بکنن، مبارزات رو از بین ببرن، نمیدونم اینها وظایف دیگری دارن که اونا هم کار خودشون رو انجام میدن، ولی مهم اینه که منسجم و کنار هم بودن رو در اینجا بتونیم بهتر بگیم. اتفاقا موضوع سمینارم میاد اینجا این وسط جلو دیگه، حالا کاری ندارم، میخوام اینو بگم بهش، میخوام نمیخوام چون زمانمونم خیلی بلند نیست و 5 دقیقه بیشتر زمان نداریم، میخوام به این نکته اشاره بکنم در بخش امید که هر آدمی به قول شما اگر بتونه در واقع دایره اطراف خودش رو محکم و استوار نگه بداره، اگر یه روزی خودش هم کم امیدتر باشه، اون دایره اطرافش بهش امید میدن و بلندش میکنن دوباره و نمیذارن. یادم میاد در همین جریان حالا تجمعات هفتگیمون که در شهر داریم، چند وقت پیش با یکی از دوستا صحبت میکردم و اینها، گفتم خب مثلا جمعه بعد از ظهری بود، گفتم خب فردا میبینم دیگه در تجمع، گفتش راستش فردا شاید نتونم بیام اینا. گفتم ببین یه قولی به من دادی تو، گفتی من و تو حتی اگر هیچکی نیاد، من و تو در یوتا پلاتسن یا در اون محل تجمع جمع بشیم. گفت باشه میام، باشه پس میام. همین اتفاقا باعث میشه که این ماجرا شکل بگیره، بنابراین راه دیگه‌ای به غیر از امید پخش کردن وجود نداره در حال حاضر.
0: نه به هیچ عنوان،
1: این اتفاق افتادنی است به شرط امید داشتن، به شرط پس نکشیدن و ما ول نکن ترین آدم‌های روی تاریخیم دیگه.
0: ما راهی برای برگشت نداریم، ما نداریم، ما فقط میتونیم بریم جلو. ما مثل قوم لوط میشیم، اگر سرمونو برگردونیم سنگ میشیم، در خون جوانان سنگ میشیم. ما باید بریم جلو و میدونم، میدونیم همه ما شعارمون درسته، جاوید شاه پاینده ایران و پهلوی برمیگردد به زودی. بچه های ایران که اینجا نشستید دارید به حرفای ما گوش میدید، مطمئن باشید ما همه به زودی در ایران آزاد هم

0: دیگر رو خواهیم دید.
1: قطعا همینطوره. یه نکته هم کوتاه عرض بکنم در پایان که ما در واقع مردم ایران مبارزاتی که شکل میگیره فقط برای از بین بردن جمهوری اسلامی به تنهایی نیست. جمهوری اسلامی نماینده یک تفکره که اون تفکر باعث شده که نسل شیک پاسارگادی امروز در برابرش بیسته. اون تفکره تفکریه که شاید بهش بگیم رنسانس، بیش از رنسانس. یعنی اون چه که داره اتفاق میفته در خاورمیانه و در به ویژه کشور ما ایران، گذشتن از یک تفکر عقب مونده که تلاش کرده انسانها رو برگردونه به عقب، برگردونه 1400 سال پیش، در صورتی که جوان امروز ایرانی زیر بار این ماجرا نمیره. پس بنابراین فقط منتظر این رفتن جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی تو ذهن بچه های امروز ایران رفته، اصلا وجود نداره. تفکر است که بایستی در واقع دارن باهاش مبارزه میکنن. این نکته آخری.
0: یه چیز کوچولو هم بگم، البته سوگ رو ادامه خواهیم داد چون هنوز نرسیم و این صحبت های پیش‌زمینه‌ای خیلی خوبه، اینکه ما رو به عقب برنگردودن. این داستان به ما تحمیل شد، کار بریتانیا و میدونین دیگه، تحمیل کردن تا بتونن از ما سوء استفاده کنن، از زمینمون، از خاکمون، از نفتمون، از بچه هامون، از همه چی،
1: از منابع انسانیمون. شما منابع انسانی ایرانیان در سراسر دنیا چه افتخاراتی می آفرینند، در چه جاهایی هستند و ما در حال حاضر در واقع چه چیزایی داریم. به هر حال خیلی فرصت نداریم، ببخشین بایستی از حضورتون مرخص بشیم. ممنونم خانم دکتر، ببخشین من خیلی حرف زدم، شما آدم رو به وجد میارید.
0: برای هفته بعدی که در مورد سمینار هم منتظر دیدار همگی هستیم. ممنون
1: از حمایتتون، خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه.
0: خدا نگهدار.
1: روز شما هم بخیر، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز و محترم، اجازه بدید من از لایو خانم دکتر بیام بیرون. بله، و بریم یک قطعه ترانه بشنویم به اتفاق، و بعد از ترانه هم بریم بخش پایانی پیام‌های بازرگانی رو بشنویم. برای خداحافظی اگر فرصت باشه خدمت خواهم رسید.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته آلمن تان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما.
3: ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی، تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه‌های شاد و متنوع، همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدس گاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیوه دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
3: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتور سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
4: پایان پیام‌های بازرگانی.
5: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمن‌ها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 به لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غر. خوش آمدید.
6: Patriotism. Maybe this word is not used enough, but I insist on this word of patriotism.
7: We know who we are. We know what we want. No reforms, no rebrand.

迟到也要迟到。Bohemia 10 San Juan y Radio Alborza.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه شنبه 29 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با هفتمین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سلام علیکم ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه شنبه با شما هستیم در دومین روز کاری از هفته چهلم. امروز 29 سپتامبر 2026 میلادی است که برابر می شود با هفتمین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. آرزو می کنم روز زیبایی را آغاز کرده باشید و در ادامه لحظاتی خوش همراه با شادی و آرامش داشته باشید. دوستان عزیز، با سپاس بیکران از حمید عزیز، از ساعت 8 تا 11 با رادیو پیام با شما بود و از این لحظه تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهم بود با رادیو صدای آشنا. عزیزانی که صدای ما را از طریق رادیو یا تلفن میشنوند جای خود، اما عزیزانی که دوست دارند صدای ما را از طریق اینترنت بشنوند، کافی است یا به سایت رادیو پیام .se مراجعه کنند که همزمان پخش برنامه ما هم جاری است، و یا به سایت gnf.nu. از این طریق می توانید برنامه ما رو به صورت لایو بشنوید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه‌شنبه از ساعت 12 بعد به خانم الینی کولم خواهیم بود و امروز بحث بسیار زیبایی رو آغاز خواهند کرد و اون که چرا انسان به شعر نیاز دارد. راجع به شعر وقتی صحبت میکنیم، واقعا زندگی ما ایرانی ها بدون شعر کمی بی‌معناست. مشفق کاشانی سروده بسیار زیبایی دارد، میفرماید میگوید زندگی کلبه دنجی است که در نقشه خود دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد، گاه با خنده عجین است و گهی با گریه، گاه خشک است و گهی شرشر باران دارد. زندگی مرد بزرگی است که در بستر مرگ به شفا بخشی یک معجزه ایمان دارد. زندگی حالت بارانی چشمان تو است که در آن قوس و قزح‌های فراوان دارد. زندگی انگل سرخی است که تو میبویی، یک سرآغاز قشنگی است که پایان دارد. زندگی کن جان من، سخت نگیر، رونق عمر جهان چند سباهی گذراست. قصه بودن ما برگی از دفتر افسانه راز بقاست. گل اگر می شکند، گل اگر می میرد و اگر باغ به خود رنگ خزان می گیرد، همه هشدار به توست. جان من سخت نگیر، زندگی کوچه همین چلچله هاست، به همین زیبایی، به همین کوتاهی.

دوستان نازنین با رادیو صدای آشنا هم هستید در بامداد سه‌شنبه. همگونی که در آغاز برنامه اشاره کردم از ساعت 12 با خانم الی نیکولم همراه خواهیم بود و یک اشاره بسیار کوچک که ایشان دو جلد کتاب شعر قبلا منتشر کردند و کتاب دیگریشون که نقد ادبی هست و مورد تایید دانشگاه هم قرار گرفته به زودی انتشار خواهد یافت. مسلماً در موقع مناسب این کتاب رو مورد نقد و تجزیه تحلیل قرار خواهیم داد و گفتگویی هم با خانم نیکولم خواهیم داشت. این اشاره کردم که بحثی که امروز ایشون در رابطه با این که چرا ما در زندگی به شعر و غزل نیازمندیم روشن شده باشه، که ایشان یک واقعا وارد به این حرفه و این بخش از کار هست که در اون مورد صحبت میکنم. میگویند شکست همیشه پایان ماجرا نیست. هفته گذشته یکی از خانم های شرکت را اخراج کردم. صبح دوشنبه یک نامه دستنویس از آن روی میز کارم بود. منتظر خشم و عصبانیت بودم، اما جمله اول نامه این بود: ممنون که بالاخره کاری را کردی که من خودم جرأتش را نداشتم. کل نامه را دو سه بار خواندم. 9 سال برامون کار کرده بود، هیچ وقت دیر نکرده بود و هیچ گله و شکایتی هم نداشت. اما سال آخر همه چیز عوض شد. دیگر در جلسات نظری نمیداد. نهارش را تنها میخورد و کارهایش بی‌دقت و شلخته شده بود. با خودم فکر کردم دیگر برایش مهم نیست، اما نمیدانستم تمام زندگیش بیرون از اداره از هم پاشیده است. گویا طلاق گرفته بود، مادرش بیمار بود و هر روز صبح 10 دقیقه درون ماشینش بیرون شرکت مینشست تا به خودش جرأت پیاده شدن بدهد. نوشته بود: سالها از آن کار متنفر بودم، اما به شدت میترسیدم. فکر میکردم که رها کردنش یعنی شکست خوردن در زندگی. نوشته بود: تو زندگی مرا خراب نکردی، فقط روندش را عوض کردی. شش ماه بعد برایم ایمیل فرستاد. رفته بود به شهر دیگری و در یک نانوایی کوچک مشغول به کار شده بود. عکسی فرستاده بود که پشت پیشخوان مغازه ایستاده و سر تا پایش پر از آرد بود. کاملا عوض شده بود. پولدارتر نشده بود. موفقتر هم نشده بود، فقط سبکتر شده بود. زیر عکس نوشته بود: یادم رفته بود صبح‌ها میتوانند چه حس قشنگی داشته باشند. دو سال گذشت. ماه پیش برای یک سفر کاری رفته بودم و دیدم نانواییش حدوداً 20 دقیقه با من فاصله دارد. رفتم سراغش. از پشت ویترین مغازه مرا دید و بلافاصله آمد بیرون و بغلم کرد. زنی که یک روز صدایش کرده بودم دفترم تا اخراجش کنم، مانند یک دوست قدیمی مرا در آغوش کشید. قبل از رفتن چند نان تازه برایم گذاشت و نگذاشت پولی بدهم. روی پاکت نوشته بود: گاهی بسته شدن دری پشت سرت تنها بهانه‌ای هست که مجبورت می‌کند بالاخره رو به جلو گام برداری. پاکت را نگه داشتم، چون گاهی وقتها چیزی که شبیه یک ترس شدن تلخ است پایان قصه نیست. گاهی فقط صفحه اول کتابی است که تا قبل از آن از ورق زدنش وحشت داشته‌ای.

0: تو سر از این شما شنوندهی برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. امروز از ساعت 12 بعد با خانم الی نیکول خواهیم بود و برنامه خاص و زیباییشون رو خواهیم شنید.
1: خوشم که عمر گران مایه را تباه نکرد، بجز شراب نخوردم، بجز گناه نکردم، بجز ضیافت مستی، بجز پیاله پرستی، خدا گواه نرفتم، خدا گواه نکردم. سیاه مست شدم لیک دل سیاه نبودم، به زهر روز کسی را شب سیاه نکردم. اگر نماز شکستم به پای جام نشستم، قسم به عالم مستی که اشتباه نکردم.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.
1: اصلا پهلوی رو در پادشاهی خواهی خلاصه نکنید. پهلوی نماده، یک سمبوله. پهلوی منم، پهلوی توی، پهلوی همه ایرانه. پهلوی اون جادهایی که اونجا کشیده شده، پهلوی ریل قطاری که سر تا سر ایران کشیدن، پهلوی دانشگاه است، پهلوی بیمارستان، پهلوی مدرسه است، پهلوی تغذیه رایگان بچه هاست، پهلوی کفش نوع بچه کارگر واسه شب عیده که تونسته واسش بخره، پهلوی قدرت خرید کارمنده، پهلوی خونه سازمانی ارتشیه، پهلوی دلار هفتومنیه، قدرت و اعتبار پاسپورت، تورم صفره، پهلوی پرواز مستقیم نیویورک به تهرانه، پهلوی پیکان جوانان زرد صفر بابای من بود که با پول حقوق معلمیش تونسته بخره، پهلوی ریشه‌کنی مالاریاست، پهلوی برداشتن نقاب و روبند از رو چش زناست، پهلوی فرخرو پارساست، پهلوی احترام به ارامنه است، پهلوی اعتماد به بهاییاست، پهلوی عشق و علاقه به یهودیاست، پهلوی دین نمیشناخت، پهلوی همه ماهاست، پهلوی کنار دریای خزر پلاژای انزلیه، پهلوی چشم درویش مردا رو پای زنای ماست، پهلوی اعتباره، پهلوی توسعه است، پهلوی رشد، پهلوی اقتصاد، پهلوی رفاقت بدون وابستگی به کشورهای دیگه است، پهلوی روابط محترم با جهانه، پهلوی شیک‌پوشیه، پهلوی خوشگلیه، پهلوی نماد عشقه، پهلوی امتحان خودشو سالها پس تا 50 سال خاطری خوش ملی ماست، پهلوی خیلی بزرگتر از این حرف هست، پهلوی همینه که بچه های 17-18 ساله پهلوی ندیده صداش میکنن. چرا؟ چون صدای پهلوی صدای پای ایرانه.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. پیش از اینکه تماس تلفنی ما با خانم الی نیکولن برقرار بشه و ساعت 12 به برنامه ایشون گوش فرا بدهیم، اجازه بدید توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: آن دم که خاک به خون سیاوش رنگین شد، ایران زمین را بختی دیگرگونه فتاد. حماسه کیخسرو افسانه شورانگیز که از پس هزار سال با تدارکی جذاب و در حد توان دیگر بار بر صحنه جاری می شود. فسانه کیخسرو برگرفته از شاهنامه فردوسی، به مدد روایت، نقالی، موسیقی زنده و رقص و سماع آیینی، 7 پرده از سرگذشت نامه کیخسرو، سیر و سلوکی از سوی سیاوش، زادن کیخسرو، خونخواهی سیاوش، نبردهای سترگ، گستره داد و سفر به جاودانگی. داستان کیخسرو با نگاهی دیگرگونه از دریچه نغمه و نوا و حرکت، با نوازش جادوی تنبور، کمانچه، عود، دف و آوا. کیخسرو روایتی که شنیدن، دیدن و درک عمیق احساسی آن با تمام وجود توصیه می شود.
0: دوستان عزیز، اشاره کنم که این برنامه ساعت 18 اکتبر، شنبه 18 اکتبر، در سالن کنسرت هوست برگزار خواهد شد. راه کیخسرو، روایتی برای دیدن، شنیدن و احساس کردن. هنرمندانی همچون جناب کیوان کیانیان، رستم میرلاشاری و نقالی جناب علیرضا مجلل همراه با جمعی از هنرمندان دیگر این برنامه رو ارائه خواهند کرد.

اطلاعی دیگر در همین رابطه، باز هم در رابطه با موسیقی و یکی از سالن‌های کنسرتوست، در روز 10 اکتبر یک برنامه بسیار زیبا برای دوستداران موسیقی است. کنسرت هارمونی، آهنگسازی و تنظیم آن توسط پیانیست کامران باتمانگلیچ به همراهی 2 نوازنده خانم از انگلیس و 1 خانم سوپرانو خواننده این گروه، برنامه بسیار زیبایی رو ارائه خواهند داد. شنبه 10 اکتبر کنسرت هارمونی در کنسرتوست و شنبه 18 راه کیخسرو باز هم در کنسرتوست.

صوفی صوفی. صوفی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. عزیزانی که قصد رفتن به صرافی صوفی دارند، به بیش از این به شماره تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرند. اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل موضوع هم از ابهام بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092.

اگر دنبال یک برقرار حرفه‌ای و مطمئن هستید با الیام ال تکنیک آبه با تخصص برق را با کیفیت و اطمینان خاطر انجام میدهد تماس بگیرید. ما سرتیفیکیت اند اوتوریزرات الکتریک هستیم و در زمینه انواع خدمات برق فعالیت میکنیم، از ایبیابی و تعمیرات برق، با سازی کامل سیستم برق و تعویض ال سنترال تا نصب روشنایی پریز و کلید، همچنین نصب لاد باکس برای خودروهای برقی، سیستم های هوشمند، سیستم های باتری و ذخیره انرژی و دیگر خدمات الکتریکی برای خانه، آپارتمان، شرکت، فروشگاه یا ساختمان. کار برق خود را همیشه به یک متخصص بسپارید. برای مشاوره و دریافت خدمات با ما تماس بگیرید. 0707 304 404. الیام ال تکنیک پونکت سه آدرس سایت ما هست. 0707 303 404.

به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10-072-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. L&B کشنستر آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات، حمام، آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای بهبود خانه شماست. 0718-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلای آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0718-82-00.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. از این لحظه با خانم ایلی نیکول خواهیم بود و برنامه زیباییشون رو خواهیم شنید. درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته. روز شما خوش خانم ایلی نیکول.
1: روز شما هم خوش آقای امیری محترم. درود به شما. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
0: خیلی خوبم. من داشتم اشاره میکردم که وقتی اینجا میشینم نشان این که حالم خوبه. در حقیقت این کار برای من یکی بزرگترین تراپیه که میتونه حال منو خوب کنه. بعد هم اینقدر انرژی مثبت از دوستان و شنونده ها دریافت میکنم که طبیعی است که حالم خوب میکنم. من امیدوار هستم که حال خوب سهم همه باشه.
1: حتما که متقابلم هست. من خودم به عنوان شنونده همیشه از شما انرژی گرفتم، از برنامه های زیباتون انرژی گرفتم آقای امیری. برنامه های شما خیلی زیبا و قشنگ و پروفشناله، به قول معروف خیلی قشنگه، خیلی زیباست. ما خیلی ممنونیم از شما.
0: خواهش میکنم. من با کمال اشتیاق گوش میکنیم برنامه امروز شما. بفرمایید.
1: خواهش میکنم. لطف میکنین. سعادتی دوباره است. سلامی به زیبایی شعر، به لطافت باران. سلام به شما شنوندگان نازنین که صدای ما رو به خونه و خلوت دل خودتون راه دادید. امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوب، لبخند بر لبهاتون و پنجره نگاهتون رو به روشنایی باز باشه. و سلام و مهر به همکارای گرامی رادیویی. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، حضار فرهیخته، اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی، اجازه بدین که امروز صحبتی داشته باشیم در رابطه با چرا انسان به شعر نیاز داره. امیدوار هستم که این گام بسیار کوچک اندکی به آگاهی شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا بیفزاید. میخواییم درباره چیزی صحبت کنیم که نه نونه، نه آب، نه دارو، نه سرپناه، اما انسان از روزهای اول پیدایش فرهنگ و تمدن تا امروز هرگز نتونسته بدون اون زندگی کنه. اون چیزی نیست به جز شعر. انسان برای زنده موندن به آب و غذا نیاز داره، اما برای اون که بدونه چرا باید زنده بمونه، به معنا، زیبایی، رویا و امید محتاجه. شعر شاید گرسنگی جسم رو برطرف نکنه، اما گرسنگی روح رو میشناسه. شاید نتونه زخمی رو بخیه بزنه، اما گاهی رنجی رو که هیچ چشمی نمیبینه با زبان و اندکی التیام اون رو درست میکنه. حالا چرا انسان به شعر نیاز داره؟ و پرسش برنامه ما این امروز که یه پرسش ژرفی هستش، این مسئله که چرا اصلا انسان به شعر نیاز داره؟ آیا شعر فقط سرگرمی روزهای آسودگیه؟ آیا زینتیه مثلا یک فرهنگی که روزگار سخت فقط مثلا میتونیم در روزگار سخت از اون استفاده کنیم؟ یا اینکه شعر یکی از بنیادی ترین نیازهای روح انسانه و یکی از راه‌های شناخت خود، تحمل رنج و ارتباط با دیگرانه؟ امروز میخوایم در کنار یک دیگه از سرزمین‌های واژه‌ها عبور کنیم، از لالایی مادر تا آواز عاشق، از مرثیه سوگوار تا فریاد آزادی خواه، از شعر سعدی، از شعر فردوسی، حافظ، مولانا تا نیما و فروغ و شاملو و سیمین بهبهانی. و ببینیم چگونه شعر بدون اینکه همیشه متوجه باشیم توی رگ‌های زندگی ما جریان داره. حالا نخستین زبان عاطفی انسان. ببینیم پیش از اینکه یک کودکی بتونه اصلا معنای دقیق واژه‌ها رو درک کنه، آهنگ صدای مادر رو احساس می‌کنه. لالایی شاید نخستین شعری باشه که انسان میشنوه، شعری ساده که حامل امنیت، محبت، امید و پیونده. کودک هنوز معنای واژه‌هایی مثل دلتنگی و جدایی و عشق رو نمیدونه، اما از لرزش صدای مادر در میابه که اون صدا چیزی فراتر از یک پیام معمولی با خودش داره. و شعر هم این چنینه. شعر تنها انتقال خبر نیست. وقتی میگیم باران میبارد، در واقع درباره وضعیت هوا داریم خبر میدیم. اما وقتی میگیم آسمان دلتنگیش را گریست، میان جهان بیرون و جهان درون یک پلی ساختیم. زبان عادی میگه چه اتفاقی افتاده؟ شعر میپرسه اون اتفاق با جان ما چه کرده؟ انسان موجودیه که تنها حوادث رو تجربه نمی کنه. درباره تجربه هاش میاندیشه، برای اونها معنا میسازه و میکوشه اونها رو با دیگری در میون بذاره. شعر از همین نیازهای ساده، شعر از همین نیاز زاده میشه، از جایی که واژه‌های روزمره دیگه کافی نیستن. گاهی از ما میپرسن چه احساسی داری؟ و ما جواب میدیم نمیدونم چی بگم. شعر درست از همین نمیدونم چگونه بگویم آغاز میشه. شاعر برای احساسی مبهم چهره میسازه، به سکوت صدا میده و اون چرا که در دل پراکنده است در قالب واژه ها گرد هم میاره. پس به همین دلیل شعر زبان دوم انسان نیستش، در واقع شعر زبان اول دل انسانه. حالا نامی برای احساسات بینام، یعنی شعر با این نامی برای احساسات بینام چه کار میکنه؟ همه ما لحظه هایی رو تجربه کردیم که غمگین بودیم بدون این که اصلا علت اون غم رو به درستی بدونیم. گاهی دلتنگ کسی بودیم که اصلا گاهی انقدر دلتنگ کسی بودیم که اصلا حضورش نمیتونست اون دلتنگی رو هم برطرف کنه. گاهی در میون جمعی تنها بودیم، گاهی در تنهایی مثلا حضور تمام جهان رو احساس کردیم. این حالتهای پیچیده رو چگونه میتونیم توضیح بدیم؟ زبان، ببینید زبان منطقی میخواد که هر پدیده ای رو تعریف کنه، طبقه بندی کنه و اندازه گیری کنه. اما احساس آدمی همیشه منظم و روشن و قابل اندازه گیری نیستند. شعر به ما اجازه میده تناقضهای درونی خودمون رو بدون شرمندگی بپذیریم. حالا مولانا میگه هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. در دو مصرع کوتاه تجربه بسیار بزرگ بیان شده. دیگران ما رو از دریچه برداشت خودشون، از دید خودشون میبینن، اما شاید هیچ کس نتونه تمام رازهای درون انسان رو بشناسه، اون چیزی که توی وجودش هست رو ببینه. وقتی انسان این شعر رو میخونه احساس میکنه که در تنهای خودش تنها نیست. کسی قرنها پیش همین دردها رو زیسته و برای اون کلمه پیدا کرده. یکی از بزرگترین خدمات شعر همینه. شعر به احساسات بینام ما نام میده. حالا وقتی رنجی نام پیدا میکنه، از هیولای مبهم به تجربه قابل شناخت تبدیل میشه. وقت میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم، اون رو با یک بار دیگه ای در میون بذاریم و شاید آرامتر از کنار اون رنج عبور کنیم. شعر همیشه درد رو از میون نمیبره، اما به درد شکل میده. وقتی که رنجی که شکل یافته و به زبون اومده باشه، ببینید تحمل پذیری اون رنج ساده تر میشه. اون رو از حالت اینکه یک مهی همه فضای ذهن و جون ما رو پوشونده بوده، تبدیلش میکنه به یک فضای آرومتر. شاید هیچ تجربه‌ای به اندازه عشق انسان رو به شعر نزدیک نکرده باشه. عاشق در میابد که جمله های عادی برای بیان اون چی در دل اون میگذره کافی نیست. جمله دوستت دارم جمله بزرگ و زیباست، اما شعر میکوشه نشون بده این دوست داشتن رنگیه، چه زخمی بر جا گذاشته و چگونه زمان و مکان و جهان رو دگرگون کرده. بعدی میگه خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست، طاقت بار فراغ این همه ایامم نیست. دونه این شعر تنها شرح دوری از معشوق نیست، اعترافیه که به نارامی انسان در قیاب کسی که حضورش به جهان معنا میبخشه هستش. حالا جای دیگه حافظ هم عشق زمینی و آسمان رو در هم میامیزه که هر خواننده میتونه آینه ای از تجربه خودش رو در غزل اون پیدا کنه. حافظ میگه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است به جریده عالم دوام ما. شعر عاشقانه به ما یادآوری میکنه که عشق فقط تصاحب دیگری نیست، عشق نوعی دیدنه، دیدن زیبایی، شکنندگی و یگانگی یک انسان. شعر عاشق رو وادار میکنه دقیقتر ببینه، عمیقتر احساس کنه و برای حضور دیگری ارزشی فراتر از عادت قائل بشه. و به همین دلیله که انسان ها در لحظه عاشقانه حتی اگر شاعرم نباشن شاعرانه صحبت میکنن. عشق زبان رو از خشکی روزمره بیرون میاره و به اون بال میده. حالا شعر در زمانی که انسان توی سوگ هستش، توی تنهایی هست، با انسان چه کار میکنه، چگونه به انسان پناه میده. ببینید شعر تنها همنشین عشق و شادی نیست، در سوگ هم به سراغمون میاد. وقتی عزیزی رو خدای نکرده کسی از دست میده، زبان روزمره به سرعت ناتوان میشه. جمله هایی مثل تسلیت میگم یا غم آخرتون باشه محترمانه، اما نمیتونن عمق فقدان رو بازتاب بدن. سوگ خلاییه که منطق نمیتونه اون رو پر کنه. بعد شعر هم عزیز از دست رفته باز نمیگردونه، اما به باز مونده اجازه میده با غیبت سخن بگه. در مرثیه انسان کسی رو خطاب قرار میده که دیگه پاسخی نمیده، اون شخص از دست رفته، اون شخص دیگه وجود فیزیکی نداره، اما هنوز در حافظه و قلب اون حضور داره. چه گفتگو با این حضور غایبه. شعر این گفتگو رو اصلا ممکن میکنه که ما با یک حضور غایب صحبت کنیم و به خاطر بسپاریمش. چه بسیار کسانی که در شبهای تنهایی بیتی رو بارها خوندن و احساس کردن و انقدر این حس زیاد بوده که اصلا احساس کردن که دستی نامری بر شونه‌شون نشسته. این دست شاعری که شاید صدها سال با ما فاصله داشته، اما اندوه مشترک فاصله زمان رو از بین برداشته. شعر در لحظه سوگ به ما نمیگه گریه نکن، برعکس به ما به اون گریه ما حرمت میده. میگه رنج تو واقعیه، محبت تو واقعی بوده و فقدان کسی که دوستش داشتی شایسته به یاد آوردنه. در جهانی که انسان میخواد هر چه سریعتر به زندگی عادی برگرده، شعر اجازه میده لحظه ای بیستیم، به خاطر بیاریم و سوگواری کنیم. این ایستادن نشونه ضعف نیست، احترام به پیوندیه که بخشی از هویت ما را ساخته. اجازه بدید چند دقیقه سخن رو به موسیقی بسپاریم. آقای امیری اگر که موافق باشین شنوندگان رو به یک موزیک زیبا دعوت کنید، من هم دوباره در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم.
1: ممنونم.

0: ادامه فرمایید. خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. با درود مجدد به شنوندگانی که هم اکنون به ما پیوستن، درود و شما همراهان نازنی. حالا میریم دنبال میکنیم مبحث چرا انسان به شعر نیاز داره و شعر و حافظه. ببینید، انسان فقط با اون چه اکنون در اختیار داره زندگی نمیکنه، با خاطره هاش زندگی میکنه. مثلا برای ما پیش اومده بوی خاک بعد از بارون، صدای فروشنده که توی یک کوچه میپیچه، یا یک فیلمی رو میبینیم که یک صدای فروشنده میاد ما رو به یک خاطره میبره، یا حیات خونه مادر بزرگ، همون شمدونی، گل شمدونی که لب حوضی هست، نخستین روز مدرسه، ترانه قدیمی یا نام خیابونی در شهر دور، ناگهان دری رو توی ذهن ما باز میکنن. شعر معماری خاطر است. لحظه های پراکنده رو در خونه ای از واژه ها نگه میداره تا از فراموشی نجات پیدا کنن. بسیاری از ما بخش های از تاریخ و فرهنگ خودمون رو نه از کتاب رسمی، بلکه از شعرها، ترانه ها و قصه ها به یاد میاریم. حافظه جمعی ملت ها، اونها هم در شعر نگهداری میشن. شادی ها، شکست ها، آرزوها، جنگ ها، کوچ ها و مقاومت ها در شعر باقی میمونه. ممکنه یک گزارش تاریخی تاریخ و شمار رویدادها رو یا به طور دقیق ثبت کنه. وقتی که یکی تاریخ نگاره، مورخه، اینها رو تاریخ و شمار رویدادها رو فقط می‌نویسه، اما شعر نشون میده مردم اون دوران چه احساسی داشتن. فردوسی فقط داستان پادشاهان و پهلوانها رو روایت نکرده، اون زبان، اسطوره ها و بخش بزرگی از حافظه فرهنگی ایران رو از طوفان زمان عبور داده. شاهنامه تنها یک اثر ادبی نیست، خانه یه که نسل‌های بسیار تصویر خودشون از پهلوانی، داد، بیداد، وفاداری، عشق و سرنوشت رو در اون پیدا کردن. وقتی شعری میخونیم تنها با یک شاعر صحبت نمیکنیم، با یک نسل، یک دوران و بخشی از حافظه یک ملت رو بیرون میشیم. حالا شعر و مهاجرت چیه؟ ببینیم، برای انسانهای مهاجر شعر معنای ویژه‌ای داره. مهاجر ممکن است خونه، شهر، زبان و مثلا زبان روزمرش و بخشی از روابط دیرینه خودش دور بشه، اما شعر میتونه اون شعر رو میتونه با خودش ببره. شعر نه چمدون میخواد که شعر رو توش جا بده، نه مشکل اینو داره که از مرز من این رو چجوری بگذرونمش. اصلا احتیاجی به گذرنامه نداره، آدم میتونه شعر رو با خودش هر جای دوست داره ببره. گاهی شنیدن یک بیت فارسی توی یک شهر قریب، توی یک شهر دور، خیلی احساس قشنگی با آدم میده، احساس خونه رو در انسان زنده میکنه. و زبان مادری به ویژه هنگامی که به شعر تبدیل میشه، در واقع وطنیه که میتونیم اون رو با خودمون حمل کنیم. مهاجر ممکنه در سرزمین تازه امنیت، پیشرفت، امکانات پیدا کنه، اما در درون خودش میان دو جهان زندگی میکنه، شوق رفتن و اندوه درونی، کامیابی بیرونی و دلتنگی درونی، تعلق به سرزمین تازه و پیوند با خاطرات گذشته. شعر میتونه این احساس دوگانه رو بیان کنه. شعر به مهاجر اجازه میده بدون نفی امروز، دیروز خودش رو حفظ کنه. لازم نیست میان ریشه و بال یکی رو انتخاب کنه، میتونه با ریشه هاش بمونه و با بالهاش پرواز کنه. از سوی دیگه شعر مهاجرت خودش زبان رو دگرگون میکنه، واژه های تازه، تجربه های چند فرهنگی و نگاه کردن از فاصله افق تازه‌ای به ادبیات میده. گاهی انسان باید از وطنش دور بشه تا برخی از چهره های اون رو روشن‌تر ببینه. مثل همین میمونه که وقتی ما یک تابلوی زیبای بزرگی رو میخوایم نگاه کنیم، حتما باید یک چند قدم از اون تابلو دور بشیم تا زیبایی اون رو بیشتر ببینیم و این فاصله اون تابلو رو زیباتر نشون میده. حالا شعر وجدان بیدار جامعه، این به چه معناییه؟ همیشه زمزمه خصوصی میان عاشق و معشوق نیست. گاهی شعر صدای یک جامعه است، صدای کسایی که امکان سخن گفتن ندارن یا صداشون شنیده نمیشه. شاعر میتونه رنج پنهان رو آشکار کنه، بی‌عدالتی ها نام بده و ما رو وادار کنه جهان رو از چشم دیگه ای ببینیم. آمار میگه چند نفر فقیر هستند. وقتی یکی که آمار میگیره، آمار یک جامعه رو میگیرن، میگن چند نفر فقیر هستند، چند نفر آواره هستند، چند نفر زندانی داریم یا چند نفر قربانی داریم. اما شعر این گونه نیست. شعر میتونه چهره یک انسان رو از میان اون اعداد بیرون بیاره و اجازه نده اون تنها به یک شماره تبدیل بشه. هنر واقعی همیشه فرمان سیاسی صادر نمی کنه، بلکه حساسیت انسانی مورد می کنه. شعر به ما نمیگه دقیقا به چه بیاندیشیم. توان احساس کردن و پرسیدن رو در زنده نگه می داره. جامعه ای که شعر رو فراموش کنه ممکنه به زبان سود، قدرت، تبدیل و عدد محدود بشه. در چنین جهانی انسان ها هم به پرونده، آمار، مشتری، مصرف کننده یا نیروی کار تبدیل میشن. شعر در برابر این تقلیل مقاومت میکنه. شعر به ما یادآوری میکنه که پشت هر پرونده قلبی میتپه. پشت هر مهاجرت خانه ای ترک شده. پشت هر جنگ مادری نگران ایستاده. و پشت هر سکوت داستانی ناگفته وجود داره. شعر وجدان جامعه است، چرا که نمیذاره به رنج دیگران عادت کنیم. حالا شعر و آزادی خیال. این یکی دیگه از نیازهای انسان امکان تصور جهان متفاوته. اگر بشر تنها اون چی رو که موجود بود میپذیرفت، هیچ تحول بزرگی رخ نمیداد. بیش از اون که بسیاری از تغییرات در جهان واقعیت اتفاق بیفته، در خیال انسان شکل میگیره. در واقع شعر کارگاه خیاله. در شعر درخت سخن میگه، پنجره دلتنگ میشه، زمان میسته و مرگ با زندگی گفتگو میکنه. این تصورها شاید از نظر علمی واقعی نباشن، اما حقیقتی عاطفی رو آشکار میکنن. خیال گریز بیهوده از واقعیت نیست، گاهی نخستین گام برای بازسازی واقعیته. کودکی که میتونه جهانی بهتر رو تصور کنه، شاید تو بزرگسالیش برای ساختن اون تلاش کنه. انسانی که قدرت تخیل خودش رو از دست بده، آسان‌تر میپذیره که جهان فقط باید همون گونه باشد که اکنون هست. شعر میگه میتوان به اشیا، انسانها و حتی خودمان از زاویه دیگر نگاه کرد. این تغییر زاویه آغاز همدلی، خلاقیت و تحوله. حالا آیا در عصر فناوری هنوز به شعر نیاز داریم؟ ممکنه کسی بپرسه در روزگاری که فناوری با سرعت حیرت انگیز پیش میده، انسان به دورترین نقاط فضا میاندیشه و اطلاعات در چند ثانیه به سراسر جهان میرسه، آیا هنوز به شعر ما نیاز داریم؟ جوابش میتونه این باشه، امروز بیش از گذشته فناوری میتونه فاصله ها رو کوتاه کنه، اما الزاماً دلها رو به یکدیگر نزدیک نمی کنه. میتونه هزاران پیام منتقل کنه، اما تضمین نمی کنه که انسان ها یکدیگر رو عمیق‌تر بفهمن. میتونه سرعت زندگی رو افزایش بده، اما به ما نمیگه با این سرعت به کجا بریم. هر روز خبرهای بیشماری رو میخونیم، تصاویر فراوانی رو میبینیم و پیامهای متفاوتی رو دریافت میکنیم، اما کمتر فرصت پیدا میکنیم یک جمله رو آروم بخونیم و اجازه بدیم در جانمان رسوب کنه. ما رو وادار میکنه که مکس کنیم، یعنی شعر ما رو وادار میکنه که مکس کنیم، یک بیت رو دوباره بخونیم، میان دو واژه سکوت رو بشنویم و از خودمون بپرسیم این جمله با من چه میکنه. در جهانی که ارزش هر چیزی با سرعت، سود، کارایی سنجیده میشه، شعر از اموری دفاع میکنه که قیمت نداره اما بی اندازه ارزشمنده. چیزهای ارزشمند تو شعر مثل عشق، وفاداری، خاطره، زیبایی، بخشش، شگفتی و امید. بنابراین میتونه به ما نشون بده چگونه زندگی رو آسان‌تر کنیم. شعر از ما میپرسه برای چی زندگی میکنیم؟ حالا شعر و سلامت روان. با سلامتی شعر چه ارتباطی داره؟ باید با دقت گفت که شعر جایگزین درمان پزشکی یا روانشناختی نیست. افسردگی، استراب و آسیب‌های روانی ممکنه به کمک حرفه‌ای و تخصصی نیاز داشته باشن، اما شعر میتونه در کنار درمان ابزاری برای خودشناسی، بیان احساسات و کاهش تنهایی باشه. خوندن یا نوشتن شعر به انسان فرصت میده تجربه درونی خودش رو از فاصله تازه ببینه. وقتی اندوه رو روی کاغذ میاریم دیگه کاملا درون اون غرق نیستی، بخشی از وجود ما به مشاهده‌گر تبدیل میشه. همین فاصله کوچک میتونه گاهی بسیار ارزشمند باشه. شعر میتونه فضای امنی برای بیان احساساتی باشه که در گفتگوی مستقیم دشواره. کسی که نمیتونه بگه میترسم شاید بتونه از پرندهی لرزان در باد سخن بگه. استعاره همیشه نقابی برای پنهان شدن نیست، گاهی پلی برای نزدیک شدن به حقیقته. شعر به ما میاموزه احساسات رو دشمن خود ندونیم. غم، خشم، ترس و تنهایی پیام‌هایی درباره زندگی ما دارن. شعر کمک میکنه این پیام‌ها رو بشنویم بدون اینکه اجازه بدیم تمام وجود ما رو تصرف کنه. آقای امیری گرامی، اگر که موافق باشید ما به زمان استراحت دوم رسیدیم. کمی از این هیاهوی واژه‌ها فاصله بگیریم و به یک موسیقی گوش بدیم.
0: با کمال میل.
1: ممنونم ازتون.

0: ادامه فرمایید.
1: ممنونم از لطفتون. با درود مجدد دنبال میکنیم مبحث چرا انسان به شعر نیاز داره. رسیدیم به اینجایی که چرا بعضی شعرها قرنها زنده میمونن. شعر بزرگ هم فرزند زمان خیشه و هم از زمان عبور میکنه. حافظ در جهانی بسیار متفاوت از جهان امروز ما زیسته، اما وقتی از شعر، از عشق، از ریا، امید، بیوفایی و گذر عمر سخن میگه، هنوز خود رو تو خود هنوز خود رو در آینه شعر اون میبینیم. راز ماندگاری شعر شاید در این باشه که درباره امور همیشگی انسان سخن میگه. ابزارهای زندگی تغییر کردن، اما ما به دوست داشته شدن، ترس ما از جدایی، شوق آزادی و پرسش ما درباره مرگ و معنا همچنان باقیه. شعر خوب پاسخ نهایی نمیده، پرسشی زنده در ذهن و جان ما باقی میذاره. هر نسل اون رو دوباره میخونه و معنای تازه رو در اون کشف میکنه. شعر مانند پنجره نیست که تنها یک منظره ثابت رو نشون بده، بیشتر شبیه آینه ایه که هر باری هر خواننده تصویر تازه ای رو تون میبینه. به همین دلیل هیچ کس، حافظ، سعدی، مولانا، نیما یا فروغ رو دقیقا مانند دیگری نخونده. همون تفسیری که میگن هر کسی آنطوری که دوست داره شعر رو تفسیر میکنه و متوجه میشه. ما شعر رو با تجربه های خودمون کامل میکنیم. شاعر نیمی از روح رو میاد و نیمی دیگر رو خواننده در دل خودش میپیماید. آیا همه باید شاعر باشند؟ مسلماً نه، همه لازم نیست شاعر حرفه‌ای باشن، اما اونه که همه لازم نیست نوازنده و نقاش یا بازیگر باشن، اما همه میتونن از از اون حساسیت شاعرانه برخوردار باشن. شاعرانه زیستن به معنی دوری از واقعیت نیست، یعنی دیدن جزئیاتی که در شتاب روزمره نادیده گرفته میشه. چین دست‌های پدر، سکوت مادر، خستگی پنهان همسر و تنهایی همسایه و رنگ آسمان پس از باران یا لبخند کودکی در اتوبوس. شاعران زیستن یعنی جهان رو فقط مصرف نکنیم، اون رو تماشا کنیم، از کنار همه چی راحت گذر نکنیم، آدم ها رو تنها بر اساس فایدهشون نسنجیم، داستان هاشون رو هم تصور کنیم. پیش از قضاوت لحظه ای درنگ کنیم. وقتی میخوایم کسی رو قضاوت کنیم، یک لحظه صبر کنیم، درنگ

0: کنیم، از خودم بپرسیم شاید تو دل این انسان چیز دیگه ای هست، شاید داستان دیگه ای داره، و با قول معروف کفشای اون انسان رو بپوشیم و شاید داستان زندگیش چیز دیگه ای باشه و سریع قضاوت نکنیم. حتی نوشتن چند سطر ساده میتونه تمرینی برای دیدن بهتر باشه، به گریه ما حرمت بده. لازم نیست وزن قافیه بدونیم، میتونیم یک خاطره، یک دلتنگی یا تصویری از روز خودمون رو بنویسیم. هدف همیشه خلق شاهکار نیست، گاهی هدف اینه که از کنار زندگی بی تفاوت عبور نکنیم. حالا لحظه ای برای شما شنونده عزیز، دوستان عزیز، اگر از شما اکنون از شما دعوت میکنم برای چند ثانیه چشمتون رو ببندین، البته اگر در حال رانندگی نیستین، به شعری فکر کنین که زمانی تو زندگیتون همراهتون بوده، خاطره داشتین یا اون رو زمزمه میکنین تو هر زمانی، تا زمان شادی، غم، توی بهترین حالتهای زندگیتون. شاید بیتی از حافظ بوده، شعری از فروغ بوده، ترانه قدیمی، یا شاید هم لالایی مادرتون بوده. اون شعر رو اولین بار کجا شنیدی؟ به کسی اون رو براتون خون؟ چرا هنوز تو حافظه شما باقی مونده؟ شاید جواب ما اینجا باشه، ما به شعر نیاز داریم، چرا که برخی حقیقت‌ها رو تنها با اندیشه به یاد نمی سپاریم، اونها رو با احساس به خاطر می سپاریم. شعر اندیشه رو به احساس پیوند میده و از یک جمله خاطره می سازه. اگر امشب تنها هستید، شعری برای خودتون بخونید. اگر کسی رو دوست دارین، بیتی براش بفرستین. اگر کسی از دستتون رنجیده، شاید یک شعر، یک راه گفتگوی رو برای شما دوباره باز کنه. یک بیت شعر براش بفرستین یا یک بیت شعر براش بخونید. و اگر دلتنگ وطن هستید، دلتنگ خانه یا عزیزی دور رو دارین، اجازه بدین واژه ها فاصله رو برای چند لحظه کوتاه کنم. انسان به شعر نیاز داره، به خاطر اینکه انسان فقط موجودی زنده نیست، موجودیه که معناجوه، میخواد بدونه دردش چه معنایی داره، عشقش چگونه بیان میشه، خاطراتش کجا باقی میمونه و امیدش چگونه میتونه از تاریکی عبور کنه. ما به شعر نیاز داریم، چرا که بعضی زخم‌ها دیده نمیشن، بعضی عشقا در جمله‌های معمولی جا نمیگیرن، بعضی غیبت‌ها پایان نمییابن، بعضی مسافرها هنوز برنگشتن، بعضی آرزوها هنوز خونه ای جز خیال ندارن. به شعر نیاز داریم تا زبان مادری خودمون رو ساده نگه داریم، زنده نگه داریم، تا در غربت وطنی از واژه‌ها بسازیم، تا در سوگ با غایبامون سخن بگیم، تا در عشق از مرزهای خود فراتر بریم، و تا در برابر خشونت، فراموشی و بی‌تفاوتی حساسیت انسانی خودمون رو حفظ کنیم. حالا پس از این چند کلام میخوام شما رو با شنیدن قطعی از شعر خودم دعوت کنم، شعری که نه تنها با واژه ها که با گوشه ای از احساس و دل دلم نوشته شده. این یک احساس جالبی که نمیدونم، یک احساسی که زمانی که دوستی کمی نگران بیماری بود، یک حسی اومد. اگر اجازه بدین و دوست داشته باشین، من این رو براتون میخونم. اسم این شعر هست نوز میخوام قطره باران. شبی با سوز دل رفتم به زیر بارش باران، شبی با سوز دل رفتم به زیر بارش باران، که گویم رازهای دل به گوش قطره باران. یکی از نور و دیگر عشق قطرانی جدا بودند، ولی با مهر پیوندی شدند دو مظهر ایمان. و و هر لحظه دعا گفتم میان اشک و آن باران که دورت باد از غم جان من، باشی تو لبخندان. به پیری گر بلرزد دست و هم پایت، بگیرم دست تو باشم برایت همچو یک راهبان. اگر خاموش گردد چشم و چین افتد به رخسارت، منم آن چشم روشن بین تو در ظلمت عریان. نگاهم بر درخت افتاد و در پاییز دیدم من، نگاهم بر درخت افتاد و در پاییز دیدم من که برگش بود بر باد و بریشه داشت اما جان. بهار از راه خواهد آمد و نو گردد این دوران، و من می کارم از نو یک به یک دانه، به امیدی که در پایان ببینم باز آن روزی که می آیی به سوی من، و من از شادی دیدار تو بارم دمادم اشکی چون باران، و من از شادی دیدار تو بارم دمادم اشکی چون باران. بله، شعری بود از الینیک هاش از خودم یه تقدیم شما کردم، امیدوارم که بپسندید. شعر شاید یک باره جهان رو تغییر نده، اما انسان رو که میتونه جهان رو تغییر بده دگرگون میکنه. شاید جنگی رو متوقف نکنه، اما نمیذاره قلب ما با دیدن جنگ کاملا خاموش بمونه. شاید مرگ رو شکست نده، اما نام و خاطره عزیزان رو از فراموشی نجات میده. شعر به ما یادآوری میکنه که زندگی تنها مجموعه از وظایف، صورت حساب ها و روزهای تقویم نیست. در میان همین روزمرگی لحظه ای وجود داره که نور از پنجره میتابه، دست دیگری رو میگیره، کودکی میخنده، پرنده بر شاخه می نشینه، و انسان با همه رنج هاش هنوز میتونه زیبایی رو ببینه. و شاید تا زمانی که انسان ها بتونن زیبایی رو ببینن، امید هم زنده است. اجازه بدیم سخن رو با این بیت پرمعنای مولانا به پایان برسونیم. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. هر واژه‌ای که به جهان میفرستیم روزی به شکل به سوی خودمون برمیگرده. چه زیباست که واژه‌های ما حامل مهر، دانایی، احترام و امید باشه. دوستان و همراهان عزیز، تا شنیداری دیگر، دلتان روشن، جانتان سرشار از موسیقی و خانه قلبتان از شعر. شب و روزتون آرام، نگاهتون روشن و پرشعر. همسفر همیشگی لحظه هاتون شادی باشه و در پناه او باشید. خدا نگهدارتون.
1: بسیار سپاسگزارم خانم نیک هولم. تا هفته آینده و شنیدن صدای گرم و مهربان شما.
0: باعث سعادت قربان.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از خانم نیکول و شما که شنونده ما بودید، بسیار خوشحالم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. پیام هایی که میرسه واقعا دلگرم کننده و انرژی مثبتی است که از سوی شما دریافت میکنیم. من تصور میکنم، نه که باورم این هست، که کار ما یک کار کاملا معمولی است. یعنی ارائه برنامه خوب مورد پسند شما وظیفه ماست، کار ماست، اگر بتونیم از عهده‌اش بر بیاییم. اگر غیر از این باشه غیر معمولی هست. پس زیاد مغرور نمیشیم، ما خوشحالیم که میتونیم در حد توانمون اون چه که شایسته است برای پیشکش به شما عرضه کنیم. دوستان عزیز، اجازه بدید توجه شما رو به دو اطلاعی کوتاه اشاره کنم و چند پیام کوتاه بازرگانی. دو اطلاعی که اشاره میکنم، 10 اکتبر و 18 اکتبر. 10 اکتبر یک کنسرت است با نام هارمونی در کنسرت دوست. پیانیست جوان کامران باتمنگلیچ همراه با دو نوازنده خانم و یک خانم سوپرانو که از انگلیس اومدن میخونن. برنامه بسیار زیبایی است. و 18 راز راه کیخسرو هست که هنرمندان برجسته‌ای در اون شرکت دارند و جناب علیرضا مجلل نقش نقالی رو در این برنامه به عهده داره، که فکر کنم که کار بسیار زیبایی خواهد بود، چرا که آقای مجلل یک هنرپیشه، یک هنرمند کاملا تثبیت شده از سالهای دور هست.

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیف به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. 076-168-11-28 صرافی صوفی در اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092.

کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبی را با مدیریت بهروز صادقی به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیبیابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707 303 404، و یا با این آدرس به سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnik.se. 0707 303 404. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس بگیرید، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید، و یا برای سهولت کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان، شماره 10 073 335 0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بیگ شنستر آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن ریزی، ترمیم و تعمیرات توالت و آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه‌های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید و بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. از شبت که پیام‌های محبت‌آمیز شما رو دریافت میکنم و منتقل میکنم مستقیم به کسی که برنامه رو اجرا کرد، خانم نیکول، امروز فردا دکتر پازوکی، پس فردا جناب دکتر عطارزاده و همین ترتیب این همکاران واقعا ذی‌قیمت و گرانقدر برای من فرصتی به وجود آوردن که تماس من با شما بیشتر بشه. تلفن‌های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. عزیز من، کاش این بیماری فقط کمی بیشتر فرصت میداد بیشتر نگاهت کنم، انقدر که دلم از دیدنت سیراب شود، بیشتر صدایت را بشنوم، بیشتر گوش بدهم به حرفهایت، به سکوتهایت، به نفسهایت. کاش فرصت میداد بیشتر دوستت دارم را به زبان بیاورم، بیشتر نشانش بدهم، پیش از آن که این جمله در گلویم بغض شود و حسرت گفتنش تا همیشه در دلم بماند. کاش زمان کمی با ما مهربانتر بود، کمی آهسته تر می گذشت. چقدر حرف ها برای گفتن داشتم، چقدر نگاه برای دزدیدن، چقدر آغوش برای در آغوش کشیدن، و حالا ماندم با هزار کاشکی، با هزار حرف نگفته، با هزار بوسه و آغوش ناتمام، و دلی که هنوز هر روز بیشتر و بیشتر در حسرت توست، در حسرت یک نگاه دیگر، یک صدا، یک لبخند، یک آغوش دیگر، یک دوستت دارم دیگر. کاش فقط یک فرصت دیگر بود، فقط همین.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستی. دو هفته قبل در گرد همایی یاران در همان افتر ورکی که هر هفته در رستوران مارینید می نشینیم، یکی از یاران ثابت ما رو قال گذاشت. بعد متوجه شدیم که ایشون یک ناراحتی کوچک قلبی بهش دست داده و رفته بیمارستان. بعد ما متوجه شدیم، تماس گرفتیم، گفت ترنگوری بود و شاید فردا برگردم به منزل. فردا شنبه، یک شنبه بود، طبیعتاً برنگشت. دوشنبه صبح برگشت منزل، خوشبختانه حالش مناسب هست. اما دوستان به شوخی بهش گفتند که ببین آقای سالم خان، هفته آینده جمعه دیگه اگر خواستی بیای برای گرد همایی افتر ورک با دوست با یاران، حتما باید با بزرگترت بیای. گفت چشم. هفته بعد آمد همراه با برادرش که از کانادا اومده، احمد خان نازنین، و به خنده گفت این هم بزرگترم، اگرچه احمد خان کمی کوچکتر از ایشون هست، اما به عنوان بزرگتر همراهش اومد. ما هم کلی گفتیم و خندیدیم و شبی بسیار قشنگ با هم گذروندیم. غرض از گفتن این مسئله، گفتن یک خیر مقدم بسیار صمیمانه و دوست داشتنی بود به احمد خان که از کانادا اومده، چند روز اینجاست. خوشبختانه هوا مناسب هست، تمیز هست، چند روز اینجاست و گویا 6 اکتبر بار سفر را خواهد بست و باز برادرش میمونه و ما. احمد آقا، امیدوار هستم که در این مدتی که اینجا هستی به شما خوش بگذره. این تصنیف زیبا رو هم به شما پیشکش میکنم.

من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. نه خطی نه خالی نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا تا صدا از دل سنگ ریزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم.

جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم.

که اینقدر ساکت و سردی، خودت آرامشم بودی، خودت دل با پسم کردی، ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه، چقدر

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. عرض شد که بعضی چیزها هست، بعضی چیزها هست که هیچ قانونی برایشان نوشته نشده است، نه مادهی دارند، نه تبصرهی، نه دادگاهی برای رسیدگی و نه مأموری برای مراقبت. اما چیزی در درون ما هست که از همه قانونها دقیق تر میبیند: وجدان. قانون میگوید حق دیگران را نخور، اما وجدان میپرسد وقتی کسی نمیبیند آیا باز هم دستت را پس میکشی؟ قانون میگوید دروغ نگو، اما وجدان میگوید آیا حقیقت را هم انقدر پنهان نمیکنی که دروغ بی صدا جایان بنشیند؟ قانون شاید برای شکستن دل کسی مجازاتی تعیین نکرده باشد، اما وجدان گاهی یک جمله نابجا را سالها در گوش آدم تکرار می کند. قانون شاید نگوید وقتی پیرمردی با دستهای لرزان در انتظار نوبتش ایستاده نوبت خودت را بو بده، اما انسانیت می گوید این چند دقیقه از عمر تو چیزی کم نمی کند، اما شاید از رنج او کم کند. قانون شاید نگوید وقتی دوستت زمین خورده موفقیتت را به روح نکش، اما وجدان میفهمد که بعضی پیروزی ها اگر بر زخم دیگری قدم بگذارد دیگر پیروزی نیست. قانون شاید نگوید از آبروی کسی در غیابش مراقبت کن، اما وجدان میگوید آدمی که پشت سر دیگران امانتدار نیست در حضورشان هم قابل اعتماد نمیتواند باشد.

پذیرد، نه فریب میخورد و نه میتوان از او فرار کرد. خود ما. شاید بلوغ انسان از جایی آغاز می شود که دیگر خوبی را برای ترس از قانون انجام نمی دهد، برای تشویق دیگران هم نه، بلکه چون در خلوت خیش نمی تواند برخلاف وجدانش زندگی کند. قانون مرز باید، مرز باید و نباید هاست. قانون مرز باید ها و نباید هاست، اما وجدان مرز انسان بودن است و شاید زیباترین شکل اخلاقی باشد. آنگونه زندگی کنیم که اگر روزی همه قانون ها خاموش شدن، وجدان من هنوز دلیلی برای شرمساری از خود نداشته باشد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85.

دوستان عزیز، پیش از این که به پایان برنامه رسیم، اجازه بدید که یادی کنم از خانم زهرا پناهی نازنین. خوشبختانه حالش خیلی بهتر هست و برای همه شنوندگان رادیو یک پیام صمیمانه و یک سلام خالصانه داشت که من وظیفه دارم از طرف اون به همه شما برسونم. یکی از سرودهایش این رو علی زنده وکیلی اجرا کرده، به یاد خانم پناهی پخش میکنی و با هم بشنویم.

دوستان عزیز به انتهای برنامه بامداد سه‌شنبه رسیدیم. آرزو میکنم آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با سپاس بیکران از همکاران رادیو خانم الی نیکول منروز و سپاسگزاری از تمامی پیام های محبت آمیز تک تک شما عزیزانم. طبیعتاً فردا چهارشنبه است و جناب دکتر پازوکی رو همراه خودمون از ساعت 12 خواهیم داشت. برنامه فردای دکتر پازوکی یک برنامه کاملا تخصصی و بسیار بسیار جالب هست که به آگاهی ما می‌افزاید. امیدوار هستم که لحظات خوشی داشته باشید و طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که از 8 بامداد آغاز به ساعت 11 از ساعت 11 تا ساعت 2 بنده در خدمت شما باشم. ادامه روزی بسیار خوش و لحظاتی بسیار خوشتر همراه با آرامش برای تک تک شما آرزو میکنم. دوستان عزیزم، صدای بیمانند و آخرین قافل سالار این کاروان بزرگ موسیقی اصیل رو زینت بخش آخر برنامه امروز میکنم با یکی از زیباترین آثار او، در حقیقت اثری که اون رو به دنیای موسیقی هدیه کرد. تا ساعت 11 فردا روز روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: این دوتا برادر رو با هم دعواشون میشه، بحثشون میشه. خب این خیلی برای من جذاب بود چون اون تنش رو توی رابطه اینا خیلی خوب درآورده بود. ولی این کجا اتفاق میفته؟ مثلا 90 دقیقه 100 دقیقه تو از فیلمو دیدی، تازه وارد این سکانس میشی. این طولانی بودن، این که تو دلت نیاد ادیت کنی، چه میدونم مثلا سکانس پدر نویسنده رو کلا در بیاری که هیچ به دردی نمیخوره،
1: که فلاش بک میزنه یهو ظاهر میشن تو قصه و خیلی دموده است. مدلی دیدن
0: توی خانواده رو میبینی که بعد مرده از فرط عشق و جدا شدن از همسرش خودکشی میکنه و تمام، بعد به کجا میرسه؟ چی میشه؟
1: یعنی شاید بشه ایراد اصلی که گرفتش از فیلمنامه فیلم آقای فرهادی که بعد اون به تصویر کشیده شده، نبود ایجازه.
0: آفرین، دقیقاً ایجاز اصلا واقعا معجزه است. یعنی هر کی بتونه خودشو واقعا توی اون چارچوب بندازه برد کرده. هر فیلمسازی، هر نویسنده اگر ببینی واقعا اینه، ولی خیلی ها دلشون نمیاد، انگار نمیتونن این کار.
1: آیا این جمله درسته که آقای فرهادی اومده اون روال همیشگی فیلم ساختنش که قصه ای دارد که یک جورهای مهندسی میکنه اون فیلم نامه رو و اون تمهای همیشگی خودش که مفهوم حقیقت رو به چالش میکشه، قضاوت رو به چالش میکشه و اینکه حقیقت زوایای مختلفی دارد که از دید خیلی ها ممکنه زوایاش پنهان باشه و حقیقت اون چیزی نیست که آدم ها میبینن و برداشت میکنن، آیا این مؤلفه ها تو این فیلم هم هست و به شکل فیلم های قدیمی اجرا شده یا نه؟
0: نه، به نظر من اینطوری نیست. به نظر تو چی هست؟ واقعا منم اینطوری ندیدم. یعنی به نظر من ببین، یه چیزایش یه مؤلفه‌ایش هست، اما تهش اونی نمیشه که توی فیلم‌های قبلیش ما دیدیم، توی جدایی نادر از سیمین و گذشته و اینا. اون پایان باز اونطوری رو
1: نمیدیم. آفرین آفرین، پایانه کاملا قطعیه.
0: آره آفرین،
1: پایان باز نداره.
0: انگار سعی میکنه به همه جواب بده، سعی میکنه همه رو جمع کنه داستان،
1: همه قصه ها رو ببنده،
0: تایه همه قصه ها رو ببنده. در صورتی که نه اینکه انتظار نداشته باشیم، نه فرهادی هم میتونه یاد فیلمی بسازی که تایش کاملا بسته باشه، ولی اگر در بیاد
1: بله
0: و این در نیومده، متاسفانه متوجه، انگار مثلا خواسته یه پیامی بده تهش، همه چیزو مشخصش کنه. یعنی چه میدونم، مثلا خانم نویسنده‌ای که از رمانش خسته شده و میندازش دور، بعد با امید به اینکه الان یه نویسنده جوونی کشف کرده در هیئت اون دزد خورده پا، حالا مثلا من یه جاش مثلا به این فکر کردم که خب الان داره حال میکنه که آره این پسر ممکنه این نویسنده بشه و من بهش چیزی یاد بدم. متوجه؟ خونه ای رو که میخواد ترک کنه میگه نه، من وای میستم اینجا که پسرم وای زندگی کنه.
1: پایان این قصه هاشو میبنده و اینها رو در یک مسیر جدیدی رها میکنه.
0: دقیقاً.
1: یعنی اون دزد خورده پا تهش نشسته با یه دختر دیگه داره سر صحبت رو وا میکنه، میخواد مثلا حالا به قول معروف مخ اون رو بزنه.
0: دقیقاً. دوباره از همون راه نویسندگی و فلان. ببین اصلا همین پسره رو تو وردار، این دزده رو، عشقش به نویسندگی، جذابیتی که براش داره، خلق دنیای جدید، این برای خودش داستان جداست. حالا درسته اسم فیلم داستان موازیه ایم این برمیگردیم، ولی خب دلیل نمیشه که تو اینو دزدی که به نویسندگی علاقه. یه چیز دیگه هم که من واقعا به نظر من ضعفه الان که بهش فکر کردم قبل از این که با هم شروع کنیم، استفاده اصلا از موسیقی پرایزنر.
1: ماله.
0: پرایزنر. چرا؟ به خاطر این که توی فیلم، سر تا سر فیلم، اولا که الان چک کردم به نظرم، حالا من که از موسیقی اونقدر سررشته ندارم، ولی به نظر من دوباره موسیقی رو نساخته بود پرایزنر، همون مال فیلم کوتاه درباره عشق.
1: این نکته رو بگیم برای شنوندگان که آقای پرایزنر آهنگساز فیلم های آقای کیشلوفسکی بودن.
0: دقیقاً، از جمله سگانه و اون دهگانه،
1: سفید و قرمز و آره، آبی و
0: آره آره، که خیلی هم شاهکار. همون موزیک فیلم کوتاه درباره عشق رو برداشته، همون تمو توی داستان های موازی در واقع تکرار شده. و این چرا از نظر من ضعف بود؟ به خاطر اینکه دائم منو یاد پرایزنر و کیشلوفسکی مینداخت. دائم من از فضای داستان فرهادی میومدم بیرون، هی یاد چیزه، هی مقایسه میکردم با کیشلوفسکی. خب حالا اینجا شبیه آبیه، اینجا شبیه سفیده، اینجا شبیه داستان کوتاه درباره عشق. متوجهی؟ یه جوری به نظر من خیلی ریسکه خودتو بندازی توی موقعیتی، توی میدونی که دائم تو با کیشلوفسکی مقایسه بشی. ها؟ در صورتی که فیلمت اونطوری هی میخوای ازش فرار کنی، از این فیلم نامه هی به شاخ و برگ بدی، میدونی، بزرگترش کنی، بعد جمعش کنی. این به نظر من در نیومده بود. من دائم هی این موزیک الان هم همینطور تو سرم داره تکرار میشه، همینطوری هی یاد چیز میافتادم، دهگانه و سگانه و اینو.
1: آقای پرایزر هم این نکته رو بگیم که روز فرش قرمز فیلم قصه های موازی، داستان های موازی در جشنواره کن، آقای اسخر فرادی اعلام کرد که ایشون از دنیا رفته. یعنی روز فرش قرمز آقای پرایزنر از دنیا رفت.
0: یاره خدایش بیامرز. چه موزیکی واقعا بی‌نظیر.
1: سپاسگزارم ازت امید نیکفر جان.
0: قربان
1: دم شما گرم. متشکرم.
2: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Et ça devient chaud là.
2: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
5: سلام به کافه فردایی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دایی جلال، آقای مهدی طاهباز، این چه کاری بود که این همه به این سیبیل شهرام گیر دادین و آخرش این شد که تاریخ تولد افشین مقدم و به جای 1324 گفت 1342؟ نکنین این کار رو به سیبیل شهرام چی کار داری برادر من؟ ولش کنین شهرام رو، بزنین این میز ترانش رو درست اجرا کنه. من آقا معلمم از تهران.
6: بیا ببین،
1: یه نمره دیگه به سیبیل مردم گیر بده.
6: آخه ما به سیبیل نداشتن مردم گیر دادیم. ببین اگه به چیز دیگه گیر داده بودیم، یعنی به جای دیگه شهرام گیر داده بودیم چی میشد؟
1: شهرام گله
6: کلن.
1: عزیز دله.
6: بله، من تشکر کنم از دوستانی که با دقت گوش میدن. دوستان دیگه هم تو کامنت ها و این ور اون ور تو کانال تلگرام و اینا هم گفته بودن. مرسی، واقعا ممنون که غلطای ما رو میگیرید. ما اصلا بازم در پوست خود نمی گنجیم که اشتباه کنیم، شما بیاین ما رو اصلاح کنید.
1: بله دوستان، بله، بریم سراغ کاروبار خودمون. دوستان توی این چند روزه نهادهای رسمی نظام یه سری آمار اقتصادی تکان دهنده دادن که آدم با شنیدنشون واقعا هول میکنه.
6: دقیقاً، و البته خب طبیعتاً مردمی که دارن اون وضعیت رو زندگی میکنن نیازی به آمار ندارن، اما به هر حال اینا چیزایی که خودشون، یعنی خود نظام منتشر کرده و حتما هم کلی ملاحظه امنیتی و اینجور چیزا پشتش بوده دیگه.
1: مثلا چی؟ مثلا اینکه تورم ایران به سطوحی رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته. بس. یعنی تورم نقطه‌ای امسال طبق این گزارش حتی تا 89% هم در برخی از زمینه‌ها بالا رفت.
6: بله، بالاخره جمهوری اسلامی موفق شد که رکورد 80-90 ساله رو بزنه و الان وضعیت مملکت از نظر اقتصادی تقریبا شبیه اواخر دوران سلطنت رضا شاهی که جنگ دوم جهانی خاک کل دنیا رو توبره کرده بود.
1: خب البته مسئولین و مشاورین شیرین احوالشون معتقدن که ما در مسیر درست هستیم. بله. و تا باوری جامعه در بهترین وضعیته.
6: دقیقا.
1: ولی خب دیگه متاسفانه آمار و اعداد یکم بیرحم هستن و گاهی سیدی محکمی رو همچین میکوبن تو صورت خوشباوران.
6: بله، این آمار نکته های عجیب و ترسناک زیاد داره، ولی کارشناسا دارن پیش بینی میکنن که اگه وضعیت به همین شکل پیش بره که امیدواریم نره، تا آخر امسال رسیدن به تورم 120% اصلا چیز عجیب و خارق العاده ای نیست.
1: حالا در این وضعیت اقتصادی مملکت و با توجه به اینکه همین امروز دلار از 240,000 تومان هم رد شد، همون آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که اول برنامه هم دربارش حرف زدیم، دغدغش چی باشه خوبه؟
7: نسبت به مفاسد در ساحت‌های مختلف حساس باشیم و اقدام کنیم برای جلوگیری از فساد. امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور میخوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرماندهی انتظامی بخواند دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخواند دستور بدن، از دادستان ها بخواند با برنامه، البته با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن. چندین بار که صحبت شده اعلام میکنن بله این وضع برهنگی قابل تحمل نیست.
6: عجب، ما اولش بکردیم وقتی این یارو داریم میگه میخواییم با فساد مقابله کنیم، مثلا میخوان برن دنبال این تراستی ها که میلیاردها پول مملکت رو قلمبه خوردن یه لیوان آب امروشو، هنوز هم معلوم نیست اون پولا کجاست.
1: بله، یا مثلا میخوان برن بیفتن به جون ابر بدهکاران بانکی که اونا هم هزاران میلیارد وام گرفتن، ولی نه تنها پولا رو پس میدن که حتی طلبکار هم هستن.
6: ولی بعد که دیدیم که قاضی القضات مملکت هنوز فکرش درگیر حجاب و به قول خودش برهنگیه، دوباره دوباره یادم اومد که بابا آخه کسی که نمیره به خودش گیر بده، آخه کدوم ماسپندی میگه ماست من ترشه؟
1: بله، به هر حال مسئله حجابو میشه با بگیره به بند راه انداختن ون گشته ارشاد تو خیابونا یه جوری سرتش هم آورد، ولی شما رد تراسی رانتی رو بگیری یه هم میبینی چی میشه آی سعیدی؟
6: یه هم میبینی نخ رو گرفتی داری هی میکشی. آخرش یکی از اون ور میگه ول کن هاجی ما خودی هستیم، زیاد بکشی شلوار نظام میاد پایین.
1: ها یعنی پرونده حجاب این حسنو داره که هر چی بری جلو نهایتا میرسی به مو و بدن مردم.
6: دقیقاً، ولی پرونده های فساد رو بری جلو ممکنه برسی به جایی که خودزنی رسما برای امثال ایجی.
1: یعنی گردش کار یه پرونده گنده بخور بخور اقتصادی اینجوریه که اولش احتمالا ممکنه برسی به بی بانک،
6: بله، بعد از بانک رد میشی میرسی به یه هلدینگ، از هلدینگ رد میشی میرسی به یه بنیاد،
1: از بنیاد میرسی به یه آقازاده، از آقازاده رد میشی میرسی به یه آقا، یعنی یه مسئول.
6: اونجا دیگه قوه قضاییه حاجی اژه‌ای با صدای مسیریاب میگه در اولین فرصت دور بزنید. مسیر جایگزین حالا چی های تابا؟
1: مسیریاب میگه 300 متر جلوتر یک خانوم بدون روسری مشاهده شد.
6: حالا چرا برگشتن؟ چون با ادامه مسیر تراستی میرستی یا میبینی یه چیزی داره زیر عبای حاجی اژه‌ای وول میخوره که و هی هم داره میگه که با همه آره با ما هم آره حاجی ما خودی هستیم.
1: بله دوستان اینجوریه، پس حالا باید وایسیم ببینیم آیا اینا جرأت دارن که دوباره بساط گشت ارشاد و مبارزه با بی‌حجابی رو راه بندازن، یا اینکه ماجرا دوباره در حد گفتار درمانی و حاجی یه چیزی گفته که گفته باشه.
3: دیگه از

اولین سفرم بعد کرونا رفتم به یه جای خوش آب و هوا و دیدن کلی آدم کنار هم دیگه نبود. به جاش بلیط قطار گرفتم و رفتم آشویتز. بزرگترین اردوگاه کار اجباری و کشتار نازی‌ها توی لهستان اشغالی دهه 40 میلادی که تو جریان هولوکاست بیشتر از 1 میلیون نفر بیشترشون هم یهودیا در اون به قتل رسیدن. مثل خیلی از آدما منم مجذوب تاریخ جنگ جهانی دوم بودم. کلی فیلم و سریال و مستند جنگ دیده بودم و دربارش کتاب خونده بودم و همیشه دلم می‌خواست آشویتز رو از نزدیک ببینم. قرنطینه دوران کرونا هم باعث شد بیشتر به این فکر کنم که چیزایی رو که واقعا می‌خوای نباید مدام بندازی برای بعد، بلکه تا فرصتش جور شد باید رفت و دید و انجامش داد. آشویتز برام یه مکان فقط تاریخی نبود. تجربه بودن توی اون مکان و قدم زدن توی اون اتاق‌ها و اون فضا، حتی دیدن اون اتاق‌های گاز، اونقدر حس واقعی و سنگینی داشت که واقعا با هیچ جای دیگه نمیتونم مقایسش کنم. حس این که سال‌ها آدم‌های اونجا زندگی کرده بودن و رنج کشیده بودن و جونشون رو از دست داده بودن. بیشتر از اینکه این حس‌ها غمگینم کنه، باعث می‌شد به این فکر کنم که چطوری بعضی آدم‌ها با آدم‌های دیگه میتونن همچین کاری بکنن و ما امروز چطور با این جای و اتفاقات روبرو میشیم. بعدا فهمیدم که برای این مدل سفرها حتی یه اسم هم وجود داره، دارک توریسم یا گردشگری تاریک. این اصطلاح رو دوتا پژوهشگر اسکاتلندی حدود سال 1996 مطرحش کردن. اونا دیده بودن تعداد آدمایی که میرن جاهای مرتبط با مرگ و فاجعه مثل محل ترور جان اف کندی یا اردوگاه جنگ جهانی دوم داره زیاد میشه و برای این پدیده اسم و چارچوبی وجود نداره. برای همینم اسمشو گذاشتن گردشگری تاریک تا بشه جدی بررسیش کرد. نظرشون هم این بود که این علاقه فقط کنجکاوی ساده نیست و به دنیای مدرن و رسانه‌ها هم برمیگرده. وقتی یه فاجعه رو بارها و بارها توی تلویزیون و خبرها می‌بینیم، دلمون می‌خواد اونجا رو با چشم خودمون هم ببینیم. رفتن به این مکان‌ها می‌تونه راهی باشه برای فکر کردن به مرگ، ترس‌ها و دغدغه‌هامون. البته این پدیده خیلی قدیمی‌تره. میگن چند هفته بعد از نبرد واترلو، جایی که ناپلئون توش شکست می‌خوره، آدم‌ها برای دیدن میدان جنگ می‌اومدن. یعنی این کنجکاوی چیز جدیدی نیست، فقط امروز براش اسم، آمار و حتی تور وجود داره. خب حالا این مکان‌های دارک و تاریک کجا هستن؟ مثلا توی ژاپن یادبود صلح هیروشیما. بعد از اینکه آمریکا توی روزهای آخر جنگ جهانی دوم اولین بمب اتمی رو روی این شهر انداخت و بنایی که نیمه ویرون از اون روز مونده امروز شده نماد صلح. یا توی کامبوج خمرهای سرخ به رهبری پل پوت بین سالهای 1975 تا 1979 می‌خواستن کشور رو به یه جامعه کشاورزی کمونیستی تبدیل کنن. اونا شهرها رو خالی کردن و طبق آمارها حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر از اعدام و گرسنگی و کار اجباری مردند. توی آفریقای جنوبی جزیره رابن زندان مخالفای سیاسی دوران آپارتاید بود. ماندلا از 27 سال زندانش حدود 18 سالش رو اونجا بود و بعد از پایان آپارتاید همین زندان بسته میشه و تبدیل میشه به موزه. توی آمریکا گراند زیرو محل برجای دوقلوی نیویورک 11 سپتامبر 2001 القاعده با هواپیماها کوبون بهشون و نزدیک 3000 نفر توی اون حملات کشته شدن. یا جزیره آلکاتراز که اون زندان معروف توش بود و از سال 1934 تا 1963 به عنوان زندان فدرال برای خطرناکترین زندانی ها مثل آلکاپون استفاده میشد و البته به خاطر هزینه های زیاد نگهداریش بسته شد این زندان. همینجا که ما هستیم توی چک، کوتناهورا یه شهر کوچک نزدیک پراگ که توش یه کلیسایی هست که میگن حدود سال 1278 میلادی رئیس صومعه برمی‌داره یه مشت خاک از اون تپه مصلوب شدن عیسی رو با خودش میاره و روی این گورستان میپاشه و همین باعث میشه که مردم از همه جا بخوان که اونجا دفن شن. و بعد از طاعون قرن 14 و جنگ، گورستان پر میشه و استخون‌ها رو به زیرزمین کلیسا منتقل میکنن. الان بقایای حدود 40 تا 70 هزار نفر اونجاست. اما این استخونا فقط انبار نشدن. چند قرن بعد صاحبان اون زمین یه نجار و منبتکار رو استخدام میکنن تا اینا رو مرتب کنه و اونم برمیداره از استخونهای آدمها، وسایل تزئینی مثل تاج، گلدون، نشان خانوادگی و حتی یه لوستر بزرگ میسازه. لوستری که میگن از استخونهای تمام قسمتهای بدن انسان ساخته شده. تو ایران هم از این جاها کم نداریم. موزه عبرت تهران که قبلا زندان قصر بود. من یادم قبل از مهاجرتم رفتم اونجا رو دیدم. صدای شکنجه زندانی ها رو انگار ضبط کرده بودن و مدام از یه قسمت از بلنگوهای زندان یا همون موزه عبرت پخش میشد. فضای سرد و خالی سلولا با اون تختای دو طبقه که حالا بسته به کوچیکی و بزرگی اتاق چند تا توشون بود. راهنمای موزه هم خودش سالها اونجا زندانی بوده و وقتی حرف میزد قشنگ انگار از خاطراتش میگفت و حسش رو کامل منتقل میکرد. یکی از این
این مکانها توی ایران ارگ بمه که خب زلزله سال 1382 تقریبا نابودش کرد دیگه. یا دخمه‌های زرتشتیا نزدیک یزد که طبق آیین قدیمیشون اجساد رو اونجا میذاشتن. اینا هر کدوم انگیزه و حس و حال خودشونو دارن، ولی همشون یه جور رویارویی با مرگ و تاریخن. حالا البته بعد از رفتن اینا هم خدا میدونه که چه موزه های عبرتی از شکنجه ها و جنایت های صورت گرفته توی جمهوری اسلامی ساخته میشه. اگه شک دارید پس معلومه به اون همه مثالی که از تاریخ بشریت زدم خیلی توجه نکردید. اما حالا چرا آدما میرن اینجور جاها رو ببینن؟ بعضیا برای یاد بود، بعضیا برای فهمیدن تاریخ، بعضیا هم از سر کنجکاوی و بعضی هم چون باور دارن مرگ رو از یه فاصله امن نگاه کردن یه جور تجربه متفاوته. البته یه مرز باریک هم برای دیدن و تجربه مرگ و تاریخ و احترام به همه اینا هست. یه جا رو با احترام دیدن یا تبدیل کردنش به پس زمینه سلفی خیلی فرق داره. و برای همینم هم خیلی از این مکان‌ها قوانین رفتاری دارن. مثلا ژانویه 2022 یعنی همین حدود 4 سال پیش یه زن توریست 29 ساله هلندی همراه همسرش میره اردوگاه آشویتس و جلوی دروازه معروف ورودی آشویتس که روش عبارت مشهوری حک شده کار شما را آزاد می‌کند وای میسته و در حالی که داره لبخند میزنه سلام نازی میده و همسرش هم ازش عکس میگیره. این دروازه یکی از تلخ‌ترین نمادهای هولوکاست و مرگ میلیون‌ها انسانه. نگهبان‌ها البته سریع متوجه میشن و بلافاصله تحویل پلیس میدنش. توی لهستان ترویج پروپاگاندا و نمادهای نازی جرمه و میتونه تا 2 سال هم زندان داشته باشه. این خانم البته تو بازجوییاش میگه خیلی پشیمون و نادمه و میگه کار بدی کرده و یه شوخی احمقانه بوده. در نهایت هم فقط یه جریمه سنگین نقدی میشه و زندان نمیره که خب خیلی شانس میاره. اما بریم سراغ مکانهای متروکه و جن زده. اینجور جاها معمولا خبری از فاجعه تاریخی و کشت و کشتار نیست، بیشتر قصه است، اما برای خیلی‌ها خب بسیار جذابه. یکی از جاهای جالب متروکه و جن زده خونه وینچستر توی کالیفرنیا است. سارا وینچستر بیوه وارث کارخونه اسلحه وینچستر بود و باور داشته که ارواح کسایی که با اون تفنگا کشته شدن دنبالشونن. برای همینم از سال 1844 تا سال مرگش یعنی 1922 مدام توی خونش اتاق اضافه میکرده تا اونا رو گیش کنه، یعنی این ارواحو. نتیجه شده خونه‌ای با حدود 160 اتاق که پله‌های بی مقصد داره و درهایی که رو به دیوار باز میشن. البته بعضی مورخا فکر میکنن دلیل واقعی شاید فقط علاقه خودش به ساخت و ساز و پول زیادیش بوده. اما یکی از عجیبترین شهرهای متروکه دنیا شهرک تیاندوچنگ توی چینه، شهرکی که حدود سال 2007 عمدن شبیه پاریس ساختنش، با ساختمونای سبک فرانسوی، فواره و مجسمه و حتی یه برج ایفل 108 متری که 1/3 ارتفاع برج اصلیه. چنون سالها یه رونق ساخت و ساز عجیبی توش ترند شده بود و بعضی سازنده ها شهرک های کپی از جاهای معروف دنیا می ساختن، مثل تیمستان نزدیک شانگهای که به سبک انگلیسی ساخته شده بود. ولی تیاندوچنگ اون اوایلش تقریبا خالی موند و به پاریس ارواح معروف شد. البته الان جمعیتش خیلی بیشتره و حتی برای عکس عروسی هم میرن اونجا. حالا البته خود پاریس هم برای بعضیا تجربه عجیبیه. توی دهه 1980 یه روانپزشک ژاپنی که تو پاریس کار میکرد درباره گردشگرا و مسافرای ژاپنی نوشت که بعد از رسیدن به این شهر دچار بحران روانی میشدن. این آدما سالها پاریس رو از توی فیلم‌ها و مجله‌ها دیده بودن، یه شهر رمانتیک و آرمانی، ولی خب وقتی میرسیدن با شلوغی، برخورد سرد بعضیا و فاصله زبونی و فرهنگی روبرو میشدن. توی این گزارش‌ها از استراب شدید، حس آزار دیدن، توهم و هذیان داشتن و گاهی هم نشونه‌های جسمی مثل سرگیجه و تپش قلب این توریستای ژاپنی نوشته شده. واسه همینم اسمش رو گذاشتن سندروم پاریس. البته تشخیص رسمی پزشکی نیست، بیشتر یه جور شوک فرهنگی شدید حسابش می‌کنن. گاهی نه خود مقصد، بلکه همین تصویری که از قبل تو سرمون ساختیم آدم رو زمین میزنه. شاید بخش زیادی از سفر رفتن، چه به ساحل، چه به اردوگاه، چه به یه شهر رویایی، همین باشه که ببینیم واقعیت چقدر با تصویر ما فرق داره.

0: ایران دو بار.
1: سلام، تو برنامه ماه مهرتون همش مدارس پسرونه بود. خواستم از مدارس دخترونم بگم. ما اول که ابتدایی بودیم، دوره ابتداییمون که دوران جنگ بود، تو مدرسمون موشک خورد، اصفهان خیلی بمبارون میشد، روبروی مدرسه، کنار مدرسه. بعد از اون هم راهنمایی که رفتیم، یه مش معلم عقده این بودن، یعنی سر کوچکترین مسئله خودکار میذاشتن لنگشتمون، اینقدر فشار میدادن مطمئن بشه دیگه داغون شدی، شکسته این انگشت دیگه ولت میکرد، یا اینکه نشکن میگرفتن. اینام شکنجه های زنونه بود.
2: سلام و عرض سلام خدمت دوستان، آقا جلال و بقیه، آقا مهتی، آقا شهرام. در مورد اول مهر و مسئله مدرسه، من یه چیزی یادمه، ما دوران جنگ مدرسه می‌رفتیم، بعدش هم که این یه سرودی اومد، هم شاگردی سلام، اصلا خیلی رو مخ بود. اصلا من الانم که میشنوام استرس میگیرتم، اصلا بعضا تو اینستاگرام تو پیجای نوستالژی میذارن سری رد میکنم. واقعا خدا شکرت که دیگه درس نمیخونی.
3: رابطه با ایرانی ها با مقوله تحصیل اصلا عجیب. و
4: هم شاگردی سلام نداری پخش کنیم استرس بگیرن؟
3: مردم آزاری داری
4: پخش کنیم؟ براتون اینو پخش میکنیم، سورپرایزی، شگفتانه ای، یه روزی.
3: حالا استرس گرفتیم، بریم سراغ
4: ورزش.
5: او نه نه نه او نه نه
6: رتر سنتر مال مسی و پاسادو
4: آقای امیرخان خسجردی، عرض درود و سلام و احترام.
3: سلام امیر جان.
7: سلام آقای مهتی خان، آقای جلال عزیز و شهرام و بریا و همه دوستان شنونده رادیو فاند. ارادتمند
4: متقابل.
7: این موقعی که خداحافظی رو هم میسپوری دوشنبه این
3: ما فکر کردیم یادت رفته، فکر کردیم فقط ما یادمونه، ولی تو حواست از ما جمع‌تره.
4: بله،
7: خب هرچی یادم بره یه دونه یادم بره.
4: قربونت امیر جان، بازی لیگ ملت‌های اروپا حالا به همچین عنوان جذابی نداره، ولی کن بازی های جذابی ممکنه آدم ببینی، به خصوص این بازی اسپانیا و انگلیس که انجام شد. یه نکته خیلی جالبی که این مسابقات داره اینه که از تیم‌های زیدان و آقای کلوپ و ژاوی و اینا رونمایی شد.
3: اصولا ورژن بعد از جام جهانی تیم ها رونمایی شد ازشون. چی فکر میکنی در مورد بازی ها امیر جان؟
7: ببین بعد از خدمتتون عرض بکنم امیر جان، بازی با انگلیس و اسپانیا تو ومبلی میتونست اولش 3-0 به نفع اسپانیا تموم بشه، اما یه جورایی توپاشون به گل نشست، از اون ور انگلیسی ها اومدن دونه جلو افتادن. به نظر من اگر اون پنالتی هریکن وارد دروازه میشد، قاعدتا اسپانیا نمیتونست برگرده مسابقه. آشناشی اون آقای توماس توخل خط دفاعش بود، یعنی جایی که باگهی در کوانسا و اوریلی، اصلا به نظر من یه جورای انگلیس رو پاتنشون رو خوندن، چون انگلیس تو خط جلو هر چقدر خوب بود تو عقب افتضاح بود.
3: درست.
4: و بازی خدمت تاس کنم که آلمان به یونان برای اولین بار در تاریخش باخت دیشب، و قبلش هم اون بازی مساوی با هلند.
3: اصلا اینو برامون یکم باز کن امیر جان، که اصلا میشه، حالا طبیعتا نمیشه، ولی آیا میشه این تیم آلمان جدید رو با این سرمربی به هر حال بسیار مشهور و خوش سابقه قضاوت کرد که نه دوباره مسیر داره اشتباه میره، یا به هر حال فوتبال دیگه به قول آقای قرنویی؟
7: به نظرم خوب یونانی که آلمان اومد توی وورسبورگ برد، سربستان هم برده بود، اما آقای یورگن کلوپ کار بسیار سخت داره. به نظر من نسل بعد نسل سازی بکنه، بعد رنسانس درست کنه. خودش هم اگر دقت کرده باشید، خود یورگن کلوپ آدمی نیست که خیر روی صندلی نیمکت ذخیره بشینه و بیشتر اکتیو و از به صورت ایستاده هدایت میکنه، اما زمانی که دیشب اومد دید تیمش اون چهره پیروزی نداره، اواخر مسابقه اصلا دیگه رب نشست و یه جورایی اصلا ناامید شد. به نظر من یورگن کلوپ قاعدتا میتونه این تیم رو درست بکنه، اما زمان میخواد. نسل فوتبال آلمان رو باید اون نسل در تیم ملی انجام. به نظر من آقای ناگلزمن یه جوره فوتبال تیم ملی آلمان رو من میتونم بگم نه که نابود، اما در قواره سرمربی تیم ملی آلمان نبودیشون. به خصوص تو همه جام جهانی شما نگاه بکنید، زمانی که اون حرکات تیم ملی آلمان، اون فوتبال مانشافتی که تا اون ثانیه آخر منتظر بعد تیما میموندن، اگر مثلا سوت پایانو میزد میفهمیدن که بردن یا مساوی کردن. بردن مانوئل نایر تو اون سن و سال ضربه عجیبی به دروازه‌بانای آینده دار آلمان زد و ناامیدشون کرد. اما یورگن کلوپ مربی از این قطعا مرد روزای سخته و به نظر من خودش میدونست که کار بسیار سختی داره با این تیم ورشکسته آلمان گرفته.
3: درست.
7: و میتونه تیم رو درست بکنه، چون اون اوتوریته، پشن و اون جنم مربیگری و اون شخصیت بازیکن رو از صفر به صد رسوندن و 100% داره.
3: درسته. حالا این بازی ها ادامه داره چون در فیفا دی سپتامبر و اکتبر هستیم کماکان. تا
7: فیفا دی جلال میون کلوم طولانی ترین فیفا دی بالای آره. دو هم مثلا معمولا فیفا دی ها 7 تا 10 روز بوده، این فیفا دی 2 هفته هم رد میکنه. یعنی الان مثلا انگلیس و سشیل ها که بازی کردن با اسپانیا با جمهوری چک بازی میکنن، بعد شنبه هفته هم میرن با پرواسی بازی میکنن. یعنی دقیقاً یه بازی اضافه شده به دو تا بازی.
3: درست. یعنی اومدن دو تا فیفا دی با هم ادغام کردن دیگه.
7: دقیقاً. این طولانی ترین فیفا دیه.
3: بله بله بله.
4: بله. سپاسگزارم از امیر جان، ممنون که الوعده وفا کردی و با ما بودی آقا جلال. دیگه بس، خداحافظی.
3: رسیدیم با آخرش، ولی نگران نباشید، چهارشنبه برمیگردیم. با یک افردای دیگه.
4: تا زودی باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهرتون بخیر. در این سه‌شنبه هفتم مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه با گزارش‌ها و تحلیل‌های متفاوت همراهی خواهم کرد. از جمله جمهوری اسلامی میگوید در گفتگو با میانجیگران از مواضعش عقب نشینی نکرده. دونالد ترامپ هم میگوید امتیازاتی به ایران نداده است. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی عبارت پیشینش مبنی بر بدحجابی را اکنون به برهنگی تغییر داده است. بشنویم از همکارم بنیامین صدر نخست تازه ترین خبرها را.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برخی گزارش ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم ها یا آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای را رد کرد. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرد که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشتند که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم ها یا آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران موافقت کند. اما ساعتی پس از این واکنش آقای ترامپ به خبر پیشنهاد لغو تحریم به جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران هم گفت که اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت خود را بفروشد، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت بفروشند.
3: در منطقه ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیر ساختی ایمن نخواهد بود.
2: رئیس مجلس در ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که آمریکایی‌ها بدانند که دوران به تعبیر او ارعاب و تهدید پایان یافته و جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری هرگز به عقب نخواهد رفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در پایان سفرش به نیویورک به خبرگزاری صدا و سیما گفت که هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشده است. آقای عراقچی سه‌شنبه گفت از چندین ساعت قبل ادعاهایی مطرح شد که با قاطعیت عرض کنم که هیچ تغییری در مواضع ما رخ نداده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این گفتگو همچنین افسود که در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز است و باز شدن آن هم منوط به تحقق شروط جمهوری اسلامی است. به گفته عباس عراقچی شروطی از سوی رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای وجود دارد که این شروط باید اجرا شود تا تنگه هرمز باز شود. عباس عراقچی همچنین گفت که اگر پاسخی از سوی آمریکایی‌ها به ایران داده شود، امروز سه‌شنبه قطری‌ها آن را خواهند فرستاد و بر اساس آن در تهران تصمیم گیری می‌کنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما در گفتگو با شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی میرسد خرج دو چیز می‌شود، یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی چون حزب الله یا حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. مارکو روبیو در ادامه این گفتگو همچنین گفت که مشکل ایران روحانیون شیعه افراطی هستند که نگاه آخرالزمانی دارند. وزیر خارجه آمریکا افزود وقتی رژیمی مثل رژیم ایران حاضر است مردم خود را بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشت با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح امروز سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و

0: واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 283 هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 327 هزار تومان اعلام شد. و آخرین خبر این که کرملین سه‌شنبه اعلام کرد روسیه نمیخواهد ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT خارج شود و امیدوار است تهران همچنان به این پیمان پایبند بماند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اظهارات برخی مقام‌های ایرانی درباره احتمال خروج جمهوری اسلامی از این پیمان گفت مسکو خواهان باقی ماندن ایران به عنوان یکی از اعضای MPT است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: جمهوری اسلامی میگوید که در گفتگو با میانجیگران از مواضعش در قبال آمریکا عقب نشینی نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید که خبرهای منتشره درباره دادن امتیازات به ایران صحت ندارند. در این فضا تهران میگوید در انتظار پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهادش از طریق واسطه هاست، پاسخی که میتواند دورنمایی از مسیر آینده تنش میان ایران و آمریکا را نشان دهد. از سرگیری روند دیپلماتیک یا آغاز مجدد جنگ نظامی؟ از ایلیا جزایری بشنویم.
3: در پایان روزی که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با هدف احیای روند دیپلماتیک به طور جداگانه با میانجیگران در نیویورک گفتگو کردند، تحولی که با انتشار گزارش‌های درباره پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم همراه شد، هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پیشنهادی برای کاستن از تحریم‌های ایران نداده و هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده است. بامداد دوشنبه 7 بهمن به وقت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارشی که توسط وبسایت خبری آکسیوس منتشر شده واکنش نشان داد. آقای ترامپ نوشت آکسیوس به تازگی گزارش منتشر کرده و مدعی شده که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده است. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. او این گزارش را حقه و خبری جلی خوانده و تاکید کرده که آنها باید فوراً این گزارش جلی را پس بگیرند. شبکه خبری CNN هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که رئیس جمهور آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. آقای ترامپ ساعتی پیش از انتشار پیام خود به خبرنگاران در کاخ سفید گفت مقام‌های آمریکایی همین امروز با میانجی‌ها گفتگو کرده‌اند. تا جایی که به من مربوط می‌شود ما پیروز خواهیم شد، به هر شکلی که باشد. این اتفاق خیلی سریع رو خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا چند روز پیشتر پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز در مقابل کاستن از فشار نظامی و اقتصادی و از سرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. پیش از گفتگوهای میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در روز دوشنبه 6 مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که انتظار می‌رود محور این گفتگوها نسخه تعدیل شده ای از پیشنهاد تهران به واشنگتن باشد. عباس عراقچی بامداد سه‌شنبه پیش از ترک نیویورک گفت که ایران در انتظار پاسخ نهایی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق واسطه قطری است.
4: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثایی رو انجام دادیم، روی ایده‌هایی صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
3: او درباره گزارش‌های منتشر شده که از عقب نشینی جمهوری اسلامی از برخی مواضع سخن میگوید، این گزارش‌ها را تبلیغ رسانه‌ای توصیف کرد.
4: بنده با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده. شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخصه. در خصوص سایر مسائل هم مواضع ما مشخص است.
3: مواضعی که دست کم در فضای علنی از سوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود. دونالد ترامپ در کاخ سفید مقام‌های جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت آنها دیوانه اند، هیچ شکی در آن نیست، آدم‌های بسیار دیوانه هستند. من همیشه به آنها میگویم شما دیوانه اید.
4: No,
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت کسانی که در ایران حرف آخر را میزنند روحانیون شیعه تندروی هستند که دیدگاهی آخر و زمانی نسبت به آینده

0: دارند. او افسود آنها بر این باورند که رسالت مذهبیشان این است که مقدمات روزهای پایانی جهان و وقوع آخر الزمان را فراهم کنند. چون این افرادی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابند، زیرا از آن برای باجگیری از جهان و کشتار مردم استفاده خواهند کرد.
1: People like that can never possess a nuclear weapon because they will use it to blackmail the world and to kill people.
0: روز دوشنبه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه ای که دفترش منتشر کرد گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد.
2: و در همین زمینه گزارشی که از همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، دیگر همکارم شاهین بشیری با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن گفتگو کرده است.
3: از این قسمتی از بحثی که توسط مجتبی خامنه‌ای مطرح شده، خب تبلیغات هستش و نمیشه که واقعا صحت سنجی کرد، راستازمایی کرد که این عدد چقدر درست است. مشخص است که بعد از میانه جنگ هستند و پیامی که میخوان از ایران بفرستن نه تنها مجتبی خامنه‌ای بلکه دیگر مقامات این هستش که ما آماده هستیم که اگر قرار باشه که تشدید بشه تنش‌ها، همچنان دفاع کنیم و هم قرار نیست تسلیم بشیم یا درخواست آمریکا رو همونجوری که مطرح می‌کنن بپذیریم. ولی این در چارچوب اصلی مسئله بازدارندگی هستش که بازدارندگی تبلیغاتی هست. میگن که ما کوتاه نمیایم، ولی همچنان می‌بینیم که علیرغم اینکه بحث مطرح میشه، عراقچی از دیپلماسی صحبت میکنه، ولی خب از این طرف هم ایالات متحده، هم ایران، هر دو طرفشون فکر میکنن که اهرم فشار دارن در وضعیتی که درش هستن، میخوان که اهرم فشار خودشون رو هر چقدر که ممکن هست بیشتر بتونن در میز مذاکره بفروشن و اینا فکر میکنن که با فشاری بیشتر آوردن یا با گردن کشی بیشتر کردن یا اینکه زمان بیشتر طرف مقابل خسارت بیشتری میبینه و احتمالاً نرمش بیشتری بهشون خواهد داد. هم آمریکا هم ایران همچین برداشتی دارن. آمریکا که اساسا فکر میکنه که بحث تنگه هرمز موضوع شده، اینجوری وانمود میکنه و میخواد که سر مسئله هستی سریع هم وارد عمل بشه. ایرانی ها اصلا میگن که ما همچنان مسئله هرمز میتونه احتمال ایجاد بکنیم و فکر میکنن که هر چقدر که مسئله تنگ هرمز باقی بمونه هم این قیمت نفت بالا خواهد موند و خسارت خواهد زد از نظر اقتصاد جهانی. اینها بنابراین تحلیل من این هستش که فراتر از مسئله عددهایی که آیا بشه صحت سنجی کرد یا نه، که به نظر من قسمت عمدهش تبلیغات هست، ایجاد بازدارندگی هست، حداقل داشتن روحیه هواداران در داخل نظام و اینکه این تصویر ایجاد کنن که اتحاد هست برای دفاع از کشور و برای مقابله با گسترده شدن جنگ کشور مردم دفاع کنند.
4: مجتبی خامنه‌ای در بخشی از پیامش اشاره ای داره به این که روزهایی که به گفته او دشمن آرزوی بازگشت به اون رو داره گذشته و دیگه هیچگاه تکرار نمیشه و به طور مشخص وضعیت فعلی کشور رو وامدار سیاست‌های روح الله خمینی و پدرش علی خامنه‌ای توصیف میکنه. ارزیابی شما از این بخش از اظهارات اون چی هست؟ آیا این به معنی ادامه همون سیاست‌های دو رهبر پیشین جمهوری اسلامیه؟
3: اولا خب این حرف درست است. الان جایی که حکومت ایستاده مرهون سیاست هایی هستش که خمینی و خامنه ای پدر گرفتن، یعنی انتخابایی که در طی چند دهه گذشته کردن کشور رو به اینجا رسونده. چون برای بزرگی در منطقه، برای ایجاد قدرت، تیرهای بسیار متفاوتی وجود داشت در این چند دهه گذشته. مسیر انتخاب نشد، مسیر انتخاب شد که نهایتش به جنگ با آمریکا رسیده و این چیزی نیستش که مردم ایران انتخاب کرده باشن. در برهای مختلف مردمش دادن که همچین مسیر رو نمیخوان انتخاب کنن. بنابراین در حال حاضر کشور جایی هستش که میراث تصمیمات دو رهبر گذشته در واقع ما رو رسیده به اینجا. ولی اینکه آیا مجتبی خامنه‌ای میخواد راه پدرش رو بره یا راه کسی دیگه رو بره، میخواد که راه جدیدی رو انتخاب بکنه، به نظر میرسه که واقعا خب مجتبی خامنه‌ای با توجه به اینکه نه سابقه اجرایی داره نه هیچ به هر حال توانایی از خودش در طی سالهای گذشته نشون داده برای اینکه بتونه که با چالش‌های بزرگی که یک کشوری مثل ایران مواجه است مواجه بشه، هیچ راهی وجود نداره براش غیر از اینکه بخواد که راه علی خامنه‌ای رو حداقل تا مدتی ادامه بده، حداقل در مدت جنگ، زمانی که جنگ وجود داره، تحتیل نظامی وجود داره، همون چرخه. به خاطر اینکه به هر حال یه بخشی از هواداران حکومت، کسانی که هوادار بودن به علی خامنه‌ای و کسانی که در طی دوران جنگ موتور تحرک، موتور جمع‌آوری نیروهای حکومت بودند، مثلا در خیابون‌ها، اینها در اون خط مذاکره یا سازش یا پیدا کردن یک مسیر برای برون رفت از این وضعیت نیستن. بحثشون این هستش که ما برای اینکه آمریکا رو به زانو در بیاریم، بعد اونجوری که ممکن است فشار رو حداکثری کنیم، حداکثر ضایعه رو خزنه رو ایجاد بکنیم. بنابراین حداقل میشه گفت که در حال حاضر انتظار این که در شرایط کنونی مشتبه خامنه‌ای اگر جوری دیگر میخواست بکنه الان بخواد اون فکرهای متفاوت رو اجرایی بکنه، خب کار دور از ذهن است. قطعا تا اطلاع سندی مشتبه خامنه‌ای نه تنها راه پدرش رو ادامه خواهد داد و اون سیاست ها رو و اون آدم هایی که به حال مشاوره میدادن و در سیستم اون پدرش تحصیل گذاردن استفاده خواهد کرد، بلکه ممکن استش که در واقع این یک مسیری بشه برای زمامداری اون اگر ادامه پیدا بکنه.
4: به رغم اظهار قدرتی که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش از وضعیت فعلی کشور کرده، اما در این حال ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه ایران رو هم داریم و به نظر میرسه که تحرکات دیپلماتیک ایران هم افزایش پیدا کرده، از جمله ادامه حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نیویورک برای دیدار با میانجی‌های قطری و پیگیری طرح تازه تهران که با مخالفت‌های اولیه دونالد ترامپ روبرو شده. ارزیابی شما از تلاش‌های تازه برای رسیدن به یک تفاهم احتمالی چی است؟
3: ایران با یک وضعیت شکننده مواجه است به خاطر فشارهایی که وجود داره و تحریم‌ها بسیار خرد کننده هستند. یعنی درست است که البته ایران کشور بزرگی است، اقتصاد متنوعی داره، منابع متنوعی داره، ولی این تحریم‌ها در حال اگر قرار باشه که برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، خسارتی که خواهد زد در برخی نقاط میتونه بازگشت ناپذیر باشه یا حداقل خیلی سخت بشه که صدمات اون رو جبران کرده، خصوص صدمات در حوزه انسانی و تأثیری که روی کیفیت زندگی، بهداشت و سلامت جان انسان‌ها می‌گذاره. مسئله‌ای که وجود داره الان این هستش که ما با یک پیچیدگی و چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم در بین ایران و آمریکا، در خصوص اون چیزی که از یک توافقنامه احتمالی انتظار دارن. برای ایران این مسئله وجود داره که فکر می‌کنن که تنگه هرمز همچنان یک اهرم جدی هست و می‌خوان از اهرم تنگه هرمز استفاده کنن برای اینکه مثلا دارایی‌های مسدود شده خودشون رو آزاد بکنن یا محاصره اقتصادی رو بردارن که فروش نفت آغاز بکنن. ولی ایالات متحده اونجا نیست، فکر میکنه که از تنگ هرمز به هر حال اقداماتی که انجام دادن یک کسری حداقل از کشتیایی که رفت آمد می‌کردن الان دارن به هر حال عبور می‌کنن، نفت یه به قسمت دیگه‌اش هم چون داره عبور می‌کنه از تنگ هرمز. و نگاه آمریکایی هستش که اگر قرار باشه که مذاکره‌ای بشه، اگر قرار باشه تفاهم‌نامه انجام بشه، این تفاهم‌نامه ایران باید در خصوص برنامه هسته‌ای خودش از همون ابتدا یک سری امتیازاتی رو بده و اینجوری نیست که آمریکا بیاد دو تا اهرم فشار اصلی خودش رو، محاصره اقتصادی و دارایی‌ها رو، تحریم نفت رو برداره، ایران بخواد که بعدش بیاد تنگ هرمز رو باز بکنه. بنابراین یک تفاوت بسیار بنیادی هست در نگاهی که دو طرف دارن به موضوع تفاهم نامه و این چشم انداز هر نوع تفاهم نامه‌ای رو در یک زمان کوتاه تیره میکنه. برای همین هستش که هر دو طرف فکر می‌کنن که با زمان و فشار بیشتر ممکن است که طرف مقابل محاسباتش تغییر بکنه. ایالات متحده که قطعاً به این مسئله فکر می‌کنه که فکر می‌کنه که دو سه ماه دیگه این تحریم‌ها بگذره، به خصوص بعد از انتخابات میانداری آمریکا، جمهوری اسلامی در یک شرایطی قرار خواهد گرفت که این محاسبه تنظیم خواهد با اون چیزی که ایالات متحده خواهد گفت، یعنی اینکه از همون اول برن در برنامه هسته‌ای و اونجا یه امتیازاتی بدن برای اینکه بتونن که یک مذاکراتی رو شروع بکنن، در حالی که ایران میگه اول همه این کارا رو انجام بدیم بعد بریم تازه سر مسئله هسته‌ای بشیم. این یکی از چالش‌های بزرگی هستش که واقعا ماهای گذشته باعث شد اصلا هیچ سنگ روی سنگ دیگه بند نشه و مذاکرات به جایی نرسه. حالا که درست هست، عادلانه هست، اینا یه بحثی هست، بس این هستش که به هر حال آمریکا این محاصره‌ای که ایجاد کرده، فشار کوبده، عدد رقمات که نگاه میکنن و اینکه نگاه میکنن فکر میکنن که خب ادامه این ماجرا میتونه سه ماه دیگه یک شرایط شکننده‌ای برای حکومت ایجاد بشه، علیرغم همه کلکوریه که میخونن رسته بنامنده.
2: با تحلیل امید مموریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن آشنا میشدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد.
5: شنونده ساعت 14 هستید
2: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام روز دوشنبه گزارش داد که شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، در جریان سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به این کشور در روز یکشنبه درباره روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کرده است. گزارش وام نخستین تایید رسمی امارات متحده درباره سفر نتانیاهو به این کشور بود و اطلاعات بیشتر رو از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
6: دفتر نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو به دعوت رئیس امارات به این کشور سفر کرد. در این بیانیه آمده است که هدف این سفر تقویت روابط میان دو کشور و بررسی چالش‌های منطقه‌ای بوده است. سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند که دیدار روز یکشنبه حدود 6 ساعت به طول انجامید و بخش عمده گفتگوها بر موضوع ایران متمرکز بود. روزنامه جروزالم پست هم به نقل از منابع خود نوشت که ایران موضوع اصلی گفتگوی بنیامین نتانیاهو با محمد بن زاید آل نهیان بوده است. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو فشار زیادی بر اماراتی ها وارد کرد تا پیش از انتخابات اسرائیل دیداری را ترتیب دهند. هارتس اخیراً در گزارشی که در اسرائیل جنجال برانگیز شد نوشت که محمد بن زاید حدود 10 روز پیش از حملات 7 اکتبر 2023 به بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود که رهبر گروه افراطی حماس برای حمله گسترده آماده می شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. نتانیاهو با رد این گزارش هارتس را به شکایت تهدید کرد. در همین ها روز یکشنبه هارتس به نقل از منبعی مطلع گزارش داد که نتانیاهو از محمد بن زاید خواست تا گزارش این روزنامه را تکذیب کند. در بیانیه‌های روز دوشنبه اسرائیل و امارات درباره سفر نتانیاهو هیچ اشاره‌ای به هشدار ادعایی درباره حمله 7 اکتبر نشده است. امارات پیشتر در سال جاری گزارش‌های مربوط به دیدار محمد بن زاید با نتانیاهو را رد کرده بود. این در حالی است که دفتر نخست وزیر اسرائیل در ماه مه اعلام کرده بود نتانیاهو به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با رئیس این کشور دیدار داشته است. امارات متحده عربی از زمان هدف قرار گرفتن در جریان جنگ ایران روابط خود با آمریکا و اسرائیل را تقویت کرده است. امارات پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به بهانه میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. روابط رسمی ابوظبی و تل‌آویو پس از امضای پیمان ابراهیم در سال 2020 برقرار شد. این پیمان مجموعی از توافق‌ها برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و چند کشور عربی است که در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. به نوشته رویترز برای امارات رابطه با اسرائیل نه تنها ابزاری برای افزایش نفوذ منطقه‌ای محسوب می شود بلکه کانالی مهم و منحصر به فرد برای تعامل با واشنگتن نیز فراهم می کند.
2: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. با توجه به اینکه سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی در شرایطی بسیار حساس منطقه و در میانه تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا انجام شده، از یک تحلیلگر پرسیده‌ایم که دستور کار واقعی دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید چه بوده است و نتانیاهو چرا الان این سفر را انجام داده است. بشنویم تحلیل علی صدرزاده، کارشناس مسائل منطقه خاورمیانه و تحلیلگر.
7: من فکر میکنم که علت اول این مسافرت ناگهانی آقای نتانیاهو به امارات رو بایستی در حال و هوای انتخابات درونی اسرائیل جستجو کرد. شما میدونید که کمتر از 3 هفته دیگه قرار انتخابات پارلمان انجام بگیره و این مسئله ای که بن زاید رهبر امارات 1 هفته قبل از حمله حماس به اسرائیل تلفنی به نتانیاهو جزئیات رو گفته بوده و دلیلش رو هم اعلام کرده که اگر چنین حمله‌ای صورت بگیره خونریزی بزرگی انجام خواهد شد، نقشه منطقه تغییر خواهد کرد و حتی پیمان ابراهیم در خطر خواهد بود، این گزارش در حقیقت سر صدای بسیار زیادی در اسرائیل کرده. تقریبا هر روز همه روزنامه‌های اسرائیل دربارش می‌نویسن. به روزنامه‌های اسرائیل هم دیگه محدود نمونده. وال استریت جورنال نوشته، نیویورک تایمز نوشته، سایت اکسیوس نوشته. این در حقیقت ابعاد بین‌المللی هم پیدا کرده. اینه که نتانیاهو تقریبا در وهله اول برای این اونجا رفته که شاید بتونه بن زاید رو قانع بکنه که تکذیب بکنه چنین تلفنی، ولی همونطوری هم که شما گزارش دادید چنین تکذیبی صورت نگرفته. اصولا بیان نکردند که در چه زمینی صحبت کردند، جمله عام میگفته شده مسائل مهم بین دو طرف. من فکر کنم این اولین هدف آقای نتانیاهو. البته ایران هم هست، چرا که دورنمایی بسیار تاریک هنوز چندون روشن نیست، ولی زمینه احتمال توافق ایران با آمریکا در افق دیده میشه و اگر چنین اتفاقی صورت بگیره و جمهوری اسلامی نوعی توافق با آمریکا بکنه و حالت عادی تا حدودی برگرده، طبیعی است که دوباره امارات اهمیت زیادی پیدا میکنه. همونطور که میدونید امارات بزرگترین طرف تجارت ایران بود قبل از جنگ. امارات جایی بود که از اونجا جمهوری اسلامی تقریبا تمام چیزهایی رو که لازم داشت تهیه میکرد توسط شرکت‌های مهمی که در اونجا تأسیس کرده بود و بانک‌هایی که اونجا فعالیت میکردن. امارات هم به اینا اجازه داده بود. بعد از حملات جمهوری اسلامی همونطور که میدونید این رابطه تقریبا قطع شده. برای اینکه نتانیاهو معتقد هست یا مایل هست یا این هدف رو دنبال میکنه که اگر توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفت، امارات بر موضع کنونیش باقی بمانه و در پی این نباشه که مبادا دورنمای اقتصادی باعث بشه که یک بار دیگر به شرکت‌های ایرانی اجازه بده در اونجا فعالیت بکنن، چون واقعیت این است که امارات منافع اقتصادیش رو تاریخ این کشور نشون میده، همیشه ترجیح داده بر مسائل دیگه و اگر روابط بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه جوری عادی بشه، بعید نیست که امارات دوباره وارد این چرخه رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی باشه.
2: آقای سعدزاده، امارات در سالهای اخیر تلاش کرده که هم روابط دیپلماتیک خودش رو با آمریکا و اسرائیل حفظ کنه و هم خیشتنداری کنه و از ورود مستقیم به یک رویارویی منطقه‌ای با ایران پرهیز کنه. حالا با توجه به حملات مکرر ایران به کشورهای منطقه و با توجه به همه جوانب دیگر، در حال حاضر به تحلیل شما امارات چگونه میخواد توازن سیاسی و استراتژیک بین آمریکا، کشورهای منطقه، اسرائیل و ایران رو در روابط خودش حفظ کنه؟
7: این مشکلی است که همه کشورهای خلیج فارس دارن و برای این مشکل هنوز راه حلی هم پیدا نکردن و فکر میکنم که تک تک این کشورها به تنهایی بتونن برای خودشون راه حلی پیدا بکنن. یعنی هیچ کدوم از این کشورها تک تک وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهند شد. اتحاد هم بین این دوتا مشکل شده. درست است که ما یه شورای همکاری خلیج فارس داریم، ولی این شورا در حقیقت خیلی خیلی دورتر از اون فاصله زیادی داره تا اینکه فرض کنید یک ستاد مشترک نظامی بتونه تولید بکنه، چون هم رقابت بین این کشورها هست، هم رقابت بین سران این کشورها، مخصوصا بین امارات و عربستان سعودی. حتی امارات و عربستان سعودی که با هم همکاری کردن، خواستن با هم همکاری بکنن در یمن، راهشون رو حتی در یمن هم از هم جدا کردن. اینه که همکاری مشترک این کشورها نظامی و برخورد با ایران چندان به نظر واقعی نمیرسه. از طرف دیگه تک تک اینها هم هیچ کدام نمیخواهند، نه توان اینو دارن که وارد یک برخورد نظامی با جمهوری اسلامی بشن. ولی در اثر بحث‌هایی که هم اکنون در روزنامه‌ها و در صحبت‌های مفسرین این کشورها خونده میشه، همه اینها میگن که ما بایستی برای زمان بعد از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا راه حلی پیدا کنیم، یک توازنی پیدا کنیم، یک سیستم دفاعی پیدا کنیم. البته این سیستم دفاعی چه خواهد بود نمیدونیم. عربستان سعودی هم طور که میتونید رفته با پاکستان و ترکیه پیمان مکه را درست کرده، صحبت از این بود که حتی ممکن کویت بهش بپیونده که نپیوسته، ولی در این حال ممکن است که یک پیوندهای منطقه‌ای صورت بگیره. پیش بینیش خیلی مشکل هست، ولی این مشکلی است اساسی دفاعی در برابر این کشورهای خلیج فارس که فکر نمی‌کنم هیچ کسی راه حل دقیقی تا به حال داشته باشه براش.
2: آقای سعدزاده، از نگاه ایران به تحلیل شما پیام اصلی دیدار بنیامین نتانیاهو و بن زاید چی میتونه باشه؟ ایران چه برداشتی از این خواهد داشت؟ نتانیاهو در چنین نزدیکی خاک ایران
7: خیلی باید نگران باش، چون اولا امارات در بین تمام کشورهای عربی بهترین رابطه رو با اسرائیل داره، رابطه امنیتی داره و حضور امنیتی اسرائیل در نزدیکی خاک ایران برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی سنگین خواهد بود و کمک هم خواهد کرد اسرائیل به امارات. اگر دوباره یک روزی جنگی در بگیره، اسرائیل کمک خواهد کرد به امارات، حالا از چه راههایی معلوم نیست، آینده تعیین میکنه. ولی همین که نتانیاهو رفته اونجا و صحبت از این است که حتی ممکنه خودشون دارن آماده میکنن برای روزی که احتمال هست بین جمهوری اسلامی و آمریکا توافقی بگیره، همین که نتانیاهو داره سعی میکنه جلوی بازگشتن جمهوری اسلامی به امارات رو بگیره، بایستی برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی نگران کننده باشه، چون کشور دیگری در منطقه وجود نداره که بتونه جای امارات پر کنه، نه ترکیه، نه عمان، نه عراق، هیچ کدوم اینا خصوصیات ویژه امارات رو ندارن که بتونن نیازهای ایران رو تامین بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشه.
2: تحلیل علی سعدزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه رو میشنیدید در مورد سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، جایی در نزدیکی خاک ایران. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند و از مقامات مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنانش از پوشش اختیاری زنان در ایران به عنوان برهنگی یاد کرد و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری یا به عبارتی بی حجاب در تجمعات حامیان حکومت استقبال هم می شد. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم امینی، به شما سلام می کنیم، خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا و تحلیل شما رو در آغاز در مورد سخنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان هستیم. چیزی که قبلا بهش می گفت بدحجابی، حالا بهش میگه برهنگی.
8: درود بر شما خانم روانشناس و همه شنوندگان رادیو فردا. بله، شما به نکات مهمی اشاره کردین در همین مقدمه کوتاه و یکیش سوء استفاده جمهوری اسلامی از افرادی بود که اونها رو بی حجاب نشان میداد در خیابان‌ها برای در واقع نمایش حمایت از سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی. و حالا امروز میبینیم که اژه‌ای دوباره برگشته سر جای اول و میگه که این به قول شما این بیهجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اژه‌ای که خطابش، این هم جالبه، خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی در واقع قوه قضاییه، شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. اون نکته ای رو که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اجرایی تاکید میکنه که پزشکیان هم با این برهنگی موافق نیست. من برمیگردم به سخنانی که معاون حقوقی پزشکیان مجید انصاری در نیمه همین شهریور گذشته در نقد قانون حجاب اجباری میگه، ولی در واقع در میانه کلامش اشاره میکنه که همه اعضای دولت با قانونی بودن و شرعی بودن حجاب موافقند، اما با اعمال اون و با این قانونی که الان هست در واقع اجرای اون رو غیر ممکن میدونه. باز هم با اصلش مخالفت نمیکنه. حق زنان رو برای تعیین در واقع سرنوشت اجتماعی و سیاسیشون به رسمیت نمیشناسه که پوشش مالکیت بدن بخشی از اون هست، اما اشاره میکنه که این قانون در شرایط فعلی جامعه ایران قابل اجرا نیست. مقایسه این دو صحبت رو من برای این انتخاب کردم که بگم سه قوه در واقع فعلی، مجریه، قضاییه و مقننه در جمهوری اسلامی در اصل اجباری بودن حجاب با هم اختلاف نظری ندارن. اختلاف نظر اونها در واقع اولا در نوع تعیین کنترل پوشش و بدن زنان هست و نکته دیگر ترات از هزینه سرکوبی هست که این کنترل امنیتی میتونه در پی داشته باشه. به هر حال از 1401 به امروز زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو که به بهانه حجاب، که به بهانه مسائل اقتصادی، امنیتی و چیزهای دیگه ندارن. بنابراین تحت فشار قرار دادن زنان میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه و اختلاف نظرها سر این پرداخت هزینه هست، نه سر اصل ماجرا، یعنی حق زنان برای تصمیم گیری برای بدنشون و برای پوشششون.
2: خانم امینی، شما پیشا پیش به تمامی سوالاتی که قرار بود مطرح بشه پاسخ دادید. فقط یک چیزی رو اشاره کنم، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان که شما هم بهش اشاره کردید گفته که بررسی ها نشون میده که قانون موسوم به عفاف و حجاب اشکالات فراوانی داره. همچنین غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که در شرایط فعلی جنگ نمیشه این عفاف و حجاب رو در میان مردم تبلیغ کرد و اون رو به اجرا گذاشت. و مسعود پزشکیان هم که باز هم شما به اون اشاره کردید گفته جامعه اصلا اون رو نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی خواهد کرد. و محمد باقر قالیباف هم که گفته اصلا اصل قانون رو ابلاغ نکرده. حالا با تمام این تفاصیل، با اینکه بسیاری از مقامات حکومتی با اجرای قانون عفاف و حجاب موافق هستن، این چند دستگی در میان اونها، بعضی ها معتقدند که به دلیل جنگ قراره نتوانند این رو به اجرا در بیارن، ادهی معتقدن اشکالات فراوانی در قانون وجود داره و بسیاری دیگر. پزشکیان به طور مثال میگه جامعه اون را نخواهد پذیرفت، ایجاد نارضایتی میکنه. شما تصور میکنید سرانجام این گفته های رئیس قوه قضاییه به کجا بکشه؟ آیا برمیگردیم به گشت ارشاد یا هر چیز دیگری؟
8: من همونطور که عرض کردم اختلاف نظرها در حکومت بر سر این هست که اصل ماجرا نیست، بلکه بر سر این هست که اولا این کنترل اجتماعی تحت چه تدابیری صورت بگیره، دوما این که ترسشون از هزینه، یعنی اختلاف نظر دارن سر هزینه. گروهی که اجرایی در اون قرار میگیرن فکر میکنن که این فضای عمومی رو باید پس بگیرن، فضایی که زنان و مردم اون رو از آن خودشون کردن و این شکاف عمیقی که بین جامعه و حکومت ایجاد شده و اونها فکر میکنن که باید حتما این فضا پس گرفته بشه و عده‌ای مثل پزشکیان و قالیباف فکر میکنن که این باعث فشار بیشتری به مردم میشه، اون هم در شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی، و میتونه اعتراضهای دیگری رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و هزینه هایی رو به اونها تحمیل بکنه.
2: خانم امینی اجازه بدید که من این سوال به دلیل اینکه وقتمون به پایان رسیده، اجازه بدید این سوال از با اینکه شما اشاره کردید و یادآوری کردید در مورد زنان ایرانی و سرفرود آوردنشون جلوی چنین فشارهایی، اما شما تصور میکنین اون دسته از زنان ایرانی همون که هنگام بازگشایی مدارس خودشون بدون روسری و دختران خردسالشون با مقنعه به مدرسه رفتند، حالا اون گروه فکر میکنید از این صحبتهای محسنی اژه‌ای میترسند؟
8: اگر قرار بود بترسن ما امروز اساسا راجع به این مسائل صحبت نمی کنیم. همه این مسائل به دلیل این است که جامعه نشان داده که وقعی نمیگذاره به این که حاکم شهر یا حاکم قوه قضاییه و رئیس دولت یا پارلمان که دستوری رو برای اونها تعیین میکنن. مردم و به ویژه زنان جامعه نشان دادن که راه خودشون رو میرن و این راه خودشون رفتن هست که آینده ایران رو و آینده زنان ایران رو رقم میزنه.
2: سپاسگزارم با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ همراه بودیم.
9: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
2: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داد که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ضمن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت شده بودند. این بازداشت‌ها پس از دریافت گزارشی درباره حرکت 3 خودرو به سوی این پایگاه نظامی انجام شد، پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
10: هر 5 مردی که بامداد یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران بر آنها وضع شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرفورد را تهدید بسیار جدی توصیف کرد. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آزادی موقت افراد مظنون ابراز نارضایتی کرد و گفت که از آزادی آنها تعجب کرده است. پایگاه نظامی فرفورد تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ با ایران استفاده کرده است. یک کشاورز محلی بامداد یکشنبه پس از دیدن گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش در نزدیکی پایگاه فرفورد که با 3 ون سفید جاده را مسدود کرده بودند با پلیس تماس گرفت. پلیس بریتانیا با حادثه امنیتی جدی خواندن این رخداد از بازداشت 5 مرد خبر داد و اعلام کرد که این افراد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. نخست وزیر بریتانیا از برگزاری نشست اضطراری دولت خبر داده و وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با خبرنگاران درباره اینکه آیا ایران در این حادثه دست داشته، گفت فعلا درست نیست درباره انگیزه این افراد گمان زنی کنیم. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت ها را رد و به شدت محکوم می کند و افزود چنین گمان زنی هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب افکن های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده کرده اند. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. در واکنش به این رخداد در بریتانیا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. او افزود ما با عناصری در جهان سر و کار داریم، مثلا در مورد ایران، که آشکارا تهدید کردند به منافع آمریکا در سراسر جهان حمله خواهند کرد. ما همیشه این را جدی می‌گیریم و اگر اتفاقی بیفتد این برای آنها حتماً عواقب بخواهد داشت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که آزادی موقت این افراد به معنای تمام شدن این پرونده نیست و تمام تحرکات و تماس‌های آنها به شدت تحت کنترل خواهد بود.
2: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داده که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ضمن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت شده بودند. از فرشته قاضی می‌شنیدید. و اما بشنوید که روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپین ایر در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف؟ در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران بدهی کاسپین ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. بریم و بشنویم از جمشید زند.
11: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایقی پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپیان را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپیان ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپیان ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت های ترکیه هم که از شرکت های هواپیمایی ایران طلبکارند در صددند پیش از زمینگیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمایی ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شدن نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین المللی و منطقه خود را ادامه دهند. تا کنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
2: از جمشید زند می‌شنیدیم. شماره خانواده‌هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره آنها را بر دوش می‌کشند در ایران رو به افزایش است. خانواده‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی آنها هشدار می‌دهند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار افزوده است؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ بریم و بشنویم از همکارم مصطفی خلجی در این باره.
12: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
13: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگه. این جمعیت رشد کرده، مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی. ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
12: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست؟ یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
14: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تأثیر میذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سال‌های پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده‌ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
12: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2 میلیون تومان چگونه میتواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
13: از این 7 میلیون زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه حمایتی هستند. بقیه‌شون روپای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهک‌های تا 5 هستند. یعنی کل زنان سرپرست خانواده‌هایی که این 7 میلیون، دهک‌هاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
12: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
14: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بله. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه هست و اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقع موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
12: ارزیابی‌های کارشناسان نشان میدهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می کند بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
2: از مصطفی خلجی می شنیدیم. عزیزان، رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری تحلیلی خودش شما را در جریان دیدگاه‌ها و صدای سیاستمداران، تحلیلگران، صاحب نظران، کارشناسان قرار میده. در همین برنامه شما با صدا و نظرات بسیاری از اونها آشنا شدید، اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چی فکر میکنید؟ چرا خاموش نشستید؟ الان وقت حرف زدنه. شما زن سرپرست خانواده اید؟ شما نگران درگیری دوباره جنگ در ایران هستید؟ شما به حجاب اجباری تعلق خاطر دارید یا اصلا از اون رنج میبرید؟ شما به دلیل تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران سفرهای تجاری، تفریحی و خانوادگی و درمانیتون به هم ریخته؟ نظرتون در این باره چیه؟ دیدگاهاتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 2420725970330 میتونید با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. خاموش نمونید.
15: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: وقتی ساعت 14 رادیو فردا به پایان برسه، ساعت 15 خبرها رو خواهید شنید و پس از اون بازپخش کافه فردا. اما عزیزان، دیدید که برخی کشورها و مناطق القابی رو به خودشون اختصاص دادن و به اون مشهور شدن. مثلا ژاپن، کشور آفتاب تابان، چین، اژدهای سرخ. اما عمرن بتونید حدس بزنید که چرا یک جزیره فسقلی در یونان به نام آتاکوس یک لقب جالب گرفته و در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده و در تابستان هزاران گردشگر رو به سوی خودش طلب می‌کنه. بریم و بشنویم چرا از هانا کاویانی.
16: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند، کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوکا در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می‌شود. پیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتوکوس را دارند. جیمی جکسون گردشگر آمریکایی می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتوکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
2: در مورد جزیره آتوکوس، جزیره خوک‌ها می‌شنیدیم. در یونان گفتم عمرن حدس بتونید بزنید که چه لقبی به این جزیره اطلاق شده. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهیتون. یادآوری میکنم که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم میتونه کمکی باشه برای اینکه شما بتونید صداتون رو به میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا برسونید. در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام. ممنونم از همراهیتون و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت. مارکو روبیو می گوید پولی که به دست حکومت ایران می افتد خرج سلاح و صدور انقلاب می شود. قیمت هر دلار آمریکا در ایران به بیش از 253,000 تومان رسید. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد دیشب یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز بر اثر برخورد یک پرتابه ناشناس دچار آتش سوزی شد. آتش مهار شده، خدمه در سلامت هستند و کشتی به حرکت خود ادامه می‌دهد. این سازمان می‌گوید خبر حادثه را از یک منبع ثالث دریافت کرده و مقام‌های مسئول در حال بررسی آن هستند. هنوز نوع پرتابه، عامل احتمالی شلیک و میزان خسارت وارد شده به کشتی مشخص نشده است. این سازمان از کشتی‌های عبوری خواسته است با احتیاط از منطقه بگذرند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی می‌رسد خرج دو چیز می‌شود، یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی چون حزب الله و حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریسم و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. مارکو روبیو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. او در ادامه این مصاحبه همچنین گفت که مشکل ایران روحانیون شیعه افراطی هستند که نگاه آخرالزمانی دارند. وزیر خارجه آمریکا افزود وقتی رژیم ایران حاضر است مردم خود را بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشته باشد با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 253,000 تومان رسید. قیمت یورو نیز بیش از 287,000 تومان و پوند بریتانیا هم 335,000 تومان اعلام شد. بهای سکه طلا موسوم به طرح امامی هم به بیش از 254,000,000 تومان رسیده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته است. وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در گردهمایی سراسری حزب کارگر گفت کشورش از راه اعمال تحریم‌های اقتصادی از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری خواهد کرد. اد میلیبند با اظهار اینکه کشورش برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی که اروپا و جهان با آن روبروست باید آماده باشد، درباره سیاست لندن در قبال تهران گفت این تحریم‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. اد میلیبند جمعه گذشته در نیویورک با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، وی در این دیدار به صراحت اعلام کرد که لندن هرگز ارعاب، تهدید یا فعالیت‌های خصمانه در خاک بریتانیا را تحمل نخواهد کرد. از طرف وزارت خارجه ایران جزئیات ملاقات منتشر نشده است. ایرنا خبرگزاری دولت صرفا خبر داد که دو طرف روابط دو جانبه و تحولات بین المللی را با یکدیگر به بحث گذاشتند. در خبر دیگر، مارک روته دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه از اعضای این سازمان خواست که در برابر خرابکاری‌های روسیه بایستند و به حمایت از اوکراین در نبرد با مسکو ادامه دهند. ساعتی پیش از این موضع‌گیری مارک روته، مقامات استونی به طور رسمی روسیه را به خرابکاری متهم کرده بودند. وزیر خارجه استونی، همسایه غربی روسیه، میگوید که مسئول خرابکاری و آتش‌سوزی یک شرکت دفاعی این کشور در تالین نیروهای ویژه روسیه بودند که به دستور کرملین دست به این کار زدند. کرملین روز سه‌شنبه بلافاصله به این خبر واکنش نشون داد و اتهام استونی را بی‌پایه و اساس خواند. به گفته وزیر خارجه استونی، افراد دخیل در این خرابکاری بازداشت شدند و سفیر روسیه هم احضار شده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

پشت پنجرم را کوبید. گفتم که هستی؟ گفت آفتاب. بی اعتنا طناب را آماده کردم. پشت پنجرم را کوبید. گفتم که هستی؟ گفت ماه. بی اعتنا طناب را آماده کردم. پشت پنجرم را کوبیدند. گفتم که هستید؟ گفتند همه ستارگان دنیا. بی اعتنا طناب را آماده کردم. پشت پنجرم را کوبید. گفتم که هستی؟ گفت یک پرنده آزاد. من پنجره را با شوق باز کردم. خسرو گلسرخی.

0: و سلام به همه شما شنوندگان گرامی رادیو طلوع. خوشحالیم که در این ساعت همراه شما هستیم و امیدواریم هر کجایی که صدای ما را میشنوید شاد و سلامت باشید. امروز برنامه را در شرایط آغاز میکنیم که مردم میهنمان با دشواری های زیادی همچنان روبرو هستند، از مشکلات اقتصادی گرفته تا محدودیت های اجتماعی و سیاسی، و در کنار همه اینها اخبار اعدام و احکام سنگین برای زندانیان. در این میان خانواده های دادخواه همچنان پیگیر دادخواهی و روشن شدن حقیقت درباره عزیزانشان هستند. این روزها همچنین شاهد از دست دادن مادران و پدرانی هستیم که داغ فرزندانشان را بردوش کشیدند و سرانجام تا به این رنج را نیاوردند. صدای این خانواده ها نباید در میان انبوه اخبار فراموش یا کم رنگ شود. بازتاب صدای دادخواهان بخشی از مسئولیت ماست. دوستان عزیز، امروز یک شنبه 5 مهر ماه 1405 برابر با 27 سپتامبر 2026 همچون یک شنبه های قبل در بخش زنده رادیو طلوع همراه شما هستیم. بخش زنده از ساعت 13 تا 15 و بخش از پیش ضبط شده از ساعت 15 تا 20 روی موج FM ردیف 106.3 پخش می شود. و بازپخش برنامه زنده نیز روز سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج 102.6 پخش خواهد شد. برای تماس با برنامه و ارسال پیام ها و دیدگاه هایتان می توانید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در ارتباط باشیم. سلام می کنم خدمت همکارم آقای حبیبی، خوش آمدید.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم شریفی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که همچنان هفته های گذشته پای رادیو نشستن و منتظر شنیدن برنامه هایی هستن که براشون تهیه دیدیم. با امید به اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشند. برنامه های امروز که همچنان هفته های گذشته شامل اخبار، رویدادها که این هفته رویداد ویژه‌ای رو برایشون آماده کردیم و همچنین یادها و یادواره ها و گفتگوی سیاسی این هفته که با مهمان برنامه تقدیمشون خواهیم کرد. امیدواریم که مورد پسند واقع بشه و در این قسمت برنامه توجه شما رو به خلاصه‌ای از خبرها در رابطه با کشورمان ایران جلب می‌کنیم.

0: سعید مسوری زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد و وابسته به سازمان مجاهدین خلق که 26 سال حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی می‌گذراند، بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه احضار شد.
1: 300 استان ایران با پدیده فرونشست زمین مواجهند.
0: احتمال می رود سلاح‌های قاچاق شده از بوسنی با یک شبکه جنایی مرتبط با ایران ارتباط داشته باشد.
1: سفیر آمریکا در سازمان ملل: 146 کشور جمهوری اسلامی را به دلیل حملاتش به کشتیرانی غیر نظامی محکوم کردند. رقمی بی سابقه.
0: وزیر خارجه عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی حملات آشکاری به اهداف غیر نظامی و اقتصادی در سراسر منطقه انجام داده و ما و کشورهای منطقه هدف حملات وحشیانه ایران قرار گرفتیم. تنگه هرمز باید بدون وضع عوارض به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
1: وزیر خارجه بحرین در مجمع عمومی سازمان ملل: کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن هدف نزدیک به 7000 حمله از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که شامل 1700 موشک بالستیک، 80 موشک کروز و 5220 پهپاد می شود.
0: مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین امریکا هشدار داد هیچ توافقی با جمهوری اسلامی به ثبات قیمت انرژی منجر نخواهد شد.
1: ترامپ پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها در منطقه را رد کرد و گفت به دلیل متحمل شدن خسارت سنگین خواهان بازگشایی فوری تنگه است.
0: به گزارش دفتر ریاست جمهوری امریکا، دونالد ترامپ و رئیس جمهوری چین توافق کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هیچ کشور یا نهادی نباید اجازه داشته باشد بر آبراهای بین‌المللی عوارض عبور وضع کند.
1: آمریکا برای خفه کردن اقتصادی تهران با بیش از 50 کشور تماس گرفته است.
0: شورای عالی امنیت رژیم قصد پاسخ نظامی به محدودیت‌های پروازهای ایرانی را نداریم.
1: عراق اعلام کرد برای درخواست معافیت برخی فرودگاه‌ها از ممنوعیت پروازهای ایران با آمریکا مذاکره می‌کند.
0: وزیر خارجه لبنان گفت ایرانی‌ها هنوز درک نکرده‌اند که تصمیم‌گیری تنها به دولت لبنان برمی‌گردد. لبنان مستقیماً از طرف خود مذاکره می‌کند و نیازی به کسی برای مذاکره از جانب خود ندارد.
1: آخرین خبر: نیروهای مسلح یمن از شناسایی استفاده شبه نظامی حوثی از سلاح‌های پدافند هوایی ایران خبر دادند.

0: دوستان عزیز، در برنامه رویدادهای این هفته به دلیل اهمیت برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و تظاهراتی که طبق سالهای پیش از سوی هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در نیویورک برپا میشه، برنامه رویدادهای این هفته رو ما به گزارشی در این باره اختصاص میدیم. همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، هزاران تن از ایرانیان و حامیان شورای ملی مقاومت در روزهای 22 و 23 سپتامبر 2026 در نزدیکی مقر این سازمان دست به تجمع زدند. محور اصلی این گرد همایی دو روزه اعتراض به افزایش اعدام‌ها و سرکوب زندانیان سیاسی، مخالفت با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل و معرفی برنامه شورای ملی مقاومت برای آینده سیاسی ایران بود. در مرکز پیام‌های سیاسی این برنامه سخنان خانم مریم رجوی قرار داشت که بر آزادی، استقرار یک جمهوری دموکراتیک، رد دیکتاتوری و مخالفت همزمان با جنگ خارجی و سیاست مماشات تاکید می‌کرد. در روز نخست این تجمع سخنرانان و مهمانانی چون جنرال ولسی کلارک، جنرال کیت کلارک، کلارا سنز، پریا گرمارودی، زهرا امانپور، ماریا حسینی، کشیشان آدریان دانهاوز و کویلی بیر و جاناتان آکوستا به ایراد سخن پرداختند. خانم مریم رجوی در پیام خود اظهار داشت که مردم ایران نه جنگ میخواهند نه دیکتاتوری، بلکه خواهان آزادی و جمهوری دموکراتیک هستند. او راه حل بحران ایران را نه مداخله نظامی خارجی، بلکه مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان دانست و با اشاره به وقوع بیش از 1100 اعدام از ابتدای سال 2026 خواستار پاسخگویی بین‌المللی و رسمیت شناختن حق مردم برای تغییر حکومت شد. در همین راستا کلارا سنز و کشیش دانهاوز به خطرات شکنجه و سلول انفرادی برای زندانیان سیاسی اشاره کردند و جاناتان آکوستا شعار ایران آزاد بدون اعدام را سر داد. همچنین جنرال کلارک، پریا گرمرودی و خانم رجوی به نقش کانون‌های شورشی در 31 استان ایران به عنوان موتور تغییر پرداختند. یکی دیگر از ابعاد سیاسی سخنرانی‌ها تاکید بر شعار نه شاه و نه شیخ و رد همزمان حکومت مذهبی و بازگشت سلطنت بود، موضعی که توسط زهرا امانپور و پریا گرمرودی نیز تکرار شد تا بر نفی تبدیل ایران به میراث خانوادگی تاکید شود. در ادامه برنامه 10 ماده خانم رجوی شامل اصول انتخابات آزاد، جدای دین از دولت، برابری جنسیتی، حقوق اقلیت‌ها، لغو مجازات اعدام و ایران غیر هسته‌ای به عنوان چارچوب پیشنهادی برای آینده مطرح گردید. در روز دوم تجمع همزمان با حضور و سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی ادامه یافت. خانم مریم رجوی در پیام این روز فرمول نه جنگ و نه مماشات را مطرح نمود و با اشاره به اعتراضات کارگران، پرستاران، بازنشستگان و فعالیت کانون‌های شورشی خواستار به رسمیت شناختن مبارزه مردم علیه سپاه پاسداران و حمایت از شورای ملی مقاومت و دولت موقتی پیشنهادی شد. رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، نیز بر لزوم ایجاد یک دموکراسی با نمایندگی مردم و جلوگیری از جایگزینی یک حکومت اقتدارگر با حکومت اقتدارگرای دیگر تاکید کرد. در بخش دیگری از برنامه خانم سنا سمسامی، نماینده شورای ملی مقاومت در امریکا، با اعلام اعدام دست کم 40 مخالف حکومت از جمله 9 عضو مجاهدین از اواسط مارس و وجود حکم اعدام برای 100 زندانی دیگر خواستار ایجاد سازوکار قضایی بین‌المللی توسط سازمان ملل شد. همچنین رابرت ریسلی به بررسی سرکوب‌ها پرداخت و گفت و ایشان با بکار بردن عبارت نه به ملاها نه به شاه تاکید کرد که آزادی باید به دست خود مردم ایران محقق شود، نه از سوی قدرت‌های خارجی. در نهایت این تجمع دو روزه علاوه بر اعتراض به سرکوب و حضور جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به بستری برای طرح دیدگاه‌های شورای ملی مقاومت تبدیل شد. پیام محوری ارائه شده در این گردهمایی را می توان در رد جنگ و مماشات، تاکید بر آزادی و جمهوری دموکراتیک و تحقق تغییر سیاسی به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته ایشان خلاصه کرد. در اینجا توجه شما رو به مصاحبه‌ای که توسط یکی از همکاران ما در این تظاهرات در نیویورک انجام شده جلب می کنیم.
1: با عرض سلام خدمت شما، لطفاً خودتون رو معرفی کنین و برای شنونده‌های رادیوی ما توضیح بدین که اینجا کجاست و دلیل حضور شما تو این تجمع چی هست؟
2: مرسی از اینکه این سوال از من میکنین. من اسمم جامکه و امروز اومدیم اینجا جلوی سازمان ملل و اعتراض داریم به اومدن پزشکیان به سازمان ملل، برای اینکه پزشکیان نماینده یه حکومت جنایتکاره که داره همه مخالفا رو اعدام میکنه و اصلا لیاقت اینو نداره که توی کشور ایران کشور اداره کنه، ارزش هم نداره و نارضایتی خیلی زیاده. برای همین مردم این رژیم رو نمیخوان و این رژیم بارها بهش گفته شده که بیاید دست بردارید برید، شما نمیتونید این کشور رو اداره کنید و چیزشو ندارید، تواناییشو. بعد اینا گوش نمیدن، برای اینکه جنایتکارن، برای اینکه زورگوان، برای اینکه دیکتاتورن و به همین دلیل باید اینا رو با قیام و سرنگونی بیرونشون کنیم و واسه همین ما اینجا اعتراض داریم به اومدن این پزشکیان به یو ان، جای اون نیست و باید این رژیم هر چه زودتر سرنگون بشه و اداره کشور بیفته به دست آدمایی که تواناییشو دارن. دلیل اومدن ما امروز اینه. مرسی.
1: خیلی ممنون. مرسی.
3: پزشکیان آدم یو ان.
1: شما هم لطفاً خودتون رو معرفی کنین و برای ما توضیح بدین دلیل حضورتون تو این تجمع چی است؟
4: با سلام، من احسان هستم از یوتوبوری سوئد، اومدم اینجا علیه پزشکیان که نماینده مردم ایران نیست. ما اومدیم اینجا در حمایت از مقاومت ایران، در حمایت از برنامه ده ماده خانم رجبی و به جهانیان بگیم که ما این رژیم رو به رسمیت نمیشناسیم و خواهان طرد این رژیم از سازمان ملل هستیم و مقاومت مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. رژیمی که در درون خودش دچار ناامنی و تشدد هست، در بلتب نمیتونه مردم ایران رو در همچون مجامع عمومی نمایندگی بکنه و ما میخواییم که چی جهان به این دور از تسلسل خاتمه بده و مقاومت مردم ایران رو برای صلح و آزادی به رسمیت بشناسه. و خوشبختانه ما اینجا دو روز که بودیم شاهد برگزاری یه فراز دیگر از پیشرفت‌های مقاومت در سطح بین‌المللی بودیم. هموطنان ما از سراسر جهان به اینجا اومدن که صدای مردم ایران رو هر چه رساتر و هر چی پرخروشتر به گوش جهانیان برسونن.
1: با تشکر از شما. با عرض سلام، لطفاً خودتون رو معرفی کنین و برای ما تعریف کنین که دلیل حضور شما تو این تجمع چی است؟
5: درود بر شما، من هرمز صفایی نوایی هستم، از آلمان اومدم اینجا نیویورک جلوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستم. امروز جلسه بزرگیه، من اومدم اینجا که بگم پزشکیان نماینده مردم ایران نیست، نماینده نظام پلید و خونخوار جمهوری اسلامی هست، باید از مجمع عمومی ملل متحد اخراج بشه. کرسی سازمان ملل، مجمع عمومی ملل متحد باید به نمایندگان واقعی مردم ایران که در حقیقت مقاومت مردم ایران هستند، مقاومت هست و نمایندگانشون شورای ملی مقاومت با 14 مقاومت و ایستادگی در مقابل این جنایتکاران عمامه دار و با دادن هزاران شهید و کشته و تناب بر سر آویزان، بر سر تنابهای دار و بر روی تختهای شکنجه، این مقاومت باید این کرسی ها سپرده بشه و نمایندش هم شورای ملی مقاومت و سخنگوی شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور موقت این شورا برای انتقال دولت موقت به ایران، به مردم ایران. اومدیم اینجا که باید این کرسی به اینا داده بشه، لذا مماشات رو کنار بگذارند، به صدای مردم ایران و مقاومت ایران گوش فرا بدهند تا هر چه زودتر این رژیم پلید سرنگون بشه و آزادی و آبادی به ایران و مردم ما برگرده.
1: تشکر از شما.
6: بله، با تشکر از بخش این مصاحبه‌ای که با شرکت کنندگان در این تظاهرات علیه حضور پزشکیان، رئیس جمهور جنایتکار رژیم آخوندی پخش کردید در نیویورک. خب خانم شریفی، همونجوری که شاید برخی از شنوندگان در جریان باشن، در حین برگزاری این تظاهرات که علیه حضور هیئت نمایندگی رژیم، شخص پزشکیان در سازمان ملل بود و خودشون رو به جای نمایندگان مردم ایران جا می زدند و یک سری خوذعبلات به هم می بافتند و مردم ایران اونجا داشتن تظاهرات می گردن، حداقل بخشی از آنها، اتفاقاتی هم در این رابطه افتاد، از جمله حمله‌ای که توسط یکی از افراد بسیار نزدیک به جریان سلطنت و بچه شاه صورت گرفت. در این زمینه مطلبی هستش که به استحضار شنوندگان عزیز میرسه، تحت عنوان تیم گارد جاویدان بچه شاه در نیویورک. در حالی که مجاهدین علیه حضور رئیس جمهوری آخوندی پزشکیان و جنایتکار در مقابل مقر سازمان ملل تظاهرات بزرگ و شکوهمندی برگزار کرده بودند، بچه شاه و هوادارانش علیه پزشکیان هیچ حضوری نداشتند. در عوض یک تیم از گارد جاویدان بچه شاه همسو با رژیم آخوندی به تظاهرات مجاهدین اعزام شدند تا با انگشت چشم یک اشرف نشان را از حدقه در بیاورند و شعار فاشیستی یاسمن پهلوی را تکرار کنند. چه کسی این مأموریت را به تیم اعزامی رضا ابراهیمی، عامل حمله کننده و فیلمبردارش، محول کرده است؟ چه کسی برای آنها طراحی و آنها را توجیه کرده است؟ عکس های رضا ابراهیمی در صفحه اینستاگرامش با بچه شاه و زنش و امیر حسین اعتمادی نشان می دهد که او از حلقات نزدیک به این خانواده ننگین هستند. این حرکت فاشیستی بار دیگر نشان می دهد آنچه که رضا پهلوی برای ماست مالی کردن این گونه حرکت های فاشیستی در مصاحبه با رویترز گفته بود سراپا دروغ است. رضا پهلوی و زنش و دفترش در جریان ریز و درشت همه این حملات فاشیستی هوادارانش و نزدیکانش مستقیم و غیر مستقیم باید باشند. البته این حرکت فاشیستی همزمان با شروع دادگاه 104 نفره رژیم علیه مجاهدین در تهران پس از چند ماه تعطیلی صورت می‌گیرد. بنابراین رضا پهلوی یک پروژه امنیتی برای رژیم است. نقش رضا پهلوی در جلوگیری از قیام و ممانعت از پیشروی آلترناتیو دموکراتیک برای رژیم بلا جاگزین است. کاری را که رژیم در خارج کشور نمی‌تواند انجام دهد، بچه شاه و هوادارانش انجام می‌دهند. ارگان‌های حقوق بشر و دولت‌ها باید جلوی این گونه حرکت‌های فاشیستی را بگیرند و این گونه افراد را به نزد آخوندها بفرستند. ولی بچه شاه و سایر شاه‌پرست‌ها بدانند که آنها در فردای پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران در ایران جایی ندارند. بقایای سلطنت مانند محمد رضا شاه و پرویز ثابتی و عمرای ارتش شاه باید دنبال سوراخ موش بگردند، وگرنه زیر گامهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران له خواهند شد. در این قسمت از برنامه توجه شما را به پخش صحبت‌های این مزدوری که حمله کرده به تظاهرات و در صورت یکی از هواداران و شرکت کنندگان در این تظاهرات رو زخمی و به خون انداخته، از زبان خودش قبل از این برای زمینی که حمله جلب میکنه.
7: دوستان ایرانی، کسایی که دارن میان جلوی سازمان ملل نمیدونن، من الان جلوی سازمان ملل‌ام، اون وقت خیابون 47م و بین اول و دوم مجاهده جمع شدم. اون گوشه جا جمع شیم دیگه، تو دهنی به اینا بزنیم که بتونیم اینا رو ادبشون کنیم. من اینجا داد و بیداد کنم جلو سازمان ملل میام اون ور، بچه دارن جمع میشن، یه خود ترافیک امروز خیابونه رو همه رو بستن، سکیوریتی بالا، کسی نمیذارن از جای رد شه، ولی دیروز زود ابن نره اونجا حضور پیدا میکنیم.
0: با بله آقای حبیبی، ممنون از توضیحی که دادید. اتفاقا در همین رابطه نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در امریکا نیز یک اطلاعیه صادر کرده که در این اطلاعیه گفته زخمی شدن یکی از هواداران و دستگیری مهاجم وحشی توسط پلیس. تظاهرات هزاران ایرانی آزاده در نیویورک در اعتراض به حضور نمایندگان فاشیسم دینی در ملل متحد خشم و کین حیوانی شیخ و شاه را علیه شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران برانگیخت. باند فاشیستی بچه شاه که حتی قادر به برگزاری یک تظاهرات محدود چند ده نفری هم در مقابل ملل متحد در این شرایط نبود، چند شبان بیمخ مزدور را به صحنه فرستادند تا به خیال خود با ایجاد درگیری در برگزاری تظاهرات اخلال ایجاد کنند. اما ایرانیان آزاده با شعارهای کوبنده مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به آنها پاسخ دادند و آنها ناگزیر از صحنه خارج شدند. دیروز در اولین روز تظاهرات یک وحشی شاهپرست به اسم رضا ابراهیمی به یک جوان هوادار مجاهدین به نام مانی وحشیانه حمله کرد و او را از ناحیه صورت مجروح کرد. این مزدور که صحنه چنگ اندازی او به صورت این جوان یک سگ هار وحشی را تداعی می کند، توسط پلیس دستگیر و بقیه مزدوران ناگزیر از صحنه خارج شدند. مانی نزد پلیس نیویورک رسما شکایت خود را به ثبت رساند. رضا ابراهیمی از نزدیکان بچه شاه است و عکس‌های او با بچه شاه و زنش و حضورش در مجالس آنها در شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران امریکا، اول مهر 1405.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه، در مهر ماه 1318 در زندان قصر جان باخت. مرگی که از همان زمان با روایت‌های متفاوتی همراه شد. گزارش رسمی علت مرگ او را بیماری‌هایی از جمله مالاریا اعلام کرد. اما در روایت دیگری مرگ او به دست دکتر احمدی و با تزریق آمپول هوا نسبت داده شده. فرخی یزدی شاعری نبود که شعر را تنها برای زیبایی کلمات بخواهد. شعر برای او وسیله‌ای برای بیان اعتراض و دفاع از آزادی و برابری بود. او از جوانی صدای اعتراض خود را بلند کرد و بعدها در روزنامه طوفان به انتقاد از حکومت ادامه داد. روزنامه‌ای که بارها توقیف شد و خود فرخی نیز بارها تحت فشار قرار گرفت. او سرانجام به زندان قصر افتاد و در سالهای پایانی زندگی حتی از پشت میله‌های زندانیز به اعتراض ادامه داد. مرگ فرخی پایان زندگی یک شاعر بود، اما پایان شعرش نبود. حکومت توانست جسم او را خاموش کند، اما نتوانست صدایی را که از آزادی و برابری سخن می‌گفت را از تاریخ پاک کند. فرخی یزدی از جمله شاعرانی بود که هزینه بیان عقیده و اعتراض خود را با آزادی و سرانجام با جانش پرداخت.
1: روز 5 مهر 1360 نظام ولایت فقیه خمینی در تهران به لرزه افتاد. در این روز برای اولین بار میلیشیای مجاهدین به صورت دست جمعی در نقاط مختلف تهران و چند شهر دیگر به خیابان‌ها ریختند و به شعار مرگ بر خمینی بت و هیبت او را شکستند. مجاهدین برای آزمایش عنصر اجتماعی و ضربه زدن به طلسم اختناق تظاهرات مسلحانه را در تهران با آزمایش گذاشتند تا نقاب فریبکاری از چهره خمینی برداشته شود. بیش از این و در 30 خرداد 60 شعار مردم مرگ بر بهشتی بود و خمینی خود را پشت او مخفی میکرد. اما از اواسط شهریور 60 مجاهدین با تظاهرات های مسلحانه و عملیات های فدایی شعار مرگ بر خمینی را سر دادند که اوج آن حماسه 5 مهر 60 بود. این اقدام با استقبال مردم روبرو شد و راه پیشروی جنبش مقاومت را هموار کرد. آقای مسعود رجوی در کتاب استراتژی قیام و سرنگونی درباره این روز میگوید: مجاهدین در 5 مهر با آزمایش یک قیام جانانه و راهگشای شهری رو آوردند و سنگین ترین بهای خونین را پرداختند. هدف نخست بردن شعار مرگ بر خمینی به میان مردم و شکستن بت کاریسما و هیبت او بود. ایام جوانان و دانش آموزان شعارهایی چون مرگ بر خمینی، زنده باد آزادی و ای جلاد ننگت باد بود. هدف دوم به میدان کشیدن عنصر اجتماعی بود تا آیندگان گواهی دهند مجاهدین مضایقه نکردند، هرچند به دلیل شدت سرکوب پاسخ منفی بود. آقای رجوی می افزاید که مجاهدین حق خلق و آزادی را به کمال ادا کردند و گلهای نازنینی در دسته های چند ده نفره برپر شدند. در پی این رویداد شتاب رژیم در اعدام های خیابانی و فتواهای پیاپی بالا گرفت تا جایی که اعلام شد به فرموده امام نیازی به دادگاه نیست و هر خیابان یک دادگاه است. در آن دوران مقامات حکومت نیز مواضع ضد بشری و جنایتکارانه اتخاذ کردند. از جمله رفسنجانی اعلام کرد 4 حکم کشتن، به دار کشیدن، قطع دست پا و جداسازی از جامعه برای مجاهدین لازم الاجراست. موسوی تبریزی جنایتکار تأکید کرد که هر کس در برابر نظام بایستد حکمش اعدام است، اسیرش را باید کشت و زخمیش را زخمی تر کرد. لاجوردی جلاد و قصاب اوین گفت از محاکمه و اجرای حکم ظرف 2 ساعت پس از دستگیری خبر داد. محمدی گیلانی قاضی و شهر و جنایتکار رژیم پاسدار اعدام به شدیدترین وجه و تیرباران تظاهرکنندگان پای دیوار شد. مشکینی جنایتکار اعلام کرد هر کس علیه حکومت قیام کند همانجا باید حکمش صادر شود. این مواضع سختگیرانه و فتواهای پیاپی نشان دهنده شتاب رژیم در مواجهه با تظاهرات آن روز بود، تا جایی که حتی شماری از پاسداران خودی نیز در شلوغی صحنه ها به اشتباه دستگیر و اعدام شدند. در همین راستا مکالمات افشا شده از شبکه بی سیم سراسری کمیته و سپاه پاسداران جنایتکار در 5 مهر 60 ابعاد دیگری از فضای آن روز را نشان می‌دهد. این مکالمات گواهی می‌دهند که نیروهای امنیتی در آن ساعات کنترل و پاکسازی شدید بیمارستان‌ها، بازرسی دقیق پذیرش بیماران مجروح شده با گلوله، انتقال بازداشت شدگان به اجساد و اجرای دستوراتی مبنی بر عدم جابجایی جنازه‌ها بدون مجوز را در دستور کار داشتند. در نهایت پنج مهر سال 1360 را میتوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه رژیم سفاک خمینی دانست که طی آن سازمان مجاهدین خلق ایران توانست با پرداخت بهای سنگین طلسم اختناق و هیبت سیاسی خمینی را در ذهن جامعه بشکند.

او با فریاد شعر مشت میکوبم بر در، پنجه میسایم بر پنجره ها، من دوچار خفقانم خفقان، من به تنگ آمدم از همه چیز، بگذارید حواری بزنم. دقیقا همون چیز را بیان کرد که مردم میگفتند وقتی مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدادند و دیدن هنرمندی بزرگی چون او در وسط خیابان و در جایی که مردم به رگبار بسته میشوند با آنها هم نوا شد. او چشم در چشم دوربین خبرنگار فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داد و اعلام کرد که در قوقای انقلاب بزرگ مردم ایران در جبهه مردم ایستاده است. در جامعه‌ای که به شدت دو قطبی شده بود، با اکثریت 90 و چند درصدی از مردم در یک سو و اقلیتی چند درصدی آدمکش، غارتگر و به شدت مسلح در سوی دیگر، مردم به ستایش هنرمندی برمی‌خیزند که با پذیرش تمام عواقب مورد هتاکی‌های رسانه‌ای آخوندها قرار گرفت، اما از حرفش کوتاه نیامد. نگاهی به آثار و مصاحبه های شجریان هم جبهه بودن او با مردم را نشان می دهد. او خودش را روی در روی دیکتاتوری صدای توده های عظیم مردم اعلام کرد و با یادآوری صحنه دستفروشی یک زن بی پناه برای نان شب فرزندش اشک ریخت. او با خواندن ترانه من دوچار خفقانم در اوج فریبکاری سیاسی آخوندها بازی جلف اصلاح طلبهای مزدور را که دامی برای مردم پهن کرده بودند را برهم زد. شجریان صراحتا اعلام کرد که ترانه معروف ایران ای سرای امید را برای مردم و انقلابشان خوانده و نه برای خمینی. او با نوشتن نامه رسمی اعلام کرد که رادیو تلویزیون حکومتی حق ندارند آثارش را پخش کنند. او در برابر فتوای ارتجاعی حرام بودن موسیقی ایستاد و از همکاری با دستگاه تبلیغاتی رژیم خودداری کرد، در حالی که حکومت موسیقی را در مواردی که برای جنگ و آدمکشی فله‌ای به آن نیاز داشت مورد سوء استفاده قرار می‌داد. شجریان در آثارش اشعار ضد ارتجاعی را سوژه قرار داد و مردم پاک باخته را به زاهدان ریایی ترجیح داد. به همین دلیل است که مردم با تمام توان به قدردانی از او برخواستند. پاسداران قسی القلب خامنه ای را پشت سر گذاشتند و راه‌های بسته را باز کردند تا بر مزار دوست و همراه خود ادای احترام کنند. این حداقل پاداش کسانی است که در نبرد بود و نبود ایران ایستادن در کنار مردم به هر قیمت را انتخاب کردند.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد. دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه زنده رادیو طلوع هستید که در طی برنامه میتونید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در ارتباط باشید. برنامه گفتگوی سیاسی این هفته ما به مناسبت در واقع سالگرد جنگ 8 ساله ایران و عراق، این بخش برنامه رو ما به این موضوع اختصاص دادیم، چون الان در آستانه این جنگ 8 ساله هستیم و میخواییم به یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر مردم ایران بپردازیم. جنگی که صدها هزار کشته و مجروح و میلیونها آواره و خانواده داغدار و باعث ویرانی عظیم اقتصادی و اجتماعی شد.
1: بله، من با تشکر از شما خانم شریفی، از اونجایی که مسئله جنگ ضد میهنی در تاریخ ایران رد و آثار بسیار بر جای گذاشته و به طور ویژه باید به این پرداخته بشه، ما برای برنامه گفتگوی سیاسی این هفته از آقای دکتر سنابرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، دعوت کردیم و برای اینکه وقت بیشتری رو به این مسئله اختصاص بدیم، به ایشون اگر صدای ما رو روی خط دارن خوش آمد میگیم و با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتن که بعد سوالاتی در این زمینه خدمت ایشون عرض کنیم. آقای زاهدی، اگر صدای ما رو دارید بفرمایید. خیلی خوش اومدید مجددا به برنامه رادیو طلوع.
2: من امیدوارم که صدای من داشته باشین شما.
1: بله، صدای شما هست. بله
2: بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خواهر عزیزمون و همه شنوندگان رادیو طلوع. من در خدمتتون هستم و فکر می‌کنم که تقارن حالا پنج مهر هم بسیار قابل توجهه. من هم الان که داشتم گوش میکردم رادیو رو، دیدم که راجع به پنج مهر توضیحات قابل توجهی دادین. فقط میخواستم یک جمله بگم در این مورد و اونم این که اعلام نهایی شهدای اعدام شده، در واقع نه تو خیابون، اعدام شده پنج مهر، بنابر آماری که بعداً با تمام به اصطلاح کنکاش به دست اومد، 1801 نفر طی تقریباً 36 ساعت یعنی تا اون روز اون شب و تا فرداش اعدام شدن به خاطر همون تظاهرات. یعنی این بهای سنگینی بود که در واقع مردم ایران و مجاهدین برای شکستن یک بنبست بسیار سنگین در اون تاریخ و بردن شعار مرگ بر خمینی در خیابون و بین مردم دادند. بنابراین ما به همه اون شهدا ادای احترام میکنیم و وفاداری خودمون رو به آرمان اونها اینجا اعلام میکنیم و در خدمتتون هستم. اگر که اجازه بدین قبل از اینکه بپردازیم به، من یک نکته میخواستم بگم اگر که اشکال نداشته باشه قبل از
1: پرداختن.
2: بله، عرض شد خدمتتون که حتما که همه شنوندگان رادیو طلوع هم مطلع هستن که اخیراً دو روز پیش بیانیه سال شورای ملی مقاومت ایران منتشر شد. من میخواستم چند جمله در مورد این بیانیه بگم. در واقع بیانیه سال شورای ملی مقاومت که به امضای همه اعضای شورا میرسه و منتشر میشه و در این خاطر هم وقت نسبتا زیادی میگیره و کلن حاصل، شاید با مسامه باد گفت، حاصل هزاران ساعت کار شورایی مشترک و جمعیه اعضا و کمیسیون‌های مختلف شورا هست. این کار فوق‌العاده با ارزشیه که من می‌خواستم توصیه کنم که حتما همه دوستان این بیانیه رو که الان در واقع حجمش مندازی کتاب هست، این رو با دقت و به صورت به قول خودمون آموزشی رو بخونن. حتی اگر امکانش وجود داشته باشه، کار درست اینه که چند نفر به صورت جمعی بخونن و حتی مطالبش رو با همدیگه بحث بکنن. برای اینکه واقعیت این هست که این بیانیه حاصل اساسی ترین تحولات ایران در یک سال گذشته و تا الانه، یعنی جمع‌بندی در واقع یک سال گذشته تا امروز هست و با توجه به مجموعه تحولات بزرگی که طی سال گذشته صورت گرفته در زمینه‌های مختلف، یعنی هم زمینه منفی به هر حال جنگ و بعد وضعیت ویرانی و فقر و گرانی و اعدام ها و هزاران مشکل و مسئله ای که مردم ایران باش چنگ در چنگ بودن، تا فعالیت های خود مقاومت برای رسوندن صدای مردم ایران به همه دنیا و در این حال و به طور خاص فعالیت های کانون شورشی و در واقع پیام های زندانیان سیاسی و به طور خاص کسانی که جون خودشون رو در یک سال گذشته در واقع فدیه آزادی و رهایی خلق کردن، به نظرم این بیانیه آوی همه محورهای بسیار مهم تحولات یک سال گذشته و جمع‌بندی همه اونهاست. بنابراین میخواستم که خواهش کنم که حتما با این به عنوان یک چیزی که به گذشته اساسا برخورد نشه، این به عنوان یک در واقع متن آموزشی جدی در نظر گرفته بشه. من مطمئنم، یعنی شک توش نیست که چنین چیزی حتی یک دهم این هم هیچ کسی نداره عرضه بکنه در هیچ گروه و هیچ طایفه و هیچ جمعی. حتی من فکر نمی کنم در بقیه کشورهای دنیا هم چنین چیزی باشه، که به هر حال در یک سرفصلی که همون سرفصل در واقع تأسیس شورای ملی موعد هست، همه این وقایع سال به صورت دقیق موشکافانه مورد آنالیز و تحلیل قرار بگیره. به همین خاطر من بار دیگه تاکید میکنم بر اهمیت این بیانیه و درخواست میکنم که باش برخورد آموزشی بشه و همه بخونن اینو، برای اینکه اشراف داشته باشن به هم مواضع خودمون و هم تحولاتی که طی یک سال گذشته بوده. من در مورد مسائل مربوط به تاریخچه جنگ ایران را در خدمتتون هستم.
1: بله، خیلی متشکر. فقط اگه لطف کنید که جهت اطلاع هموطنان و شنوندگان عزیز که به رادیو گوش میدن، کجا میتونن این بیانیه رو به اصطلاح بیشتر داشته باشن که بعد بریم سر وقت سوالا که خواهیم شد ادامه بدیم.
2: بله، البته این بیانیه الان در سایت های مختلف مقاومت هست، سایت سازمان مجاهدین خلق ایران، سایت همبستگی ملی و سایت شورای ملی مقاومت. به هر کدوم از اینا که مراجعه بکنین این بیانیه اونجا وجود داره و میشه خوند اون رو.
0: بله، خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زاهدی. متشکر که با وجود گرفتاری های زیادی که میدونم دارید، مسئولیت هایی که دارید، این وقت رو به ما دادید و این برای ما بسیار با ارزشه. قبل از اینکه وارد اولین سوال بشم، همینطور الان به ذهنم رسید که خب ما مطمئناً این کارو خواهیم کرد، میخونیم و حتما هم وطنانی هم که گوش کردن این کارو میکنن، ولی امیدواریم ما بتونیم یک برنامه ای رو به این اختصاص بدیم و از وجود شما استفاده کنیم. شما تشریف بیارید رادیو و ما بیشتر سوالاتمون در این رابطه در یک برنامه ای در واقع مطرح کنیم. حالا اگر برگردیم به مسئله جنگ، اولین سوال من اینه آقای زاهدی که جنگ ایران عراق در توی چه شرایط سیاسی و منطقه‌ای آغاز شد و آیا این سیاستی که خمینی دجال داشت تحت عنوان صدور انقلاب در واقع در تشدید تنش ها چه بود، این چه مسئله رو داشت؟ مرسی.
2: بله، من شما عرض شد که من باز در مورد همین موضوع من جنگم یه مقدمه کوتاه بگم که ممکنه کسی تصور بکنه یا بگه که در واقع حالا مثلا چه وقت بحث جنگ ایران عراقه، با توجه به این که سالیان سال از پایان اون جنگ گذشته و دیگه به خاطر تاریخ سپرده شده و ضرورتی نداره، با توجه به مجموعه مسائل مهمی که در حول شما و در کشورمون داره میگذره، از جنگ و از مجموعه مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اینا، چرا به جنگ پردازیم؟ ولی فکر میکنم خوبه که به هر حال ما فهممون رو در پرتو تحولات کنونی از گذشته تعمیق بکنیم برای شناخت اون چیزی که الان جریان داره. فکر کنم که این به قول معروف همون تیتر همون کتاب معروفی که گذشته چراغ راه آینده است، واقعا شناخت درست اون چیزی که در اون سالیان گذشت به ما کمک میکنه برای فهم وضعیتی که الان درش قرار داریم. و بنابراین با این منطق باید به اون جنگ پرداخت، به خصوص که بالاخره رژیم همون رژیمه، تغییری نکرده در اساس، و به خصوص باز که ماهایی که الان داریم صحبت میکنیم، حالا من به طور خاص خودم میگم، ما شاهدان زنده هستیم که در متن اون حوادث حرکت کردیم و بنابراین میتونیم راویان روشن وقایع اون زمان باشیم. بنابراین گفتن و تکرار کردن و توضیح دادن اون چیزی که در اون دوران گذشت از این جهت هم مهمه. ضمن این که به هر حال جنگ ایران عراق 8 سال جنگ یک فصل بسیار بسیار با اهمیتی از تاریخ ایران در حاکمیت آخوندی بوده و فکر میکنم از این نظر هم اهمیت زیاد داره که بهش پرداخته بشه. حالا اینکه شما سوال کردین در مورد اینکه در چه شرایطی، من فقط به طور خلاصه برای اینکه همین وصل کنیم خودمون رو به تاریخ عرض میکنم که خب انقلابی در ایران صورت گرفته بود. بعد از اون انقلاب نیروها بعد از سقوط دیکتاتوری شاه، نیروهای خلق آزاد شده بودند و جریانات مختلف سیاسی شروع به اصطلاح کار گسترده سیاسی در جامعه کرده بودند. طبیعی بود که خمینی که خودش از چنان سازمان کاری هم برخوردار نبود، در آغاز بسیار براش دشوار بود برای اینکه بتونه دیکتاتوری از همون روز اول در جامعه حاکم بکنه، هرچند قصدش احتمالاً همین بود و نمیتونست. به هر حال یک فضای به نسبه دموکراتیک، به نسبه سیاسی، فضای نسبی سیاسی وجود داشت که از اون فضای نسبی سیاسی نیروهای دموکراتیک بهره بردن و شروع کردن به کار گسترده سیاسی، آگاهی بخشی و در عین حال سازمان دادن نیروهای خلق. که خب این بعد از این بود که خب خمینی به هر حال رهبری انقلاب رو سرقت کرده بود و ساختار ولایت فقیه رو هم به سرعت شروع کرد ساختن و ساخت، هم در عمل و هم در تئوری که در واقع قانون اساسیش بود. حالا توی این وقتی نگاه کنیم، یه ذره به اون تاریخ نگاه کنیم، این سال 58 یک واقعه مهمی، بسیار مهم اتفاق افتاد. اون عبارت بود از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران، که خب اون هم یک به اصطلاح یک واقعه شگفتی بوده در شاید تاریخ دیپلماسی جهان. خب چرا خمینی این کارو کرد؟ همون منطقی برای شاکمه که بر جنگ حاکم بود، یعنی خمینی که در واقع قانون اساسی ولایت فقیه رو به زور در واقع از شورای از اون مجلس خبرگان اول خودش در آورده بود، میخواست که این قانون اساسی رو تصویب بکنه و بنابراین فضای سیاسی طوری بود که دشوار بود این رو بتونه به راحتی بگذرونه به مردم، تحمیل بکنه دیکتاتوری آخوندی رو تحت عنوان ولایت فقیه. به همین خاطر در واقع دست زد به اون بحران بزرگ گروگانگیری و عملا در زیر به قول معروف اون گرد و خاکی که از گروگانگیری ایجاد کرد، تونست یک به اصطلاح رفراندومی برقرار بکنه و قانون اساسیش رو البته با درصد بسیار بسیار پایین تر از اون چی که رفراندومای قبلی بگذرونه. حالا بعد میرسیم به ادامه کار. بعد از اینکه از این مرحله عبور کردیم، میبینیم که نیروهای سیاسی، به طور خاص اینجا من از سازمان مجاهدین خلق اسم برم، برای اینکه خب فی الواقع با تفاوت کیفی از بقیه نیروها یک خط درست و متقن رو در رابطه با تحولات جامعه داشت پیش می‌برد، که محصول این خط هم سازمان یافتن بسیار بسیار گسترده نیروهای اجتماعی حول این سازمان بود. که دو سه تا مثال که بزنیم همیشه روشن می‌کنه. یکی فرض کنید که اون زمان خب این سیستم ارتباطات کنونی که نبود، بنابراین نشریه مجاهد در واقع اون ارگان سازمانده و مروج دیدگاه مجاهدین بود و این نشریه به سرعت در ابعاد بسیار گسترده‌ای به تمام شهرها و روستاهای ایران رفت و تیراژش از 500,000 عبور کرد. این در حالی بود که روزنامه‌های دولتی اون زمان رژیم از جمهوری اسلامی گرفته تا بیان اطلاعات، هیچ کدوم چند هزار تا بیشتر نبودن، هیچ کدوم به سر هزار تا نمی‌رسن. من یادم هست که در روزنامه میگفتن که جمهوری اسلامی مثلا 30 تا 35,000 تیراژ داشت، که جمهوری اسلامی در واقع ارگان اصلی اون زمان رژیم بود، چون کیهان اطلاعات روزنامه بودن که از قبل از زمان شاه بودن، ولی جمهوری اسلامی که اسمش هم گذاشتن جمهوری اسلامی، در واقع خود خامنه‌ای هم مثلا درست کرده بود اون رو و سردبیرش هم بود اون موقع فکر کنم اول، و به هر حال اون تأسیس مؤسسشون بود. این روزنامه مشخص رژیم بود، خب حزب جمهوری اسلامی هم بود. این روزنامه‌ش هم میگفتن بین 30 تا 35,000 تیراژ داره، در صورتی که نشریه مجاهد تیراژش رفت برای 500,000. این یک آمار. یه واقعه دیگه که اتفاق افتاد در اون سالیان که به نظرم بسیار مهم بود، انتخابات ریاست جمهوری بود. خب به هر حال تحولات طوری شد که سازمان مجاهدین کاندید داد برای انتخابات ریاست جمهوری، آقای مسعود رضوی شد کاندید ریاست جمهوری و در اون انتخابات به هر حال عملا جامعه ایران به دو قسمت تقسیم شد. در واقع بخشی که همون نیروهای ارتجاعی بودن که حول شخص خمینی به صورت تشکل پیدا کرده بودن و نیروهای انقلابی مردمی و دموکراتیک که حول سازمان مجاهدین و حول شخص آقای مسعود رجوی شکل گرفتن. یعنی در واقع همه، تقریبا میشه گفت همه نیروهای سیاسی غیر رژیم، غیر حزب جمهوری، از نیروهای مارکسیستی، غیر مارکسیستی، ملی، نمیدونم ملیت‌ها، مذاهب، اینا همه در واقع اعلام حمایت کردن از مسعود رجوی به عنوان کاندید خودشون در انتخابات ریاست جمهوری و این چیزی بود که رژیم رو به شدت ترسوند. من اینجا اشاره میکنم به حالا اون موقع خودمون که این روزا رو زندگی کردیم لحظه لحظه شو، ولی به دو تا مقاله از روزنامه لوموند که در اون زمان خبرنگار ویژه در تهران داشت به اسم اریک لورو که دو تا مقاله اون زمان نوشته، من سالیان بعد رفتم این مقالات رو دقت پیدا کردم که الان جلوم هست این مقالات. در این مقالات در واقع تیتر مقاله آقای لورو این هست: مجاهدین علیه آخوندهای شیعه. یعنی در واقع این یک تیترشه. یک تیترش هم این بود که در واقع اینا دو دسته کردند جامعه رو، جامعه مذهبی ایران رو به دو بخش تقسیم کردند. خب این در واقع این دو تا مقاله، یکی در واقع اساسا حول میتینگ امجندیه بود و یکی بیشتر حول انتخابات ریاست جمهوری و همچنین کلاس‌های تبیین که اون زمان در دانشگاه صنعتی شریف جریان داشت. خب به جزئیاتش نمی‌پردازم، فقط یک جمله میگم که در اون در این مقاله آقای رولکنرو نوشت که اگر خمینی مسعود رجوی رو از انتخاب، از کاندیداتوری حذف نمی‌کرد، بر اساس گفته منابع بی‌طرف میلیون‌ها نفر به اون رأی می‌دادند. خب اینه، من جمله رو دقیق بخونم: اگر امام خمینی کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری دیما گذاشته بتونه میکرد، یعنی کاندیدای رجوی رو، آقای رجوی چندین میلیون رأی میآورد. علاوه بر این او از حمایت اقلیت‌های مذهبی قومی، از حقوق برابری و خودمختاری و فلان دفاع میکرد و خلاصه جوونا و همینا خوشش بودن. این بیان در واقع بیان یک آدمیه، یک تحلیلگر خارجی است که در اونجا حضور داشته و صحنه رو داره نگاه میکنه و خب کارشناس مسائل ایرانه و اینجوری میبینه. خب پس وضعیت جامعه ما اینجوری بود، جامعه دو قطبی شده بود به عبارت بخوایم بگیم. یک قطب ارتجاع بود، یک قطب انقلاب و قطب مردم بود. حالا این یه جایی خودشو خیلی خیلی خوب نشون داد که اون در خود میتینگ امجدیه بود. میتینگ امجدیه در روز 25 خرداد 1359، یعنی تقریبا 3 ماه قبل از شروع جنگ شروع اتفاق افتاد، که من خودم تو اون میتینگ بودم. در اون میتینگ، حالا اینکه میتینگ چی بود که خب اون شرح مفصل داره، من فکر میکنم در تاریخ ایران میتینگ اینجوری از اون زمان، چه قبل از اون و چه بعد از اون، برگزار شده باشه. میتینگی بود که در سراسر لحظات برگزاری این میتینگ صدای رگبار پاسدارا در بیرون اول هوشمندی قطع نمیشد، یعنی واقعا صحنه فوق العاده بود. به هر حال بعد از این میتینگ اتفاق سیاسی بسیار مهم افتاد. تازه اون زمان مجلس رژیم انتخاب شدن، دور اول مجلس رژیم. روز بعد در واقع مجلس رژیم شقه شد، یعنی 20 تن از اعضای تازه انتخاب شده مجلس رژیم علیه سرکوب هواداران مجاهدین در امجدیه اطلاعی دادند و بعد دیگه یک موج عظیمی از افراد مختلف و شخصیت‌های اون زمان اینا همه اعتراض کردند. این اعتراض موجب شد چه شخص خمینی به قول معروف شمشیر کشید روی مجاهدین و کلی خلاصه بد و بیراه به مجاهدین گفت و پرت و پلا گفت، یک حرفای در واقع دروغ‌های سرهم کرد که اونا کار ندارم الان، ولی در جمله معروفی که در اونجا گفت این بود که گفت دشمن ما نه آمریکاست، نه شورویه، نه در کردستان، دشمن ما همینجا در تهران زیر ریشمون نشسته. خلاصه که همون منظورش مجاهدین بود. خب پس این تصویر یک خیلی خیلی گذرا از وضعیت اون موقع جامعه. خب وقتی جامعه اینجوریه، خمینی نیاز داشت که یک بحرانی وجود داشته باشه که بتونه به اون بحران سرپوش بذاره، بر این واقعیت بزرگ اجتماعی که در متن جامعه جریان داشت. و به همین خاطر هم از وقتی جنگ شروع شد، مدت کوتاهی بعد از شروع جنگ، خمینی از جنگ به عنوان موهبتی الهی یا هدیه الهی یا موهبت الهی نام برد. خب پس در واقع بخوام بگیم شرایط چه، شرایط اینه. حالا اگر ما این وضعیت داخل ایران رو یه لحظه بذاریم روی به اصطلاح روی پاز، روی توقف، و بریم تو عراق، ببینیم که خمینی از همون اول در واقع دنبال این بود که بعد از اینکه تو ایران انقلاب کرده، تو عراق هم انقلاب بکنه و دعوت میکرد به انقلاب و به قیام مردم عراق و علیه رژیم حاکم. و این سید محمود دعایی، آخوند بود اسم سید محمود دعایی، که این در واقع از همون زمان قدیم همراه خمینی بود توی نجف، اونجا بود و هوادار مجاهدین هم بود اون زمانهای بسیار قدیم. به هر حال بعدن که اومد ایران و انقلاب شد، شد باز جزو اطرافیان خمینی، نزدیک به خمینی. خمینی اون رو کرد سفیر خودش در عراق، این رفت اونجا مدتی سفیر بود و بعد ولی این تحریکات سیاسی و تحرکات نظامی در مرز به طور مستمر جریان داشت، به طوری که اینجا حالا از این نقطه من نقل میکنم از ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی میگه که این اومد و گفت که خلاصه با این وضعی که الان هست من نمیتونم سفیر باشم، میخواین کار رو بکنین، من نمیتونم اونجا سفیر باشم. سفیر برای چی میخواین اونجا، شما این کار رو میکنین؟ یعنی دیگه با اینکه خودش یک از وفادارترین آدما به خمینی بود، تا آخر عمرش هم وفادار بود، بعد از اون چیزی که داشتن عمل میکردن دیگه نمیتونست اونجوری این به قول معروف اهرم سفارت رو ازش حفاظت بکنه. به همین خاطر اعتراض کرد بود که فکر میکنم ابراهیم یزدی گفت که خود خمینی صداش کرد، بهش گفت که نه تو برگردی بری اونجا و این باهم اتفاق خواهد افتاد. یعنی منظوره که به قول معروف گوش رو کشید، گوش محمود دعایی رو. محمود دعایی که البته بعد از مدتی برگشت اومد ایران و از همون سال آخر 59 تا همین سال 1401 که مرد، یعنی طی مثلا بیش از 40 سال در واقع رئیس روزنامه اطلاعات بود، نماینده خمینی برشم خمینی در روزنامه اطلاعات و سردبیر در واقع رئیس کل اطلاعات روزنامه اطلاعات دادن به این، از اول تا آخر این سر این خلاصه چیز بود این روزنامه. منظورم اینه که هیچگاه هیچ وقت از رژیم نخواهد فاصله نگرفت، مبلغ و مروج رژیم بود، ولی به هر حال اون زمان از کاری که خمینی و دستگاهش داشتن میکردن توی عراق چیز بود، نمیتونست تحمل بکنه. بالا پس بنابراین اگر ما بخوایم کاری که رژیم در اون زمان میکرد رو تعبیر سیاسی بکنیم، میشه اینجوری، چیزی که بعدها در اطلاعیه، در بیانیه‌ای که سازمان مجاهدین هم داد اومد، که به هر حال اینجوری میشه گفت که جنگ ایران عراق هرچند به لحاظ نظامی حمله نظامی رو عراق کرد، همین روشنه در پایان شهریور حمله کرد، من روز خودم تهران بودم، جزئیاتش یادمه، اصلا همه جزئیاتش یادمه، که 5 تا از فرودگاه ایران اومدن بمباران کردن و در جنوب هم پیشروی کردن، در واقع مرز رو پشت سر گذاشتن، در این حال قبلش هم یا همزمان اونم صدام چیز رو بیانیه الجزایر رو، توافقنامه الجزایر رو که قبلا خودش با شاه امضا کرده اونم پاره کرد و نتیجه این شد که خب بخشی از ایران رو اشغال کردن و بنابراین به لحاظ نظامی خب روشن بود که عراق آغاز کننده جنگه. ولی وقتی به این وقایعی که الان داشتم اشاره میکردم نگاه کنیم، میبینیم که آغاز کننده سیاسی این جنگ رژیم بوده، یعنی خمینی بود در واقع. بنابراین اینجوری فرموله میشه که اگر ما بخوایم بگیم که کی جنگ رو آغاز کرد، باید بگیم به لحاظ سیاسی رژیم خمینی و شخص خمینی و آخوندها پشت آغاز جنگ بودند. ولی البته این مجوز این نمیشد که دولت عراق بیاد و حمله نظامی بکنه، بنابراین آغازگر نظامی جنگ هم عراق بود. امیدوارم تونسته باشم توضیح بدم خوب.
0: بله ممنون از توضیحاتی که دادید. گویا همکار من سوالی دارن خدمت شما.
1: بله
3: با تشکر آقای زاهدی. حدود 36-37 سال از پایان جنگ گذشته. برای یادآوری و همچنین برای اطلاع جوانان و شاید هموطنانی که در جریان اون جنگ نیستند، اگه شما لطف کنید توضیح بدید که بعد از اینکه عراق به خاک ایران حمله کرد، دفاع مشروع از خاک کشور چه تفاوتی با ادامه جنگ پس از آزادسازی مناطق اشغالی داشت. یعنی وقتی خرمشهر به طور مشخص پس گرفته شد، فرقش دیگه چی میشه اینجا؟ دفاع مشروع و ادامهش بعد از اینکه مناطق اشغالی باز پس گرفته شد.
2: بله، من امیدوارم که این حرفایی که من خیلی تونتون گفتم چی میگن، خلاصه حرفا بیان شده باشه درست. اما اینکه شما میگین، خب اولا که همون 38 ساله دقیق میگین دیگه، چون سال در واقع 50 و 67 جنگ تموم شد و الان هم 405، بنابراین میشه 38 سال. 38 سال از پایان جنگ اینا را میذاره، یعنی انسانهایی که تا 45 سالشون هست الان منطقا چیزی از اون دوران تا 45 سال چیز جدی از اون زمانها از آغاز جنگ هیچی نمیدونن. از پایانش هم دیگه مثلا 6-7 سال آدم 6-7 ساله خیلی به هر حال سیاسی نیست، هنوز نمیتونه مثلا سیاسی رو تشخیص بده. بنابراین منطقا آدم های بالای 45 سال 50 سال خودشون خاطره دارن از اون دوران، به همین خاطر هم که شما میگین درسته، باید یه بار دیگه اینها رو بیان کرد، برای اینکه آدمایی که خودشون نبودن یا حالا روایت های رژیم رو به طور خاص شنیدن، حقیقت و واقعیت اون چوری که بوده رو در جریان قرار بگیرن. در پاسخ به این سوالی که شما گفتین، خب خیلی بسیار یه تفاوت پایه‌ای یا کیفی یا مبنایی داره دورانی که خاک کشور ما در اشغال کشور بیگانه هست تا اون زمانی که اون کشور بیگانه از خاک کشور ما خارج میشه. یعنی در واقع تا وقتی که یک وجب خاک ما در دست یک کشور بیگانه هست، منطق سیاسی حکم میکنه که علیه اون کشور جنگ صورت بگیره، برای اینکه اون خاک رو ترک بکنه و برگرده پشت مرزهای بین‌المللی، چون مرزهای بین‌المللی تنها شاخص به اصطلاح حقانیت و حاکمیت کشور در کشور خودش هست. یعنی نمیشه این مرزها رو مخدوش کرد. خب دولت عراق اول اومد، بله، بخشی از خاک ایران رو اشغال کرد، تا آبادان رو محاصره کرد، بخشایی تا سمت اون دشتای اسمش الان دوست دارم نیست، دشتای شرق غرب اهواز اینا رو اشغال کرد، منطقه مثلا گسترده رو اشغال کرد. وقتی که اشغال کرد، بنابراین هر اون کس که خودش رو ملی و مدافع ایران مفهوم یک واحد جغرافیایی الان دارم منظورمه میدونست، خب میباید وظیفه ملیش میهنیش این بود که بره و در برابر این تجاوز بیسته و این تجاوز رو رفع بکنه. این همون کاری بود که مجاهدین کردن. البته خب پاسدارا، سپاه پاسداران تازه البته خیلی هنوز اونشان که باید شکل نگرفته بود، در واقع سپاه پاسداران در خود جنگ شکل گرفت اساسش بخوایم در یک جمله بگیم، ولی به هر حال بودن، ارتش هم بود اون موقع، بنی صدر هم رئیس جمهور بود و فرمانده کل قوا هم از همون اوائل، فکر میکنم زیاد طول نکشید که خمینی رو به عنوان فرمانده کل قوا اعلام کرد. و اما مجاهدین به اصطلاح به سائقه میهن پرستی و این که یک نیروی ملی و مردمی هستن به جبهه رفتن، برای اینکه با نیروهای عراقی بجنگن، ما رو از خاک ایران اخراج کنن. من همین الان جلوی خودم روزنامه مجاهد شماره فوق‌العاده مورخ 10 آبان 1359 جلوی چشم هست که قیمتش هم 20 ریاله تک شماره 20 ریال. این نشریه مجاهد تیترش اینه: گزارش به خلق قهرمان ایران، مجاهدین خلق در جبهه‌های مقاومت. توی این تیتر اصلی تمام صفحه نشریه است، زیرش هست بیانیه مجاهدین خلق ایران در رابطه با تجاوز عراق، وسطش نوشته گزارشی از مراسم تشییع جنازه مجاهد شهید دکتر احمد طباطبایی، سمت چپش تیترش هست مجاهدین خلق ایران شاخه خوزستان، شهادت 9 تن از خواهران و برادران مجاهد در جنگ مقاومت در برابر نیروهای متجاوز عراقی را به اطلاع عموم میرسانند. خب نگاه کنین، این روزنامه، این نشریه که در اون زمان چاپ شده، مال الان نیست، مال همون 44-45 سال پیش هست. به نظرم همین چارتتیتی که من خوندم، بگشم راجع به این موضوعه، خب این در واقع روشن میکنه که وضعیت مجاهدین در رابطه با این جنگ چی بوده. اولا اینکه خب تجاوز عراق، بنابراین خیلی با روشن به عنوان تجاوزش اسم بردن و بنابراین در مقابلش ایستادند، نیرو گسیل کردند. دکتر احمد طباطبایی که استاندار، اولین استاندار مازندران بود، یکی از برادران مجاهد قدیمی بود که زمان شاه هم زندان بود و پزشک بود، البته در واقع برای رسیدگی پزشکی به زخمی های جنگ به جبهه رفت که در همین مسیر شهید شد. بعد بخش شاخه خوزستان مجاهدین هم که از شهادت 9 تن از خواهران و برادران در جبهه مقاومت در جبهه جنگ خبر داده، اسما و مشخصاتشون هم آوردن. خب نگاه کنین، این در واقع موضعی بوده که دیگران بحث نیست، یه کلماتی مال اون زمانه، موضعی بوده که مجاهدین در اون زمان در قبال جنگ ایران و عراق داشتن در آغاز جنگ، یعنی در آغاز شروع هم در واقع جنگ و بعد از اشغال خاک ایران توسط عراق. من یه چیز دیگه هم میخوام اینجا بگم که به نظرم این بسیار مهمه، دنبالش کردم، پیداش کردم، در واقع خودم داشتم ولی وقتی رفزم پیداش کردم، اونم این بود که بسیاری از مجاهدین که در جبه های جنگ با نیروهای عراقی می جنگیدن، در پشت هم هدف در واقع نیروهای ارتجایی آخوندی و خمینی قرار می گرفتن و اون موقع نشریه مجاهد اون روزها مرتب در این مورد مطلب می نوشت. حالا چیزی که فاکتی که بسیار بسیار قابل توجه این هست که در جریان حملاتی که پاسدارا به مجاهدینی که در جبهه بودن کردن، تعداد 10 نفر از اونها رو دستگیر کردن، اونها رفتن بردن زندان و یکیشون حداقل یک نفر از اونها زیر شکنجه شهید شد به اسم محمد شمس که دانشجوی پزشکی هم بوده، در زیر شکنجه در زندان اوین شهید شده و 11 تن از اینها که اسامیشون دارم به اصطلاح این که چه کاری بودن دارم، یعنی یک اطلاعات اولی ازشون دارم، این 11 نفر در زندان‌های اهواز از همون کسایی که تو جبهه در سال 59 دستگیر شده بودند در زندان‌های اهواز ماندند و در جریان قتل عام تمامی زندانیان مجاهد در سال 67 اعدام شدند، یعنی جزو اعدام شدگان قتل عام سال 1367 بعد از جنگ ایران عراق هستند که اینا اسمشون ایناست: بهمن موساپور دانشجوی دانشگاه پزشکی، دکتر علی اکبر صالحی، بهمن موساپور در گوهردش یا اوین نوشته در سال 67 اعدام شده، ولی اون 10 نفر دیگه که اسمشون رو میخونم، اینا همه در اهواز اعدام شدن در جریان قتل‌عام سال 67. دکتر علی اکبر صالحی که از تهران رفته بوده، محمد احمدی اونم یه احتمالا از تهران رفته، محمد فیروزه دانشجوی مهندسی از اصفهان بوده، عظیم باقری فومنی دانشجوی مهندسی، عظیم باقری از فومن دانشجوی مهندسی بوده، انوش ابراهیمی از لاهیجان باز دانشجوی مهندسی، بیژن مکوندی دانشجوی مهندسی باز ولی مال خوزستانه، کعبی که اسم کوچیکشون رو دارن، کعبی مال اهوازه، شاهین واسفی اینم از اهواز بوده، دانشجوی مهندسی باز بوده، بعد سعید رسولی از کرج بوده، باز دانشجوی مهندسی کشاورزی، علیرضا ساراری از زاهدان بوده که اینها همه، این 10 نفری که الان خوندم، همشون در سال 67 در زندان اهواز در جریان قتل عام اعدام شدن. پس نگاه کنین، اینجوری بگم چون کلمه اثبات که اصلا موضوعیت نداره، بیان واقعیت موضع مجاهدین در آغاز جنگ رو خون تک تک این شهدا گواهی میده و اون نشریه مجاهدی که اشاره کردم و اون بچه‌هایی که در خود جبهه شهید شدن که باز نوشون رو اسم بردم، من بقیه رو نگاه نکردم، بقیه روزنامه اون دوره، ولی این یکی ماله ده آبان چون همش راجع به جنگ بود، اینو صفحه اولش رو آوردم با خودم. خب نگاه کنین، پس بنابراین تا موقعی که عراق به ایران حمله کرد مجاهدین، این به نظرم یک اصل بسیار مهمیه که در ذهن هر کسی که راجع به جنگ ایران عراق و مسئله مجاهدین و بعد حرفایی که خمینی و آخوندا میزنن روی نماز جمعه هاشون، میگن همچنان تو این دادگاهشون هم، تو این دادگاهی که علیه مجاهدین ایران رفتن، هر روز تکرار میکنن، مطلقاً به این نزدیک نمیشن که مجاهدین در آغاز جنگ در واقع به دفاع از میهن خودشون پرداختن، رفتن در جبهه جنگ شرکت کردن و این همه شهید دادن و اون دستگیری هایی که بعد در زندان ها توسط رژیم اعدام شدند. بنابراین به نظرم این حرف اون حرف بسیار جدی و پایه‌ای ما در رویکردمون نسبت به جنگ هست. پس بنابراین این گفتید چه تفاوتی هست؟ تفاوت اینه که وقتی خاک ما در اشغال دشمنه، در اشغال بیگانه است، باید هر آدمی که به اصطلاح ارق ملی داره و خودشو ملی میدونه باید بره از میهنش دفاع بکنه. این یه جنگ میهنیه.
0: بله، مرسی از توضیحاتی که دادید آقای زاهدی. اینجا سوالی رو یکی از شنوندگان ما از پشت خط برای ما ارسال کرد. ایشون میپرسه که جوانانی که با اجبار و تبلیغات و یا با احساس وظیفه به چپه رفتن چگونه باید در حافظه ملی ایران دیده بشن؟ اینا رو میشه به عنوان قربانیان جنگ، مدافعان وطن یا ابزار یک سیاست حکومتی دونست؟
2: این در واقع دیگه برمیگرده به سالهای بعد دیگه، در واقع به سالهای بخصوص 64 و 65 و موقع ها که واقعا رژیم آخوندی دیگه در منتهای دجالیت و شناعت در واقع بچه های دانش آموز رو از مدارسشون میگرفت و اونا رو به جبهه های جنگ میفرستاد در ابعاد کلان، ده ها هزار نفر، و اونا رو فرشون رو پتو پیچ میکرد برای خونسا کردن میدانهای مین و داستانهایی که واقعا گفتنش هم دشواره. و خب اینها رو در واقع باید قبل از اینکه بخوایم خودشون رو توصیف بکنیم که چی هستن، طبعا اینا قربانیان جنگ نمیشه گفت، اینا اسمشون گذاشت چون اینا خودشون انتخاب نکردن که برن جنگ، اینا رو بردن جنگ. بنابراین اینا در واقع قربانیان جنایت خمینی و این آخوندهای جانی هستن که هنوزم خیلی هاشون از همون دوران بودن، هنوزم هستن و زندن. بنابراین به نظر من باید قربانیان رژیم تلقی کرد، قربانیان جنایت رژیم آخوندی. اینها چون که جنگ وقتی که حالا اینجور بگیم، وقتی که عراق به پشت مرزهای خودش عقب نشینی کرد در تابستان سال 61، همون روز آقای رجوی که در پاریس اون موقع حضور داشت اطلاعی ساده کرد و گفت که این جملهش بود، گفت از امروز دیگر جنگ هیچ گونه سبقه ملی ندارد و هر روز که ادامه پیدا کند در واقع برای بقای رژیم آخوندی، رژیم خمینی ادامه پیدا می کند. خب پس بنابراین از لحظه‌ای که عراق از خاک ایران خارج شد و درخواست صلح هم بده کرد، بنابراین دیگه این جنگ هیچ عنصر ملی نداشت دیگه. نه فقط کسی از نیروی ملی نباید در جنگ شرکت میکرد، بلکه باید با تام قوا با ادامه اون جنگ مخالفت میکرد. این واقعیت تاریخی هست که نیروهای ملی بعد از خروج عراق از خاک ایران و اعلام اینکه آماده آتش بس هستن، خب بقیه مسائل با تو همون توافق آتش بس و صلح باید تعیین تکلیف بشه، کی آغاز کرده، کی مقصر بوده، کی باید خسارت بده، هر کاری بخوام بکنن دیگه توی اون در واقع توی اون توافق و توی اون مذاکرات تعیین تکلیف میشه. ولی به هر حال اصل موضوع اینه که وقتی که از خاک ایران خارج شد و درخواست آتش بس کرد، باید بیدرنگ آتش بس رو رژیم قبول میکرد، که قبول نکرد و ادامه پیدا کرد و به این فجایعی انجامید که شما اشاره کردین، که صدها هزار نفر البته از جوانان ایران و ده ها هزار نفر، شاید بیشتر، نمیدونم راستش آمار دقیق چقدره، ولی شاید هم بیش از ده ها هزار نفر، بیش از 100 هزار نفر از دانش آموزان ایرانی در واقع تبدیل شدن به سوخت جنگ، تنور جنگ خمینی و قربانی جنایت و جنگ طلبی آخونده شدن. شبیه همینایی که فرض کنم این سالهای اخیر هم بردن توی سوریه بکشتن دادن، یعنی اینم اونا این که گفتیم که کنکاش در مورد جنگ برای شناخت وضعیت کنونی رژیم هم لازمه. خب نگاه کنید، همین دو سه سال پیش بالاخره همین نیروهای رژیمی در سوریه میرفتن میجنگیدن و کشته میشدن دیگه. نمیدونم تا اونجا که من یادمه، آخرین آماری که داشتیم از نیروهای رژیم و وابسته به رژیم بیش از 10,000 نفر در سوریه کشته شده بودند. خب اینها هم به نوعی همین وصف برشون صادره. این هم در واقع البته خب ناخیرشون تصمیم گرفتن خودشون برند با تیتر، با اون کلمه که رژیم درست کرده بود، مدافعین حرم به اصطلاح، که در واقع مدافعین حرم یعنی مدافعین قبر خمینی و کاخ خامنه ای، وگرنه مدافع حرم اشتراکی و حرم داشت کاری که میکردن که، ولی به هر حال اینها هم همین از همین جنس هستند. اینا قربانیان جنایت و توسعه طلبی و عرض شود که صدور تروریسم و جنگ آخوندها و خمینی به کشور عرب و کشور دیگه بودن. اینجوری باید بهشون اسپورت بنظرم، اینجوری باید شناخت، چون واقعیت اینه.
0: بله ممنون. اگر موافق باشید آقای زاهدی، شما هم خستگی در کنین و شنوندگان ما هم به حال یه مقداری فرصتی باشه اگر سوالی دارن مطرح کنن با رادیو. ما البته سوالات زیادی داریم که امیدوارم فرصت بکنیم امروز تو این برنامه از شما بپرسیم، ولی در اینجا من خواهش میکنم از قسمت اتاق فرمان که برای ما موزیکی پخش کنن که هم شما خستگی در کنین و هم شنوندگان ما. متشکرم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: بله، با تشکر از اتاق فرمان و همچنین سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع. در گفتگوی سیاسی امروز جهت اطلاع شما در رابطه با سالگرد جنگ خمینی ساخته و ویرانگری که برای ایران به ارمغان آورد با دکتر سنابرق زاهدی از مسئولان شورای ملی مقاومت، مشخص مسئول کمیسیون امور قضایی شورای ملی مقاومت گفتگو داره صورت میگیره و ما میتونید با شما تلفن های اعلام شده تماس بگیرید و سوالات رو مطرح کنید. آقای زاهدی، شما در توضیحاتتون راجع به مواضع مجاهدین در مورد جنگ و شرکت در جنگ تا زمانی که ارتش متجاوزگر در خاک ایران بود صحبت کردید و همچنین بعد از اینکه از پشت مرزهای بین‌المللی رفتن نیروهای عراقی در بر ضرورت عدم شرکت نیروهای ملی و میهنی در این جنگ خمینی خواسته تاکید کردید. ما در این سالها شاهد این هستیم که رژیم خمینی و در این اواخر با شدتی بیشتری بقایای سلطنت در همکاری مجاهدین با ارتش صدام در حمله به خاک ایران صحبت میکنه. خب این رو چطور میشه توضیح داد با توضیحاتی که شما بیان کردید؟ اگر حمله سال 59 صورت گرفت، این به اصطلاح شیطانسازی و این دروغ پراکنی را چطور میشه و چرا رژیم هنوز بعد از گذشت 38 سال که صلح هم صورت نگرفته اصلا، هنوز به وضعیت آتش بس این وضعیه، چرا رژیم نیاز داره اینو تکرار بکنه و چرا اخیرا این جبهه طلبان به این کمپین شیطانسازی پیوسته و این رو سعی میکنن برجسته کنن، همکاری مجاهدین با صدام در حمله با خاک ایران؟ این اگر توضیح بدید برای ما و برای شنوندگان ما، هرچند بارها توضیح داده شده ولی خب خالی از فایده نیستش که مجددا توضیح داده بشه. با تشکر.
2: باش میکنم. من اول در ادامه همون صحبتی که قبلا داشتم میکردم یک موضوع رو بگم که توی فکر کنم توی حالا نمیگفتی شو یا گفته نشد، ولی به هر حال مطرح میشه بعضی وقتا که گویا مثلا نیروهای ایرانی در آغاز با جنگ مخالف بودن و بعد از به اصطلاح بعد از داستان بعد از خروج نیروهای عراقی از خاک ایران اونها هم خواستار صلح شدن. همین الان هم برخی از آدمای رژیم هم میگن، یا مثلا فرض کنید آقای منتظری در نامهاش که اون زمانها بعدها نوشته گفته بود که ما بعد از خرمشهر بهتر بود دیگه نمی جنگیدیم، ولی علی شمخانی همین جنایتکاری که در همین جنگ به درک واصل شد، این در یک مصاحبه سالیان پیش صریحا گفت، تأکیدم کرد، تکرارم کرد که به جز مجاهدین هیچ گروه ایرانی نبود که بعد از اون میگفت بعد از فتح خرمشهر، منظورش همون خروج نیروهای ایرانی از عراق رو، اونا با اون فرنگ خودشون میگن فتح خرمشهر، بعد از فتح خرمشهر خواستار صلح شده باشه و خواستار پایان جنگ، فقط مجاهدین بودن. این حرف درسته، متاسفانه یه حرف درست هم زده این جنایتکار، واقعا فقط مجاهدین بودن، یعنی اساسا کسی یا به قول معروف خد و قواره خودشو اینقدر بلند نمیدونست که بتونه در بحرانی به این عظمت اساسا اظهار نظر بکنه، ولی چی نگفته، یا اگر گفته به هر حال حرف جدی نتونسته بزنه. ولی مجاهدین همونجوری گفتم، همون روزی که نیروهای عراقی از دروازه خارج شدن و موضع گرفت دولت عراق و گفتیم ما خانه آتش بس هستیم و نورامون رو خارج کردیم، موضع گیری کردیم که دیگه جنگ جبهه هیچ سابقه ملی نداره. خب این حرف در واقع 180 درجه با دستگاهی که خمینی داشت در تعارض با هم قرار میگیره، نه فقط در دستگاهی که خمینی داشت، دستگاهی که خمینی ساخت و بر پایه اون این نظام شکل گرفت و همچنان هم ادامه داره، یعنی هرچی که از این نظام ادامه داره همون خط و همون قواره و همون ساختاره، ساختار که عوض نشده که و کلا این ساختار که عوض شدنی نیست، که این ساختار یا باید بنیادش بر باد داده بشه یا اینکه این همونجوری که هست باقی میمونه. اینم که دیگه موضوع روشنیه. بنابراین خمینی در واقع حرفش این بود که بعد از جنگ گفت که نه، باید جنگ ادامه پیدا کنه، و همونجوری که همه میدونن در واقع بعد از اون دیگه شعارهای جدیدی مطرح شد در صحبت های خود خمینی، که بعد پاسدارا و بسیج موقع نبود، پاسدارا و بقیه نیروهای رژیم هم توی جبهه اینو کاملا به قول معروف ورد زبانشون بود، و بعضی هم حتی اونقدر این حرف و این استراتژی اگر بخوام بگیم مسخره بود که به طنز شبیه بود، هرچند واقعی بود. مثلا این شعار که میگفت که رژیم گفت که، یعنی خمینی گفت که راه قدس از کربلا میگذره، یعنی حالا داستان طولانیه، من دیگه جزئیاتش وارد نمیشم، ولی بعد از این بود که نیروهای اسرائیلی حمله کردن به بیروت رو محاصره کردن و نیروهای فلسطین رو محاصره کردن، و داستانهای اون موقع اتفاق افتاد در سال 81. خب فضا علیه جنگ ایران عراق به شدت برگشت. چرا؟ برای اینکه دیدن که نیروی محوری مقاومت منطقه، یعنی نیروی فلسطینی، در واقع زیر ضرب گرفته شده به این خاطر، و اینا توان کمک بهشون ندارن. به هر حال اون زمان عراق اعلام کرد که من آتش بس یک طرفه رو اعلام میکنم. به خاطر همین موضوع خمینی رفت منبر گفت نه، نگاه کنین گول نخورین، اینجوری نیست، راه قدس، یعنی همین مسیری که ما بخوایم بریم که فرض کنیم به فلسطین یا بوقشون برسن و قدس آزاد بشه، از طریق کربلا میگذره. یعنی حرف این حرف خیلی عمق داره، گفت از طریق کربلا میگذره، یعنی خلاصه خاص به حرفش این بود که با ول کنیم که اونجاشی میگذره، میکشن نمیکشن، محاصره میکنن نمیکنن، خلصرا میکنن نمیکنن، فلسطین هرچی میشه بشه، ما قدس که ما میخواییم اون قدسی که از کربلا بگذره. خب بعد این موجب شده بود که بعد سالیان بعد مثلا از تهران وقتی خارج میشدن تابلوهای جاده ها با کربلا تنظیم میشد، مثلا میشن 1110 کیلومتر تا کربلا، یعنی گویی که گرفتن کربلا به عنوان خط استراتژی وقتی میشه اینجوری میشه دیگه، تعیین تکلیف شده است، فقط باید رفت گرفت، یعنی حالا اینکه چجور باید گرفت مثلا، وگرنه تا اونجا که به اصطلاح به خواست برمیگرده، به خط کار برمیگرده، خودشون روی کربلا، فقط هم کربلا، حتی نجف نه، کربلا یعنی محل زیارتگاه امام حسین، خب به هر حال جاذبه شو الان دیگه همیشه میدونیم چیه، همین الان همین برنامه‌ای که گرفته میشه و میلیون ها نفر هم که میان و هر چی، به هر حال این سابقه تاریخی که وجود داشت روی این خمینی سرمایه‌گذاری کرد که بتونه اون به اصطلاح ایدئولوژی یا اون خواسته که تحت عنوان صدور انقلاب ازش اسم برد، صدور همین جنگ یا بحران یا هر چی، این رو از این طریق عملی بکنه، رو کربلا متمرکز شد. و به این ترتیب از سال 61 تا سال 67، یعنی اون 6 سال جنگ، در اصلا هیچ هدفش فقط این بود که بتونه این خواست خمینی رو محقق بکنه، که خب شکست خورد در این در محقق کردن این خواست. ولی به هر حال از اینجا به بعد که دیگه خمینی وارد، یعنی تلاش کرد که وارد عراق بشه و خط کارش هم بوداش سنونه دولت عراق و همینجور که گفتم کنترلر یا به اصطلاح به تصرف در بردن کربلا، اگر نگاه کنیم جنگ، وقتی میگیم جنگ یعنی 6 سال، چون 2 سال اول البته جنگ بود، ولی به هر حال جنگ اصلی در این 2 سال صورت گرفته. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 85% کشته های ایران، کشته های سمت ایرانی در اون 6 سال اتفاق افتاده، بیشتر از اینکه 90%شون، کما اینکه اون خسارت های عظیمی که به شهرها وارد شد، اون اینا همش مال بعد از اینه. بنابراین جنگ واقعی درست از این نقطه است که این جنگ میشه دیگه جنگ ناعادلانه، جنگ تجاوزکارانه، جنگ توسعه طلبانه. و هدفش چیه اون وقت؟ هدفش همون تعبیر خیلی ساده که میگفتیم جنگ سرپوش اختناق. ما به همین کلمه این حرف رو بیان میکردیم، جنگ سرپوش اختناق.

خب رژیم میشن که دیگه، پس آدم ها ما برام که بجنگن باش دیگه، یعنی فرض کنید این منطقه رو پیشین برد. پس ببین نگاه کنید اینجاست که اینجوری میشه که یک تضاد بسیار عمیق و جدی بین خط کاری که مجاهدین و مقاومت ایران در پیش گرفتند و خط کاری که خمینی داشت 100% روی هم قرار میگیرن. بنابراین هر دو تمام سوختشون رو، تمام ابزارشون رو، هر چیزی که دارن رو به میدون میارن برای اینکه بتونن طرف مقابل رو به اصطلاح از دور خارج بکنن. مجاهدین چیکار کردن؟ خب روشن بود دیگه، اومدن اولا در داخل ایران یک کمپین عظیم صلح پیش بردن برای اینکه نشون بدن که بابا صلح در دسته و رژیم فقط خواهان جنگه. حالا این انواع عهده محورهای مختلف داشت که مشخص می‌پردازم. در خارج ایران یک کمپین عظیم 3 ساله رو برای به اصطلاح حمایت از طرح صلح شورای ملی موقت کرده، قبل از این ملاقات در پاریس صورت گرفت. آقای طارق عزیز اومد پاریس با آقای رجایی ملاقات کرد، قرارداد صلح امضا کردن، بعد طرح صلح رو شورای ملی موقت تصویب کرد. بعد این طرح صلح مورد تایید بیش از 5000 نفر از شخصیت‌های اون موقع دنیا کلم، بعضیشون خیلی هم آدمای خیلی همزم هستن، خیلیشون خیلی جزو معارف دنیا هستن، سیاستمدار معروف دنیا هستن، مورد حمایت همه اینا قرار گرفت. یعنی منظور که یک طرح جامع در داخل ایران و در خارج ایران رو پیش برد برای اینکه بتونه این پدیده رو که رژیم اومده بود در واقع چیکار کرده بود، خمینی اومده بود این غریزه ملیت یا میهن پرستی وطن خواهی رو گره زده بود به یک جنگ ضد بشری و ضد انسانی و جنگ قرون وسطای خودش. و خب این باز کردن از همدیگه واقعا کار بسیار دشواری بود که از عهده کسی هم بر نمیاد. در واقع فقط این مقاومت با سابقهش با در واقع قیمتی که داد به هر حال در آخر خط تونست این رو به خمینی تحمیل بکنه. حالا اقدام البته اساسی هم اقدام بود که از سال 66 در واقع به بعد 65 شروعش بود و 66 به طور عملی تشکیل ارتش آزاد بخش و ورود به عملیات علیه نیروهای رژیم در مرزها بود. ببینید از این مجموعه، یعنی یک مجموعه کار گسترده سیاسی، تبلیغی، نظامی و بعد ارتش آزادی بخش، این مجموعه اینا در واقع پاسخ اون طرح خمینی بود که میگفت که قدس از طریق کربلا میگذرد و در واقع هدفش این بود که بره عراق رو بگیره، بعدش هم بره کشور دیگه رو بگیره. اصلا خود خمینی که وانی میستاتی که اون که الان چیکار میکنه، رژیم الان داره همه کشورهای دنیا رو میزنه، کشورهای منطقه داره میزنه دیگه. اون موقع اگر میتونست خمینی عراق رو بگیره تردید نباید کرد که چیز بعدیش، سوژه بعدیش از یک طرف سمت اردن میرفت، از سمت دیگه هم به سمت عربستان میرفت، سمت مصر میرفت و اینا رو البته طبیعی هم کرده بودن داخل در جلسات داخلی خودشون، اینا رو حتی بیان هم کرده بودن که بعد البته اسنادش رو ما تونستیم به دست بیاریم. پس منظورم این هست که ببینید یک رژیم ولایت فقیه که با صدور انقلاب، صدور جنگ، صدور بحران اساسا توصیف میشه، نه فقط با دیکتاتوری داخلی و سرکوب داخلی، اونم هست ولی اون خب خیلی از کشورهای دیگه هم دارن، حالا نه در این ابعاد ولی خب هست دارن، ولی این پدیده خاص ولایت فقیه که بنابراین این پدیده رو مجاهدین و مقاومت می‌خواست در هم بشکنه. به همین خاطر هم خمینی دی از هر امکانی داشته استفاده کرده که برای اینکه بتونه تبدیل کنه به این رو به یک جنگ روانی علیه مجاهدین، به خصوص که در این نبرد تاریخی بالاخره آخرش مجاهدین پیروز شدن دیگه، یعنی تونستن همون چیزی که خود خمینی با جمله معروف من سر را آتش را میپذیرم و این زهر را مینوشم، به نظرم این حرف همه حرف این بود دیگه. در واقع خمینی زهر را نوشید و با حتی با همین بیان، با همین کلمات هم رو بیان کرد. به این ترتیب استراتژی مجاهدین برای به شکست کشوندن طرح جنگی خمینی در اون مرحله پیروز شد و خمینی شکست خورد. خب چیکار کنه بعدش دیگه؟ کارش این میشه که یا اینا رو دشمن هم رای کردن و همین کار تبلیغاتی که کرده و هنوز هم میکنن. به نظرم دیگه الان چندان این حرفا خریدار نداره، چون دیگه خیلی برا فکر کنم دیگه بعد از این که دیگه الان هم فضای عمومی جامعه و دنیا هستن در این مرحله جدیدی از دانش و تسلط به وقایع به حقایق قرار گرفتن هست. همین که خب خط کار خمینی و رژیمش و ادامهش و اینا خیلی روشن شده که چی کار می‌خواستن بکنن و چی کار می‌کردن. بنابراین فکر می‌کنم که به اصطلاح این که شما می‌پرسین که چرا خمینی به این عنصر متوسل میشه، چون خب فی الواقع که
چیز دیگه نداره، در این حال که این همون عنصری که

0: عنصر به قول معروف خورده از مقاومت تا ته، باخته این مسیر رو، در اون مرحله باخت. و به همین خاطر هم خب روی این خیلی متمرکز سرمایه‌گذاری کرده، فیلم ها ساخته، نمیدونم انواع اقسام کارا کرده که به هر حال نشون میده که مجاهدین با دشمن همکاری کردن. واقعیت این است که ولی مجاهدین همواره اعلام کردن که یک دشمن بیشتر ندارم، من دشمن مردم ایرانی که خود رژیم خمینی و رژیم آخوندی بوده و هست.
1: بله آقای زاهدی، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. البته شما قسمتی از این سوالی رو که من الان میخوام خدمتتون مطرح کنم و در واقع بهش پرداختید، ولی برای آگاهی بیشتر شنوندگانی که احیانا زیاد آشنایی ممکنه نداشته باشن با یک سری از سوابق مبارزاتی سازمان مجاهدین، شما اشاره کردید به تشکیل ارتش آزادی بخش. این تشکیل ارتش آزادی بخش چه نقشی رو در ایجاد فشار بر رژیم برای پایان دادن به جنگ ایفا کرد؟
0: اول ببینید ارتش آزادی بخش وقتی میگیم آخه از الف تا یای این، از آ تا زد ارتش آزادی بخش ایرانیه، یعنی یک ذره عنصر غیر ایرانی توش نیست. این نکته مهمیه که دارم میگم. منظورم اینه که همه افرادش ایرانی هن، همه چیزش ایرانیه، همه پایگاهاش بلا استثناء، با اینکه اون موقع عراق تلاش میکرد که فرهنگ ضد ایرانی و به قول خودشون فرهنگ مجوسی و اینا رو ترویج بکنن، مطلقاً این چیزا رو نفی کردن و حتی از فرهنگ عراق هم حذف کردن مجاهدین، یعنی وادارشون کردن که اینا رو پس بگیرن و بذارن کنار این حرفا رو، چون اینا به نفع خمینی بود. ولی به هر حال یک حرف این است که ارتش آزاد بخشی ارتش ایرانیه. من اینجا یک سند دارم که اگر بتونم پیدا کنم یه جمله ازش بخونم، یک مثلا نظریه نوشته آقای لینکلن بلومفیلد که معاون وزیر خارجه و سفیر آمریکا بوده توی عرصه‌هایی، در مورد مجاهدین میگه که در هیچ زمانی، نگاه کنید، میگه در هیچ زمانی در طول جنگ ایران عراق از جمله فروغ جاویدان ارتش آزاد بخش ملی مجاهدین خلق، اینجوری می‌نویسه، نیروهای نظامی عراق در عملیات با نیروهای مجاهدین شرکت نکردند. ببینید، پس این یک شهادت، در واقع شهادت یک کارشناسی که خب این آقای برونفیل کلی کتاب نوشته در مجاهدین در مورد ایران آدم مسلطیه، اینجوری میگه، میگه که همچنین مجاهدین خلق هرگز در هیچ عملیاتی در هیچ زمانی به ارتش عراق نپیوستند یا عملیات موازی در حمایت از اونها انجام ندادند. بعد برای سوال شایع بود که نیروهای مجاهدین خلق در حمایت از صدام حملات شدید علیه کردها در شمال و در شمال و شیعان در جنوب عراق انجام دادند، که میگه اینم دروغه. میگه که آنها با هیچ کشور، این جمله، آنها با هیچ کشور یا نهاد خارجی به طور متمرکز در درگیری بر سر آینده ایران از جمله در سالهای آخر جنگ عراق که مجاهدین خلق ساکن عراق بودند و از سال 79 تا کنون هرگز وجود نداشته است. نگاه کنین این حرف آقای بلومفیلد که زیرش هم امضا کردین نظریه‌اش، نظریه نوشته در واقع در مورد این موضوع. بنابراین منظورم هست که حالا این که چیز هست، این که حرف بلومفیلد، دیگه مراجع مختلف بین‌المللی، آمریکایی، مثلا CIA که اصلا مشخصا یک سندی تنظیم کرده، اون سند نوشته که پایگاه‌های مجاهدین در عراق مثل سفارتخانه ترقی میشه. سفارتخانه الان همین سنده من جلوی منه، میگه که بازرسان سازمان ملل از اردوگاه اصلی ارتش آزادی بخش ملی در الخالص که به عنوان پایگاه اشرف نیز شناخته میشود بازدید کردند. بر اساس گزارش بازرسان این مرکز مانند سفارت بوده و عراقی ها آن را خاک ایران میدانند. نکنه این جمله مال گزارش سری CIA هست. بعد در گزارشی که سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل به چیز داد، به شورای امنیت سازمان ملل داده، باز همین حرف رو نوشته که رفتن هیئت سازمان ملل رفته برای بازرسی از یکی از پایگاه مجاهدین که منظورش اشرفه، میگه محل این تأسیسات به عنوان این که تحت اختیار عراق نیست اعلام شد، یعنی گفته شد به اونا که این دست بحث در مورد دسترسی به کمیسیون و آن سازمان، یعنی سازمان مجاهدین واگذار شد، گفتگو درباره این موضوع آغاز شده است. مجاهدین خلق در اصل پذیرفتند که سایت هایشان در معرض دسترسی کمیسیون هستند. یعنی با کی به توافق رسیدن؟ سازمان ملل اومده با خود مجاهدین به توافق رسیدن برای اینکه بتونه اونجا رو نگاه کنه و نه با عراقی ها. عراقی ها اونجا دیگه دخالتی نداشتن. از این نوع سند اسناد بسیار زیاده. منظورم این هست که وقتی ما میگیم ارتش آزادی بخش یک عنصر ایرانیه، این حرف یک عمقی داره، یعنی یک عنصر ایرانی به تمامی کلمه. همه وضعیتش به لحاظ مالی، به لحاظ تسلیحاتی، به لحاظ پایگاه، به لحاظ فرماندهی، به لحاظ به اصطلاح رزمنده، همه چیز ایرانی ایرانی ایرانی. و این همون چیزیه که موجب شد که ارتش آزادی بخش به سرعت در از یک سال تبدیل بشه به ارتش بزرگ، به ارتش مؤثر، و در سه عملیات بزرگ آفتاب و چلچراغ و فروغ جاویدان در واقع ضربات کاری بر تمامیت ارتش رژیم وارد آورد، از جمله سپاه پاسداران. و به طور مشخص در عملیات چلچراغ که عملیاتی بود که در خرداد سال 67 صورت گرفت و در واقع من خودم اونجا بودم، در تمام جزئیاتشم حضور داشتم، میدونم چی بوده اونجا، همراه خبرنگاران رفتم، همه جا اونجا دیدم. در واقع اون من به عنوان یک آدمی که خب ایزار سیاسی بودم اون زمان، هم وقتی صحنه های اونام رفتم تردید نداشتم که خمینی به سرعت آتش بس رو قبول خواهد کرد، یعنی در واقع جنگ تموم خواهد شد. آتش بس نه، فکر میکردم جنگ به سرعت تموم بشه، چون ضربه کاری خورده بود که حجم غنایمی که فقط مجاهدین از اون عملیات برده بودن واقعا به اندازه سلاحی بود که میتونستی ارتش بزرگ رو تجهیز کنه، یک دو دریا سلاح. حالا منظورم این هست که وقتی ما میگیم ارتش آزاد بخش چه تأثیری داشت، ارتش آزاد بخش به عنوان نیروی ایرانی وقتی وارد صحنه جنگ شد، از سال 66 البته شروع کرد تا سال 67، یک سال صد رشته عملیات کرد که اون سه تای آخر عملیات بزرگ بودن، در واقع عملیاتی بودن که همه ارتش درش درگیر بود، و در این عملیات تونستند به رژیم این پیام رو گرفت که اگر زهر نخوره خمینی سرنگون میشه، به همین خاطر پیش دستی کرد و زهر خورد. بنابراین اگر از من بپرسین که چی شد، میگم خیلی روشنه که پایان جنگ ایران عراق، تموم شدن اون کشتارها و اون عملیات که رژیم در واقع هزاران هزار بچه مردم ایران رو کشتن میداد، مرهون ابتکار مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق ایران، رو بذارید به طور خاص بگم مرهون تدبیر و درایت و هوشیاری سیاسی آقای مسعود رجویه. بنابراین من به نظرم اینجوری میاد که ما نه فقط از کاری که اونجا کردیم و رفتیم به عراق و اونجا ارتش آزاد بخش تشکیل دادیم، نه فقط از این روی گردان نیستیم، بلکه با سر بلند، با گردن افراشته در برابر مردم ایران و تاریخ ایران اعلام میکنیم که یکی از مردمی ترین، میهنی ترین، انسانی ترین، شریف ترین، شرافتمندانه ترین و انقلابی ترین عملی کارهایی که مجاهدین خلق انجام دادن در تاریخچه خودشون همین کار بوده: رفتن به عراق، شکستن طلسم جنگ خمینی، جدا کردن جنگ ویرانگر خمینی از مفهوم ملیت و وطن پرستی، و منهدم کردن سپاه پاسداران ارتش خمینی و وادار کردن خمینی به خوردن آتش زهر آتش است. به نظرم این در تاریخچه مجاهدین مثل یک شعله بسیار بلند روشنه و میسوزه. منتها خب طبیعیه که رژیم که اینجوری بهش نگاه میکنه، که رژیم میگه رفتن شدن نوکر صدام حسین و موجب شدن که صدام حسین جنگ رو ببره، این اینجوری میگن دیگه، رژیم اینو میگه. البته در این جنگ عملا عراق هم پیروز شد، ولی بالاخره موجب جنگی بود دیگه، این که هیچ ابهامی درش نیست که همه دنیا میدونه، ما میدونیم، خود رژیم هم الان دارن میگن، همشون دارن میگن، الان دارن میگن اینو. از سال 61 تا 67 100% مسئول ادامه جنگ خمینی بوده، ولی عراق مطلقا در موضع دفاعی فقط بود تو اون سالیان. بنابراین خب این وظیفه یک نیرویی بود که واقعا این افتخار تاریخی بوده که این مقاومت کسب کرد که بتونه بره و این صحنه رو برگردونه علیه جنگ رو که رژیم داشت اونجوری توش همه چیز مردم ایران رو به میسوزوند، اون رو علیه خودش برگردونه. در اون دوران شعار ما صلح و آزادی بود. من فکر کنم این حرفم خوب اینجا زده بشه. شعار ما برخلاف خمینی، خمینی جنگ و اختناق بود. حالا نمیگفت این رو، برخلاف عملاً این بود دیگه، جنگش رو میگفت، انتقام مثلا اختناق هم عملی میکرد در زندان ها، اعدام ها، شکنجه ها، کشتار ها، همین ها. ما در مقابل شعارمون بود صلح و آزادی. الان هم شعار ما همینه. الان هم ما شعارمونه که نه به جنگ، نه ماشا آری به صلح و آزادی، و معتقدیم که صلح و آزادی هم درو یک سکه است. یعنی باید، یعنی رژیم در صلح ادامه امکان ادامه نداره و مجبوره که در واقع تن بده یا به آزادی که نمیده، پس بنابراین در مقابلش قیام مردم خواهد بود که آزادی رو در مقام برشون میاره. ببینید این خطی که ما اون زمان رفتیم یه خطی نبوده که در این بره تاریخی خاصی بوده، همین الانم که بالاخره جنگی درگیر شد مجددا ما رژیم، ما شعارمون و حرفمون و پایه استراتژیمون همون بوده که اون زمانم بوده. چرا؟ چون که ما یک نیروی هستیم، اولا آزادی خواهیم، آزادی میخوام بر مردمون، از یه طرف هم که ما نیروی ملی هستیم دیگه، بنابراین وقتی ملی هستیم با جنگ مخالفیم، و همین خاطر بچه شاه رو میگیم که گماشته استعمار دیگه خوب واقعا هم هست، اون میخواد با جنگ بیاد سر کار، ما نه، ما با نفی جنگ میخوایم مسئله ایران رو حل بکنیم و با پایان دادن به جنگ. بین دو دستگاه کاملا رو در روی همه.
1: خیلی ممنون آقای زاهدی. متاسفانه به پایان وقت رادیو میرسیم. من ضمن تشکر و خدافظی از شما رشته کلام رو به همکارم میسپارم. امیدوارم در برنامه های آتی شما رو داشته باشیم و بسیار ممنون از شرکتتون در این برنامه.
0: من شما تشکر میکنم. موفق باشید انشاءالله.
2: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید آقای زاهدی. انشاءالله که همونجوری که خانم شریفی گفتن بتونیم در برنامه های آتی درباره موضوعات مختلفی دیگه با شما باشیم. اگر به عنوان قسمت پایانی در یک دقیقه مجموع بحث رو بخوایم جمع بزنیم و شما بخواید پیامی یا سخنی با هموطنان جوانتر، حداقل از من جوانتر داشته باشید، به لحاظ یادآوری تاریخی لطف کنید و من هم همینجا از فرصت استفاده میکنم و از شما خداحافظی میکنم. بفرمایید.
0: بله، عرض شبتی حرف همین فکر آخر زدم دیگه، اون حرف آخرم در واقع به نوعی همین مطلب بود. میخواستم بگم که ما چون که این مقاومت، چون که به اصطلاح ریشه های از یک طرف آزادی خواهه و از شعارش نفی دیکتاتوریه، از یک طرف نفی جنگ خارجی هست، بنابراین ما مقاومت ما با شعار صلح و آزادی در جنگ عراق تعریف میشد. الان هم مقاومت ما شعارش همون شعاره، شعار صلح آزادیه. پس ما وقتی ما به جنگ ایران عراق به معنی تاریخی میپردازیم، نمیخوایم صرفا چه بگم نبش قبر کنیم یک واقعه قدیمی و کهنه رو، نه، اون رو میخوایم خوب بشناسیم برای اینکه بتونیم وضعیت کنونی رو درست تنظیم بکنیم. به همین خاطر ما همین الان هم با همون شعار و با همون اصول در واقع به نبردمون ادامه میدیم بر پایه دو شعار بنیادین صلح و آزادی، و بنابراین رو در روی آخوندها و هر نوع دیکتاتوری، هم از دیکتاتوری دینی یا دیکتاتوری آخوندی یا دیکتاتوری سلطنتی که قبلا تجربهش کردیم. اون دیکتاتوری در واقع عامل دشمن بود، نتیجش این شد که دنبال جنگ بره الان رفت و دنبالش هست همچنان هم، ولی و از طرف دیگه هم خب رژیم هم که دنبال در واقع رژیم دیکتاتوری و جنگ طلب هر دو با هم هست. به همین خاطر ما بر نفی هر نوع دیکتاتوری بر پای این دو شعار حرکت میکنیم و اینها دو شعارهای بنیادین مقاومت ایران.
1: خیلی ممنون مجدد همکاران دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. همینطوری که میدونید بعد از این برنامه ای از پیش ثبت شده رو شما میتونید شنوندش باشین تا ساعت 8 شب و بازپخش برنامه های ما هم سه شنبه و پنج شنبه پخش میشه روی موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر. من از طرف خودم از شما خداحافظی میکنم و رشته کلامو به همکارم میسپارم. خدا نگهدار، هفته خوبی داشته باشید.
2: خسته نباشید. روز روزگار خوش. به امید شنیدار در هفته دیگر.
3: روز آبی، شب روشن، از پس پنجره نور ماه را میهمان خواهم کرد که بتابد به شقایق و بخواند در دشت. ماه را خواهم گفت که بتابد و بتابد.

0: مدعی شده که همه مردم کشور نگران ناهنجاری‌های اجتماعی هستند، ادعایی که به هیچ وجه پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری یا دقیقاً بی حجاب در تجمعات حامیان حکومت استقبال می‌شد. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان در نروژ گفتگو کرده ایم. غلام حسین محسنی اژه‌ای در صحبت‌هایش پیشتر از بدحجابی میگفت و حالا از برهنگی.
1: شما به نکات مهمی اشاره کردین در همین مقدمه کوتاه، و یکیش سوء استفاده جمهوری اسلامی از افرادی بود که اونها رو بی حجاب نشان میداد در خیابانها برای نمایش حمایت از سیاستهای دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، و حالا میبینیم که اجرایی دوباره برگشته سر جای اول و بی حجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اجرایی، که این هم جالبه، خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه شخص اجرایی، و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت، به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. اون نکته ای رو که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اژه‌ای تاکید میکنه که پزشکیان هم با این برهنگی موافق نیست. من برمیگردم به سخنانی که معاون حقوقی پزشکیان مجید انصاری در نیمه همین شهریور گذشته در نقد قانون حجاب اجباری میگه، ولی در میانه کلامش اشاره میکنه که همه اعضا دولت با قانونی بودن و شرعی بودن حجاب موافقند، اما با اعمال اون و با این قانونی که الان هست اجرای اون رو غیر ممکن میدونه. باز هم با اصلش مخالفت نمیکنه. حق زنان رو برای تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسیشون به رسمیت نمیشناسه که پوشش مالکیت بدن بخشی از اون هست، اما اشاره میکنه که این قانون در شرایط فعلی جامعه ایران قابل اجرا نیست. مقایسه این دو صحبت رو من برای این انتخاب کردم که بگم سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه در جمهوری اسلامی در اصل اجباری بودن حجاب با هم اختلاف نظری ندارند. اختلاف نظر اونها اولا در نوع تعیین کنترل پوشش و بدن زنان هست، و نکته دیگر تراس از هزینه سرکوبی هست که این کنترل امنیتی میتونه در پی داشته باشه. به هر حال از 1401 به امروز زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو، چه به بهانه حجاب، چه به بهانه مسائل اقتصادی، امنیتی و چیزهای دیگه ندارن. بنابراین تحت فشار قرار دادن زنان میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه، و اختلاف نظرها سر این پرداخت هزینه هست، نه سر اصل ماجرا، یعنی حق زنان برای تصمیم گیری برای بدنشون و برای پوشششون.
0: خانم امینی، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان که شما هم بهش اشاره کردید، گفته که بررسی‌ها نشون میده که قانون موسوم به عفاف و حجاب اشکالات فراوانی داره. همچنین غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم گفته که در شرایط فعلی جنگ نمیشه این عفاف و حجاب رو به اجرا گذاشت. و مسعود پزشکیان هم که باز هم شما به اون اشاره کردید، گفته جامعه اصلا اون رو نخواهد پذیرفت. حالا با تمام این تفاصیل، این چند دستگی در میان اونها، شما تصور میکنید سرانجام این گفته‌های رئیس قوه قضاییه به کجا بکشه؟
1: اختلاف نظرها در حکومت بر سر اصل ماجرا نیست، بلکه بر سر این هست که اولا این کنترل اجتماعی تحت چه تدابیری صورت بگیره، دوما اینکه ترسشون از هزینه، یعنی اختلاف نظر دارن سر هزینه. گروهی که اجرایی در اون قرار میگیرن فکر میکنن که این فضای عمومی رو باید پس بگیرن، فضایی که زنان و مردم اون رو از آن خودشون کردن، و این شکاف عمیقی که بین جامعه جامعه و حکومت ایجاد شده و اونها فکر میکنن که باید حتما این فضا پس گرفته بشه و عده‌ای مثل پزشکیان و غالیباف فکر میکنن که این باعث فشار بیشتری به مردم میشه، اون هم در شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی، و میتونه اعتراضهای دیگری رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و هزینه هایی رو به اونها تحمیل بکنه.
0: خانم امینی، شما تصور میکنید اون دست از زنان ایرانی که حجاب اجباری رو قبول ندارن و از اون تبعیت نمی کنن چگونه واکنشی به این حرفای محسنی اژه‌ای نشون خواهند داد؟ میترسن؟
1: بترسن ما امروز اساسا راجع به این مسائل صحبت نمی کنیم. همه این مسائل به دلیل این است که جامعه نشان داده که واقعی نمیگذاره به این که حاکم شهر یا حاکم قوه قضاییه و رئیس دولت یا پارلمان چه دستوری رو برای اونها تعیین میکنن. مردم و به ویژه زنان جامعه نشان دادن که راه خودشون رو میرن و این راه خودشون رفتن هست که آینده ایران رو و آینده زنان ایران رو رقم میزنه.
0: غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنند. او در سخنانش از پوشش اختیاری زنان در ایران حتی به عنوان برهنگی یاد کرده. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، گفتگو می کردیم. و اما روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپیان ایر، در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران بدهی کاسپیان ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
2: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایقی پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپیان را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپیان ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپیان ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمین‌گیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمایی ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شده‌اند نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین المللی و منطقه خود را ادامه دهند. تا کنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
0: از جمشید زند می‌شنیدیم. و به نوشته روزنامه انتخاب، توقیف هواپیمای کاسپیان در استانبول به دلیل مسائل اداری بوده که با رایزنی‌های صورت گرفته این مشکل برطرف شده و هواپیما به ایران باز خواهد گشت. اما به گفته مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپیان، برخی از مسافران با پروازهای بعدی به کشور بازگشتند و در حال حاضر مشکلی از بابت بلا تکلیفی مسافران در شهر استانبول وجود ندارد. و اما تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6 واحد بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5% است، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهایشان و سبد خریدشان میگویند. آنها با سیاست حذف زندگی را مدیریت میکنند. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران را گزارش میکند.
3: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200,000 تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت‌ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار می‌برند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریبا تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت آمد و مشارکت در هزینه‌های خانه می‌کند. او می‌گوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی‌های اینترنتی را از زندگی‌اش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلاً از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می شود و 3 فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تأمین می کنند. گوشت قرمز نمی خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می‌کند که به دلیل افزایش قیمت‌ها بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه‌های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانه‌شان را انجام می‌دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه‌های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه‌های امروز محدود نمی‌شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می‌گوید که افزایش مدام قیمت‌ها برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می‌شود، 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی‌ماند. دختر 18 ساله ای از تغییر رفتار دوستانش میگوید گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمیدهم و بدون خجالت میگویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی ها نه تنها آن را درک میکنند که زندگیش میکنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بود امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرند و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
0: تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید. گزارشی بود از بهناز جلالی پور.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 20420-725-970-30.
0: به تازگی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسوی ترجمه و در مجموعه ویژه شعر انتشارات معتبر گالیمار در پاریس منتشر شده است. لیلی انور، مترجم این کتاب که پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در پاریس است، در گفتگوی با همکارم مصطفی خلجی درباره ویژگی اشعار فروغ، رابطه میان زندگی شخصی او و شعرهایش و همچنین چالش‌های ترجمه شعر توضیح می‌دهد.
5: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف، چه در ایران و چه در بیرون از ایران، همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور می‌کند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته، بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید:
6: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست، صدایی است که کاملا منحصر به فرده. یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه، اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا اونس داشته باشه، میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این، خود صدای واقعا صدای هنجره فروغ فرخزاد هم بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
5: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
6: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش این نیست که صدای یک انسان نیست، معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده. و بعد از فروغ زنها به خودشون این اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان. و آدم وقتی که شعر فروغ خونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
7: همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
5: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
6: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه. یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاری که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه، که این کار رو من انجام دادم ضمن این که فروغ رو ترجمه میکردم و این خیلی به من کمک کرد.
5: در زمینه ترجمه شعر، تنها برگردان واژه ها و معنای جمله ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
6: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد. یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه. و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان، و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جویست که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
7: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
5: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌ترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
6: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشت اصلا نمیخوان شعرشو بخونن یا نمیخوان شعرشو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها، و میخوان تحس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده. حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تنها تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این کار نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد و با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت، روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجع به دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه، به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه. و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجع به این که زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونی بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
5: مرگ زود هنگام فروغ فرخزاد به چهره او جنبه افسانه‌ای بخشید، اما 6 دهه پس از درگذشتش آنچه اکنون از او مانده نه فقط تصویر زنی جوان و سرکش، نه فقط داستان عشق‌ها و جدایی‌های او و نه فقط روایت زندگی کوتاهش است، بلکه ارزش‌های موجود در اشعارش موجب می‌شود خواندن آنها پس از دهه‌ها همچنان تجربه‌ای تازه و مؤثر باشد.
0: مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسوی در پاریس منتشر شد. لیلی انور مترجم این کتاب با مصطفی خلجی گفتگو می‌کرد.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
0: بازپخشای رادیو کافه فردا رو در رادیو فردا از دست ندید. و ما بشنوید که سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایانه. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معاش خود به آن وابستند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
10: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع، جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان میدهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
0: سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایان است. از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شرکت تتر فاش کرد که 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با حکومت ایران را مسدود کرده است. آنا نویمن نماینده پارلمان اروپا درخواست دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. قیمت هر دلار آمریکا در ایران به بیش از 253 هزار تومان رسید. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 6 مهر منتشر شده این موضوع را اعلام کرده. شرکت تتر افسوده که در ماه آوریل امسال بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای مختلف دولت آمریکا به مسدود شدن بیش از 344 میلیون دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده ایرانی در دو آدرس دیجیتال کمک کرده است. شرکت تتر افزوده است که در ماه ژوئیه نیز بیش از 130 میلیون دلار ارز دیجیتال در 4 کیف پول مسدود شد. این اقدام پس از آن انجام گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی ایران را به 4 آدرس دیگر در شبکه ترون گسترش داد. هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان اعلام کرد به درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران پاسخ منفی داده است. نویمن روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت: در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوبان ها هستند. نویمن از تصمیم اخیر رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و یک ایران آزاد کوشش می‌کنند باز خواهد بود. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 253 هزار تومان رسید. قیمت یورو نیز بیش از 287 هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 335 هزار تومان اعلام شد. بهای سکه طلا موسوم به طرح امامی هم به بیش از 254 میلیون تومان رسیده است. در خبر دیگر، یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت کاسپیان که در فرودگاه استانبول برای پرواز آمده می‌شد، به دلیل بدهی‌های پرداخت نشده با حضور ماموران پلیس و ماموران اجرای احکام توقیف شد و مسافران آن پیاده شدند. رسانه‌های ترکیه شامگاه دوشنبه این خبر را منتشر کردند. شرکت ACM که خدمات زمینی و نمایندگی در صنعت هوانوردی ارائه می‌دهد، به دلیل وصول نشدن طلب حدود 3 میلیون یورویی خود از شرکت کاسپیان به دادگاه شکایت کرده بود. به نوشته روزنامه انتخاب، توقیف هواپیمای کاسپیان در استانبول به دلیل مسائل اداری بوده که با رایزنی‌های صورت گرفته این مشکل برطرف شده و هواپیما به ایران باز خواهد گشت. به گفته مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمای کاسپیان، برخی از مسافران با پروازهای بعدی به ایران بازگشتند و در حال حاضر مشکلی از بابت بلا تکلیفی مسافران در استانبول وجود ندارد. و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد دیشب یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز بر اثر برخورد یک پرتابه ناشناس دچار آتش سوزی شده است. آتش مهار شده، خدمه در سلامت هستند و کشتی به حرکت خود ادامه می دهد. این سازمان می گوید خبر حادثه را از یک منبع ثالث دریافت کرده و مقام های مسئول در حال بررسی آن هستند.
1: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا. پراگ من محمد زرقامی هستم و شما شنونده پاراگراف اول در ادامه خواهید بود. هفتم مهر ماه و یک بازگشتی پس از مدتی سکوت. ایران و آمریکا در نقطه‌ای قرار گرفتند که نمی‌توان وضعیت موجود را صرفاً ادامه‌ی جنگ دانست و نه هنوز می‌توان از شکل‌گیری یک مسیر روشن برای توافق حرف زد. از یک سو فشارهای نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه دارد و واشنگتن تلاش می‌کند هزینه‌های ادامه‌ی وضعیت موجود را افزایش دهد. از سوی دیگر کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز هستند و تلاش برای پیدا کردن راهی برای پایان درگیری یا دست کم مدیریت آن ادامه دارد. مسئله اصلی در این مرحله فقط شدت فشارها یا نتیجه یک دور مذاکره نیست. مسئله مهمتر این است که این فشارها تا چه اندازه محاسبه‌های دو طرف را تغییر دادند. آیا تهران به این نتیجه رسیده که ادامه تقابل هزینه‌ای بیش از گذشته دارد؟ آیا واشنگتن به این جنبندی رسیده که برای رسیدن به اهداف خود در نهایت باید از مسیر مذاکره عبور کند؟ و آیا میان این دو محاسبه متعارض هنوز امکان پیدا کردن یک نقطه مشترک وجود دارد؟ مواضع اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل متحد را نیز می توان در همین چارچوب دید. آقای پزشکیان از یک سو بر مقاومت در برابر فشار و رد مذاکره تحت فشار تاکید می کند و از سوی دیگر از امکان گفتگو و رسیدن به یک تفاهم می گوید. در طرف مقابل دونالد ترامپ همچنان بر فشار و پذیرش شروط آمریکا تاکید دارد، اما همزمان مسیرهای ارتباطی و تلاش میانجیگران برای نزدیک کردن دو طرف نیز بسته نشده است. واکنش دو کشور به

0: تر بر سر این است که پایان جنگ و آغاز مذاکره باید بر چه مبنایی شکل بگیرد. ایران خواهان رفع یا کاهش فشارها و تضمین‌هایی برای ورود به مسیر مذاکره است، در حالی که آمریکا می‌خواهد فشار را تا جایی حفظ کند که تهران را به پذیرش شروط مورد نظر واشنگتن نزدیک کند. بنابراین در کنار فشار برای تغییر رفتار تهران، یک تلاش منطقه‌ای هم برای پیدا کردن سازوکاری جهت مدیریت این بحران شکل گرفته است. اما پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. پرسش هایی که در ادامه با مهمانان پاراگراف اول در میون خواهیم گذاشت. مهمانان من در این برنامه، صلاح الدین هرسنی، مدرس دانشگاه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل از تهران است. آقای هرسنی آثاری هم داره که از جمله آثار او میتوان به کتاب جامعه شناسی انقلاب اشاره کرد. دیگر مهمان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه ژئوپلیتیک و امنیت خاورمیانه از آلمان است. او هم اکنون تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران است. از آثار آقای عزیزی هم میتوانم به کتاب محور مقاومت، ایران، اسرائیل و نبرد بر سر خاورمیانه اشاره کنم. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. آقای عزیزی اگر اجازه بدید به تهران اول بریم، با آقای هرسنی همراه بشیم تا ایشون برای ما بگند با توجه به شرایطی که این روزها حاکم هست، به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح و تهدیداتی که مطرح میشه، حضور ایران در سازمان ملل، صحبت هایی که مطرح شد، الان ما چه وضعیتی رو واقعا شاهد هستیم و چه چیزی در محاسبات تغییر کرده و چه چیزی همچنان آقای هرسنی ثابت باقی مونده؟
1: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و ارجمند برنامه پاراگراف اول در رادیو فردا، خدمت مهمان گرامی برنامه شما دکتر حمیدرضا عزیزی نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببینید، اگر میخوام من به پرسش شما پاسخ بدم، من لازم میبینم که ابتدا یک توضیحی درباره فرمت، شماتیک و ترواریهی که در نشست اخیر مجمع عمومی رخ داد اونو اول متمایز کنم و از اون مدخل به بحث و گرنیک های بحث برسم. ببینید، از منظر ریاسی 81 مجمع عمومی سازمان ملل به داوری من متمایز و متفاوت‌تر از سایر نشست‌های پیشین این مجمع بوده. و چرا میگم متمایز بوده؟ به دلایلی که خواهم گفت. ببینید، در این نشست همه نگاه‌ها بر این بود که آیا این نشست میتونه روزنه امیدی به سمت توافق آمریکا و ایران رو باز کنه یا حرکتی در مسیر گذشته، یعنی پرتنش، خواهد بود. ضمن این که ما میبینیم که در این نشست دولت مقر، یعنی ایالات متحده آمریکا، رفتاری بسیار پارادوکسیکال و متناقض نما از خودش نشون میده. منظور از رفتار پارادوکسیکال یعنی نمایش توامان رفتارهای مبتنی بر فشار و نرمی و میشه گفت یه نوع سیاست شل کن و صف کن در قبال ایران به واقع در پیش میگیره. از یک طرف ببینیم همزمان که محاصره دریایی شکل گرفته، کارزار خشم اقتصادی از طرف وزیر خزانه داری دولت او، یعنی اسکات بسن، داره اجرا میشه، تحریم هوایی هم داره اضافه میشه و حتی گاهن صحبت از محاصره زمینی میشه. ما میبینیم که از طرف دیگه وقتی آقای این مقامات ارشد ایران با جرارد کوشنر و آقای ویتکاف قبل از سخنرانی ها با مقامات ایران به واقع دیدار می کنند، آقای ترام میگه ما به توافق با ایران نزدیک تریم و هیچگاه تا کنون به توافق نزدیک نبوده ایم. ضمن این که ببینید، گفته میشه که اساسا حاشیه نشست ها مهمتر از متن اونه. این حرف درستیه. در حاشیه نشست ها اساسا مقامات برای موضوعات رایزنی و لابی می کنند، ولی این فرصت به واسطه عدم صدور روادید و ویزا برای تیم رسانه‌ای آقای پزشکیان از دست رفت و همه نگاه ها معطوف این شد که آیا تابوی دیدار خاتمی و کلینتون در سال 1998 و یا تابوی دیدار آقای اوباما و روحانی در سال 2013 شکسته میشه، یا اینکه آقای پزشکیان

0: آن در سفر به نیویورک با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و دست خواهد داد. و بسیارانی را نیز باور بر این بود که چون آقای پزشکیان مجموعه حاکمیت را نمایندگی نمی کنه و از طرف دیگه اعتمادی هم به رفتارهای آقای ترامپ نیست، هر گونه دیدار اعتمادی و سخنرانی زمینه سازی، یعنی سیگنال های مثبتی که قرار بود در این سخنرانی ها به واقع ارسال بشه به طرفین، زمینه ساز هیچ تغییر بزرگی نخواهد شد و همواره در بر پاشنه گذشته خودش خواهد چرخید. بنابراین با توجه به این شرایط انتظار می رفت که گرهی از حال فروبسته طرفین باز نشه. و از همه مهمتر ببینید، این نشست برخلاف سایر نشست های سازمان ملل یک نشست ابریج و معمولی نبود، به نوعی که من این دیداره میتونم بگم جمع ازداد بود یا اجتماع نقیزین. و چرا من جمع ازداد و اجتماع نقیزین رو درباره این نشست به کار میبرم؟ ببینید، چون این نشست اولا متأثر از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود، همه نگاه ها بر این بود که چه اتفاقی قراره در سخنرانی های آقای ترامپ و پزشکیان رخ بده، چه سیگنال و پارس های قراره مخابره بشه. ضمن این که قبل از سخنرانی ها در 22 سپتامبر یعنی 31 شهریور ما نشستی بین ترامپ و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس داشتیم و قطعا آقای پزشکیان هم یک دیدار و گفتگویی با این سران داشت. حالا هرچند که من میگم که اون مثل گذشته نبود که بخواد روادید یا ویزایی صادر نشه که بخواد شرایط رو سخت کنه، با این همه این دیدار پزشکیان با محافل کلاسیک دنیای عرب صورت گرفت. و از همه مهمتر دو حادثه نادر، ما میبینیم که چین در این اجلاس حضور داره ولی آقای شی جین پینگ به واقع سخنرانی نمی کنه و لی چیانگ آقای نخست وزیرش میاد مأموریت سخنرانی رو بر عهده میگیره. از طرف دیگه به جایی که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به واقع روسیه سخنرانی میکنه، وزیر امور خارجش میره پشت تریبون.
1: تازه این سال هاست که آقای پوتین حضور پیدا نمیکنه، از زمان جنگ اوکراین تقریبا آقای پوتین هیچ وقت دیگه سخنرانی نداشت.
0: ولی این حادثه یک حادثه اتفاقی و رخداد معمولی نیست. اینو شما وقتی در متن تحولات بزرگ نظام بین الملل قرار میدی، حامل این پیام هست به جهانیان که ما شاهد یک تغییر در نظم جهانی و جابجایی تدریجی مراکز قدرت به پیشوایی بلوک شرق هستیم. به عبارت دیگر ما شاهد این هستیم که یعنی شاهد گذار جهان به نظم جهانی با هدایت هژمونی که روسیه و
1: خب اجازه بدید همین رو از آقای عزیزی هم من آقای هرسنی بپرسم. آقای عزیز شما تا چند روز معافی
0: بفرمایید این نکته رو بگم، اجازه میدم آقای عزیزی هم وارد بحث بشن که شیوه بحث پینگونگی بشه. از طرف دیگه ما می‌بینیم که آقای زلنسکی هم اومده با یک سینه سخن که به دنبال تکافوی صلح، تمام چشم امیدش اینه که نهادهای بین‌المللی پادرمیانی کنن، به این جنگ تقریبا 5 ساله پایان بدن. و از همه تراژیک‌تر اینه که آقای نتانیاهو به رغم اینکه محافل کیفری بین المللی حکم جلب او را صادر میکنن، بدون ترس بدون هیچ تعقیبی در صحن مجمع عمومی ظاهر میشه و داره سخنرانی میکنه. و اینو من برخلاف اون حقوق دیپلماتیک میبینم که منشور ملل به واقع مجمع عمومی و سازمان ملل برای دولت‌ها تعریف و این
1: آقای عزیزی از شما بشم، شما تا چند روز موافقید با صحبت های هرسنی و فکر میکنید که این تغییرات به نوعی اتفاق افتاده و این تغییرات متأثر از به هر حال حمله ای بوده که ایالات متحده آمریکا و حالا پیش در همراهی اسرائیل به ایران موجب شده و به هر حال این فضا رو خلق کرده و واقعا این فضا رو ما میتونستیم بازتابش رو در همین سازمان ملل و نشست مجمع عمومی ببینیم؟
2: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون و همینطور شنوندگان محترم. من فکر می‌کنم که حالا برای اینکه خیلی از بحث اصلی دور نشیم، موضوع در واقع شرایطی که حاکم هست الان بر منازعه‌ای که رخ داد و احتمال تکرارش هم وجود داره بین ایران و ایالات متحده، من فکر می‌کنم که بهتر هست که تمرکز اصلی رو بر فرصتی بگذاریم که خب به نظر میرسه که از دست رفت در مجمع عمومی، برای اینکه یک گشایش حاصل بشه در بحث این منازعه و حالا احتمال در سبب توافق جدید یا احیای اون تفاهم‌نامه که قبلا وجود داشت. من حالا بخش از موارد رو اشاره کردن جناب هرسنی در رابطه با حالا کلیت فضا، منتها من چیزی که میفهمم، یعنی تفسیر من از این اجلاس و به خصوص حالا محوریت بحث ایران در اون، این بود که یک نوع تلاشی بود که البته هنوز هم به نظر میرسه که با واسطه دست کم ادامه داره، اما یک تلاشی است به نوعی از جنس اون اقدامات دیپلماتیکی که در اواخر فوریه درست قبل از آغاز جنگ 40 روزه انجام شد، یعنی آخرین قدم های دیپلماتیک برای جلوگیری از یک جنگ جدید. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه وضعیت از یک طرف روی میدان به یک بنبستی رسیده که دو طرف به شکل‌های مختلف و در سطوح مختلف اما دارن فشار رو حس میکنن. از یک طرف ایران تحت محاصره دریایی و همینطور به هر حال افزایش فشار اقتصادی که الان باز همونجور که اشاره کردن و میدونیم با موضوع تحریم هوایی هم همراه شده و موارد دیگه، خب به هر حال با توجه به شکنندگی هایی که در داخل وجود داره، با سلهای اقتصادی و اجتماعی، این فضا میشه گفتش که قابل استمرار نیست در بلند مدت. و در طرف آمریکایی هم خب با وجود تمام اقداماتی که در تنگه هرمز در حال انجام بوده، با محوریت امارات مشخصا و با حمایت نظامی ایالات متحده برای خارج کردن نفت از منطقه، قیمت های نفت هنوز بالاست، مهمتر از اون قیمت فرآورده ها قیمت دیزل در ایالات متحده همچنان بالا هست و این به هر حال شرایط رو برای هر دو طرف ناپایدار کرده. احتمال انجام یک اقدام نظامی از طرف هر یک از دو سوی این منازعه بالا بوده در طی این چند هفته اخیر، و از طرفی هم به نظر میرسه که چون با وجود این فضا، چون هر دو طرف زمان رو به نفع خودشون تفسیر میکنن، همچنان از دادن امتیازات بیشتر اینجا دارن خودداری میکنن. از یک طرف ایالات متحده خب خواستار این هستش که هر نوع مذاکره که در این مقطع داره انجام میشه با پذیرش یک سری شروط در موضوع هسته‌ای از طرف ایران همراه باشه، و از طرف دیگه خب ایران بر پذیرش شروط خودش اصرار داره. لذا من این رو فارغ از اون بحث گسترده تری که در رابطه با تغییر در نظام بین‌الملل و غیره مطرح شد، من اهمیت فوری موضوع رو بیشتر در این جنبه میدونم. وگرنه اگر که بخوایم به اون صحنه بزرگتر نگاه بکنیم، یک بخشی از اینها روندهایی بوده که از قبل آغاز شده بوده. جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغازگر هیچ کدوم از این روندها نبود، تصریح کننده بعضی از اونها بود و آشکار کننده بعضی دیگر. همونجور که خودتون هم اشاره کردید در موضوع روسیه، مثلا عدم حضور پوتین چیزی هستش که از قبل بوده. دو جانبه شدن تعاملات قدرت‌های بزرگ، دیدار شی و پوتین و ترامپ که به طور جداگانه خارج از حوزه مجمع عمومی و در واشنگتن انجام شد، اینها روندهایی هستش که همونجور که عرض کردم، جنگ ایران یک جزئی از این پازل هست، نه پیشران اصلی اونها.
1: آقای هرسنی، بذارید برگردیم به همین صحبت های آقای عزیزی، از همون نقطه‌ای که ایشون در مورد ناپایدار بودن وضعیت میگن، یعنی اینکه این وضعیت به این صورت باقی نخواهد موند. از نظر شما که در تهران هستید، در ایران هستید، تو خیابون‌ها قدم میزنید، به هر حال با شهروندان برخورد میکنید، دانشجویان رو میبینید در محیط دانشگاه باشون صحبت میکنید و محافل فکری که در ایران وجود داره، الان پایان این ماجرا رو اونها در ذهنشون چگونه بررسی میکنه؟ آیا کسی اصلا در مورد پایان این ماجرا، این که به چه سمتی میره و ناپایداری این اوضاع صحبت میکنه، و اگر صحبت میکنن این به چه سمتی میل میکنه بیشتر؟
0: سوال بسیار خوبیه، ممنونم از طرح این سوال دقیقتون. با آنچه که جناب آقای دکتر حمید رضا عزیزی فرمودن، من با افق صحبت های ایشون موافقم. وضعیت پایدار نیست، شکننده هست، کاملا موافقم. اما من میخوام بپرسم که این وضعیت شکننده رو چه کسی دامن زده؟ زمینه های او از طرف کنش ها و الگوهای رفتاری کدام یک از طرفین دامن زده شده؟ ببینید، اگر ما بخواهیم بر اساس واقع بینی به واقع این مسائل رو ارزیابی کنیم، تبیین کنیم، ما ببینیم که در پس این وضعیت ناپایدار و شکنندگی وضعیت، الگوها و کنشهای رفتاری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نهفته است. ببینید، آنچرا که آقای پزشکیان در سخنرانی خودش عنوان کرده، به کرات ما ببینیم که تأکید میکرد و میگفت که ملت ایران به واقع همواره با صلاح دید مقامات تراز اول، ابتدا در سال 2015 وارد تفاهمی چون برجام شد و ما ببینیم که با قدرت یابی آقای ترامپ در سال 2018 یه بیجانبه از این پیمان خارج میشه و ما ببینیم که برغم این که شرایط ایران از لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی نبود، در قبل از جنگ 12 روزه وقتی آیت الله خامنه ای رهبری انقلاب میفرمودن که اساسا من به طرف مقابلم بی اعتمادم، اینا تجربهشون خرابه، به واقع آزمونشون رو بد پس دادن و مذاکره با ایالات متحده آمریکا به واقع هوشمندانه، عزتمندانه و شرافتمندانه نیست و سرانجام ما میبینیم که طرفین در 12 آوریل برای میز مذاکره میرن در مسقط و ما میبینیم که در روز 61 در یک تقسیم کار ایالات متحده آمریکا به همراه اسرائیل عملیات عروسی خونین واقع علیه جمهوری اسلامی ایران به واقع راه میندازند و ما بعد از اون جنگ ما میبینیم که بازم آقای ترامپ از ادبیات تهدید، دیپلماسی اجبار استفاده میکنه، ماموریت رزمناواها رو در آبهای سواحل جنوبی تمدید میکنه، آرایش نظامی میگیره، میره در لاک آفندی و همه نشانه ها دلالت بر یک حمله پرشدت قریب الوقوع داشت، یعنی 28 فوریه، و ما میبینیم که مجدد ایران به واقع دستخوش حمله قرار میدن که در این حمله ما میبینیم که رهبری انقلاب آیت الله خامنه ای ترور و به شهادت میرسه.
1: آقای حسن، حالا این تاریخچه رو البته همه ما میدونیم، من میخوام بدونم الان در شرایط فعلی در این ناپایداری به چه سمتی الان نگاه ها سوق پیدا کرده؟ آیا پایانی برای این وضعیت ناپایدار قائل هستند یا به هر حال این وضعیت میخواد چجوری تداوم پیدا کنه؟
0: اگر بخواهیم پاسخ درستی به این سوال شما بدم، این متضمن تحلیل و تبیین واقعی سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی است. مردم در ایران در خیابان‌ها وقتی قدم می‌زنن، دانشجویان، افکار عمومی، هر کسی در هر محفل یا هر مجلسی ورد زبان‌ها شده. ببینید، باید تحلیل کنیم سخنان آقای ترامپ. آنچنان که هم شما می‌دونید هم آقای عزیزی ارجمند، سخنرانی آقای ترامپ در این دو بخش داشت، یکی که درباره آمریکا بود که مثل همیشه خودصدایی و خودبزرگبینی، اینکه آمریکا به تجهیزات فوق مدرن دست یافته، قوی تر از هر زمان دیگری است، جرم کاهش یافته، مرزها ناامن نیست، نمیدونم میزان سرمایه گذاری افزایش یافته، که من تونستم به 8 جنگ جاری در جهان پایان بدم، از این حرفا و به قول معروف که ما بسیاران از ایشون شنیدیم. اما نگاه کنید، اگر بخواهیم ما در کنار این مسائلی رو که گفت، اون بخش صحبتهایی که در باره ایران هست،
1: صحبتها خب از اون طرف هم اصلا آقای پزشکیان هم در مورد مسائل داخلی ایران اساسا اعلام میکنه که ما مردم خودمون یا شهروندان خودمون رو به طرفشون اسلحه نمیگیریم، خب اینها همه صحبتهایی که به هر حال صورت میگیره. برگردیم واقعا روی اصل موضوع، چون فرصت هم محدودتره که آقای عزیز هم بتونن.
0: اصل مطلب، ما اگر اون بخش دوم سخنرانی آقای ترامپ رو در نظر بگیریم که مختص ایرانه، کمی کلید واژه اون انعکاس و تنین داره، چون صراحتا میگه که جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسته، من اجازه نمیدهم که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، نمیدونم عملیات خشم حماسی تونسته نیروی دریایی پدافند و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ضعیف و نابود کنه، از ادبیات تهدید داره استفاده میکنه، ضمن این که میگه نتایج انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر برای من مهم نیست. من اگر این انتخابات رو بخواد به دست دموکراتان بیفته، من 2 سال و نیمی دیگه هم رئیس جمهورم. اما نگاه کنید، همه اینها رو بگذاریم، میرسیم اون جانمایی سخنرانی آقای ترامپ. از ادبیات تهدید استفاده میکنه. اونجایی میگه که یاش جمهوری اسلامی ایران با من توافق خواهد کرد که بتواند خود را بازسازی کند و به یک کشور بسیار بزرگ و تمیزی در خاورمیانه تبدیل شود، یعنی یک ژاپن دومی در خاورمیانه بخواد به واقع شکل بگیره، یه همچین مضمونی. و اگر با من عرضم به حضور شما توافق نکنه، من اینا رو نابود خواهم کرد. ببینید، با توجه به جانمایه این بحث، یعنی ادبیات تهدید، من 4 سناریو رو در نظر میگیرم که اینم برای افکار عمومی دانشجانی که ما با اونها صحبت میکنیم، اونا هم به واقع با چنین پیش بینی هایی به واقع مواجهن. سناریوهایی که من از پس این سخن آقای ترامپ به واقع پیش بینی کردم، یک اولی صلح، دومی فرسایشی شدن ارزم به حضور شما مذاکرات، سومی همزمان با فرسایشی شدن آقای ترامپ نیم نگاهی به کارزار خشم اقتصادی وزیر خزانه داریش آقای اسکات بسن داره، و سرانجام اینکه اگر همین ها نگرفت و جواب نداد، شاید ما شاهد یک جنگ پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه باشیم. و صد البته که وقتی من این به قول معروف کلام آقای ترامپ، ثقل مرکز سخنرانی ترامپ بوده، اینو من در کفه ترازو قرار میدم، میبینم کفه صلح سنگین تر از کفه جنگه. و من در
1: شما بیشتر وزن رو میدید به اینکه آقای ترامپ میخواد به سمت صلح بره. اجازه بدید من همین بحث رو با آقای عزیزی هم پی بگیرم. آقای عزیزی، شما چه چیزی متصور هستید؟ آیا فکر میکنید که در شرایط فعلی این حالا سناریوهایی که آقای هرسنی روی میز گذاشتن و میگن که بیشتر آقای ترامپ میل میکنه به اون سمت، اون رو میبینید یا احتمال بروز یک جنگ وجود داره، به ویژه با توجه به اینکه ما انتخابات میان دوره‌ای رو داریم و بعد از انتخابات میان دوره‌ای این اتفاق بیفته؟
0: یا اینکه پوزش میخوام، من فقط نگفتم صلح، من 4 تا سناریو زده رو دیدم، پیش بینی کردم صلح، فرسایشی شدن مذاکرات، نیم نگاهی به خشم اقتصادی، طرد اقتصادی و سرانجام جنگ.
1: بله، پس بذارید از آقای عزیزی بشنویم در همین ارتباط.
2: بله، خواهش میکنم. حالا خوبه که وارد بحث سناریوها شدیم، چون به نظرم هر چی که در فضای جاری بخوایم که بحث رو پی بگیریم، بهتر از این هستش که حالا وارد فضای تحلیل و گفتمان بخوایم بشیم، خیلی به خاطر این که به خصوص وقتی صحبت از فردی مثل ترامپ هست، خب اون روی کرده پیشبینی ناپذیرش از یک مسئله هست، اما اساسا کنش گفتاری این فرد در یعنی سطحی و به شکلی نیستش که بشه واقعا یک برداشت قطعی رو ازش داشت. و چیزی که من میبینم این دریافت و این درک در بین اکثر ناظران در خارج از ایران، یعنی کسانی که حالا در حوزه‌های دیگری کار میکنن، چه بحث روسیه باشه چه چین باشه، و اینها هم وجود داره. بخاطر همین من فکر کنم که بیش از این که اون صحبت‌ها رو بخوایم اساسا کلا مجمع عمومی رو بخوایم مبنا قرار بدیم، مجددا تاکید میکنم باید که نگاه بکنیم که روی زمین چه اتفاقی در جریان هست. اتفاقاتی که روی زمین در جریان هست این هستش که به هر حال فارغ از آمارهای حالا بعضا متناقضی که داره منتشر میشه، محاصره اقتصادی که علیه ایران شکل گرفته باعث شده که عملا کشورهایی که به تنگه هرمز وابسته بودن برای فروش نفت خودشون، بتونن که به شکل‌های مختلف این نفت رو از تنگه عبور بدن، به استثنای خود ایران. حالا گفته میشه که ممکن هستش که ایران خودش از یک بخشی از این مثلا انتقال کشتی به کشتی، یا مثلا از طریق مخلوط کردن نفتش با نفت عراق بخواد استفاده بکنه که تا حد این رو عبور بده، که درباره میزانش خب تردیدهای جدی وجود داره که بتونه حتی نزدیک به سطحی بشه که قبل از جنگ هست. و اگر که ما نگاه بکنیم به موضع گیری های حالا چه رسمی چه غیر رسمی، به نظر میرسه که الان یک فضایی به وجود اومده، این فضای نه جنگ نه صلحی که شما حالا خودتون هم اشاره کردید قبلش در ابتدای صحبت به این موضوع، که کشورهای مثل امارات، کشورهای مثل سعودی، حتی حالا با وجود ریسک‌های فزاینده که وجود داره مثلا از اقدامات حوثی‌ها و غیره، خیلی احساس ناخرسندی ازش ندارن، با توجه به اینکه اینجا کسی که بیش از همه داره آسیب می‌بینه ایران هست. و وقتی ما نگاه می‌کنیم به روند تصاعدی اقدامات ایران در تنگه هرمز و فراتر از تنگه هرمز، مثلا در دریای عمان، شلیک‌هایی که انجام شد به سمت کشتی‌های جنگی آمریکایی که در خط محاصره حضور دارند، و همینطور اینکه گفته میشه به هر حال این کشتی‌هایی که دخیل هستن در انتقال شاتلی اصطلاحاً به تو جدی‌تری دارن الان مورد هدف قرار می‌گیرن، خب ما نشانه‌های تصاعد تنش رو همین الان داریم می‌بینیم. و تنها چیزی که اینجا نیاز هست که اتفاق بیفته این هستش که مثلا یکی از این شلیک ها به سمت یک ناو جنگی آمریکایی موفق باشه، باعث تلفات جدی در بین نظامیان آمریکایی بشه، به شکلی که قابل پنهان کردن نباشه، حتی اگر که اراده سیاسی برای عدم در واقع ابراز علنیش وجود داشته باشه. و بعد ما شاید خواهیم بود که فشارهایی که ایران روش حساب کرده برای اینکه بخواد جلوی جنگ رو بگیره میتونه که به تصاعد تنش منجر بشه. خب این از یک طرف. از طرف دیگه همونجور که عرض کردم، این تنگنا در هر دو طرف داره حس میشه. خب ایالات متحده در واقع امیدوار هست به اینکه این افزایش فشارها در نهایت ایران رو از یک طرف اصلاح بکنه در موضوع تنگه، و از طرف دیگه باعث بشه که حاضر به دادن امتیازات بیشتری بشه برای یک توافق آتی. چیزی که ما از اون فضای فعلی هیئت حاکمه در ایران میبینیم، چه به صورت علنی دوباره و چه به صورت حالا گزارش های مختلفی که منتشر میشه از افراد نزدیک به این در واقع تیم، این هستش که این ارزیابی در طرف آمریکایی هم چندان درست نیست. لذا یا قبل از انتخابات میان دوره یا آمریکا در نتیجه یک اقدامی که همونجور که عرض کردم بخواد مثلا به تلفات گیری منجر بشه، یا مثلا اگر که الان خیلی داریم میشنویم این روزها از ضرورت اقدام علیه امارات دارن صحبت میکنن در ایران طیف‌های نزدیک حکومت، اگر که مثلا یک اقدام علیه زیرساخت‌ها اونجا انجام بشه، به هر حال چه قبل از میان دوره چه بعد از میان دوره، در نتیجه در واقع تصمیم ترامپ برای اینکه یک میراث پیروزی از خودش بخواد بر جا بگذاره، من فکر میکنم که در مجموع در شرایط فعلی احتمال افزایش تنش خیلی بیشتر از کاهش تنش هست. من وجود سناریوی مختلف رو رد نمی کنم، منتها میگم که فارغ از این در واقع فضای گفتمانی، در عرصه عملی این وضعیت وجود داره. و حالا در نهایت نمیخوام اطالة کلام داشته باشم، اما وضعیت داخلی ایران رو هم اگر که ما بخوایم به این فضا اضافه بکنیم، خب با یک صحنه حتی پیچیده‌تری مواجه میشیم. این که الان ما داریم میبینیم که همونجور که عرض کردم دوباره از جهات مختلف داره خیلی شرایط مشابه شرایط ژانویه و فوریه میشه، یعنی اون دوره یک ماه بگیم قبل از آغاز جنگ، که خب آغاز اعتراضات دانشجویی رو ما از دانشگاه علامه شاهدش بودیم، استعفای معلمان، استعفای کادر درمان در اعتراض به شرایط اقتصادی، وضعیت معیشتی و غیره. و خب از اینجا میرسیم به ارزیابی هایی که در خود ایران داره الان مطرح میشه از جانب، حالا اسم میارم، مثلا افرادی مثل آقای مهدی محمدی که مشاور آقای قالیباف هم هستن در آپدیت های روزانش، من چیزی که دنبال میکنم تقریبا هر روز داره به این موضوع اشاره میکنه که احتمال درگیری جدید نزدیک هست و این درگیری احتمالا چند بعدی خواهد بود و از داخل هم فضای اقتصادی در این کلیت ماجرا نقشی ایفا خواهد کرد. لذا وقتی از شکنندگی فضا صحبت میکنم و احتمال افزایش تنش به این موارد در واقع اشاره دارم.
1: نکته خوبی رو آقای عزیزی گفتید. من این رو از آقای هرسنی بپرسم چون در تهران هستن. آقای هرسنی، به هر حال یک تصویری که آقای پزشکیان و حالا مجموعه حکومت در ایران ارائه میدن از افرادی که در خیابان میان حضور پیدا میکنند، افرادی که بعضن در مصاحبه هایی که رسانه های حکومتی با اونها دارن عنوان میکنن که خواستار این هستن که این جنگ ادامه پیدا کنه، در صورتی که وضعیت اقتصادی شکننده وقتی با شهروندان ایرانی صحبت میکنیم روز به روز داره فضا رو محدودتر میکنه، حتی برای کسانی که کارآفرین هستند، کسب و کارها و بسیاری از افراد. آیا جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه که میخواد این وضعیت رو به این شکل ادامه بده و واقعا چیزی به اسم تاب‌آوری وجود داره و این تاب‌آوری در شرایط محاصره اقتصادی، فشار اقتصادی مضاعفی که داره وارد میشه میتونه منجر به این بشه که جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه که بخواد دوز تنش رو بالا ببره، یا نه جمهوری اسلامی الان در این شرایط واقعا دنبال مذاکره است و اون سری مطالبی که میشنویم بیشتر در قالب لفاظی های سیاسی هستش؟
0: ببینید، ایران قویاً به دنبال جنگ نیست و این مسئله بود که در کلام آقای پزشکیان در صحن مجمع عمومی بازتاب و انعکاس داشت. به واقع سخنرانی آقای پزشکیان انعکاس تکاپوی صلح در یک جهان متوب به آنارشیک بود. اونجایی که میگه که ایران آماده گفتگوست اما قلدری را نمیپذیرد، این ترجمان این مسئله هست که ایران به دنبال جنگ نیست. چرا باید به دنبال جنگ باشه؟
1: خب به دنبال چه راه حلیه؟ آیا راه حل‌هایی که پیشنهاد میده عملا راه حل‌هایی هست که چارچوب قابل قبولی برای آمریکا باشه؟
0: ببینید، من برخلاف دیدگاه آقای عزیزی که رفتن سری به سمت جنگ، همچین دیدگاهی رو ندارم. گزینه اول صلح. صلح از دو طرف داره تعقیب میشه. چرا میگم صلح؟ و ایرانم خواهان صلح. ببینید، به این خاطر که ببینید ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای سخت نیازمند پیروزی است و از اونجایی که تمایل داره کنگره دست به قول معروف زیر سلطه جمهوری خواهان ترکیبش به هم نخوره و از اونجایی که این پیروزی رو در جنگ 40 روزه به دست نیاورد، میخواد در میز مذاکره به دست بیاره. ضمن اینکه میبینیم افزایش قیمت‌های حامل انرژی مثل بنزین بالا رفته و علاوه بر این حمله اوکراین به زیرساخت‌های انرژی در روسیه موجب شده قیمت گازوئیل بالا بره. همین الان یک ساعت قبلش 2.60 دلار قیمت گازوئیل در انگلستان شده. ببینید، همه این مصائب جهانیان زیر سر آقای ترامپ می‌بینن، چون بر اساس تراژدی ناشناخته، بر اساس خطای محاسباتی نیندیشیده وارد جنگ شده و جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ساده پنداشته، اونو لیبی فرض کرده، اونو سوریه فرض کرده، اونو افغانستان فرض کرده و نمیدونسته که پا در یک باتلاق میذاره که نمیتونه در بیاد و فراموش کرده بود که اینجا ایران و مهد دلیران.
1: خب آیه هرسنی، اینا که ببینید، ایران و مهد دلیران یک مسئله است. حالا ما از واقعا استوره و اینجور چیزها اگه بیایم بیرون، نه آخه مسئله فقط نمیدید، مثلا این که ببینید شهروندانی که دارن زندگی میکنن در همه جای دنیا یک سری نیازهایی دارن. مسئله اینه که خب بله، تا یک جایی میشه ایستادگی کرد، ایستادگی هم باید به هر حال شرایطش موجود باشه. الان اون چیزی که من از شما میخوام بپرسم اینه که این شرایط رو شما میبینید؟ یعنی جامعه ایران انقدر توان فکر میکنید درش هست که بخواد وضعیت اسفبارتر اقتصادی رو مثلا تحمل کنه؟ من همین دیروز با یکی از اقوامم که صحبت میکردم، دارویی رو که میخریده مثلا با یه قیمت ارزنده الان داره 3 برابر میخره. آیا این شرایط رو میتونه جامعه تحمل کنه و بعد هم تن بده باز به بمباران و موشکباران؟ یعنی اینها رو همه رو در نظر گرفته این رو میخوام بپرسم.
0: قطعا نمیتونه تاب‌آوریش رو به قول معروف بالا کنه و تاب بیاره در مقابل این مسائل، ولی شما باید به این مسئله، یعنی این پاک کردن صورت مسئله است، شما برگردید به علل مسئله، از کجا ریشه گرفته. ببینید، ایالات متحده آمریکا از فردای پیروزی انقلاب ببینید چه حوزه‌هایی رو دستخوش تحریم قرار نداده. اینا فقط ماهیان دریا رو، پرندگان آسمان و خزندگان و چرندگان جنگل‌ها رو به واقع تحریم نکردن و شما باید خوشحال باشید که چنین کشوری 47 سال درگیر تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا غرب بوده و اسرائیل هم به عنوان نیروهای نیابتی بر تبل جنگ کوبیده ولی دوام آورده. و صد البته که ببینید من اعتقاد
1: دوام آورده، ولی اون ور قضیه رو هم باید دید. دوام آورده، منم با شما موافقم، به هر حال شرایط شما هم در ایران متوجهم، ولی مسئله این که اون ور قضیه هم به هر حال با سرکوب جامعه مدنی شهروندان خودش.
0: نگران شرایط من در ایران نباشید. ببینید من نماینده هیچ بخشی نیستم، من یه آدم حقیقت گو دنبال واقعیت هستم. من به جایی وصل نیستم، نماینده کسی نیستم، با آزادی کامل دارم. مسئولیت ورود من به رادیو فردا را میپذیرم و باید پاسخگو باشم. اینو خیالتونم باشه. الانم از طریق سیم کارت سفید به شما وصل نشدم، اینترنت یا از موضوع شما همین اینترنت میگیرم.
1: کاملا متوجهم آقای هرسنی. نه گفتم به هر حال من متوجهم که خب شاید نشه بعضی مسائل رو بهش ورود کرد، ولی اجازه بدید من
0: چون یک آدم واقع گرایی هستم باید بر اساس واقعیت حرف بزنم. جامعه از من انتظار داره. دلوی اسم من نوشته دکتر صلاح‌الدین هرسنی، این مسئولیت علمی داره برای من.
1: من همینو ازتون میخوام، همون بر اساس مسئولیت علمی تو اینو بگین که چارچوبی که الان ایران پیشنهاد میده، چارچوبی که جلو رفته تا الان برای مذاکره، این چارچوب چرا جواب نداده و آیا این چارچوب قابل پذیرش میتونه باشه؟ یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران الان داره مطرح میکنه، روی میز میگذاره، آیا میتونه یک راه حل مشخص، یعنی مذاکره راه حلش باشه یا نه؟ اینو اگه خیلی کجا بگیم که من از آقای عزیزی هم بپرسم.
0: چند بار جمهوری اسلامی ایران برادری خودش ثابت کرده؟ چند بار رفته پای میز مذاکره؟ همین امروز آقای عراقچی از نیویورک برگشته، این نشون دهنده دنبال تکاپوی صلحه. و چرا شما و برخی از دوستان انتظار دارند که جمهوری اسلامی ایران باید به واقع اون آورده ای رو که جنگ چه روزه نصیبش کرده، یعنی انسداد سازی و بسته شدن تنگی هرمز رو به واقع راه ها کنه، اتفاقا دستش درد نکنه از این که میخواد انقدر تنگی هرمز بسته بمونه که اولا آثار سو بذاره بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای و ترامپ در آستانه آچمز و باخت قرار بده، و سپس انقدر این فشار رو ادامه بده تا محاصره شکسته بشه. این کارش درسته. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفته، هست شکست نشه، مشکلات اقتصادی ارزم به حضور شما گریبانگیر مردم خواهد دید.
1: خب همینجا اجازه بدید من همینو از آقای عزیزی پی بگیرم.
0: آقای این من از ایران زنگ بزنم، من دغدغه این حرفو دارم و چیزی که بیشتر از همه اسرائیل به دنبال اونه اون مسئله خشم اقتصادی ارزم به حضور شما اسکات بسنت. ببینید خشم اقتصادی اسکات بسنت نسخه دیگری از خلق آشوب از درون، افزایش نارضایتی عمومی، چیزی که آقای رابرت تدگار در کتاب انسان‌ها چرا شورش میکنن گفته. یعنی میخواد انقدر این مسئله رو بر گلوگاه اقتصادی ایرانو دستخوش فشار قرار بده که مردم از درون بندازه به جون حاکمیت. و این چیزیست که به کام نتانیاهو است و به واقع این فرصت رو به نتانیاهو میده که از این فرصت موج سواری کنه و یه نوع دلفل سازی کنه شورش گرسنگانو که بخواد فضای جمهوری اسلامی ایران در پسا جنگ آنومیزه کنه و سرانجام دست ببرن به یک حمله پرشدت به سیاق جنگ چهل روزه.
1: بله آقای عزیزی، از شما بپرسم، صحبت‌های آقای هرسنی رو شنیدیم، به نظر شما جمهوری اسلامی ایران راه حلی که پیشنهاد میده، مسیری که برای مذاکره داره میره، برای دیپلماسی میره، مسیری بوده که بتونه جواب بگیره، چارچوب مشخصی که مورد قبول باشه ارائه داده تا این لحظه؟ و حالا با توجه به اون صحبتی هم که ایشون کردن در مورد حالا اون فضای حاکم یا اینکه رفتاری که ایران داره انجام میده به ویژه در ارتباط با شکستن حلقه محاصره اقتصادی،
2: من فکر کنم جمله آخری که جناب ارسنی فرمودن عملا تایید صحبت من بود، چون منم اساسا صحبتم همین، من یه ترسیمی از کلیات فضا داشتم و بعد رسیدم به اینجا که خب شکنندگی های داخلی در کنار ناپایداری فضا در عرصه خارجی و همینطور این بنبستی که شکل گرفته در عرصه دیپلماتیک امکانه و احتمال جنگ رو بالا برده. بحث این نیستش که بحث در واقع من رو برای اینکه روشن‌تر بکنم قضیه رو، موضوع اینجا ترجیح جنگ و صلح نیست. اساسا من در مؤسسه‌ای دارم کار میکنم که مأموریتش تلاش برای جلوگیری از منازعه و پیشبرد صلح گروه بین‌المللی بحران. چیزی که دارم من ترسیم میکنم اینجا نگرانی من به عنوان یک تحلیلگر از فضایی هست که دارم مشاهده میکنم و نتیجه یک سری در واقع سیکل تشدید تنش از جانب هر دو طرف بوده. اینجا واقعا خیلی بحث مطرح نیستش که کی شروع کننده بوده. اصلا صحبت من یک قضاوت هنجاری یا ارزشی نیست، مبتنی بر این که حالا آیا با توجه به تمام اقداماتی که ایالات متحده انجام داده به لحاظ اخلاقی، حالا اینجا ایران آیا در موضع بهتری هست، آیا تلاش های ایران برای مذاکره نادیده گرفته شده یا نشده، اینها اصلا بحثی درش نیست، تردیدی در موردش وجود نداره. موضوع اینجاست که من قبلا درباره یک موضوعی هم بسیار نوشتم و هم صحبت کردم در این یکی دو ماه اخیر، موضوع عدم تقارن در آستانه درده. یعنی چی؟ یعنی که حتی در اون دوره بازگشت تنش‌ها بعد از شکست تفاهم نامه در اون دو هفته ما شاهد این بودیم که ایران بله تونست با موفقیت و با دقت خیلی غیر منتظری پایگاه‌های ایالات متحده رو در سرتاسر منطقه هدف قرار بده، شرایط رو عملا به نحوی سوق داده که ایالات متحده الان خط تهاجمی شبه ایران از حوزه کشور خلیج فارس به اردن و خود اسرائیل رسیده. اینا کاملا درسته، به لحاظ نظامی تردید درش وجود نداره، به لحاظ اقتصادی به هر حال اخلالی که در تنگه هرمز ایجاد کرده، تنگه هرمز بسته نیست میدونیم، اخلالی که ایجاد کرده که حالا به دلایل سیاسی یا به دلایل فنی، دوباره حالا اینجا الان فرصتش نیست که بخوایم اون رو باز بکنیم، کاهش پیدا کرده این میزان کنترل. باز میگم ممکن است آمدانه باشه، ممکن استش که نتیجه یک سری تحولات باشه، اما به هر حال تونسته که وضعیت اقتصادی رو برای جامعه آمریکا به سمتی ببره که چشم‌انداز انتخاب شدن ترامپ رو کاهش بده. خب سوال اینجاست، ترامپ در انتخابات میاندوره شکست خورد، سو وات، بعدش چی؟ واقعا چه دستاوردی قراره که اینجا حاصل بشه برای ایران؟ این به این معنی نیستش که این در واقع طرف ایرانی یا طرف آمریکایی کدوم حق دارن کدوم ندارن. بحث اینجاست که حمله‌ای که هر حمله‌ای که بسن به زیرساخت‌های ایران داره انجام میشه، حمله‌ای هست که در شرایط معاصر اقتصادی و در شرایط تحریم امکان بازسازی نداره. شب وضعیتی هستش که تأثیرات چند برابر میگذاره از حتی تأثیری که حمله ایران به رأس لفان قطر گذاشت، که عملا 98% صادرات گاز قطر رو با اخلال مواجه کرد. اما به هر حال امکان تجدید این در واقع دارایی ها در کشورهای دیگه بسیار بیشتر از ایران هست و در نهایت امر داره فضا رو به سمت یک تهدید وجودی برای ایران سوق میده، در شرایطی که صرفاً یک بخشی از اقتصاد ایالات متحده است و یک حزب که حزب جمهوری خواه باشه که اونجا وضعیتش داره با دشواری مواجه میشه. اینجاست که من از تفاوت در آستانه، عدم تقارن در آستانه درد دارم صحبت میکنم. حالا تو این فضا دوباره بحث این هستش که خب کجا لازم هست که شما تا کجا جلو بری و از کجا بخوای که وارد روند دیپلماتیک بشی. موضوعی که الان مطرح هست این هستش که خب ایران صفت های این موضوع واسطه که ما در بحث هستی حتی گفتگو هم نخواهیم کرد، یعنی حتی امتحان فضا یا مثلا از سرگیری یک سری بازرسی ها در ازای برداشته شدن یک سری گام ها، ما دیدیم که در تفاهم نامه که حاصل شد به هر حال خود ایران تونست که 80 میلیون بشکه نفت رو بفرسته خارج از منطقه محاصره و الان به خاطر همون هستش که این چند ماه رو تونسته دووم بیاره. خب این شرایط تا کجا پایدار هست؟ یعنی یک جایی به هر حال یک طرفی باید که بپذیره که موضوع خودش رو تعدیل بکنه. این کل حرف من هست، اصلا موضوعی نیستش که کدوم طرف اینجا حق داره کدوم طرف نداره، بحث اینجا هستش که کدوم طرف در این فضای فشار متقابل داره درد بیشتری رو تحمل میکنه. اصل موضوع اینجاست، اگر معتقدیم که طرف آمریکایی داره درد بیشتری رو تحمل میکنه، پس لابد سیاستی که الان در پیش گرفته شده سیاست درستی هست دیگه.
1: آقای هرسنی، چون به پایان برنامه هم چیز زیادی نمونده، من یک پرسش خواهش می‌کنم، بفرمایید.
0: ببینید جناب آقای عزیزی ارجمند فرمودند که جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوعات هسته‌ای، نیابتی و موشکی قادر به مذاکره نیست، یعنی نمیخواد مذاکره کنه. من سوالم از آقای عزیزی اینه که آیا مسئله تنگه هرمز و بحث هفت و نتایج میان دوره از اینکه آقای ترامپ نوازه باید در حال حاضر محل مذاکره و مناقشه و محل تحلیل نزاع باشه؟ قطعا که نه. وقتی این مذاکره به زمین سخت واقعیت میرسه، زمین سخت واقعیت چیه؟ هسته ای، غنی‌سازی اورانیوم، مسئله 470 کیلو کجاست و بحث نیابتی موشکی، ما میبینیم که قفل میشه و اینجاست که آقای ترامپ به چیزی کمتر از تسلیم جمهوری اسلامی ایران راضی نیست.
1: آیه هرسنی، چون فرصت مولو به پایانه، من میخوام این سوال رو خیلی کوتاه پاسخ بدید که آقای عزیزی هم فرصت داشته باشن، این که راه حل ایران از نظر شما چیه؟ خیلی کوتاه در یکونیم دقیقه.
0: بسیار عالی. من این سوال شما منو به یاد چه باید کرد، عنوان کتابی است از آقای لنین که در دوران جوانی خونده بودم. همیشه چه باید کرد برای من مسئله هست، اینو پاسخ خواهم داد بابت قول مناقشه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. به رغم چند صدایی که به قول معروف در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی مقامات جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده، این مقامات حالا اگر در دو طیفن، یعنی یک اولیگارشی امنیتی نظامی و دیگری طرفدار مذاکره، ترجیحاً باید برگردن به تفاهم نامه اسلام آباد، یا اینکه آمریکا بخواد شروط 7 ماده اخیر جمهوری اسلامی ایران رو که از قطر به آقای ترامپ رسیده رو به پذیر محل گفتگو قرار بده، که البته من امروز شنیدم که آمریکا دست رد زده بر این شروط 7 گانه جمهوری اسلامی ایران. بعد ببینید، جمهوری اسلامی ایران باید مقابله به مصر بر سر تنگی هرمز به گونه مدیریت کنه که به ایالات متحده آمریکا این سیگنال رو بفرسته، این پالس رو مخابره کنه که این مقابله به مصر من نمیخواد شما آثار سو بر نتایج انتخابات داشته باشه، بلکه ابزار فشاری است برای بازگشتن به تفاهم نامه اسلام آباد. ضمن اینکه ببینید، جمهوری اسلامی ایران نباید اینجا دستخوش یک خطای استراتژیک بشه، خودشو از خیشتنداری عملگرایانه صبر استراتژیک رها کنه و بیاد یک حمله پیشدستانه به اسرائیل انجام بده. اگرچه این حمله مزیت‌خواهی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت، اما دو تبعات بزرگ داره. اینکه ایالات متحده رو همراه خودش میکنه، ضمن اینکه آقای نتانیاهو رو از بحران مشروعیت نجات میده و همه اپوزیسیون آقای نتانیاهو رو پشت او به عنوان ابرمرد به واقع بر کرسی می نشونه. ضمن اینکه باید جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت اقتصادی به دنبال تنوع‌سازی زنجیره تأمین بشه، فقط به تنگه هرمز دل نبنده، از کریدور شمال جنوب استفاده کنه، یا اینکه بنادر شوان رو فعال کنه، ضمن اینکه تاب‌آوری جامعه هم افزایش بده به واسطه چی؟ مدیریت بازار، توزیع کالاهای اساسی و عرضم به حضور شما حمایت از اقدار آسیب پذیر که به واقع از یک شورش گلستگان به واقع بالقوه جلوگیری کنه.
1: آقای عزیزی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که حل ایران چیست و چه اندازه آنچه که الان آقای هرسنی گفت میتونه با واقعیت موجود همخونی داشته باشه؟
2: در این صحبت های شما هرسنی مطرح کردن، به نظر من یعنی تردیدی درباره اعتبارشون وجود نداره، یعنی تمام به لحاظ توصیه های خیلی خوبی هست. بحث این هستش که چجوری قرار است اینا اجرا بشه. یعنی صحبت از مثلا عرض میکنم بحث کوریدور شمال جنوب در شرایطی که محاصره دریایی الان رسیده به محاصره هوایی و تمام نقل و انتقالات و تبادلات مالی با ایران داره محدود میشه، خب اون کوریدور شمال جنوب جنوبش کجاست؟ قرار هستش که با همین کشورهای خلیج فارس، با همین عمان قرار است که متصل بشه دیگه، و قرار هست از اون طرف به اروپا ارتباط داشته باشه. اینا خیلی برنامه بلند مدتی است که درد ایران رو تو این شرایط دوا نمیکنه. من دو تا راه، به خاطر همین دوباره من تاکید میکنم، دو تا راه بیشتر نمیبینم. هیچ کدوم از اینا الان توصیه من نیست، به خصوص اولیش که عرض کردم خدمتتون. بحث اول این هستش که چیزی که من دارم میبینم این روزها خیلی در صدا و سیما جاهای دیگه هم دارن کارشناسان که برای نزدیک به حکومت هستن دارن روش تاکید میکنن، این که برای اینکه ایران بتونه ابزار خودش رو دوباره به دست بیاره نیاز داره که دست به تشدید تنش بزنه. حالا این تشدید تنش هم محدودیتاش آشکار شده، یعنی کاری که امارات داره انجام میده از این بابت مطمئن هست که این سیستم شیپ تو شیپ، کشتی به کشتی، هر چقدرم که هدف قرار بگیره باز دوباره به واسطه حجم کوچیک نفتی که در هر معموله داره منتقل میشه خیلی اثر بزرگی روی کلیت موضوع نمیگذاره. حالا من دیدم جدیداً توصیه‌ای که دارن میکنن اینه که زیرساخت‌های امارات رو هدف قرار بدن. خب زیرساخت امارات هدف قرار بگیره، زیرساخت ایران در مقابلش قطعاً هدف قرار خواهد گرفت و باز برمیگرده به اون سوال که چجوری میخواد ایران این رو علاجش بکنه. موضوع دیگه این هستش که چیزی که برخی از مقامات خود جمهوری اسلامی از خود آقای پزشکیان گرفته تا آقای قالیباف و غیره هم چند ماهی که درباره این دارن صحبت کردن که یک ابزاری رو تا زمانی که معتبر هست شما میتونید نقدش بکنید. یعنی همین الان داره ترامپ این موضوع رو مطرح میکنه که خب تنگه اصلا کاری نداریم که واقعا کنترل ایران روی تنگه چقدر هست. باور در طرف آمریکایی این هست که ایران ابزار خودش رو در تنگه از دست داده و روی اون موضوع نمیخواد که گفتگو بکنه. موضوع هسته‌ای رو مطرح میکنه. خب حالا به هر حال یا باید که نرمشی در اون حوزه اتفاق بیفته یا اینکه شما صبر کنید با همین سیاست به هر حال صبر و انتظار در شرایط نجنگ و رسول دو ماه دیگه ایران به وضعیتی برسه که خب دیگه میگه نه حالا هسته‌ای هم نه مشکی رو بیار روی میز بذار. ببینید هنوز بحث مشکی مطرح نشده ها از طرف آمریکا، هنوز بحث منطقه مطرح نشده. الان ترامپ یه چیزی رو میخواد چون که این جنگ رو به اسم موضوع هسته‌ای آغاز کرده که بخواد بر اساس اون بتونه یک
3: زمین سخت واقعیت، زمین سخت واقعیت همون مشکی.
2: بله من در حرف شما وارد نشدم البته و به هر حال این من عذر میخوام رشته کلام از دستم خارج شد. کلیت حرفم این بود که ببینید در نهایت
1: میگفتید که موشکی رو وارد نشده هنوز اون مسائل رو
2: مطرح نکرده هسته‌ای رو به خاطر اینکه هنوز یک ابزاری به هر حال همون عادی نشدن کامل وضعیت در تنگه هرمز مثلا یک ابزاری هستش که ایران هنوز داره از این استفاده میکنه. حالا من دوباره در یک کلام خلاصه بکنم، یا طرف ایرانی انقدر از خودش مطمئنه که میتونه در یک جایی این ابزار رو احیا بکنه یا از طریق دیپلماتیک فشار دیپلماتیک یا فشار نظامی، یا اینکه به هر حال نیاز هستش که در مقابل خود آمریکا یه جایی امتیاز بده که جلوی فرسایش ابزارهایی که تا الان داشته و الان داره رو هم نگیره. من خارج از این دو راه چیز دیگر رو نمیبینم جز همون سناریویی که خود آقای ارسنی هم اشاره کردن بهش و در واقع فضایی که در نهایت اون وضعیت داخلی با یک حمله خارجی ترکیب بشه و کشور رو به سمت سوق بده که حتی شرایط وخیم‌تر از چیزی باشه که تو این چند ماه اخیر شاهدش بودیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان این پاراگراف اول، صلاح الدین هرسنی در تهران و حمیدرضا عزیزی در آلمان. برنامه بعدی ما 10 مهر ماه خواهد بود. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش ها حاکی از درگیری مسلحانه در ایران شهر است. معاون رئیس امارات با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرد. شرکت تتر فاش کرد که 550 میلیون دلار دارایی های مرتبط با حکومت ایران را مسدود کرده است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به گاهی میرسانم. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از درگیری مسلحانه در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان در شامگاه سه‌شنبه خبر می‌دهد. وبسایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، تصاویری را منتشر کرده که در آن صدای پیوسته شلیک گلوله شنیده می‌شود. حالوش از قول منابع خود این درگیری را سنگین توصیف کرده و نوشته نیروهای نظامی با افراد ناشناس تبادل آتش می‌کنند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با تایید این خبر نوشته است که نیروی انتظامی با سارقان مسلح درگیر شده. هنوز گزارش دیگری از این درگیری در ایران شهر و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. به گزارش رسانه‌های عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه در ریاض با منصور بن زائد آل نهیان معاون رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که پس از ماه‌ها اختلاف نظر میان دو کشور بر سر موضوعاتی مانند یمن و آفریقا صورت می‌گیرد. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز در این نشست حضور داشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدتی است که در زمینه سیاست خارجی از یمن و سودان گرفته تا شاخ آفریقا اختلاف نظر دارند و در این مناطق از نیروهای رقیب یکدیگر حمایت کردند. اما در ماه ژوئیه مقامات ارشد عربستان و امارات با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره دوستی و اتحاد نشانه‌هایی از بهبود روابط و نزدیکی دوباره را بروز دادند. ریاض هفته است که برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران از متحدان بین‌المللی خود درخواست کمک می‌کند. شرکت تتر، بزرگترین شرکت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 در دو نوبت به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است. این شرکت به طور رسمی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شده این موضوع را اعلام کرد. شرکت تتر افزوده است که در ماه آوریل امسال بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای مختلف دولت آمریکا به مسدود شدن بیش از 344 میلیون دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده ایرانی در دو آدرس دیجیتال کمک کرده است. شرکت تتر افزوده است که در ژوئیه نیز بیش از 130 میلیون دلار ارز دیجیتال در 4 کیف پول مسدود شد. این اقدام پس از آن انجام گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی ایران را به 4 آدرس دیگر در شبکه ترون گسترش داد. هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه روابط با مردم ایران در این پارلمان، اعلام کرد درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه را برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر ایران رد کرده است. نویمن روز سه‌شنبه با انتشار متن پاسخ خود نوشت: در دفتر من به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده سرکوبگران یا مجری سرکوب آنها هستند. نویمن از تصمیم رئیس پارلمان اروپا برای بستن درهای این نهاد به روی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی حمایت کرد و افزود حاضر نیست با انتقال محل ملاقات به جای دیگری این محدودیت را دور بزند. او تأکید کرد که با سفیر جمهوری اسلامی نه در داخل و نه خارج از پارلمان اروپا دیدار نخواهد کرد و افزود در دفتر او به روی مردم ایران و کسانی که برای آزادی، دموکراسی و ایران آزاد می‌کوشند باز خواهد ماند. و قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران امروز به رقم بی‌سابقه 253 هزار تومان رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: 28% خودشون اعلام میکنن 128% افزایش قیمت داشته. مردم انقریب دچار قحطی خواهند شد. میدانن این که ما میگوییم که به غلط کردن افتادن گزافه گویی نیست، لاف در کوچه خلبت هم نیست، اونا خودشان میدانن به چنین بدبختی. آقای دکتر آرامش راجع به آقای رضایی، محسن رضایی، ببینید شما میگویید که پروپاگاندا اینها، تبلیغات اینها کار میکنه یا نه. دیگه رئیس کلشون این آقای مرندیه که من فکر میکنم که ایشان یه شغلی که میتونه در آینده برای خودش دست و پا کنه اینه که بره در یک جایی که کمدی اجرا میکنن کمدی اجرا کنه. یعنی که ایشان به جایی رسیده که ایشان هم که میتونست انگلیسیش خوبه و اینجا به دنیا آمده به پرت و پلا افتاده. خیر، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی شکسته است. کارش چیه؟ کارش این که تخریب بکنه همه کسانی رو که در این طرف دنیا حرف مردم رو تکرار میکنن، براشون داستان بسازه، تخریب بکنه، کسی باور نمیکنه. نه، بعدم درجه حماقت رو ببینید. اون کسی که خودش سخنگوی سپاه هست، ببینید اصلا میتونه بخونه اون چیزی رو که نوشته؟ نمیتونه. رئیس جمهورش رو نگاه کنید، نه نمیشه گفتش که اینها در امور نظامی ضعیف بودن، در امور تبلیغات در همه چیز شکست خوردن. آقای مهدوی آزاد هیچ کس نمیتونه کمکشون بکنه، حتی کسانی که در رسانه ها سعی میکنن حواس مردم رو با عرض شود که شیپورهای مختلف پرت کنن، این مردم حواسشون پرت نخواهد شد، دریای خون رو فراموش نخواهد کرد. دو چیز رو نگرانش هستیم: قحطی که مردم رو اذیت خواهد کرد، و نگران آشوب در داخل که دوران بسیار سختی رو خواهیم گذران. من اینو بارها گفتم و بهش معتقدم، آن جمهوری اسلامی که میشناختیم مرده است و این جمهوری اسلامی که میبینیم مرگبار است. برای کی؟ اول برای خودش. به چه دلیلی؟ بیکفایتی، حماقت، بیسوادی، بیشعوری، عدم تخصص. آقای مهدوی آزاد، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک گروه نظامی نیست. هر متخصصی، هر کسی که با ابتدایی ترین موازین نظامی آشنا باشه، یک گروه شبه نظامی قاتله. اینها گروهی هستند که اولیگارش‌های ایران استخدام کردند که پول دزدی آنها را بپایند، ولی در این هم موفق نخواهند شد، چون مردم گرسنه ایران از گلوی این دزدها آنچه را که باید بیرون بکشند بیرون خواهند کشید. آقای ملکی بسیار بسیار بیشتر از من، بیشتر از هر کسی میدانند تخصص ایشان در پیدا کردن و هدفگیری بوده است. چی فکر میکنن این آقایون؟ فکر میکنید که آقای میعاد ملکی بیکار خواهد نشست؟ نه، آقای میعاد ملکی شما را شکار خواهد کرد. حالا صبر کنید ببینید راهتون چیه. به طرف مردم برگردید، به سپاه، به این محافظان پول دزدی خودتان بگویید که بس کنند. به جای اینکه مردم رو جریتر کنید، ببینید اولیگارش ها مردم شما رو هم تکه پاره خواهند کرد، هر کسی را. این مردم خشمگین هستند، خشم مردم رو جدی بگیرید. این به نظر من پیامی است که بایستی به اینها داده بشه. و باز هم به مردم، در بازی های اشخاص ننگینی مثل حبیب الله سیاری شرکت نکنید. اینها آمدن که شما رو گول بزنند، گول اینها رو نخورید، گول درجات و این عینکای ریمن و قیافه‌های هالیوودی رو هم نخورید. اینها انسان‌های واقعی نیستند، قاتل‌هایی هستند که کارگزار ظلمند.
1: متشکرم آقای ملکی. حالا آقای کیان اشاره کردن به مسئولیت شما در دفتر هدف‌گذاری تحریم ها، اتفاقا به این سوال منم بی ربط نیست. ببینید خیلی ها معتقدن که این فشار اقتصادی عجیب و غریبی که الان بعد از محاصره دریایی و محاصره هوایی در واقع دور تحریم میشه تا به حال تجربه نشده و بی سابقه است. و رئیس جمهور جمهوری اسلامی، پزشکیان، من تو چند تا برنامه گفتم او دیگه داره از دهنش کلمه قحطی میاد بیرون، یعنی فقط مخالفین جمهوری اسلامی نیست، رئیس جمهور داره میگه حتما قحطی میشد اگه این کار نمیکردیم، حتما قحطی میشد اگه اون کار نمیکردیم. و خب خیلی ها میگن که اگر، یعنی واقعا تحلیل خیلی ها این هست که اگر قرار باشه این وضع ادامه پیدا کنه، یعنی آقای ترامپ آماده مذاکره نباشه، بهشون امتیاز نده و این محاصره ها ادامه پیدا بکنه، اینا مجبورن به در دیوار بزنن دیگه و احتمالاً مجبور خواهند شد یه ماه دیگه، چند هفته دیگه، دو ماه دیگه، میدونی، یه حمله بزرگ بکنن، جنگ را بندازن دوباره واسه اینکه از این بنبست بیان بیرون. آیا ممکن این نامه زمین سازی چنان جنگی یا چنان رفتاری باشه؟ آیا ممکن این نامه با هدف این باشه که بگن آقا ما اتمام به حجت کردیم؟ منظورم که شما از این نامه بوی جنگ میشنوید یا بوی تسلیم بیشتر؟
2: من بیشتر توی این نامه لحن در واقع همون ادامه پروپاگاندایی که اینا همیشه انجام میدن، بیشتر فکر میکنن که میتونن تاثیر بذارن روی نظر رای داد اشخاصی که خب به هر رای میدن توی آمریکا. فکر میکنم احتمال من اینه که این نامه بیشتر مصرف داخلی داره و یه مصرف دیگه اش هم واسه اون گروهایی که اینجا، خب ببین وقتی آقای خامنه‌ای نامه فرستاد به جوانان آمریکا توی 2024، یه سری همین گروهایی که آقای آرامش اسپوردن اومدن توی دولت این نامه رو به ما دادن، گفتم ببین آقای خامنه‌ای داره در واقع نرمش نشون میده، آقای خامنه‌ای میخواد یه علامتی که میخواد در باز بکنه واسه مذاکرات جدی با خودش، چون در واقع آخر دوره آقای بایدن بود فکر میکنم اون نامه وقتی اومد. ولی حماس گروه تروریستی جمهوری اسلامی کاری تو اسرائیل کرده بود که توی دولت آقای بایدن دیگه کسی حاضر نبود با اینا بره جدی مذاکره بکنه. اینا فکر میکنم خب به هر حال با این نامه میخوان یه مقدار تاکینگ پوینت در واقع بدن به لابیاشون توی آمریکا. ولی اینکه از لحاظ تحریم ها آقای کیان خیلی دقیق و درست گفتن، اینا خب سیاست هایی که خود آقای کیان سالها براشون در واقع ادوکیت کرد، الان هم داره اعمال میشد، خیلی هم موثر بوده. ببینید رژیم جمهوری اسلامی الان 20 سال گذشته کاملا اداره فروش نفت و پتروشیمی و فلزش رو از تهران و جزیره کیش برده توی دبی و توی استانبول. این افرادی هم که دارن اقتصاد ایران رو میگردونن همون افراد آلیگارکای هستن که آقای کیان گفتن که دارن الان دلاری که 40% ارزانتر دلار توی ایرانه یا یوان یا در واقع پولای کشورهای دیگه، اونا رو میگیرن که واردات هم که نمی کنن، در واقع دارن پول تو جیبی میگیرن که در واقع بمونن توی سمت جمهوری اسلامی. کارت جمهوری اسلامی وقتی بر میگرده که اینا دیگه نتونن به اینا پوجیبی بدن، به اینا پولیکال رنت بدن، به اینا کمک بکنن که این افراد این آلیگارکا بتونن این آقایون سپاهی که توی تهران و شهرهای دیگه نشستن با این افراد دارن مبادله میکنن، اینا دیگه دسترسیشون به اونا قطع بشه. اون داره خیلی نزدیک میشه چون نفت و به حال اینا 15 میلیون در واقع بشکه بیشتر نفت براشون نمونده که بفروشن، اونم تموم میشه برای یه مدت دیگه، پولم دیگه نخواهد براشون نخواهم بود که بتونن به این افراد بدن. وقتی که نتونن اون دلار ارزون رو به اینا بدن، اون موقع است که دیگه شرایط براشون عوض میشه. خب آقای ترامپ هم 2.5 دیگه تو آفیس هست، من اینم تو برنامه قبلیتون گفتم آقای ترامپ به حال شخصیتشون طوریه که وقتی یه کسی بعدش میاد یا یه کسی سمت منفیش میره، از اونور به سمت مثبت اومدن کار حضرت فیله، به این راحتی نیستش. من فکرم جمهوری اسلامی هم کارش بر خودش خیلی سخت کرده با آقای ترامپ.
1: آقای ملکی یه چیزی گفتید شاید فاش کردید، یا چیز گفتید که موقعی که خامنه‌ای اون نامه رو نوشته بود اواخر دولت بایدن، یه عده اومدن پیش شما، شما موقع رئیس دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها بودید دیگه تو خزانه‌داری آمریکا، و گفتن که آره نگاه کن جمهوری اسلامی داره تغییر جهت میده. اینا که اومدن پیش شما کیا بودن؟ یعنی از طرف جمهوری اسلامی اومدن یا کیا بودن؟
2: به هر حال همون اشخاصی که آقای در واقع آرامش اسمشون بردن و یه سری گروه های دیگه هم پیش من، هم افراد دیگه تو دولت آمریکا می اومدن، نه فقط من، که میگفتن که این در واقع میخواد در رو باز بکنه واسه مذاکرات، خیلی جدیه و الان یه برای آقای بایدن یه فرصت تاریخیه که بتونه از این نامه و از این درگشایی استفاده بکنه، یه قراردادی ببنده با جمهوری اسلامی. بله. و تو انتخابات هم بهشون کمک خواهد کرد. ولی خب به هر حال کار که خود حماس کرده بود تو اکتبر 7 و حمله به اسرائیل، اون درار بسته بود که بشه کاری کرد اون موقع.
1: متشکرم. آقای آرامش بود 2 دقیقه مثلا برای شما بیشتر وقت نداریم، کلا 4 دقیقه. ببینید آقای ملکی دارن توضیح میدن دیگه که ماشین در واقع تبلیغات و سیاسی جمهوری اسلامی چجوری پرچم میگیره دستش و این ور اون ور میره. شما چی از این نامه بیشتر لحن تسلیم رو میشنوید یا لحن زمینه‌سازی واسه جنگ و حمله و تخاصم رو، یا به قول نگفته آقای ملکی بوی لحن حماقت رو، یعنی اصلا نمیفهمن و مردم آمریکا نمیشناسن یه چیزی نوشتن؟ منظورم که تصور میکنید نامه ممکنه زمینه یه چیزی رو فراهم کنه؟
3: این که مردم آمریکا رو نمیشناسن در اون شکی نیست، واقعا در اون که اگه نمیشناختن همچین نامه نمی، اگه تو توییتر یه سمی زدن یا رو تک تاک شاید بیشتر قابل رویت بود تا بیا نامه 18 صفحه بنویسن. خودش رو مسخره کردن. از اون طرف چیزی هم که الان داشتم فکرشو میکردم، احتمال اینم داره که خب بالاخره مگر سپاه الان یک مجموعه واحد یک دست هم نیست دیگه، ممکنه حالا یک بخشی از سپاه اینجوری زدن، یه بخش دیگه هم از سپاه رو به موشک پرانی و آدم کشی و گروگانگیری و وحشیگری خودش ادامه میده. نهایت این است، سپاهی نامنویس یا سپاهی موشک انداز، سپاهی سرکوبگر و بسیجی سرکوبگر یا بسیجی اطلاعاتی سپاه، همه از یک قماشن. این رو باید فهمید. متاسفانه اون چیزی که ما چند سالی در دوره آقای بایدن از دست دادیم این بود که با جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه با اون افتضاحی که آقای رابرت مالی، فاجعه‌ای که آقای رابرت مالی بود و تیم مذاکره کنندش بودن، بنا وقت دادن تقریم برداشتن با آخر سر، جمهوری اسلامی هیچ وقت با غرب اینطوری کنار نخواهد آمد، ذاتاً و فطرتاً ضد غرب است. به اضافه اینکه به نظر من حتی اون آقای ترامپ هم که شروع کرد به اینا وقت دادن، رفتن پاکستان مذاکره کردن، آقا یا میزنی یا نمیزنی، شل کن صف کن نداره، دست اسرائیل هم بستن.
1: بله.
3: هنوز که میزه این همه از سران سپاه سران جمهوری اسلامی زندن، اینا باید زده بشن. یک آجر روی آجر بنای سپاه یا بناهای بسیج نباید باشه. نه نمیگه، و کاملا اینا همه بناهای نظامی هن. اما اهداف کاملا مشروع نظامی هن. خون از دماغ یک غیر نظامی نباید بیاد، ولی این همه اینها پادگان و مراکز موشکی و مراکز تسلیحاتی و غیر و ذالک دارن، چرا زده نمیشه؟ این کجدار مریض با اینا راه آمدن. آقای ترامپ باید کلا این خیال رو اگر دارد از سر بیرون کند که یک وقت اینا خواهند آمد با آقای ویتکاف، آقای کوشنر دست خواهند داد و سر خم خواهد شد. نخیر، تا موقعی که اینا هستن باید آنقدر اونها رو تحت فشار قرار داد که، ولی نگرانی منم اینجاست دیگه، مردم بیگناه ایران که به خاطر اینها دارن تقاس اینها رو پس میدن، ولی مستقیما مقصر این اول و وسط و آخر جمهوری اسلامی است.
1: متشکرم. کمتر از دو دقیقه، این دو دقیقه آخر برای شما کیان. گفتید نگران قحطی هستید و نگران ناامنی، نگرانی که جمهوری اسلامی برای خروج از بنبست سپاه پاسداران مثلا دست به ناامنی بزرگ بزنه، حمله بکنه، چی نگران اونم هستید؟ یه چیزی که یا بتونه پیامت چنین نامه‌ای باشه از جمله.
0: ما نشستیم با سیاستگزاران و به اونها گفتیم شما نمیتوانید کارد قصابی را به گلوی مردم ایران بگذارید، آنها را گرسنگی بدهید، با توجه به اینکه آنها توانایی رویارویی با یک نیروی مسلح تا بن دندان را ندارند. آدم گرسنه انقلاب نمی کند. این منطق منطق معیوبی است. و گفتن که آقا کیان شما رگ ایرانیتون مثل این که نشان داده و دلت بیسوزه و میخوای که ما کارد قصابی رو با کارد کرباری ما تعویض کنیم. گفتیم خیر خیر، کارد را آنجایی بگذارید که تعلق دارد. کارد قصابی را به گلوی جمهوری اسلامی بگذارید، نه به گلوی مردم ایران. چگونه؟ من فکر میکنم چگونگیش آقای دکتر آرامش بسیار روشن، ولی ببینید آنچه که تا دیروز اتفاق نیفتاده دلیل نمیشود که فردا اتفاق نیفتد. حفره ها و لانه های موش و بقیه آنجا پیجرها را به خاطر بیاورید، سورپرایز شگفتی را فراموش نکنید. اگر اتفاقی نیفتاده به اون امیرالبحر ننگین یادآوری میکنیم، اگر شما رو حذف نمیکنن شاید به خاطر اینکه لذت حضور شما رو در دادگاهی که شما رو به عنوان جنایت جنگی همین آقای دکتر آرامش محاکمه خواهد کرد.
1: بله.
0: خواهیم دید. برای اینه خیلی جشن نگیرید، هنوز قصه شما به پایان نرسیده، پایانش برای مردم ایران زیبا.
1: بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم. متاسفانه وقت تمام شد. متشکرم از آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن با ما بود، همچنین بیژن کیان او هم کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی با ما حرف زدند، و میعاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که او هم از واشنگتن با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید در دوبالاتون بخوره تو سری آدمهای بی ارزه که ایران رو به این وضع انداختند. هوای هم رو داشته باشید. ایران مال ماست و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای ما رو به همه برسونید.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد نقض حقوق زندانیان در زندانهای دستگرد و دولت آباد اصفهان است. پس از گزارش هفته گذشته درباره وضعیت این زندانها، پیامهای بسیاری به ایران اینترنشنال رسیده که جزئیات دیگری از شکنجه سازمان یافته زندانیان، محرومیت‌های دارویی و غذایی و نگهداری آنها در فضایی به شدت آلوده و عفونی را روایت می‌کند. بند بازجویی و امنیتی اداره اطلاعات زندان اصفهان یکی از محل‌های نگهداری و بازجویی زندانیان از جمله برخی زندانیان سیاسی است. روایت‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زندانیان در سلول‌های کوچک و فاقد امکانات اولیه نگهداری می‌شوند و از هواخوری و خدمات درمانی محروم هستند. بر اساس این گزارش‌ها، زندانیان هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار می‌گیرند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، بسیار میشنویم از بدرفتاری با زندانی ها در زندان های ایران، اما این بار ما رفتیم و به نوعی تمرکز کردیم بر اصفهان، دو زندان اصلی اصفهان. بیشتر تو بگو چه پیام هایی به ما رسیده از این بدرفتاری ها؟
1: شراره، در اصل این بخش رو اختصاص دادیم به بند الف تا در زندان مرکزی دستگرد اصفهان که تعدادی از کسانی که تجربه زندانی شدن در این بخش انفرادی رو دارن اینطور برای ما بازگو کردن که این بند یک بند عادی نیستش، بلکه یه فضایی برای بازجویی کردن و چیزهایی که از اینجا برای ما توضیح دادن نقض حقوق بشر رو کاملا تو میتونی احساس کنی در تک تک صحبتهایی که اونها کردن. اینطور برای ما بازگو کردن که این بند قبل از این خیلی از اعدامیه ها رو قبل از این که بخوان زمانی که به انفرادی میبرن بند الف تا که در اونجا بازجویی ها ادامه داره، شکنجه ها ادامه داره، اتاق 8 متری هستش، در بعضی از این اتاق که شامل حموم دستشویشون هم هستش دیواری هم نداره، پنجره نداره. کسانی که در این سلول ها نگهداری میشن برای اینکه بتونن نفس بکشن سرشون رو از پشت در زیر در میگیرن که بتونن یکم هوا داشته باشن. هفته یه بار ممکنه ببرنشون هواخوری، اون هم میبرن پشت بوم با چشم بند هستش، حتی نمیذارن آسمون رو هم ببینن و طبق گفته این زندانی میگه که حتی هواکش رو هم خاموش میکنن که نتونیم تنفس درستی داشته باشیم و از شکنجه های وحشتناکی که در این بند شده برای ما توضیحات زیادی دادن.
0: روایت درد همچنان ادامه داره. بشنوید که پیام های رسیده به کارزار کشف حقیقت جزئیات تازه‌ای رو از نحوه بازداشت و شکنجه علیرضا سپاهی از محکومان به اعدام در پرونده موسوم به میدان علی خانی رو برملا میکنه. طبق این روایت ها ماموران هنگام بازداشت او در خانه به پاهایش شلیک و سپس او را با زخم گلوله به بازداشتگاه منتقل کردند. این زندانی سیاسی در هفته های بعد تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفت و بازجویان حتی مادرش را برای مشاهده و شنیدن شکنجه فرزندش به محل بازجویی می‌آورند. فرنوش، روایت علیرضا سپاهی واقعا هولناکه، انگار که در فیلم ها ما فقط این روایت ها رو دیدیم. کسی که آوردنش اعدام بکننش سکته میکنه، برش میگردونن و الان دوباره در زندان تحت فشاره و به انفرادی هم رفته.
1: بعد از که سکته کرده به زندان برش گردونن، اجرای حکم، الان حکم اعدامش به اجرای حکم رفته، به بند الف تا بردنش، شکنجه ها رو ادامه دادن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده دندونهاش رو شکوندن، صورتش یک طرفش زخمی هستش و چهار گلوله‌ای که به پاش خورده یک دونش به رونش خورده بوده که اون رو هم خارج نکردن، با همون شرایط برگردوندنش به زندان. مادرش حکم 5 سال زندان گرفته، در زندان دولت آباد هستش. در زمانی که پسرش رو شکنجه میکردن اون رو در اتاق بغلی نشونده بودن، اعدام مصنوعی براشون انجام دادن، صدای پسرش رو پخش میکردن و ناله های اون رو میشنیده. چیزهایی که در مورد علیرضا سپاهی این منبع آگاه به ما گفته واقعا دردناکه و نقض حقوق بشره. چیزی که میگفتن انقدر شکنجش کردن که حتی حاضر شده دوباره اعترافات دیگه بکنه. حتی طبق اطلاعاتی که به ما داده شده، وقتی که از شکنجه اومده توضیح داده که به سرباز گفته بودن که سیلی به صورتش انقدر بزنه تا بیهوش بشه. حتی انقدر سیلی ها شدید بوده که خود کسی که دستور داده به سرباز گفته من گفتم سیلی بزن، نگفتم بکشش. حتی طبق اطلاعات رسیده کلت گذاشتن روی سرش و گفتن که اگر نوشتی اینایی که ما میگیم، اگر نه همینجا در جا میکشیمه، چون اعلام کردیم اصلا تو کشته شدی. یعنی اون 26 روز اولی که در بند بوده و شکنجه میشده، برای شکنجه میبردنش، برای اعتراف اجباری میبردنش، این اطلاعات به ایران اینترنشنال، اطلاعات کاملش در وبسایت ایران اینترنشنال هستش و ما توضیحات کامل رو در اونجا گذاشتیم.
0: ممنون از توضیحاتت فرنوش، همچنان با ما بمون. شیوع بیماری های عفونی و کمبود شدید دارو و قضا و جانباختن دست کم دو زندانی مبتلا به مننژیت نمایی از بحران بهداشتی در زندان اصفهانه. منابع مطلع ایران اینترنشنال گفتند در حالی که زندانیان با محدودیت شدید در دسترسی به دارو و درمان مواجه هستند، قرص های آرام بخش و خواب‌آور و همچنین مواد مخدر به آسانی در دسترس زندانیان قرار می گیرد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از زندان دولت آباد اصفهان، محل نگهداری زنان زندانی، نشان می‌دهد مسئولان زندان با محدود کردن دسترسی زندانیان به خدمات درمانی آنها را در فشار مضاعف قرار می‌دهند. بنابر اطلاعات رسیده، برخی زنان زندانی در پی اعتراض به شرایط زندان با تهدید به تبعید و پرونده‌سازی روبرو شدند. در موارد متعدد هم مسئولان زندان مانع اعزام به موقع زندانیان بیمار به مراکز درمانی شدند. فرنوش، وضعیت بحرانی و کمبود دارو و مواد غذایی الان برای مردم در خارج از زندان ها هم هست، چه برسه در داخل زندان ها که اونها رو برای که شکنجه بیشتر بدن اجازه نمیدن به درمانشون ادامه بدن.
1: شرور، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، به دلیل ازدحام جمعیتی که از دیما بازداشتی ها رو به زندان بردن و تعداد زیادی رو در بند ها، حتی اینو قبلا هم ما گزارش داشتیم که از ظرفیتی که هستش بیشتر نگهداری میکنن، برای همین مننژیت و ساس و ککی که در بین زندانیان رواج پیدا کرده به دلیل ازدحام بیشتر داره بین اونها تکثیر میشه و تبدیل به یک بیماری مزمن شده. طبق اطلاعات رسیده میگن وسایل اولیه‌ای که باید به افراد بدن انقدر کثیف و آلوده است که میگن پتوهایی که ما روی خودمون میندازیم وقتی به چشممون میخوره چشممون عفونت میکنه. به بهداری که اصلا دسترسی ندارن، میگن کسانی که در بند سیاسی هستن تا 2 هفته 3 هفته باید صبر کنن. حتی طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، از زندانیان چند نفر بالای 50 میلیون کمک کردن و واریز کردن به حساب زندان که دارو بخرن، که بهشون دارو بدن، به خاطر اینکه آنتی بیوتیک نیاز دارن، مننژیت دارن، سرماخوردگی دارن، مشکلات تنفسی دارن، اما با اون هزینه فقط استامینوفن تهیه کردن و اصلا به بند سیاسی داروها رو نمیدن، اونها رو به بهداری نمیبرن و در نوبت باید باشن که بتونن اینها رو چیزی که گفتن مشکل سوء تغذیه است، برای اینکه صبحانه بهشون نمیدن، ناهار و شام رو هم یک وعده کردن و فروشگاه زندان انقدر مواد خوراکیش گرون شده، هفته یک بار بیشتر سفیجات نمیذارن، برای همین ایمنی بدنشون خیلی پایین اومده و این بیماری مننژیت داره اونها رو از پا در میاره، یعنی واگیردارم هستش، واکسنی براشون نزدن. میگن طبق اطلاعات که به ما رسیده، میگن وقتی که وارد میشدن قبلا دارو مثلا واکسن کوزاز یا هر چیزی مربوط به مننژیت اینا رو میزدن، الان دیگه این اتفاق نمیفته، حتی وسایل اولیه‌ای هم که باید زندان تحویل بده اونها رو هم نمیده و ملاقات ها رو محدود کردن. حتی خانواده ها که داروها رو میبرن یا وسایل اولیه نه، اونها رو هم نمیدن. یعنی هر طوری هست نقص حقوق بشر رو در اینجا داریم و هیچ صدایی، یعنی هیچ صدایی نمیذارن از خانواده ها خارج بشه. ما سعی میکنیم صدای اونها باشیم، نذاریم در خاموشی بمونه، تهدیدشون میکنن، همه تحت شرایط امنیتی هن. کسایی که از مننژیت فوت کردن به خانواده ها گفتن اگر اطلاع رسانی کنیم پیکرشون رو تحویل نمیدیم یا خودتون رو هم دستگیر میکنیم، این خانواده سپاهی که مادرش هم در زندان، خواهر برادرش هم یک بار دستگیر کردن.
2: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته، خیالمون راحت شد، ما از هیچی هم نمی‌ترسیم. خدایا ببینید تو
3: آقای عراقچی گفته که نتیجه مذاکرات مثبت بوده. خیلی ممنونیم از شما آقای عراقچی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
4: خب دوستان، آقای عراقچی اعلام کردن که نتیجه مذاکرات مثبته، ما هم که خیالمون راحته، از هیچی هم نمی‌ترسیم، بریم به کار زندگیمون برسیم. یا علی از تو اومدن، خداحافظ همگی.
5: دانه آیه عراقچی هم اعلام کردم مذاکرات خیلی داره خوب پیش میره، همه چی قراره درست بشه و شرایط اقتصادی، معیشت و دیگه همش اتفاقای خوب. و دیگه فقط یه خورده سریعتر باید آماده بشیم و انشالله که همه چی به زودی زود درست بشه.
3: خب دوستان، آقای عراقچی و آقای پزشکیان گفتن که نتیجه مذاکرات مثبت الحمدلله و ما هم خیالمون راحته. و از هیچی نمی ترسیم، هم با خیال راحت به زندگیمون ادامه بدیم.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا میگه وضعیت فعلی ایران خیلی زود به پایان میرسه. تاکید تازه واشنگتن بر ابهام در رهبری جمهوری اسلامی و فاصله مشتبه خامنه ای از اداره کشور. جدی ونس میگه تهران با نقض تفاهم نامه اسلام آباد مرتکب اشتباه شده. بعد گرفتن تهدیدهای نظامی مقامات ایران علیه ایالات متحده، جمهوری اسلامی از حمله پیش دستانه و بکارگیری سلاح‌های جدید در صورت جنگ دوباره میگه.
1: We have signs that leading up to the elections our enemies will try to attack us.
0: و هشدار نتانیاهو درباره حمله احتمالی به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی. نتانیاهو میگه بازوی بلند ارتش این کشور به هر دشمنی میرسه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت خزانه داری آمریکا دقایق پیش اعلام کرده در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 10 فرد و نهاد رو در کشورهای مختلف به دلیل مشارکت در تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن هیچ گونه حمایتی از این حکومت رو تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه میده. رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش گفت جمهوری اسلامی به شدت در حال شکست خوردنه و وضعیت کنونی در ایران به گفته او به زودی به پایان میرسه و قیمت نفت هم به شدت کم میشه.
3: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به شدت دارن شکست میخورن. قضیه خیلی زود به پایان خواهد رسید. و ایران قضیه ایران خیلی زود تمام خواهد شد. قیمت نفت پایین خواهد اومد، درست مثل اون قیمتی که قبل از جنگ بود، برای اینکه من باید پاسخ میدادم به این تهدید جمهوری اسلامی ایران. و فکر میکنم در سالهای پیش رو کتابها نوشته خواهد شد. وقتی که تاریخ کشور ما رو مینویسند خواهند گفت که این که از مهمترین تصمیمات، یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم. این به واقع یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم.
0: در همین حال معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌های تجاری و نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مرتکب اشتباه شده. او گفته اگر ایرانی‌ها به تعهداتشون عمل می‌کردند از بهبود روابط با آمریکا منافع زیادی به دست می‌آوردند. به گفته جی دی ونس واشنگتن بر این باوره که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است، اما در امور روزمره و تصمیم‌گیری‌های جاری دخالتی نداره. ونس تأکید کرده که آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشون میده که او زنده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، بار دیگه رئیس جمهوری آمریکا میگه که موضوع ایران به زودی به پایان خواهد رسید، قیمت انرژی باز خواهد گشت به دوران پیش از جنگ، اما نمیگه چگونه.
4: همچنین روز گذشته هم فرداد اگر یاد باشه در اوال آفیس که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد همین رو تکرار کرد. مدتی است از زمانی که اون مجمع عمومی جمهوری خواهان در دالاس تگزاس برگزار شد و آقای ترامپ اونجا سخنرانی میکرد، این رو پیش کشید که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی تمام خواهد شد. اونجا پیوند زد به انتخابات و از اون زمان این رو داره آقای ترامپ تکرار میکنه که این جنگ به زودی با پیروزی ایالات متحده تمام خواهد شد و قیمت بنزین هم مثل سنگ پایین خواهد آمد. سنگ که خیلی میدونیم چقدر سریع به خاطر جاذبه میفته، به همین خاطره که آقای ترامپ به شکل مداوم کلمه سنگ رو استفاده میکنه که به چه ترتیبی قراره که اینجا اوضاع سوخت، حالا چه گازوئیل چه بنزین، سر و سامانی پیدا بکنه. امروز هم در یک برنامه که داشتند وبسایت america.gov رو راه اندازی کردند. همین الان هم آقای ترامپ میزبان قولهای تکنولوژیست اینجا، آقای ماسک، آقای تیم کوک، زوکربرگ آمدند و قرار هست که خبرنگاران هم اونجا حاضر باشند. امروز که این نشست ها رو داشت هم باز این حرفا رو تکرار کرد که ما به زودی به یک پیروزی دست پیدا خواهیم کرد، تمام خواهد شد. و یکی از مهمترین اقداماتی که من در دوران دو سال ریاست جمهوریم انجام دادم بحث ایران و بحث این هست که اجازه ندادم به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، این بسیار نکته مهمی هست. بیشتر هم اشاره کرده بود که زدن جمهوری اسلامی به خاطر بحث هسته‌ای بحث مهمیه، ولی امروز به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین دستاوردهای دولت خودش این رو جلوه داد بحث هسته‌ای. رو. در همین ساعات گذشته هم ما یک مجموعه تحریم تازه رو داشتیم فردا از سمت وزارت خزانه داری علیه برنامه‌های نظامی موشکی پهپادی وزارت دفاع جمهوری اسلامی آقای بسن در ادامه عملیات طرد اقتصادی آمد 10 فرد و 10 نهاد رو در لیست تحریمی‌های خودش قرار داد. شاید بشه گفت مهمترینش علیزاده طباطبایی است، این اتچه نظامی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در چین هست. بسیار تحول مهمی میتونه باشه. میدونیم در یک سال گذشته یا از زمان جنگ 12 روزه تا به امروز جمهوری اسلامی و این اتچه نظامی جمهوری اسلامی اقدامات زیادی انجام دادن در خاک چین برای اینکه محموله‌های نظامی قطعات دو منظوره خریداری بکنند. و چندی پیش هم زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل در جریان بود و آقای شی اینجا در کاخ سفید مهمان آقای ترامپ بود، والستریت ژورنال گزارش داد که بیش از 1300 بار هواپیماهای چینی از پکن از چین به تهران رفتن، به خاک ایران رفتن و کمک‌های فراوانی رو کشور چین کرده. حالا در ادامه اونهاست که دولت ترامپ رفته به سراغ این فرد، به سراغ نهادهایی در خاک چین، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و داره نهادهای گوناگونی رو مورد تحریم قرار میده که این نهادها کمک میکنن جمهوری اسلامی این برنامه نظامیش حالا موشکی و پهپادی رو احیا بکنه. هم احیا بحثش هست، همین که در آینده اگر بخواد به سراغ تکنولوژی های جدیدی بره یا موارد جدیدی رو امتحان و آزمایش بکنه هزینه براش زیاد بشه، یعنی هزینه گسترش برنامه نظامی رو بخواد افزایش بده. داریم میبینیم در اوال آفیس در اتاق بیزی آقای ترامپ میزبان همونطور که گفتم قولهای تکنولوژی هست. آقای ترامپ در یک دو هفته گذشته خیلی روی هوش مصنوعی AI به قول خودش هوش برتر متمرکز بوده و امروز هم میزبان این قولهای تکنولوژی هست. خبرنگاران هم هستن، انتظار داریم پس راجع به ایران هم صحبتهایی بشه. ولی اینکه بیش از روز گذشته و امروز صبح آقای ترامپ بخواد نکته رو بیان بکنه یک مقدار درش تردید هست. آقای ترامپ معتقده که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی ارائه داد هفته گذشته از طرف آقای عراقچی کافی نیست، پیشنهادات جدی نبودند که اگر اونها رو میخواست قبول بکنه سال گذشته قبول کرده بود، توافق شده بود، ما الان اینجا نبودیم. و معتقده که حالا یا از این راه یا از اون راه، یعنی یا از طریق دیپلماسی یا از طریق اقدام نظامی، بحث ایران رو به زودی حل و فصل خواهد کرد. فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. این صحبت های سمیرا هم تصاویر زنده رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رو می دیدید که در

0: متحده پیشتاز است در زمینه فناوری هوش مصنوعی و میخواد این پیشتازی رو حفظ بکنه. اما در تهران سپاه پاسداران در نامه‌ای به مردم آمریکا جمهوری اسلامی رو پیروز جنگ با آمریکا خونده و دلیل اصلی این دستاورد رو هم رهبری مشتبه خامنه‌ای دونسته. در این نامه آمده مشتبه خامنه‌ای با فرماندهی بی‌نظیرش دو قدرت برتر تسلیحاتی جهان رو مستثمر کرده. سپاه پاسداران در ادامه خطاب به مردم آمریکا نوشته رهبری خداترس مثل مشتبه خامنه‌ای چیزیه که نیروهای مسلح و کشور شما کم دارند. همزمان سخنگوی سپاه با هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته جمهوری اسلامی کیفیت تجهیزات نظامیشو ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده میکنه.
1: به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده می‌کنیم و پیش می‌ریم و حتما اگر درگیری‌ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، پیش از هر چیز این نامه سپاه خطاب به مردم آمریکا رو چطور می‌بینید؟ مسبوق به سابقه نیست تا جایی که من به یاد دارم.
2: بله آقای فرداد، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. چون این کاری رو پیش از این علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی انجام میداد و نامه‌هایی خطاب به افکار عمومی و مردم در غرب می‌نوشت که البته جز در خود رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های جمهوری اسلامی بازتابی پیدا نمی‌کرد. در واقع محلی می‌شد برای اینکه عده‌ای از اون طریق فاکتورهای جدید بنویسند، تبلیغاتی در فضای داخلی در داخل خود ایران نه برای مخاطبان اصلی اون نامه‌ها ایجاد بکنند. نامی سپاه پاسداران هم در واقع از همین قماش هست. به این نامه طولانی 18 صفحه‌ای عمر و مدت اعتباری که داره به مراتب کمتر از زمانی است که برای نوشتن اون صرف شده. به خوبی هم نشون میده که در واقع گروه‌های تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی در چه حبابی در واقع گرفتار شدن و تا چه اندازه از واقعیت‌های میدانی به دور هستند. نه شناختی از جامعه آمریکا دارند، نه در واقع درک درستی از مسیر تحولات دارند، لااقل در آنچه که در این نامه گفته شده. وگرنه میدونیم که به هر حال یک چهره دوگانه جمهوری اسلامی داره، در این حال که چنین مطالبی رو که سراپا در تضاد با واقعیت هست، جعل و تحریف واقعیت هست رو مطرح میکنن، در این حال از یک هوش مثل هر سیستم دیگه برخوردار هستند. کما اینکه میبینیم الان به بیتابانه دارند در واقع پافشاری میکنند که آمریکا پیشنهاد اونها رو بپذیره، محاصره دریایی و هوایی رو لغو کنه و مقداری پول در واقع به سیستم مالی جمهوری اسلامی تزریق بکنه تا از این وضعی که میبینیم در واقع ریال به صورت چند هزار تومانی، ده هزار تومانی در یک روز ریزش میکنه در مقابل دلار در واقع جلوگیری بکنن. به طور کلی این نامه رو شاید اگر از زاویه دیگه نگاه بکنیم به مراتب به واقعیت نزدیکتر باشه. یعنی فرض کنیم که این نامه به جای اینکه خطاب به مردم آمریکا نوشته شده باشه، خطاب به مردم ایران نوشته شده باشه و در اون متهم اصلی نه دولت آمریکا بلکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران باشه. این نامه اون وقت به واقعیت به مراتب نزدیکتر هست، چه در مورد توصیفی که در مورد شرایط اقتصادی ایران میکنه، چه در مورد توصیفی که در مورد حکمرانان میکنه که تا چه اندازه ناصادق و بیخرد هستن و چگونه عهد در واقع منافع گروهی و شخصی خودشون و غارت منابع ملی ایران رو بر منافع ملی ترجیح میدن و درآمدها و ثروت ملی این کشور رو صرف خودشون و گروه‌های نیابتی خودشون و انجام اقدامات تروریستی و جنگ‌افروزانه در منطقه کردن. یعنی یک وارونه‌سازی کامل هست که البته مخاطبی در

0: خارج از کشور پیدا نخواهد کرد. بسیار حیرت انگیز هست که شما خطاب به کشوری، به مردمی نامه بنویسید و سر تا سر نامه شما توهین به اون مردم و تاریخشون باشه. بارها در این نامه از تاریخ آمریکا به عنوان تاریخی نکبتبار یاد شده و به شیوه های مختلف در واقع توهین شده به مسائلی که برای مردم آمریکا در رقابت های حزبی هم نمی گنجه، مثل نگاهی که به وضعیت ارتش آمریکا و نظامیان این کشور در داخل آمریکا وجود داره. به هر حال در مجموع نامه مهمی نیست، مثل نامه های علی خامنه ای همونطور که عرض کردم عمر و اعتبار بسیار اندکی دارند، کمتر از زمانی که صرف نوشتن اونها شده، بیشتر کاربرد داخلی داره، در همین تجمعات شبانه کسانی بیان به اون استناد بکنن و رجز بخونن. بیش از اون واقعا اهمیتی نمیشه به این نامه داد.
1: ولی چون مقایسه هم کردید با نامه های علی خامنه ای، آیا این رو میشه نشانه دید و تأکیدی بر حرفی که جی دی ونس زد که درسته که به باور آمریکایی ها به نظر میرسه که خامنه ای هنوز شاید زنده باشه، اما نقش خامنه ای پسر منظورمه، اما نقش خیلی معناداری در سیاست داره بازی نمیکنه، آیا این نشانه دیگری نیستش که سپاه که کارو الان در دست داره؟
0: بله، البته فارغ از این نامه هم عملا همین اتفاق افتاده، مثل موازی که مثلا محسن رضایی به عنوان پرچمدار جنگ طلبی در جمهوری اسلامی امروز و دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام داده، تمام موازی که دو در این روزها اتخاذ کرده، یا اتفاقی که باعث در واقع ناکام ماندن تفاهم نامه اسلام آباد شد با شلیک موشک‌های سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز، این رو ثابت می‌کنه. به نظر می‌رسه که این واقعیت‌ها در واقع باعث شده که جدی‌منس هم در واقع به درک دقیق‌تری که مارکو روبیو از وضعیت داخلی در جمهوری اسلامی داره نزدیک‌تر بشه. در صحبت‌های شب گذشته و مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، او تصویر روشن‌تری در واقع از شناخت دولت آمریکا از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی رو به دست داد. نامی سپاه، تهدیدهایی که انجام میشه و همه اینها هم در واقع این آشفتگی و نبود رهبری منسجم رو نشون میده. غیبت مجتبی خامنه‌ای اگر در ماهای گذشته فرصتی داده بود به جمهوری اسلامی برای اینکه نفسی بکشه تا در واقع اختلافات داخلی رو حل بکنه، امروز خودش به یک نقطه ضعف بسیار بزرگ تبدیل شده که در واقع پیامدهای نبود این رهبری و سازماندهی رو آشکار داره میکنه، با توجه به ادامه فشارهای اقتصادی که بسیار موثر بوده و جمهوری اسلامی رو به طور کامل در تنگنا و بلا تکلیفی قرار داده.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه دست یک عامل خارجی در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورت بریتانیا دیده میشه، پایگاهی که نیروهای آمریکایی از اون برای حمله به ایران استفاده کردن. 5 مرد بریتانیایی به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت و بعد با قرار وثیقه آزاد شدن. پلیس بریتانیا میگه تحقیقات از جمله درباره احتمال نقش افرادی مرتبط با یک دولت خارجی همچنان ادامه داره. ایران هر گونه دخالت در این حادثه رو رد کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، به نظر میرسه که یک اطلاعاتی وجود داشته. حالا آمریکایی‌ها یکم شفافتر حرف میزنن، بریتانیایی‌ها در ابتدا اینطور بیان میکردن که انگار یک شهروند نگران محلی اونها رو مطلع کرده، ولی در این حال به نظر روزنه هایی هم در این تحقیقات وجود داره، برای اینکه این افراد رو خیلی سریع آزاد کردن. الان هم یک ساعت دو ساعت پیش پلیس محلی در بریتانیا گفتش که مواد منفجره در خودروهای اونها نیافتن.
2: بله، خیلی پرونده عجیبی هستش. یک شهروند در ابتدا زنگ زده به حفاظت پایگاه هوایی، ولی هیچ کس تلفنشون جواب نداده. چند دفعه زنگ زده هیچ کس جواب نداده، بعد به پلیس 999 زنگ زده و اونجا در ظرف کمتر از 10 دقیقه خودشون رسوندن و این افراد رو بازداشت کردن. اگر هم که اطلاعی ممکنه داشته بودن در مورد یک احتمال اقدام تروریستی علیه پایگاه فرفورد، به نظر میرسه که از اون واقعه خاص و اون تحرک خاص و اون حرکت خودروها به سمت فنس پایگاه اطلاعی نداشتن تا زمانی که اون شهروند زنگ زده و پلیس رو خبر کرده. این نکته خیلی مهمی هست. ولی اینکه واقعا اونا داشتن اونجا چیکار میکردن، خب طبیعیه که باید این روند تحقیقات به نتیجه برسه. ولی از اون چیزی که میشه تا حالا دید اینه که به هر حال سه تا ون بودن که متعلق به یه شرکتی برای حمل سوخت بودن. خب این بهترین پوشش میتونه باشه برای جابجا کردن سوخت، ولی بنزین به خودی خود یک ماده منفجره نیست، ماده آتش‌سا هست ولی منفجره نیست. و اینا برای اینکه بتونن که آسیب قابل توجهی وارد بکنن یا به یک ساختمان مهم در پایگاه یا به هواپیمای بمب‌افکن بیوان یا اینکه به مخازن سوخت پایگاه، باید بتونن در ابتدا وارد پایگاه بشن. اینا حدود فاصله 300-400 متری یکی از دروازه‌های اصلی پایگاه بودن و یا باید اینا سعی میکردن که به زور خودشون از روی دروازه وارد کنند، یا اینکه در فنس یک انفجاری به وجود میآوردن و یک منفذی و میتونستن از اونجا خود راشون وارد کنند یا خودشون وارد بشن. صحبت از 10 نفر هست ولی فعلا 5 نفر فقط بازداشت شدن. جوانهایی هستند که لندنی هستند. اینکه آیا مسلمان بودن، رابطه با ایران داشتن یا اینکه به خاطر پول این کار کردن، خب اینا تمام در بررسی ها مشخص میشه. ولی به نظر میرسه که یا اینا واقعا در همون شب قصد عملیات تروریستی داشتن که احتمالش به نظر من پایین هست، یا اینکه احتمال بیشتری اینا داشتن تمرین میکردن برای یک اقدامی که مفصل تر بوده، تعداد بیشتری از افراد درگیر بودن و مواد منفجره هم شاید شاملش میشده که این مواد منفجره مثلا وارد پایگاه بشن و شعله افکن از برد از یه فاصله این آتش رو روی هواپیماهایی که رو رمپ هستن یا مخازن سوخت یا جایی مثلا این آتش رو بزنن، یه جایی آتش بزنن تا اینکه اونا رو منفجر بکنن. و در نهایت این اقدام رو خیلی راحت‌تر میتونستن با استفاده از درون‌های انفجاری انجام بدن، همونطوری که اوکراینی‌ها مرتب در روسیه این کار میکنن. و این واقعا جای تعجبه که چرا یک همچنین اقدامی که نمیشد با درون انجام داد، حتی شعله افکنی رو هم با درون میتونن انجام بدن. و اینکه آیا این افراد واقعا تروریست بودن یا اینکه فقط قاچاقچی سوخت بودن، خب اینا در آینده مشخص خواهد شد.
1: ولی وقتی حرفای رئیس جمهوری آمریکا رو که گفته بود ما مدت‌ها در رصد اینها بودیم می‌ذاریم در کنار حرفای آقای روبیو که میگه ردپای یک دولت خارجی در این حمله احتمالی دیده میشه، و بعد حرفایی رو که ناجل فراج یکی از رهبران سیاسی دست راستی در بریتانیا زده بود که مدتی است مقامات امنیتی در بریتانیا دارن رصد میکنن رفت آمدهای شهروندان ایرانی یا ایرانی تبار رو، آیا اینها همه به ما یک تصویری نمیده که سرویس های امنیتی در انتظار یا برآورد این هستند که احتمالاً ایران میخواد کاری در خاک بریتانیا انجام بده؟
2: خب به هر حال با توجه به تهدیدهایی که مقامات حکومت اسلامی و سپاه پاسداران بریتانیا و کشورهای اروپایی رو کردن، حتما سطح تهدید مقداری بالا هست. و اینکه تو چه حد بالا هست دقیقا نمیدونم، ولی به نظر میرسه که تا یه حد مشخصی. و نه فقط ایران، مسئله تهدید روسیه هم اینجا هستش. روسیه هم بارها در بریتانیا اقداماتی انجام داده و بریتانیا به هر حال مقدار نگرانی از اقدامات تروریستی از طرف روسیه و ایران داره. و اینکه این افراد رو به طور مشخص حتی اگر زیر نظر داشتن، ولی مشخصه که آنچنان با جدیت زیر نظر نداشتن. فراموش نکنیم که بمبگذاران 11 سپتامبر هم زیر نظر بودند، FBI و دیگر مقامات فدرال، از قصد احتمالی اونها یا ارتباطهای اونها با القاعده اطلاعاتی داشتن، ولی در نهایت اونها موفق شدن به اهدافشون به خودشون برسن. در این مورد باید دید که آیا اینا چیکار واقعا می‌خواستن بکنن. اگر واقعا اینا افراد تروریست وابسته یا تروریست حرفه‌ای یا آماتور وابسته به حکومت اسلامی بودن، که واقعا چی کار میخواستن بکنن که مثلا با درون نمیتونستن بکنن؟ آیا یک عملیات خیلی محیرالعقول بسیار پر رنگ و آب و تابی بخوان انجام بدن که بیشتر برای میدیا باشه، بیشتر برای رسانه ها باشه، تا اینکه واقعا تاثیر خودش رو بذاره؟ من فکر میکنم اگر واقعا چنین قصدی داشتن، بیشتر اون جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتیش برشون مهم بود.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. وزارت خارجه دانمارک از شهروندانش خواسته از سفر به ایران خودداری کرده و دانمارکی‌های حاضر در این کشور هم اونجا رو ترک کنند. در بیانیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه درباره خطر بازداشت و محدودیت خدمات کنسولی هشدار داده شده و به ویژه به شهروندان دو تابعیتی تاکید شده تحت هیچ شرایطی به ایران سفر نکنند. پیشتر سوئد، نروژ و فنلاند هم هشدارهای مشابهی صادر کرده بودند. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ماست. مهران، خب مشخص شرایط منطقه بحرانی، ایران درگیر جنگ هنوز، ولی آیا نشانه وجود داره که تغییرات محسوسی روی زمین رخ داده که این کشورهای اسکاندیناوی از جمله دانمارک چنین هشدارهای جدیدی رو به شهروندانشون صادر کردن؟
3: فرضت یکی از بخش‌های قابل توجه این هشدار موضوع بازداشت شهروندان خارجی. وزارت خارجه دانمارک میگه حتی افرادی که با هدف گردشگری به ایران سفر میکنن ممکنه بازداشت بشن یا با اتهاماتی مثل جاسوسی روبرو بشن. خب این وزارتخانه همچنین هشدار داده که چنین بازداشت‌های ممکنه طولانی مدت باشن و دسترسی به خدمات کنسولی در واقع تضمین شده نیست برای افرادی که بازداشت میشن. اما برای ایرانیایی که تابعیت دانمارک رو هم دارن شرایط پیچیده‌تر شده، چون جمهوری اسلامی خب تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه و این افراد رو صرفاً شهروند ایرانی میدونه. در نتیجه اگه یک شهروند ایرانی دانمارکی در ایران بازداشت بشه، ممکنه سفارت دانمارک نتونه اون دسترسی رو به اون دسترسی پیدا کنه یا بتونه به اون خدمات کنسولی ارائه بده. این در حالیه که خب سفارت دانمارک در تهران از ماه ژوئن فعالیت خودش رو آغاز کرد بعد از تعطیلی چند ماهی که بعد از جنگ 12 روزه در واقع تعطیل شد. حالا از ماه ژوئن از سر گرفته کارش رو، اما کوپنهاگ میگه همچنان این توانایی رو سفارت برای کمک به شهروندان دانمارکی در شرایط اضطراری بسیار محدود میدونه. اما اگه از دانمارک هم خب فاصله بگیریم، سایر کشورهای نوردیک نگاه کنیم، میبینیم که هشدارهای مشابهی درباره ایران وجود داره. سوئد هم از شهروندانش خواسته از هر گونه سفر در ایران به ایران خودداری کنن و افرادی رو که در ایران حضور دارن کشور رو ترک کنن و به سوئد برگردن. نروژ هم بالاترین سطح هشدار مسافرتی رو درباره ایران حفظ کرده، درباره خطر بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت ارائه کمک‌های کنسولی هشدار داده. فنلاند هم در توصیه‌ای که تقریبا 10 روز پیش روز 21 سپتامبر داد، ضمن هشدار درباره شرایط امنیتی ایران، شهروندانش خواسته به ایران سفر نکنن و سفرهای خودشون رو به ایران یا به اطراف ایران کنسل کنن. اما خب نتیجه این هشدارها شاید بازداشت‌های خودسرانه‌ای که طی سال‌های گذشته شهروندان این کشور باش مواجه بودن. در حال حاضر سوئد، نروژ و دانمارک در ایران بازداشت شهروندانی دارن که بازداشتن. بارها هم سوئد هم دانمارک اشاره کردن، مقامات بلندپایه‌اش گفتن که رژیم ایران یک رژیم گروگانگیره و این بازداشت ها رو برای این انجام میده تا بتونه پوهنهایی از کشورهای اروپایی بگیره. برای همین سطح این هشدارها رو وقتی وضعیت سیاسی ایران وخیم میشه بالا میبرن تا دوچار، در واقع به گفته این مقامات کشورها، دوچار گروگانگیری نشن که شهروندشون در ایران گروگان باشه. در حال حاضر مثلا در سوئد محمد رضا جلالی رو داریم که بیش از 10 سال در ایران زندانی و زیر حکم اعدامه.
1: ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم سوئد با ما. داده‌های شرکت کپلر نشون میده صادرات نفت خام تولیدکنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محموله‌های عربستان و امارات به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده. این مقدار بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته جریان عبوری نفت از تنگه هرمز و باب‌المندب تقریبا به سطح پیش از درگیری‌های نظامی بازگشته، اما ایران نمیتونه نفت از محدوده محاصره دریای خارج کنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، به یاد داریم روزای سختی بود که تقریبا هیچ کشوری نمیتونست از تنگه هرمز نفت عبور بده. الان حرف از چیزی نزدیک 13 میلیون بشکه در روزه که در مقایسه با اون 17 میلیون بشکه تقریبا 2/3 در واقع اون رفت آمد انرژی دوباره بازگشته و این خب به گمانم امتیاز بزرگی است برای آمریکا و متحدان منطقه‌اش.
4: اول این نکته ای که شاید باید بهش اشاره کرد، نوع رفتار آقای ترامپ در ارتباط با پیشنهاد آزادسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی در 7 روز بود که با صراحت گفت به پیشنهاد جمهوری اسلامی نگفتن. در اون زمان بسیاری از گمانه‌زنی‌ها نشون میداد که ترامپ بر این باور هستش که راه‌های جایگزین باید بتونه مسئله تنگه هرمز، اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار یعنی ایجاد فشار در بازارهای انرژی و به تبع ایجاد فشار بر روی ترامپ رو بخواد اعمال بکنه، حالا کمتر شد. اما حالا داده های کپلر و تانکر ترکرز دقیقاً دارن همین رو نشون میدن. ما باید فراموش نکنیم عکس العمل بازار مهمترین چیزیست که خیلی واقعی و در واقع پاش روی زمینه. تغییرات قیمت نفت برنت و همچنین نفت آمریکا، که نفت برنت اگرچه هنوز بالای $100 و حدود $101 بوده و آخرین عددی که من برای نفت تگزاس اینترمدیت داشتم 91 بود، الان قبل از برنامه چک کردم اومده زیر 90 و حدود $89.20 داره معامله میشه. نکته مهمی که اینجا وجود داره، بار سنگینی که پیش از این بر روی تنگه هرمز بوده حالا راه‌های جایگزینش هم بهش اضافه شده. مسیر شرق غربی که چند بار مورد حملات حوثی‌ها نیابتی‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، از مسیری که میتونست نفت رو به بندر ینبو در دریای سرخ برسونه دوباره برگشته به مسیر. حالا داده ها و نشانه ها از جمله این چیزی که تنگر ترکرز میگه در منطقه فقط همین بندر ینبو بالای 10 میلیون بشکه نفت داره جابجا میشه. همچنین از طریق تنگه هرمز هم این اتفاق داره میفته. عددها پیش از جنگ حدود 13 میلیون بشکه در روز هستش در حال حاضر. این باید در نظر بگیریم که راه‌های جایگزین دیگه هم در حال اتفاقه. امارات متحده عربی و عربستان سعودی به شدت روی این پروژه کار کردن و عملا بازارهای انرژی داره پالس‌های مثبتی رو نشون میده. گویین که به گفته در واقع شرکت‌های دنبال کننده در بریتانیا هم هنوز پرتابه‌های ناشناس از جاهای مختلف میاد و به کشتی‌ها می‌خوره. همین امروز دوباره یه گزارش دیگه داشتیم داله بر این که پرتابه به کشتی نفتکش اصابت کرده که باعث آتش‌سوزی شده، اما این کشتی عبور کرده و مشکلی پیش نیامده براش. در نهایت به نظر میرسه اون مسیری که الان داره اتفاق می‌افته زیان عمدهش، همونجوری که آقای روبیو هم داره میگه، برای جمهوری اسلامی هستش، چرا که تقریباً جمهوری اسلامی دسترسی به بازارهای جهانی شده در ارتباط با نفت از دست داده و ابزاری که فکر میکرده ابزار پرقدرتی باشه هم از دست داده و در شرایط فعلی نفت داره به عددهای قبل برمیگرده. گویا که ممکنه پله‌ای و آروم باشه، اما عملاً به نظر میرسه با وضعیت موجود بازارهای جهانی به تعادل برسه و ابزاری که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکرد برای امتیازگیری رو کم کم ما حس بکنیم که داره از دست میده و مجبور حالا در زمین بازی جور دیگری حتی اگر بخواد مذاکره کنه به مذاکراتش ادامه بده.
1: ممنونم. اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در بی سی. دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی هم از باکو به ما پیوسته. به نظر شما آقای خاتین اغلو، به نظر شما دلیل این که اینقدر حجم تراکنش ها و رفت آمد های انرژی در تنگه هرمز تونسته تا اندازه قابل توجهی دوباره به حالت نه قبل از جنگ ولی نزدیک به قبل از جنگ برگرده، به خاطر فناوری است و کوریدورهایی که در جنوب تنگه هرمز در نزدیک خصب باز شده، یا به خاطر کاهش توانایی ایران یا عدم تمایل ایران برای مداخله در رفت آمد آزاد کشتی است؟
5: بله، با سلام. در واقع بخشی از نفتی که صادر میشه از تنگه هرمز هست، اما کوریدورهای دیگه هم هست. این آمارهای کپلر، ورتکس ها یا شرکت های ردیابی نفتکش ها که منتشر میشه بایستی به این رقم دو تا مؤلفه دیگه هم اضافه کرد. اینکه عراق روزانه 1 میلیون بشکه نفت خودش رو، حتی بیشتر از اون، از طریق بندر بانیاس سوریه از طریق زمینی و حدوداً بیشتر از 200,000 بشکه هم از طریق خط لوله‌ای که به بندر جیهان ترکیه وصل هست صادر میکنه. و دومین مؤلفه این هست که درست قبل از جنگ خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، روزانه نزدیک 20 میلیون بشکه نفت از نفت و محصولات نفتی، یعنی 15 میلیون بشکه نفت خام و 5 میلیون بشکه محصولات نفتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما 2 میلیون بشکه از این نفت مال خود ایران بود. یعنی اگر نفت و محصولات نفتی رو حساب بکنیم، روزانه ایران 2 میلیون بشکه خودش نفت صادر میکرد. الان اگه کلن همه این مسیرها رو در نظر بگیریم، روزانه 17 میلیون بشکه نفت خاورمیانه به بازارهای جهانی از مسیرهای مختلف میره و اگر 2 میلیون بشکه نفت ایران رو کنار بگذاریم، تنها 1 میلیون بشکه در روز نفتی که قبلا از خاورمیانه صادر میشد الان به وارد بازارهای جهانی میشه. یه مؤلفه دیگه هم خیلی مهمه که خواستم اشاره بکنم، اینی که چین بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست. الان ماهاست که واردات نفت خودش رو 40% کاهش داده، از حدود 12 میلیون بشکه به حدود 8.5 میلیون.
1: خب به نظر میرسه که ارتباطمون با دالغا خاتون‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو متاسفانه قطع شده. اگر بتونیم در ادامه به ایشون باز خواهیم گشت، هم از شما و هم از ایشون عذرخواهی میکنم. کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، نخست وزیر این کشور سه‌شنبه شب جلسه ارزیابی وضعیت امنیتی برگزار میکنه. بنیامین نتانیاهو که از پایگاه هوایی تل‌نوف صحبت میکرد، با هشدار درباره اینکه نشانه هایی از حمله به کشورش وجود داره، تهدید کرد که با ما در نیفتید و گفت که بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به گفته او به دشمنانش خواهد رسید.
6: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده ما هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و آویناتان او را ربوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهایمان به دست آمده است. من اجازه نمی‌دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
1: بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، چقدر خریدار حرف آقای نتانیاهو هستید که در آستانه انتخابات که تقریبا یک ماهی بهش مونده، اواخر اکتبر خواهد بود، جمهوری اسلامی دست به اقدام یک جانبه بزنه؟ آیا حمله این چنینی که تا این لحظه به خصوص به نظر میرسه تهران ازش اجتناب کرده، اتفاقا هدیه ای به آقای نتانیاهو نخواهد بود؟
7: شب بخیر به شما و بینندگان. این جمله آخر شما بسیار درست بود و مسئله امنیتی اگر ایجاد بشه برای دولت آقای نتانیاهو میتونه ابزاری باشه برای پیشبرد اهدافش در انتخابات و جمع کردن رأی بیشتری. و اتفاقا این مصاحبه ما امروز برخورد میکنه با صحبتهایی که حدود 2 ساعت پیش خبرنگار کانال 12 اسرائیل که امید سگال که خیلی به نتانیاهو هم نزدیک هست، ایشون هم این موضوع رو در میون گذاشت که بله، جمهوری اسلامی قصد داره در انتخابات اسرائیل دخالت کنه و یک خدشه‌ای وارد کنه، حالا در همون روز یا چند روز قبلش یا چند روز بعدش بین دوتا انتخابات اسرائیل و آمریکا، و میخواد واقعا باعث یک تغییری بشه. چون ما اگر به عقب برگردیم، در سال 96، میدونم که خیلی وقت پیشه، ولی سال 96 وقتی که آقای پرس جای آقای رابین رو گرفته بود و روند صلح میخواست پیشرفت بکنه، جمهوری اسلامی بود که باعث بمبگذاری های بیشتر شد از سوی حماس و اونها مسئله صلح رو خونسا کردن و باعث اومدن آقای نتانیاهو شدن در اون سال. همین کار رو الان میخوان در واقع برعکس بکنن که یک بی‌نظمی و بی‌ثباتی در اسرائیل ایجاد بشه. آقای نتانیاهو ضرب شست خودشو نشون داده به جمهوری اسلامی، پس اونو میخوان انگار تأثیر بذارن و کنار بذارن و یک عده مثلا در چشم خودشون، در نظر خودشون ضعیف‌تر بیارن. ولی خداییش غافل از این هستن که در واقع هر کسی که نخست وزیر بشه در اسرائیل الان با وضعی که در مقابل جمهوری اسلامی به وجود اومده، هر کسی اینجا نخست وزیر بشه همون سیاست رو پیش خواهد برد، شاید حتی بدتر از آقای نتانیاهو برای جمهوری اسلامی.
1: چقدر فکر میکنید که چه آقای نتانیاهو بتونه بعد از انتخابات دولت تشکیل بده به رهبری خودش، چه نتونه به قول شما کسی دیگری نخست وزیری رو به دست بگیره، احتمالاً جمهوری اسلامی و اسرائیل دوباره اگر حمله پیشدستانه نکنه بعد از انتخابات دوباره درگیر خواهند شد؟
7: ببینید، اولا از نظر مسئله انتخابات الان هنوز اون تساوی بین گروه‌های چپ و مرکز و گروه‌های راست هنوز ادامه داره و این دو گروهی که مقابل هم وایستادن هیچ کدوم اون انسجام خودشون رو نمیشکنن. مثلا احزاب مذهبی به گروه های مرکز نمیپیوندن و این باعث شده یک تساوی به وجود بیاد که شاید کار به انتخابات دوم هم بکشه. اما ببینید، یه مسئله هست که معمولا جمهوری اسلامی این رو غافل هست ازش و نه فقط این که ممکنه نخست وزیر، هر نخست وزیری بر ضد جمهوری اسلامی عملی انجام بده، بلکه اگر آدم جدیدی بیاد اتفاقا اون ممکنه بیشتر از آقای نتانیاهو بخواد کاری بکنه، چون میخواد خودشو نشون بده، خودشو ثابت بکنه، نه مثل مثلا آقای خامنه‌ای که 35 سال اونجا بود، خب براش عادی بود دیگه حالا کاری بکنه یا کاری نکنه. ببینید، آقای نتانیاهو هم مدت زیادی هست خدمت میکنه، ممکنه برای اون یه ملاحظاتی باشه، خب حالا امروز حمله نکنیم فردا حمله بکنیم و این موضوع ممکنه یکم اتفاقا برای جمهوری اسلامی بهتر باشه. اما کسی که جدید بیاد حتی ممکنه بدتر از آقای نتانیاهو برای جمهوری اسلامی رفتار کنه.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. روسیه همزمان با تشدید حملات پهپادی و استفاده گسترده‌تر از پهپادهای جت موتور در اوکراین با آمریکا هم درباره مسیر احتمالی پایان جنگ گفتگو می‌کند. واشنگتن مذاکرات با فرستاده ولادیمیر پوتین را سازنده توصیف کرده، اما همزمان سرگئی لاوروف با تشدید لحن مسکو در برابر کشورهای اروپایی میگه این اروپاست که با ارسال سلاح به اوکراین علیه روسیه جنگ به راه انداخته.
8: روسیه حملات پهپادی به اوکراین رو تشدید کرده و نکته تازه استفاده گسترده از پهپادهای جت موتور سریع‌تره. در حملات روز دوشنبه دست کم 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند و ساختمان آکادمی ملی علوم اوکراین در مرکز کیف هم هدف قرار گرفته. زلنسکی میگه از بیش از 120 پهپاد که در این حملات شب گذشته به کار گرفته شده، حدود 90 فروند جت موتور بودن و اوکراین تنها 57% اونها رو رهگیری کرده. کیف الان در حال آزمایش رهگیرهای جدید برای مقابله با این تهدید، یعنی پهپادهایی که سرعتشون از پهپادهای معمولی بیشتره. همزمان زلنسکی میگه که بیش از 8000 نیروی کره شمالی الان در روسیه حضور دارن و 10000 نیروی دیگه هم برای اعزام احتمالی در حال آماده سازی و آموزش هستن. اما در مسیر دیپلماتیک یک مقام آمریکایی به رویترز گفته که کریل دیمیتریف فرستاده پوتین روز دوشنبه مذاکراتی سازنده با مقام‌های آمریکایی درباره راه‌های پایان جنگ داشته و دو طرف حتی درباره همکاری‌های احتمالی انرژی بعد از جنگ هم گفتگو کردند. در مقابل لحن مسکو در برابر اروپا تندتر شده. سرگئی لاوروف امروز گفته که اروپا در واقع طرفیه که با ارسال سلاح به اوکراین علیه روسیه جنگ به راه انداخته. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: قبل از پایان برنامه که لحظات آخرش هم هست یک بار دیگه بگم، فکر میکنم اوایل برنامه همکارم سمیرا کوتابش اشاره کرد، آمریکا 10 فرد و نهاد رو به دلیل تامین تسلیحات وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. این در ادامه موج‌های جدید تحریم‌هایی است که ایالات متحده داره علیه ایران وضع میکنه. بخشی از اونها متوجه صنایع هوانوردی است که احتمالاً بسیاری از شهروندان ایرانی که این روزها سعی میکنن به کشورهای اطراف سفر بکنن با اون دست به گریبان هستن. پروازهای ایران به شدت محدود شده فعلا به چند کشور منطقه، از جمله ترکیه فقط پروازهای ایران برقرار هست. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 10 فرد و نهاد رو در کشورهای مختلف به دلیل مشارکت در تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن هیچ گونه حمایتی از جمهوری اسلامی رو تحمل نمی‌کنه و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان این حکومت به گفته او ادامه میده. این در حالی که آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده که به زودی موضوع ایران حل بشه، بدون اشاره به اینکه با چه مکانیزمی و با چه کم و کیفی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانا تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. یک روز پس از آنکه مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در پیامی منتسب به او حکومت ایران رو قدرت اول جهان خوند، وال استریت ژورنال خبر داده تهران کنترل تنگه هرمز را از دست داده و احتمالاً برای بازپسگیری این کارت حملاتش را از سر میگیره. همزمان مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته سپاه شلیک موشکهایش را به زودی آغاز خواهد کرد. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: طوفان شب تهران ته فنجان، خط و نشان مجتبی خامنه‌ای برای آمریکا با ادعای ابرقدرتی جمهوری اسلامی، بدون توافق، بدون تنگه هرمز و با دلار 254,000 تومانی در محاصره، ترامپ دادن امتیاز به تهران را رد کرد و روزنامه نزدیک به قالیباف خواهان حمله پیشدستانه به آمریکا شد. ارزیابی وال استریت ژورنال از احتمال بازگشت جمهوری اسلامی به جنگ و زمزمه ها درباره تدارک سپاه برای حمله به امارات. آیا همه راه‌ها در تهران به جنگ ختم می شود؟
2: پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب صورتبندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی بود.
1: برآورد رئیس مجلس شورای اسلامی از پیام منتسب به رهبر سوم جمهوری اسلامی که گام تازه‌ای از صعود رهبران نظام به بلندای توهم است. اگر علی خامنه‌ای دائما وعده می‌داد که حکومتش در حال رسیدن به قله است، مجتبی خامنه‌ای در پیام اخیرش مدعی شد امروز کسانی در دنیا جمهوری اسلامی را قدرت چهارم دنیا می‌دانند. اما به گفته او از نظر خدا حکومت ایران قدرت اول دنیاست. ساعاتی پس از این پیام ارزش پول ملی قدرت اول جهان باز هم صعود کرد و دلار به رکورد تاریخی 254,000 تومان رسید. در شرایطی که ایران تحت محاصره دریایی و هوایی است و در دو ماه اخیر نتوانسته یک قطره نفت هم صادر کند، واقعیت‌هایی که حکومت را واداشته عراقچی را به پای میز مذاکره بفرستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود تأکید کرد شروط هفتگانه در واقع شروط مجتبی است.
3: شروطی به اصطلاح وجود داره از سمت مقام معظم رهبری تأکید شده و این شروط باید اجرایی بشه تا تنگه هرمز باز بشه.
1: اما آمریکا پیشنهاد تهران را رد کرد و گفت تنگه اصلا بسته نیست که جمهوری اسلامی برای بازگشاییش شرط بگذارد. در مقابل ترامپ هر گونه از سرگیری رسمی مذاکرات را به بحث بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشروط کرده. دوشنبه شب پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی خبر داد ترامپ حاضر است در ازای گام‌های مشخص ایران درباره برنامه هسته‌ای از تحریم‌ها بکاهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. اما رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال این ادعا را تکذیب کرد و گفت به تهران هیچ چیزی پیشنهاد نداده. به این ترتیب عراقچی از نیویورک دست خالی برگشت تا در تهران چاره‌ای بیابد. فعلا به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی راه حل را بازپسگیری تنگه هرمز می‌داند. روزنامه وال استریت ژورنال سه‌شنبه تایید کرد صادرات نفت از تنگه هرمز افزایش یافته و تسلط سپاه پاسداران بر این آبراهه به شدت تضعیف شده. این روزنامه با اشاره به گزارش نهادهای بین‌المللی خبر داد عبور نفت از تنگه هرمز به 80% قبل از جنگ 40 روزه رسیده و روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از آنجا صادر می‌شود. از آن سو ایران از ماه جولای نتوانسته یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور دهد و ذخیره نفتیش در خارج از محدوده محاصره تا 15 روز دیگر تمام می شد. وال استریت ژورنال شرایط حاضر را خطرناک ارزیابی کرده، چون احتمالاً تهران بهترین راه باقی مانده برای تغییر این وضعیت را از سرگیری حملات به کشتی ها می بیند، حتی اگر واکنش تلافی جویانه آمریکا را در پی داشته باشد. سه‌شنبه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود این استراتژی را تایید کرد.
2: هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.
1: این در حالی است که روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف در گزارشی از جزئیات پیام‌های رد و بدل شده تهران و واشنگتن نوشت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نیست. این روزنامه پیشنهاد کرد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران حملات پیشدستانه را آغاز کند تا ترامپ را در آستانه انتخابات تحت فشار قرار دهد. همزمان مشاور قالیباف در فایلی صوتی خبر داد جمهوری اسلامی به زودی شلیک موشکایش را از سر خواهد گرفت.
4: ایران بالاخره الان یه هفته دیگه، یک ماه دیگه شلیک خواهد کرد به کسانی که محاصره علیهش رو اجرا میکنن و شلیک‌های مؤثر هم داره میکنه.
1: طبیعی است که هدف این حملات احتمالاً پایگاه‌های آمریکا در منطقه خواهند بود. اما به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال بررسی یک گزینه به طور خاص است. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات حساسیت مقام‌های نظام را برانگیخته. به ویژه اینکه حالا فاش شده او در ابوظبی با نمایندگان چندین کشور عربی دیگر دیدار کرده، از جمله کشورهایی که عضو پیمان ابراهیم نیستند. احتمالاً یکیشان عربستان سعودی. در این حال یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی با شمردن دلایل متعدد از جمله نقش امارات در کم اثر کردن تنگه هرمز نوشت این کشور رویای فروپاشی ایران را در سر دارد. او خواهان برخورد نظامی با امارات شد، در شرایطی که کارشناسان تلویزیون حکومتی هم علنا از حمله به این کشور سخن میگوید.
5: دارم عرض میکنم اگر حتی این سوال رو داری امروز وقت افزایش تنشه، چون امارات خودش نیست. امارات به مثابه کشور این رفتار رو نمیکنه.
1: سه‌شنبه سخنگوی سپاه پاسداران گفت دشمن سناریوهایی در سر دارد، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای جنگ آماده. او هشدار داد اگر درگیری‌ها شکل دیگری پیدا کند، تهران هم سلاح‌های جدیدی به میدان خواهد آورد. دوشنبه شب معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی هم مدعی شد ایران توان حمله به ناوهای آمریکایی را دارد.
6: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم، اما اونا از تیر از ما رفتن، فرار است، حضور نیست. حضور در منطقه و بل، اما حضور نیست، فرار است، رفتن. هند جنوبی در اونجا مثلا محاصره دریایی برقرار کردن. نه، ما این توانمندی رو داریم و در مقابلشون هم ایستادیم و میستیم.
1: به نظر میرسد تنگه هرمز به بومرنگی تبدیل شد که تهران پرت کرد، اما حالا به سوی خودش برگشته. جمهوری اسلامی در نظر داشت با بستن این آبراه استراتژیک تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ را وادار به توافق مد نظر خودش کند. اما حالا نه تنها تنگه را از دست داده، بلکه خودش با محاصره دریایی پشتش گیر کرده و راهی ندارد جز آن که تسلیم شود یا خودش جنگ را آغاز کند. هرچند دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی همچنان ادعای پیروزی داد. سه‌شنبه سپاه پاسداران نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا منتشر کرد و در آن مدعی شد علت شکست آمریکا نداشتن رهبری صالح مثل مجتبی خامنه‌ای است. رهبر غایب نظام که در تازه‌ترین پیام منتسب به او ادعا کرد ایران به نقطه‌ای که دشمن آرزویش را دارد باز نخواهد گشت. هرچند فعلا خود او به فرض زنده بودن توان بازگشت به قبل از 9 اسفند ماه سال گذشته و خروج از مخفیگاه را ندارد. او در پیام مکتوب منتشر شده گفت نیروهای آمریکایی به دلیل ترس از حملات سپاه پاسداران نه تنها در خلیج فارس حضور ندارند، بلکه از دریای عرب در جنوب عمان هم جلوتر نمیاد. جامانده از حقیقت، وقتی روزانه میلیون ها بشکه نفت با اسپورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور میکند و جمهوری اسلامی در محاصره دریایی گرفتار مده. اما شبه سرگردان تهران همچنان جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان میخواند. یک دونکیشوت تمام عیار با اوهام پیروزی در جنگ با شوالیه های خیالی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای قائدی. به نظر میرسه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گیر کرده، چقدر احتمال حمله پیش دستانه یا دست کم افزایش تنش نظامی وجود داره به نظرتون؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم این یکی از اون صداهایی که در جمهوری اسلامی امروز داره شنیده میشه که باید تنش رو بالا برد. دلیلش هم اینه که اماراتی ها از طریق شاتل هایی که از کره جنوبی اجاره کردن، اینها نفت رو دارن با مقادیر زیادی از تنگه منتقل میکنن به نفتکش هایی که اون طرف در دریای عمان توقف کردن و این نفت رو دریافت میکنن. و یکی از اون صداها اینه که از یکی از مشاورین قالیباف که باید ما به تاسیسات زیرساختی امارات حمله کنیم و صرفا این شاتل ها رو مورد هدف قرار ندیم، برای اینکه قیمت نفت در آستانه انتخابات آمریکا بالاتر بره و بتونیم در انتخابات آمریکا اثرگذار باشیم. از سوی دیگه من دو تا صدای دیگر رو هم در جمهوری اسلامی میشنوم. یکی اون صداییه که از دیپلماسی صحبت میکنه. الان ظاهرا از طریق میانجی ها پیشنهاداتی همچنان بین تهران و واشنگتن داره رد و بدل میشه، اما تمرکز این پیشنهادات در گزارشاتی که اخیر داره منتشر میشه دیگه موضوع تنگه هرمز نیست. آقای ترامپ میگه که شما در تنگه هرمز کارتی برای فروش ندارید چون نفت داره جابجا میشه. موضوع هسته‌ایه و به نظر میاد تمرکز مذاکرات بر اونه. و آقای قالی در واقع آقای پزشکیان هم در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد اون 60% اورانیوم 60% غنی شده یک انعطافی رو به خرج داد. اما یک صدای در واقع سومی هم من در جمهوری اسلامی در طول این ساعت‌های اخیر میشنوم، اونم اینه که گزارش هایی که در طول تقریبا 20 ساعت گذشته منتشر شده بیشتر یک تلاش برای اینکه جمهوری اسلامی رو به جنگ با کشورهای عرب خلیج فارس بکشونه و آمریکا و اسرائیل کنار بکشن و ایران از طریق بالا بردن تنش وارد این درگیری بشه و بعد آمریکا وارد بشه. بنابراین من یک سردرگمی شناختی رو میبینم و فکر میکنم در این شرایط تصمیم گیری برای مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش تنش یک تصمیم گیری بسیار دشوار خواهد بود.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه گزارش روز امروز بودید. این برنامه و سایر گزارش‌های مشتاق پور محسن رو میتونید در وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی ما دنبال بکنید. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع با هم شروع شده. ردی؟ مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
1: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
16: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر،
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و همزمان با انتشار نامه سپاه به مردم شریف آمریکا درباره سقوط اقتصادی این کشور و درخواست برای سرنگونی دولت ترامپ، دلار تو ایران از مرز 250 هزار تومان گذشت. از اون طرف معاون وزارت بهداشت از مردم خواست تهمونده غذا رو دور نریزند و مصرف کنند. دلار الان شده، از اول برنامه که من شروع کردم تا الان گفتم وایستم ببینم الان چقدر شده، شده 255,800 تومان. الان دلار امروز تقریبا هر ساعت 1,000 تومان گرون شده. دلار تا کجا میخواد بره؟ دلار به این گرونی چه تغییری تو زندگیتون ایجاد کرده؟ دلار با زندگی مردم چه میکند؟ این خبرها برای شما چه معنایی داره؟ امشب با برنامه تماس بگیرید، از تجربه خودتون بگید و بیایید توی بحث شرکت کنید. ملت بیایید روی خط برنامه. این میکروفون ازتون خواهش میکنم امشب هر جوری شده گچنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه توی واتساپ میتونید مثل هر شب به ما پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که مستقیم میارتتون وسط این استادیوم ملت. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب دلار در بهمن 57 حدود 7 تومان بود، امروز 7 مهر 1405 دلار در بازار آزاد از 255 هزار تومان الان گفتم خدمتتون رد شده و رکورد تازه زده، یعنی حدود 36 هزار برابر. این سقوط یک شبه اتفاق نیفتاد، ایستگاه به ایستگاه جلو اومد. سال 67 جنگ عراق که تموم شد دلار از 100 تومان رد شده بود، سال 74 حدود 700 تومان بود، سال 81 با یکسانسازی نرخ ببخشید ارز به حدود 800 تومان رسید. مهر 91 با تحریم‌های هسته‌ای و نفتی نزدیک 3900 تومان شد. مهر 97 با خروج آمریکا از برجام حدود 19000 تومان. مهر 99 فشار حداکثری و کرونا و اینا بردش حدود 32000 تومان. اسفند 1401 پس از خیزش 1401 زن زندگی آزادی و در پی بنبست برجام حدود 60000 تومان. بعد اسنپ بک و جنگ 12 روزه اسفند 1404 رسوندش به حدود 135000 تومان، حدود 20000 تومان در 11 شهریور امسال زمانی که محاصره دریایی شروع شد و کانال‌های بانکی قطع شد. حالا هم در 7 مهر 1405 از 250000 تومان الان عرض کردم 255000 تومان دیگه الان شده رد شده. از شروع جنگ تا امروز دلار حدود 85% بالا رفته و در 30000 تومان آخر فقط همین 27 روز بوده به سبز اخیر. امروز دلار تقریبا ساعتی 1000 تومان رفته بالا، عرض کردم خدمتتون شرایط الان اینجوریست. و اینکه این که من عرض کردم اینا فقط عدد رقم نیست که اینا تکه تکه شدن زندگی مردمه که ما داریم میبینیم جلوی چشامون که داره روی تک تک ایرانیان تأثیر میذاره. مهم نیست شما اصلا کار چیه، شغل چیه، چقدر سواد داری یا نداری، زندگی شما ساعتی داره تغییر میکنه. کسی که سال 57 مثلا فکر کن 1,000,000 تومان تو بانک گذاشته بود با نرخ اون روز حدود 133 تا 143 هزار دلار پس انداز داشت، همون 1,000,000 تومان امروز حدود 4 دلاره. هزار تومان اون روز بیش از 100 دلار میارزید، هزار تومان امروز حتی به نیم سنت هم نمیرسه. یعنی نسلی که کار کرد، قناعت کرد و پولش رو پس انداز کرد دید ارزش پس اندازش جلوی چشمش آب رفت. یک عمر پس انداز کردن به عنوان کار عاقلانه و بزرگسالانه بود، ولی متاسفم که اعلام کنم هر که پس انداز کرد از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت. گر به همه عمر خیش دلار برآرم دمی، حاصل عمر آن دلار باقی ایام رفت. ما قدم از سر کنیم در طلب این دلار، راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت. یه برجام هم مینداختم این وسط میشد دیگه، ولی قافیش جور نشد. چرا که دستمزد هم پا به پای دلار ندوید. حداقل دستمزد پای امسال 16,600,000 تومانه، یعنی با دلار 25,000 تومانی حدود 66 دلار. با مزایا هم مثلا حدود 100 دلار. برای مقایسه بر اساس رقم رایج برای سالهای اول بعد از انقلاب حداقل دستمزد روزانه حدود 567 ریال بود. یعنی ماهی نزدیک 1700 تومان. یا حدود مثلا 240 دلار با نرخ 7 تومانی. دستمزد اسمی حدود 10,000 برابر شده واقعا اسمی، اما دلار حدود 36,000 برابر و حالا سبد معیشت یک خانواده کارگری در مرداد امسال حدود 92 میلیون تومانه. حقوق یک کارگر فقط حدود 27% این سبد رو پوشش میده، یعنی تقریبا 8 روز از ماه 22 روز باقی مونده رو باید گشنگی کشید. این واقعیت زندگی کارگر در ایران امروز. مقایسه قیمت های سال 57 با خرداد امسال نشون میده که مثلا گوشت گوسفندی حدود 43,000 برابر و برنج درجه 1 حدود 53,000 برابر گرون شده، یعنی حتی تندتر از خود دلار. وقتی درآمد ریالیه و قیمت ها هر روز خودشونو با دلار تنظیم میکنن، طبقه متوسط کوچیک میشه که شده، سفر و خرید خونه برنامه زندگی حذف میشه که شده، تحصیل فرزند در خارج از کشور برای خیلی دورتر عقب میشه که شده، و حتی برنامه‌ریزی برای 6 ماه بعد هم سخت میشه که شده. زندگی میرسه به این که هر روز نرخ دلار رو دنبال کنی که داری میکنی و ببینی امروز از کدوم چیز باید بگذری که میگذری.
چون باید به بقای خود ادامه بدی. شهروند به این روز افتاده تا جمهوری اسلامی بتونه به بقای خودش ادامه بده. تازه نگم براتون که این وسط گیر حجاب و مجاب و اینترنتشون رو محدود کنه، نمیدونم حق زن رو نمیدی و مرد معترض رو زندان میکنی، هر روز اعدام میکنی و قصه علا هازا اتسترا اتسترا اتسترا اتسترا. حالا این سقوط از کجا میاد؟ فقط از تحریم؟ نه، تحریم ها ضربه سنگینی زدن، اما سقوط ریال از سالها قبل از تحریم و اینا شروع شده بود. کسری بودجه همیشگی، چاپ پول، ارز چند نرخی، رانت برای بچه های بالا، اونایی که وصلن، فساد و نهادهایی که نظارت مؤثری روشون نیست، آقازاده ها، خانمزاده ها، ژن خوب، فرار سرمایه و البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای و اینا که با اسپانیا همین تحریم ها و جنگ های شد که حکومت همه هزینه‌اش رو انداخت روی دوش مردم. وقتی 1,000,000 تومان پس انداز از هزاران هزار دلار به 4 دلار میرسه، وقتی حقوق فقط خرج 8 روز رو میده، وقتی مردم هر روز باید نگران قیمت غذا و دارو باشند، دیگه فقط درباره سقوط پول ما حرف نمیزنیم. این سقوط زندگیه و هزینه‌اش رو مردم میدن که نه سیاست اقتصادی رو تعیین کردن، نه درباره جنگ و تحریم تصمیم گرفتن و نه اصلا این حکومت و سیاستاش رو حمایت میکنند. و این بده، خیلی بده. خب دوست همکار عزیزم آقای محمد واشنگتن اینجاست از استودیو ما در واشنگتن. آقای واشنگتن، من خیلی خلاصه و سطحی در مورد اتفاقاتی که از 53 بهمن 57 برای دلار و زندگی معیشت مردم افتاد به خاطر این قضیه تا امروز رو من گفتم.

0: درود بر شما، توضیح خیلی خوبی بود، منم استفاده کردم. برای اینکه بتونیم یه پیشبینی روشنی داشته باشیم از اونچه انتظار ایران رو و مردمش رو میکشه در ماهای آینده، من فکر میکنم بهترین ابزاری که در اختیار داریم استفاده از تجربه گذشته است. و منظورم تجربه سالها پیش از 57 و الان هم نیست، فقط ببینیم در پارسال رو میتونیم با امسال مقایسه کنیم. و این به نظر من مقایسه خوبی هم هست، از این جهت که پارسال هم اتفاقا اول مهر بعد از یک جنگ بود، در حالی بود که فشار حداکثری آغاز شده بود، تحریم ها شدت گرفته بود، از خیلی جهات شرایط میشه گفت که الان نزدیک بود و بسیار شباهت داشت. با این وجود وقتی مقایسهش میکنیم نتیجهش هولناک به نظر میرسه. و حالا یه نکته دیگه هم بگم، این که پارسال اول مهر دقیقاً، یعنی 6 مهر، یک سال دقیقاً تا دیروز، روزی بود که اسنپ بک فعال شده بود، یعنی تحریم های سازمان ملل و بقیه هم بهش اضافه شده بود اونجا. و اول مهر دلار 103,000 تومان بود. اون موقع نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی اول مهر ماه 1404 در مقایسه با 1403 مهر ماه 1403 54% بود، یعنی ما 54% تورم کالا داشتیم. الان همون عدد به 118% رسیده، بیش از دو برابر، 2.2 برابر شده. حالا در شرایطی که نرخ تورم 54% بود از اول مهر تا پایان سال، عرض کردم در شرایطی که خیلی قابل مقایسه و مشابه امسال هم هست، دلار از اون 103 هزار تومان روز هفته مهر مثل امروز پارسال به 110 هزار تومان رسید و تا آخر سال به 160 هزار تومان رسید. حالا امسال رو بخوایم اگر همون شرایط بخواد تکرار بشه، متاسفانه تا پایان سال ما داریم راجع به دلار 350-360 هزار تومانی صحبت میکنیم. اما این رو حالا فرض بگیریم که خیلی بدبینانه است، حتی اگر فرض بگیریم همین آمار رسمی غیر دقیق دروغین شکنجه شده ای که مسئولان حکومت جمهوری اسلامی اعلام میکنن راجع به تورم ماهانه، حتی اگر آمار رسمی رو، میگم آماری که شکنجه شده تا به اون چیزی که سیاستمدار میخواد اعتراف کنه، اون رو حتی مبنا بگیریم، تا آخر سال ما دست کم با دلار 300 هزار تومانی روبرو خواهیم شد. اما سیاستمدار آمریکایی، وزیر خزانه داری آمریکا، داره هشدار میده، میگه ما برنامه‌ریزیمون خیلی زودتر از این هاست، داره راجع به اینی که در طول دو هفته آینده دلار رو به 300 تومان برسونه صحبت میکنه. بنابراین میخوام بگم که حالا از این سناریوی خوشبینانه تا بدبینانه یه رنجی وجود داره. در کنارش من میخوام خاطر نشان کنم، لازم میبینم یادآوری کنم که همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، این افزایش نرخ تورم بی‌دلیل نیست، مشیت الهی نیست، تصادف نیست، فاجعه طبیعی نیست، این محصول تصمیم و سیاست مسئولان جمهوری اسلامیه و این رو باید بارها و بارها یادآوری کرد. ببینید تصمیم آگاهانه است. موقعی که این تصمیم رو میگیرن ما فراموش نکردیم، همیشه دامپلی میکنند، همیشه وانمود میکنند که اثری نداره و ما در مقابلش مقاومت میکنیم و چیزی نیست و تأثیری نداره. اما بعد که کار به اینجا میرسه، همونطور که شما درست اشاره کردید، میگن که در خورد و خوراکتون صرف جویی کنید و سایر مسائل.
1: خب مرسی آقای ماشینشان. پس یعنی خودت حالا خداوکیلی هیچ آینده روشنی نمیبینی؟
0: در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کنه، متاسفانه واقعا آینده روشنی وجود نداره و من برای خودم دشواره. برای ما تعقیب و تحلیل کردن اخبار دلار واقعا دشوار شده. حالا من حتی نمیتونم تصور کنم برای هموطنان ما که دارن این شرایط رو زندگی میکنن چقدر سخته. در نتیجه میخوام بگم برای من بیانش ساده نیست، به راحتی به زبان جاری نمیشه گفتن این، ولی نه، آینده روشنی در کار نیست مادامی که بخواد وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه. و تغییراتی که لازمه برای اینکه این شرایط بتونه تغییر کنه هم بارها و بارها ثابت کرده جمهوری اسلامی و مسئولانش که اصلا ظرفیت رو ندارن، علاقه و تمایلی هم برای حرکت کردن به سمتش ندارن و به نظر میرسه که در چارچوب جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر نیست.
1: خب تشکر میکنم از آقای محمد ماشینشیان، آدم حسابی مملکت، خیلی ممنون، همیشه ازت چیز یاد گرفتم، تشکر میکنم.
0: بزرگوارید.

0: خب دوستان عزیزمان خیلی خوش آمدید. اخبار خوبی به ما نمیرسه، به شما هم خب قطعا نرسیده. شرایط جالبی نیست. امروز شاید یکی از بدترین روزها برای قیمت دلار در ایران بوده. بریم سراغ حمید از تهران، میخوام ببینیم که این گرانی چه تأثیری در زندگی شما ایجاد کرده و میکنه. منم لحظه به لحظه دارم قیمت دلار رو امروز دنبال میکردم، دیوانه داشتم میشدم خودم. حمید آقا روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید.
1: سلام آقا کامبیز، خسته نباشید.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفهمه.
1: قربونت برم، خیلی ممنون از این که این قول ممنون از این که این قول معروف تخت رو به هم دادید. به نظر من این حرفایی که الان این حرفایی که اینا میزنن و حکومت زده، اینا بیشتر به نظر من اینا همشون یه مصرف داخلی داره. وقتی که خود دلار میشه تقریبا 355 تومان و مردم دارن زیر این فشار زندگی متاسفانه له میشن و اینی که به سختی دارن زندگی میکنن، اینا خب باید واسه خودشون یه دونه دشمن بیرونی و فرضی خب بسازن و یه شعار بدن و یه نمایش قدرت خود را بندازن، تا به خاطر اینی که خب کسی ازشون نپرسه که قول معروف این همه سال شما قول معروف حکومت کردید، پس چرا همش سهم مردم از این قدرت شده بی پولی و بی ارزش شدن پول ملی. من با شما من یه مثال بزنم. مثلا من خودم قرار بوده که اردیبهشت ما مراسم تقریبا مراسم عقدم و نامزدیم بشه که متاسفانه به خاطر تعدیل نیرو که باعث شدش که با یعنی باعث شدش که این جنگ باعث شدش که مرزا همه بسته بشن و یه سری از شرکت هایی که تو کار بالا مرا بازرگانی بودن که تعدیل نیرو کنن، الان همه این مراسم ما بالا مرا افتادش عقب و بالا مرا همین هم بهش باز باره خوشیجه بالا مرا خوشیجه تورم میخوره و همه اینا واقعا باسه ما واقعا سخته و اصلا توی این مملکت انقدر باسه مردم سخت شده که ما اصلا موقعی که اصلا ما میریم توی خیابون میخوام که اصلا ما یه قدم بزنی سر به قول معروف هر کوچه مثلا ما ببینیم که مثلا آگهی گذاشتن باسه مثلا فروش کلیه و قول معروف با یک قرنیه ششم و حتی قلب، اصلا یه وضعی شده و نمیدونم حالا چی بگی. فقط میتونم بگم که وقتی که از پس اداره کشور مثلا برنمیان، این حرفو فقط یه راه فرار برای این لیگه خب جواب خب مردم رو ندن و همین این تحریم ها هم با همه مردم که همه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، همه ما تقریبا خود حاضریم که همه این مشکلات و سختی ها رو پشت سر بزنیم، فقط ولی خب به شرط اینه که دیگه خب تموم بشه کار. یعنی دیگه ما از یعنی دیگه واقعا ما از این حکومت اسلامی ما دیگه نجات پیدا کنیم. دست شما در نکنه که این قول معروف یه وقت به من دادید به امید آزادی ایران و میزبانی شما در تهران. خیلی ممنون
0: عزیزم حمید آقا، خیلی متاسفم ازدواج عقب افتاد و امیدوارم که هرچی سریعتر بتونی که به زندگیت برسی، به عشقت برسی، زندگیت شروع کنی. درست میشه، نگران نباش. زیاد حداقل تو یه چیزی داری که یه امیدی داری به آینده، این چیز خیلی زیباییست که داری ازدواج میکنی. به تبریک میگم و متاسفم که عقب افتاده. دوستان بریم سراغ کارنا از تهران. اگه صدا من رو میشنوه کارنا از تهران، شما چی فکر میکنی راجع به این افزایش نجومی قیمت دلار؟ باید بگیم دیگه الان کارنا جان. کارینا
2: درود میگم کامبیز جان، درود میگم به شما، به هموطنان عزیزم.
0: بله خوشم.
2: بله درود میگم به شما کامبیز جان. دارین صدای منو؟
0: بله عزیزم بفهمید.
2: الو
0: کارینا عزیز، بله من دارم صداتون، اگه صدا من رو میشنوید
2: درود میگم به شما کامیز جان، درود به هموطنان عزیزم. من به شما منصولی میزنه. من تا همین اول همین سالی که گذشت براش میخریدم 750 هزار تومان، الان رفتم میگه که اصلا اصلا 120 درصد روش اومده. من باید چقدر رو اون پول بذارم که یه انسولین برای بچه خودم بخرم؟ من مگه چقدر حقوق میگیرم؟ من باید اجاره خونه بدم، پول آب و برق و گاز و تلفن بدم، کوفت و زهرمار، اینترنتی که اینا دارن از مردم میدزدن ندارن. میخوام یه سوال، یه چرا میخوام بین تمام اون چراهایی که هموطنان میذارن کنار چرا چرا چرا، میخوام یه چرا بذارم تو تمام این چراها، جواب اون چراها رو بدم که از میان از سفاسد میپرسن چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی، رسالت جمهوری اسلامی نابودی نسل ایرانیه، نابودی ایرانه. اینو سفاسد جوابشو میدونن ولی بازم میان میپرسن چرا چرا. من حق میدم به مردم که از سر استیصال بیان این صحبت ها رو بکنن، ولی من به عنوان یه پرستار، مگه من چه حقوق میگیرم که بخوام ماهیانه من بعد هفته دو بار واسه بچه‌ام انسولین بگیرم؟ مگه من چقدر حقوق میگیرم که برم هر دفعه من 6 7 میلیون پول انسولین بدم؟ این وسط پول آب، برق، گاز، تلفن، اجاره خونه، صاحب خونه هم که روز قبلش به من زنگ میزنه که فردا نوبت اجاره خونته. یعنی میخوام بهتون بگم که جمهوری اسلامی اصلا اومده که ریشه ایرانی رو بزنه، اومده که ایران رو ویران کنه با کمک سفاسد. چرا انقدر چرا میارید؟ چراهایی که جواب داده شد، این همه کشداری که توی دیماه انجام شد، تو در تمام این سالها اونها رفتن چون چرا رو میدونستن، ولی هنوز بعضی از مردم ایران هنوز اندر خمه کوچن و چرا میپرسن. چرا نداره، جوابش یک جمله است: ما اگه یکی نشیم یکی یکی نابود میشیم. کامیجان سپاسگزارم از برنامه خوبت. اینطوری میخوام بهتون بگم که دلار به جایی میرسه که دیگه من همین امروز داشتم به مامانم میگفتم که من آخرین مرغو میخرم که دیگه نمیتونیم مرغ بخوریم، و واقعا اینطوریه، ما نمیتونیم دیگه بخوریم، هیچ کی نمیتونه. تازه من هنوز فکر میکنم اون کارگری که برج 12 13 میلیون حقوق میگیره اون داره چجوری زندگی میکنه. خیلی ازت سپاسگزارم، از دستم در کارن این برنامه سپاسگزارم، خیلی دوستتون دارم، به امید دیدار تک تک شما عزیزانم در ایران آزاد. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: مرسی کارنای عزیز، تشکر میکنیم ازت، تشریف آوردی. خیلی متاسفم که برای انسولین و پیدا کردن انسولین خیلی درد عجیبیه، اونم اگر شما در جریان باشید، اگر کسی رو نزدیک میشناسید. چیز جالبی نیست، حتی پول نداری نتونی انسولین بزنی، واقعا سخت خواهد شد خیلی برای بیمار اونجوری. بچه ها بریم سراغ امیر تهران فکر میکنم. آره امیر، قصد من میشنوی عزیزم؟
3: سلام و احترام، درود احترام کامیشان، زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و تک تک همکاران محترمتون. زحمت میکشید، برنامه میسازید و ممنون از زحماتی که میکشید. راجب دلار، کارشناس محترم برنامهتون صحبتهای کلی رو فرمودن، عرض کردم و به نظرم چیزی من نمیتونم اضافه کنم. یعنی اصلا قیمت دلار دغدغه ما نیست کامیشان. ما الان نزدیک یک سال و نیم دو سال درگیر جنگ شدیم و در کشور جنگ زده دلار به نظر من بی اهمیت‌ترین موضوع اخیره. یعنی ما با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنیم که دلار اصلا پیشش هیچی نیست. من میخوام یه سری اطلاعات بدم و تو اون تایمی که دارم موضوع رو جمع‌بندی کنم.
0: مثلا چی؟ با اجازتون. چه مشکلات؟ چه مشکلاتی فکر میکنی که بزرگتر از این وجود، چه مشکلاتی بزرگتر از این وجود داره برای مردم امروز؟
3: ببینید، مشکلات اقتصادی ما از همون ابتدای یعنی تولید ورود جمهوری اسلامی همواره مشکلات اقتصادی داشتیم و خودمون رو آپدیت کردیم با این مشکلات اقتصادی. خب الان هم مشکلات شدیدتر شده، اما موضوعی که من میخوام بگم اینه که همه رسانه‌ها از مرگ مثلا 50,000 نفر در همین اعتراضات اخیر صحبت می‌کنن، ولی من می‌خوام بگم که عدد‌ها اصلاً این نیست. من می‌خوام بگم که با ورود گروهک جمهوری اسلامی، این رو بگم، گروهک تروریستی جمهوری اسلامی از سال 57، همون ابتدا بسیار تا بسیار، حالا کارشناسان محترم شما خیلی بهتر از من اطلاع دارن، بسیار تا بسیار جوانهای عزیز ما رو کشتن، جوانهایی که انقلاب کرده بودند به امید بهتر شدن، همونها رو کشتن که انقلاب نوپاشون شکل بگیره. این گروه ها که تروریستی جنایتهایی رو کرده که با یکی دو دقیقه تو این برنامه نمیتونم بگم. امشب هم زنگ زدم که فقط کمی درد دل کنم با خودم، با اطرافیانم و دیگران. و اعدام های سال 57 رو میریم جلو، راه انداختن جنگ بی دلیل با عراق صدام، و در همون جنگ بهترین و عالی ترین جوانهای ما رو به کام مرگ کشیدن، همشون رو کشتن تا انقلابشون پایدار بمونه. چرا که همون جوانها اگر جنگی رخ نمیداد دوباره برمیگشتن به یه بک میزدن به نظام قبلی، و اصلا گروهک جمهوری اسلامی فرصت ریشه زدن و جوانه زدن پیدا نمی کرد. دو، این موضوع دوم بود. بعد تا این 47 سال دست کم ده ها بار ما اعتراضات خیابانی داشتیم که تو همه این اعتراضات هزاران، ده هزارها و بیشتر و بیشتر جوانهای نازنین ما پرپر شدن، شلیک مستقیم به وسط پیشانیشون، به قول پرزیدنت ترامپ درست وسط پیشانی جوانهای ما رو هدف قرار دادن، و این اصلا قابل تحمل نیست. حالا دلار بشه 250,000 تومان بشه 350,000 تومان، اتفاقا من خیلی خوشحالم که دلار هر روز داره گرون میشه، و این گرون شدن دلار هر لحظه گروهک جمهوری اسلامی رو به سقوط نزدیکتر میکنه. اصلا شک نکنید به این که من خدمتتون عرض کردم، من حالا کارشناس مسائل اقتصادی نیستم، ولی به نظر من پلنی که پرزیدنت ترامپ و آقای بیبی نتانیاهو چیدن برای نابودی جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد، و به نظر من تنها چیزی که این روزها مردم ایران بهش نیاز دارن امید هست. امید رو نباید از دست بدیم. و اگر بخوام جمع‌بندی کنم حرفام رو، اینه که جمعیتی که جوانهایی که گروهک، باز تاکید میکنم تو خدا این جمله رو تو برنامه‌تون جا بندازید، گروهک تروریستی جمهوری اسلامی، اینجا دولت جمهوری اسلامی نداره، اینجا گروهک، یه تعداد شاید بگم 150 نفر آدم یا 200 نفر آدم، من واقعا نمیدونم، یا اندکی کمتر اندکی بیشتر، اینا واقعا دارن تصمیمات ضد بشریت، ضد جامعه جهانی دارن میگیرن. اینا هر کاری دلشون خواست این 47 سال با جهان، نه فقط برنامه زجر کشیده ایران، با جهان کردن. تمام دارایی های این مملکت رو به پای تروریست. واقعا من دارم میبینم آقای نتانیاهو و آقای ترامپ دقیقا به اصل موضوع، و اینکه اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه جهان نابود خواهد شد. و اگر بخوام جمع بندی
0: بکنم، نه وقت تموم شد، آره عزیزم خیلی وقت تخت تموم شده، ولی خب دیگه من دیگه بیادبی نکردم، قصد نکردم، ولی دیگه وایسادم که یک نقطه بذاری، تا نقطه گذاشتی دیگه حرفت هم گفتی دیگه، چیزی که چیکار می‌خواستی. آقا دیشب یکی اومد اینجا گفت که اینو می‌فروشم، اون کلیه رو شنیده بودیم، مثلا اینشون قرنیه چشم. من گفتم آقا یعنی چی مگه میشه قرنیه چشم؟ باز امشب هم یکی دوستون اومد اینجا گفت این قرنیه چشم فن حرف، کف کردم من، یعنی چی کجا رسیدیم؟ خدمت شما عرضم که دوستان من، یک همکاران عزیز من، یک عکسی پیدا کردن که الان به شما نشون میدن، اکثر رو یک اطلاعی است که تایید میکنه این داستان فروش قرنیه، کلیه و قرنیه چشم به فروش میرسد. خواهشان خریدار هستی تماس بگیر، خریدار نیستیم تماس نگیر، زیرشون نوشته خدایا کمکم کن. مرسی بچه ها. بعد اون تیشه را برقم حواله خود رو هم که نوشته خریدار حواله خود رو هستم، اونم یه داستانی برای خودش. خلاص داستان کم، این خیلی عجیبه، قرنیه چشم به فروش میرسد، مثل فیلم های عجیب و غریبه، نمیدونم واقعا. خب بریم سراغ، آره خواستم بگم مثل فیلم دیوید لینچه مثلا، عمر یکی قرنیه شو میخواد بفروشه با اینا. شاهرخ خوب بیاریم بشه از تهران. شاهرخ شنسته من میشنوی؟
4: درود بر شما کامبیز جان. بله صدای من میاد؟
0: بله بله خیلی خوش آمدید.
4: قربون شما. من فقط یه مقدار صحبتام زیاد هست، ولی خب سعی میکنم سعی جمع‌بندی بکنم. درود به همه هموطنای عزیزم. اول صحبتم روی صحبتم با اون دوستیست که داشت صحبت گروهک جمهوری اسلامی رو میکرد و با اینکه جنگ عراق رو تحمیل کردن. خیر، کسی که دیتایی نداشته باشه جسارتا نباید کامل باید صحبت بکنه. ببینید جنگ عراق اگر پیش آمد دید مملکت شاه نداره. وقتی مملکت شاه نداشت، صدام به خودش این جسارت رو داد که بخواد به مرز و بوم ما تجاوز بکنه و به قول معروف گفتن جوانی هم اگر رفت به خاطر دفاع از ناموس و وطن رفت، نه به خاطر جمهوری اسلامی. این در این وهله. و بریم سراغ بحث برنامه که راجب دلار و گرانی ها و اینها هستش. ببینید دوستان عزیز، هموطنه عزیزم، یه سری از دوستان، خب ما توی اعتراضات پارسال من خودم به شخص شرکت کردم، بدنم ساچمه خورد، خودم همسرم توی اعتراضات بودیم و شانس آوردیم، خدا دوستمون داشت، خدا دوتا بچه‌مو دوست داشت که من اتفاقی برام نیفتاد. ولی خب باز از طرف دیگر هم اتفاقاتی که از این قبیل داره میفته، یه سری از دوستان اهم از هموطنانی که توی بازار هستن یا به قول معروف گفتنی طبقات بالایی کشتی، کسایی که فکر می‌کنن جق آب بهشون نمیرسه. ببینید الان دلار مرز 255000 تومنش رو تا الان به قول شما رد کرده. اگر توی این نقطه استیبل بشه و این مقاومت رو بتونه بشکنه، شما سه روز آینده دلار 270000 تومان رو میتونی ببینی و اینکه تا آخر پاییز شما دلار 300000 تومان رو، این چیز قابل غیر قابل دسترسی نیست. های عزیز روی صحبتم با
0: خب شاهرخ موسی که با تمام تلاشی کردیم که نگهش داریم از دست دادیم. بچه محمد بیاریم از مشهد. محمد آقا صدای من میشنوی؟
5: بله من صدای شما رو دارم ولی یه مقدار ضعیفه، نمیدونم شما صدای من رو داری؟
0: بله صداش بله بله صداتون ما داریم. بفرمید.
5: از ادب و احترام، واقعیتش یک چیزی رو من بی مقدمه برم سر اصل مطلب، من اصالتا جنوبیم و عرب زبانم، منتها به ایرانی بودنم افتخار میکنم. من ساکن مشهدم، شغلم لیدره، یعنی کار ترجمه زبان عربی میکنم برای این کسایی که میان مشهد. هم هتلداری کردم، هم خیلی کارها انجام دادم، ولی با این دوتا چشمای کوچیکم چیزهایی دیدم که یه مقداری به خاطر اینکه الان تو خونه هستم سربسته صحبت میکنم. یه زمانی بود اون اوائل وقتی از مثلا عربستان سعودی، بحرین، کویت، عراق وقتی میومدن یه مقداری حذر داشتن، با حرمت صحبت میکردن، با احترام صحبت میکردن. ولی از زمانی که دیدن روز به روز ما برای امرار معاش، برای اینکه بتونیم زندگی روزانه خودمون رو تأمین بکنیم، یواش یواش داریم به اعتماد به نفسمون و شخصیتمون رو داریم از دست میدیم. این واقعیته، نمیخوایم با کلمات بازی کنیم. من چیزهایی دیدم تو این کار. قرنیه چیه مرد حسابی؟ طرف کبد بچه‌شو مقداری از کبد بچه‌شو من دیدم پیوند زد به بیمار عراقی. پزشکایی هستم با احترام، با احترام به همه پزشکای خوب مملکتم، الان ویزیت یه بیمار، یکی که عرب باشه بخوای ببری دکتر، 3 میلیون تومان دکتر ازش ویزیت میگیره، تا 10 میلیون تومان هم بعضی از پزشکا میگیرن، ولی تعدادشون اون پزشکای خاص که مثلا کار خاص میتونن انجام بدن. من هر شب، من کسی که الان نزدیک 20 سال از زندگیشو با قیمت دلار سر و کار داره، من آدمیم که طرف از هواپیما میاد پایین، اون اوائل البته نه الان، مقداری دلار به من میداد میگفت اینا رو بذار تو جیبت چنج کن خرج کن بعد با هم حساب میکنی. ولی الان انقدر یک ایرانی، من یه زمانی چند وقت پیش رفتم قطر، بنگالی، هندی، پاکستانی ارزششون از پاسپورت من بیشتره. یه وقتی رفتم عمان، به عمانیه گفتم که شما این خونه رو چند میخرید؟ اون موقعی که ریال عمان 36,000 تومان بود، به عمانیه گفتم تو مسقط، گفتم که این خونه قیمتش چنده؟ گفت 1,000 ریال. گفتم اینو بخری بعد بخوای بفروشیش چند میفروشیش؟ یه نگاهی بهم کرد که انگار مثلا من جزام دارم. گفت برای چی باید این کار بکنم؟ گفتم ارزش پولتو چجور حفظ میکنی؟ چجوری مثلا مراوده مالی میکنی؟ گفت برای چی باید این کار بکنم؟ گفتم خب شما چجوری مثلا پولتونو زیاد میکنی؟ گفت خب بازم سوالشو تکرار کرد، گفت باید برای چی این کار بکنم؟ تورم صفره، اصلا نمیفهمه. خدا شاهده کنار آب را میرفتم، انقدر این جووناشون راحت، مثلا یارو نشسته بود بغل من میگفت یادته مثلا ماه پیش رفتیم انگلستان مثلا کفش خریدیم، بیا مثلا این ماه هم من میدم. بعد به خودم میگفتم چرا این نباید به دلار فکر کنه، چرا نباید به قیمت ها فکر کنه، ولی من باید فکر کنم. اصلا یه چیزایی داره تو کشور اتفاق میفته، ماها پشت خودمون پشت یه سری چیزا قایم کردیم و نمیفهمیم، واقعا لمس شدیم. اینقدر بدتر از فقر عادت کردن به فقره. یه روزی من میرفتم تو مغازه قیمت نمیپرسم، میگفتم آقا اینه بده اینه بده اینه بده. اما امروز اگر بابا یه مغازه من اجاره کرده بودم همین چند وقت پیش، تو همین چند وقت یه مغازه کوچیک جدای از کارهای دیگم، یه مغازه 14 میلیون تومان قبض برق اومده برای من. میخواستم برم تو اداره برق در صدا بکنم، گفتم اصلا حیف وقتی که من بخوام برم با یک مسئوله که از خودشون دوست داره، چون اگه دوز نبود که مسئول نمیشد. یه اتفاقایی افتاد تو مشهد، ما 18 و 19 دو قدم مونده بود به صدا و سیما، صدا و سیما رو گرفته بودیم. من یه رفیقی دارم که جسد بچه‌شو گذاشت صندوق عقب ماشینش، صبح برد تو بیابون خاک کرد که اتفاقی براش نیفته، که بتونه بقیه خانوادش رو حفظ کنه. تا صبح این دیوانه ها تو خونش رو، ما خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشید، ما شکل آدم داریم اینجا زندگی میکنیم. چیزی از آدمیت برای ما نذاشتن. طرف خواهرش و مادرش رو میفروشه فقط به خاطر اینکه بتونه یه وعده گوشت بخره. گوشت 2 میلیون تومان مگه شوخیه؟ مگه هر کسی میتونه یه وعده گوشت بخره؟ نمیدونم.
0: محمد جان وقت تموم شد، میدونم حرفای حرفای خیلی دارکی هم داری میزنی. وقتم تموم شده، من روم نمیشه که قطعت کنم، ولی ازت خواهش میکنم که مراقب خودت باشی. و دوستان اگر که میخواید که طولانی تر سوال، یه جوری سوال کنید که دیگه این 7 دقیقه شد دیگه، 5 دقیقه وقتی این میجه این قرمز مینیسه 5، یعنی شما 7 دقیقه اون 2 دقیقه اول حساب کردیم، یعنی 7 دقیقه حرف زدیم. بیشتر از این من دیگه واقعا نمیتونم، بیشتر از 7 دقیقه مثلا مردم شاکی میشن همه. و ازتون خواهش میکنم که اگر میتونید همین 7 دقیقه هر که میاد میتونه صحبت کنه، مشکل نداره. 7 دقیقه خیلی واقعا برای تلویزیون، معمولا برنامه اینجوری 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر من حرف میزنه. و ولی حالا ما شرایط خاص، ما مردم ایران جایی نداریم، بی پناهیم و اینجا شاید تنها جایی است که مردم میتونن صداشون رو به هم دیگه برسونن. حالا اینجوری شده دیگه دنیا، برای همون یه جوری منیج کنیم که این تموم شه اون موقع که من مجبور نشم قطع کنم شما رو. من خجالت میکشم، شرمنده میشم، شب خواب بد میبینم. و نکنید، خواهش میکنم ازتون. دوستون محمد آقا هم خیلی دیگه صحبت دارکی کرد، ولی خب دیگه این واقعیتی که وجود داره تو این برنامه. بریم سراغ علی از اصفهان. علی آقا صدا منو میشنوی؟ خانم‌ها دارن کمکاری میکنن، اینجوری نمیشه. علی آقا از اصفهان روی خط برنامه ما هستی، ازم بفرمایید. بس دلار است.
6: بخیر، بله صدا تو دارم.
0: بفرمایید.
6: از بعد از دیما خیلی سعی کردم بیام روی خط، ولی خب قسمت نشد متاسفانه. حرفم زیاد داشتم، ولی چون خودم خیلی منتظر موندم و این انتظار تلخ و گرونه، سعی میکنم خیلی کوتاه، حالا زیر 2 دقیقه 3 دقیقه حرفامو جمع بندی کنم. در مورد موضوع برنامه ها کامبیز، این شده که الان این قیمت دلار و حالا این در واقع سلسله اتفاقات که همه چی دست به دست هم داده، خلاصش این که خیلی وقت این اتفاق افتاده، ولی الان دیگه خیلی بیشتر زندگی نرمال از ما گرفته. یعنی دیگه یه زندگی نرمال که ما داشته باشیم فکر نمی کنم، شاید چیزی که من دور و بر خودم میبینم بالای 80% مردم شاید مثل همون قشر طبقه خودمون باشن، زندگی نرمالی ما دیگه نداریم. یه جا روی حرفام با اپوزیسیونمون هم هست، چون ببخشید اینجوری میگم، ولی خیلیشون شاید که نقطا نیتشون هم خیره، ولی خب مسیری که دارن میرن خیلی جاهاش ما اینجا بعد خودشون ندونن، ولی تو کشور اینقدر هرس میخوریم از کارهایی که بعضی از این گروه ها افراد اشخاص انجام میدن که دست کمی از کارهای جمهوری اسلامی که با همون میکنه ندارن. زندگی نرمال از ما گرفته، این شده که ما سفرمون به معنای واقعی کلمه کوچیک شده. یعنی قبلا اگه میگفتیم سفره حالاتی محتویاتی مثلا از خرجای دیگه هم توش بود، علی الان پولی که در میاریم، من روزی 15 ساعت 14 ساعت دارم کار میکنم، ولی پولی که به دست میارم فقط خرج خوراکم میشه، یعنی خوراک خانواده رو بتونم بدون خجالت تامین کنم، و بازم شرمنده زن و بچه‌ام میشم با اینکه دارم روزی 15 ساعت کار میکنم. و بعضی وقتا به خودم میگم چرا توانشو ندارم که بیشتر کار کنم، چرا خسته میشم، چرا خوابم میگیره، چرا اعصابم به هم میریزه، و این توقع از خودم دارم. قبل از اتفاقات دیما چیزی که ما نداشتیم به نظر من حالا خود شخص خودم امید بود، و خیلی وقتا الان فقط به خاطر زنم و دخترم هستش، وگرنه خیلی وقتا قبلش فکر میکردم و گفتم زورم که نمیرسه یه نفری کاری بکنم، زورم به خودم میرسه، زندگی خودم رو تموم کنم. ولی بعد از اتفاقات دیماه که توی بطن قضیه بودم و در واقع اتحاد مردم رو دیدم و دیدم چقدر ما قدرتمندیم، و خیلی امیدوار شدم که اتفاق خوب بیفته و اینا بالاخره شهرشون از زندگیمون کم بشه، دیگه فقط با اون امید داریم زندگی میکنیم، وگرنه در واقع به قول بسیار زندگی نیست. ما چیز خاصی هم نمیخوایم مثل بعضی کشورهای عربی مثلا، مثل مردمشون تو خونه بخوابیم با یاران زندگی کنیم، یا پوله نمیدونم از این طرف اون طرف بیاد، دوستان کارمون هم بکنیم، زحمتمون هم بکشیم، نه که تو خونه بخوابیم، ولی خب شرمنده نباشیم. اگه داری از سر کار برمیگردی مثلا خانومت بهت زنگ زد، دست و دلت نلرزه که ایداد بیدادن و فلان چیزا میگه بخر الان چیکار کنم. یا اگه دندون درد گرفتی یک سال مسکن نخوری که بخوایی بدی دندون تا درست بده. همین زندگی نرمال خلاصه از اون گرفتن. حالا زیادم طولانیش نکنیم، یکم ملتم ناراحت نشه، ولی امیدواریم. خوبیش اینه که نکته مثبتش اینه که امیدواریم که شاهزاده کار دست بگیره و به زودی زود درست بشه. امسال من دارم یه وقتشه، دارم یه شرابی درست میکنم که انشالله به جور بشه با هم دیگه تشریف بیادی کنار هم دیگه بزنیم به سلامتی وطن.
0: علی آقا قول دادی شراب دستساز ساخت اصفهان.
6: قربونت
0: نمیگم، میرسم خدمتتون میرسم. آره قشنگ شیشه برام بذار کنار. علی آقا از اصفهان تشکر میکنیم. بچه بال اهل عشق. تو این شرایط سخت من این آقای ماشینچی نانجا من اینجا شستودیم، این امروز تمام قیمت دلار میره بالا میمد پایین، این ضربان قلب ما میمد پایین پایین، که اصلا ما زندگیمون ربطی به این قیمت دلار در ایران نداره، تأثیر اونچنانی حتی رو کار ما تأثیر داره. الان که میبینید کار ما از دور داشتم من نگاه میکردم واقعا داشتم سکته میکردم، چه برسه این که شما توی اون شرایط باشید اونجا زندگی میکنید. ولی با همه این حرفا، با همه این سختی ها، این یک روزنه های اینجوری پیدا میشه، لبخندی به لب مردم میاد، من واقعا خوشحال میشم. یا یک امیدی، یعنی امید اون دوست اولمون که اومد اینجا که ازدواج را عقب افتاد، این بود که بالاخره یک ازدواجی هست، یک زندگی هست که داره میاد. و امید این دوستمون هم شیشه شرابی بود که داشت میساخت. خیلی خورده امیدهای زندگی جالبه. من تشکر میکنم از اینکه میایید اینجا و اینها رو با ما شیر میکنید. بریم سراغ کی بچه؟ پوریا از شیراز. شیرازی بیاریم. شیرازی ها با حالا خیلی. آقا پوریا هست در من میشنبیم.
7: درود بر شما آقا کامبی. سلام.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمین.
7: ممنونم، مرسی.
0: شیرین دلار است، بفرمایید.
7: بله، در مورد قیمت دلار اتفاقا رو کار منم خیلی تاثیر داره. ضمن سلام و اول پرسی به شما و تلویزیون خوبتون، ما شما رو خیلی دوست داریم. آقا کامبیز، قیمت دلار خیلی تاثیر داره رو جنسا. من خودم تو صنف لوازم یدکی مشغول هستم تو شیراز. ثانیه به ثانیه اینجوری بهتون بگم قیمت ها داره میره بالا، مردم واقعا توان خرید ندارن، توان اینی که بخوان شکمشون رو سیر کنن، دارو برای زن و بچهشون بگیرن ندارن، اونایی که دیگه درگیر بیماری خاص هستن که دیگه بدتر. من واقعا موندم میخوام ببینم این مسئولین اینا اهل کجا هن؟ اینا ایرانی هن؟ اینا اگه ایرانی بودن این کار رو نمی کردن با مردمشون. بابا به خدا شما کجایی هستید؟ شما از کجا اومدید؟ کجای دنیا؟ اولا که از کل منطقه و دنیا رو ریختید به هم، آسایش همه رو گرفتید، تنگه هرمز رو بستید، دلار همینجوری ثانیه‌ای داره میره بالا، جنسا داره گرون میشه. آقا کامبیز به خدا کم آوردیم والا بریدیم، معیشت مردم ریخته به هم. بابا پول نداره نون زن و بچه‌شو تامین کنه، قضاشو بخره ببره، نمیتونه بیاد از منی که تو صنف یدکی هستم و از ریز تا درست باید تو مغازم باشه بخواد بیاد حتی یه لنتی برای ماشینش بخره. میاد میگه لنت به خدا روم نمیشه قیمت بهش بدم، میگه ندارم بخرم، لنت کهنه ندارید بندازم رو ماشینم. حالا در تو حیطه کاری خودم دارم صحبت میکنم. واقعا قیمت دلار تاثیر داره و روز به روزم داره بدتر میشه. این یه صحبت دیگه هم آقای پزشکیانه که توی سازمان ملل صحبت کرد، گفت که از روزی که نوع اسفند که بیت و زدن و اینا، مردم هر شب تو خیابونا هستن و سنگر رو حفظ کردن اینا. بابا کدوم مردم؟ شما ببین کل ایران شما 2 میلیون نفر هم نیستید، 1 میلیون نفر هم نیستید، همه دارن رد میشن از جلوتون، شما انگوش شمارید که دارید پرچم تکون میدید. تو از جانب نماینده کی هستی که میری اونجا میگی که مردم سنگرا رو ول نکردن، خیابونا رو خالی نکردن، پرچم دارن تکون میدن؟ بابا کدوم پرچم؟ بابا بیا از ما بپرسید، ما داریم میبینیم. یا این آقای وزیر بهداشت کی بوده مال بهداشت امروز گفته که مردم برن تمونده غذاشون رو بخورن؟ بابا اول غذا پیدا کنید، مردم میتونن غذا بخرن بیارن بخورن که تعمون داشته بخوان استفاده کنن شب یا صبح. خجالت بکشید حاکم بیست، حال دل مردم خیلی خرابه، از پایین تا بالا همون حالمون خرابه، واقعا بریدیم، واقعا بریدیم. امیدوارم که یک تغییر اساسی تو ایران بشه و ایرانیا باشن، اونی هم که غیر ایرانیان برن گورشون رو گم کنن برن. خسته شدیم، واقعا بریدیم. من دیگه وقت برنامه تون رو نمیگیرم آقا کامبیز، خیلی شما رو دوست داریم، خیلی برنامه تون رو دوست داریم و به محضی که وارد خونه میشیم اول تلویزیون رو روشن که میکنیم رو شبکه شما هست، حالا هر ساعت شبانه روز که باشه. به امید پیروزی ایران و ایرانی، زنده باد ایران، و در آخر راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. سپاس.
0: تشکر میکنم پوریای عزیز از شیراز. موافقم که ما ایران پس بگیریم ولی با خارجی ها رفیق شیم، شاید بیرونشون کنیم فلان کنیم، گفتی خارجی ها رو بیرون کنیم، نه با همه رفیق باشیم، آمریکا رفیق باشیم، با اسرائیل رفیق باشیم، با فلسطین رفیق باشیم، با لبنان رفیق باشیم، با روسیه هم رفیق باشیم، با چین هم رفیق باشیم، با همه رفیق باشیم، چه اشکال داره؟ دوستمون علی آقا از اصفهان شرابشو بخوره، حسن آقا از مشهد هم نمازشو بخونه، ما همون گوشه بر خودمون میشینیم زیر تو سایه یه جایی. مسیح رو بیاریم از مازندران لطفا، دوست باشیم با هم دیگه. مسیح رو بیاریم از مازندران، آه ولی قاتل ماتل اینا رو هم محاکمه میکنه. مسیح از مازندران بفرمایید.
8: سلام، وقتتون بخیر. گوشکان
0: بیزنجیز، اسمت واقعی مسیح از مازندران؟ حالا مهم نیست که واقعی هم نبودم نبود. خیلی خوش اومدید جناب مسیح، خیلی خوشحالم عزیزم، بفرمایید.
8: صدای منو دارین؟ مرسی، وقتتون بخیر.
0: بله بله، یک ایران صدا شما رو میشنوم.
8: ممنونم. خب موضوع مرمتون اینه که قیمت دلار چه تأثیری داشته. خب اصلا قیمت دلار همه چیز زندگی مردم ما رو رقم میزنه. از صبح که بیدار میشی با این قضیه دست به گریبان هستی تا شب که میخوای بخوابی، هر لحظه تمام زندگی شما با این نرخ بالا و پایین میشه. متاسفانه دیگه مردم ها مستأثر شدن از این قضیه. من الان تمام اصناف رو وقتی نگاه میکنم میگن ما عملا هیچ سودی برامون دیگه وجود نداره از کاری که داریم انجام میدیم. تمام صنوف مختلف فرقی نمیکنه، چه کسایی که مواد خوراکی میفروشن، چه کسایی که لوازم منزل میفروشن، چه کسی که مساله ساختمانی میفروشه از بتون و سیمان و آهن و حتی طلا فروشش، میگن ما سودی دیگه نداریم، ما عملا فقط میایم طبق عادت مغازمون رو باز میکنیم، شب میبندیم برای اینکه بیکار نمونیم، ولی سود ما هر روز داره مثل یخ آب میشه و همه مردم به شدت دست به گریبان هستن با این قضیه دیگه. ولی خب کاریش نمیشه کرد. ولی من از خیلی از کسانی که همین مشکلات رو دارن هر روز تجربه میکنن به من میگن که ما حاضریم بدونیم که 2 سال دیگه این موقع جمهوری اسلامی نیست، ولی از الان تا 2 سال دیگه حاضریم که نون خشک بخوریم، ولی بدونیم که مثلا 2 سال دیگه، 1 سال دیگه اشکال نداره، من مطمئن باشم که 1 سال دیگه اینا نیستن. ما حاضریم نون خشک بخوریم، اصلا در مغازم حاضرم ببندم شب برم تو خونه، یعنی هیچ کار نکنم کلا، ولی بدونم که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه اینا نیستن. متوجه چی میگم؟ این بلا تکلیفیه که داره مردم رو به شدت اذیت میکنه. اینکه میدونی یه موقع شما توی تونلی میری، ته تونل رو میبینی، یه روزنه نوری میبینی، خب میدونی که الان داری، ولی ما هر چی میریم جلو همینجوری بیشتر داریم وسط تاریکی و ظلمت، نه عقبمون رو میبینیم که ته، نه جلو رو میبینیم، یعنی هیچی نمیبینیم. فعلا یه مقدار بلا تکلیفی و مستعصل شدن مردم، این مردم رو اذیت میکنه آی کامبیز. و یه مورد دیگه ای که هست، مردم ما کامبیز جان باید یاد بگیرن که اتحاد داشته باشن. میدونین یعنی چی؟ مردم ما خیلی جاها هنوز نمیدونن که ناخواسته دارن آب میریزن به آسیا، به جمهوری اسلامی. ناخواسته، خیلی جاها ناخواسته. اگه ازشون بپرسی مثلا من از چجوری، الان خدمتون عرض میکنم، شبهایی مثل عاشورا، تاسوعا، این مراسم حکومتی که برگزار میشه، خیلی از مردم میان، من ازشون چهره به چهره میپرسیدم برای چی میایین تو خیابون؟ میگفت ما میایم برامون فانه، میایم تماشا بکنیم. میگم میتونم برای شما فانه، اون جمعیتی که تو خیابون میاد اونا به اسم خودشون دارن رقم میزنن، برای چی میایین تو خیابون؟ برای چی میری تبل میزنی؟ اون جوونی که دوست داری بری تبل بزنی خودتو نمایش بدی چرا میری؟ میگه نه من که مثلا هدفم چیزی دیگه است. میگم خب میدونم تو خودت توی تظاهراتم بودی بعد الان تبلم داری میزنی، خب چرا رفتی؟ خب خیلی خیلی جاها، حالا این یه مثال بود من زدم خدمتتون، خیلی جاها، خیلی جاهای دیگه مردم میرن مسابقه فوتبال، الان تو این وضعیت مردم میرن مثلا تو استادیوم بلیت میخرن میرن مسابقه فوتبال ببینن. خب آقا برای چی میری استادیومو پر میکنی؟ یه نمونش مثلا وقتی زنها از حقوق مساوی در برابر شما برخوردار نیستن چرا میری در یکی استادیومو پر میکنی؟ اینا آب ریختن به آسیاب جمهوری اسلامیه، از نظر من تعبیر دیگه ای نداره. اتحاد باید داشته باشن مردم، این مخالفت مدنی رو باید بلد باشن. مخالفت مدنی آسون ترین راه مبارزه است که هیچ هزینه ای هم واسه کسی نداره، نه گلوله میخوری نه ساچمه میخوری. اون کاری که اونا دوست دارن تو انجام بدی رو انجام نده، این یکی از راحت ترین کارهاست. بله اون دوست ما قشنگ گفت، بله اینا یک گروهکن که ایران رو به مثل یک غنیمت گرفتن، اینا یک گروهک بسیار اقلیتی بودن که به قدرت رسیدن و اون گروهک تا وقتی قدرت داشته باشه تا آخرین دونه فشنگش به ما شلیک خواهد کرد، ولی ما باید بدونیم که با این گروهک چجوری باید برخورد بکنیم. متاسفانه اینا راهش هم یاد گرفتن، الان دیگه راهش یاد گرفتن که پس با کشتن میتونیم مردم رو سرکوب کنیم، ولی شعاری که همیشه خودشون هم میدادن که خون بر شمشیر پیروز است، بله خون بر شمشیر نهایتا پیروز است. آقای کام
0: خیلی ممنون عزیزم، دیگه حرف دیگری نداشت. مسیح وقت شد رضا رو بیاریم حالا از مازندران، بعد بریم سراغ مازیار از تهران. خانما نیان من قهر میکنم دیگه نمیام، برنامه رو تعطیل میکنیم. رضا از مازندران
9: درود به شما کامبیز عزیز، صدامو داری
0: آقا رضا؟ بفهم. بله بله بحث شیرین دلار رو داریم میکنیم، بفهمه
9: صدای منو دارید شما؟
0: بله آقا رضا در خدمتتون هستیم، بفهمید.
9: متشکرم. من خیلی سعی کردم بارها با شما صحبت کنم، شاید بالای 50 بار 100 بار تماس گرفتم، بخاطر شرایط بعد اینترنت نتونستم بهتون وصلم. عرضم به حضورتون که من صحبتامو با نام جاوید نامای شهر کوچیکمون تو مازندران به نام رستم کلا شروع میکنم. 4 تا رفیق بودن که دل شیر داشتن که متاسفانه نوجوان مردانه به دست جمهوری اسلامی کشته شد. مشتبه رزوانی، امیر ابراهیم نژاد، مهدی حسامی و سینا فرجی. اینا 4 تا دوستی بودن که متاسفانه شب 18-19 ها کشته شدن به دست جمهوری اسلامی. عرضم به حضورتون که من حقیقتا یه خورده هول شدم، چون خیلی وقت میخوام باهاتون صحبت کنم، همیشه حرفام آماده میکردم که بتونم واسم بعد نمیشد یه ذهنم به هم
0: ریخت. راحت باش آقا رضا.
9: برم.
0: یه ذره عقب بکش از این داستان. آره آره نفس عمیق وقتم بد میدم چون خیلی تلاش کردی بیای و اینا. ریلکس. آره راحت
9: ما تکلیفمون رو با خودمون بیام مشخص کنیم، ما مردم ایران. ما فرض کنیم که مثلا اگه ترامپ امریکا یا هر کسی دیگه نتانیاهو اینا خودمون رو ملت ایران رو گفتن آقا ما دیگه کاری نمی کنیم، ما میخوایم اینا صلح کنیم با اینا توافق کنیم، تکلیف ما چیه این وسط؟ ما تا کی میخوایم بشینیم منتظر این باشیم یکی دیگه بیاد ما رو نجات بده؟ تا کی میخوایم صورتمون رو با سیلی سرخ نگه داریم؟ خب یه جواب به خودمون بیان بگیم آقا اینا اومدن گفتن اصلا ما دیگه کاری با جمهوری اسلامی نداریم، اصلا ولش کردیم به امان خدا. ماها یه جواب به خودمون بیاییم، یه جواب بهمون بر بخوره، یه جا باید یه حرکتی بکنیم. میخوام بگم اگر یه روزی هم شروع شد، اگر یه روزی هم اومدیم بیرون، اگر شاهزاده عزیزمون فراخوان دادن اومدیم بیرون، با شعار دادن و این چیزا کار درست نمیشه. ما بیایم تا صبح شعار بدیم، اصلا کسی هم ما کار نداشته باشه، شلیکی هم به ما نشه، هیچ کاری هم با ما نداشته باشه، چیزی عوض نمیشه. ایشالله که اون روز بیاد، هدفمند بیایم بیرون، بیایم که برای سرنگونی این جمهوری اسلامی که سالهاست داریم میجنگیم، از کوی دانشگاه تهران بگی 88 بگی 98 بگی، همیشه با اینا جنگیدیم، همیشه تاوان دادیم. متاسفانه خب کامیزون چیزایی آدم تو زندگیش میبینه تو این روزمره زندگی، واقعا نامید میشه از زندگی. چی بگم، من مثلا طوری هم شغلم طوری که با مردم سر کار دارم، من باور کنی آدمی میشناسم مریضه، مشکل کمر داره، دکتر بهش گفته باید عمل شی، پول نداره جراحی کنه. میگم چرا، چقدر هزینه دکترته؟ این دکتر فقط گفته 300 میلیون 400 میلیون پول فقط من میگیرم. خب اینی که درآمدی نداره، اینی که فلجه، این نمیتونه از لازم با عصا داره این ور اون ور میکنه، دیگران دارن بهش کمک میکنن، چجوری از کجا بیاره که 300 میلیون 400 میلیون برای هزینه یه عملش پول جور کنه که خب دوباره سرپا بشه راه بره. نمیدونم کام میزان، حرفام این بود دیگه، نمیدونم چی باید بگم. سوالی چیزی اگه داری من صدامو داری؟
0: قربونه آقا رضا. بله بله
9: باشی. من تشکر میکنم که تشکر بردی حرف زدی.
0: آره مرسی عزیز دل من، تشکر میکنم که اومدی، خیلی ممنون، هوای خود داشته باش، آدم درستی هستی، آدم صادقی هستی و مهربونی، خیلی خیلی مراقب خود باش. آره خیلی باید مراقب خود باشی. آرزو بچه ها به من میگن که یک خانمی ما داریم از ترکیه پشت خط، چون من گفتم دیگه خانم ها نیاین غر میکنم، یه خانمی خودش رسون شقایق از ترکیه. شقایق جون اگه صدا من میشنوی عزیزم خیلی خوش اومدی. در مورد دلار داریم صحبت میکنیم، خواهش میکنم که بیای و به ما بگی که شما چی فکر میکنی در این باره. بفرمایید شقایق جان.
10: درود بر مخاطبین برنامه، درود بر شما. در مورد دلار که میفرمایید 250,000 تومان شده امروز، تو مملکتی که بنیانگذارش اومد گفتش که اقتصاد مال خره، این 250,000 تومان به نظر من واقعا جوکه الان، چون با 250,000 تومان هیچی نمیشه خرید، واقعا نمیشه خرید. و ممنون از کارشناس برنامه تون که اومدن توضیح دادن بر پایه دانششون، بر پایه برسه مبناهای قیمت افزایش دلار رو پیش بینی میکنن، ولی کشور ما توسط یک سری افرادی اداره میشه که سواد ندارن، دیپلم ردی هستن و در واقع اقتصاد اصلا نمیدونن چیه و متاسفانه ممکنه رقمای خیلی عجیب و غریبی ببینیم برای دلار، چون اصلا هیچ مبنایی نداره. یادم میاد زمانی دلار 1,000 تومان بود که میشد میرفتیم مغازه 3 تا روب میشد خرید، ولی الان نمیشه. این اصلا وقتی سوپرمارکت میرن مردم هیچی نمیتونن بخرن و واقعا خیلی بده. یه سری از دوستانمون میان روی خط میگن نمیدونیم واقعا ما میدونیم چی میخواییم، میدونیم چی شده و میدونیم چی میخواییم. کشور ما دست یک سری افراد بی سواد افتاده و هیچ چیزی، هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچ پلنی ندارن به جز دزدی، به جز کشیدن منابع کشورمون برای خودشون، برای منفعت خودشون. چند وقت پیش تو حین مذاکرات ایران و آمریکا تو پاکستان میگفتن، یه تبلیغاتی شد گفتن که تیم ایرانی با سواد، همه مدارک دکترا دارن با تیم آمریکایی که سطح سواد دانشگاهی ندارن دارن مذاکره میکنن. من واقعا میخوام ببینم کسی، یک نفر بیاد بگه من با یکی از این آقایونی که از تیم ایران رفته تو دوران دبیرستان هم کلاسی بودم. یعنی هیچ کدوم از اینا شاید دبیرستان رو ندیدن. خیلی مسخره است که کشورمون یک عالم آدم باسواد داره و همهشون خارج از کشورن و کسی که هم میخوان یه کاری انجام بدن دارن با فریب و با تبلیغات و همه این گروه های چتی میان مانع میشن و اجازه نمیدن کسی، آدم درست بیاد کار درست رو واسه کشورش انجام بده. مملکت افتاده دست یک سری دیپلم ردی و شیش کلاسه که رئیس جمهور کشورمون بود مدرک دکترای اهدایی بهش دادن. واقعا خنده داره. همه ما یه اعضای خانواده‌ای داریم که بعد از انقلاب نتونستن به خاطر یه سری کارایی میکردن، تحقیقاتی انجام میدادن قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن. میمدن پرسیدن که آیا نماز جمعه شرکت کردی، آیا با پای راست وارد دستشویی شدی یا با پای اگه یه سوالایی اشتباه جواب میدادن یا همسایه‌ها گزینشش قبول نمی‌کردن، ایشون نمیتونست بره دانشگاه. و کسایی هم که در واقع سوالا رو میتونستن جواب بدن، انقدر تنبلن مفخورن که اصلا میتونستن برن مدرک رو بخرن و برن. مثلا من انقدر آدم ها رو میشناسم که بدون سواد دارن مدیر فلان شرکت، مدیر فلان دکه نفتی هست، اصلا خیلی مسخره است. و واقعا متاسفم، امیدوارم که حق پیروز بشه هرچه سریعتر. و از همینجا میخوام بگم که جاوید شاه، مرگ بر سفاسد، ملا چپ مجاهد، شاه رضا پهلوی، درود بر شما.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم از دوست از اون شقایق ترکیه، خیلی ممنون. بچه ها 9 دقیقه و 16 ثانیه از این برنامه مانده است، اگر بتونیم دو نفر رو بیاریم دیگه این پولی که در میاریم حلاله و حق ادا کردیم. مازیار از تهران، مازیار عزیز روی خط برنامه ما هست، دلار داریم صحبت میکنیم دیگه، دلار رو دیگه من خیلی توضیح ندم، اول برنامه هم دوستم محمد ماشینچیان اومد خیلی توضیحات مفصل دادیم، سوال کردم راجبش، مردم هم که میدونی دیگه دارن صحبت میکنن، شما الان تشریح برنامه مونده به ما بگو. مازیار از تهران،
11: درود بر شما آقا کامبیز عزیز، شبتون بخیر باشه.
0: خوش اومدی عزیز دلم.
11: اول از همه قربونتون برم، عزیز دلیم، برای بار دومه توی برنامه‌تون شرکت میکنم و باعث خیلی خرسندی منه. اول از همه میخوام بگم که امشب دکتر مهدی روحانی یکی از کارآفرینان موفق کشورمون هستن، طرفای ساعت 9 امشب یه پست شیر کردن توی اینستاگرامشون که در مورد ابهام و شرایط سخت و طوفان‌های سهمگین و اینا بودش. میگفت شما هر روز مواجه میشی با تمرینات روزگار، سخته و تو شرایط پرفشار و پر ابهام نگهت میداره، فقط از تو این شرایط، از تو این شرایطی که مرد در میاد، مردی که فردا میدونه طوفان تموم میشه که مرد نیست، مردونگی و وسط طوفان تمرین میکنه و این مردتر میشه و میره بالا و مثل عقاب بالای ابرا میمونه تا خیس نشه. بگذاریم، درست میگفتن، من همیشه ایشون رو به عنوان یه فرد موفق تحسین میکنم، اما مطمئنم اگه پدر و مادر ما
0: زیر
11: عبرو
0: زنها وای میسن خیس میشن، همینطوری زیر زنها میگم وای میسن زیر عبرو خیس میشن یا اونا هم میرن بالا عبرو، فقط مردان
11: در مورد آقایون صحبت میکرد دیگه، حالا در مورد خانوما صحبت نمیکردش به خاطر این قیمت دلاری که امروز انقدر رفته بود بالا، حالا این پست رو شیر کردن. حالا کاری نداریم، بگذاریم، درست میگفتم، ولی من همیشه ایشون رو میگم تحسین میکنم، اما مطمئنم اگه پدر و مادرای ما با شرایط الان ما تو جوانیشون زندگی میکردن، عمرن نمیتونستن به موفقیت جایگاه الانشون برسن. توی مملکت ما وقتی دلار 1000 تومان بالا میره، قیمت کالاهای کوچیک و بزرگ به اندازه 2 تا 3 برابر قیمت دلار بالا میره. من امروز مثلا این پاکت سیگاری که دیروز می‌خریدم 600000 تومان و مثلا 670000 تومان خریدم. چرا باید اینجوری بشه؟ اون مابقی این افزایش قیمت کالاها، مثال می‌زنم، اگه دلار امروز 12000 تومان نسبت به دیروز گرون‌تر شد، یه سری کالاها رو ما خرید می‌کنیم تقریبی به اندازه مثلا شاید 20000 تومان دلار رفته بالا. اون ما بقیه این افزایش قیمت مبلغ کالا میره تو جیب دلالا توی مملکت ما. توی مملکت ما الان 50 سال هممون دلال شدیم متاسفانه. مردم همش دنبال اضافه کاری و دنبال دلالی و دست به دست کردن و کالا خریدن از این و فروختن به اون و اینجور داستان هستن. نمیدونم، تایم دارم میتونم بیشتر از این براتون صحبت بکنم یا
0: عزم. نه دیگه در یه روز دیگه بیا مازیار جان.
11: خیلی خیلی
0: قربونت برم. یه روز دیگه بیا، چون 5 دقیقه مونده میتونیم یه نفر دیگه رو بیاریم اگه لطف کنی. خیلی ممنون دیگه، 5 دقیقه هم تو صحبت کردی دیگه عزیزم. خیلی هم خوشحال شدیم که تشریف آوردیم مازیار عزیز، بار دومت هم بود. بچه‌ها کی بیارم؟ سالار بیارم از شیراز.
12: درود بر شما، اگر صدا
0: داری. بله بله صدا داریم. اینجا برای من نوشتن که بهراد خیلی منتظر بوده. بهراد ندارم من اصلا اینجا، من سالار رو دارم. سالار از شیراز بفرمایید.

0: های مملکت، راجع به دلار برنامه‌تون هستش. ببینید دیگه الان دوستانی که اومدن روی آنتن و گفتن وضعیت ایران و چی جور هست و ملت به چه جوری دارن زندگی میکنن، فقط اینو شما در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی این خفت، این تحقیر جهانیه شدین شما. یک دلار توی مملکت ما 2.5 میلیون ریال باشه. اینجا همه میان راجع به تومان صحبت میکنن، واحد پول کشور ریال. خاک بر سرتون. اینه این اقتدارتون.
1: چه صدایی داری؟
0: دیدیم.
1: آقا سالار خیلی صدای خیلی خاصی داری. آره میفهمم، نه وقت برنامه تموم شده عزیزم، ولی عجب صدایی داشتی سالار. یه روز دیگه بیا، زودتر بیا صحبت کنیم با هم دیگه. اوکی الان وقتم تموم شده دیگه، الان ببخشید، خیلی معذرت میخوام، ولی عجب صدایی داشت. قربونت، میتونی دوبلور بشه سالار. سالار جان عکس نمیشه، یه روز دیگه بیا، زودتر بیا که بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، ببینم چیکار میکنیم. خب دوستان، ما اگر داریم نقشه پراکندگی جغرافیاییمون رو نشون بدیم به ملت، اگر نداریم که من خیلی سریع تا آماده بشه من بهتون بگم که داریم باشه. پس اینو ببینیم که امروز چه دوستان از کجا آمدن تو برنامه ما شرکت کردن. مازندران دو سه نفر داشتیم، تهران 5 نفر، حداقل 2 نفر من میدونم داشتیم، مشهد، اصفهان، شیراز، ترکیه هم که خانم شقایق تشریف آوردن، تنها خانمی بودن که تشریف آوردند. به این ترتیب شهرهای بزرگ مازندران که خب استان است، شهرهای بزرگ ایران رو کاور کردیم تقریبا. یه دونه اگه رشت هم بود دیگه، کرمانشاه هم اگه بود، اهواز هم اگه بود، اگه تبریز هم اگه بود دیگه درست میشد، کرمان هم اگه بود دیگه عالی میشد، زاهدان اگه بود دیگه خیلی خوب میشد. خب فردا ما برنامه دیگری با برنامه دیگه خدمت شما خواهیم رسید، 11 شب تهران، مقدار راجع به سیستم بلوچستان صحبت خواهیم کرد فردا به علت مناسبتی که هست، و خدمت شما عرضم که میشه به این آقای کارگردان بگین که من وقت رو میدونم، بذاره به من نگه وقت رو، برای اینکه این صداش اینجا میاد میپیشه و اینا، اگه لطفا بهش بگو که آره من سر موقع بگو قطع میکنم، نگران نباش. و اینکه میخواستم یه چی خبری اینجا دیده بودم، میخواستم بهتون بگم که این سخنگوی ارتش اومده بود، حالا ما میخواستیم پخش کنیم صداش رو دیگه نرسیدیم. سخنگوی ارتش اومده گفته که ما اگر که در آینده آمریکا حمله کرد و اینا، اگر که مرد باشین یه دونه جسد سرباز آمریکایی بیاریم ما به شما 5 میلیارد میدیم، اگر زن باشین 10 میلیارد میدیم اگه زنها بیارن و اینا. حالا ما در مورد ایشون صحبت میخوایم بکنیم فردا، احتمالاً صحبت میکنیم در موردش. و فردا البته یک نامه ای نوشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم شریف آمریکا، که ما راجب این نامه هم شب نتونستیم نرسیدیم که صحبت کنیم، فردا شب حتما صحبت خواهیم کرد. از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی سپاسگزاریم، از شما که تشریف آوردید تو برنامه و ما از شما که تشریف آوردید تو برنامه و با ما همراه بودید خیلی بیشتر سپاسگزاریم. ما میریم دیگه تا فردا شب 11 شب تهران که دیگه برسیم خدمتتون. تا فردا که ما اینجا دوباره ببینمتون، از این خواهش میکنم که هوای بغل دستتون داشته باشید. شب شما بخیر.

در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران. دلار آمریکا به رقم 20 سابقه 253 هزار تومان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشم انداز دلار 300 هزار تومانی گفت. افزایش اعتراضات کاربران به عملکرد یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا. مردم می‌گویند هنوز نتوانستند پول طلای فروخته شده خود را از میلی گولد دریافت کنند. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه تا 253500 تومان به فروش رفت. نرخ فروش یورو هم از 287 هزار تومان فراتر رفت و پوند بریتانیا در کانال 335 هزار تومان فروخته شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلا به طرح جدید هم به رقم بی سابقه 256 میلیون تومان رسید. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات طلای ایران تا 25 میلیون تومان افزایش یافت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده. بسنت در شبکه ایکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300 هزار تومانی در راه است. او اضافه کرده آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اعضای دموکرات کمیته تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمزارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده است. بر اساس گزارش این کمیته، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن شناسایی شده که 84 درصد آنها تراکنش‌های خود را با رمزارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر را بخشی از سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. شرکت تتر در واکنش به این گزارش اعلام کرده با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کند و تا کنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن با من هستن. خانم کریمی، به نظر شما چه عواملی موجب جهش دوباره قیمت ارز در روزهای اخیر و همطور ثبت رکورد 250 هزار تومانی برای دلار شدن؟
1: پیش از اون باید اشاره کنم که مخصوصا در دو روز گذشته که ارزش پول ملی حدود 20 پله سقوط کرده در عرض 48 ساعت، خیلی از رسانه‌های داخلی و تحلیلگران حکومتی این وضعیت رو به هیجان بازارهای مالی ایران و حساسیت فعالان اقتصادی و اخبار سیاسی نسبت میدن. حتی نوشتن که سرنوشت نرخ دلار رو اخبار سیاسی تعیین میکنه. خبرگزاری فارس با وسیله سپاه پاسداران ولی خلاق‌تره، تلاش کرده مقصر این فاجعه اقتصادی که در ایران در جریان رو دلالان ارزی معرفی کنه و فعالان بازار رو پیاده نظام بسنت معرفی کرده، در صورتی که فاکتورهای واقعی اقتصاد ایران چنین تحلیل‌هایی رو مطلقاً تایید نمی‌کنن. حتی اگه تنش ها بیاد پایین یا حتی در صورت انتشار اخبار توافق و مذاکره، اگر شاهد ریزش مقطعی نرخ ارز باشیم، در نهایت نرخ دلار به جایی میره که رشد نقدینگی و تورم دارن نشون میدن. دولت 14 رکورد خلق پول و نقدینگی و تورم رو در تاریخ اقتصاد ایران شکسته، چه با استفاده از رقم نقدینگی، چه با استفاده از روش اختلاف نرخ تورم و برابری قدرت خرید. اگر ارزش ذاتی فعلی نرخ دلار رو محاسبه کنیم، همین الان نرخ دلار از ارزش ذاتی خودش پایین تره. در کنار این مشکلات کاهش فروش نفت، محاصره دریایی و هوایی و قطع شریان ورودی ارز از امارات و در کل کارزار خشم اقتصادی ایالات متحده، منابع ارزی بانک مرکزی رو در وضعیت بحرانی قرار داده و این باعث میشه که بانک مرکزی حتی در بازار رسمی خودش هم نتونه ارز مورد نیاز وارد کنندگان رو تامین کنه. نشونش هم اینه که رشد نرخ ارز در این بازار، در بازار مبادله، تقریبا برابر با بازار آزاد از پارسال تا الان.
0: این فشار آمریکا بر شبکه های مالی جمهوری اسلامی در حوزه ارز و رمز ارز چه پیامدهایی برای دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزیشون و وضعیت بازار ارز خواهد داشت؟
1: فشارهای آمریکا مسیرهای رسمی و خصوصا غیر رسمی دسترسی به ارز رو برای جمهوری اسلامی مسدود کرده. خب پیش از این جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیت‌های بانکی به واسطه ها، صرافی ها و مخصوصا همین سالهای اخیر به رمزارزها تکیه کرده بود که وقتی خب دسترسی مستقیم به سیستم بانکی جهانی محدوده، همچنان امکان انتقال وجه و تامین ارز وجود داشته باشه. اما حالا فشارها دقیقا همین مسیرهای جایگزین که حالا غیر رسمی هم هستن نشونه گرفته. از یه طرف محدودیت ها روی بانک ها و کانال های مالی منطقه‌ای بالا رفته، از اون طرف هم فعالیت های مرتبط با رمز ارز از جمله استفاده از استیبل کوین ها و صرافی های دیجیتالی زیر ذره می رفته. پیامد مستقیم این وضعیت کاهش قابل توجه دسترسی واقعی به منابع ارزی، یعنی حتی اگر درآمد ارزی وجود هم داشته باشه، فروش نفت وجود هم داشته باشه، تبدیل اون به ارزی که قابل استفاده در تجارت خارجی باشه سخت، پرهزینه تر و پرریسک‌تر میشه. این مسئله مستقیما روی بازار ارز داخل تاثیر میذاره. خب وقتی عرضه ارز از مسیرهای مختلف محدود بشه، فشار سعودی روی نرخ ارز بالا میره. در واقع کارزار فشار اقتصادی ایالات متحده برای محدود کردن شریان مالی جمهوری اسلامی در کنار مشکلات اقتصادی داخلی و البته خط و نشان و تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی مؤثر عمل کرده و دسترسی جمهوری اسلامی رو به منابع ارزی آورده پایین. البته بعضا خود مقامات جمهوری اسلامی این موضوع رو رد میکنن، آماری هم که بیرون نمیدن که نشون بده منابع ارزشون به چه صورته. اما دو تا نشانه خیلی آشکار وجود داره. اول اینکه نرخ ارز در بازار رسمی بانک مرکزی تقریبا همسان با بازار آزاد رشد کرده و این یعنی بانک ارز مرکزی ارز مورد نیاز بازار خودش رو هم نمیتونه تامین کنه. نشانه دوم هم همین جهش رشد نقدینگیه. مشخصه دیگه دولت درآمدش اومده پایین و برای پرداخت مخارجش دست به خلق پول میزنه.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن، ممنون. به دنبال تأخیر در پرداخت‌ها، شماری از مشتریان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به نام میلی گولد مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. کاربران می‌گویند پس از فروش طلای خود در پلتفرم میلی گولد، هنوز نتوانستند پولشان را دریافت کنند. این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای آب شده که در سال 1403 تأسیس شده اعلام کرده در حال حاضر بیش از 27 میلیون کاربر دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران در واکنش به این اعتراضات گفته که روند فعالیت میلی گولد در دادستانی تهران در حال بررسی است. حسین رحیمی گفته پلیس امنیت اقتصادی از حدود یک سال پیش به مدیران شرکت درباره رعایت الزامات فعالیت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت. او اضافه کرده بین 20 الی 30 میلیون نفر از مردم از طریق پلتفرم های طلا اقدام به خرید و فروش طلا یا سرمایه گذاری می کنند. در چنین شرایطی میلی گولد دلیل اختلال در تسویه با کاربران را مسدود شدن طلای شرکت در بانک کارگشایی و محدود شدن درگاه‌هایش عنوان کرده. این شرکت با انتشار نامه‌هایی درباره وضعیت فعالیت و دارایی‌های این پلتفرم اعلام کرده بیش از 850 کیلوگرم طلا در خزانه بانکی دارد و دارایی کاربران محفوظ است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این موضوع پلتفرم میلی گولد این روزا خیلی خبرساز شده، از شما بیشتر بشنویم در مورد این شرکت و همطور اعتراضات کاربرانش.
2: خب اگه بخوام از سرمنشأ این ماجرا شروع بکنم، چند وقت پیش توی میانه های شهریور ماه بود یک ویدئویی منتشر شد که در اون ادعا شده بود که طلای این شرکت تقلبی بوده، ولی بعدن خود اون فرد اومد و این موضوع رو تکذیب کرد و خب این مسئله باعث شد که حساسیت کاربران میلی گولد خیلی زیاد بشه، حساس بشه، به ویژه اینکه به هر حال خیلی ها خاطرات تلخ مؤسسات اعتباری در دهه 90 رو هنوز در ذهنشون داشتن، دیدن که چطور این مؤسسات با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام کردن به کلاهبرداری رسمی و فعالیت‌های پانزی کردن. خب این مسئله باعث شد که خیلی از کاربرها تصمیم بگیرن که پولشون رو از این پلتفرم خارج بکنن و تعداد زیادی از این برداشت پول کاربران که در واقع حاصل فروش تلاشون توی این سایت بود با تأخیرهای چند روزه و حتی طولانی مواجه شد و همینطور توی مواردی هم دیدیم که تحویل طلای فیزیکی با مشکل مواجه شد. بعد از اون تصاویری منتشر شد از تجمع افراد جلوی دفتر این شرکت. ولی در مجموع یک مسئله‌ای که الان همه رو نگران کرده اینه که با توجه به رشد قارچگونه اون پلتفرم‌های طلا توی این مدت اخیر، خیلی‌ها هشدار میدن که بسیاری از اینها خالی فروشی میکنن و شاید ذخایر واقعی طلاشون به اون میزانی که در سایت در واقع به فروش میرسونن نباشه، به ویژه به این دلیل که در جمهوری اسلامی این امکان وجود داره که افراد زیر سایه مجوز بانک مرکزی.
0: ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. اقتصاد بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. نتانیاهو از احتمال حمله دشمنان به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور خبر داده و گفته اسرائیل با قدرت به چنین حمله احتمالی پاسخ خواهد داد. آیا ممکنه جمهوری اسلامی به حمله پیشدستانه علیه اسرائیل دست بزنه؟ چنین حمله پیشدستانه‌ای بر اساس چه محاسباتی ممکن انجام بشه؟ چون این حمله ای چه نفعی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه و چه ضررهایی؟ و آیا چون این حمله ای به اسرائیل نوعی خودکشی برای جمهوری اسلامی به حساب نمیاد؟
1: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیمهای زمینی فوق‌العاده من هستم. ما در تمام جبهه ها به طور مستمر فعالیت میکنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهایمان به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می‌فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: اول اجازه بدید ببینیم که اولویت‌های جمهوری اسلامی الان چیه و چه نسبتی این اولویت‌ها می‌تونه با یک حمله احتمالی پیشدستانه داشته باشه. اولویت اول جمهوری اسلامی به نظرم الان دستیابی به منابع ارزی از طریق فروش و مجدد نفت یا از طریق آزادسازی پولهای مسدود شده است. پولهایی که مسدود شدن از طرف آمریکا. جمهوری اسلامی توافق سریع رو برای همین میخواد. برای دسترسی به پول. چون به طور فوری به ارز نیاز داره. مخصوصا که الان امروز دلار به 250,000 تومان رسید. جمهوری اسلامی به طور فوری به ارز نیاز داره، اما همزمان عقب نشینی در برنامه هسته‌ای براش سخته. اینی که بگه غنی سازی متوقف براش سخته. آمریکایی‌ها گفتن با جمهوری اسلامی توافق نمی‌کنن مگر اینکه بپذیره غنی سازی رو متوقف کنه. اینم برای جمهوری اسلامی سخته که بپذیره. کارت تنگ هرمز رو هم از دست داده و حریف جمهوری اسلامی یعنی آمریکا همه اینا رو میدونه. میدونه دست جمهوری اسلامی خالیه. عجله‌ای هم برای توافق نداره. اتفاقا همینجا حس معامله‌گری و تاجر بودن ترامپ و توان معامله‌گریش به دردش میخوره. چون میدونه که جمهوری اسلامی نیاز به معامله و توافق داره. نیاز به توافق سریع داره و دستش هم از نظر کارتایی که میتونه بازی بکنه خالیه. حالا در چنین وضعیتی آیا ممکنه جمهوری اسلامی به حمله پیشدستانه به اسرائیل یا به کشور منطقه یا به نیروهای آمریکا دست بزنه که معادلات رو تغییر بده؟ به نظرم جمهوری اسلامی اگر از توافق سریع با آمریکا ناامید بشه که احتمالش زیاده و روند میانجیگریام همین رو نشون میده، ممکنه به اسرائیل، کشور منطقه یا نیروهای آمریکا در منطقه حمله کنه تا به ترامپ در آستانه انتخابات آمریکا و نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل آسیب بزنه و وضعیت رو به نفع خودش تغییر بده. یه احتماله. از طرف دیگه جمهوری اسلامی ممکنه حمله پیشدستانه نکنه، ولی با نشون دادن تهدید حمله به آمریکا و اسرائیل و کشور عربی یا حمله پیشدستانه در صدد امتیازگیری از اونا بر بیاد. آیا اونا امتیاز میدن؟ بعید میدونم ترامپ تسلیم این تهدید بشه و امتیاز خاصی به جمهوری اسلامی بده. بعید میدونم اسرائیلیا و نتانیاهو هم امتیازی بدن یا حمله به خودشون رو تحمل کنن. ولی کشور منطقه ممکنه تلاش کنن که جنگی را نیفته. حمله پیشدستانه از معدود کارتهاییه که ممکنه جمهوری اسلامی تصور کنه که داره. دقت کنید، جمهوری اسلامی ممکنه تصور کنه که حمله پیشدستانه یک کارتیه در دستش. نه اینی که الزاماً واقعاً یک کارت واقعی باشه در دست جمهوری اسلامی. اما چه محاسباتی ممکنه جمهوری اسلامی رو به سمت یک حمله پیش دستانه سوق بده؟ جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه من که الان نفت نمیفروشم، بقیه نفت میفروشن، من نفت نمیفروشم، درآمد ارزی من نفت ندارم. این از این. دوم اینی که ممکنه با خودش حساب کنه، بگه بنادرم هم محاصره است، واردات صادراتم هم قطع شده، اوضاع اقتصادیم داره بحرانی میشه، ذخایر کالای استراتژیکم هم داره تموم میشه. سوم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه ایده توافق سری با آمریکام که پزشکیان و عراقچی در سفر نیویورک دنبالش بودن، اینم که تا اینجا جواب نداده و اصلا ممکنه جواب نده. چهارم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه به خودش بگه، بگه دسترسی به درآمدها و پولهای بلوکه شده هم ندارم در مناطق مختلف دنیا. اونم از اون. پنجم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه افزایش قیمت دلار که امروز رسیده 250,000 تومان، این در حال متلاشی کردن اقتصاد جمهوری اسلامیه و وضع بدتر از اینم میشه، چون من جمهوری اسلامی اصلا دلاری ندارم که در بازار توزیع کنم تا جلو افزایش قیمت دلار رو بگیرم. ششم اینی که جمهوری اسلامی احتمالا با خودش حساب میکنه، میگه ترامپ و نتانیاهو میخوان فضای قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا آروم باشه و انتخابات آمریکا و اسرائیل رو کنترل مدیریت کنن و انجام بدن بدون اینکه یه تنش جدی نظامی وجود بیاد. بنابراین جمهوری اسلامی وقتی اینا رو با خودش حساب میکنه، احتمال داره با خودش فکر کنه، بگه حفظ وضع موجود به ضرر منه، نه به ضرر ترامپ و نتانیاهو. ممکنه با خودش حساب کنه اگه همین فضا ادامه پیدا کنه و انتخابات آمریکا و اسرائیل بدون تنش برگزار بشه، من جمهوری اسلامی شانس بزرگی رو برای برهم زدن صحنه از دست دادم و تنها کارت باقی ماندم یعنی حمله پیش دستانه اونم از دست دادم. تصور میکنه، بالاخره در جمهوری اسلامی کسای این فکرا رو میکنن و فکر میکنه اگر ترامپ و نتانیاهو انتخابات نبازن، با قدرت بیشتری میان سراغ جمهوری اسلامی. با مجموع اینا ممکنه جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که به نفع منه که از ادامه وضع موجود جلوگیری کنم، فضا رو متشنج کنم و قبل از انتخابات آمریکا و اسرائیل یه حمله پیش دستانه بکنم، تلاش کنم اوضاع رو تغییر بدم. احتمالش هست، اگرچه قطعی نیست. ممکنه این سوال پیش بیاد که جمهوری اسلامی با حمله پیش دستانه حتما با حمله آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه روبرو میشه. بله. ولی ممکنه جمهوری اسلامی اینجوری فکر کنه که من چه چیزی دارم از دست بدم. جمهوری اسلامی ممکنه با خودش فکر کنه تقریبا هر چی رو که ممکنه از دست بدم از دست دادم. ضمن اینی که این حمله پیش دستانه معدود و شاید تنها کارتم باشه که باقی مونده. انتخابای زیادی ندارم که از بین اونها انتخاب کنم. شاید بتونم با استفاده از فضای جنگی هم فضای داخل آمریکا و اسرائیل رو تو انتخابات تغییر بدم، هم بتونم یه بحران اقتصاد داخلی رو به طور موقت بگم آقا جنگ فریزش کنم، حتی بتونم جلو قیام مردمم بگیرم. همه اینا تصوراتیه که ممکنه به ذهن جمهوری اسلامی بیاد. اما این اما مهمه، آیا حمله پیش دستانه میتونه نوعی خودکشی برای جمهوری اسلامی باشه؟ به نظرم بله، میتونه. میتونه دقیقاً یه خودکشی برای جمهوری اسلامی باشه، چون نتانیاهو منتظره، گفت که جمهوری اسلامی چون این خطایی بکنه و به جمهوری اسلامی حمله بکنه. نتانیاهو منتظر فرصتیه که جنگ با جمهوری اسلامی را از سر بگیره و اگر جمهوری اسلامی خودکشی کنه و به اسرائیل حمله پیش دستانه کنه، اسرائیل حتما جواب میده و این در فضای انتخابات داخلی اسرائیل میتونه به نفع نتانیاهو باشه. و اگر اسرائیل به حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی جواب بده که حتما جواب خواهد داد، آمریکا به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تو شرایط بعضیا درباره توافق سری، بعضی از میانجیگری‌ها گفتن اصلا توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی خیلی دوره، به یه معجزه نیاز داره که توافق بشه. میگه خیلی با هم اختلاف دارن. به همین دلیل احتمال این هست که جمهوری اسلامی به این خودکشی یعنی حمله پیش دستانه دست بزنه. ضمن اینه که اصلا در جمهوری اسلامی معلوم نیست که کی تصمیم میگیره. جدی ونس معاون ترامپ امروز گفته شواهد نشون میده مشتبه زنده است. قطعی هم نمیدونیم اینو، ولی نمیدونیم اصلا در اداره امور چقدر دخالت داره و کی تصمیم میگیره در تهران. واقعا در این شرایط اصلا مشتبه اگه هست کجاست؟ به نظرم تردید جدی وجود داره اصلا درباره وجودش، درباره حضورش، درباره نقشش در تصمیماتی که در تهران گرفته میشه. به نظرم این روزا در تهران این فرمانده های ارشد سپانگی دارن تصمیم میگیرن. جدی ونس گفته جمهوری اسلامی با فروپاشی تفاهم نامه اسلام آباد بد اشتباهی کرد و ما میدونیم این فرمانده های سپاه بودن که با شلیک به سمت کشتی ها در تنگ هرمز تفاهم نامه اسلام آباد رو نابود کردن، از بین بردن، جنگ دوباره شروع شد. حالا پزشکیان، قالیباف و عراقچی میخوان و مایلن و التماس میکنن که به همون تفاهم نامه اسلام آباد برگردن، ولی ترامپ میگه من دیگه به اون بر نمیگردم. ترامپ همین امروز گفته وضعیت فعلی در ایران به زودی پایان پیدا میکنه، گفته جمهوری اسلامی وضعش بسیار بده ولی هنوز معلوم نیست تسلیم میشن یا نمیشن.
2: ایران صدا هسته‌ای نخواهد داشت، به شدت دارن شکست میخورن، قضیه خیلی زود به پایان خواهد رسید و ایران قضیه ایران خیلی زود تمام خواهد شد، قیمت نفت پایین خواهد اومد، درست مثل اون قیمتی که قبل از جنگ بود، برای اینکه من باید پاسخ میدادم به این تهدید جمهوری اسلامی ایران و فکر می‌کنم در سال‌های پیش رو کتاب‌ها نوشته خواهد شد، وقتی که تاریخ کشور ما رو می‌نویسند خواهند گفت که این یکی از مهمترین تصمیمات، یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم، این به واقع یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم.
0: جالبه در مقابل این حرفای ترامپ و در حالی که در تهران معلوم نیست که تصمیم میگیره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته ترامپ قادر به تصمیم گیری نیست. به نظرم حرف بیخودیه. اونی که قادر به تصمیم گیری نیست مقامات جمهوری اسلامی هن که دوچار اختلاف نظر شدیده. تو این شرایط سپاه برداشته یه نامه 18 صفحه‌ای هم به مردم آمریکا نوشته، با این ادعا که ما پیروز جنگیم، با این ادعا که ما کنترل تنگ هرمز رو در دست داریم و با این ادعا که دلیل پیروزیمون هم رهبری مشتبه است. اصلا یه نامه 18 صفحه‌ای نشون میده که اینا اصلا دنیای امروز رو نمیشناسن، ساختار امروز رو نمیشناسن، ساختار آمریکا رو. جمهوری اسلامی چون رسانه بین‌المللی نداره اصلا چون این نامه‌ای به دست مردم آمریکا نمیرسه، به گوش خیلی از آمریکایی‌ها نمیرسه. دفعه قبلم که خامنه ای نامه نوشت به مردم آمریکا اصلا اثری نداشت در جامعه آمریکا. برعکس موقعی که مقامات آمریکا صحبت میکنن در ایران اثر داره، چون اونها یه رسانه‌های جهانی دارن مثل CNN، فاکس نیوز، رسانه‌های دیگه، حرفاشون در ایران شنیده میشه. ضمن اینه که موقعی که سپاه یه نامه 18 صفحه‌ای به مردم آمریکا می‌نویسه، اصلا دنیای شبکه‌های اجتماعی و دنیای جدید رو نمی‌شناسن. مردم تو دنیای جدید و شبکه‌های اجتماعی حتی یه صفحه ممکنه نخونن، تو شبکه‌های اجتماعی خیلی اسکرول میکنن میرن پایین. وای به حالی که سپاه بخواد 18 صفحه به مردم آمریکا نامه بنویسه اونا هم بخوان بخونن. یه نکته دیگه که این وسط هست، به نظرم مشتبه مثل پدرش اصلا درکی از آمریکا نداره. اینی که سپاه پیام میده نشون میده کنترل امور هم در دست فرمانده های سپاه است. من که اصلا یه شبهه بزرگ دارم که اصلا مشتبه وجود داره یا نه، و اگر است تا روزی هم که نشونش ندن این شبهه سر جاش. و نهایت اینی که در ایران امروز دلار به 250,000 تومان رسید. پیشبینی من این بود که تا عید آخر سال دلار به 250,000 تومان میرسه، ولی هنوز 6 ماه به آخر سال مونده دلار شد 250,000 تومان. حتی تندترین پیشبینی های اقتصادی هم میگفتن آخر سال میشه 250,000 تومان. ببینید وضع چقدر خرابه که الان رسیده به 250,000 تومان و به نظرم هیچ مرزی هم نداره که چقدر برسه دلار. دلار از اول انقلاب تا حالا از 7 تومان شده 250,000 تومان، یعنی بعد از انقلاب و در دوره جمهوری اسلامی قیمت هر دلار آمریکا در ایران بیش از 35,000 برابر شده. 35,000 برابر. آیا حقوق مردم و قدرت خرید مردم بعد از انقلاب 35,000 برابر شده؟ نشده که. این یعنی سقوط کامل اقتصاد ایران در دوره جمهوری اسلامی. از اول انقلاب تا حالا دلار 35,000 برابر شده. بعد مشتبه خامنه ای میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. خیلی از مردم دیدم جواب دادن به این حرف مشتبه. یه هموطنی امروز به ایران تنشال پیام داده بود، گفته بود آقای قدرت اول جهان نمیخوای از تونل بیای بیرون؟ دلار 250,000 تومان شد.
3: یه مشتری اومد از من یه لپتاپ خرید، بعد زدیم رو ماشین حساب قیمت روز و شد مثلا یه عددی و 3 دلار. 5 دلاری یه دونه دار گفت که شما 2 دلار دانم بردارم. بعد حساب کردیم ما دیدیم به خاطر 2 دلار بیشتیم از که 500,000 تومان باید به این آقا بدیم. 500,000 تومان به خاطر 2 دلار ما کجا داریم؟ جمهوری اسلامی.
0: واقعیت اینه که این وضعیت دلار و رسیدنش به 250,000 تومان و پیشروی روزانش به سمت مرزی که معلوم نیست کجاست، 300,000 تومان بشه، 500,000 تومان بشه، هر دلار 1,000,000 تومان بشه، من اصلا تعجب نمی کنم. به نظرم ما در درون فروپاشی اقتصادی هستیم، به سمت فروپاشی اقتصادی نمیریم، در درون فروپاشی اقتصادی هستیم. و مقامات جمهوری اسلامی یا درکی از این وضعیت ندارن یا عمدن خودشونو به کوچه علی چپ میزنن. نه فقط مشتبه که میگه ما ابرقدرت اول جهانیم، بقیه مقامات جمهوری اسلامی هم این روزا خیلی حرفای پرتی میزنن که نشون میده اصلا درکی از اوضاع و مشکلات مردم ندارن یا خودشونو میزنن به اون را. مشتبه میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور، پدر جن خوب، میگه میخوایم در اقتصاد دیجیتال منطقه اول بشیم. بدون اینترنت، بدون برق، بدون گاز، شما بدون اینترنت چجوری میخواید اقتصاد دیجیتال اول دنیا بشید؟ معاون وزیر بهداشت برگشته به مردم گفته دورریز نداشته باشید. مردم امروز پیام دادن به ایران تشال، جواب شد دادن، گفتن وقتی سفره ها و یخچال های ما خالیه کدوم دورریز آقای معاون وزیر؟ چرا فضایی حرف میزنی؟ یاد ملکه فرانسه در دوره انقلاب فرانسه میفتم، بهش گفته بودن مردم نون ندارن بخورن، گفته بود خوش شیرینی بخورن. یا وزیر آموزش پرورش گفته مدارس حق ندارن از مردم پول بگیرن. همین امروز یه نفر از هموطنا به ما پیغام داده که 30,000,000 تومان برای ثبت نام بچه‌م مدرسه از من پول گرفته، در حالی که طبق قانون اساسی تحصیل در ایران باید رایگان باشه و نیست و از همه خانواده‌ها به زور پول میگیرن در مدارس. و نوبر حرفای مقامات، نوبر حرفای هواییشون پزشکیان بوده. امروز اومده پزشکیان گفته راجب لغو پروازا از کشور منطقه، گفته همه کشورها به فکر منافع ملی خودشونن. او قرب خیر آقای رئیس جمهور، این که کشورها به فکر منافع ملی خودشونن، این درس کلاس اول سیاسته که همه کشورها به فکر منافع ملی خودشونن. و تو درس کلاس اول سیاست هم بلد نیستی. تازه به همین درس اول کلاس سیاست هم که همه کشورها به فکر منافع خودشونن عمل نمی کنید. همش به فکر یمن و لبنان و عراق و غزه و سوریه بودید و به فکر منافع مردم ایران نبودید و نیستید. و آرام آرام هم دارید همه کارتاتون رو از دست میدید.
4: اونها میخوان بلافاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. و اسامی امروز رو با ویدئوی دردناک از مادر جاویدنام سجاد رعدی از جاویدنامای عزیز تهران شروع میکنیم، با این توضیح که این ویدئوها غالبا پر از درد و رنجه. ما طبق وظیفه خبرنگاریمون برای انتقال واقعیات جامعه، برای انتقال واقعیت دردهای مردم، این ویدئوها رو که دستمون میرسه پخش میکنیم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد رعدی چولانی، 19 ساله، 18 دی مقابل کلانتری 18 تهران. توی ویدئوی کلانتری 153 شهرک ولیعصر اونی که میگه همه بیاین جلو جاویدنام سجاد رعدیه، یادش گرامی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین نادری، 27 ساله، 18 دی، شاباد عزیز، اسلام آباد غرب. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسین هویدا، 26 ساله، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرداد تولایی، 35 ساله، 18 دی، مقابل ساختمان صدا و سیمای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز، خاکسپاری در اهواز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین دولت آبادی، 20 ساله، دانشجوی مهندسی صنایع، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یزدان احسان بخش، 47 ساله، معمار و گچکار، 19 دی، مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن نصیری، 42 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اسقر کریموند، اسقر ناصری کریموند، 43 ساله، پدر دو فرزند، اهل لرستان عزیز، 18 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده در شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید شاهین، 41 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، همایون شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل خان قیتانی، 43 ساله، کارشناس ارشد مدیریت پروژه، عضو تیم فولاد مشهد، اهل قوچان عزیز، 18 دی، هفته تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی عیساوند رشیدی، 26 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حبیب آریان سوخت سرایی، 34 ساله، اهل علی‌آباد عزیز، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشید زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. امروز روز انتخابه، به کسی اجازه ندید وسط بازی کنید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.
4: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
5: عبارت بازوی بلند اسرائیل
4: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
6: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
7: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
6: جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن،
8: برن به طرف حد اکثر تقابل،
4: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
9: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
10: از بین رفتن دولت های نفتی،
11: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
4: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن و
12: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
13: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
14: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
15: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
16: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
14: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
17: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
18: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلاره هان هستم و این سرخط خبر هست.
1: They'll give up, but they're doing very poorly. You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
2: داروی طهارت بودن، داروی تقوا بودن.
0: ارزیابی دونالد ترامپ از وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته نظام به شدت تضعیف شده اما مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. تأکید معاون رئیس جمهور آمریکا بر فروپاشی ساختار تصمیم سازی جمهوری اسلامی جی دی ونس، گفته مجتبی خامنه ای زنده است اما نقشی در تصمیم گیری ها ندارد. فشار تازه آمریکا بر شبکه تسلیحاتی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا 10 فرد و نهاد مرتبط با تامین تسلیحات وزارت دفاع جمهوری اسلامی را تحریم کرد. نگرانی درباره احتمال حمله به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی. بنیامین نتانیاهو گفته بازوی بلند ارتش در هر زمان و مکانی به دشمنان اسرائیل میرسد. همزمان سپاه درباره پیامدهای سفر نتانیاهو به کشورهای منطقه هشدار داد. و تشدید نگرانی ها از امنیت کشتیرانی در آبراهای هرمز و باب المندب. عراق واردات بنزین از مسیر سوریه را آغاز کرد. فاینانشال تایمز از گسترش همکاری حوثی ها با شاخه القاعده در سومالی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بد قرار دارد و به شدت تضعیف شده اما هنوز مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. ترامپ گفته در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم می شود. او همچنین گفته طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده. ترامپ تاکید کرده هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه. اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم هم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: سمیرا قرایی همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. سمیرا، ترامپ از یه طرف پیشنهاد تهران رو رد کرده، از طرف دیگه گفته احتمالاً مذاکرات جدیدی انجام میشه. الان دقیقاً چه چیزی بین تهران و واشنگتن در حال مذاکره است و مهمترین اختلاف دو طرف بر سر چیست؟ آخرین ها رو از تو بشنویم.
4: کلار، مهمترین اختلاف طرفین به نظر میرسه که همچنان سر بحث هسته‌ای باشه. هفته گذشته اعلام شد که جمهوری اسلامی با یک مجموعه پیشنهادات آمده به نیویورک. آقای عراقچی مشخصا روز شنبه آقای ترامپ به راحتی، به روشنی، به صراحت رد کرد پیشنهادات عباس عراقچی رو، اون ترک مخاصمه هفت روزه و غیره. بعد از اون اعلام شد که قطر همچنان داره کار میانجیگری رو انجام میده، ادامه میده، و آقای ترامپ گفت که از این هفته که امروز روز دوم از سه شنبه ما از دیروز این هفته را آغاز کردیم، در طول این هفته مذاکرات غیر مستقیم ادامه خواهد داشت. روز گذشته شاهدش بودیم. امروز هم طرف قطری به رغم اینکه آقای عراقچی نیویورک رو ترک کرده، میگه که همچنان این کار رو دارن ادامه میدن. این کنفرانس خبری که الان در تصویر داریم مشاهده میکنیم ساعتی پیش در کاخ سفید برگزار شد. امروز آقای ترامپ میزبان این مردان قدرتمند بود در کاخ سفید. مراسم ناهار داشت، مردانی که همگی دارن صنعت تکنولوژی و تک رو در ایالات متحده مشخصا رهبری میکنند، با اونها ناهار صرف کرد. و بعد آقای مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمد، یک خلاصه ارائه کرد از اونچه که اینها راجع به SI، که الان اسمش رو از AI آقای ترامپ به SI تغییر داده، یعنی از هوش مصنوعی ما رسیدیم به هوش برتر، اینکه چه گفتن چه شنیدن. خود آقای ترامپ بعد از یه 10 دقیقه آمد که همگی ما بسیار غافلگیر شدیم. سوالاتی که از او پرسیده شد اغلب راجع به بحث دیتا سنترها بود، راجع به بحث هوش مصنوعی بود، اینکه اگر افراد شرور، این بد اکتورها، دولت‌های ستمگر یا حالا دولت‌های دیکتاتور بخوان دستشون به AI برسه، شما چه کار خواهید کرد؟ راجع به اینها زیاد صحبت شد. یک سوال از او فقط راجع به ایران پرسیده شد و در جواب اون گفت که جمهوری اسلامی بسیار عملکرد بدی داشته، گفت که نمیدونه هنوز اینها میخوان تسلیم بشن یا نه، ولی در نهایت و سرانجام اینها تسلیم خواهد شد. و آنچه که اینها در تنگه هرمز کردن آمریکایی ها این بوده که میلیون ها بشکه نفت رو عبور دادن و آقای ترامپ مدعی شد که تعدادی که رد شده از قبل از جنگ بیشتر بوده، که البته هیچ گونه آمار و ارقام وجود نداره که این ادعا رو بخواد تصدیق بکنه. این بخش تنها بخشی بود که آقای ترامپ در این نشست و در این کنفرانس خبری بسیار پرماجرا راجع به ایران گفت. ولی قبل از اون هم یک نشستی ما صبح داشتیم که وبسایت america.gov رو اینها راه اندازی کردن، آقای ترامپ خارج از کاخ سفید اون مراسم رو برگزار میکرد، اونجا هم باز راجع به ایران گفت که اینها همه چیزشون رو از دست دادن، عملکردشون بعد تحت فشار هستن و تسلیم خواهند شد. در روزهای گذشته شخص ترامپ اگر نگاه بکنیم بیشتر روی این تمرکز کرده که جنگ با ایران به زودی تمام خواهد شد، ایالات متحده پیروز این میدان خواهد بود و اینها هم تسلیم خواهند شد و نفت هم از اونجا داره عبور میکنه. گذشته از اینها ما تحریم های وزارت خزانه داری رو هم داریم، گلاره 10 نهاد و فرد رو مشخصا در رابطه با وزارت دفاع مورد تحریم قرار دادند.
0: خیلی متشکرم سمیرا، حتما در بخش‌های بعدی خبر می‌پردازیم به این مسئله تحریم‌ها. سمیرا قرایی همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما بود. همونطور که سمیرا گفت، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب کارزار طرد اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت رو به دلیل تأمین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اوفک گفته این افراد و نهادها در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. در این بسته تحریمی نماینده وزارت دفاع در پکن، شرکت کاوش کام آسیا و واسطه‌های مرتبط در چند کشور هدف قرار گرفتند. محسن رضایی در دیدار با شاهین مصطفاوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفته آمریکا از سر استیصال به محاصره هوایی روی آورده. او تاکید کرده ترامپ در باتلاق گرفتار شده و در این باتلاق نمیتواند مذاکره کند و نمیتواند بجنگد. رضایی گفته شروط تهران به آمریکا اعلام شده اما رئیس جمهور ایالات متحده قادر به تصمیم گیری نیست. به گفته او آمریکا آینده‌ای در منطقه ندارد و تهران با قدرت در برابر واشنگتن ایستاده. همراه میشیم با شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، به این صحبت رضایی هم میپردازیم، اما قبل از اون چقدر این ترکیب فشار حداکثری و بازگذاشتن کانال مذاکره فکر میکنید میتونه تهران رو به امتیازدهی بیشتر بر سر برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز وادار بکنه؟ یا فکر میکنید این دست اقدامات مثل تحریم ها و این فشار اقتصادی خطر شکست مذاکرات و بازگشت به تشدید نظامی رو بیشتر میکنه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این ترکیب میتونه تهران رو عقب بنشونه و وادار به پذیرش شروط امریکا بکنه، اما جمهوری اسلامی به نظر من فقط با فشار حرف حالیش نمیشه و بیشتر سعی میکنه که قلدری بکنه، همون جوری که دیدیم محسن رضایی هم یک سری خزعبلاتی رو الان اظهار کرده. اما مذاکره برای جمهوری اسلامی داره به فرصت خریدن زمان تبدیل میشه. مشکل اصلی به نظر من ترتیب امتیازدهیه. جمهوری اسلامی میگه اول رفع تحریم ها بشه، محاصره ها برداشته بشه، آزادسازی دارایی های جمهوری اسلامی اتفاق بیفته پیش از اینه که بخوام برگردم به مذاکرات هسته‌ای. ایالات متحده میگه در حقیقت درست برعکس، اول باید شما همه این امتیازات رو بدید، راستی آزمایی هسته‌ای رو انجام بدیم تا بعد شما بخواید درخواست امتیاز دیگری داشته باشید. مسئله دیگری که وجود داره، بازگشایی تنگه هرمز معادل با حل پرونده هسته‌ای نیست و می‌بینیم که ایالات متحده، اسرائیل، حتی همپیمانان اروپاییشون هم الان روی راستی آزمایی هسته‌ای دارن پافشاری میکنن و اینکه دو مرتبه ما به این جایی که الان هستیم برنگردیم. مسئله اینجاست، جمهوری اسلامی نمیتونه اون امتیاز رو به خاطر اینکه بقای خودش در خطر هست

0: عمله. ولی برخلاف باور یه عده‌ای که فکر میکنن اجتناب ناپذیره، نه، به نظر من اجتناب ناپذیرم نیست و امریکا و اسرائیل میتونن اقدامی داشته باشن، به ویژه اگر سپاه بخواد نابخردانه حمله ای را آغاز بکنه.
1: آی سمی، جمهوری اسلامی میگه آمریکا در باتلاق گرفتار شده، همزمان ایران با در واقع تشدید فشار اقتصادی و سقوط ارزش ریال روبروه. در یک قیاس منطقی فکر میکنین کدوم یکی از دو طرف اهرم فشار مؤثرتری در حال حاضر در اختیار داره و چقدر اختلاف بر سر تنگه هرمز تحریم ها بدون توافق هسته‌ای فکر میکنه قابل حله؟
0: ببینید، امکان پذیر نیست برای اینکه مسئله هسته‌ای رو امریکا، اسرائیل و تمامی همپیمانانشون به آینده گفتگو با جمهوری اسلامی پیوند زدن. پس جمهوری اسلامی راه پس و پیش در مورد این مسئله نداره. مسئله دیگری که وجود داره این هست که اگر جمهوری اسلامی اونگونه که ادعا میکنه که این تحریم ها هیچ اثری نداشته و هیچ کارایی هم نداشته و امریکا به خاطر اینی که در باتلاقی گیر کرده آمده این کار کرده، چرا جمهوری اسلامی داره اینقدر در موردشون حرف میزنه؟ اگر براشون بی اثر بوده، اگر بی اهمیتی بوده، پس چرا اصلا دارن سعی میکنن که محاصره دریایی رو بردارن، محاصره هوایی رو بردارن؟ یا حتی همین آقای محسن رضایی اومده تهدید کرده که اگر که اگر ایران نتونه از فضای هوایی منطقه استفاده بکنه، هیچ کشوری نباید بکنه. اگر واقعا اینها چیزی برای از دست دادن ندارن و چیزی هم برای ترسیدن ندارن، چرا اینقدر براشون حائز اهمیته؟ مسئله واقعی اینجاست. جمهوری اسلامی حتی در همین چند روز گذشته در نیویورک هم اومده اظهار کرده که ما علاقه داریم به یک تفاهم 7 روزه فکر بکنیم. در 7 روز چه چیزی رو میخوان به دست بیارن که در 70 روز یا 700 روز گذشته نتونستن به دست بیارن؟ ما رو به اینجایی میرسونه که حکومت بسیار بسیار شکننده است، وحشت از ریزش داخلی داره، چون با فشار اقتصادی، محاصره دریایی و محاصره هوایی، حتی نیروهای سرکوب هم ممکنه دیگه از پست خودشون کنار برن و به مردم معترض بپیوندن. اینا همه یک طرف با دلار 250,000 تومانی، نرخ بالای اقلام خوراکی و اینکه مردم قدرت خرید اون اقلام رو ندارن، ممکنه که کار رو برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر بکنه. مردم معترض یک بار دیگه به خیابان‌ها بیان و هیچ گونه تهدید سرکوب و حتی اعدام و کشتار جمهوری اسلامی هم نتونه اونها رو به منازل برگردونه.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم.
0: تمنا میکنم.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید واشنگتن معتقد است مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است، اما در امور روزمره و تصمیم‌گیری‌های جاری دخالتی ندارد. ونس تاکید کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که او زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم‌نامه دانسته و گفته آنها با هدف قرار دادن کشتی تجاری در آب‌های منطقه فرصت توافق را از بین بردند. او تاکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب میتونست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره مند شود. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته بر اساس ارزیابی‌های آمریکا، ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بسیار سردرگم و آشفته است و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مهم نقش دارند. همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، ونس گفته واشنگتن معتقد مجتبی خامنه‌ای زنده است، اما در تصمیم گیری های حکومتی دخالتی نداره و ساختار تصمیم گیری در تهران آشفته است. این ارزیابی آمریکا فکر میکنی چه تأثیری داشته باشه بر امکان مذاکره و اجرایی کردن هر توافق احتمالی با واشنگتن؟
2: انگلاره، با یه مثال میشه رب سراغ این سوال خیلی جالب، به دلیل اینکه فرض کنیم الان میخوایم بریم در یک مغازه، ما یک کالایی رو بخریم یا معامله بکنیم، یک نفری اونجا ایستاده، میگیم قیمت این کالا چنده، میگه صاحب مغازه قیمت کالا رو میدونه. بعد میپرسیم خب صاحب مغازه کجاست؟ میگه مشخص نیست وضعیتش چی هستش، تا اونم نیاد من قیمت کالا رو ندارم که بخوام معامله ای انجام بدم. صاحب قیمت گذاری بر روی متاع

0: هسته ای جمهوری اسلامی شخص رهبر جمهوری اسلامی باید باشه که در یک زمانی علی خامنه ای بوده، بعد از کشته شدن شده مجتبی خامنه ای، و اون قیمتی که باید گذاشته بشه تا جمهوری اسلامی بیاد اون معامله هسته ای خودش رو انجام بده، اون گونه که آقای ترامپ هم داره میگه هیچ توافقی و تفاهم نامه ای با جمهوری اسلامی نهایی نخواهد شد مگر اینکه در ابتدا اون برنامه هسته ای جمهوری اسلامی بیاد و تکلیفش مشخص بشه. اون آدم الان در جمهوری اسلامی اصلا معلوم نیست کی هست، زنده هست، زنده نیست. بعضی از مقامات آمریکایی مثل آقای ونس میگن زنده است ولی توانایی تصمیم گیری نداره. برخی میگن اصلا حتی همین بیانیه‌های گاه و بیگاهی هم که از سوی مجتبی خامنه‌ای صادر میشه اینا توسط چت جی پی تی، گروهی از چت جی پی تی میخوان اینها رو مینویسه و به عنوان مجتبی خامنه‌ای میان اینها رو اعلام میکنن. حتی در خود صدا و سیما هم یا در خود این خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی هم که این ویدیوهایی که میرن از این تجمعات و حکومتی میگیرن خودشون دارن به یک نوعی نشان میدن که حالا اگه مجتبی خامنه‌ای معجزه بوده که تونسته از زیر اون بمباران سنگینی که ما ویدیوهاشو داریم میبینیم الان هر گونه جنبنده‌ای در اون منطقه بوده اصلا از اون خاک و خل نمیتونسته اونجا تنفس داشته باشه که بخواد زنده بیارون بیاد، چه برسه مجتبی خامنه‌ای. حالا ملاک رو بر این میذاریم آن گونه که آقای ونس دارن میگن زنده است ولی توانایی تصمیم گیری نداره. بنابراین تا زمانی که اونجا یک نفر مشخصا نخواد بیاد تعیین تکلیف بکنه، فصل در زمان علی خامنه ای کاملا مشخص بود، فصل الخطاب حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه ای بود، میگفت در مورد مسائل مثلا اختلاس ها میگفت کش ندید، کشش نمیدادن، میگفت نرمش قهرمانانه میکردن که اصلا کسی باورش نمیشد. اما در این مورد خاص معلوم نیست، فرمانده سپاه میخواد تصمیم بگیره، قالیباف میخواد تصمیم بگیره، اصلا عراقچی و پزشکیان چه کارن که در نیویورک اومدن صحبت کردن، حالا نیویورک صحبتاشون تمام نشده بود، تو خیابونای ایران داشتن بهشون حمله میکردن، فرمانده سپاه داشتن براشون خط نشون میکشیدن. آقای ونس میگن که گروه های تندرو، آقای روبیو که شناخت بسیار بهتری از جمهوری اسلامی داره و ثابت شده که در تیم آقای ترامپ یک نفر اگر باشه که خیلی خوب جمهوری اسلامی میشه، آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده، در صحبت هایم که شب گذشته با فاکس نیوز داشتن اشاره کردم به این نکته، گفتن اصلا ما در جمهوری اسلامی چیزی به نام کندرو و تندرو و میانه رو نداریم، اینا یه مشت آدمایی هستن با تفکرات آخر زمانی که میخوان قیامت رو بیان برپا بکنن. بنابراین در داخل جمهوری اسلامی برخلاف آن ظواهری که ما داریم میبینیم از عراقچی میبینیم، تفاوتی میان عراقچی و منوچهر متکی نیست، به دلیل این که همون تعداد دروغی که منوچهر متکی میگفت همون تعداد دروغ رو هم عباس عراقچی میاد و میگه. بنابراین آن چیزی که مشخص هستش مسئله هسته جمهوری اسلامی، تنگه هرمز، مسئله موشکیش یک پیش شرط بزرگ برای آمریکایی‌ها داره، اونم این هستش که تکلیف اون اورانیوم ها معلوم شه، جمهوری اسلامی دست از برنامه هسته ایش برداره. تا اون اتفاق هم نیفته آمریکایی‌ها سراغ آزادسازی هیچ گونه دارایی بلوکه شده یا برداشتن تحریم ها نخواهند شد. اون کسی هم که باید تصمیم بگیره که این عقب نشین رو در جمهوری اسلامی انجام بدن شخص رهبری جمهوری اسلامی است که الان اصلا مشخص نیست کیه، چت جی پی تی یا مجتبی خامنه ای که الان اصلا نمیتونه تصمیم بگیره برای خودش.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ارزیابی دونالد ترامپ از وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا گفته نظام به شدت تضعیف شده اما مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. تأکید معاون رئیس جمهور آمریکا بر فروپاشی ساختار تصمیم سازی جمهوری اسلامی جی دی ونس، گفته مجتبی خامنه‌ای زنده است اما نقشی در تصمیم گیری های حکومت ندارد. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هشدار درباره حمله احتمالی به این کشور گفته نشانه هایی از این اقدام وجود دارد. نتانیاهو در پایگاه هوایی تل نوف هشدار داده بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم با انتشار بیانیه اعلام کرده بنیامین نتانیاهو به تازگی جلسه توجیهی امنیتی با یائیر لاپید رهبر مخالفان با حضور وزیر نظامی و رئیس بخش هماهنگی دبیرخانه نظامی به پایان رسانده. در این بیانیه آمده در بررسی اطلاعات هشدارهای دقیقی در مورد حملات احتمالی در جبهه‌های مختلف پیش از انتخابات مطرح شده.
2: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده من هستم. ما در تمام جبهه ها به طور مستمر فعالیت می کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و آویناتان اور را ربوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهای ما به دست آمده است. من اجازه نمی‌دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
1: همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی را محکوم کرد و درباره پیامدهای حضور اسرائیل در منطقه هشدار داد. در این بیانیه تهران از دولت‌های منطقه خواسته با همکاری یکدیگر مانع گسترش حضور اسرائیل در منطقه شوند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده حضور اسرائیل تهدیدی برای صلح و امنیت جمعی منطقه است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. نتانیاهو میگه ممکنه قبل از انتخابات به این کشور حمله بشه. با توجه به فضای انتخاباتی اسرائیل، این هشدار چقدر یک ارزیابی امنیتی جدی میتونیم تلقیش کنیم؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم هاین گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که این هشدار علنی، اون هم چیزی حدود 36 ساعت بعد از اینکه آقای نتانیاهو در امارات بودن، و ما الان میشنویم که مقام های کشورهای مختلف عربی که بعضی هاشون هم حتی عضو پیمان ابراهیم نیستن، در این ملاقات محرمانه با امیر ابوظبی که پرزیدنت کل فدراسیون امارات هست شرکت داشتند. اون هم اسرائیل که نقش بسزایی بازی کرده در سلسله عملیات های مختلف، حالا میخواد نابود کردن نصرالله باشه، مسائل مربوط به غزه باشه، تا جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی، و البته حوثی‌ها را هم نباید فراموش کرد. به نظر میرسه که ما یکی از بالاترین وضعیت های هشداری رسیدیم، و من همین 1 ساعت 2 ساعت پیش دیدم که اسرائیل 24 هم از قول یک مقام عالی آمریکایی که البته نام نبرده بود نقل کرده که این هشداری که آقای نتانیاهو داده رو آمریکایی‌ها در موردش با آقای نتانیاهو هم عقیده هستند و یک تخمین و برآورد دارن در این مورد. بنابراین با توجه به اینکه آقای نتانیاهو نام نبردن، این احتمال وجود داره که ما با یک عملیات ترکیبی یا تلفیقی علیه اسرائیل در واقع مواجه باشیم.
1: آقای خلدی کوتاه بهش اشاره کردید، اما میخوام مشخصا بپرسم اگه واقعا نگرانی امنیتی درباره حمله پیش از انتخابات در اسرائیل وجود داره، مهمترین سناریوهای محتمل چی هستند و چنین حمله چه ابعادی داره و چه تأثیری میتونه داشته باشه بر محاسبات اسرائیل در قبال ایران، لبنان، غزه و همچنین فضای سیاسی داخل اسرائیل؟
3: بسیار به نکته مهمی در پرسشتون اشاره فرمودید. توی دانش استاندارد و کلاسیک روابط بین الملل وقتی که ما درباره تحلیل صحبت میکنیم معمولا در سه سطح صحبت میکنیم. یکی در سطح بازیگرها که میتونه شخص یا نهاد باشه، در سطح منطقه یا بین المللی و بعد در سطح داخلی. از اونجایی که انتخابات اسرائیل همیشه گره خورده به وضعیتی که اسرائیل در منطقه داشته، طبیعتاً این حمله اگر از طرف جمهوری اسلامی باشه به نظر من یک کارت برنده ای تا حدودی برای آقای نتانیاهو خواهد بود از نظر بین المللی، به خصوص نزد پرزیدنت ترامپ و نزد متحدان عرب اسرائیل در توافق ابراهیم، برای اینکه مسجل میکنه بسیاری از اطلاعاتی که اسرائیلی ها همیشه در اختیار متحدانشون قرار میدن. اما اگر این حمله نیابتی و محدود باشه، این ممکنه یک مقداری در واقع منجر بشه به اینکه یک ائتلاف جدیدی شکل بگیره، به خصوص که ائتلاف آقای نتانیاهو وضعیت خیلی بهتری داشته و در نتیجه ممکن هستش که یک مقداری اونهایی رو که ضعیف‌تر هستن وضعیتشون رو بد بکنه، ولی وضعیت آقای ژنرال بازنشسته آیزنکات و ائتلاف آقای نتانیاهو رو بهتر بکنه. اما اگر یک موج موشکی پهپادی تلفیقی همزمان به وسیله جمهوری اسلامی، حوثی‌ها، حزب الله و چه بسا نیروهایی که در عراق هستن صورت بگیره، به نظر من میرسه که این بزرگترین شانس برای آقای نتانیاهو خواهد بود که نه تنها یک اجماع به وجود بیاره در توافق ابراهیم و در سطح منطقه علیه جمهوری اسلامی، که خیلی ها رو که مردد هستن در اسرائیل که با آقای نتانیاهو رای بدن، حداقل متقاعدشون بکنه که اگر با آقای آیزنکات رای میدن، این موجب به یک ائتلاف فراگیری بشه، شبیه همون ائتلاف فراگیری که پس از حملات 7 اکتبر در اسرائیل رخ داد.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما بود. اینجا در آمریکا مارکو روبیو وزیر خارجه میگوید جریان عبوری نفت از تنگه هرمز و باب‌المندب تقریبا به سطح پیش از درگیری‌های نظامی برگشته، اما جمهوری اسلامی نمیتواند هیچ نفتی را از محدوده محاصره دریایی خارج کند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده واشنگتن به دفاع از آزادی عبور نفت از تنگه هرمز ادامه میده و اجازه نمیده کنترل این آبراه حیاتی به ابزاری برای فشار بر بازار جهانی انرژی تبدیل شود. در
4: رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه گزارش کردند که آمارهای تازه نشون میده که عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به شکل قابل توجهی بیشتر شده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، الان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کنه، در حالی که در ماه آگوست این رقم حدود 6 میلیون در روز بود. البته شرکت‌های ردیابی دیگه ای هم هستن که رقم های پایین تری ارائه میکنن، اما تقریبا همشون روی این نکته توافق دارن که اونم اینه که جریان نفت در هفته های اخیر در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. یکی از دلایلی که عنوان شده اینه که شرکت های کشتیرانی اعتمادشون تا حدی برگشته، به خصوص با حضور و عملیات نظامی که آمریکا داره در تنگه هرمز برای حفاظت از نفت انجام میده. همین موضوع باعث شده که صادرکننده های بزرگی مثل عربستان و امارات دوباره حجم بیشتری از نفت خودشون رو بخوان از مسیر تنگه هرمز منتقل بکنن. با این حال هنوز فاصله زیادی با شرایط قبل از جنگ وجود داره. قبل از جنگ حدود 16 میلیون بشکه در روز از خود تنگه هرمز عبور میکرد و مجموع صادرات منطقه که در روز می رسید. از طرف دیگه مسئله امنیت همچنین حل شده. سازمان بین‌المللی دریانوردی میگه که با وجود افزایش رفت آمد، هنوز نمیشه گفت که تنگه هرمز کاملا امن و عادی شده، چون حمله به کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی ادامه داشته. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: اما در ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و افزایش فشار بر مسیرهای انرژی منطقه، عراق برای تامین بنزین مورد نیاز خود واردات سوخت از طریق سوریه را آغاز کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده کامیون‌های سوخت رسان عراقی روز سه‌شنبه در بندر بانیاس سوریه محموله‌های بنزین را برای انتقال زمینی به عراق بارگیری کردند. بر اساس یک توافق‌نامه سه ماهه بین بغداد و دمشق، این محموله‌ها از بانیاس و از مسیر التنف به عراق منتقل می شوند. عراق پیشتر هم برای دور زدن اختلال در هرمز بخش از نفت خود را از مسیر سوریه صادر کرده بود. سوریه هم در تلاش از افزایش استفاده از بندر بانیاس برای تقویت درآمدهای ترانزیتی خود استفاده کند. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع محلی گزارش داده یک کشتی که اون رو متخلف توصیف کرده در مسیر جنوبی تنگه هرمز هدف قرار گرفته. فارس نوشته این حمله با استفاده از پهپاد انجام شده. جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، میزان خسارات یا عامل حمله منتشر نشده. فاینانشال تایمز هم گزارش داده همکاری حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با الشباب شاخه القاعده در سومالی در حال گسترش است و به حوثی‌ها امکان می‌دهد نفوذ خود را در دو سوی خلیج عدن افزایش دهند. سخنگوی فرماندهی آفریقای ارتش آمریکا گفته پیوند توان عملیاتی این دو گروه می‌تواند دامنه حملات الشباب را در شاخ آفریقا گسترش دهد و توان حوثی‌ها برای اخلال در مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ و غرب اقیانوس هند رو افزایش دهد. بر اساس این گزارش، حوثی‌ها به شباب سلاح فروختند و صدها نیروی این گروه رو برای استفاده از پهپاد و مواد منفجره آموزش دادند. این همکاری همزمان با تلاش حوثی‌ها برای تثبیت موقعیت خود در اطراف باب المندب گسترش یافته. هانس گرندبرگ فرستاده فیشه سازمان ملل در امور یمن گفته در عمان با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی‌ها دیدار کرده. گرندبرگ در گفتگو با اسوسییتد پرس تاکید کرده هدف این دیدار جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری‌ها در یمن بوده. او همچنین در عربستان سعودی با نمایندگان دولت یمن و مقام‌های شماری از کشورهای منطقه گفتگو کرده. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور، وقتتون بخیر. این همکاری حوثی‌ها با الشباب چه تغییری در مدل فعالیت شبکه‌های همسو با جمهوری اسلامی ایجاد میکنه؟ آیا شاهد شکل‌گیری یک شبکه فرامرزی هستیم که از یمن تا سومالی و از دریای سرخ تا اقیانوس هند بر مسیرهای کشتیرانی فشار وارد میکنه؟ در این صورت کنترل مهار اون برای آمریکا و کشورهای منطقه چقدر پیچیده‌تر خواهد شد؟
5: بله، با سلام خدمت شما خانم هانه گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، همونجور که گفتید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به تعبیر مقاماتش اقیانوسوار میخواد سایه خودش رو افزایش بده بر تمام مادرات منطقه‌ای و الان تصورشون این هست که بایستی معادلات منطقه‌ای، معادلات امنیتی منطقه‌ای و حتی جهانی تحت شعاع درگیری ایران و آمریکا قرار بگیره. علاوه بر این، در حوزه انرژی و اقتصاد جهانی با توجه به اینکه اونا معتقدن گازوئیل موتور اقتصاد جهانی است، قیمت گازوئیل تحت شعاع قرار بگیره و از این طریق آمریکا و اسرائیل و متحدان آمریکا که در این جنگ مشارکت داشتن بهای بیشتری پردازن. بنابراین گسترش ائتلافا، گسترش دامنه عملیات و همچنین گسترش اقداماتی و حملات به مناطقی که تا حالا جزء اون لیست اهداف نبوده، یعنی گسترش دادن لیست اهداف حملات، در حقیقت سه تا عنصری است که اونا رو به هدفشون نزدیکتر میکنه و در راه این هم تجهیز میکنن خودشون رو، هم تلاش میکنن که متحدان جدید پیدا کنن، حتی متحدانی که ممکن منفعتی باشه، مثلا الشباب نسبتی با حوثی‌ها نداره، موردی میتونن ائتلاف کنن و همچنین اینکه سعی کنن از نارضایتی‌های جریان‌های دیگه متحدانی برای خودشون بسازن و مهمترین فشار رو بیارن اون محاصره و تحریم اقتصادی، به خصوص محاصره که به شدت گلوگاه های اقتصادی رو داره فشار میده. به نظر میرسه که با در روزهای آینده منتظر تشدید درگیری‌ها باشیم اگر توافقی صورت نگیره. من فکر می‌کنم این درگیری‌ها تشدید خواهد شد.
1: از تشدید درگیری ها گفتید. آقای نامور، آمریکا در ادامه این بحران انرژی از عرضه یا قرض دادن تا 40 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خودش خبر داده. چقدر فکر میکنین این اقدام صرفاً برای آرام کردن بازار در کوتاه مدت است یا نشانه اونه که واشنگتن خودش رو برای طولانی تر شدن اختلال در مهمترین مسیرهای انرژی جهان آماده میکنه؟
5: به نظر میرسه که آمریکایی‌ها یک پنجره دو ماه تا انتخابات دارن، یک ماه دو ماه تا انتخابات دارن و در نتیجه یک ماه و چند روز، یک ماه و ده روز، سه روز انتخابات دارن و سعی میکنن که تا این انتخابات انجام بشه وارد درگیری گسترده نشن. در نتیجه باید بازار تا اونجایی که میتونن به سعی کنن آروم کنن، ولی دقیقا نقطه مقابل جمهوری اسلامی هم سعیش این است که فقط تو همین مدت امتیاز بگیره و چون پنجره زمانی که میتونن امتیاز بگیرن به سرعت بسته میشه، در نتیجه میشه گفت دنبال تشدید فضا هستن و تأثیر روی اقتصاد نفتی جهانی و اقتصاد انرژی جهانی و همین باعث شده که آمریکا این کار انجام بده. مجموعه اقداماتی که آمریکا میکنه بخواد مدیریت قیمت بازار کنه تا بتونه این مدت رو طی کنه. خب بعد از انتخابات دست آقای ترامپ برای اقدام بزرگ یا اقدام عملیاتی بزرگ بازتر خواهد شد. در نتیجه باید ببینیم که این مؤثر خواهد شد یا نه. به نظر میرسه که بازار یک کمی با وعده های آقای ترامپ خیلی دیگه هماهنگ نیست و اگر نتونن اقدام مؤثری انجام بدن یا عربستان نتونه تولید نفت خودش رو از مسیر دیگه افزایش بده، طبیعتاً میتونه بازار گسترش پیدا کنه. گفتم چون حتما جمهوری اسلامی سعی میکنه تنگ هرمز رو اگه توافق صورت نگیره حتما بیشتر در مسیر رفت آمد اختلال ایجاد کنه که بتونه توی مدت امتیاز بگیره. به نظر میرسه این اقدام آمریکا کوتاه مدته و بعید میدونم بتونه، اگر نتونن موارد دیگر حل کنن، بتونه پایدار بمونه.
1: بله، دقیقا 35 روز تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا باقی مونده و روسای سرنوشت سازی هست. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی. به اروپا بریم. مسعود باباپور، دبیرکل جبهه شیر و خورشید ایران، در حاشیه نشست پروژه شکوفایی ایران در پارلمان اروپا به ایران اینترنشنال گفت برگزاری چنین نشستهایی نشان دهنده تغییر نگاه مخالفان جمهوری اسلامی از تمرکز صرف بر مبارزه با حکومت به ارائه برنامه برای دوران بعد از آن است. او با اشاره به نگرانی سیاستمداران اروپایی درباره آینده ایران برای جمهوری اسلامی گفت در کنار آنچه او تثبیت رهبری شاهزاده رضا پهلوی خوانده، باید برنامه‌ای برای آینده ایران هم ارائه شود تا به گفته او نهادهای تصمیم گیر اروپایی نسبت به ثبات ایران بعد از جمهوری اسلامی اطمینان پیدا کنند.
6: اولین سیگنالی رو که با برگزاری چنین نشست‌هایی میشه داد اینه که ما نشون میدیم که ما از نوع نگاه ما به مبارزه تغییر پیدا کرد. یعنی در کنار مبارزه با جمهوری اسلامی برنامه هم برای فردای پس از جمهوری اسلامی وجود داره. چون یکی از نگرانی‌های اساسی که بسیاری از سیاستمداران خصوصا در اروپا در موردش بحث میکنن اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی قراره بیفته. من فکر میکنم درباره تثبیت رهبری این انقلاب که شاهزاده رضا پهلوی هستن ما تا حدود بسیار زیادی من میتونم بگم موفقیت داشتیم و فکر میکنم این دیگه جا افتاده، رهبری شاهزاده رضا پهلوی، ولی این کافی نیست. باید برنامه‌ای رو هم در کنار این رهبری سیاسی ارائه داد و در ارتباطاتی که با نمایندگان پارلمان اروپا و سایر نهادهای تصمیم ساز ما برقرار میکنیم بتونیم اعتماد اونها رو جلب بکنیم به اینکه ایران آینده، ایران آزاد، ایرانی با ثبات هست که ثبات خاورمیانه و دنیا رو هم تامین خواهد کرد.
1: نگین حامدی، مسئول روابط بین الملل شبکه جهانی دانشجویان ایرانی، در گفتگو با ایران اینترنشنال در پارلمان اروپا گفته هدف این شبکه سازماندهی دانشجویان ایرانی خارج از کشور و ایجاد فضای بیشتر برای دیدگاه‌های مخالف جمهوری اسلامی در محیط‌های دانشگاهی است. به گفته حامدی، این شبکه در چند کشور اروپایی فعالیت داره و هدف از حضور در پارلمان اروپا وصل کردن دنیای آکادمیک به دنیای سیاسی و جلب توجه سیاستمداران اروپایی به برنامه‌های پیشنهادی برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی است.
7: ما در جنیس در واقع هدف اینه که ما اون سازماندهی دانشجویان برون مرز رو انجام بدیم که بچه های ایرانی که چه اینجا به دنیا اومدن بزرگ شدن یا خیلی وقت نیست از ایران اومدن یه جای در فضای آکادمیک ما باز بکنیم، به خاطر اینکه دنیای آکادمیک بسیار گرفته شده هست تو دست جمهوری اسلامی و ما باید اونو بشکنیم و فضا رو باز کنیم که نشون بدیم به غربیا برنامه ها برای آینده ایران، برای ایران آزاد بسیار هست. خب ما تا الان حداقل توی 5 کشور اروپایی وجود داریم: سوئد، هلند، ایتالیا، انگلیس، آلمان و همینطور در آمریکا و کانادا ارتباطاتی وجود داره. الان اینجا هستیم امروز توی پارلمان اروپا به خاطر اینکه هدفمون اینه که این دنیای آکادمیکو وصل کنیم به دنیای سیاسی به خصوص اروپا، چون اینجا هنوز اون قدمایی که باید کشور اروپایی بر نداشتن برای اینکه کمک کنن در راه آزادی ایران.
1: ما این بخش خبری رو با تصاویری از افتتاح نمایشگاهی از میراث هنری و فرهنگی 2000 ساله کره در لندن به پایان میبریم. این رویداد آثاری از اوایل عصر آهن تا امروز رو در بر میگیره و نمونه هایی از حدود 400 سال پیش از میلاد تا آثار هنرمندان معاصر رو به نمایش میگذاره. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما. وقت بخیر. با ما بمانید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه لعداسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه ولی مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.

امروز در 11 ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026. قهرمانی علی داوودی در وزن برداری فوق سنگین ناگویا، ایران 10 مدال طلایش را در 10 ویژه بازی های آسیایی کسب کرد. نایب قهرمانی علی امیریان در دوی 800 متر مدال های دو میدانی در ناگویا به عدد 4 رسید. درخشش ملی پوشان کوراش در آخرین روز مسابقات این رشته، کاروان کوراش ایران با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به تهران باز می‌گردد. پایان کار بوکس ایران با کسب تنها 1 مدال برنز، امیر اسماعیلی در نیمه نهایی مصدوم شد و از صعود به فینال بازماند.

0: اما ابتدا بپردازیم به وزنه برداری. همونطور که انتظار میرفت، علی داوودی ملی پوش فوق سنگین وزنه برداری مدال آوری کرد و اون هم خوش رنگ ترین مدال مسابقات آسیایی. داوودی در یک ضرب دسته مثبت 110 کیلوگرم وزنه برداری تونستش که وزنه های 197، 202 و 206 کیلوگرم رو بالای سر ببره و در دو ضرب وزنه های 242 و 260 کیلوگرمی رو مهار کرد. در مجموع با رکورد 466 کیلوگرم قهرمان شد. این دومین طلای وزنه برداری ایران در این بازی هاست.
1: علی داوودی اومده روی تخته 260 کیلوگرم رو انتخاب کرده برای وزنه دومش. این وزنه رو بزنه هم رکورد آسیا رو میشکنه، هم رکورد بازی های آسیایی، هم به مدال طلا میرسه. ببینیم علی داوودی میتونه از پس این وزنه بر بیاد یا نه. سالان سکوت کردن. مثل راه رفته علی داوودی. کاش کمه، نمیدونم قبول میکنم یا نه. قبول نشد، به نظر ازش نپذیرفتن. علی داوودی یه حرکت دیگه داره، ببینیم چیکار میکنه. دو دقیقه وقت داره برگرده برای حرکت سومش. ببینیم علی داوودی میتونه از پس 260 کیلوگرم بر بیاد یا نه. خب مربیای ایران چالش کردن، به چالش کشیدن تصمیم داوران رو و پذیرفته شد. علی داوودی 260 کیلوگرم رو بالای سر برد، رکورد آسیا و بازی‌های آسیایی رو شکست با 466 کیلوگرم. فعلا طلا برای علی داوودیه. علی داوودی حرکت سومش هم می‌خواد 261 کیلوگرم رو بزنه. ببینیم از پس 261 کیلوگرم برمیاد یا نه. مدال طلا به علی داوودی رسید. وزنه برداری مثبت 110 کیلوگرم. یک دقیقه و 40 ثانیه دیگه وقت داره که بیاد حرکت سومو بزنه. ببینیم علی داوودی 261 کیلوگرم رو بالای سر میتونه ببره یا نه. علی داوودی حرکت سوم 261 کیلوگرم رو انتخاب کرد، اما 4 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و روی تخته نیومد. بر پذیرفته نشد. همون حرکت دوم علی داوودی 260 کیلوگرم، رکورد آسیا و بازی‌های آسیایی شکسته شد. علی داوودی با 1 کیلوگرم بیشتر نسبت به وزنه بردار عراقی به مدال طلای دسته مثبت 110 کیلوگرم رسید. دومین طلای وزنه برداری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع دهمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: بپردازیم به آخرین نماینده دو میدانی در بازی‌های آسیایی ناگویا، علی امیریان. بعد از 16 سال در دوی 800 متر مردان مدال آوری کرده. ملی پوش دوی نیمه استقامت ایران در فینال این ماده با زمان 1 دقیقه و 45 ثانیه و 10 صدم ثانیه به مدال نقره رسید. کو اوشایی دونده ژاپنی تنها 62 صدم ثانیه بهتر از امیریان دوید و مدال طلا را از آن خودش کرد. دونده از قطر سوم شد. پیش از این مدال هم سجاد مرادی که در حال حاضر مربی امیریانه در بازی‌های گوانگژو طلا گرفته بود.
2: چقدر سخته در چنین موادی در بازی‌های آسیایی مدال گرفتن. 800 متر مردان، 400 متر زنان، یعنی اگر این دو ورزشکار مدال آور ما زهرا زارعی و امیریان اعزام نمی شدن به این رقابت ها، احتمالا کسی نمی پرسید که چرا این دوتا ورزشکار اعزام نشدن و شانس مدال داشتن. کسی چه این حرفی نمی زد. و الان می تونیم بگیم که افراد دیگری، قهرمانان دیگری بودند که می تونستن برای دو میدانی ما در این رقابت ها یا مدال بیارن یا فینالیست بشن. پرتاب نیزه زنان و مردان، 400 متر زنان و مردان، همین 400 متر مختلط که تیم ایران به دلیل ناهماهنگی مسابقه رو ناتمام گذاشت، به راحتی اگر فرزانه فصیح و حمیده اسماعیل نژاد بودن ایران به فینال میرفت. مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه و قهرمانان دیگه در دوهای استقامت. خب بازی‌های آسیایی هم که اعزام نمیشن، پرواز نیست، رویدادهای بین‌المللی نمیتونیم بریم، مرزا بسته است. خب این قهرمان‌ها کجا باید بدوئن، کجا دیده بشن؟ وقتی نمیان، اعزام نمیشن به بازی‌های آسیایی، طبیعتاً ورزشکار نوجوان جذب این ماده‌ها نمیشه، چون اصلا نمیدونه که خب چه خبره که بخواد الگو پذیری کنه. و این تأسف‌آوره، چون سوال اینجاست مگه آمریکا و جامائیکا تو تمام مواد دو میدانی مگه مدال میگیرن؟ نه. مگه در همین بازی‌های آسیایی ما بسیاری از رشته‌های ورزشی رو داریم که پرتعداد هم رفتن، هنوز یه دونه برنز هم نگرفتن. چرا احسان حدادی این فرصت رو از دونده‌های ما دریغ کرد تا اونا هم بتونن مثل این دلاوری که در تصویر می‌بینیم واقعا خارق‌العاده بود، عالی دوید و مدال بسیار ارزشمندی گرفت، نقره ولی ارزش طلا رو داره، خارق‌العاده بود. ولی باز میگم افسوس که ما چندین مدال دیگه هم میتونستیم به دست بیاریم یا فینالیست بشیم که قهرمانان این رشته توسط این شخص که مقابل علی خامنه‌ای ایستاده فرصت حضور در بازی‌های آسیایی ازشون دریغ شد.
0: اما کار تیم کوراش ایران در ناگویا امروز با کسب مدال طلای مجید وحید بریمانلو به پایان رسید. بریمانلو در فینال وزن منفی 66 کیلوگرم کوراش مقابل بوبو کالانوف از تاجیکستان 1-0 برنده شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. بریمانلو پس از استراحت در دور نخست دو نماینده از قرقیزستان و نماینده افغانستان رو شکست داده بود و به فینال رسیده بود. او در بازی‌های آسیایی 2022 هانگژو هم نقره گرفته بود.
3: خیلی خیلی خوشحالم که تونستم مدال طلا رو بگیرم و این روزا واقعا حال مردم کشورم خوب نیست. تونسته باشم که دلشون شاد کرده باشم با این مدال طلا و این مدالم رو تقدیم میکنم به تمام عشایرها و من عشایرم و کرد کرمانجم و این مدالم رو تقدیم میکنم به تمام عشایرها.
0: اما در بخش زنان هم فاطمه برمکی دیگر نماینده کوراش مدال برنز خودش رو در بازی‌های این دوره برگردن آویخته. در دیدار نیمه نهایی وزن مثبت 87 کیلوگرم فاطمه برمکی به مساف شیلیو لیلینگ از تایوان رفت و 5-0 شکست خورد و به مدال برنز رسید. با این حساب کاروان کوراش ایران کار خودش رو با کسب 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به پایان رسونده. امیر اسماعیلی نماینده وزن مثبت 90 کیلوگرم تیم ملی بوکس در بازی‌های آسیایی ناگویا برنز گرفت. او در راند دوم مسابقه مرحله نیمه نهایی به مساف زاکیروف ازبکستانی رفت و در واقع تونست در این قهرمان جهان بود زاکیروف. اینطور که من در خبر دارم میبینم که این مبارزه به دلیل مصدومیت اسماعیلی از ناحیه ابرو متوقف شد و ناتمام موند. در نهایت هم او با کسب مدال برنز به کار خودش در این دوره از رقابت ها پایان داد.
4: ترشونه من خیلی وقت آسیب رو داره، ولی خب تو بازی با چین خیلی بدتر شد. یعنی خیلی فشار آوردم چون خیلی بوکسور خوبی بود و بوکسور قهرمان زمان بود. خدا روش میتونستم بازی رو ببرم، ولی خب ابروم هم تو بازی با ازبکستان باعث شد که من نتونم ادامه بدم و دکتر بازی رو قطع کنه. خدا رو شکر بازم.
5: وقتی که اسم بازی آسیایی میاد همه اول به مسابقه و مدال و نتیجه ها فکر میکنن، اما برای ورزشکاری که باید چند روز پشت سر هم تمرین بکنه و در نهایت مسابقه بده، یه سوال خیلی ساده اما میتونه خیلی مهم باشه، اونم که امروز چی بخورم. خب جواب دادن به این سوالم برای میزبان خیلی راحت نیست. ورزشکارا همونطوری گفتید از 45 کشور مختلف توی آسیا هر کدوم با ذائقه و عادت غذایی مختلف، محدودیت‌های غذایی مختلف دور هم جمع شدن و برای همینم توی این دوره از بازی‌ها فقط غذای ژاپنی سرو نمیشه. برگزار کننده ها تلاش کردن که آشپزهایی رو هم از کشورهای مختلف آسیایی داشته باشن توی برای برنامه غذای ورزشکارا که کنار غذاهای تازه خب طعم‌های آشنا رو هم ورزشکارا پیدا بکنن. یکی از مهمترین بخش این فرصه تغذیه ماجرای غذای حلاله که به گفته برگزار کننده ها بوده 90% غذاهایی که اونجا پخت شده و آماده شده طوری هست که مسلمانان هم بتونن، ورزشکار مسلمان هم بتونن ازش استفاده بکنن و این موضوع هم فقط صرفا به حذف گوشت خوک و نبودن الکل محدود نشده. تاکید کردن که در پروسه آماده سازی مواد اولیه و نحوه پخت همه اون مسائل رو در نظر گرفتن که غذای حلال اونجا سرو بشه. و یه چیزی هم که خب خیلی من رو خوشحال سوال کرد که وقتی شنیدم این بود که برای ورزشکاران وگان و گیاهخوار هم غذای مخصوص گیاهخوارا رو در نظر گرفتن. در این حال هم خب ژاپنی‌ها دوست دارن که مهموناشون با اون غذای سنتی خودشون هم آشنا بشن، مثلا کیشیمن ناگویا که اینو نودل زخیم محلیه خب سرو شده در کنار همه غذاها، یا تباساکی که بال مرغ معروف ناگویاست. توی منو این دوتا غذای محلی بوده همیشه و برای اینکه ورزشکارای مسلمان هم بتونن این تباساکی رو بخورن با یه نوع خاصی از توس سویا درستش کردن که حلال باشه. یعنی غذاهای محلی رو یه کمی تغییر دادن تا آدمای بیشتری بتونن از طعمش لذت ببرن.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
7: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
8: عبارت بازوی بلند اسرائیل
7: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
9: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
10: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
9: از جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
11: برن به طرف حداکثر تقابل،
7: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
12: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
13: از بین رفتن دولت های نفتی،
14: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
7: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری های اجتماعی چیه؟ به البته جمع کردن.
15: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
16: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
17: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
16: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، دلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
18: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
16: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته واشنگتن معتقد است مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است اما در امور روزمره و تصمیم گیری های جاری دخالتی ندارد. ونس تاکید کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست اما شواهد نشان میدهد که او زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم نامه دانسته و گفته اونها با هدف قرار دادن کشتی تجاری در آبهای منطقه فرصت توافق را از بین بردند. جدی ونس تاکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب می توانست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره مند شود. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرده بر اساس ارزیابی های آمریکا ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بسیار سردرگم و آشفته است و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مبهم نقش دارند. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب کارزار طرد اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت را به دلیل تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اوفک گفته این افراد و نهادها در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت داشتند. در این بسته تحریمی نماینده وزارت دفاع در پکن، شرکت کاوشکام آسیا و واسطه‌های مرتبط در چند کشور هدف قرار گرفتند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بدی است و به شدت تضعیف شده اما هنوز مشخص نیست که تهران آماده تسلیم باشد. ترامپ گفته در نهایت جمهوری اسلامی اما تسلیم می شود. او اضافه کرده طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده و تاکید کرده هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه. اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی 1-2 روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی 3 شهروند بهایی را در حکمی سنگین مجموعاً به 35 سال حبس تعزیر محکوم کرد. بر اساس این گزارش هنگامی شریفی نیا، فؤاد عبدالغفاری و فهیم آگاهی علاوه بر زندانی‌های طولانی مدت به دلیل اتهامات عقیدتی به احکام تکمیلی، جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شدند. بر سر واژگونی یک دستگاه نیسان وانت حامل کارگران فصلی در جاده کلاته خیج شاهرود یک کارگر زن جان باخت. 17 نفر دیگر هم مصدوم شدند که حال 2 تن از اونها وخیم گزارش شده. مصدومین با 4 دستگاه آمبولانس به مرکز درمانی اعزام شدند و از آخرین وضعیت سلامت اونها اطلاعی در دست نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران هشدار داد مسدود بودن راه‌های بانکی و حمل و نقل واردات دارو رو با بحران جدی روبرو کرده. هادی احمدی گفته حدود 60 قلم دارو که برای درمان بیماری‌های خطرناک از جمله بیماری خونی تالاسمی استفاده می‌شود با کمبود روبروست. اما سخنگوی سپاه پاسداران با هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته تهران کیفیت تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده می‌کند.
2: به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده می‌کنیم و پیش می‌ریم و حتما اگر درگیری‌ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
0: محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم گفته ارتش و دولت قطر درباره وضعیت خلبانان ایرانی اسیر شده در این کشور اطلاعات جدیدی نمیدهند. به گفته اکرمی نیا انتظار جمهوری اسلامی این است که قطر در این زمینه مسئولیت بیشتری بپذیرد.
3: همکاری های هم از طرف کشور و ارتش قطر وجود داشته، اما ما انتظارمون بیش از این در واقع حد هست که همکاری بیشتری صورت بگیره و مسئولیت بالاتر و بیشتری رو دولت قطر بپذیره برای اینکه هر چه سریعتر وضعیت این سه خلبان عزیز ما مشخص بشه. ارتش و دولت قطر اطلاعات جدیدی در اختیار ما قرار ندادن و مرتب اعلام میکنن که ما از وضعیت این خلبانان اطلاعی در دست نداریم.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگوید اگر جمهوری اسلامی سلاح جدیدی در دست داشت تا به حال از آن استفاده کرده بود و گفته از این دست فقط برای پر کردن جای خالی توان نظامی سپاه است.
4: جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران بسیار علاقمندن به این که تهدید بکنن، در حالی که دستشون خالی است. اگر که اینها سلاح‌های جدیدی رو در اختیار داشتن، چگونه است که تا به حال از اونها استفاده نکردن؟ دو، اینکه این سخنگوی سپاه پاسداران گفته که از تمام تکنولوژی‌های جدید جهان استفاده می‌کنم. خب این معناش چی است؟ معناش این است که آیا جمهوری اسلامی سپاه پاسداران با ارتش‌های مختلف در کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای پیشرفته از نظر فناوری نظامی همکاری میکنه؟ که چنین نیست. بنابراین گفته های سپاه پاسداران به اعتقاد من نوعی پر کردن جای خالی توان نظامی سپاه هست که سعی میکنن با این لفاظی ها اون رو پر بکنن. در میدان عمل بایستی دید که سپاه تا چه حدی توانایی نظامی داره. تهدید کردن بسیار ساده است. اون چی که مهمه اینه که سپاه پاسداران تا به امروز تنها کاری که توانسته بکنه طی این جنگ های گذشته استفاده از موشک و پهپاد بود، اون هم بیشتر علیه کشورهای عرب تا علیه اسرائیل و نیروهای آمریکایی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، عراق برای تامین نیاز فزاینده خود به سوخت واردات بنزین از طریق سوریه را آغاز کرد. کامیون‌های سوخت‌رسان عراقی روز سه‌شنبه 7 مهر با حضور در بندر بانیان سه سوریه محموله‌های بنزین را برای انتقال به عراق بارگیری کردند. این اقدام در چارچوب یک توافق سه‌ماهه بین بغداد و دمشق انجام می‌شود. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در ادامه تحقیقات درباره طرح احتمالی حمله به پایگاه هوایی فرفورد، چند ملک رو در پایتخت این کشور بازرسی کرده. این تحقیقات بعد از بازداشت 5 مرد در نزدیکی این پایگاه نظامی آغاز شد. پایگاه فرفورد پیش از این در جریان جنگ با جمهوری اسلامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار گرفته بود. ارتش یمن با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در بعضی از استان‌های این کشور و همچنین باب المندب، نیروهای شبه نظامی حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی متحمل تلفات و خسارات بسیار سنگینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی یمن در شبانه روز گذشته به 356 هدف متعلق به حوثی‌ها حمله کردند. اما پروازهای هواپیمایی عراق بین نجف و فرودگاه ایران با دریافت یک معافیت 1 ماهه از آمریکا سر گرفته خواهد شد. با این حال ممنوعیت ورود ایرلاین های ایرانی به فرودگاه عراق همچنان برقرار است و فرودگاه نجف مجوزی برای پذیرش این شرکت ها صادر نکرده. مقام های عراقی اعلام کردند که بغداد در حال مذاکره با واشنگتن برای دریافت معافیت های بیشتر است. ترسک سارقی گزارش میده.
5: وزارت حمل و نقل عراق روز چهارشنبه رسما اعلام کرد که شرکت هواپیمایی عراق بعد از دریافت یک معافیت ویژه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای از سرگیری پروازهاش به ایران داره آماده میشه. بر اساس این اعلام در واقع پروازها قراره که در ماه اکتبر در مرحله اول از فرودگاه بین المللی نجف آغاز بشه، اما آغاز اونها منوط به تکمیل الزامات فنی و مقرراتی در واقع عنوان شده. مقام در وزارت حمل و نقل عراق هم مشخصا گفته که این معافیت فقط برای یک ماه و هنوز تعداد پروازهای مجاز مشخص نشده. میدونیم که بر اساس مجوزی که اوفک یا وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده، این معافیت صرفا به هواپیماهای عراقی اجازه میده که از نجف به ایران پرواز بکنن و به همون فرودگاه هم برگردن. خط قرمزهای سنگینی رو در نظر گرفته، گفته که پروازها اجازه حمل پول نقد عمده ندارند، سلاح یا محموله های مرتبط با نهادهای نظامی، اطلاعاتی و انتظامی ایران ممنوع، یا افراد تحت تحریم آمریکا چه در ایران چه وابسته به گروه های مسلح نمیتونن از این پروازها استفاده بکنند. از میان اتباع ایرانی هم مجوزی فقط برای مسافرانیه که به هر حال ظاهر مذهبی

0: عراق مجوز هواپیماهای عراقی رو لغو بکنه یا اصلاح بکنه. برابر این در شرایط فعلی تنها مسیر محدود هواپیماهای عراقی میان نجف و ایران مشمول معافیت شده و پرواز شرکت‌های هواپیمای ایرانی هم به عراق همچنان مشمول محدودیت جدی است.
1: این بخش خبری رو با تصاویری از افتتاح نمایشگاهی از میراث هنری و فرهنگی 2000 ساله کره در لندن به پایان میرسونیم. این رویداد آثاری از اوایل عصر آهن تا امروز رو در بر میگیره و نمونه هایی است از حدود 400 سال پیش از میلاد تا آثار هنرمندان معاصر رو به نمایش میذاره. ممنونم از

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.
2: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
3: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
2: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
4: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
5: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
3: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده،

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

سه‌شنبه 7 مهر 1405، من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. نامه عجیب و غریب سپاه پاسداران به مردم آمریکا، در حالی که ارتش حکومت اسلامی همین امروز برای کشتن هر آمریکایی یک جایزه 5 میلیاردی گذاشت. نامه سپاه به مردم آمریکا دقیقاً چه معنا و چه هدفی دارد؟ دعوت سپاه از آمریکایی‌ها برای سفر به ایران یک دعوتنامه ساده لوحانه واقعی است یا یک تله امنیتی برای آدم ربایی و اجرای طرح محسن رضایی؟ اصلا چرا سپاه تأکید کرده که آماده همزیستی مسالمت‌آمیز با مردم آمریکاست و چرا سعی کرده شعار مرگ بر آمریکا را سفید شویی کند؟

0: خانم آقایون، در دو بلاتون بخوره تو سر تک تک اینا که تا ما رو دیوانه نکنند باور کنید ول نمیکنن. دیوانه کردن البته ول نسبت شما. امروز همین امروز که با هم حرف میزنیم، سه شنبه، ارتش حکومت اسلامی یا ارتش جمهوری اسلامی، ارتش مقوا، برای کشتن آمریکایی ها جایزه میلیاردی گذاشت. یعنی سخنگوش اومد گفت آمریکایی ها، بعد یه بار گفت سربازان آمریکایی، بعد گفت مردای ایرانی یا کشورهای همسایه، عراقی ها، پاکستانی، افغانستانی، اگر بکشن 5 میلیارد تومان، زنان اگر بکشن 10 میلیارد تومان جایزه گذاشت. اما همزمان با انتشار این ویدیو، دقیقا همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم آمریکا نامه نوشت، یه نامه فدایت شوم عجیب و غریب، و بهشون گفت که آره ما آماده همزیستی مسالمت آمیز با شما هستیم. بعدش هم تو این نامه از مردم آمریکا عملا یه جوری دعوت کرده که به ایران سفر کنن. یعنی ظاهرش اینجوری میگه اگه حرف ما رو باور نمی‌کنید، یه سفر کوتاه به هر نقطه ایران که میخواید داشته باشید. دعوتنامه سفر دیگه، ظاهرش هر چی باشه. اصلا باور کردنی نیست خانم آقایون، باور کردنی نیست. دیروز عرض کردم، گفتم تاریخ به این روزهای ما خواهد خندید. تاریخ مضحکه خواهیم بود، مضحکه تاریخ خواهیم بود، به ما میخنده، به این تحولات میخنده. اما ما مردم ایران داریم این روزهای تلخ رو زندگی میکنیم و به جای خنده ما داریم زجر میکشیم. به واقع حیرت آور این نامه عجیب و غریب، اونم به مردم آمریکا. میدونید امثال این نامه ها رو اصولا رهبران حکومت اسلامی می نوشتند. یعنی مثل خمینی نامه نوشت به گورباچوف، یا چه میدونم علی خامنه ای خیلی علاقه داشت به این نامه ها، چند تا نامه نوشت به جوانان غربی، از موزه رهبر مذهبی، از اون بالا مثلا از موزه خدا می نوشتند. اما نفس این که این نامه رو حالا دیگه سپاه نوشته، مجتبی ننوشته، واقعاً نوشته، سپاه نوشته، به نظر اتفاقا نشانه جدیه از اینکه دیگه ولی فقیه چیزی بیشتر از عروسک نیست واسه سپاه. در واقع بازیگردان، بازیگر، همه چیز دیگه سپاه هست. بگذاریم که عده شاید بگن آقا قبلش هم همین بوده. ظاهر شبیه پروپاگاندای سطح پایین و جهان سومیه این نامه. اما میدونید هی ادعا کرده آمریکا شکست خورد، ما جمهوری اسلامی به خاطر رهبری مجتبی پیروز شد، ما برنده شدیم. این ظاهر پروپاگاندای مسخریشه. اما در بطن نامه حرفای عجیب و متناقضی میبینید که آدم رو مشکوک میکنه یا به فکر میبره که اصلا هدف چی بوده. یعنی چی؟ ببینید عرض کردم میگه سپاه تاکید کرده که آقا میخواد و میتونه با مردم آمریکا همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه. یعنی بهشون گفته آره مردم شما حسابتون از اسرائیل جدا کنید، ما میخوام با شما همزیستی مسالمت آمیز داشته. منظورشون چیه؟ یعنی چی همزیستی مسالمت آمیز؟ یعنی چی آقای برادر قاچاقچی، تو با زنان سرزمینت نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی، نیمی از این کشورن نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی، با اقوام ایران، برادران و خواهران کشور، نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشی، با ادیان مختلف، حتی اهل تسنن، از اهل تسنن تو بگیر بیا دیگه تو آخرش بهایا که همشون یا کشتید یا زندانی کردید یا آواره کردید، نمیتونی همزیستی مسالمت آمیز چیه با کی؟ حتی با شیعیان هم جنس و هم لباس خودتون هم بگن نه خر فلانی یابو بود، به اسمش بگی یابو، نمیتونید همزیستی مسالمت آمیز داشته باشید. منظورتون چیه؟ مگه شما نبودید که میگفتید کاخ سفید رو میخوایم حسینیه بکنیم؟ چی شدی و حالا دنبال همزیستی مسالمت آمیزید؟ یا دعوت سپاه از آمریکایی‌ها با سفر به ایران، آدم تعجب میکنه. یکی از امنیتی ترین کشورهای دنیا که دو تابعیتی رو میگیره، پرونده براشون میسازه. اصلا ما الان یه عالمه دوچرخه سوار توریست داریم، آدمای شهروند بیگناه غربی، سپاه گرفتنشون پرونده ساخته، جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات، مسخره. آدم نمیدونه این واقعا یه تله امنیتی است واسه گروگان گرفتن اونها یا واقعا جدیه. یادتون هست سال 1394 محسن رضایی گفت اگر آمریکا، تو صدا و سیما گفت اگر آمریکا با ما حمله کنه، همون چند روز اول 1000 تا آمریکایی گروگان بگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. حالا تا حالا زورشون نرسیده، یه دونه هم نتونستن بگیرن. آدم میمونه میخواد این کارو بکنن که خیلی ابلهانه است واقعا، یا جدیه واقعا. اصلا چرا تو نامه‌شون در مورد شعار مرگ بر آمریکا توضیح دادن یا سعی کردن چه میدونم بگن آقا منظورم مردم آمریکا نیست؟ یا اصلا مهمتر، چرا سپاه توی این نامه از مردم آمریکا خواسته که آقا سرنوشت خودتون تغییر بدید، دولت کنار بزنید؟ یعنی چی؟ یعنی دولت دعوت به آنارشیزم میکنه یا دعوت به رژیم چنج یا انقلاب؟ اصلا چی کار دارن میکنن؟ این نامه خانم آقایون زمینه سازی برای یک اقدام تروریستی بزرگه؟ آیا یا جدی و ابلهانه فکر میکنن کسی نامه ها رو میخونه و اثری داره تو این دنیا. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. همچنین بیژن کیان، اون کارشناس امنیت ملی که از کالیفرنیا با ما خواهد بود، و میعاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، که او هم از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارم از وقتی که من دادید. سعی کردم کوتاه حرف بزنم که بیشتر حرفای شما رو بشنویم، به عنوان احتمالاً بخشی از مخاطبان نامه سپاه، یا بخشی که به گمان من نمایندگی می‌کنن تقریباً بخش‌های مختلف مردم آمریکا رو. آقای آرامش، بذارید از شما شروع کنیم. شما حقوقدانید، حالا صرف نظر از کارشناس امنیت ملی، من میدونم از محافظه‌کار تا دموکرات موکل دارید، بخش‌های مختلف در ارتش آمریکا کار کردید، جای مختلف جامعه رو می‌شناسید. شما برداشتتون چی؟ اگه بخواید کوتاه بگید، این نامه است که، این سوالی است که از اول برنامه از هست مهمان محترم میپرسم. کوتاه اگه بخواید دو دقیقه سه دقیقه بگید، برداشتتون چی از این نامه؟ حالا به روایت من عجیب و غریب سپاه، از شما عجیب و غریب یا عادیه، چی می‌خواد بگه این نامه به نظرتون؟ اصلا چه اثری روی شما گذاشت؟
1: اولی که سلام عرض میکنم هم به شما و هم به آقای بیژن کیان عزیز، دوست و استاد بزرگم، که خوشحالم که بازم افتخار این دارم که هم ایشونو ببینم، هرچند که از دور، و آقای ملکی که خوب افتخار آشنایی با ایشونو دارم. معمولا اینطور نامه ها رو موقعی که سپاه پاسدارانی که همچین چیز رو میده بیسه، از طرفی بخشی از وجود من میگه خب اینها مثل جوکرای میمونند و واقعا سطح تمسخر دیگه به حد اعلا رسیده، ولی از اون طرف اینو باید جدی هم گرفت. حکومت جمهوری اسلامی هرچند که حکومتی است مضحک، ولی حکومتی است وحشی. هرچند که حکومتی است بی‌لیاقت، ولی حکومتی است مخرب. یعنی هر دو قابلیت رو داره. به خاطر همین از طرفی بله، این که میگه پاشون بیاین ایران، چشم من منتظر بودم که اینا دعوت بکنن. البته من بلیت شمس الاماره هم داشتم، اون رو حالا اول میرم بعد میام خدمت اینها، ولی همیشه این رو به تمسخر گرفت، ولی از اون طرف هم باید جدی گرفت. راه من بارها گفتم اون چیزی رو که بنده به عنوان یک دموکرات همیشه گفتم، آقای ترامپ و بسیاری از دوروریاشون رو خوب درک کردن، کاشکی ادامه بدن، متاسفانه متوقف میکنن، هی شل کن سه کن، ولی راه صحبت کردن تقابل با جمهوری اسلامی حرف زوره. جمهوری اسلامی درخش داغ متوجه میشه و غیر از یا کاملا زدن اینها و از به قول معروف کاری باشون کرد که محلی از اعراب نداشته باشن، یا اینکه کاملا نابود بشن، غیر از این راه حل دیگری نیست. هر گونه کجدار و مریض با اینها راه آمدن به نظر من هم اشتباه برای مردم ایران هست، به خصوص برای منافع ملی ایالات متحده. و نکته آخر خیلی جالبه برای من، خیلی دوست دارن آمریکایی‌ها دو تابعیتی ها برن، ولی جالب اینجاست که حتی اونایی که دیروز و پریروز یا هفته پیش رفته بودن دستبوس پزشکیان در سازمان ملل، همون ایرانی آمریکایی‌هایی که در تینگ تنگ ها و در دانشگاه در روزنامه کار میکنن، خودشون پا نمیشن برن، انتظار دارن من و آقای کیان پاشیم بریم ایران. منتظر چشم.
0: متشکرم از صبر و تحمل
2: شما.
0: شما برداشتون از این نامه چیه؟ متشکرم. و آقای کیان، ببینید شما خوب به دقت این جمهوری اسلامی از سال 57 یادتونه دیگه، چی شده یهو اینا میگن ما میخوام همزیستی مسالمت آمیز کنیم؟ حالا شاید بحثش طولانی‌تره، بعدا بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، ولی شما چی؟ شما به این مشکوک نیستید؟
2: با درود به بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، به دکتر آرامش، جناب آقای ملکی، خوشحالم که فرصت رو داریم که با مردم ایران از طریق این رسانه صحبت کنیم. آقای مهدوی آزاد، این نامه، بذارید من رک و راست و پوست کرده بهتون بگم که وقتی یکی میخواد بگه غلط کردم، میگه منظور ما از مرگ بر آمریکا چیز دیگری بود. شما بخوانید دولت شهوتران میخواهد بگوید که آمریکا جای بدی است و این دولتشه که بده، مردم آمریکا ما رو دوست دارن و با ما هشت و نشت خواهند کرد و به ایران خواهند آمد و اینا. این دلیل حماقتشونه، یعنی اولی غلط کردم، دومی حماقته که این حماقت ادامه داشته. هیچ ابایی هم من ندارم از استفاده از این کلمه برای که چیز دیگری بگویم، واقعیت رو نگفتم. و اون وقت اتفاقات دیگری هم داره میفته. ببینید، دستپاچگی در محیطی که سعی میکنه که یک مرده رو زنده کنه، به جایی رسیده که شما فکر میکنید که مثلا تفاوتی از بین ارتش یا سپاه؟ نه، این نامه رو به قول آقای آرامش، اولا که سپاه هرگز چیزی نمی نویسه که مصرف خاصی به خصوص داخلی نداشته باشه. ارتش هم زیاد تفاوتی نداره، هستن در داخل ارتش هستن کسانی که به این عقل رسیدن که داستان به پایان رسیده و بایستی برن بیرون، ولی هستن کسانی مثل حبیب‌الله سیاری، متاسفانه افسری که در ارتش شاهنشاهی ایران تعلیم دید و تمام اون افتخار و اون ارزش ها رو به دور ریخت و امروز تبدیل شده به یک کارگزار ارزان قیمت جمهوری اسلامی که میگوید مردم را مسلح کنیم. مادران، خواهران، پدران، برادران، نفرستید بچه هاتونو. بچه هاتون دارید به مرگ میفرستید اگر اسلحه دستشون میگیرد. وقتی کسی مسلح شد میشود هدف، وقتی شد هدف همه کسانی رو که اسلحه به دست میگیرن و به خیابان میروند درو خواهند کرد. آنها هدف هستند. نگذارید آقای حبیب سیاری، شما به جای اینکه مردم رو تشویق کنید که اسلحه به دست بگیرن و به سوی مرگ بتازن، به سر خودتون اول آقای سروش رو بفرستید به جبهه، برد به جنگت در خدمت جمهوری اسلامی باشد، مردم را بکشد. شرم کنید، شرم. شما رو نخواهند کشت، شما رو نگه می‌دارند که در دادگاه محاکمه کنند به جرم جنایت جنگی. اینا رو بایستی گفت آقای مهدوی آزاد، بایستی مستقیم با مردم صحبت کرد. و ما چه تحلیلی بکنیم غیر از این که گفتیم بارها جمهوری اسلامی محکوم به دفن است، مرده است. امروز مردم ایران یک دریای خون بین آنها است. این دروغ ها رو فراموش کنید. حبیب سیاری و بقیه، حیدری، بقیه از ارتش، از سپاه تمام شده، بازی تمام شده است. شما شرم کنید. بله، اگر جان به در ببرید از حمله دیگران، مردم شما رو تک پاره خواهند کرد. اگر از آن هم جان به در ببرید، در دادگاه شما رو محاکمه خواهند کرد. جانی جنگی هستید شما، هیچ رودرواسی و هیچ تعارفی هم ندارید.
0: متشکرم. اتفاقا آقای پیان همین امروز داشتم میگید چه تحلیله بکنیم، داشتم فکر کنم واقعا با اینکه این نامه 18 صفحه است و حالا راجع به ابعادش صحبت خواهیم که چی واقعا آدم میتونه بس مزخرفه. ولی اتفاقا نکته همینجاست، پیش خودم فکر کردم چون دیروز توی مجلس نماینده اومدن گفتم طرح آوردن که آقا دولت باید هر چه زودتر به صورت فوری، عبارت فوری مال اونهاست، بسیجی ها رو به تجهیزات نظامی و تجهیزات جنگی شهری مجهز کنه. داشتم فکر کردم اینا چی تو ذهنشونه. حالا شما اینم به من کوتاه بگید، اینکه امروز ارتش بیاد جایزه میذاره واسه آمریکایی‌ها واسه سرشون و سپاه اینا رو می‌نویسه، به نظر تو تصادفیه، بی نظمیه یا چیزی پشتش هست؟ کوتاه میشه
2: ببینید. اولا که آقای مهدوی آزاد، این محاسباتشون همیشه اشتباه در اومده. ممکنه که این بار هم کسانی که اسلحه به دست میگیرن اون کسانی نباشن که میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. احتمالش خیلی زیاده. همون مردمی که اینها اسلحه دستشون میدن، سر این اسلحه رو بر میگردونن طرف کسانی که میخوان مردم رو بکشن. اینها برادران و خواهران ایرانیشان را پاسداران دزد فاسد که کارش در این سالها یا دزدی بوده مستقیما یا محافظت از مال دزدی. چه اتفاقی داره میفته؟ ارز ایران و ارمنستان، گازی که فروش میره متعلق به کدام خانواده است؟ خانواده خلیلی چه جایگاهی در این قاچاق در این کار دارن؟ این پول، این از جیب مردم ایران بیرون میره. مردم باستی بدانند که اگر جیبتان را میزنند، حالا به دنبال جانتان هستند. نفرستید بچه هاتون رو کنترل کنید، سعی کنید اونها واقعیت رو بگید. این جنگ برای نگه داشتن ایران نیست. اینها در حقیقت این اسلحه ها رو برای بازی، وگرنه فاطمیون رو میارن، زینبیون رو میارن، قاتلان را اینها از جای دیگری میآورند. اینها فقط میخوان جنس جور بکنن برای یک روایت دروغ تازه که این مردم ایران یک عده دیگر به کشتن بدن. شما مردم مسئولید، وارد این بازی نشدید. آقای سیاری و برادرش شب پک صادر میکنه. آقای گور کسانی که مردم ایران رو کشتن. این بازی بایستی تمام بشه و وظیفه شما به عنوان این رسانه مرتب مردم رو آگاه کنید که این گول رو نخورن و نپیوندن به کسانی که بازی رو باختن. این جنازه دفن خواهد شد.
0: متشکرم آقای ملکی، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر از صبر و تحملتون. از آقای آرامش و از آقای کیان پرسیدم. آقای کیان تحلیلش اینه که اول تو یه جمله سرراست گفتم، گفتم در واقع یه جور غلط کردمه. شما چه برداشتی میکنید از این نامه، مخصوصا قسمتی که میگه مردم آمریکا ما آماده همزیستی مسالمت آمیز هستیم؟
3: ممنونم از دعوتتون آقای مهدوی آزاد. سلام با آقای آرامش، آقای کیان. خب به حال اینا استادان بنده هستن، من کوتاه صحبت میکنم که بیشتر ایشون فرصت داشته باشن صحبت بکنن. ببینید، من این نامه رو که وقتی خوندم، وقتی شما برام امروز فرستادین، این اول چیزی که واسم خیلی جالب بود اینه که خب چیزی که دقت کردم اینکه کسی که داره توی جنگ پیروز میشه به رای دهندگان اون کشور مخالف نامه نمینویسه. یعنی این همین علت وجود این نامه خودش خیلی معنی داره که اینا در واقع میدونن که اگه پیروز بودن میتونستن شرایطشون رو روی میز بذارن و مذاکره بکنن، یا اینکه تحمیل بکنن خواسته هاشون رو به جای اینکه نامه بنویسن به رای دهندگان کشور دیگه، کشور دشمنشون. یه قضیه دیگه هم که دو تا قضیه هم که جالب بود، یکی اینکه خب این نامه الان درست وسط شرایطی اومده که آقای عراقچی اینجا تمدید کرد موندنشو، دارن سعی میکنن مذاکره بکنن و حالا سپاه برمیداره یه نامه اینجوری وسط این مذاکرات میفرسته. خب این یه علامت دیگه نشون میده که اینا اصلا نبا هم دیگه برنامه ریزی میکنن. من بهتون قول میدم آقای عراقچی اصلا نمیدونست این نامه قراره بیاد بیرون، چون اینا خودشون نمیدونن دارن چیکار میکنن. چه کسی الان در واقع، خب وزارت خارجه تو جمهوری اسلامی اغلب بیشتر کارش فقط همین بوده که وقت بخره، احتمالاً دارن آقای عراقچی همین کارو میکنه. ولی یه نکته دوم اینه که من فکر میکنم واقعا اینا شک داشتم و این نگاه کردم دیدم واقعا اینطوری هستش که اینا مثل که تو جمهوری اسلامی خیلی از اینا فکر میکنن تو میان دوره، تو انتخابات میان دوره دولت آمریکا عوض میشه یا سیاست ممکنه تغییر بشه. اینو مثل که یادشون رفته، یا اینکه نمیدونن که دوره اول آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره بود که تازه ما تحریممون شروع کرد اثرگذار بشه، چون حدود یک سال و نیم دو سال طول کشید تا از برجام پرزیدنت ترامپ میخواست بیاد بیرون که اومدیم بیرون. دو سال آخر یعنی بعد انتخابات میان دوره بود که تازه تحریم ها گذاشته شد، اون ماکسیمم پرشر کمپین دو سال آخر پرزیدنت ترامپ در واقع بود. آقای ترامپ هم خب اینو توی سازمان ملل گفتش که من دو سال و نیم دیگه خواهم بود، روی این انتخابات میان دوره حساب نکنید. یه نکته آخرم اینه که خب این همیشه وقتی نامه ها رو آقای خامنه ای میفرستاد، چون دو تا نامه قبل از اینم فرستاد، این بودش که این رهبران این نامه ها رو واسه جوانان توی غرب مینوشت، بعد سپاه پشت اون نامه وای میساد، این نامه رو هی پخش میکردن سپاهی ها و توی خبرگزاری هاشون میذاشتن. و حالا الان سپاه یه نامه نوشته و وسطش گواهی صلاحیت رهبر رو داده توش. یعنی این هم در واقع چیز جالب بودش که من دیدم. از لحاظ مسالمت آمیز بودنشون هم خب اصلا شکی تو این قضیه نیستش. من برای اولین بار بگم، این من وقتی که از وزارت خزانه‌داری اومدم بیرون، اولین مصاحبه‌مو که با ایران اینترنشنال دادم، دو هفته بعدش اینا برای من برنامه گذاشتن از UN به عنوان تقلبی ایمیل زدن، که یکی هم با من تماس گرفت که اینجا ما جلسه گذاشتیم از کشور، یعنی افرادی که قبلا توی دولت آمریکا کار میکنن بیان صحبت بکنن، ما پول تیکت تو همه هتلت هم میدیم، پاشو بیا اینجا صحبت بکن. که این در واقع برادران سپاه بودن که میخواستن من رو ببرن توی اروپا. این به حال این کارشونه، کاری که میکنن اینه که از لحاظ روی یه چیزی رو نشون میدن، ولی خب اهدافشون خیلی مشخصه.
0: خیلی متشکرم آقای آرامش. یکی از سخنگوی سپاه مصاحبه کرده حسین محبی، اون تو گفته که ما یک نامه خیلی منطقی آماده کردیم و توش گفته که ما هدفمون اینه که به مردم آمریکا نشون بدیم سپاه چقدر محبوبه. جان خودم این نگم چه گفته، گفته ما هدفمون اینه که توضیح بدیم که چقدر سپاه در دل مردم ایران و منطقه جا دارد. گلاب براتون این جمله شه. بعد حالا بگذاریم، یه عالمه نکته عجیب و غریب هم هست. مثلا این تو این تو گفته که این نامه 25 صفحه است، در حالی که نامه‌ای که منتشر شده 18 صفحه است. و یه عالمه چیز عجیب و غریب. شما فکر میکنید این نامه چقدر میتونه روی ذهن مردم آمریکا اثر بذاره؟ چقدر با از این نامه متوجه میشه که او چقدر سپاه مهربانه به قول این آقا؟ و بعد اول این نامه میدونید شروع کرده، گفته درود بر حضرت نوح و حضرت ابراهیم. و اینکه تو نامه مثلا به حضرت نوح سلام میکنه، درود میگه به حضرت ابراهیم، به نظرتون روی جامعه مذهبی آمریکا میتونه اثر بگذاره؟
1: لا و ابدا. یعنی اصلا شما فکر کنید اونقدر این بازتاب خبری، این همون قضیه که بگید مثلا در سیاره مریخ فلان مثلا شو بده بازی میشه، مثلا شو حرف عجب و غریب از عجیب و غریب است. من نمیدونم در کدام سیاره واقعا زندگی میکنن که فکر میکنن یک نامه رو که یه موقعی که نامه رو خود رهبر کشته شده شون خامنه ای پدر همین مجتبی مینوشت، کسی نمیخوند. بعد یادتونه اون برنامه سلام فرمانده و فلان اینا رو انداخته بودن مرش، همین که خود مثل این که این آقای محبی هم نخونده، نمیدونه که نامه 18 صفحه از 25 صفحه نیست. بعدم یه پیشنهادی دارم، دفعه بعد میخواین نامه بفرستید، به خصوص آدمایی که مثلا تو آمریکا هستن، بگذارید کسی دست در کار سر شلوغه نکنید، دو صفحه باشه و توی اون پاراگراف اول لب کلام رو بگید. 18 صفحه رو کسی نمیخونه، واقعا مضحکه. یعنی نشون میده که اینها اون چیزی که برای من ناراحت کننده تره پادوهای اونها در خارج از ایالات متحده هستن که هی بحث بر این میکنن که بله یک بالاخره این نظام جمهوری اسلامی بخشش منطقی است، بخشش معتدله، بخشش این نظام همینه، نظام جمهوری اسلامی همینه که اون زمان کرونا اون گروهبان گارسیا آقای سلامی، حسن سلامی که بعدن فرمانده سپاه شد و بعدن امریکا چه خوب کشتش. و خیلی میگم اینهایی که فرمانده های سپاه هستن، فرمانده از فرمانده گردان، فرمانده هنگ، فرمانده لشکر، اینها اهداف کاملا مشروع نظامی هستن. ولی در اصل یادتون میاد زمان کرونا با قابلمه و میخ و اینها آمده بودن دستگاه کرونا یافته بودن، یا کسی مثل محسن رضایی یا کسی مثل وحیدی، اینها صرفا به خاطر اطلاعات شگرف نظامی یا استراتژیست بودن خاص نیست، که آدم های هستن که بله تعهد به نظام دارن، تعهد دارن به بیت خامنه ای و آدم کشن، ولی سطح شعور و سطح درک و سطح فهمشون از غرب دقیقا همینه، به خصوص از ایالات متحده. بعضی موقع با این جماعت هم که صحبت میکنید یا ارزم به حضور شما تحلیلاشون رو میخونید، میفهمید که واقعا فکر میکنن مثلا آمریکا یا اسرائیل چیه، شاخ دارد، دم دارد، مثلا سه تا دست دارد، واقعا موجود عجیب و غریبیه، تصور اینها واقعا چیست. در اصل آیا این، من تا موقعی که با هم صحبت نکرده بودیم و این خبر از منابع ایرانی منتشر نشده بود، بنده رو هم خبر نداشت که سپاه آمدی همچین نامه نوشته. یکم. دوم، به قول داجر ناپلون که نامه میخواست بنویش به هیتلر، به ارزم بزرگ شما پدر سعید گفت نه، ابو اسدالله گفتش که یکم این نامه رو میخونه میگه یه خونشه رو دیگه بیشتر، و آمدن با هم کد گذاشت در همین حد. گفت تو نگران بود که آیا نامه برسه به دست هیتلر چی میشه، گفت اینم نامه رو یکی میخونه میگه تو ایران یه خونشه رو دیگه بیشتر، اگر هم که نامه رو بخونه. حالا همشن بعیده، یعنی در حد دایجان ناپلون و مشقاسم کارای اینا واقعا. باز سرمت به اونها، لاغل اونها لاغل توی اون برنامه و توی اون کتاب آدم های باشرفی بودن. در هر صورت میخوام بگم مضحکن، ولی اینجا اون چیزی که درد آورد این است 90 میلیون مردم ایران زیر فشار شدید اقتصادی و زیر جنگل، مستقیما مسئولیتش با جمهوری اسلامی هست. 90 میلیون مردم ایران زیر یوغ فشار سرکوب و کشتار این جمهوری اسلامی هن. هر روز دارن زن و مرد یا اعدام میکنن یا حکم اعدام میدن، کامرم اینطوری میدن که دیگه پس فردا به شلاق و زندان باشه، بگیم خدا رو شکر اعدام نمیکنن. یک همچین حکومتی است وحشی و حکومتی است یاغی، و آنهایی که یک دفعه رگ ملیشون گرفته و فلان اینها و یک دفعه خیلی نگران این شدن، جالبه برای من موقعی که پارسال ماه ژانویه چند ده هزار مردم رو اینها در خیابانها با کالیبر نظامی با 762 با کالیبرای یا تکنیکلز دست اصلای سنگ نیمه سبا، حالا مسلسله نظامی زدن مردم رو، یا آمدن گفتن کار موساد بوده، طب آدمی که در همین غرب نشستن گفتن یا کار موساد بوده، کار امریکا بوده، یا اینکه نه زبانشون رو بستن، انگار عنادشون با امریکا و غرب بیشتر از حبشون برای مردم ایرانه. در صورت میگم کسی اینا نمیخونه به خونه به مسخره میگیره، ولی اون چیزی که باید جدی گرفت این است که جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً، سپاه پاسداران ذاتاً و فطرتاً ضد آمریکایی است، ضد غرب است و وحشی است. با اونها غیر از زبان خشونت باشون صحبت کرد و به خاطر همینه که اگر آقای ترامپ بشه بره مذاکره بکنه دوباره پولی بده ببخشید تحریمی رو لغو کنه، اشتباه بزرگی است.
0: متشکرم. یه سال کوتاه اگر میشه بهم جواب بده. ببین آقای محبی اتفاقا جواب شما رو داده، سخنگوی سپاه گفته که بله ما میدونیم که جریان سازی رسانه‌ای و تبلیغات باید خیلی کوتاه و برنده باشه، اما اینی که ما نوشتیم هدفش اینه که ما یک گفتگوی صادقانه بکنیم با مردم و سیاستمداران آمریکا، بهشون بگیم که نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. اشاره خوبی کردید به ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی. من میخوام بعدش از آقای کیان ملکی هم همین رو بپرسم. به نظرتون آیا اون بخشی از ماشین پروپاگاندای حکومت در رسانه غربی، همونا که کشته شدن چند ده هزار نفر رو میگفتن آقا دروغه، همونا که میدونید به تبلیغ میکنن بله آقا ایران الان خوبه همه دارن برمیگردن، اونا میتونن از این نامه استفاده کنن بگن آقا سپاه نگاه کنید، سپاه حکم قطع نده، این ارتش حکم سر داده، سپاه داره میگه پاشید بیاد ایران آمریکایی ها.
1: بدون شک شما بطمئن باشید همین، مگر نایاک خیر از این میگه؟ مگر کوینسی خیر از این میگه؟ مگر مؤسسایی که یا افرادی که اشخاصی که متهمن به لابیگری و پادویی برای جمهوری اسلامی غیر از این میگن؟ یه موقع میگفتن روحانی و عرضم به حضور شما ظریف و اینها معتدلن، که همین دیدیم دیگه، یا الان میگن پزشکیان اینا، و میرن نیویورک شامشون هم میخورن، بغلش هم میشینن، رو سرشون هم سرشون میکنن و یه عکسی هم میگیرن با اینها. میگفتن نه سپاه تندروه، حالا نه برعکس، ببینید سپاه میخواد کوتاه بیاد فلان. شما مصاحبه اینا رو نگاه میکنید انگار خوشحال میشن از اینکه ایالات متحده، کشوری که داره زندگی میکنن، کشوری که همه چیز بهشون داده، اگه بهش ضربه بخوره، اگر به اهدافش نرسه، و از این طرف هیچ وقت نگران و ناراحتی نیستن که چقدر خونریزی در ایران بشه. نه به نظر من اتفاقا همین کارم خواهند کرد. اگه بعید نبینید که اگر نایاک یا کوینسی یا امثال هم یا فلان کسک در فلان دانشگاه سر همین خیابون، یا فلان کسک در فلان مؤسسه تینگ تنگ سر اون خیابون بیاد بگه ببینید بله سپاه هم داره کوتاه میاد، حتی اینا هم حرف معقول میزنن، همه چی تقصیر آقای روبیو و همه چی تقصیر آقای هکست و همه چی تقصیر نیوکانپاست.
0: متشکرم. آقای کیان، در ماجرای جنگ، دو تا جنگی که بوده، حالا دو یا سه تا به روایت جنگ که بوده، ماشین نظامی جمهوری اسلامی مثلا سپاه پاسداران ما میدونیم آسیب دیده، آسیب جدیده. اینجا وقت بعدی نیست بپرسم آیا ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی، مخصوصا بخش خارجیش، هم همونقدر آسیب دیده یا همون قدرت قبلیشو داره تغییر نکرده؟ یک. و دوم این نامه آیا میتونه آتش تهیه، زیربنا، چه میدونم، برای پروپاگاندا، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی در خارج کشور باشه، مؤثر میتونه باشه؟
2: آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید اینطوری براتون بگم. اگر جمهوری اسلامی امروز اعلام کنند که سران جمهوری اسلامی حاضرند که لباس زنانه بپوشند و در برادوی در نیویورک برنامه کمدی اجرا کنند، هم کارشان درست نخواهد شد. اگر بگویند بانوان میتوانند با لباس شنا به خیابان بیایند، هنوز کارشان درست نخواهد شد. 70% تورم، هر وقت همتی میگوید ما ابر تورم نداریم، یعنی داریم، یعنی سیستم کمرش شکسته، یعنی مواد غذایی 128%، خودشون اعلام میکنن 128% افزایش قیمت داشته، مردم انقریب دچار قحطی خواهند شد. میدانن اینکه ما میگوییم که به غلط کردن افتادن گزافه گویی نیست، لاف در کوچه خلبت هم نیست، اونا خودشان میدانن به چنین بدبختی. آقای دکتر آرامش راجبه آقای رضایی، محسن رضایی، ببینید شما میگویید که پروپاگاندا اینها، تبلیغات اینها کار میکنه یا نه؟ دیگه رئیس کلشون این آقای مرندیه که من فکر میکنم که ایشان یه شغلی که میتونه در آینده برای خودش دست و پا کنه اینه که بره در یک جایی که کمدی اجرا میکنن کمدی اجرا کنه، یعنی که ایشان به جایی رسیده که ایشان هم که میتونست انگلیسیش خوبه و اینجا به دنیا آمده به پرت و پلو افتاده. خیر، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی شکسته است. کارش چیه؟ کارش این که تخریب بکنه همه کسانی رو که در این طرف دنیا حرف مردم رو تکرار میکنن، براشون داستان بسازه، تخریب بکنه، کسی باور نمیکنه. نه، بعدم درجه حماقت رو ببینید، اون کسی که خودش سخنگوی سپاه هست ببینید اصلا میتونه بخونه اون چیزی رو که نوشته؟ نمیتونه. رئیس جمهورش رو نگاه کنید، نه نمیشه گفتش که اینها در امور نظامی ضعیف بودن، در امور تبلیغات در همه چیز شکست خوردن. آقای مهدوی آزاد هیچ کس نمیتونه کمکشون بکنه، حتی کسانی که در رسانه ها سعی میکنن حواس مردم رو با عرض شود که شیپورهای مختلف پرت کنن، این مردم حواسشون پرت نخواهد شد، دریای خون رو فراموش نخواهد کرد. دو چیز رو نگرانش هستیم: قحطی که مردم رو اذیت خواهد کرد، و نگران آشوب در داخل که دوران بسیار سختی رو خواهیم گذران. من اینو بارها گفتم و بهش معتقدم، آن جمهوری اسلامی که میشناختیم مرده است و این جمهوری اسلامی که میبینیم مرگبار است. برای کی؟ اول برای خودش. به چه دلیلی؟ بیکفایتی، حماقت، بیسوادی، بیشعوری، عدم تخصص. آقای مهدوی آزاد، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک گروه نظامی نیست. هر متخصصی، هر کسی که با ابتدایی ترین موازین نظامی آشنا باشه، یه گروه شبه نظامی قاتله. اینها گروهی هستند که اولیگارش‌های ایران استخدام کردند که پول دزدی آنها را بپایند، ولی در این هم موفق نخواهند شد، چون مردم گرسنه ایران از گلوی این دزدها آنچه را که باید بیرون بکشند بیرون خواهند کشید. آقای ملکی بسیار بسیار بیشتر از من، بیشتر از هر کسی میدانند تخصص ایشان در پیدا کردن و هدفگیری بوده است. چی فکر میکنن این آقایون؟ فکر میکنید که آقای میاد ملکی بیکار خواهد نشست؟ نه، آقای میاد ملکی شما را شکار خواهد کرد. حالا صبر کنید ببینید راهتون چیه. به طرف مردم برگردید، به سپاه، به این محافظان پول دزدی خودتان بگویید که بس کنن، بس کنن. به جای این که مردم رو جریتر کنید، ببینید اولیگارش ها مردم شما را هم تکه پاره خواهند کرد، هر کسی را. این مردم خشمگین هستند، خشم مردم رو جدی بگیرید. این به نظر من پیامی است که بایستی به اینها داده بشه. و باز هم به مردم، در بازی های اشخاص ننگینی مثل حبیب الله سیاری شرکت نکنید. اینها آمدن که شما رو گول بزنن، گول اینها رو نخورید، گول این درجات و این عینکای رو این قیافه‌های هالیوودی رو هم نخورید. اینها انسان‌های واقعی نیستن، قاتل‌هایی هستند که کارگزار ظلمند.
0: متشکرم آقای ملکی. حالا آقای کیان اشاره کردن به مسئولیت شما در دفتر هدف‌گذاری تحریم ها، اتفاقا به این سوال منم بی ربط نیست. ببینید خیلی ها معتقدن که این فشار اقتصادی عجیب و غریبی که الان بعد از محاصره دریایی و محاصره هوایی در واقع دور تحریم میشه تا به حال تجربه نشده و بی سابقه است، و رئیس جمهور جمهوری اسلامی، پزشکیان، من تو چند تا برنامه گفتم او دیگه داره از دهنش کلمه قحطی میاد بیرون، یعنی فقط مخالفین جمهوری اسلامی نیست، رئیس جمهور داره میگه حتما قحطی میشد اگه این کار نمیکردیم، حتما قحطی میشد اگه اون کار نمیکردیم. و خب خیلی ها میگن که اگر، یعنی واقعا تحلیل خیلی ها این هست که اگر قرار باشه این وضع ادامه پیدا کنه، یعنی آقای ترامپ آماده مذاکره نباشه، بهشون امتیاز نده و این محاصره ها ادامه پیدا بکنه، اینا یه مجبور به در دیوار بزنن دیگه، و احتمالاً مجبور خواهند شد یه ما دیگه، چند هفته دیگه، دو ما دیگه، میدونی، یه حمله بزرگ بکنن، جنگ را بندازن دوباره، واسه اینکه از این بنبست بیان بیرون. آیا ممکنه این نامه زمین سازی چنان جنگی یا چنان رفتاری باشه؟ آیا ممکنه این نامه با هدف این باشه که بگن آقا ما اتمام به حجت کردیم؟ منظورم که شما از این نامه بوی جنگ میشنوید یا بوی تسلیم بیشتر؟
3: من بیشتر تو این نامه لحن در واقع همون ادامه پروپاگاندایی که اینا همیشه انجام میدن، بیشتر فکر میکنن که میتونن تاثیر بذارن روی نظر رای داد از اشخاصی که خب بهار رای میدن توی آمریکا. فکر میکنم احتمال من اینه که این نامه بیشتر مصرف داخلی داره، و یه مصرف دیگه‌ش هم واسه اون گروهایی که اینجا، خب ببین وقتی آقای خامنه‌ای نامه فرستاد به جوانان آمریکا تو 2024، یه سری همین گروهایی که آقای آرامش اسپردن اومدن توی دولت این نامه رو به ما دادن، گفتن ببین آقای خامنه‌ای داره در واقع نرمش نشون میده، آقای خامنه‌ای میخواد یه علامتی که میخواد در باز بکنه واسه مذاکرات جدی با خودش، چون در واقع آخر دوره آقای بایدن بود فکر میکنم اون نامه وقتی اومد. ولی حماس، گروه تروریستی جمهوری اسلامی، کاری تو اسرائیل کرده بود که توی دولت آقای بایدن دیگه کسی حاضر نبود با اینا بره جدی مذاکره بکنه. اینا فکر میکنم خب به هر حال با این نامه میخوان یه مقدار تاکینگ پوینت در واقع بدن به لابیاشون تو آمریکا. ولی اینکه از لحاظ تحریم ها آقای کیان خیلی دقیق و درست گفتن، اینا خب سیاست هایی که خود آقای کیان سالها براشون در واقع ادوکیت کرد الان هم داره اعمال میشد، خیلی هم موثر بوده. ببینید رژیم جمهوری اسلامی الان 20 سال گذشته کاملا اداره فروش نفت و پتروشیمی و فلزش رو از تهران و جزیره کیش برده توی دبی و توی استانبول. این افرادی هم که دارن اقتصاد ایران رو میگردونن همون افراد آلیگارکای هستن که آقای کیان گفتن که دارن الان دلاری که 40% ارزانتر دلار توی ایرانه یا یوان یا در واقع پولای کشورهای دیگه اونا رو میگیرن که واردات هم که نمی کنن. در واقع دارن پول تو جیبی میگیرن که در واقع بمونن توی سمت جمهوری اسلامی. کارت جمهوری اسلامی وقتی بر میگرده که اینا دیگه نتونن به اینا پول جیبی بدن، به اینا پولیتیکال رنت بدن، به اینا کمک بکنن که این افراد این آلیگارکا بتونن این آقایون سپاهی که تو تهران و شهرهای دیگه نشستن با این افراد دارن مبادله میکنن، اینا دیگه دسترسیشون به اونا قطع بشه. اون داره خیلی نزدیک میشه چون نفت و به حال اینا 15 میلیون در واقع بشکه بیشتر نفت براشون نمونده که بفروشن، اونم تموم میشه برای یه مدت دیگه، پولم دیگه نخواهد براشون نخواهم بود که بتونن به این افراد بدن. وقتی که نتونن اون دلار ارزون رو به اینا بدن اون موقع است که دیگه شرایط براشون عوض میشه. خب آقای ترامپ هم 2.5 دیگه تو آفیس هست، من اینم تو برنامه قبلیتون گفتم آقای ترامپ به حال شخصیتشون طوریه که وقتی یه کسی بعدش میاد یه کسی سمت منفیش میره از اونور به سمت مثبت اومدن کار حضرت فیله، به این راحتی نیستش. من فکرم جمهوری اسلامی هم کارش بر خودش خیلی سخت کرده با آقای ترامپ.
0: آقای ملکی یه چیزی گفتید شاید فاش کردید، یا چیز گفتید که موقعی که خامنه‌ای اون نامه رو نوشته بود اواخر دولت بایدن یه عده اومدن پیش شما، شما موقع رئیس دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها بودید دیگه تو خزانه‌داری آمریکا، و گفتن که آره نگاه کن جمهوری اسلامی داره تغییر جهت میده. اینا که اومدن پیش شما کیا بودن؟ یعنی از طرف جمهوری اسلامی اومدن یا کیا بودن؟
3: به حال همون اشخاصی که آقای در واقع آرمش اسمشون بردن و یه سری گروه های دیگه هم پیش من هم افراد دیگه تو دولت آمریکا می اومدن، نه فقط من، که میگفتن که این در واقع میخواد در رو باز بکنه واسه مذاکرات، خیلی جدیه و الان یه برای آقای بایدن یه فرصت تاریخیه که بتونه از این نامه و از این درگشایی استفاده بکنه، یه قراردادی ببنده با جمهوری اسلامی.
0: بله.
3: و تو انتخابات هم بهشون کمک خواهد کرد. ولی خب به هر حال کار که خود حماس کرده بود تو اکتبر 7 و حمله به اسرائیل اون درار بسته بود که بشه کاری کرد اون موقع.
0: متشکرم. آقای آرامش بود 2 دقیقه مثلا برای شما بیشتر وقت نداریم، کلا 4 دقیقه. ببینید آقای ملکی دارن توضیح میدن دیگه که ماشین در واقع تبلیغات و سیاسی جمهوری اسلامی چجوری پرچم میگیره دستش و این ور اون ور میره. شما چی از این نامه بیشتر لحن تسلیم رو میشنوید یا لحن زمینه‌سازی واسه جنگ و حمله و تخاصم رو، یا به قول نگفته آقای ملکی بوی لحن حماقت رو، یعنی اصلا نمیفهمن و مردم آمریکا رو نمیشناسن یه چیزی نوشتن؟ منظورم که تصور میکنید نامه ممکنه زمینه یه چیزی رو فراهم کنه؟
1: این که مردم آمریکا رو نمیشناسن در اون شکی نیست واقعا، در اون که اگه نشناختن همچین نامه اگه تو توییتر یه سمی زدن یا رو تک تاک شاید بیشتر قابل رویت بود تا بیان نامه 18 صفحه بنویسن. بخود شما مسخره کردن. از اون طرف چیزی که الان داشتم فکرشو میکردم احتمال اینم داره که خب بالاخره مگر سپاه الان یک مجموعه واحد یک دست هم نیست دیگه، ممکنه حالا یک بخشی از سپاه اینجوری زدن، یه بخش دیگه هم از سپاه رو به موشک پرانی و آدم کشی و گروگانگیری و وحشیگری خودش ادامه میده. نهایت این است سپاهی نام نویس یا سپاهی موشک انداز، سپاهی سرکوبگر و بسیجی سرکوبگر یا بسیجی اطلاعاتی سپاه، همه از یک قماشن. این رو باید فهمید. متاسفانه اون چیزی که ما چند سالی در دوره آقای بایدن از دست دادیم این بود که با جمهوری اسلامی به خاطر اینکه با اون افتضاحی که آقای رابرت مالی، فاجعه‌ای که آقای رابرت مالی بود و تیم مذاکره کنندش بودن به اینا وقت دادن، تقریم برداشتن و آخر سر، جمهوری اسلامی هیچ وقت با غرب اینطوری کنار نخواهد آمد، ذاتاً و فطرتاً ضد غرب است. به اضافه اینکه به نظر من حتی اون آقای ترامپ هم که شروع کرد به اینا وقت دادن، رفتن پاکستان مذاکره کردن، آقا یا میزنی یا نمیزنی، شل کن صف کن نداره، دست اسرائیل هم بستن.
0: بله.
1: هنوز که این همه از سران سپاه سران جمهوری اسلامی زندن، اینا باید زده بشن. یک آجر روی آجر بنای سپاه یا بناهای بسیج نباید باشه. نه نمیگه و کاملا اینا همه بناهای نظامی هن. اما اهداف کاملا مشروع نظامی هن. خون از دماغ یک غیر نظامی نباید بیاد، ولی این همه اینها پادگان و مراکز موشکی و مراکز تسلیحاتی و غیر ذالک دارن، چرا زده نمیشه؟ این کجدار مریض با اینا راه آمدن. آقای ترامپ باید کلا این خیال رو اگر دارد از سر بیرون کند که یک وقت اینا خواهند آمد با آقای ویتکاف، آقای کوشنر دست خواهند داد و سر خم خواهد شد. نخیر، تا موقعی که اینا هستن باید آنقدر اونها رو تحت فشار قرار داد که، ولی نگرانی منم اینجاست دیگه، مردم بیگناه ایران که به خاطر اینها دارن تقاس اینها رو پس میدن، ولی مستقیما مقصر این اول و وسط و آخر جمهوری اسلامی است.
0: متشکرم. کمتر از دو دقیقه، این دو دقیقه آخر برای شما کیان. گفتید نگران قحطی هستید و نگران ناامنی، نگرانی که جمهوری اسلامی برای خروج از بنبست سپاه پاسداران مثلا دست به ناامنی بزرگ بزنه، حمله بکنه، چی نگران اونم هستید؟ یه چیزی که یا بتونه پیامت چنین نامه‌ای باشه از جمله.
2: ما نشستیم با سیاستگزاران و به اونها گفتیم شما نمیتوانید کارد قصابی را به گلوی مردم ایران بگذارید، آنها را گرسنگی بدهید با توجه به اینکه آنها توانایی رویارویی با یک نیروی مسلح تاب‌بن دندان را ندارند. آدم گرسنه انقلاب نمی کند. این منطق منطق معیوبی است. و گفتن که آقا کیان شما رگ ایرانیتون مثل که نشان داده و دلت بیسوزه و میخوای که ما کارد قصابی رو با کارد کرباری ما تعویض کنیم. گفتیم خیر خیر، کارد را آنجایی بگذارید که تعلق دارد. کارد قصابی را به گلوی جمهوری اسلامی بگذارید، نه به گلوی مردم ایران. چگونه؟ من فکر میکنم چگونگیش آقای دکتر آرامش بسیار روشن. ولی ببینید، آنچه که تا دیروز اتفاق نیفتاده دلیل نمیشود که فردا اتفاق نیفتد. حفره ها و لانه های موش و بقیه آنجا پیجرها را به خاطر بیاورید. سورپرایز، شگفتی را فراموش نکنید. اگر اتفاقی نیفتاده، به اون امیرالبحر ننگین یادآوری میکنیم، اگر شما رو حذف نمیکنن شاید به خاطر اینکه لذت حضور شما رو در دادگاهی که شما رو به عنوان جنایت جنگی همین آقای دکتر آرامش محاکمه خواهد کرد خواهیم دید. برای اینه خیلی جشن نگیرید، هنوز قصه شما به پایان نرسیده، پایانش برای مردم ایران زیبا.
0: بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم. متاسفانه وقت تمام شد. متشکرم از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن با ما بود، همچنین بیژن کیان، او هم کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی با ما حرف زدند، و میعاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که او هم از واشنگتن با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید در دوباراتون بخوره تو سری آدمهای بی ارزه که ایران رو به این وضع انداختند. هوای هم رو داشته باشید. ایران مال ماست و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تأمین می‌کنه.

0: وقتتون بخیر. شما بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن معتقد است مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است، اما در امور روزمره و تصمیم گیری های جاری دخالتی ندارد. ونس تاکید کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد نشون میده که اون زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی رو مسئول شکست تفاهم نامه دونسته و گفته اونها با هدف قرار دادن کشتی های تجاری در آبهای منطقه فرصت توافق را از بین بردند. جدی ونس تاکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب میتونست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره مند شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بدی است و به شدت تضعیف شده، اما هنوز مشخص نیست آیا تهران آماده تسلیم باشد یا خیر. ترامپ گفته در نهایت جمهوری اسلامی اما تسلیم میشود. ترامپ تاکید کرده طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده و هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. انجمن دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران گزارش داده تعدادی از دانشجویان این مرکز آموزشی از ورود به دانشگاه منع و برای بخشی از این دانشجویان در کمیته انضباطی پرونده سازی شده. این تشکل دانشجوی اعلام کرده گروهی از این دانشجویان پیش از این در جریان اعتراضات بازداشت و سپس آزاد شده بودند. بعضی دیگر هم با گزارش حراست دانشگاه ممنوع ورود شدند. بررسی ایران اینترنشنال همچنین نشان میدهد صرافی رمز ارزی وایرز تتر از طریق شبکه‌های اتریوم و ترون رو غیر فعال کرده. کاربران این صرافی در حال حاضر نمیتونن از هیچ یک از این دو مسیر تتر وایرز بکنند و والکس هنوز اطلاعی رسمی درباره علت این اقدام منتشر نکرده. این محدودیت همزمان با گزارش دموکرات‌های کمیته تحقیقات سنای آمریکا رخ داده. این گزارش تتر رو راه نجات مالی جمهوری اسلامی و ابزاری برای تامین مالی گروه‌های نیابتی توصیف کرده. رئیس دفتر مسعود پزشکیان میگوید آمریکا و اسرائیل تحت هیچ شرایطی از اهداف خود علیه جمهوری اسلامی صرف نظر نمی‌کنند و دست از پیگیری اون بر نمی‌دارند. محسن حاجی میرزایی گفته اگه دشمنان ابزار نظامی مانند موشک یا بمب افکن رو موثر بدونن از اون استفاده می‌کنند و در غیر این صورت به ابزارهای دیگری مانند عملیات رسانه‌ای متوسل می‌شوند. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با هشدار درباره حمله احتمالی به اسرائیل گفت نشانه هایی از این اقدام وجود دارد. نتانیاهو در پایگاه هوایی تلنوف هشدار داد بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور میرسد. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم با انتشار بیانیه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو به تازگی جلسه توجیه امنیتی با یائیر لاپید رهبر مخالفان با حضور وزیر نظامی و رئیس بخش هماهنگی دبیرخانه نظامی به پایان رسونده. در این بیانیه آمده در بررسی اطلاعات هشدارهای دقیقی در مورد حملات احتمالی در جبهه‌های مختلف پیش از انتخابات این کشور ارائه شده.
2: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده من هستم. ما در تمام جبهه ها به طور مستمر فعالیت می کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و ویناتان او را را بوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهای ما به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می‌فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
3: در حالی که به انتخابات اسرائیل نزدیک میشیم، انتخاباتی که میتونه سرنوشت بنیامین نتانیاهو را تعیین بکنه، نگرانی های امنیتی هم میتونه فضای این انتخابات را در بر بگیره. امروز بنیامین نتانیاهو هشدار داد که نشانه هایی در دست داره که دشمنان اسرائیل ممکن است درست در آستانه انتخابات دست به حمله به اسرائیل بزنن، حمله‌ای که در صورت وقوع میتونه علاوه بر پیامدهای امنیتی بر فضای سیاسی و انتخاباتی در اسرائیل هم تاثیرگذار باشه. پس از اون یائیر لاپید رهبر حزب مخالفان نتانیاهو درخواست کرد که با نتانیاهو دیدار بکنه. این دیدار انجام میشه و قرار هستش که بنیامین نتانیاهو بیشتر در رابطه با این تهدید امنیتی به لاپید توضیح بده. در کنار اون قرار هستش که کابینه امنیتی اسرائیل هم در این رابطه و در رابطه با مسائل امنیتی دیگر تشکیل بشه. نتانیاهو جزئیاتی در رابطه با اطلاعات و نشانه هایی که به اون اشاره کرد ارائه نداد و نگفت که این تهدیدها مشخصا از کدام جبهه هستش، اما پیام او بسیار صریح بود: با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت. بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید. این سخنان را نتانیاهو در حالی میگوید که شب گذشته یک دیداری بین او و برخی از رهبران عرب و کشورهای حوزه خلیج فارس در امارات برگزار شد که مسئله اصلی در اون گفته شده که جمهوری اسلامی بوده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هارتس گزارش داده نخست وزیر اسرائیل از این نشریه و چند رسانه و روزنامه دیگه شکایت کرده. این اقدام بعد از انتشار گزارشی در هارتس در اوایل ماه جاری میلادی انجام شده که در اون اومده نتانیاهو هشدار رئیس امارات متحده عربی درباره حمله حماس اندکی پیش از 7 اکتبر 2023 را نادیده گرفته. بررسی بیش از 200 سند دانشگاهی و گزارش فنی نشان می‌دهد که برنامه‌های مجهز به هوش مصنوعی چین رفتارهایی مانند دروغ‌گویی، دور زدن محدودیت‌ها و پنهانکاری در صورت شکست در انجام وظایف را از خود نشان دادند. این گزارش تأکید می‌کند مدل‌های توسعه یافته با سیستم‌های شرکت‌های علی بابا، دیپسیک و مونشات در آزمون‌های شبیه‌سازی شده برای برنده شدن در مناقصه‌ها اطلاعات نادرست ارائه کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده یک بمب افکن استراتژیک توپولوف 95 با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای در جریان پروازی تمرینی در منطقه آمور در مرز چین سقوط کرده. در این حادثه دست کم 6 تن از خدم پشت و 1 نفر هم زخمی شده. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده این هواپیما در زمان حادثه بدون مهمات پرواز می‌کرده. فیلد مارشال آسم منیر رئیس ستادکل ارتش پاکستان با هیئتی از کمیسیون جنگ ایالات متحده در مرکز فرماندهی ارتش این کشور در راهلندی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست موضوعات امنیتی منطقه مورد بحث قرار گرفت.
4: کنگره ایالات متحده در سال 2021 میلادی کمیسیون جنگ افغانستان را به عنوان نهادی مستقل برای بازبینی تصمیمات آمریکا در خصوص جنگ افغانستان در بازه زمانی 2001 تا 2021 میلادی تشکیل داد. نمایندگان این کمیسیون به رهبری خانم شمیلا انچودری و آقای کالین اف جکسون با فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان آسم منیر دیدار کردند. هیئت این کمیسیون جنگ افغانستان در واقع روز دوشنبه با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان که رئیس ستاد ارتش پاکستان هم هست در مقر فرماندهی کل ارتش در شهر راولپینی دیدار کرد و این هیئت در حال حاضر حضور 20 ساله ایالات متحده در افغانستان را بررسی میکنه و گفتگوهای آن با فرمانده ارتش پاکستان هم شامل موضوعاتی چون حمایت های پاکستان در اون زمان، فضای امنیتی منطقه که اون زمان وجود داشت و تحولات افغانستان با تمرکز بر دیدگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های کمیسیون بوده. این هیئت در حال بررسی حضور نظامی آمریکا در افغانستان است و نیز نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 میلادی را بررسی می‌کنه. خروجی که با انتقادات شدیدی از سوی جمهوری‌خواهان و دیگر حلقات

0: دیدگاه های منطقه ای و همچنین بهرهگیری از تجربیات پاکستان در ارزیابی ابعاد رهبردی دیپلماتیک و عملیاتی این جنگ 20 ساله توسط آمریکا تاکید کرد.
1: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم
4: شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
16: عبارت بازوی بلند اسرائیل
15: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
17: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
18: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
17: از جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
19: برن به طرف حد اکثر تقابل،
15: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
20: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
21: از بین رفتن درآمدهای نفتی،
22: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
15: منظور اجهی از این ناهنجاری های اجتماعی چه؟ بلات جمع کردن.
23: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
24: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
25: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
24: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
26: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
27: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
25: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا میگه وضعیت فعلی ایران خیلی زود به پایان میرسه. تاکید تازه واشنگتن بر ابهام در رهبری جمهوری اسلامی و فاصله مشتبه خامنه ای از اداره کشور. جی دی ونس میگه تهران با نقض تفاهم نامه اسلام آباد مرتکب اشتباه شده. بالا گرفتن تهدیدهای نظامی مقامات ایران علیه ایالات متحده، جمهوری اسلامی از حمله پیش دستانه و بکارگیری سلاح‌های جدید در صورت جنگ دوباره میگه.
1: We have signs that leading up to the elections our enemies will try to attack us.
0: و هشدار نتانیاهو درباره حمله احتمالی به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی. نتانیاهو میگه بازوی بلند ارتش این کشور به هر دشمنی میرسه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت خزانه داری آمریکا دقایق پیش اعلام کرده در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 10 فرد و نهاد رو در کشورهای مختلف به دلیل مشارکت در تامین تسلیحات و قطعات برای

0: وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن هیچ گونه حمایتی از این حکومت رو تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه میده. رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش گفت جمهوری اسلامی به شدت در حال شکست خوردنه و وضعیت کنونی در ایران به گفته او به زودی به پایان میرسه و قیمت نفت هم به شدت کم میشه.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، به شدت دارن شکست میخورن، قضیه خیلی زود به پایان خواهد رسید و ایران قضیه ایران خیلی زود تمام خواهد شد، قیمت نفت پایین خواهد اومد، درست مثل اون قیمتی که قبل از جنگ بود. برای اینکه من باید پاسخ میدادم به این تهدید جمهوری اسلامی ایران و فکر میکنم در سالهای پیش رو کتابها نوشته خواهد شد، وقتی که تاریخ کشور ما رو می نویسند خواهند گفت که این که از مهمترین تصمیمات، یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم، این به واقع یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم.
0: در همین حال معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌های تجاری و نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مرتکب اشتباه شده. او گفته اگر ایرانی‌ها به تعهداتشون عمل می‌کردند از بهبود روابط با آمریکا منافع زیادی به دست می‌آوردند. به گفته جی دی ونس واشنگتن بر این باوره که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است اما در امور روزمره و تصمیم‌گیری‌های جاری دخالتی نداره. ونس تأکید کرده که آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست اما شواهد موجود نشون میده که او زنده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، بار دیگه رئیس جمهوری آمریکا میگه که موضوع ایران به زودی به پایان خواهد رسید، قیمت انرژی باز خواهد گشت به دوران پیش از جنگ، اما نمیگه چگونه.
2: همچنین روز گذشته هم فرداد اگر یاد باشه در اوال آفیس که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد همین رو تکرار کرد، مدتی است از زمانی که اون مجمع عمومی جمهوری خواهان در دالاس تگزاس برگزار شد و آقای ترامپ اونجا سخنرانی میکرد، این رو پیش کشید که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی تمام خواهد شد، اونجا پیوند زد به انتخابات و از اون زمان این رو داره آقای ترامپ تکرار میکنه که این جنگ به زودی با پیروزی ایالات متحده تمام خواهد شد و قیمت بنزین هم مثل سنگ پایین خواهد آمد. سنگ که خیلی میدونیم چقدر سریع به خاطر جاذبه میفته، به همین خاطر که آقای ترامپ به شکل مداوم کلمه سنگ رو استفاده میکنه که به چه ترتیبی قراره که اینجا اوضاع سوخت، حالا چه گازوئیل چه بنزین، سر و سامانی پیدا بکنه. امروز هم در یک برنامه که داشتند وبسایت america.gov رو راه اندازی کردند، همین الان هم آقای ترامپ میزبان غول‌های تکنولوژیست اینجا، آقای ماسک، آقای تیم کوک، زوکربرگ آمدن و قرار هست که خبرنگاران هم اونجا حاضر باشن. امروز که این نشست ها رو داشت هم باز این حرفا رو تکرار کرد که ما به زودی به یک پیروزی دست پیدا خواهیم کرد، تمام خواهد شد و یکی از مهمترین اقداماتی که من در دوران دو سال ریاست جمهوریم انجام دادم بحث ایران و بحث این هست که اجازه ندادم به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، این بسیار نکته مهمی هست. بیشتر هم اشاره کرده بود که زدن جمهوری اسلامی به خاطر بحث هسته‌ای بحث مهمیه، ولی امروز به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین دستاوردهای دولت خودش این رو جلوه داد، بحث هسته‌ای رو. در همین ساعات گذشته هم ما یک مجموعه تحریم تازه رو داشتیم فردا از سمت وزارت خزانه داری علیه برنامه‌های نظامی موشکی پهپادی وزارت دفاع جمهوری اسلامی. آقای بسن در ادامه عملیات طرد اقتصادی آمد 10 فرد و 10 نهاد رو در لیست تحریمی‌های خودش قرار داد. شاید بشه گفت مهمترینش علیزاده طباطبایی است، این اتچه نظامی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در چین هست، بسیار تحول مهمی میتونه باشه. میدونیم در یک سال گذشته یا از زمان جنگ 12 روزه تا به امروز جمهوری اسلامی و این اتچه نظامی جمهوری اسلامی اقدامات زیادی انجام دادن در خاک چین برای اینکه محموله‌های نظامی قطعات دو منظوره خریداری بکنند و چندی پیش هم زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل در جریان بود و آقای شی اینجا در کاخ سفید مهمان آقای ترامپ بود، والستریت ژورنال گزارش داد که بیش از 1300 بار هواپیماهای چینی از پکن از چین به تهران رفتن، به خاک ایران رفتن و کمک‌های فراوانی رو کشور چین کرده. حالا در ادامه اونهاست که دولت ترامپ رفته به سراغ این فرد، به سراغ نهادهایی در خاک چین، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و داره نهادهای گوناگونی رو مورد تحریم قرار میده که این نهادها کمک میکنن جمهوری اسلامی این برنامه نظامیش حالا موشکی و پهپادی رو احیا بکنه. هم احیا بحثش هست، همین که در آینده اگر بخواد به سراغ تکنولوژی های جدیدی بره یا موارد جدیدی رو امتحان و آزمایش بکنه هزینه براش زیاد بشه، یعنی هزینه گسترش برنامه نظامی رو بخواد افزایش بده. داریم میبینیم در اوال آفیس در اتاق بیزی آقای ترامپ میزبان همچون که گفتم قولهای تکنولوژی هست. آقای ترامپ در یک دو هفته گذشته خیلی روی هوش مصنوعی AI یا SI به قول خودش هوش برتر متمرکز بوده و امروز هم میزبان این قولهای تکنولوژی هست. خبرنگاران هم هستن، انتظار داریم پس راجب ایران هم صحبتهایی بشه، ولی اینکه بیش از روز گذشته و امروز صبح آقای ترامپ بخواد نکته رو بیان بکنه یک مقدار درش تردید هست. آقای ترامپ معتقده که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی ارائه داد هفته گذشته از طرف آقای عراقچی کافی نیست، پیشنهادات جدی نبودند که اگر اونها رو میخواست قبول بکنه سال گذشته قبول کرده بود، توافق شده بود، ما الان اینجا نبودیم. و معتقده که حالا یا از این راه یا از اون راه، یعنی یا از طریق دیپلماسی یا از طریق اقدام نظامی، بحث ایران رو به زودی حل و فصل خواهد کرد. فرداد
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. این صحبت‌های سمیرا هم تصاویر زنده رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رو می‌دیدید که در جمع رهبران فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی داره صحبت می‌کنه. آقای ترامپ گفته که دیدار او با این رهبران تا این لحظه بسیار خوب، دوستانه و سازنده بوده و گفته که ایالات متحده پیشتاز است در زمینه فناوری هوش مصنوعی و میخواد این پیشتازی رو حفظ بکنه. اما در تهران سپاه پاسداران در نامه به مردم آمریکا جمهوری اسلامی رو پیروز جنگ با آمریکا خونده و دلیل اصلی این دستاورد رو هم رهبری مشتبه خامنه‌ای دونسته. در این نامه آمده مشتبه خامنه‌ای با فرماندهی بی‌نظیرش دو قدرت برتر تسلیحاتی جهان رو مستحصل کرده. سپاه پاسداران در ادامه خطاب به مردم آمریکا نوشته رهبری خداترس مثل مشتبه خامنه‌ای چیزیه که نیروهای مسلح و کشور شما کم دارند. همزمان سخنگوی سپاه با هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته جمهوری اسلامی کیفیت تجهیزات نظامیش رو ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده می‌کنه.
3: ما به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده می‌کنیم و پیش می‌ریم و حتما اگر درگیری‌ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، پیش از هر چیز این نامه سپاه خطاب به مردم آمریکا رو چطور می‌بینید؟ مسبوق به سابقه نیست تا جایی که من به یاد دارم.
4: بله آقای فرداد، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. چون این کاری رو پیش از این علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی انجام میداد و نامه‌هایی خطاب به افکار عمومی و مردم در غرب می‌نوشت که البته جز در خود رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های جمهوری اسلامی بازتابی پیدا نمی‌کرد. در واقع محلی می‌شد برای اینکه عده‌ای از اون طریق فاکتورهای جدید بنویسند، تبلیغاتی در فضای داخلی در داخل خود ایران نه برای مخاطبان اصلی اون نامه‌ها ایجاد بکنند. نامی سپاه پاسداران هم در واقع از همین قماش هست. به این نامه طولانی 18 صفحه‌ای عمر و مدت اعتباری که داره به مراتب کمتر از زمانی است که برای نوشتن اون صرف شده. به خوبی هم نشون میده که در واقع گروه های تصمیم گیر در جمهوری اسلامی در چه حبابی در واقع گرفتار شدن و تا چه اندازه از واقعیت های میدانی به دور هستند، نه شناختی از جامعه آمریکا دارند، نه در واقع درک درستی از مسیر تحولات دارند، لااقل در آنچه که در این نامه گفته شده. وگرنه میدونیم که به هر حال یک چهره دوگانه این جمهوری اسلامی داره، در این حال که چنین مطالبی رو که سراپا در تضاد با واقعیت هست، جعل و تحریف واقعیت هست رو مطرح میکنن، در این حال از یک هوش مثل هر سیستم دیگه برخوردار هستن، کما اینکه میبینیم الان به بیتابانه دارن در واقع پافشاری میکنن که آمریکا پیشنهاد اونها رو بپذیره، محاصره دریایی و هوایی رو لغو کنه و مقداری پول در واقع به سیستم مالی جمهوری اسلامی تزریق بکنه تا از این وضعی که میبینیم در واقع ریال به صورت چند هزار تومانی، ده هزار تومانی در یک روز ریزش میکنه در مقابل دلار، در واقع جلوگیری بکنن. به طور کلی این نامه رو شاید اگر از زاویه دیگه نگاه بکنیم به مراتب به واقعیت نزدیکتر باشه. یعنی فرض کنیم که این نامه به جای اینکه خطاب به مردم آمریکا نوشته شده باشه، خطاب به مردم ایران نوشته شده باشه و در اون متهم اصلی نه دولت آمریکا بلکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران باشه. این نامه اون وقت به واقعیت به مراتب نزدیکتر هست، چه در مورد توصیفی که در مورد شرایط اقتصادی ایران میکنه، چه در مورد توصیفی که در مورد حکمرانان میکنه که تا چه اندازه ناصادق و بیخرد هستن و چگونه عهد در واقع منافع گروهی و شخصی خودشون و غارت منابع ملی ایران رو بر منافع ملی ترجیح میدن و درآمدها و ثروت ملی این کشور رو صرف خودشون و گروه های نیابتی خودشون و انجام اقدامات تروریستی و جنگ افروزانه در منطقه کردن. یعنی یک وارونه سازی کامل هست که البته مخاطبی در خارج از کشور پیدا نخواهد کرد. بسیار حیرت انگیز هست که شما خطاب به کشوری، به مردمی نامه بنویسید و سر تا سر نامه شما توهین به اون مردم و تاریخشون باشه. بارها در این نامه از تاریخ آمریکا به عنوان تاریخی نکبتبار یاد شده و به شیوه های مختلف در واقع توهین شده به مسائلی که برای مردم آمریکا در رقابت های حزبی هم نمی گنجه، مثل نگاهی که به وضعیت ارتش آمریکا و نظامیان این کشور در داخل آمریکا وجود داره. به هر حال در مجموع نامه مهمی نیست، مثل نامه های علی خامنه‌ای همونطور که عرض کردم عمر و اعتبار بسیار اندکی دارن، کمتر از زمانی که صرف نوشتن اونها شده، بیشتر کاربرد داخلی داره در همین تجمعات شبانه کسانی بیان به اون استناد بکنن و رجز بخونن، بیش از اون واقعا اهمیتی نمیشه به این نامه داره.
0: ولی چون مقایسه هم کردید با نامه های علی خامنه ای، آیا این رو میشه نشانه ای دید و تأکیدی بر حرفی که جی دی ونس زد که درسته که به باور آمریکایی ها به نظر میرسه که خامنه ای هنوز شاید زنده باشه، اما نقش خامنه ای پسر منظورمه، اما نقش خیلی معناداری در سیاست داره بازی نمیکنه؟ آیا این نشانه دیگری نیستش که سپاه که کارو الان در دست داره؟
4: بله، البته فارغ از این نامه هم عملا همین اتفاق افتاده، مثل موازی که مثلا محسن رضایی به عنوان پرچمدار جنگ طلبی در جمهوری اسلامی امروز و دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام داده، تمام موازی که دو در این روزها اتخاذ کرده، یا اتفاقی که باعث در واقع ناکام ماندن تفاهم نامه اسلام آباد شد با شلیک موشک‌های سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز، این رو ثابت می‌کنه. به نظر می‌رسه که این واقعیت‌ها در واقع باعث شده که جدی منز هم در واقع به درک دقیق‌تری که مارکو روبیو از وضعیت داخلی در جمهوری اسلامی داره نزدیک‌تر بشه. در صحبت‌های شب گذشته و مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، او تصویر روشن‌تری در واقع از شناخت دولت آمریکا از ساختار و قدرت در جمهوری اسلامی رو به دست داد. نامی سپاه، تهدیدهایی که انجام میشه و همه اینها هم در واقع این آشفتگی و نبود رهبری منسجم رو نشون میده. غیبت مشتبه خامنه‌ای اگر در ماهای گذشته فرصتی داده بود به جمهوری اسلامی برای اینکه نفسی بکشه تا در واقع اختلافات داخلی رو حل بکنه، امروز خودش به یک نقطه ضعف بسیار بزرگ تبدیل شده که در واقع پیامدهای نبود این رهبری و سازماندهی رو آشکار داره میکنه، با توجه به ادامه فشارهای اقتصادی که بسیار مؤثر بوده و جمهوری اسلامی رو به طور کامل در تنگنا و بلا تکلیفی قرار داده.
0: ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه دست یک عامل خارجی در حادثه مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورت بریتانیا دیده میشه. پایگاهی که نیروهای آمریکایی از اون